0: ြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက
1: ်တည်းသတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယောတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဝိတူရပညာရှိလောကမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥဆောင်ဉာဏ်ကြားမှုရမှလူလောကကြီးကကြီးပွားတိုးတက်တာဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပဒမအရေးကြီးတယ်ပညာရှိကင်းမဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးပေါ့ပြည်မျက်လုံးလို့ခေါ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်လုံးသဘောဖြစ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်မှာရှိမှသာလေကြီးပွားတိုးတက်တယ်လူတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာလည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအရေးကြီးတာလောကမှာပညာကသာလဲဥဆောင်မှုပေးသွားတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်အမှန်တရားကိုသိဖို့တရားတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နည်းလားမြတ်စွာဘုရားလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မှသာစွမ်းဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရာရာဟာပညာကသာတာပဲဖြစ်တယ်ပညာဟာတကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိလို့ပညာတန်ဖိုးရှိတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကပညာရှိရဲ့စံနှုန်းကိုဟောပြောဆုံးမတဲ့အခါနာတိနာပန္တိတောဟောတိယာဝတာဘဟုပန္တိစကားအများကြီးပြောတာနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်။လောကမှာတချို့ကစကားတွေအများကြီးပြောတယ်။အဲ့ဒီပြောတာနဲ့ပညာရှိလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်သေးတယ်ခေမီအဝေရီအဘယောပညာရှိကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှင်လူတွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလူဘဝမှာအန္တရာယ်ကြုံရတယ်ဆိုတာပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှရန်သူဆိုတာမရှိဘူးပညာရှိကြောင့်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ဘေးတွေကြုံတွေ့တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခေမီဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေကိုပေးစွာနိုင်တယ်အဝီရိယံကင်းမှုကိုပေးစွာနိုင်တယ်အဘယဘေးရန်ကင်းကွာမှုတွေကိုပေးစွာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာတကယ်ပညာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကစံနှုန်းအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြတာမင်္ဂလာတုတ်တမှာလည်းပဲပဏိတာနေသသေဝနာလို့ဆိုကြီးပွားတုတ်တဲ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအစအဆုံးဘဝမှာစတင်မှုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပညာရှိပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြီးပညာရှိရဲ့စကားနားထောင်မှုပညာရှိနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလို့ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဏိတံနိသသေဝနာဆိုတဲ့စကားလုံးမင်္ဂလာတုတ်တံဖော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပဏိတလို့ဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ဆိုပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်မကြံတွေးဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အတွေးမျိုးမတွေးဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အပြောမျိုးဘယ်တော့မှမပြောဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒီစံ၃ရက်နဲ့လေပညာရှိဆိုတာသတ်မှတ်ဖို့ပြတာဖြစ်တယ်သူစိန်တိတစိန်တိအပြစ်ကင်းတဲ့အကြံအတွေးမျိုးသာရှိတယ်သူပါတိတပါတိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အပြောအဆိုမျိုးသာပြောဆိုတယ်သူကတ္တကမ္မကာတပည့်သားအကျိုးဖြစ်ထိုးမဲ့အလုပ်မျိုးသာလုပ်တယ်အဲ့ဒါပညာရှိရဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာပဲလို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမမြတ်စွာဘုရားစံအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ဟောကြားထားတာယုံဓမ္မအရေးပါတယ်ဧဝိတုရပညာရှိဆိုတဲ့အကြောင်းကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့950မှာပါတဲ့သန္တိပတ်တော်လေးတွေမှာဇတိ10ဘွဲဆိုတာရှိရှိတော့ကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ950ဇတ်တွေနဲ့အလွန်နီးစပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဘုရင်ကအစမူကြီးမရတေနာပတိအထိအောင်မမှုရန်အရာတန်းနေဟာ950ဇတ်ကြီး10ဘွဲ့ပါဝင်950လို့ဇတ်တိတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်သွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့
နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာစာရကဆိုတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးကွာဝေးကွာပြီးတော့လာဒီကနေ့ဆိုရင်တော်တော်ဝေးကွာသွားပြီလို့ပြောရမှာရှင်းတော့ကဆိုရင်ရှင်းလူကြီးတွေရဲ့လိမ့်လာမှုကဝိဓုရပြုတ်ဆိုပြီးတော့ကြပြဖွဲ့ပြီးတော့ဝိဓုရဆက်ကြီးကိုလိမ့်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဝိဓုရပြုတ်ဆိုတဲ့ဝိဓုရဆက်ကြီးကိုအလေးနဲ့ထားပြီးလေးလုံးဆက်ကြပြတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရှေးလူကြီးတွေပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့စာပေကစာတကစတိုရီဆိုတဲ့စာပေကရတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားကြတယ်ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးအမတ်ကြီးတွေနောက်ဆုံးမှာတိုင်းပြည်ကိုဥစည်းဆောင်ရွက်လုပ်သွားတဲ့ဘုရင်တွေကအစမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားခြင်းအနောဓမင်းကြီးဆိုရင်အခုဒီကနေ့နယ်နိမိတ်တဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရင်နောင်တို့ကျန်းစစ်သားတို့ဘုရင်နောင်တို့အလောင်းဖျားတို့ဆိုတာအခုလက်ရှိနယ်နိမိတ်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ကျေဝန်းနဲ့မြန်မာပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုအုပ်ချုပ်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပညာရည်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်သလဲလို့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဇာတကစိုးရီတွေမှာလာတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆိုမိတ်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အုပ်ချုပ်သွားတာ။အဲတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆိုမိတ်ဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးတယ်ဒီတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေဟာဘုရားစာပေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကိုမြန်မာလူမျိုးတွေမေ့မထားသင့်ဘူးမေ့မထားသင့်ဘူးတခြားမှာသာပညာရှာပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်နေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလို့ဆိုတဲ့ပိဋကတ်တော်တွေကလာတဲ့ပညာရည်တွေတို့တွေမေ့ထားပြီးတော့ဒီပညာရည်တွေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ကြပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှာဖြစ်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေဇာတကတွေမှာလာတဲ့သွန်သင်ချက်တွေပညာရှိတွေရဲ့ဆုံးမိတ်တွေဒါတွေဟာလောကကြီးပွားရေးအတွက်လည်းအရေးပါတာပဲ။တဏ္ဍာရကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းအရေးပါ။အားလုံးဒီဆုံးမိတ်တွေစင်စက်မပြတ်အာရုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်သင်ယူကြရအောင်ဖြစ်တယ်။တည်ယူမှုလည်းမရှိဖတ်ရှုမှုလည်းမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေမိထားပြီးတော့ဒါတွေဟာတကယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးကြောပေးသွားပြီဆိုရင်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတောင်မရောက်မြောက်မရောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့မှာတေချာတယ်ပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တယ်သူဘဝတိုးတက်မြင့်မားမှုအတွက်လည်းပဲလမ်းညွှန်မှုတွေပေးထားတယ်အဆုံးအမတိုင်းလိုင်းတံကျင့်သုံးပြီးယဉ်ကျေးမှုတွေဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပန်းသဖွယ်တွဲဖက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်ခွဲခြားထုတ်ဖော်ပြီးပြောလို့ခွဲခြားပြောလို့မရနိုင်တော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယဉ်ကျေးမှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုလို့ဆိုရလောက်တစ်ချိန်တုန်းကမြမယဉ်ကျေးမှုတွေခုလိုတွဲဖက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကျယ်ဝလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှထင်ရှားနောက်ပိုင်းခေတ်မှာမန္တလေးဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့မဂ္ဂဓေဝလင်္ကာဆိုတာမိဘကသာသမီကိုဆုံးမတာတိုင်းပြည်ပြည်ပြုဝန်ထမ်းအမှုရမ်းတွေကိုဆုံးမတာတို့လောကမှာသိသိသိလိုက်တဲ့အတတ်ပညာစိတ်နေသဘောထားတွေဆောင်ရဲလောက်ကရမယ့်အနေထားတွေသင်္ကန်းစာပြေဝါစာနဲ့ပေါ်ပြထားရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီစာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးဝေးသွားနေကြတယ်ဟောအဲဒီဝေးဝေးသွားနေတာကိုအန္တရာယ်လို့မထင်ကြဘူး
ဒါကြီးဟာအန္တရာယ်အနေကိုဖော်ဆောင်တော့မဲ့သဘောကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိစအောင်လို့ဝိဒူရဆက်ကြီးကိုဒီကနေ့ဟောပင်လို့ဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့ဝိဒူရဆက်ကြီးအမြဲတမ်းရှင်းလျားတဲ့ဝိဒူရပညာရှိကြီးအကြောင်းကိုသတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲမှာဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးလူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်အမျှော်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိဒူရပညာရှိကြီးဟာဘယ်ပုံဆုံးမသွားတယ်ဘယ်ပုံအကျံပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာဒီစက်ထဲမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝိဒူရပညာရှိကြီးရဲ့အတွေ့အခေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေအမြဲတမ်းတမိုးရှိလို့အဲ့ဒီတံမိုးရှိတဲ့အဆုံးမတွေးခေါ်တွေကိုသုံးချပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာခိုင်လိုင်းတစ်ဖွယ်ထားပြီးဆောင်းရဲလုတ်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုလမ်းစာပေါ်မှာရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိတုရပညာရှိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဝိတုရဆက်ကို၅ရက်တိုင်တိုင်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာတိကအမြဲတမ်းရှည်တဲ့အခါအခန်းကန္တာတွေအမျိုးမျိုးပါအခုပရမဆုံးဖွင့်တဲ့အခန်းကန္တာအနေနဲ့ဥပောဒထကန္တာလို့ခေါ်တယ်ဥပုသ်စတင်ပြီးတော့ဥပုသ်ကျင့်သုံးတာဘာကြောင့်ကျင့်သုံးတယ်လဲဘယ်ဟာကမျက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဥပုသ်ဆောင်ရင်းတလေးပါအခုတန်းတချံတွင်ကာလမှာလည်းပဲဥဥဆောင်ညာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်မလဲဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထဲမှာမှတ်သားစရာလေးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဝိတုရပညာရှိကြီးရဲ့ပညာအစွမ်းစနဲ့ရိုင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ္မာရင်ကျေအောင်ဆုံးပါတယ်လူရိုင်းကိုပဲရှင်ကျေအောင်ပညာစွမ်းအားနဲ့သုံးချပါတော့လောကကြီးမှာဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူဆိုတာဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ပြောတော်နိုင်တာပညာရှိတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်အမြင့်မားဆုံးနိုင်စရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆုံးမသွားလို့လူရင်ကျေးဆိုတာလေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့။ကောင်းပြီဝိတုရပညာရှိကြီးရဲ့အကြောင်းဒီကနေ့အစာပိုင်းလေးကိုပြောကြရအောင်။ဝိတုရဇတ်တော်ကြီးရဲ့အဖွင့်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေအလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဖြစ်လို့အသိပညာကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းပဲရသော်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာပညာကြီးမားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့လောကကြီးကိုကျွပြအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အလွန်ရှည်လျားတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးမို့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်မှတ်သားနာယူပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဇလန်ချုပ်မိငုံမိသွားပြီဘဝခရီးအတွက်မှတ်သားစရာတွေသင်္ကန်းစာယူစရာတွေရရှိသွားမှာပဲဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဇလန်ကိုစလိုက်တာဘာလဲစတော့ဆိုဒီဝိဒူရပညာရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုအခြေခံပါဝင်ပြီးတော့လာတဲ့ဇလန်းဆက်ကွက်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကုရုတိုင်အိန္ဒပတ္ထဆိုမြို့ဓနင်ဇယဆိုတဲ့မင်းကြီးမင်းပြုတ်နေကုရုတိုင်ဆိုတာခဏိအိန္ဒိယနိုင်ငံမြေပုံနဲ့ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နိယုတ်တီတီနာမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မဟာသရိဝရဏတုတ်ကိုခေါ်တာလဲကုရုတိုင်မှာခေါ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမဟာသရိဝရဏတုတ်ခေါ်တဲ့နေရာကုရုတိုင်အမှတ်သားရှိတယ်ပေါ့။က
ุรุဆိုတဲ့နေရာကุรุတိုင်းဆိုတဲ့ဒေသရှင်တော်ကญาติဥရုလည်းကောင်းတယ်အစာရည်စာလည်းကောင်းတော့လူတွေဟာအသားရည်စွပြေဝါဝင်းပြီအသိပညာမြင့်မားကြတယ်လို့ဆိုဒါတမိုင်းကြောင်းဆိုတာတော့ကြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်ကမြင်းနေမြင်းရည်အနေထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကุรุတိုင်းဟာญาติဥရုလွန်ကောင်းတယ်ရေဩဇာရှိတယ်အဲ့ဒီကစိုက်ပျိုးလို့ထွက်လာတဲ့သီးနှံတွေကိုစားသုံးတဲ့အခါလူတွေဟာပေါင်းတော့ဖွင့်ပြူအသိဉာဏ်တိုးကြတယ်လို့ဆိုအေးဝိဒူရပညာရှိကြီးဟာဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသမှာပေါ်လာတော့လို့ဆိုအဲ့ဒီကุรุတိုင်းရသော်ဗျာမဟာသရိဗရဏသူကိုခေါ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီကุรุတိုင်းကအိန္ဒပဋ္ဌဆိုတဲ့မြို့ဒနေဇယဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးအုပ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဝိဒူရပညာရှိဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့လိုပေါ်ပေါက်လာကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကุรุတိုင်းနဲ့အလန်းနေနေဝေးတဲ့ဗာရဏသီမြို့ကဆက်ပြီးတော့ပြောဗာရဏသီမြို့မှာတဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်အလွန်ရင်းနှီးကြတယ်ပုံနာလူချမ်းသာကြီးလေးယောက်တကယ်ချင်းလေးယောက်ရှိဗျမနမဟာသာလလို့ခေါ်တယ်ဗျမနလူမျိုးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တကယ်ချင်းလေးယောက်ဘာရတတိမြို့မှာရှိခဲ့တယ်သူတို့ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသက်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဥစ္စာသာချမ်းသာကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝကြဒါကြောင့်ဘဝကိုအလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ဓာရီရှာဝေပြီးတနေ့သေဆုံးသွားရင်တို့နောက်ဘာမှပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါတို့တွေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာဒေခဏတာခံစားရတာဖြစ်တယ်တို့ဟာတန်မိုးရှိတဲ့တရားကိုရှာကြမယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်သေးတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တို့ဟာတရားရှာမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါယသိသူတော်စင်ဘုရားကိုပြောင်းသွားကြအဲ့ဒီခေတ်ကယသိသူတော်စင်နေဟာဘယ်မှာနေကြသလဲဆိုရင်ဟိမွန်တံတော်ထံဘက်သွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ဟိမွန်တံတော်ရမှာရှိတဲ့တတိတိရွက်တစ်ဖုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှားကြံပြီးတော့ဒါနဲ့မြတ်တာပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်ကြယသိသူတော်စင်ကြီး၄ဦးဟာစံနေရတယ်အဘိညာဉ်နေရတယ်တကောအိဒီပတ်နဲ့ကောင်းရင်ပြန်နိုင်တဲ့ဆောဟာတတိတွေရသမထကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်လိုက်ကြသူတို့ဟာအဘိညာဉ်ရလို့ကောင်းကင်ကသွားလာနိုင်တဲ့စွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာကြအဲ့လိုရောက်ရှိတဲ့အခါလူရဲ့တဘာဝကိုချိန်မဆွေတတိတိဥပဲစားနေကြရတဲ့အခါမှာလူသားတွေချော့တော့တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စားမိဝဲဖို့ဆိုပြီးတော့လူပြေကိုလာကြတယ်။လူတွေလူရွာဘက်ကိုချစ်ကြတယ်။အဲဒီမှာအငန်တက်လိုအပ်လာတယ်လို့သူဆိုတယ်။အငန်တက်ကမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောနံဘိလသေဝနထာယသာငံအငံတက်နဲ့အချင်းတက်ကိုမိဝဲဖို့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အငံတက်တွေအချင်းတက်တွေရဖို့ရအတွက်လူတွေဘက်ကိုလူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေဘက်ကိုသူတို့ဟာအချိန်ခါအားလျော်ဆိုတာပြောင်းလာကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်ဟိဝန္တဟာအလွန်အေးတယ်အမြဲတမ်းအေးပြီးတော့စိနေနေပိတ်ပြီးအစာရေစာရဖို့အမြဲတမ်းခက်ခဲတယ်စနိုးတွေကြပြီးတတိတိဟူရှာဖို့ဆိုလည်းအလွန်ခက်လေအဲ့ဒါလို့စနိုးတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ရေခဲပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးတွေပါသူတို့ဟာလူတွေနေထိုင်တဲ့ဇာတိဥရုပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းလာကြတယ်လို့ပဲလူတွေသာဒီလိုပြောင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီ
ဆောင်းခုငှက်ဆိုတာဒီလိုပဲပြောင်းလာကြဆိုက်ဘေးရီးယားကဆောင်းခုငှက်ကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြောင်းလာပြီးဟောဒီအမရပူရဏကပလိအင်းမှာဆောင်းခုကြတဲ့ငှက်တွေရှိသလိုဘကိုးနာကမိုးယွန်းကြီးအင်းမှာလည်းပဲဆောင်းခုငှက်တွေရှိတယ်ငှက်ကြီးတွေဟာသိအေးတဲ့ဒေသတွေမှာဆောင်းရသည်မှာအစာရေစာရှာဖို့လည်းခက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတယ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးတော့နေကြလို့ဆောင်းခုငှက်ဆိုမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်ရမိုးယွန်းကြီးအင်းသွားကြည့်ဒီနာကပလိတ်အင်းကြည့်အဲ့ဒါလို့ငှက်ကြီးတွေဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်မြမပြီးဒီအလယ်ပိုင်းဘက်ကိုပြန်တန်းလာကြသူတို့မှလည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ကောင်းကင်ယံကနေပြီးကြည့်ပြီးဘယ်နေရာမှာသူတို့ဆင်းသက်ရမယ်ဆိုတာသူတို့သိကြ။သိလို့မိုးယွန်းကြီးအင်းမှလည်းပဲအဲ့ဒီငှက်ကြီးတွေဟာဆင်းသက်ကြတယ်။ဒီနာကပလိတ်အင်းကြီးမှလည်းဆင်းသက်ကြ။တချို့နေရာကျတော့လူတွေရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြောင့်သူတို့ဟာမနေဝင်မဲနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေကြတာလည်းရှိတယ်။ပြောင်းသွားကြတာလည်းရှိတယ်။လူတွေကတော်တွေတောင်နေခုတ်လို့ဖြက်စီးပြစ်လို့ဒီငှက်တွေဟာလာနေကြနေရာကိုမလာဘဲနဲ့နေရာပြောင်းသွားကြတာလည်းရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆောင်းခုငှက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။အေးရာသီလိုက်ဒီကိုရောက်လာကြသလိုပဲရသိသူတော်စင်တွေဟာလည်းပဲဆောင်းခုငှက်များသဖွယ်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကကိုကြွားလာရောက်ရှိလာကြတယ်ဒုရဆုလို့စာပေထဲမှာတော့လောနံဘိလသေဝနထာယအရှင်တို့အငန္တတို့ရရှိဖို့ရာအတွက်လူလောကဘက်ကိုလှည့်လည်ကြတယ်လို့ဒီလိုပဲပါတယ်ဆောင်းခိုတယ်လို့တော့မပါဘူးသို့တော့တွေးကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောဟာပုံဖြစ်လောက်တယ်နော်ဆောင်းခိုကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖိမွန်တာကယသိသူတော်စင်၄ဦးဟာအမှန်တမ်းလည်းလူဘဝတုန်းကတည်းကယင်းနီးယသိဘဝမှာလည်းတရားကျင့်မောကျင့်မဲ့သူတို့ကတိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့၄ပါးစလုံးဟာလူတွေနေထိုင်ရာမြို့ပြခီးဘက်ကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။အဲတော့ရောက်ရှိပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုဆင်းလာတော့ဆိုအင်္ဂါတိုင်းဘက်ကိုဆင်းလာတယ်။အင်္ဂါတိုင်းဆိုတာဒီနေ့ဘုရကရာကမကရတိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘုရကရာပတ်ဝန်းကျင်ကမကရတိုင်း။အဲ့ဒီမကရတိုင်းနဲ့မဝေးတဲ့ဒေသတစ်ခုကအင်္ဂါတိုင်းဒေဝိဒါရမင်းကြီးကအင်္ဂါတိုင်းမကရာတိုင်းတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဟောအဲ့ဒီခေတ်ကဒါကြောင့်အင်္ဂါတိုင်းမှာသူတို့ဟာဆောင်းခိုဖို့ရောက်ရှိလာကြတယ်အင်္ဂါတိုင်းမှာကာလစံပါဆိုတဲ့မျိုးရှိစံပါဆိုတာစကားပင်ကိုပြောတာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစကားပင်တွေရှိတယ်စကားကအယောင်ဆင်းကြည့်ပြီး၅မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်စကဝါတို့စကဖြူတို့စကနီတို့စကစိန်တို့စကနဲ့တို့ကာလစံပါဆိုတော့စကနဲ့ဒီပေါ်များတဲ့မြို့လို့ဒီလိုဆိုအောင်ဆိုလိုက်စကားပင်၅မျိုးရှိတယ်အပွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ညမနိုင်ငံမှာတော့စကဝါတို့စကဖြူတို့စကစိန်တို့ဆိုတာရှိနေတယ်ပေါ့နော်စကစိန်တို့ရှိဒီကျောင်းထဲမှာတွင်မှရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ကာလစံပါဆိုတဲ့မြို့သူတို့ရောက်ရှိပြီကာလစံပါမြို့မှာအဲ့ဒီမြို့နားမှာဘုရင်ဥယျာဉ်ဆိုရှိရှင်းတော့အခုခေတ်ကတော့ဥယျာဉ်ဆိုတာလှလပပလှုပ်ထတာဥယျာဉ်လို့ထင်ကြတာဥယျာဉ်နော်ဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမင်းတွေလှဆိုင်ထားတာတို့ရေတွင်ရေကန်တွေနဲ့တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လဲပတ်ဖို့လှလပပခဏိအမြင်ကဥယျင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီခေတ်ကဥယျင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေအခုခေတ်ပြောတဲ့ခြံလို့ပဲပြောရမှာတဲ့နော်တရေခြံလို့ဘာခြံလို့လို့အဲ့လိုအင်တာမကျဲပြီးတော့စားဝယ်တောက်ွယ်သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘုရင်ရဲ့ဥယျင်တော်ခြံကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲမင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မှာမနောရမန်ဥယျင်ဆိုတာရှိတယ်မနောရမန်ဥယျင်တို့နောက်အမရပူရဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥယျင်တော်ရွာဆိုတာရှိတယ်ဥယျင်တော်လို့ဆိုတာဘုရင်အတွက်သ
ိဏ္ဏနေစိုက်ပြုတ်ထားတာတရေတို့ပိနေတို့မာလကာတို့ဆိုတာစားဝဲတော့ဝဲပင်နေဘယင်ကိုဘယင်စားဖို့တိဏ္ဏနေဘယင်နဲ့နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေစားဖို့တိဏ္ဏနေစိုက်ပြုတ်ထားတော့မနောရမဥယင်ကတော့နာမည်ပြက်သွားတယ်ဘမပြေမှာမန္တလေးမှာမနောရမဆိုတာတော်တော်လေးစိတ်နှလုံးကိုဝိလျော်ဝယ်ကောင်းတဲ့ဥပဥယင်လို့ပါဠိလိုနာမည်ပေးထားမနောရမဆိုတဲ့ဥယင်ဘာဖြစ်လို့နာမည်ပြက်သွားလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာအရေးပြားယောဂတဲ့တွေထားလိုက်တာမနောရမဆိုရင်အရေးပြားယောဂတဲ့တွေနေတဲ့နေရာဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းအခုဒီပြင်ဦးလင်းတက်တက်လမ်းမှာအဲ့ဒီမနောရမဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အခုရေနသာကြီးဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမနောရမကပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာနော်မနောရမအသက်ပြန်ရှင်လာအဲ့ဒီလိုဘယင်ကြီးလက်ထက်ကအမတန်လှပတဲ့တိဏ္ဏနေမျိုးစုံဆက်ပြိုးတဲ့ဥယင်ကြီးတွေမောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဖွားမြင်တာဆိုတာမရပူရာဥယင်တော်ရွာတဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဖွားမြင်တယ်သူရွာလဲဘယင်ရဲ့ဥယင်ပဲအဲ့ဒီအခုလိုကလတ်စံပါမာရှိတဲ့ဘယင်ကြီးမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဥယင်တော်ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥယင်ထဲမှာယနေ့ယသိသူတော်စင်၄ဦးဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့နားခုပြီးနေထိုင်ကြအချိန်တန်လို့ရှိရင်မြို့ရဲဆွမ်းခံသွားကြတယ်ဆွမ်းခံသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်နေ့မှာဥယင်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့တပင်အောက်မှာကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်ဗာရဏသီမြို့ကကာလစံပါမြို့ကတကြွယ်၄ယောက်ပိုက်ဆံအတင်းတင်းချမ်းသာကြတဲ့တကြွယ်၄ယောက်တငယ်ချင်း၄ယောက်ပဲသူတို့ဟာမြို့တွင်းကိုဆွမ်းခံကြွကြွလာတဲ့ယသိသူတော်စင်၄ယောက်တွေ့တဲ့အခါယသိတပားကိုယသိတပားလည်းတက်အိမ်စီရှူပြီးတော့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကကိုယ့်အိမ်ကိုပင့်သွားယသိတွေကိုအိမ်ပင့်သွားအဲ့ဒီခေတ္တကတော့သာသနာ့ဘဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးယသိပဲရှိအဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်တစ်ပါးငါအိမ်တစ်ပါးဆိုပင့်သွားကြအိမ်ပင့်သွားပြီးတော့ယသိသူတော်စင်တွေကိုစွန့်ကွန်းကျွေးမွေးပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုမှတ်သားနိုင်ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရအဲ့လိုမတဏ္ဍာယုပြီးယသိသူတော်ရှင်တွေကသူတို့ဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရတယ်သီလဆောင်တည်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်သုံးရတယ်ဆိုတဲ့သူတို့ခင်မှာဟောနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်တရားဓမ္မတွေလူတော်လူကောင်းတွေစိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထားရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟောကြပြောကြပြောပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီသူကျွဲတို့အိမ်သူတို့လူတဲ့ဆွမ်းကွမ်းနေစားပြီးနေလေကြတော့ဘယ်သွားပြီးနေမှာနေထိုင်ကြတော့ဆိုတော့ယသိသူတော်စင်တစ်ပါးကတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်တက်သွားပြီတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာသွားနေတယ်နောက်ဒုတိယယသိသူတော်စင်ကြီးကတော့ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့နဂါးပြည်ကိုသွားနေတတိယယသိသူတော်စင်ကတော့ဂလုံးပြည်ကိုသွားနေတယ်စတုထယသိသူတော်စင်ကတော့ဖယ်သွားတော့ဆိုခုနကဝိတုရာပညာရှိတို့နေတဲ့ခုရုတန်အိနပတ္ထမြို့မိဃဇီနာလို့ဆိုတော့ကောရဗျဌနင်းဆရာမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသွားနေနေအခါနေတရားဌာနအတိအပြီးသွားနေကြသွားနေပြီးတော့စွမ်းတန်ခြင်းရောက်တဲ့အခါပြန်လာတကြွယ်ရင်းနဲ့တွေ့ကောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကိုနေနတ်ပြည်မှာနေတက်ပြီးတော့နေတဲ့ယသိသူတော်စင်ကသူတကာကိုဟောတယ်တရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကအလွန်ကြီးတာပဲဝေဆန္ဒပြတ်တက်ကြီးကဘလောက်ခမ်းနားတယ်တရားမင်းကြီးရဲ့မျိုးတော်ကြီးကဘလောက်ခမ်းနားတယ်ဥယျာဉ်ကြီးကဘလို့လှတာဆိုတာသူမြင်ခဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာခန္ဓာကြီးကျယ်မှုတွေကိုသူဟောပြောကိုတွေ့တာကိုဟောပြောတာပေါ့နော်ဟောပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ပါလာတာပဲလူဆိုတာနော်အဲတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်သွားပြီးတော့နေတဲ့ယသိကသူတကာကိုဟောတာတရားမင်းစီတဲ့အကြောင်းပဲဟောတယ်တကာ
နဂါဘုံသွားနေတဲ့ယသိကြတော့နဂါမင်းရဲ့စီစဉ်ခေါ်တယ်အဲတော့နဂါဆိုတော့အခုကိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနဂါတို့ဂလုံတို့ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံတန်လုံးလို့ဆိုတာပြောရလည်းလည်းလက်လမ်းမမီဘူးဖြစ်လာသို့တော့နာဂလို့ဆိုတဲ့နဂါဟာအစွမ်းတကူရှိပြီးတော့နတ်နဂါဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်တရိစ္ဆာနဂါလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီနတ်နဂါတွေကြာသူကအစွမ်းတကူအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ရုပ်ပြောင်းရုံလွဲလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောအောင်သို့တော့နဂါဆိုဒီမှာမျိုးမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့

0: ကိုရှိတဲ့မွေးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနာဂီဆိုတဲ့စကားရိုက်တဲ့အခါကောဘရာဆိုတဲ့မွေးဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်သူတို့စီမှာဒါကိုပဲနဂါလို့ခေါ်တယ်နော်တခါဂလုံဆိုတာကျတော့ဘာခေါ်ပြန်တာတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံဆိုတာလင်းယုံငှက်ကြီးတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့နတ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လင်းယုံငှက်ကြီးတွေကျတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်လဲကြီးတယ်စွမ်းအတ္တတိလည်းရှိတယ်ပုံသဏ္ဍာန်လည်းသူတို့ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တ္တိရှိတယ်။တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးရဲ့အချာယံဆိုတဲ့အထက်မှာနဂါမင်းလည်းပါတယ်၊ဂလုံမင်းလည်းပါနော်။နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ဆိုတဲ့အထက်နဂါမင်းပါတယ်၊ဂလုံမင်းပါ။အဲ့တော့ဂလုံဆိုတာလင်းယုံငှက်ကြီးပဲ။ဒါကြောင့်လို့ဗမာပြည်အထုထားတဲ့ဂလုံငှက်ကြီးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်သီးကလင်းယုံငှက်ကြီးပုံအဲ့တော့နဂါးနဲ့ဂလုံးဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်လင်းယုံငှက်ကြီးနဲ့ကောဘရာဆုံးပြီဆိုရင်လင်းယုံငှက်ကြီးကထုတ်ပြန်ချလာပြီဒီနဂါးဆိုတဲ့ငွေဟောက်ကြီးတွေကိုဖမ်းတော့တာပဲတော်တယ်ဘင်းကိုကုတ်တော့သူ့ခြေတော်ကြီးတွေနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ခေါင်းဖောက်စားဒါကနေခိတိအောင်တွေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်လင်းယုံဆိုတဲ့ကောင်အင်တန်မှမျက်စိဆူရှာတယ်ဟုတ်အမတန်ဝေးတဲ့နေရာကမျက်မြတ်တော်ထဲမှာတွားတဲ့တွားတော်တွားတဲ့မွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတယ်။တဟုန်တို့ထိုးဆင်းလာပြီးတော့ဖမ်းတော်တာဒါမျိုးတွေရှိတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂလုံအကြောင်းနဂါးအကြောင်းရွှေရှင်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းယုံနဲ့မွေဟောင်းနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လင်းယုံနဲ့မွေဟောင်းဟာဂလုံနဲ့နဂါးလို့ပြောလို့ရတယ်။သို့တော်ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ဂလုံနဲ့နဂါးဟာအစွမ်းတကူရှိတဲ့နတ်ကလေးနတ်နဂါးလို့တော့ဒီလိုတော့မှတ်လို့ရမဟာသမယတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်ပဲဆိုရင်ဂလုံဆိုတာငှက်ဖဲဆိုတာချင်းရှားเนาะမဟာသမယတုတ်တန်မှာဒိဗ္ဗာဓိစာပက်ခီဝိတုဒ္ဓသက္ခုဆိုဒိဗ္ဗာဆိုတာနတ်နဲ့ဖြစ်သောဓိစာဆိုတာဥကမွေးတဲ့အကောင်းเนาะဒိဗ္ဗာဓိစာပက်ခီအတောင်ရှိတယ်ဝိတုဒ္ဓသက္ခုမျက်လုံးကတောက်ပါအဝေးကြီးကကိုမြင်ရတယ်ဆိုဒီကနေ့ကလုံးနေဟာဒီလင်းယုံနေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားမဆူရှတဲ့အမြင်ရှိနှုတ်သီးကြီးတွေကလည်းဘုရားမခြုံတယ်လက်သေးခြေသေးကြီးတွေကလည်းဘုရားမထက်တယ်ဖမ်းသွားနိုင်တယ်သူတို့ကတွေ့ဘူးကြလိုက်ပဲဒီကနေ့ခင်မြင်လို့ရတဲ့ထင်မှာတော့နော်ဒီနတ်ဂျီအိုဆိုတဲ့ channel ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ငါးတွေပါတယ်လေကောင်းကင်ရံတွေထိုးဆင်းပြီးတော့ငါးတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကုပ်ယူသွားတာတွေရှိတာ။မွေတွေလည်းအဲ့လိုဖမ်းသွားတာတွေရှိ။အဲ့တော့ဒီမဟာသတိဒီမဟာသမယတုတ်ထဲမှာပါရာကိုကပဲ။ဟော။ဒီလိုနဂါးနဲ့လင်းယုံနဂါးနဲ့ဂလုံဆိုတာမွေနဲ့လင်းယုံကိုပဲဆိုတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းတော့ထင်ရှားထင်ရှားဧရကပတ္တနဂါမင်းအကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာနော်ဧရကပတ္တနဂါမင်းဟာသူကခင်ဗျာမြစ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နဂါပဲမွေကြီးပဲသူဟာပပင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနဂါကြီးကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်တယ်ရေကြီးအောင်မှာမွေကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့မွေရှိတယ်မွေကြီးတွေဟာယရနာတွေကိုယူထားပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြုကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့နဂါးဆိုဒီမှာမွေဟောက်တခြားမွေတွေလည်းပါခြင်းပါမှာမွေဟောက်ခလုံးဆိုဒီမှာလင်းယုံအဲ့ဒါလိုနေကြအခုဒီမှာလည်းပဲကြည့်နဂါးပြေတွားနေတယ်ဆိုတော့သူ့အစွမ်းတကူနဲ့မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့သို့မဟုတ်ရေအောက်မှာရှိတဲ့နဂါးကိုတွားပြီးတော့သရင်သုံးတယ်ပေါ့ယသိရအဲ့ဒီသရင်သုံးတဲ့အခါနဂါမင်းရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုသူပြောပြအလွန်ချမ်းသာတယ်အလွန်ကြွယ်ဝဂလုံးပြေးသွားနေတဲ့ယသိရတော့ဂလုံးမင်းရဲ့စီစဉ်အကြောင်းကိုသူပြောပြဂလုံးဆရာဘယ်မှာနေတာလို့ဆိုလက်ပံတော်မှာနေတယ်လို့ဆိုတာပဲเนาะအမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့တောင်းအုပ်ကြီးမှာနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကလုံးမင်းရဲ့စိတ်ကိုပြောပြတဲ့အခါသူတကာကလည်းကလုံးချစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာ နဂါမင်းစီစိမ့်နာတဲ့အခါနဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့ဂါကောရပြဒနေစရမင်းရဲ့ဘိကာစီနာဥယျာဉ်မှာသွားနေတဲ့ရသေကသူတကာကိုပြောပြတယ်အေးမိကာစီနာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကအလွန်လှတယ်အိုင်တီဗီအိုးချိုတဲ့ဘုရင်ကြီးကဒနေစရမင်းကြီးစီစိမ့်ဥစ္စာအလွန်ကျွေးဝါတယ်နန်းတော်ပြတ်သက်ကြီးကလည်းအတ္တမခန္ဓာတယ်သူစီစိမ့်လေးအကြောင်းပြောပြောတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့တပည့်တကာသူကျွယ်လေးယောက်ပါတရားမင်းကြောင်းနာတဲ့အခါတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နော်ငကားအကြောင်းပြောတဲ့အခါငကားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဂလုံးအကြောင်းပြောတဲ့အခါဂလုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလူမင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုလုပ်ပြီးတည်တဲ့အခါမှာတယောက်ကတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့သူကျွဲလေးယောက်တရားမင်းကြီးသွားဖြစ်တယ်ဟောနောက်တယောက်ကနဂါဘုံရောက်သွားနဂါသွားဖြစ်တယ်နောက်တယောက်ကျတော့ဂလုံးကိုပြေရောက်ပြီးဂလုံးသွားဖြစ်တယ်ဟောနောက်တခုကတော့အဲ့ဒီအိနပတ္ထမျိုးဒနေစရမင်းကြီးရဲ့သားတော်မင်းသားသွားဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်နော်လူစိတ်ကညွတ်လာပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့နိကန္တိလို့ခေါ်တာပေါ့ညမမတော်မပဲတခါတော့ကမဂ္ဂင်းလေးတစ်ခုထဲမှာဖတ်လိုက်ရရံကုန်ကတထေးတူရှင်ကုန်ဖျားပေါ်မှာသူကတစောင်းကုသိုလ်လှူထားပြီးတော့ဖျားတဆူကိုယ်ပဲထားကိုယ်ပဲပြီးတော့ရှင်ကုန်ဖျားပေါ်နေတိုင်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိတာနတ်ပြည်ဆိုတာကိုသူကဆုတောင်းနေအမြဲတမ်းဖျားလောင်းနေစံနေတဲ့ဒုတိတာနတ်ပြည်ရောက်ပါလို့ရှုတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလန်ကပြန်လာတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကသူဒီလိုကြီးပဲဆုတောင်းနေတာမြင်တဲ့အခါမှာတတိခမရဒုတိတာနတ်ပြည်ကခမရလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်လူပဲပြောဘီလက်နိုင်ငံပေါ့ဗမာရိယာရှေးတော်ခေါ်တာဗြိတိရှားနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကိုဗီလက်တယ်နော်ဗီလက်ဆိုပြီးခမရဗီလက်သားရောက်အောင်ဆူတောင်းသားမအောင်ငါကဒီတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်တုတ်တိတာနတ်ပြည်ဆူတောင်းမနေပါနဲ့ဘယ်နာနေမှလည်းမသိဘူးဘူးဝလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဗီလက်ကတော့ကျွတ်တို့ရောက်ခဲ့တာဟာတကယ်ကြီးကျယ်ပြီးတော့တကယ်ခမ်းနားတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီတကကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတော့တည်တဲ့အခါကျသူပဲသွားဖြစ်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်မှာသွားပြီရှင်သူဖြစ်တယ်နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဆန္ဒရှိရဘူးဥဒ္ဒေသွားသူတို့သူတငယ်ချင်းတွေကနေပြောတာနဲ့စိတ်ပါသွားတော့တည်တဲ့အခါအဲ့လိုသွားဖြစ်တယ်သွားဖြစ်တော့ကျောင်းသားအရွယ်ရောက်လာတကယ်သူတကူမှကျောင်းတက်တယ်တဲ့ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလာတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကရှိရကုန်ဖျားပုံလေးပါလားအဲ့ဒီမှာသူဆက်လာရှိရကုန်ဖျားမြင်လိုက်တဲ့အခါကျဟိုဘွားတော်ကသူရှိရကုန်ဖျားမှအမြဲတမ်းတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တာဆိုအဲ့ဖျားမြင်လိုက်တဲ့အခါသူကအိမ်မက်လို့ဖြစ်သွားငါဒါတွေ့ဘူးပါလေဘယ်တွေ့ဘူးတာတော့ဘယ်တွေ့ဘူးတာတော့နောက်ဆုံးမှာမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သူသိလဲသိရောသူတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ခေါ်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုလာလိုက်တဲ့အခါအိယာကနိုးသွားတယ်လို့ပဲနော်ရွှေကုံကိုအနိကခုမြင်ရတော့မဲ့ရံကုန်မြစ်ထဲလေသင်္ဘောဆိုင်လိုက်ရောအဲ့ဒီခေတ်ကတော့သင်္ဘောနဲ့လာတာဟုတ်နော်သင်္ဘောဆိုင်လိုက်ရောသူဟာဘွားကနေအိယာကနိုးလိုက်တယ်လို့အတိတ်တွေဟာပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူဟာအရင်ဘွားတုန်းကဒီမှာသူ့မှာသားတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသူသိတယ်ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာအဲ့ဒီဗမာပြည်ရောက်တဲ့အခါသူကိုယ်ပဲထားတဲ့ဖရာတို့တစောင်းတို့အကုန်လုံးမှတ်မိလာမှတ်မိလာပြီအဲ့ဒီလူဟိုရှာသူ့သားဒိတ်ဘွားတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သားတွေ့တော့ဖက်ငူသူနဲ့လိုက်လာတဲ့တကယ်ချင်းကစိတ်ညစ်နာဒီခေါင်းတော့ယူပြီဒီခေါင်းတော့ယူသွားပြီအဲ့ဒီလူသူကတော့အတိတ်ကပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ပြီးနောက်သူကဘာပြောတော့ဆိုဂောပကတွေသူဘသူဆိုတာကိုပြောပြပြီ သူမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဖရာပလင်ဟိုကြည့်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဖရာပလင်ထဲမှာသူ့ပရမညာတစ်လုံးထည့်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကျုပ်ပြောတာမယုံရင်အဲ့ဒါဖွင့်ဆိုအဲ့ဂောဘကတွေကအဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါသူပြောတဲ့အတိုင်းပရမညာတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူ့တန်ငယ်ချင်းကိုပြောတာငါတော့ပြန်မလိုက်တော့ဘူးဒီနေ့တော့ဆိုပြီးတော့ရှံကုန်မှာပဲတက်တလုံးနေသွားတယ်ရှေရကုန်ဖျားမှာအဲ့ဒီလိုဆက်လန်းဆိုဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးရေးတာတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖတ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ကြရတော့ရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းပဲအခုတကြွယ်လေးယောက်ကိုနတ်အကြောင်းငကားအကြောင်းဂလုံးအကြောင်းမင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့လေးယောက်ထိသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဘုံဘဝအသီးသီးရောက်ပြီးတော့သွားကြနော်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလို့စအဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတော့ခုနကတယောက်ကတကြားတယောက်ကနဂါးတယောက်ကဂလုနောက်တယောက်ကဝိဓုရပညာရှိအမတ်ကြီးရှိတဲ့အိနပတ္ထမျိုးကတဏ္ဍဇယမင်းသားသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်ကြအောင်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီတပြိုင်လောက်နီးနီးတည်တဲ့အခါသူတို့အသီးသီးမိခာစေနာဥယျာဉ်ထဲမှာတနေ့မှာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့ဆုံကြတယ်တရားမင်းကြီးကလည်းတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာမနေပဲနဲ့အဲ့ဒီမိဃာစီနာဥယျဉ်ကြီးတဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ပျော်ပါးရေရှော့တကြံတွဲမှုအိမ်ကနေထွက်လာတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်အတကြမင်းကြီးကအဲ့ဒီဥယျဉ်ထဲလာပြီးတော့သူလည်းတပြည့်ရိတ်တနေရာမှာလာပြီးတော့နေတယ်နတ်ပြည်ကနေပြီးခြေရာဖြောက်ပြီးတော့လူပြည်ရောက်အဲ့ဒီထဲမှာနဂါးမင်းကြီးကလည်းနဂါးပြည်မှာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမနေခြင်းလို့ solitary life တယောက်တည်းဘဝနေဖို့ရာအတွက်ဒီမိခာစေနာဥယျာဉ်ကြီးကကျဲတော့အဲ့ထဲမှာပဲရွေးပြီးသူကလည်းလာနေတယ်ဂလုံကြီးကလည်းထို့တူပဲဂလုံတော်မှာနေရတော့ဂလုံနေများတော့သူလည်းတကောင်တည်းတယောက်တည်းနေခြင်းတော့ဒီဥယျာဉ်ထဲရောက်တနင်္ဆေကမင်းကလည်းပဲသူကမင်းသားကမင်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာသူလည်းပဲနန်းတော်ဘုံကနေဆင်းသက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာတယောက်တည်းသွားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာဥယျာဉ်ထဲမှာနေလာအတိတ်ဘဝတုန်းကသူချွယ်၄ယောက်တငယ်ချင်းသူချွယ်၄ယောက်အခုဘဝမှာတယောက်ကပြကြားတယောက်ကငကားတယောက်ကဂလုံးတယောက်ကမင်းသားဘဝနဲ့မင်းအဖြစ်နဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပြန်လီဆုံမိသွားကြတယ်တကယ်တော့တမင်ဆုံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာဥပုသ်ဆောက်တည်ပြီးတော့နေကြမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တခါတရံနေခြင်းလည်းပေါ့လူဆိုတာနော် solitary life ကိုတခါတခါကျတော့အလုပ်တွေရှုပ်လာပြီနော်အလုပ်တွေရှုပ်လာပြီဆိုအော်ကြတယ်မို့လားနောက်တိုင်းကလူတွေလိပြီးအလုံးငါတယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့မလာနဲ့ငါနောက်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာလို့ပဲတယောက်တည်းပဲနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြအေးနေထိုင်လို့နေမှာနေလို့အားရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာညနေချမ်းအခါရောက်တဲ့အခါအားလုံးဟာအညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်ရင်းကနေဒနေစရာမင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာဥယျင်နာမှာမင်္ဂလာဥယျင်ရေခမ်းကြီးမှာမင်္ဂလာရေခမ်းကြီးမှာလာပြီးတော့ရေခမ်းနှခမ်းနာမှာရေခမ်းရှုခင်းကိုရှုတဲ့အချိန်မှာလာရောက်ပြီးတော့လေးယောက်ဆုံမိသွားဆုံပြီးတော့အတိတ်ဘဝတော့ကလည်းတကြွယ်လေးယောက်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝတော့ကတငယ်ချင်းဆိုတော့သူတို့ဟာဘဝချင်းမတူဘူးပဲတယောက်တယောက်မြင်လိုက်တာနဲ့ခင်မင်စိတ်တရားအလိုလိုဖြစ်တာဒါကိုဗမာတွေကပြောတာသွေးကစကားပြောတယ်ဆိုနော်လူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တခါတရံကြလို့ရှိရင်ဒီလူတခါမှမမြင်ဘူးပထမဆုံးတွေ့ချင်းခင်မင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လဲတခါတည်းတွေ့ကိုလည်းမသိဘူးအမြင်ကပ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ ခင်မင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိအမြင်ကတ်တယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အတိတ်တည်းမိသွားတာဟုတ်ဘူးအတိတ်ကလူကမိတော့လည်းပဲသွေးကစကားပြောတယ်လို့ဆိုရတယ်သူတို့လေးဦးကလည်းတဦးနဲ့တူခင်ခင်မင်းမင်းဖြစ်သွားမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲခင်မင်းသွားကြမသိပေမဲ့လို့သူတို့စိတ်အနေထားတွေကတဦးနဲ့တူရင်းနှီးပြီးသားလို့ခံစားကြပြီးတော့ခင်မင်းသွားကြခင်မင်းသွားတဲ့အခါမှာစကားပြောပြကြတာပေါ့စကားပြောကြအဲ့ဒီလိုစကားပြောပြတဲ့အခါတူကြောင်တူမေးကြတဲ့အခါကျတရားမင်းကြီးကလည်းဟိုနတ်ပြည်မှာရှုပ်နှုံးလို့ဒီလားနေတယ်လှုပ်ရှုပ်အခုခေတ်လည်းကြည့်တယ်လေနိုင်ငံသားဟိုသမတရီပါးတွေဆိုရင်လှုပ်ရှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောလီဒေးကင်သွားနေတာတွေပဲရှိတယ်ဒီဟောလီဒေးယူတာတွေရှိအလုံးရှုပ်တဲ့လူတွေကပန်းဖြေတာမျိုးတွေဘဝမှာနေကြတာတွေရှိတယ်ကြာမင်းကြီးကလည်းနတ်ပြည်မှာအလုံးရှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရက်တလေနားဖို့ဆိုပြီးတော့လူပြည်ဆင်းလာနဂါမင်းကလည်းတို့တူပဲနဂါပြည်မှာနဂါပြည်မှာအလုံးတွေရှုပ်တယ်ဂလုံးမင်းကြီးကလည်းဂလုံးပြည်မှာအလုံးတွေရှုပ်တယ်ဘီရင်ကြီးကလည်းလမ်းတော်ပေါ်မှာအလုံးတွေရှုပ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့သွားပြီးတော့အနာယူပန်းဖြေမယ်ဆိုထွက်လာကြအဲ့တော့သူတို့ထွက်လာတာတူတဲ့နေထိုင်ပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေတာကိုပဲသူတို့ကဥပ္ပဆောင်တယ်လို့ပြောကြနော်ရတာလေးနဲ့မျှတပြီးတော့ဥပ္ပသီလဆောင်ထိုင်ကြဒီလိုတူတဲ့နေတဲ့ဘဝအနေထားလေးကိုချိန်နှက်ပြီးတော့ဆောင်နေကြအဲ့တော့တူတူစကားပြောပြကြဘာလို့လာသလဲဆိုတဲ့အခါအတော့အေးစေးစေးတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးအေးအေးလေးနေချင်လို့လာတယ်လို့ဆိုပြောကြတဲ့အခါဘာဆွေးနွေးမိတယ်လဲလို့ဆိုဒါဖြင့်အခုလို့ဥပုသ္တိလယူပြီးတော့ဒုဒ္ဓတွေနော်ကိုယ်အင်္ဂါခွာကိုယ်စည်းစိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့အခုလို့လာရောက်ပြီးတော့ဆုံးပြီးဥပုဆောင်စည်းကြတာဆိုရင်ဘုဒ္ဓတိလကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်လေကတ္တသီလံမဟန္တံဘဒုသီလကပိုမြတ်တယ်ဘဒုစောင့်တဲ့သီလကပိုပြီးတော့မြတ်တယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးဖြစ်ကြဘဒုသီလပိုမြတ်တယ်လို့ဆိုပထမဆုံးဝရုဏဆိုရနဂါမင်းကပြောတယ်သူပြောတာလေကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုယောကောပနေယနာကရောမိကောပနာကရောတိကောပစိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့ဒေါသထွက်စရာကောင်းတဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ဒေါသမထွက်ဘူးတဲ့နော်စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးနာကောသတိတပ်ပုရိတော်ကရာစီဒူတော်လူကောင်းဆိုတာဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးနော်စိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးဒေါသထွက်လေးမရှိဘူးကုတ်တော်ပိတော်နာဝီကရောတိကောပဒေါသထွက်တောင်မှပဲသူဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာလူမသိစေရဘူးဒါသူပြောတဲ့စကားလေးနော်သူပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီလိုနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဝေနရံတမနာမဟုလောကီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သူကဘာယေရှုပြောတော့ဆိုသူကဂလုံးမြင်တဲ့အခါမှာသူကကြောက်တယ်လေကြောက်တော့ဒီဂလုံးကြီးဂလုံးကြီးမြင်လိုက်တာအတိတ်ဘဝတုန်းကသာတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့လို့တူတူရံမမှုတော့ဟိုဂလုံးကသူ့တတ်ဆာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂလုံးမြင်တာတောင်မှပဲသူဟာကြောက်လန့်တဲ့စိတ်တွေအတထင်းချုပ်ပြီးတော့ထားမကြောက်ချင်အောင်ဆောင်နော်စိတ်ဆိုးစရာစိတ်တူစရာကောင်းတဲ့ကောင်းမြင်တာကိုသူပါဇာကြီးဖျက်ပြမှာလေလို့ဆိုရင်ဂလုံးမြင်ရင်ပါဇာဖျက်ပြမှာရန်လုံးမှာပဲအဲ့ဒီလိုရံမလုံးခဲနဲ့ဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့သူတိခံပြီးတော့ဂလုံးရှိမှန်းတည့်ရတဲ့နဲ့အောင့်ဤပြီးတော့သူတီလာသူထိန်းချုပ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတီလာကအမျက်ဆုံးပါလို့သူကပြောတယ်နော်နဂါမင်းကြီးကအဲ့လိုပြောတယ်သူတီလာကသူကအမျက်ဆုံးလို့ပြောအဲ့တော့ဂလုံးကြီးကလည်းအားကြမခံပြန်ပြောတယ်ဥနုဒရောယောတဟတိသိက္ခာ ဖိုက်ကဟောင်းလောင်းစားနေတာသူကလည်းငကားမြင်တော့တည်ကြစားကျင်တယ်လေငကားမြင်စားကျင်တယ်ဥနုတရောဖိုက်ကဟားနေတယ်ယောသဟတိဇိကသံစားလောင်မှုကိုသူအောက်ပြီးပြီးတော့နေရတာတဲ့ဒန္တောတပ္ပတိမိတ္တပါဏဘောဇနောသူဟာဣန္ဒြေကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရင်ရင်ကြီးကြီးနေနေတာတပ္ပတိချိုးချိုးချံချံသူနေရဲ့เนาะချိုးချိုးချံချံနေပြီးတော့သူဟာအစာတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင့်ဤသီခံနေတာတဲ့အာဟာရဟေတုနာကရောမိပါပါအစာအာဟာရအတွက်နဲ့တော့မကောင်းတာငါမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီအာဟာရအတွက်မကောင်းဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတာတံဝေနရံတမနမာဟုလောကေအခုလို့သာယတန်းနဲ့အောင့်ဤပြီးတော့ချိုးချိုးချံချံသီးခံနေနိုင်တာဟာဒါအလွန်တမိုးရှိသီးခံပြီးတော့သူစောင့်နာတဲ့ဒီငကားကြီးမြင်တဲ့နဲ့သူစားကျင်နေပြီစားကျင်တာကိုသူမစားပဲသီးခံနေတာဟာဒါသူတိလာပို့ပြီးတော့တံမိုးရှိပါလေပို့မြတ်ပါလေလို့ပြောအဲ့လိုပြောတော့တရားမင်းကြီးကလည်းအားကြမခံပြောပြခိတ်တံရတိန်ဝိပဿနာဟိတဝါနသဗ္ဗံတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဆိုတာပြောစရာကြီးအများကြီးတဲ့နော်ဒီနန္ဒဝဥညီတဲ့ထွက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီဧရဝနဆိုတဲ့နတ်သားကစင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းရနတ်ပြည်မှာတရိษံမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တရားမင်းကြီးကစင်စည်းပြီးတော့ဥယျင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်သားကစင်လောက်ရပွဲတယ်လို့ပါပဲသူတို့လေပွဲကတယ်ဧရဝံနတ်သားဆိုတာစင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းတကယ်ကိုဒီအစွဲတွေနဲ့နာမောင်းတွေနဲ့ဥကင်းများစွာနဲ့ဥကင်းခေါင်းကစင်ကြီးတောင်ခေါင်းက33လုံးဖန်ဆင်းရတယ်။အလဲခေါင်းခေါင်းပေါ်မှာတရားမင်းထိုင်ပြီးတယ်။ဂျန်တဲ့ခေါင်းတွေပေါ်မှာတရားမင်းကြီးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲဖြစ်တဲ့33ရောက်တော့နတ်မင်းကြီးဟာထိုင်ရတယ်။အဲတာဝရိနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကော33ရောက်လို့ဆိုလို့တယ်။နော်။33ရောက်တော့နတ်မင်းကြီးတရားမင်းကအကြီးဆုံး။အဲဒီလိုအေရဝံစင်ကြီးကနတ်သားကြီးရဆင်းအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာခန္ဓာနာနာကာဝဲတယ်လေပါပါနန္ဒဝိညာဉ်ကြီးရထွက်တာပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်သေမဲ့လူတောင်အဲ့ဒီထဲရောက်ရင်မေ့ပါနော်သေမဲ့ထာတော့တတိမရတော့သေမာတော့တတိမရတော့လို့ဆိုအဲ့ဒီလူပြောစရာကောင်းတယ်နတ်ပြည်ဆိုအလုံးကိုပြောစရာကောင်းတာခိတ်တံပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ရတိဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ငင်းွေသွားတာမရှိဘူးဝိပဿနာဓမ္မနတ်သဘာအဲ့ဓာတွေကိုစွန့်ခွာလာခဲ့တာတဲ့နာသာလိကံဘာတတိကိစီအေးသူဘယ်တော့မှလိညာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသူတို့နိုင်လက်ပြေဟာအလုံးပြောစရာကောင်းတယ်မလိမ့်တတ်ဘူးဝိပုဒနာဌာနဝိရတောမေထုတ်တမသူဟာခန္ဓာကိုယ်အသားရေဆိုပြေအောင်လှပမှုဝါဖြိုးမှုအရေးဒီအစင်းလာလောင်ဆိုတဲ့အလုပ်ဒီဓာတ်တွေကိုမလုပ်ပဲမေထုနာဆိုတဲ့အမှုတွေကရှောင်ကျင်ပြီးတော့အခုလို့လူလောကဆင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံအာထုတ်တာဟာနော်အာထုတ်တာဟာသူ့ဖို့မှာအရင်အရေးကြီးလို့တကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့နတ်ပြည်ကြီးကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဇွတ်အတင်လူပြည်ဆင်းလာရတာသူဟာအလွန်ခဲရင်းတယ်ပေါ့နော်အလွန်ခဲရင်းတယ်အဲ့ဒီလိုခဲခဲရင်းရင်းစွန့်ခွာပြီးတော့သူဟာစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့တီလာပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်တရားမင်းကအဲ့ဒါတော့ပြောအဲ့တော့လူမင်းဖြစ်တဲ့ဓနင်ဇယကဓနင်ဇယမင်းကြီးကဘာပြောတော့ဆိုပရိဂဟံလောဘဓမ္မံသတ္တဗံပရိဂဟဆိုသူဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေလွန်များတယ်မောင်းမပေါင်း16000ရှိသူနန်းတော်ကြီးဟာအမှန်တမ်းအချောအလှဆိုတာတွေအကုန်စုထား အဲ့ဒီသူ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မောင်မပေါင်း 16,000 တော့နတ်တော်ကြီးတို့ရွှေတွေငွေတွေတို့လောဘဓမ္မလိုချင်တတ်တဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူစွန့်လာခဲ့ပြီးတော့ယောဝေပညာယပြိပစေတိအတိစိတ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လာခဲ့ဒန္တန်ထိတတံအမမနေတာပါစိတ်ရိုင်းပြတဲ့စိတ်တွေကိုသူထိန်းချုပ်ထားတယ်သူစိတ်ဟာလည်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်အမမငါဟာဆိုရက်ဆွလမ်းမှုတဏှာလည်းမရှိဘူးနေရတာညှွန်လင့်တောင်းတတဲ့တဏှာလည်းသူထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုထိန်းနှိမ်ချုပ်ချုပ်နဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတဲ့တံဝေနရံတမနာမဟုတ်တည်တာအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတမနာအစ်စ်လို့လောကလူသားတွေကဆိုကြသူတိလာကပုံမြတ်ပါတယ်ဟောအဲ့လိုဒနေစရာမင်းကပြောလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဖြေချင်းထုတ်တာချင်းမတူကြဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့အတိမဟာရာဇဒုမကံတဏိကေပန္တိတောတရားမင်းကြီးကမေးတယ်တနင်္ဇာမင်းနဲ့ခမည်းစီမှာပညာရှိတယောက်ယောက်များရှိလားကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှိရှိသလားလို့ဆိုအာရှိပါတယ်ဝိတုရဆိုတဲ့ပညာရှိဟာအပြောလဲကောင်းတယ်အင်တာမလည်းတိမှတ်တယ်တကယ်ကိုဟိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိအမကြီးကမှရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုရင်ကဲတာဖြင့်သူစီသွားပြီးအဆုံးဖြတ်ခံရမယ်ပညာရှိအမကြီးရှိတဲ့စီကိုသွားကြသွားပြီးတော့ပညာရှိအမကြီးကျွန်ုပ်တို့ဘုသူတိလားကကိုကောင်းတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မသံတရားတွေးတောစရာတွေဖြစ်နေပါတယ်တန်တော်ဝီနေတိဝီနောတိအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်မလုံးနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပါနော်ဘုသူတိလားကကောင်းတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးစမ်းပါပညာရှိစီတောင်းခံတာတောင်းခံတော့ဝိဓုရမကြီးကမေးတယ်ကထံဝေဘာတတိနာဂရာစာနဂါမင်းကဘလို့ပြောတာတုံးဂရုလောပနာဝိနတိယောခိမဟာဂလုံးမင်းကြီးကရောဘလို့ပြောလိုက်တာတုံးကန္တဗ္ဗရာဇာပနာကိဉ္ဝတိတိဒီနေရာမှာသချားမင်းကိုကန္တဗ္ဗမင်းလို့သူကတုံးလိုက်တယ်။ငါကသချားမင်းကြီးကရောဘာပြောလိုက်တလဲ။ကထံပနာခုရုဏရာဇာတိတော်ခုရုတိုင်းကဘီရင်မင်းမြတ်ကရောဘယ်လိုပြောလို့လဲ။ပြောပုံလေးတွေကိုသူရှင်းပြသွားရှင်းပြကြပါအောင်လို့ဆိုတော့သချားမင်းကြီးကခေါင်းခံပြီးတော့ရှင်းပြခန္တိန်ဟဝေဘာတတိနာဂရာစာနဂါမင်းကြီးကသူဟာသိသိခံရတယ်နော်စိတ်မဆိုးအောင်သိခံသူ့တမ်းမဲ့ဂလုံးကြီးကိုမြင်ပြီးတော့သူကဒီရက်တည်နေအောင်သူသိခံအဲ့ဒီသိခံရတာဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးတမန်နေမသိခံနိုင်ဘူးသူ့ဟုတ်သိခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့တမ်းမဲ့ရန်သူတွေ့ရတဲ့နဲ့သူစိတ်မဆိုးအောင်သူသိခံတာဒါကြောင့်မို့နဂါမင်းကြီးကသိခံမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အပ္ပဟာရံဂရုလောဝိနတိယောဂလုံမင်းကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စားခြင်းစားခြင်းအတန်းနဲ့မစားရတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စားခြင်းအတန်းနဲ့သူအစာမစားဘဲနဲ့အောင့်ဤနေနိုင်တာဒါပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကန္တဗ္ဗရာဇာရတိဝိဘတရားမင်းကြီးကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသူစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတာအဓိကကျတယ်လို့ပြောအဂိဉ္စနံကုရုဏံရာဇတိထောเอกุรุเมญีก็တော့จ้องชะแม้ลุลุละละနေခြင်းတော့တံမိုးထားပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဝိတုရမတ်ကြီးကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျဝိတုရမတ်ကြီးကအဖြေပေးတယ်ပပ္ပဏိဧတာနိသုဘာတိတာနိဟာအဲ့ဒီအဖြေအားလုံးကတော့ကောင်းတာကြီးပဲတဲ့နာဟိတဒုဘာတိတာမတ္တံဂိဉ္စိအဲ့ဒီတည်းမှာမှမှယွင်ပြောတာတခုမှမပါဘူးတဲ့သူတော်စင်တွေအတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တကြီးပဲတဲ့ယသမိသဧတာနိပဋိဋ္ဌိတာနိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရည်ချင်းနေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တမတ္တမိုးကြီးမှာပါတယ်ဥပမာမဲအရာဝနာဘယသူသမောဟိတာနိဒီလှဲဘင်းကြီးတစ်ဘိတ်မှာဝင်ရွတ်တတ်တဲ့နေရာကို ုံတောင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုံတောင်းကိုအကုတ်တကူဘက်ကဆင်းလာတဲ့အကန့်နေအကန့်နေအစုဝေးပြီးတော့ရောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအကန့်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလှဲပီးကြီးရဲ့ပုံတောင်းပေါ်မှာစုပြီးတော့တည်နေတယ်လို့တဲ့။ဒီသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီချင်းနေအကုန်လုံးရှိပါလေ။စတုပ္ပိဓမ္မေဟိသမင်္ကိဗုဒ္ဓသူတို့ပြောတဲ့သီခံနေတို့အစာကိုဟောလားမစားဘဲနဲ့အောင်းဤနေတယ်လို့ဝိလျောပျော်ပိုင်မှုတွေကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်ပါမှုတွေကိုသီခံထားတယ်လို့ကြောင်းရမဲ့နေတယ်လို့ဆိုတာသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဆောင်ရတဲ့အည်သွေးတွေသာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပုံတော်ကြီးပေါ်မှာလှဲပြီးရဲ့ထောက်တွေအကုန်လုံးစုပြုံကြတယ်လို့ပဲစတုပ္ပိဓမ္မေဟိသမင်္ကိဗုဒ္ဓံအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တံဝေနရံတမနာမဟုလောကီဒီချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ဉာဏ်ကြောင့်အောင်ခြင်းနဲ့တမတာလို့လောကလူသားတွေကပြောပါတယ်သူဆိုတော့အလုံးဟာခြေနှက်ပါတယ်ခြေနှက်သွားကြတယ်သူတို့ပြောတာတွေဟာအကုန်လုံးပဲမှန်တယ်ခက်ခဲတာတွေကြီးပဲဒီချင်းတွေကမလွယ်ဘူးပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတွေမှရနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကစပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဝိတုရာပညာရှိကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောဆိုချက်ကြောင့်ကျင့်တ်အားရပြီးဝိတုရာပညာရှိကြီးကိုသူကလက်ဆောင်ဓမ္မပူဇာပါပေးတော့ဆိုနီလုပလာဗံဝိမလံအနက်ကဝဋ္ဌံဣတံဒူမတမနာဝန္နာတကယ်အရိခေကလည်းဒီအညိုရောင်ကိုကြိုက်ပုံရအောင်ရှိရနော်အမဲကြိုက်ကြာညိုအဆင်းအောင်ရှိတဲ့ဒီတရားပြေမာရှိတဲ့ဝိယုံလွာကြီးဝတ်စုံကြီးကိုအမြဲတမ်းအညစ်ကြေးကင်းပြီးတံပိုးချီမာလာတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးမိ गो ရောင်အဆင်းရှိတဲ့အဝတ်ကြီးကိုတဲ့ပြဿနာဖြေသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပညာရှိကြီးအားပူဇော်ပါတယ်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်သူပေးတရားမင်းကစပေးဂလုံးကြီးကလည်းစပေးပြန်သူဝဏမာလံတတပတ္တဖုန်လိတံပတ်ကေတရံယရဏဘာသမန္တိတံသူကြာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကြာပွင့်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ရွှေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ပွင့်ချက်တရားပထမကြာပွင့်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ပညတဝေယကရဏီနတုတ်သောအဖြေကိုကျင့်တ်ပြီးတော့တရာမိတိဓမ္မပူဇာယတိဟာပညာရှိကိုဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပေးပါတယ်လှူပါတယ်လို့နဂါမင်းကြီးကတော့မနေအနက်ခံသူစီရန်ပပတရာကန္တာဝတ္တံမဏိဘူတိတံမေသူလည်းဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ဗရမယာကြီးအဲ့ဒီဗရမယာကြီးဟာအမတမတန်ဖို့ကြီးတယ်ပေါ့အယောင်လဲလဲနဲ့နေတဲ့နဂါမျက်လုံးလိုပဲနော်ပရမယလုံးကြီးကလက်ဘင်းဆွဲထားတဲ့ပရမယလုံးကြီးကိုရှင်းတ်အားရလို့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပေးပါလေဆိုပြီးလှူတယ်။နောက်တစ်ခါဒနင်းစရမင်းကြီးကြာကဝန္တဟတံဥတပင်္ဆနာကံ။နွားနူစားနွားမတထောင်။နောက်အာသနီမြင်းကားတဲ့ယထာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရွာပေါင်းက16ရွာအဲ့ဒီဆုလက်အနေနဲ့ပညာရှိဝိတုရာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဝိတုရာဇာတ်ရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပညာရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးမှုပေါ်မှာခြေနှက်အားရကြလို့အတီးအီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့။ဒါပထမဆုံးဝိတုရာဇာတ်ရဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာမှတ်သားဖို့ရတဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဒီပညာရှိရဲ့အဆုံးဖြတ်ဆိုတာလောကမှာအငင်းပွားစရာရှိတာလေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တည်ချာချာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်လို့နဂါမင်းကြီးရဲ့ခန္ဒီဂလုံးမင်းကြီးရဲ့အစာရေစာပေါ်မှာသိခံနိုင်စွာတရားမင်းကြီးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကောရဗျာမင်းကြီးတနင်္ဇာမင်းကြီးရဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေနိုင်စွာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်သမဏတွေရဲ့ခွန်ကြီးတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးကျဉ်တ်တဲ့အဖြေတစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဗော။ဒါဟာပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်လို့ဝိတူရာပညာရှိကြီးရဲ့အကြောင်းနောက်ရဲ့များမှာဆက်ပြီးတော့နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ပညာရှိဆိုသည်မှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးအလုံးကျဉ်တ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အရေးချင်းပညာရှိလို့သာပညာရှိလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပညာရှိဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးရှင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဖျာကြီးတတ္တလူသာသနာပြုဆက်ခါ၌30ရက်5လ68ခုနှစ်နေ့ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်ဘုံကောင်းမှာရောက်ကံကောင်းထမှာဘုံလို့ခေါ်အဲ့ဒီလူဘဝရောက်လို့ရှိရင်တို့လူသိဖြစ်တယ်အကျိုးရှိအကျိုးမဲ့တို့ဒါလည်းသိရခေါက်ခိုင်
3: းမှန်ပါဗျ
2: ာပြီးတော့တို့ကြံတဲ့ကြံပြီးတို့ပြောတဲ့ပြောပြီးတို့လုပ်တဲ့လုပ်ပြီးဒါတော့အပြစ်ရှိသွားတယ်ဒါတော့အပြစ်မဲ့သွားတယ်ဒါလည်းသိရမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ခေါက်ခိုင
3: ်းမှန်ပါဗျာ
2: အဲ့လိုသိတာကိုတို့စားလို့လူလို့တော့ပါလိလို့တော့မလို့တာပေါ့ဗျာ
3: မှန်
2: ပါဗျာဟင်ညာမှာလို့တော့လူလို့တော့အဲ့လိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာကိုဘယ်ဟာလို့လို့လဲပြီးပေါ့ဗျာဒါလိုလည်းပေါ့ဗျာဟင
3: ်မှန်ပါ
2: ဗျာဟင်ကိုအကျိုးရှိမှထင်လို့တာလို့နေကြတာမှန
3: ်ပါ
2: ဟုတ်ကဲ့အကျိုးရှိတာလားရွေးလို့ချင်ပါပြီးတော့တို့အပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မဲ့တာကိုဘာလို့လို့လဲ
3: မြင်မဲ့တာလို့ပါဗျ
2: ာဒါတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကျိုးရှိတာကိုလည်းလုပ်နေမယ်အပြစ်မဲ့တာကိုလည်းလုပ်နေမယ်ဆိုတို့ဒီဒီလူပေါ်ကနေပြီးတော့နတ်ကိုလည်းရောက်နေလူပေါ်ကနေပြီးဇမတ်ကိုထိလည်းသွားနေတယ်လူပေါ်ကနေပြီးလိတ်ကိုထိလည်းသွားနေနေတယ်အဲလိုတို့ဘဝဟာစေရနာရှင်တတ္တိရဲ့ထောက်ပံ့မှုအတိုင်းတစ်ဆင်းပြီးတစ်ဆင်းမြင့်တဲ့မြင့်သွားတာကိုတလူလူတလူလူတက်တဲ့အတွက်လူတို့တစ်ခါထားသုံးနေတယ်တတုကမာတွေခေါ်တာလေမှန
3: ်ပါဗျာ
2: လူလူဆိုတမားခေါ်တာတို့ပါလိလို့မလို့တာဟင
3: ်မှန်ပါ
2: ဗျအဲ့တော့ဒီတလူနဲ့တလူလူတက်နိုင်တယ်ဆိုတာခုနကအကျိုးရှိတာကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့တာတွေလုပ်မဲ့ပုံမှန်မဟုတ်လားမှန
3: ်
2: ပါဗျအဲ့တကယ်တို့တို့ကောင်းနေထင်လို့လုပ်တယ်မကောင်းမှုကိုကြံမိတယ်ပြောမိတယ်လုပ်မိရဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အောက်ပုံသွားမှာဟင်မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ခင်မင်းလေးအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြပြင်တာစိတ်ကားတို့ကိုဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့ခင်မင်းသိအာကြီးတော့တစ်ဖက်ကမခံနိုင်သိကြီးလာလို့ရှင်လေအဲ့မခံနိုင်တဲ့မုံညိုပြမသိကသွားကြမင်းရေဟုတ်ကဲ့မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင်ပြီးတော့သူနေနေပြိနေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒါကတော့ငါသားဟိငါသမီးဟိငါပစ္စည်းဟိငါအိမ်ငါယာဟိအဲ့ဒီပြိတယ်ပြိနေရသူတိတ်ဆံပုံတို့မှာ
3: မှန်ပါဟ
2: င်အဲ့တော့ကံကောင်းကြောင့်ရတဲ့ဟာကံကောင်းထမလို့ဖဲနဲ့ကံဆိုးလို့လို့ရှိရင်လည်းတို့အောက်ကြမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဟိုဒိဋ္ဌာန်ကနေငရေရောက်တာမရှိဘူးနေပါလာပါလေလူကနေဒီငရေရောက်တာများတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့တော့တို့လူပုံဟာဟိုစီးပွားရှာတဲ့ပုံနဲ့မတူဘူးလားဟဲ့
3: တူပါလေ
2: ဗျာဟင်အရှုံးပေါ်မှာလည်းဒီပဲအမျက်ပေါ်မှာလည်းဒီပဲ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဟင်အရှုံးပေါ်မှာလည်းတို့လူပုံပဲအမျက်ပေါ်မှာလည်းလူပုံပဲဟုတ်ကလားဟိမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အဲ့တော့တို့လူပြည်ကိုဘာလို့လာတာဒုံးလို့မင်းရေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟိအရှုံးခံလို့လာတာလားငါထွက်ချင်လို့လာတာ
3: ငါထွက်ချင်လာတာပါဗျာ
2: တို့ပြောလို့ပါဗျာအဲ့တော့ခုလုပ်ပြီးကြတာကြွားထဲမှာကအရှုံးခံလို့လာလားအမျက်ထွက်အောင်လို့လာလား
3: ရှုံးခံလို့လာပါဗျာ
2: ဟုတ်ဗျာလာတာကအမျက်ထွက်ချင်လို့လာတာလုံတော့အရှုံးခံလို့နေသည်မှတ်တော့လားကိုယ်စကားကိုတဏှာထောင်ကြည့်ကြပါဦးမှန်ပါဗျာဟိလာတာကတော့ဘယ်လိုလဲင
3: ါထွက်ချင်လာတာပါဗျ
2: ာလုံနေကြတာ
3: ရှုံးခံလို့နေကြတာ
2: ဟုတ်ဗျာနောက်ထောင်ရံကိုတန်းဟင်ကြားလို့ကောင်းရပြီလားမ
3: ကောင်းပါဘူးခင်
2: ဗျဟုတ်ဗျာသူပြောနေမှာပါဗျာသူတို့ကြားလို့ကောင်းတယ်မှာပါဟင်ဟင်သူပြောလို့ပါဗျာသူတို့ကြားလို့ကောင်းတယ်မှာပါဟင်မှန်ပါရဲ့
3: လ
2: ာတာအမျက်ပေါ်အောင်လို့လာတာလုံနေတော့တို့အရှုံးခံလုပ်နေတယ်ဟင်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဟင်လင်းနေပေါင်းနားလည်းတို့အရှုံးခံလုပ်နေတာမရတဲ့ပေါင်းနားလည်းအရှုံးခံလုပ်နေတာတာသမီးလေးနဲ့ပေါင်းနားလည်းအရှုံးခံလုပ်နေဟုတ်လူလူချင်းပေါင်းလို့ရှုံတာတော့လေနွားနဲ့ပေါင်းပြီးရှုံတာရှိသေးတယ်မှန်ပါ
3: တယ်
2: ဟင်ဟင် နွားကြီးပြောမကုန်လို့ရိုက်သေးတယ်ဟုတ်ဟု
3: တ
2: ်ပါဗျာဒါလည်းဘာဟဲ့ညာဟဲ့ဘာပါသေးလားနွားကြီးကဘာပြန်ပြော
3: ဟုတ
2: ်ဗျာနွားကြီးနဲ့လည်းတူကြံဖြစ်ဟုတ်ဗျာဟေးဟေးနွားကြီးလည်းမလှုပ်လို့ဘူးဘာကြီးဟာဆိုလှုပ်လား
3: လှုပ်ပါဦးဗျာ
2: ဘယ်လိုကြီးဟာဘူးမလှုပ
3: ်ပါ
2: ဘူးအဲ့အင်းလည်းတူကြံဖြစ်တယ်ဟေ
3: း
2: ဟေးဟိုလူလူချင်းဟိုဘာတို့ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းလို့ရှုံခံရတာတော့ဒီနွားနဲ့တွဲပြီးကိုတို့ရှုံခံနေတယ်တဲ့ဟုတ်ရှင်ရဘောဟာ
3: ဓမ္
2: မဟုတ်တယ်နဲ့
3: ဓမ္
2: မဘုရားတို့အရှုံးကြီးအမြတ်ရှိသေးဘူးရှိသေ
3: းပါ
2: ဘူးဗျာဟင်အဲတို့လုံနေကြတာတွေကတော့ကောင်းမထင်လို့လုံနေကြတာတင်ဟဲ့မှန်ပါ
3: တ
2: ယ်ဗျာအေးရွာထဲမှာမကောင်းဘူးဆိုလို့သူရှိသလားမရ
3: ှိပါဘူးဗျာ
2: ဟင
3: ်
2: အဲ့ဓမ္မကတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့တာရှိသလားမ
3: ရှိပါဘူးဗျာ
2: ဖဲဓမ္မကတော့ဟဲ့မ
3: ရှိပါဘူး
2: ကောင်းတယ်ထင်လို့လုံနေတာတို့
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါတယ်ဟင်ကောင်းတယ်ထင်လို့လုံရတာကနေတော့တို့အဆိုးပဲကြီးတယ်ရောက်ဘူးဗျာဟင်
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကောင်းနေတယ်လို့ဟုတ်ကလား
3: မှ
2: န်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ညာမဟုတ်လို့ဒါတော့တို့ကြိုက်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
3: ဟင်မှန်ပါဗျ
2: ာအဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ကလေးတခုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအကြိုက်နောက်ကပဲတောတာဖြစ်တာတောတာဖြစ်ခြင်းမရှိဘူးရှိလားတောတာဖြစ်ခြင်းရှိ
3: ပါဘူးဗျာ
2: ကင်းလားကင
3: ်းပါဘူးဗျာ
2: ဘာဖြစ်လို့မကင်းလဲ
3: ကြိုက်စိတ်နောက်လိုက်လို့
2: ပါဗျာအေးဟောဟောဒီဘက်ကကြိုက်စိတ်တကြသားရှိရင်ပေါ်ရတာတော့ကတည်းကတည်းကတည်းကဦးရင်းနာဘုံမယ်အလုံးရှိဘူးဟုတ်ရဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့တော့တော့ကဘယ်သူမှဖြစ်ချင်လို့တို့တော့အဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်တို့တော့ကဖြစ်နေတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ဒီဒုက္ခကိုလည်းတည်ဆောင်းလာတယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာအဲတို့ဘာလို့ကိုကြိုက်တာကိုဒုက္ခပေးမှာမှန
3: ်
2: ပါဗျာအနောယထာကြွက်ခတ်တာဟင်အနောယထာကြွက်ဝါဒနာပါလို့တယ်ဟင်ဟင်အနောယထာကြွက်ခတ်ခံရတာဘာဖြစ်လို့လဲဟင်တို့တကမာကြီးတဲ့အင်းကတခိုင်းကြိုက်ရိုက်တာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောကခါရပါတယ်ဟုတ်ကလားဟင်တို့လည်းကျောကခါနေရတာပဲတဲ့မှန်ပါတယ
3: ်
2: ဗျာဟင်အဲကိုကြိုက်တဲ့အရာဟိုဒီကိုကိုနှိပ်ဆက်တာပဲ
3: မှန်ပါ
2: တယ်ဟင်ကိုမကြိုက်တာကနှိပ်ဆက်ပြီဗျာဟင်ကိုကြိုက်တာတွေကနှိပ်ဆက်ပြီဗျာ
3: မှန်ပါတယ်
2: ဟုတ်ကလားဗျာ
3: မှ
2: န်ပါတယ်ဟင်အဲ့တော့အကြိုက်ဒီဒုက္ခကိုလည်းဆောင်းလာတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အဲ့ဒီအကြိုက်ကိုတို့လည်းခံထားတဲ့တော့ဒုက္ခကိုလည်းသူဆောင်းလာတယ်အကြိုက်ဒီတောကကိုလည်းဆောင်းလာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါ
3: ဗျာ
2: အဲ့တော့အကျိုက်ကဒုက္ခဆောင်းတဲ့နေရာမှာသူပေးတဲ့ဒုက္ခကိုသူသူပေးတဲ့နေရာလေးတင်မှာပဲလက်ခံလို့ရှိရင်သူတကယ်ခံရတဲ့ဒုက္ခတမန်သားတယ်မပေါ်ဘူးဟင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ရှေ့ကျူးတွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်လေရှိပါတယ
3: ်ဗျာ
2: နောက်ပြန်တွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟောဟိရှိပါသေးတ
3: ယ်ဗျာ
2: ဟင်ရှိပါ
3: တယ်
2: အဲ့တော့ရှေ့ကျူးတွေးရဲ့ဒုက္ခကတမန်သားတာနောက်ပြန်ပြီးဘယ်တော့မှငါပါလုတ်ခဲ့မိလို့ဆိုတော့မပေတော့ငါဘာမလုတ်ခဲ့မိလို့လောက်မအဲ့လိုဘာလုတ်ခဲ့မိလို့ငါဒုက္ခရောက်တယ်ဘာမလုတ်ခဲ့မိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ငါမှတ်သားလို့ရှိတယ်မှန်ပါအ
3: ဲ
2: ့တော့ဒီကနေ့ခံနေရတဲ့ပိစုတ်ပံပြပင်းတွေ့တဲ့ဒုက္ခတမသားလို့ရှိတယ်ဟင
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ာရှေ့ကျူတွေးနောက်ပြန်တွေးနဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခသုံးမှတ်သားရှိတယ်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: သူပြောတာလားဟဲ့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်လားဒါလည
3: ်းဟုတ်ဖြစ်တာပါဗျာ
2: ဟင်ကိုရီရောဟုတ်မှမဖြစ်ပါဘူးတာ
3: ဟုတ်ပါရ
2: ဲ့ဟင်ကိုရီဟုတ်ကလားဗျတို့ကတော့မှန်ပြောတာရတဲ့ဘူးတင်ညာဆို
3: တဲ
2: ့ပါလေဗျတဲ့လားဗ
3: ျ
2: ဟင
3: ်
2: တဲ့ပါလေဗျဟင်အဲ့ဒါလူကြီးသေးရောဒီလူကြိုက်ဖြစ်ကြောက်ဖြစ်တာကြီးတယ်ပဲဟင
3: ်
2: မကြိုက်တာကဒုက္ခမပေးပါဘူးဗျမကြိုက်တာဆွဲမှန်ဆိုရယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဒုက္ခပေးမှာဟင်မကြိုက်တာလက်ခံလားခင်ဗျာလက်မ
3: ခံပါ
2: လက်မခံဘူးပေးဒုက္ခဖြစ်တယ်ကျိတ်တာကြတော့ဆွဲဘူးလားဆွဲ
3: ပါတယ်က
2: ျိတ်တာကြတော့လက်မခံဘူးလား
3: လက်ခံ
2: ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမပွေးခပိုက်ပိုက်ထားလို့ပဲ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်
2: ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအကျိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့
3: မှ
2: န်ပါဒီကိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလည်းအကျိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကောအကျိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့
3: မှန်
2: ပါနောင်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေကောဟိ
3: တ
2: ိုင်ပါနေလို့ဒုက္ခရောက်ဟုတ်ကဲ့တိုင်ပါနေလို့ဒုက္ခရောက်ခြင်းဟာအရှုံးပေါ်ခြင်းလားမ
3: ပေါ်ခြင်းပါဘူးဗျာ
2: ဟင်ဟင်အရှုံးပေါ်ခြင်းလားဆိုတော့
3: မပေါ်ခြင်းပါဗျာ
2: ဟုတ်ပါမလားဟေ
3: းမှန
2: ်ပါဗျာဟေးတိုင်းအကြိုက်ကလေးတို့လိုက်ကဲရှုံးပေါ်ခြင်းဒုက္ခမခံခြင်
3: းတိုင်းကလေးမလို့နိုင်ရသေ
2: းဘူးဗျာဒုက္ခကိုအော်လို့မြည်ပြရသေးဗျာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာရောဗျာဒုက္ခရောက်ပါဟေးဟေးဘယ်လိုပေါ်အကြိုက်မလို့နိုင်ဒ
3: ုက္ခရောက
2: ်ဟုတ်ပြီလေဒုက္ခရောက်ခြင်းသာတို့မေးတာပဲရောက်ခြင်းလားဒုက္ခရောက်ခ
3: ြင်းပါဘ
2: ုရားဟုတ်ကဲ့အရှုံးပေါ်ခြင်းလား ဘုရားတိုင်းတို့ဒီပေးရင်ယူမလားဟောဘယ်လိုပေးတာပေးဦးမလဲဟေး တိုင်းပဲလေတို့တကြိုက်ကလေးလက်ထလိုက်ပဲလို့ဟင်လွတ်နိုင်မှာမလားဟင်ဘုန်းတော်ကြာဟိုလည်းမီးပေးတော့လည်းမတို့ဘူးဟင်ဟင်ဘုန်းတော်ကတော့ဘုရားဟင်ဟင်ဘယ်လိုအရောဘုရား
3: ရှင်းနေကြိုးစားမှာပါဗျ
2: ာအဲမီးပေးတော့လည်းခင်ဗျားတို့မယူဘူးဟိုဘာတော့ဥုံဆိုင်ကြီးဟိုဂျပန်ဒေါ်လာရေးလုံးမပြောတဲ့မိန်ကုန်းတင်ရပြောရမှာတယ်လေဟင်တူကူဟိုတမ်းတော့ဟိုဒါတော့တမ်းတော့နေကျင်းပါတဲ့ကိုင်းကြီးလေမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာအဲအဲ့ဒါတို့ဦးအောင်ဆန်းကြီးမိန်ကုန်းပြောတဲ့နေရာကိုတမ်းပြီးတော့ရောက်တာအဲဟိုဂျပန်နေရာလည်းဘေးနားမှာဝိုင်းလို့
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဟင်ကြည့်အဲဒီမှာဟိုသူ့ဟိုဗမာတာသားတွေကိုပြောတာရဲ့ပေါ်တို့အနိကဆုံးရန်သူအရင်ချောက်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုကိုလဲအ
3: ဲ့ဒီကဆိုရင်ချောက်ပါဗျာ
2: ဘယ်လိုဘယ်လို
3: ဒီ
2: ဘယ်ไปได้ပြောပါဗျာชงกูไต่ไว้ได้ပြောโอ้มาชงกูไต่อยู่หัวอ่ะลงยินเนาะชะละบ่มาเจ๊ครับเอ๊ะเอ๊ะไปไหนโรงอ่ะอนิกะก็ยังตัวเองชอบแกเป็นรู้เอ๊ะเราทันยินไม่รู้ได้ปุ๊นะคร
3: ับ
2: เอ๊ะไอ้ไก่กิริเปลายอนิกะตรงอ่ะอมงชื่อล่ะใจชื่อล่ะตรงนั้น
3: ใ
2: จชื่อล่ะ
3: คร
2: ับถูกล่ะเอ๊ะตาไม่ใช่ถ้าตัวเล่มไม่คัน
3: เล่
2: มไม่คันเล่มไม่คันเอ๊ะซ้อมมาไม่ซ้อมอ่ะไม่ซ้อมเล่มคันเออตัวอ่ะอวยมาชื่อไม่มาชื่อคร
3: ับ
2: เอ๊ะไอ้ไก่กิริจ้ะတော့
3: นี่ก็คร
2: ับเนี่ยไอ้เราอ้วนทําไม่งัวไปแล้วนี่ก็อยาก
3: จะยินเ
2: ปล่ามาครับเป็นโอเคจุนไหนมาไหมจุน
3: ไหนมาครับเ
2: ดี๋ยวเลยจุนเอาจุ๊ดมาครับจ้าๆมั้ยล่ะเค้าเนี่ยซีโก้ก็ลุกไปสู่เปล่าอันนี้นะว่าลุกจุ๊ดชื่อเลยครับตอนนี้ตัวผมมึงก็มาบาเปล่าแล้วบาเปล่าแล้วมึงเฮ้ยคือยังไม่ออกมาครับเอ๊ะเอ๊ะลิงเปไม่อาเปกูเปล่ามาหมดลิงซ้วยไม่อาซ้วยนี่เปล่าอซ้วยนี่กูไปไข่มามาๆคร
3: ับเ
2: ฮ้ยม
3: าๆ
2: ครับเฮ้ยအစွဲလေးပေးလိုက်သားမှာအဲဆွဲလို့လောက်မှာမဆွဲမလောက်ဘူ
3: း
2: ဟင်တူဟိုမိဘူရဲ့နောက်ပေးဖိုကနောက်နောက်ပေးမှာထင်းပုံထားရင်လောက်လားဟဲ့
3: လောက်ပါဘူ
2: းဟင်
3: လောက်ပါဘူး
2: မိတိုင်းလောက်နာမဟုတ်ဘူးကွယ
3: ်
2: ထင်းကြီးကခေါင်းထိုးသွားရင်တော့ဘယ်နဲ့တူခဲ့အဲလောက်နာမင်းကကိုယ့်ဘက်ကခေါင်းထိုးခံလို့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟင်ကိုယ်ကအစွဲခံလို့ထင်တယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ဟင်မိကတော့ဟောဖူကွယ်အောက်ကထွက်ပါဦးညာဖူကွယ်ကဟိုမိကနေထွက်လာတာရှိသလား
3: မရှ
2: ိပါဘူးအရှိဦးညာမိကတော့ဟောဖူကွယ်တော့သူ့အတူနေတာပါအဲ့လိုပဲကွယ်သားရတယ်သူ့အတူနေတာသမီးကလည်းသူ့အတူနေတာဟင်လင်ကလည်းသူ့အတူနေတာတို့ကဒါငါသမီးဒါကငါသားဒါကငါလင်ဒါကငါမယားအဲ့ဒီအစွဲရအောင်ငါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတို့ကခေါင်းထိုးခံတာထင်တယ်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့လားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာအင်းချင်းသူ့အတူနေတာအဲ့မိသူ့အတူနေတာမိတော့ပဲပြန်ချမ်းဘယ်တော့မှလုံးဟင်နင်တို့တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်သွားမြန်ပြောတယ်လေဟင်အဲ့တော့ဒါအကျုပ်ကဘာလို့လို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ခင်ဟင်ကျုပ်ကခဏပဲလို့လို့မေးမှာပေါ့ဟင်ဒါဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးငါသားဆိုတဲ့အစွဲကဒုက္ခပေးတာ
3: သား
2: သားတိုင်းမှာ
3: သ
2: ားညင်သားသေးရိုက်သားကန်းတိုင်းပဲဗ
3: ျ
2: သမီးရတဲ့သမီးညင်သမီးသေးရိုက်သမီးကန်းတိုင်းပဲဗျဟုတ်ဗျာ
3: သူ
2: ကိတာကြီးကိုလာလာကြသူကိတာကိုရင်ပြန်မယ်ဗျာ
3: ဟု
2: တ်ကလားဟဲ့အေးတူလန်းတူလာရာကြဟောတူလန်းကခဏနားပြီးပြန်မယ်ဗျာ
3: တ
2: ူနဲ့ဘာဆိုင်နေကြဆိုင
3: ်
2: ပါဦးဗျာဟင်တူကဆိုင်နေတင်းနေတာတင်းနေ
3: ထေးရပါဗျာဆိုင်နေထေးရ
2: တာဟင
3: ်
2: အဲ့တော့တူကရောတူကိစ္စတူတူလို့လို့တာတူကလည်းကိုကိစ္စကိုလို့ကိုလို့ပေါ့ဟင်ပါပါဗျာဟင
3: ်
2: ပါပါဗျာဟင်အတူနေတဲ့ခါတော့ခုနပြောတဲ့ကံအကျိုးလေးတွေဟင်အတူတူလို့အတူတူစုစားဟင်အတူတူစုပေါင်းလို့စုပေါင်းစားရှိမှာတော့ဒါတော့
3: ပါပါ
2: ဟင်လူပတ်ထားတဲ့မပူနဲ့ဟုတ်တရားတဲ့မပူနဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: မှန်
2: ပါဗျာအဲမစွဲနဲ့စွဲလောင်းမယ်အဲ့တော့တို့ဒီရှေ့နေတဲ့တော့ကရှေ့နေတဲ့ဒုက္ခကိုကြော်လွန်ခြင်းနဲ့ဟောတို့ဒီတတိနဲ့မှတ်တာလေးတကူပဲတခြားနဲ့မကြော်နဲ့မှန
3: ်
2: ပါဟုတ်ကလားမှန်ပ
3: ါ
2: ဒုက္ခပฏิဒီဝါနံတမတိကမာယမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဧကာယနောယံမေဟိပိကဝိမေကောလား မှန်ပါဗျာဟိဓမ္မသရီပဏာတို့ရဲ့သားလေမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟိဒုက္ခပฏิဒီဝါနံအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့တွေးရင်ပူဆွေးနေတဲ့တော့ကာငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခကတမတိခမာယနေအိတ်ခြင်းလို့ရှိရင်အရာမဲ့ကောဤတတိဖြစ်ရှုမှတဲ့နာဧကာယနောတခုသီးတော်လားတချောင်းသီးတော်လားမှန်ပ
3: ါ
2: တခြားလားမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ
3: ်
2: မှန်ပါဗျာဖြစ်နေတဲ့တော့ကာလေးလေးကြော်နေရင်လေတို့ဒီတတိနဲ့ပဲမှတ်ပြီးကြော်ပါလို့ဆိုလိုတယ
3: ်
2: မှန်ပါဟင်ဖြစ်နေတဲ့ပฏิဒီဝါလေးလေးကြော်ခြင်းရောဒီတတိနဲ့မှတ်ပ
3: ါ
2: ဟုတ်ကလားဟဲ
3: ့
2: ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလေးလေးကြော်ခြင်းရောဒီတတိနဲ့မှတ်ပါဟုတ်ကလားဟဲ
3: ့
2: ဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနသားလေးတွေကြော်ရင်လေဒီတတိနဲ့မှတ်ပါတဲ့ဗျာအ
3: မ
2: ဒါဖျားပေးထားတဲ့နေပါပဲဗျာ
3: အမ
2: အဲ့တော့သူရွာတဲ့ကြတော့ပဲဟုတ်လို့မပါနဲ့ကြော်ဟင်
3: တ
2: ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟင်ဒီရွာတဲ့ကျော်ကြီးကပြောသားမအောင်အင်းတို့ဖွားတို့ပကများမေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါစိတ်တွေတောက်တာဘူးအငဲကောင်ပေတော့ငါပေါ်ဤဟင်ဟင်ငါစိတ်တွေတောက်တာတာအေးအငဲကောင်ပေတော့ငါပေါ်ဤအဲ့တော့တာတရိယာလည်းစိတ်ကြီးကောက်ဖွားတော့စိတ်ပဲတူသွားမှာပေါ့ဒါပြန်ပါကြာတော့ตาลงก็แล้วไม่ผิดฟิลิกก็เลยซวยตัวครับ
3: เออ
2: หนูซวยนี่ผิดไม่ตัวหรอก
3: ผ
2: ิดตัวครับเอ๊ะตาซวยล่ะก็ไม่ยินจอกมาฟิลิกก็ตอกดิไม่จอกไม่ไม่เลยเป้โหครับ
3: ม
2: าๆเออแล้วดูพญาก็ไปได้อุปมาก็တော့ซู้ซู้นี่แหละปกติอ่ะซู้ติช่องเนี่ยถွေนั้นแหละบ่มาถูกอูเด้หิไอ้จอนี่หิหิไอ้จอนี่อ่ะซู้ซู้นี่แหละปกติอ่ะซู้ติช่องซู้นี่อ่ะกูเอาซู้ติช่องเนี่ยก่อทุบทันเนี่ยบ่ถูกအဲ့တော့နှခါနာမနာဘူးလားန
3: ာပါတယ်
2: တို့ခုကပြောရင်တော့အနာပေါက်နေရတဲ့အထက်ခွဲခံရတာနဲ့ဘာအထူးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟင်အနာလည်းပေါက်ခါနေတော့ကဓာိုက်တဲ့ခွဲခံအောင်ဆိုနှခါမနာဘူးလားန
3: ှခါနာ
2: ပါအဲ့ဒါနှခါနာပါတယ်ဗျာမ
3: ှန်ပါ
2: ဗျာပုဂ္ဂလာဟိ
3: အ
2: ဲ့ဒါတော့ကကိုတို့ရွာတဲ့ကကြော်နေပြီဗျာဟင်ဟင်တို့တစ်ခါကြီးလေးအရေးဆွဲတော့ပဲလို့ပြောတော့ဟင်ဟင်ဟောရွာတဲ့ကအရေးဆွဲတာလေးမေးကြည့်တော့ဟောငါ့ဇနီးတီလုံးငါပေါ့ကွာတာကြီးတီလုံးငါပေါ့ကွာနဲ့ဟင်
3: ဟင
2: ်အဲ့တော့တို့တကားတွေကတို့ပါတော့တောကကျော်ရှင်တော့အရက်နဲ့တောက်ပြီးကျော်ပြစ်လိုက်တာတို့ဖွားတို့ပဲကတောကကျော်ရှင်တော့ဖေးလေးကြီးတောက်ပြီးကျော်ပြစ်ရတာဗျာဟုတ်ဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဟင်အဲ့တော့ဖေးလေးဆွဲအရက်ဆွဲပူလာတာပဲရှိတာပဲ
3: မှန်ပါတယ်ဗျာ
2: ပါမှန်ထူဘူးအဲ့တော့တို့တောကကျော်ရှင်လို့ရှင်ဒီတောကဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒီတို့ရှင်းနေတဲ့ပဋိတိဝဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာလို့ခေါ်တဲ့သိဆင်းရဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ဒီကြိုက်ကြောင်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်
3: ဗျာ
2: ဒီကြိုက်ပြီးသူ့စီကိုသွားပြီးအောင်းမိမိလို့ထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါတ
3: ယ်ဗျာ
2: အဲ့တော့သူ့စီကိုအောင်းမိသိဝင်ဝင်မရအောင်သူ့ဒီတတိလေးနဲ့အင်းမှတ်နေလို့ရှိရင်သူ့စိတ်မှာဝင်ဝင်မရရင်သူ့ကြောင်ပေါ်ဘူးမလားပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူ့ကောင်းကြောင်လင်းပေါ်ဘူးလားသူ့ဆိုးကြောင်လင်းပေါ်ဘူးလား
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်မှန်ပါတ
2: ယ်အဲ့တော့ပရိဒီဝါဆိုတဲ့ငွေကြွေးတန်းတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာเออตู่กองๆนี่กุนพอนี่บ่รู้ดอกกูเออตะตี้เนี่ยตู่ตอกาโหจ่อนี
3: ่
2: เอ๊ะตอกาเนี่ยแหละแต่ตูรู้ดิใจรู้ทีเนี่ยเฮ้ครับเอ๊ะเออดิตอกาโหจ่อสิไอ้ใจติกนี่กูไม่อยากหอกล่ะเฮ้
3: คร
2: ับเออดิใจติกนี่ตู่ปุ๊กกูบ่กูตั้วไปแล้วซวยล้ําไปแล้วตันตาแกมีโหลบ่ล่ะครับ
3: เ
2: อ๊ะใสนี่ตู่สิยอกซวยรู้ทีเนี่ยเฮ
3: ้
2: ครับเออตู่สิกูใสไม่ยอกอ๋อโกใสกะนี่โกละแท้มาเว้ยสิอ๋อတို့ဘာလို့ရမလဲကိုမကရီကိုမျက်မှတ်နေရမှာတဲ့မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဘယ်ကိုမကရီကိုမှတ်နေသည်ဒုသိသည်ဒုတွေကပဲသွားမလို့ဟဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒုသိကျက်ထဲမှာပဲရှိနေရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဟင
4: ်မှန်ပါဗျ
2: ာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့
3: မှန်ပါတယ်ဒ
2: ုသိကလေးဒီဒုပိုင်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲတော့ကနေတုံးကတည်းကကိုသိကလေးကိုပိုင်လို့ကိုသိကလေးနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတို့တွေ့တော့တယ်ကိုသိကလေးနဲ့ကိုတွေ့ရမှာဗျာမှန်ပါဗျာနေတုံးကသူများသိနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တော့ပေါ့ဟဲ့သူ
3: များသိနေပါဗျာ
2: အဲ့သူများသိနေသေးရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတို့အထက်ကိုတက်နိုင်မှာမလဲတက်နိုင
3: ်ပါဘူ
2: းဟင်တက်နိုင်ပါဘူးအကုန်လုံးကတို့အောက်ဆွဲချမှာကြီးတယ်ပဲမှန်ပါ
3: ဗျာ
2: ဟင
3: ်မ
2: ှန်ပါဗျာဟင်ရန်သူတွေတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲမိတ်ဆွေတွေတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲ
3: မှန်ပါဗ
2: ျာရန်သူမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကလည်းတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲဟင်ရန်သူကဒေါသဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဒေါသသိနေတို့ဟုတ်ပါတယ်ဟင်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မိတ်ဆွေကအဲဒေါသဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုက်စိတ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတို့ဟင်ဟိုပါတော့တိတာပုံပို့มาတင်လေဟုတ
3: ်ပါ
2: ဟုတ်ကဲ့ရန်သူလည်းမဟုတ်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဖာတိပါရမြေမြေစဉ်တိယုတ်တိစဉ်ကတော့ဟောမောဟသိင်ချင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတိရိစ္ဆာန်ပုံပို့မယ်ဟုတ်ပ
3: ါ
2: ဟုတ်ကဲ့ဟုတ
3: ်ပါ
2: အဲ့တော့တို့သူတို့ဝင်ဝင်မရအောင်ပါတော့ပြီးတဲ့ကာလလည်းသူများစိတ်နဲ့မတည်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုတရားဟောခုကတည်းကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပိုင်းနေအောင်မှတ်ရတယ်မှန
3: ်
2: ပါဟင
3: ်မှ
2: န်ပါအဲ့ဒါကြိုက်သိပ်ပဲနေတင်တယ်
3: မှန်ပါဗျာ
2: ကြိုက်သိပ်ပဲယူကြိုက်ဆွဲရှင်ဦးမလားဟဲ့
3: ရှိပါဗျာ
2: အင်းကြိုက်ဆွဲပြလိုက်သုံးဆရာရှိတာသုံးသားမှမဆွဲအောင်ပေါ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟုတ်ကလားမှန
4: ်ပါ
2: ကိုယ့်ရရှိတဲ့ပြည်စီကိုယ့်ပြည်စီပါငါသာမပြောလဲအချင်းချင်းကြာကောချက်သားလို့ရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာငါသာလို့ဆွဲမှပဲဆံသာထားချက်ခံမလား ဟုတ်ပါဗျာဟင်အဲငါသာလို့မဆွဲလဲအဲချက်ချင်းကြာကောချက်ရတာပါပဲဗျာဟင်ငွားကြီးရောငါနာလို့ငါနွားလို့ဆွဲမှာပါဆွဲ
3: ပါဘ
2: ူးတမဆွဲလဲကိုဟိုဘာလို့ကျိုးဆွဲခိုင်းအင်းရုပ်တင်ပါပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့ငါနွဲ့ဆိုရဲဆိုအဆွဲလူသေးသလား ကိုအိမ်နေတဲ့ပြည်စီကိုကံကျူးပြီးကြောင့်ရလာတဲ့ပြည်စီလေးတွေသုံးဆန်းပါမသုံးရဘူးမရှိပါဘူးအောင်အိမ်ဒီပေးရတာမရှိဘူးချုပ်တီးပြီးပေးရတာမရှိဘူးဟုတ်ကလားဟဲ့
3: ဘု
2: န်းကြီးဘာရဲနဲ့ပေမိတ်နေရတာမရှိဘူးတရားတော်မှာသုံးလို့တာသုံးဆန်းပါအဆွဲလေးဝင်လို့မရအောင် ဟုတ်ကဲ့
3: ပါပါ
2: အဲ့ဒီအသွဲလေးပြီးတော့တွေးပြီးလို့ထင်တယ်ဟဲ့
3: ပါပါဆရာ
2: ဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့တွေးပြီးလို့ဗျအဲ့တို့နှမ်းပြီးထင်းရတခဲကိုကြီးလိုက်ခွဲနှမ်းပြီးကြီးလိုက်ရင်တို့ပါတော့ထင်းရကအဖြူခဲလေးဖြစ်ရင်ထင်းရကိုမြင်သလားအဖြူကိုမြင်သလားတို့တွေးရဘယ်လိုသွားတွေးရထင်းရသွားတ
3: ွေးရပါဘူး
2: ဟဲ့ထင်းရတာတို့တွေးလို့ဖြစ်တာဟိုမျက်ကြီးကအဖြူခဲနေတယ်ဘယ်မှာထင်းရနေလဲမြင်ဘူးလားထင်းရကြည့်လို့ရဘူးလားခင်ဗျာထင်းရဲ့ဟင်ဟင်အဲအညူလေးဆိုရင်ထင်းရဲ့ညအညူလေးပဲတွေ့မှာပေါ့ဟု
3: တ်ပါဗျာ
2: တွေ့လားခင်ဗျာထင်းရဲ့ခဲ့
3: မတွေ့ပါဘ
2: ူးခင်ဗျာဟင်တကယ်မျက်စိမြင်ရတာအဖြူပြတကယ်မျက်စိကမြင်ရတာအညူပြတွားဆိုအတွေ့ရဘယ်လိုတွားတွေ့ရတယ်တော့ထင်းရဲ့တွားလို့ဟင်ဟင
3: ်
2: တွားရောဗျာဒီစားကြည့်လိုက်ဗျာစားကြည့်တော့ရှာပေါ်မှာပဲနဲ့တော့ခြူလာလေးထင်တယ်ဟဲ့
3: ဟုတ
2: ်ပါရဲ့ဗျာတပုံဆိုအချုံပြင်းမဟိဓမ္မဆိုရင်အချုံပေါ့ဟိစာထင်းရဲ့ပြီးဓမ္မထင်းတယ်ဟိမှန
3: ်
2: ပါဟိတို့ဘုံလုံးထင်းရဲ့ပြီးတပုံထင်းတယ်ဟိမှန
3: ်
2: ပါဟုတ်ကလားဟိမှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့တော့တို့ရှားပေါ်ကိုစားမိတာကပါတော့ဟိခြူတာလား တော့ပြတူတွေးလိုက်တော့တော့ခဏလို့တွေးလိုက်ဖြစ်တာလေကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာဟိအဲ့တော့ခြူတာလေးတော့စားကြတာမှာဘယ်တော့စားတာဟိထင်းရဲ့ကလေးမပေါ့မတွေးသားမှာလေဟင်ဟုတ်လားဗျဟုတ
4: ်ပါ
2: ဗျဟုတ်လားအင်းကြတော့ပဲနဲ့တော့ထင်းရံသာမလားချိုးသားမလားအမွားဘာသားမလားချိုးရ
4: ော
2: ပါဗျဟုတ်လားဒိုင်းသားရေးအချိုးပေးလားအချိုးပေးလားဆိုပဲနဲ့လို့မလို့ဘာသာချိုးမို့တော့ကြီးကောက်ခိုင်းလားတော့ပဲနဲ့လို့မလို့ကွာဟင်ဟင်အဲ့တော့ပဲနဲ့လို့ချိုးပေးလားချိုးပေးလားဆိုတော့ဒါကအချိုးမို့တော့ကြီးကောက်ခိုင်းလို့အမွားပဲနဲ့လို့မလို့တော့ဘူးရတော့ကွာဟင်ဟင်အဲ့တော့ပြညာနေရာတော့ပြညာတော့ဘောတို့စိတ်ကအဲအဲ့ဒီထင်းရဆိုတဲ့အစွဲတွေးကိုနေရာအောင်ပြောတာပါမှန
3: ်
2: ပါဘူးတွားပါလေပြီးတော့ဒီပြညာကိုလည်းပြညာနေရာသုံးစားမှာမသုံးရဘူးမရှိဘူးထင်းရထင်းရတိုင်းတို့တို့တော့ထင်းရဆိုတဲ့အစွဲကိုဝင်မရအောင်တွေးကိုနေရာအောင်တို့မှားလိမ့်မယ်လက်ဖက်ကိုလက်ဖက်အတိုင်းပဲတို့ဗမာဗမာလိုပြီးတဲ့စကလုံးနဲ့တို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီကနေဒီလက်ဖက်ဆိုတဲ့အစွဲကိုဝင်ဝင်မရအောင်အတွေးဝင်ဝင်မရအောင်မှားရမှာဟင်မနိုင်ပါဘူးဟဲ့
3: မနိုင်ပါရဲ့
2: ဗျာဟင်အဲ့ဒါပါလို့ဖက်ချောင်းလေးထင်းရဲ့ချောင်းကြီးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့တော့ဖြောင်းနေမှာမလား
3: ဖြောင်းနေပါလေ
2: ဟုတ်ပါမလားဗျာ
3: ဟုတ
2: ်ပါရဲ့ဗျာဟင်မြင်မှမမြင်သေးဘူးဟင်ဟင်မြင်မှမမြင်သေးဘူးသူကခုမှဆွဲထားတယ်ဆွဲမှမဟုတ်ပဲ
3: မှန်ပါအ
2: ေးထင်းရဲ့ဆွဲရဘယ်လောက်ကြာတော့
3: ကြာပါပြီဗျ
2: ာဟင်က
3: ြာတယ
2: ်ဆွဲတာဆွဲပါဟုတ်ကဲ့ဟာဗျာအဲ့ဒါကတစ်ချက်မှကလေးနဲ့
3: မရပါဘူးဗျာ
2: ဟင်အေးဒီရရှိရမှနေတော့ကပေါက်ဝင်လာမှာပေါ့ဗျာဟင်နောက်ကမှတော့ရှိရပါဝင်လာမှာပေါ့ဟင
3: ်ဝိုင်းနေမှာတဆွဲဝိုင်းနေတာပါလေ
2: ကဲပဲနေတော့ဟင်ဝိုင်းရံသူကတဆွဲဝိုင်းနေတာတို့ကတလုံးလုံးတနက်ကလေးနဲ့ထင်တယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာတော့နိုင်မပေါ်ပါမလားနိုင်မ
3: ပေါ်ပါဘူးခ
2: င်ဗျာဟင်မြင်တယ်မှသာရှိရင်နောက်ကဟင်ဝလုံးလုံးချမှာပေါ့ဗျာဟင်ဟင်ဝါတယ်မမာတယ်နောက်ကတလုံးဟိုဝလုံးလုံးချမှာထင်တယ
3: ်
2: ဟင်တို့မဲ့မဲ့ရှုံမှာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့ကတို့ပါတော့အမှတ်တွေကိုစက်နေအောင်မရမှာဟင်အတွေးဝင်ခွင့်မရအောင်ဟင်စိတ်ကလေးအပြင်ကိုပြေးခွင့်မရအောင်မှားရမယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးအပြင်လည်းပြေးခွင့်မရသေးရဘူးဟင်တို့ပါတော့အတွင်းကဟောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖော်လှန်ပြီးတွေးခွင့်မရသေးရဘူးအဲ့လောက်ထိတို့အမှတ်ကိုစတင်ရမယ
3: ်
2: အဲ့ဒီအမှတ်စိတ်သာချင်းသည်ဟိုတို့သာတော့တမထကိုတာဝန်ယူသည
3: ်
2: တမထကပါဠိစကားထင်တယ်ကိရိတာလေးညီပြတ်သွားတာကိုတာဝန်ယူသည်ဟုတ်ကဲ့
3: တ
2: ို့ဘုကိရိတာလေးမြုပ်သွားတာကိုမြုပ်တတ်တာကိုအဲ့ဒီအမှတ်စိတ်တမှုကတောင်းယူနေပြီကိရိတာလေးကိုမြုပ်တတ်ပြင်းနေတာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင်တို့အနယ်ရှိတဲ့ရေကိုဖန်ခွက်ထဲထဲပြတော့ငင်းအောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအနယ်လေးအောက်ကိုထိုင်ကြသွားပြီးရေလေးနဲ့ကြီးတက်လာတယ်မှန်ပါဗျာတို့စိတ်ကလေးနဲ့ကြီးတက်လာအောင်လို့ဟင်အတွေ့အကြုံနဲ့တို့ရေနောက်မသွားအောင်တဲ့ဟဲ့
3: မှန
2: ်ပါဗျာအပြင်အစ်အာယုံနောက်ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ရေနောက်မသွားအောင်ဟဲ့တို့စိတ်ကလေးကြည့်နေတဲ့စိတ်ကလေးနောက်မသွားအောင်လို့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့တို့ရေကိုတို့အောက်ခေါ်တော့တိမ်နေလို့ခေါ်တယ်တင်နေပါပ
3: ါ
2: ဟင်ဒီအနေထိုင်အောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒါကိုရေတိမ်နေလို့ခေါ်အဲ့လိုလေးလုပ်ရတယ်တို့အဲ့လောက်ကိုစက်နေအောင်မှနိုင်မှတမထားဆိုမှဖြစ်ပ
3: ါ
2: ပါဟင်အဲ့တော့တို့တတိပဋ္ဌာန်ဤမှာသုံးတဲ့အတိုင်းဆိုတော့သိစအားနဲ့သူးစိုက်အားပါနှမျိုးသုံးပါအ
3: ဲ့
2: တော့သိစအားလေးနဲ့ခုနအတွေးဝင်မရအောင်သိကလေးပြေးခွင့်မရအောင်သူကတောင်းယူရတယ်မှန်ပါဟင် သူ့ဆိုင်အားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အရှိကိုရှိတဲ့အတိုင်းမြင်အောင်လဲပြန်ကြည့်ရတယ်။
3: အ
2: မှန်ပါ။ဟင်ကို

0: မိဃယုတ်ပြီးညနေပါတော့မမုန်းတော့ဒီနေရာမှာပဲဆုံးသွားဟုတ်ကဲ့
1: အ
0: ဲ့တော့ဒီကုံသွားတဲ့ယုတ်ဒီအတွက်ကိုအစ်စ်အစ်စ်ရအောင်လို့သူကအာဟာရတွေနေတဲ့အစားထိုးပေးနေရတာတင်ပါအ
1: ဲ့
0: ဒါယုတ်ဒီဒီလိုချင်လို့ဟင်အဲ့ဒီအာဟာရနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဒီယုတ်ဒီဒီကိုနောက်နောက်ကတည်းကကြံတော့ဆက်ပေးနေရတာဟင်တို့ဒီကနေ့အာဟာရမသားရင်ဒီကနေ့ဒီယုတ်ပြတ်တယ်အာဟာရရတာဒီလီခုနှစ်ရက်တင်ပါဟင်အာရဘာဒီခုနှစ်ရက်မစားဘဲနဲ့နေလို့ချင်းဒီယုတ်ဒီပြတ်သွားမှာပေါ့ยีโซยตําแหน่งตองทีมครับ ยีโซตําแหน่งเนี่ยตุ๊ปัดมั้ยยีไม่ตอบขึ้นนี่ถูกป่ะฮะ
1: คร
0: ับ4โซยเนาะตุ๊บองนครไปได้ยังเนาะ
1: ต
0: ําแหน่งเราไม่จ๋าหรอกเอ๊ะตําแหน่งเนี่ยตัวมั้ยถูกป่ะฮะเออดีอ่ะนี่ပြီးတော့4ห้องนี้ติชูပြီးတော့ဆက်ပြီးถูกป่ะอ๋อ
1: ไ
0: อ้4ห้องนี้ติเรามาไอ้เอกุกูๆป่ะ
1: คร
0: ับเออซ้ํานี่แหละอาหารเเละมาตุ๊บาร้องชูดาไส้นาอีดานี่เออดาก็อ๋อยีตัดตุ๊กตาอยู่ตีเนี่ยครับ เอ๊ะชูดานี่ป่อดานี่တို့ခဝဲတီတို့ဘူတီတို့တို့ဟာလေလေ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဟေးတော့တကြားတို့ကြံတို့လေ
1: အဲ
0: အဲ့ဒါတွေကရေအတွက်ကိုတောင်းယူပေးနေရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့
1: ဟေ
0: းတော့ဖန္နာခါရာတွေလေအတွက်ကိုစားထုတ်ပေးနေရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပူရာချင်နာသတ္တာအဲ့ဒါတွေကတို့အကုန်လုံးခုနအခိုးတတိတိခန္ဓာကိုယ်တွေကြည့်လာအောင်တို့ကနောက်ကထောက်ပံ့ပေးနေရတယ
1: ်
0: ငန္နာကအဲ့ဒီဓာတ်လေးခုတို့ညှပ်တော့အောင်လို့တို့ကထိမ့်ပေးတာဓာတ်ထိမ့်အင်္ဂဏလေအဲ့ဒါဓာတ်ထိမ့်အဲ့တော့ဒီသားနေတဲ့စားတော့ဒီမှန်မညာဒီဟောင်းဟောင်းချုံရင်းသွားတဲ့နေရာကိုအတိအတိရုပ်တိအသာထိုးလို့ရတယ်ဓာတ်ပါတွေထိုးပေးနေရတာတင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအေးဒီနည်းနဲ့တို့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ချုံပြောက်ပြည့်စုံနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်တိဖောက်ပြနေတာကိုတို့မြင်လားဟိ
1: မမြ
0: င်ပါဘူးဗျာဟ
2: င်ဖောက်ပြနေတာပါဗျာ
0: ဘယ်နာကဖောက်ပြတော့လဲနေလိုက်လားပေါ့
2: စိတ်ကဖောက်ပြနေတာဗျာ
0: ဟုတ်ဗျာရုပ်ပြောတာရစိတ်ဖက်လဲပြမှာပြီဟင်ဟင်အမြဲဖောက်ပြန်နေတယ်တို့စိတ်ဟင်အမြဲဖောက်ပြန်နေတယ်တို့ရုပ်ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတယ်အဲတို့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကတစ်ဆက်ကလည်းရင်ကတိပေါင်း6000လို့သာဆိုတယ်ကွဟု
1: တ
0: ်ပါတယ်တိ6000မဟုတ်ဘူးကတိပေါင်းကြီးကို6000ဟု
1: တ်
0: ပါတယ်ဒီဆက်ကလည်းဒီချက်ချက်နေချင်းအဲတော့တို့ဒီစိတ်ရဲ့ပြမှုလေးကဖောက်ပြန်သွားတာကခြုံငင်းသွားတာရှိစိတ်အဖြစ်နေလေ
1: အဲ့
0: ဒါကတိပေါင်းတသိန်းတသိန်းမဟုတ်ဘူးကတိပေါင်းကိုတသိန်းတို့ချုပ်ရပြစီသွားတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီတော့မြန်သာသားကြီးကိုအတော်ရော့တတိနေမြင်နိုင်မလားမြင
1: ်နိုင်ပါဘူး
0: ဗျာဒီအပေါ်ရန်ကျော်ကနေကြည့်နေလို့မြင်နိုင်မလား
1: မ
0: ြင်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့တို့မနေကလည်းငါလို့ပဲထင်တယ်ဒီကနေ့လည်းငါလို့ထင်တယ်ဗျာ
1: ပြ
0: ီးတော့အမေမွေးသေးတာလည်းဒီရုပ်ခဲလို့ထင်နေတယ်ဗျာဟင
1: ်
0: ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာပြီးတော့ကောင်းလေလို့ထင်တယ်ဗျာပြောကိုလူချင်းလူသွားလို့ရလာလို့ရတဲ့အတွက်ပိုင်းနေလို့ထင်းနေတဗျာမှန်ပါဗျာဟင
1: ်
0: ဒါတို့ထင်းနေတာအ
1: ဲ
0: ့တော့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုတို့ကိုကိုတွင်းကိုလည်းစိုက်ပြီးကြည့်ရလေဦးမယ်ဟင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင်အဲ့တော့သူတိုင်းအားဒီကိုအရှိကိုကိုအရှိတိုင်းပြီးအောင်လို့ကြည့်တဲ့ဝိပဿနာကတောင်းယူရဲ
1: မ
0: ှန်ပါဝိပဿနာကိုတောင်းယူနေမယ်ဗျာသေတာအားကသမထကိုတောင်းယူတဗျာဟုတ်ကလားပြေတော့တို့အောက်ဘက်တင်မှာစစ်တပ်ကသုံးသွားတာရှိပါသေးဗျာဒါကြတဲ့ဒီနေရာရံသူရှိတယ်ဒီတော့မှညာသူဘလောက်ဘလောက်ကသူတို့သိလို့ရှိရင်ပိတ်ဆို့ရေးနဲ့ရှင်ရင်းဆိုတာမျိုးလုံးဗျာဟင်ပိတ်ဆို့ရေးကအဲ့နေတနေဦးညိုတခါလဲပိတ်ဆို့ပြေတာမှန
1: ်
0: ပါဟင်အထရာလူဒီလိုထွက်ရအောင်အပြင်ကလူထဲမုံရအောင
1: ်မှန်
0: ပါဒါကြတဲ့အရာသားတွေရောသူတို့စေသားတွေရောရေးတွေရောအကုန်လုံးတို့ဟိန္ဒရနယ်မှာတခါသွားတော့မှတွေ့ခဲ့ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟင်အဲ့ဒီလေအကုန်လုံးပိတ်ချောလေပဲလေးတန်းကလေ
1: းဘယ်
0: မှသဘောမထွက်အောင်အဲလိုတခါတဲ့ပိတ်ဆို့ကြီးကသူ့တောင်ကပိတ်ဆို့ဝဲရှင်လေးကြီးကအဲ့ဒီတွေကိုတတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ်ကတော့တခါတဲ့အင်ကြီးရောပါရီရောအဲ့တုံဖာမောက်ကိုလိုက်ရှာတာ
1: မှ
0: န်ပါအဲ့လိုကိုရှာပြီးတော့တခါတဲ့ရှင်လေးပြေတာအဲ့လိုတို့သေးစာကြီးကတို့ပိတ်ဆို့ကြီးထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဟင်သူ့တိုင်အားကရှင်လေးကြီးကိုတောင်းယူရတာထင်တယ်မှန
1: ်
0: ပါဒီအဲ့ဒီတိုင်တို့ဒီတတိလေးတစ်လုံးကိုသေးစာအားလေးနဲ့သုံးလိုက်သူ့တိုင်အားလေးနဲ့သုံးလိုက်အဲ့လိုသွားအဲ့သူတိုင်းအားဒီတို့လို့ဟိုတို့စိတ်ထိုင်မကြဘူးဆိုရင်စိတ်သာအားဒီနဲ့ပြန်ပြီးတာလာလေးမှတ်လိုက်ဟုတ်ကလားဟဲ့
1: အဲ
0: ့တာလာလေးမှတ်ရတာသူ့ရဲ့စိတ်သာအားဒီကောင်းလာလို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကြီးတက်လာပြီဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့အားပြန်သုံးလိုက်အဲ့ဒါတမထထူတော်လိုက်ဝိဒသနာရှုလိုက်တမထထူတော်လိုက်ဝိဒသနာရှုလိုက်အားကုန်လိုက်တမထထထူတော်လိုက်ဒီတိုင်းသွားရမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတို့သွားနေရမှာလေဒီလိုသွားနေလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုအရှိအရှိတိုင်သိရင်သူများအကြောင်းကိုဘာတွေးကြရလို့ဟင်ဟုတ်ကလား
1: တ
0: ို့ရှိကိုဥမာမဲ့သိန်းနာလေးတစ်ခုပေါ်နေရင်တို့မျက်စိပါမြင်မလို့ ပြီးတာကတော့ဘယ်လိုပြီးမလဲစိတ်နဲ့လိုပဲပြီးမှာပေါ့ဟင်
1: တ
0: ိုက်တယ်ပဲကအစိမ့်လိုတိုက်ရင်တို့မျက်စိရတဲ့အစိမ့်မယ်နေပြီးတာဟောအစိမ့်လိုပဲပြီးမယ်တကယ်တော့တို့မျက်စိကိုအစိမ့်လိုဖယ်လိုက်ဟိအနေတစ်ခုလာပြီးရလို့ရှိရင်တို့မျက်စိပါမယ်လို့ပြီးတာဟော
1: နေ
0: တယ်ဟိတစ်ဖက်သေးမဟုတ်ဘူးလားအမှန
1: ်
0: အဲ့တော့ကိုယ်မျက်စိရဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘီအေနီဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့ဟိုတစ်ဖက်ကအနေကိုဘယ်လိုနေတယ်လဲဗာမေးတရားလို့ဟင်အတူတူပဲရှင်နေဟိဟုတ်ကလားဟင်ဒုပြက်တယ်လို့သူတို့လည်းပြက်နေတယ်အဲ့တော့ဒုပြက်အကြောင်းသိရင်သူတို့ပြက်တဲ့အကြောင်းလည်းအလိုလိုသိပြီးသားမဟုတ်လားအမှန
1: ်
0: သူ့များဘယ်လိုနေတယ်လဲဟန့်သွေးကိုလိုသေးလား ကိုလိုပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုမမြဲတာသိသူတို့ဘာမမြဲတာလဲသိလိမ့်မယ်ကိုကျေသိတာသိသူတို့ဘာပြက်သိတာလဲသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်အာယုံနဲ့မိမိတို့ဘက်ကအကြည်ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အရာဝတ္ထုအာယုံလေးရောဘယ်လိုခါလေးလေးဆိုတော့တရားဆိုင်ကြည့်လို့ရှိတရားရှိပ
1: ါ
0: ဘူးမေယုတိသတ္တာတွေ့ဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီမေယုတိသတ္တာကိုဓာတ်နဲ့သိကြည့်ဟဲ့
1: မရပါဘူ
0: းဟင်ငါရုပ်ဆုံးနဲ့ထောင်းကြည့်ရောခေါ့ဟင်တွေ့လားဟဲ့တိုင်းအပေးဆိုင်တဲ့ကောအမိကိုတို့နှုတ်ကြည့်ရောဟဲ့တွေ့
1: ပါဘ
0: ူးဟဲ့အရွက်ကူးကြည့်ရောဟဲ့တွေ့ပါဘူးဟင်တမချီကိုသဘောလေးပဲတင်တယ
1: ်
0: အငွေတတ်တိလေးပဲဘာချီကိုသဘောပဲပဲနာရလို့ပြပြရလဲရှင်။ရှာနဲ့တူကြည့်ရင်တော့သူ့နေရာလေးကိုသူ့အရာတာကိုဖမ်းယူလို့ရမယ်။သူ့ဘာလို့သူ့တတ်တီးလေးကိုဖမ်းယူလို့မရမယ်။ရှာနဲ့တူကြည့်ရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်ပါလား။အဲပြီးလိုက်လို့အဲ့ဒီဖတ်တဲ့တတ်တီးလေးရှာမှာတွေ့နေတယ်။ပဲနာကပဲလို့စတဲ့ဘလောက်အဆိုင်ခဲကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်တော့ကတွေ့သလား။သိပါဘ
2: ူး။
0: အဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာ။ဟင
1: ်။
0: သဘောပဲ။ပါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။ဟင်။အဲ့တော့မျိုးချလိုက်တယ်ငရုတိပတ်ကြည့်တာမျိုးချတာဗျသတ္တာအိမ်တော့အရေးရောင်လေးပဲပါသွားတာသတ္တာမျိုးချလို့ပါသွားတာမှန
1: ်
0: ပါဘူးဟင်သတ္တာမျိုးချလို့ပါတာရင်ထွက်လာလေအစာကြီးပဲထွက်လာမှာပေါ့ထွက်လာလားသတ္တာမှန
1: ်
0: ပါဘူးထွက်ပုံညဟင်ဝတ်သားကြီးအီးထားကြီးပေါ်ပြစားတာဗျထွက်တော့အီးယူးထွက်ခါလာမှန
1: ်ပါဘူ
0: းတက်မှာလို့ညတကယ်ကြည့်ဟုတ်လိုက်ရင်ထွက်လာမှာပေါ့ဟင
1: ်
0: တဘောညတကယ်အရေးအရောင်ညတော့ရှိလို့ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုပဲအနတ္တလို့သာလို့တုံးအဲ့တော့သူတင်းနှန်းဆိုပါတော့ကွယ်ညိုတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လားဟိညိုတဲ့အကြောင်းကိုင်ကြည့်လို့ရပါလားဟိမရ
1: ပါ
0: ဘူးပိဿာကိုင်မိမှာပေါ့ကွယ်ညိုတဲ့အကြောင်းဒီပိဿာမှာကတ်နေတဲ့အရေးအကြောင်းလေးပဲရှိတယ်တကယ်ရှိဘူးဟိ
1: ဟ
0: ိအဲ့သူဓာတ်နဲ့ခွာကြည့်ဟဲ
1: ့ပိ
0: ဿာကသုံးမယ်အကြောင်းအတော့ရှားတွေ့မှာမဟုတ်တွေ့
1: ပါဘူ
0: းဟိပိဿာကသုံးမှာပေါ့ဗျာဟိအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူသာလို့အနတ္တလို့တုံးဟင်
1: အ
0: မှန်ပါဘယ်အနာတဟုအတာရကထေနာလို့သူသာတကားပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဝတ္ထုဘာသာပြန်တော့အနှစ်သာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အမှန
1: ်
0: ပါဟင်တဘောပဲယောဂီတယောက်ကရှုတို့အနာတလက္ခဏာတွေ့တဲ့ယောဂီသည်တဘောပဲဒါတော့ပဲတင်ပြအ
1: မှ
0: န်ဟင်အဲ့ဒါဝတ္ထုသာဖွင့်တဲ့ကောင်အနှစ်သာမရှိဘူးလို့ဖွင့်ပြီးတော့အစိုးမရဘူးလို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: အမှန်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးတော်သုံးမှာပေါ့ကွဆွဲဦးမလားကိုဘာမှမမရလိုက်တာပွဲကြည့်တယ်လို့ပဲကွပွဲကြည့်လာတဲ့ကြည်လုံးဟိုသူတပွက်ပြတပွက်ပြင်းတာထင်တယ
1: ်
0: ဟဲ့သူတပွက်ဝင်သွားတော့ကြံရင်သေးလားဟင
1: ်
0: ပါပါဟဲ့တညာလုံးကြည့်ခဲယုံနေဟင်အဲမနဲ့ပြောခေါ်လို့ပြန်ထွက်လာတော့ဘာပါလ
1: ား
0: ပန်းပါပါခဲ့သေးလား ဟင်ဒီကြည်ပြောင်းနေတာထင်တယ်အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘောအနတ္တဆိုအဲ့ဒါပြောတာတဘောပဲကို့အတွက်အရင်မရဖတ်မရလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီအယိမယအဖမယလို့ပြီးလို့ဒီလိုအစင်းအာယုံခံစားခံစားအတန်အာယုံခံစားအနာအာယုံအရသာအာယုံအတွေ့အာယုံအတွေ့အာယုံဘဲအာယုံခံစားခံစားတို့မကင်းနိုင်လို့ခံစားတာတဲ့မပူတော့ဘူးဟင
1: ်
0: ပါပါဟင်ငန်းငန်းတဲ့တဏှာဆိုတဲ့တဏှာမဝင်တော့ဘူးဟင
2: ်
0: အဲ့ဒီကြိုက်သိမဝင်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သောကပေါ်ဦးမလားပ
1: ါ
0: ပါသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေါ်ဘူးမလားတော်ပါဘူးယားအဲဒီကကြဒုက္ခလည်းခြုံငိမ့်ပါဗျာတောကပฏิတိဝလည်းခြုံငိမ့်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်
0: ပါအဲ့တော့တို့ပဲအာယုလေးတုံးတုံးလူဘဝရောက်တုံးလေးဟင်မြတ်ချင်းလို့လာတာအမြတ်ထွက်အောင်အဲ့လိုလေးတုံးတရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဟင်အရှုံးခံပြီးမတုံးရနဲ့မှန်ပါဘုရားဘုရားဟင်အမြတ်ထွက်နေပြီကိုရှုံးပေါ်ပြီရှုံးပေါ်လည
2: ်း
0: ပြုတ်ရအောင
2: ်ဗျာဟု
0: တ်ကလားဟုတ်ပါဟင်အဲဒါရောက်ဘလောက်ရောက်သွားအများဘလို့ထွက်လာတော့ဟင
2: ်မှန်နေတာတော့တောင်းပါပါခ
0: င်ဗျဟုတ်ကလားဟင်ဒီတူအဲ့တော့ဒီ တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟိအေးအနောက်ပြန်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟင်ဘုန်းကြီးတရားကမှမေးဖို့လေးတော့ဟိုတက်သေးတယ်သူတို့တော့တက်ဖို့မပေါ်ဘူးတက်ပါမလားမပေါ်ပါဘူးဟင်ဟင်ဘုန်းကြီးတရားမှမရှုပ်ပြလို့မေးဖို့လေးတော့ဟိုထက်တယ်သေးတယ်သူအားတွေဘယ်နဲ့တော့ထက်တယ်မလားအနောက်ပြန်မလားအန
3: ောက်ပြန်ရမှာ
0: ပါဟုတ်ကလားဒီလိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါလေဟုတ်ဗျာမေးတော့လေဟင်အထက်တဲ့ချင်းလည်းပြောမှပြန်တော့လဲတော့ကြီးတယ်ပုတ်ကလာရဲ့ဟင်ဟင်ပြန်တော့ကိုချီတော်နဲ့ကိုပြန်မလာအုံးမိဆိုင်ကြမှာလားမရောဟင်ခေါင်းနဲ့ပြန်ဟာရာကြီးတဲ့ထင်တယ်ဟင်အဖိုးရှင်ပြန်တော့ဟင်ဟင်ချီတော်နဲ့ပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာအဖိုးရှင်ဟင်ပြန်တော့မေးတော့မရတော့ပါဘူးလားဟင်ဟင်ပြန်ချီတော်နဲ့ပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာဗျာဟုတ်ဗျာတုံတော့ဗျာဟင်
2: သဘောနဲ့ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုဖို့
2: သဘောနဲ့ပြန်လို
0: ့ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီသဘောကဘာလို့ငုံခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်မလားခြေကြီးရှိရထားပြန်မလားမေးလားခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်မလားဟုတ်ကလားဘယ်လိုဖြစ်ဟင်ခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်ရင်မဲ့သောက်ဆိုးကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာအောက်ခဲသွားမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ထက်တတ်တယ်မတော်ဟင်ခေါင်းကြီးအပေါ်ထောင်ထားမှာဘယ်လိုအပေါ်တက်ဖို့မပေါ့ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့သူလူဘဝရောင်တုံးလေးကိုဟင်ခုနကပြောတဲ့အမြရာအောင်နေနီကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုပိုင်အောင်နေနီအဲ့ဒါလေးကိုတို့တတိလေးနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးရမှာမပြုတ်ပြင်ဘဲနဲ့တော့မရနိုင်ဘူ
2: းဟင်တရားလေးနဲ့ပြန်မရကောင်းပါဗျာ
0: ဘယ်လိုလေးပြန်ပါဗျာတတ
2: ိလေးနဲ့အတိလေးနဲ
0: ့ဟင
2: ်တတိလေးနဲ့
0: အဲ့ဘွားကတတိလေးနဲ့လုံနေအင်းဘေးနာကနေပြီးတော့မီးလေးတွေတမီးလေးတွေတားလေးတွေကရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငူပြလိုက်ပါဗျာအဲ့တော့ဖာတတိပဲသွားပဲရောက်ပါတော့
2: ဟ
0: င်ဟင်အမေရထားခဲ့တော့မလားသွားလာဦးပါဗျာဟင
2: ်
0: ဟိုကအာဒိန်းနဲ့အော်ပါဗျာအမေရထားခဲ့တော့မလားသမီးတို့ကိုနဲ့အော်ပါဗျာဟုတ်ရောပါဗျာဟင
2: ်
0: ဟုတ်ကလားအဲ့အော်လုံးရတော့ရင်ပါကြီးကိုတခါတည်းကိုမျက်နှာကြီးနဲ့အပီကိုငုံပါဗျာဟု
2: တ
0: ်ကလားဗျာဟင
2: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ပါမလားဗျာနင်းနေစမ်းကြည့်သားမှာဗျာပါလာပြီတေးပွားပဲရွာကတော့ဗျာ
2: တော
0: ်ပါဗျာအဲ့ဟုတ်ပြီအလေရှုကသူနာရှိနင်းနေဆန်းခိုင်းလာမှသူအိမ်ကအားရုံဟင်ခဏလေးအဆန်းအဆန်းအဆန်းလို့ခိုင်းလာမှဒီဘွားဟင်ဟင်ဒီဘွားအဆန်းလို့ခိုင်းလာမှဗျာဟိုတို့အလေရှုကသူသူအိမ်နာနေကြီးနေမပါကြဘူးလားအိမ်ကနင်းနေလေးဆန်းကြည့်လာမှဗျာသူပြောတဲ့တိုင်ဟုတ်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့သူဟိုဘာတော့ဖခင်လက်ထက်တုန်းကတန်တတိဆိုတာရှိတယ်ကွအမှန
3: ်
0: တန်တတိမှဆိုသူကောသလမင်းကြီးရဲ့တော်မှာပြောအတန်တတိမကအရသမားကြီ
3: း
0: မှန်ပါဗျာအရလွန်တော့အရအလွန်ဘလောက်တော့နေလိသစ္စာရှိတယ
3: ်
0: မှန်ပါဟင်သစ္စာရှိတယ်ဘယင်းကခိုင်းတာဆိုရင်အကုန်လုံးသူကအသက်နဲ့လဲပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အမှန်မှန်ပါအဲ့တော့တရက်တော့ကောသလတိုင်းမှာတို့တပုံးတကန်ထရလို့ခေါ်မှာပေါ့ဗျာငယ်သားမှာတပုံးတကန်ထရောထရောအဲ့တန်တတိမကိုတောင်းပေးပြီးတော့ကိုတင်းလင်းခိုင်းနေအဲ့တော့ဟိုကတပုံးတကံကလည်းဟိုဒုနဲ့တင်တဲ့တပုံးတကံအဲ့သူကလည်းဒီကနေပြောသွားတိုက်တဲ့နေရာသူ့မှာရှိတဲ့တာဝန်သူ့မှာဘယင်းကပေးလိုက်တဲ့အမိတ်တိုက်သူကလည်းတပုံးမတင်းတိုက်အဲ့တော့မထင်မှဖဲနဲ့ဆိုပါတော့ဗျာဟိုကတပုံးကအများကြီးဒုနဲ့တင်တဲ့သူကဒီကကြည့်တာလေးနဲ့သွားတာသူကနိုင်လာခဲ့တယ်ဟင်အတတိမှသူကနိုင်လာရောဗျာအဲနိုင်လာတော့ဘယင်ကသူ့ကိုသူ့ဖြစ်နေသူ့ဘယင်ရာသူ့ကိုခုနှစ်ရက်ပေးလိုက်တယ်ဟင်သူနဲ့ထိုက်တာအောင်ပေါ့လေသူတိုက်ရမယ်သူထွက်ပြီးတိုက်မှနိုင်မဲ့စိတ်ကိုဒီတန်တတိမကသူ့ကဲ့သို့သဘောထားပြီးရှေ့ရတိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
3: ာ
0: ဒါမှမဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်လေသူ့ကဲ့သို့ခံစားတဲ့လေဆိုတော့သူ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုအားလိုက်တယ်သူတော့ဘယင်းကအတ္တအတ္တပဲငါနဲ့ငါမိဘရားကြီးကိုထုတ်ရွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးတော့အတ္တရေဗျသူ့မိဘရားကြီးတို့ထားလိုက်ပါဦးလေဟုတ်ကဲ့နင်အဲတပြည်လုံးအတ္တတော့သူ့မိဘရားတို့ကြတော့ပါဘူးလေဗျအဲ့တော့မိဘရားကြီးကိုတိုင်းပြည်ထဲချစ်တယ်ထင်တယ်ချစ်
3: တယ်
2: ချစ်လို့ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုဆေးဘေးမင်းကြီးလိုလိုနေမှာပါဗျာချစ်လို့ဟုတ်မှမထင်ပါဘူးဟင်ဟင်ပြီးတော့မာနတာလေးထင်တယ်ကွယ်ငါနဲ့ငါမိဖုရားသားဆိုသူ့တော့အချုပ်မခံလို့ဆိုတာလေမှန
3: ်
0: ပါဗျာငါပြောလို့မင်းမလုပ်ရပါဘူးပြောတာလေမာနတာလေးလည်းပါတယ်ဟဲ့ ငါမေဘုရားကြီးခြံလိုက်ရဆိုတဏှာတန်လေးလေးပါလေဟဲ့အတ္တနေရလေအေးအဲ့လိုအထားအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကဘယင်နေရာကနေပြီးတိတော်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီတန်တတိမကိုဘယင်စီသိကိုအကုန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်လုံးရင်ဘယင်ရုပ်နဲ့တူအောင်သူလုံးဝပြီးတင်လိုက
3: ်
0: မှန်ပါပါဘေးနေမှာသူ့ဘာတော့ဟိုတရားတင်ရာရှိတာတွေကသူမတင်ရဘူးလားအဲဒီဒီဝါရီဒီမှန်ခံခွဲမှုတွေတော့သူမခံခွဲရဘူးလားဒါတွေကုန်လို့ရတာဘယင်တော့ရင်ဘယင်ရုပ်နဲ့တူအောင်သူလုပ်ရပြီဟုတ်ကလားဟင်ယောက်ျားဖြစ်ယောက်ျားရုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်လို့မိန်းမဖြစ်မိန်းမရုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်လို့ပဲဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်ရုပ်ပေါ်လာရင်ဘယင်လုပ်ရင်ဘယင်ရုပ်ပေါ်သူလုပ်ရပြီအဲ့တော့သူကပင်မနဲ့အတွက်ဘယင်များအတွက်ကိုဖျော်ပြမှုဆိုညကြလို့ရှင်သူ့ကိုအတီးအမုတ်တီးအကတီးနဲ့သူဖြောပြပေးရတယ်ဟင
3: ်
0: တဏီကုံသိတ်တင်ပန်းနေတဲ့အတွက်လေ
3: တ
0: ဏီကုံကိုပြန်ပန်းနေတဲ့အတွက်ထင်တယ်ဟင
3: ်
0: ဟင်အဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာထင်တယ်ဟင
3: ်
0: သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့တဏီကုံဒုက္ခတွေကာယကဒုက္ခသူ့ဘယင်အလုပ်တွေလောက်ရအောင်သီရိတိကဒုက္ခအလဲတခြားတိုင်းဒီလေးနဲ့ဆက်ဆံနေနေရရဲ့အဆင်မပြေတာတွေတန်ခင်းတမန်ခင်းတွေလောက်လောက်အောင်မထင်လေဟေ့ဟေ့ပြီးတော့ဒီဝါယိကိတာတွေလည်းဘုံဖန်နေကြတော့စိတ်ကလည်းမตาဘူးချုပ်နေမှာပေါ့ကွယ
3: ်
0: သူဒီမှာရှိတဲ့ญาပေါ်ကလေးတစ်ခွက်ပုံထွန်ရတာတော့ဒုက္ခရောက်လို့မရှိရဘူးဟုတ်ပြီသူ့မှာအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာဆိုတဲ့ဟာဘုတတိနဲ့သူကလုံရောက်အောင်မလုပ်ဘူးကကြည်တယ်မှလည်းလုံရောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီတွေကဖြေသားမှားပြီဟေ့ဟဲ့ဒီတွေကဖြေသားမှားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေခုံးနေတာလေးပြင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကြည့်ရင်လေအဲ့ဒီတဲ့မှာဂီတမာလာတော့ပါလာအဲ့ဒီဂီတမာလာကအကလည်းကောင်းအဆိုးလည်းကောင်းအယုတ်ကလေးလည်းချော့ဆိုတော့သူ့သဘောကြသဘောကြတော့သူ့ရဲ့ဘယင်တက်တဲ့အဲ့ဒီဂီတမာလာကိုသူ့လေးပြရဖြစ်နေပေါ့နေဟုတ်ပြအဲ့တော့ဂီတမာလာကကြည့်တယ်မာလေးရဟောသူ့ဘယင်ကတော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့ဘက်ကတော့ဘလောက်ပြောလိုက်မလဲသူ့တက်တဲ့နဲ့တကူစဉ်းစားလို့မရတာလေကကြည့်တယ်မာဘယ်ကမေပြရဖြစ်ဖို့မလဲဖြစ်နေမှာမလိုက
3: ်
0: ဖြစ်နေပါဘူးဟေးဟောခုဖြစ်လာတဲ့ဘယင်ကလည်းသူ့ကျုံဘယင်ထင်တယ်ဟဲ့
3: မှန်
0: ပါဗျာဟင်ဘယင်ကလာတဲ့ဘယင်မဟုတ်ဘူးဗျအမတ်ကနေတက်ဖြစ်ရတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ကျုံဘယင်ထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
0: ဗျာဟင်အဲ့တော့ကျုံဘယင်ကဟိုဘာလို့တထင်မိပြရမရနိုင်ဘူးဗျာကျုံမပဲရမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟဲ့မိပြရဘက်ကလည်းကျုံမိပြရရှိတာဟုတ်တယ်ကကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါကျုံဘယင်နဲ့တွေ့လို့သူမိပြရဖြစ်တာဗျာဟင
3: ်
0: တထင်ဘယင်ဆိုရင်အဲသူမိပြရမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဂီတမာလာဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြော်တာပေါ့ဗျာတန်တတိပက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြော်တာပေါ့ဗျာဟင်ဘယင်သီရင်ခံရသားဒီကိုဟင်နေကြရင်ဘယင်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ညကြလို့ရှင်အဲဂီတမာလာနဲ့ပေါ့ဟင်ဂီတမာလာရဲ့ကရာခုနာလေးတွေကြည့်တခါတည်းအဲဘယင်ဖြစ်လေအယတမတော်ယတမဗျာတောက်ထားဗျာဟုတ်ခေ
3: တ
0: မဗျာဟင်ဘယ်နေလို့ဝါဒနာကဘယင်ဖြစ်လို့ပါသွားမယ်မပါဘူးထင်လားပါပါ
3: တယ်ဗျာ
0: တို့မင်းသားအောင်ပေါင်းကြီးလို့လားမင်းသားအောင်ပေါင်းကြီးဟိုပါတော့ပွဲကကနေမှကမန်းကတန်းတနခါလေးပြီးခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းတော့ထွက်သားရတယ်ပွဲမကလို့ရှင်တော့ဝါဒနာပါရကျက်တိုက်ဘူးက
3: ွ
0: နောက်မှကျက်ကြီးတစ်ခေါင်းနဲ့ကျက်ဖက်တိုက
3: ်
0: မင်းသားဖြစ်တာဖြစ်တာပဲကျက်တိုက်သမားကကျက်တိုက်သမားပဲဟုတ်ပြ
3: ီ
0: ဝါဒနာကတော့နောက်ကထပ်လိုက်နေမှာဗျဟေးဟေးအဝါဒနာတော့ပါသွားတာပဲအဲ့တော့အယက်ကလေးကလည်းတောက်လိုက်သေးတယ်ဗျဟုတ်ဗျဟင်တခါတည်းအဲဒီကရာခုနာလေးကြီးလိုက်ဗျယက်ကလေးနဲ့တမြုံမြုံညာအဲ့ဒါပြောမေးတော့ကအကြောင်းသူပါသည်ဟင
3: ်
0: နှစ်ဖြင်ကအကြောင်းပါသည်ဟင်မနီကပါသည်တယ်ပါသည်အဲ့မေ့နေတဲ့ချင်းပါသည်ပါသည်လို့ဟဲ့ပါသ
3: ည
0: ်တို့ဟော
2: သိပါဦ
0: းဗျာဟုတ်ဟင်မေ့နေပါသည်ဘူးဗျာ
2: မသိပါဘ
0: ူးဟင်အဲ့မမေ့မသိတာဗျာအေးဟောအဲ့လိုနေအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာတော့ဆိုတော့တရက်နဲ့ရက်သုံးရက်သုံးပါတော့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာတရက်တော့ဟိုဖရာရှင်ကလည်းသုံးငါအကြွသူကလည်းဝေါ်တော်ကြီးပေါ်စီလို့အရဲတောက်ထားတယ်သက်ကြီးကျိုးလို့လေဟင်ကိုရေစိတ်ကူသွားတာအဲသွားတဲ့ကာလကြတော့နမ်းမှာဖရာနဲ့တွေ့ဖဲတူတော့သူအရဲတမားပြီမဲ့စက်ပလောက်ကျိုးနေပြီဖရာမှန်းတော့သိမြင်လိုက်တော့ဦးရီထောင်းပြီလက်ကလေးတော့ကာရဝပြုတ်သွားအဲ့ဒီမှာဖရာရှင်ကရှိကကြွတော့ဝင်နေပြုံးနေအဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အနန္ဒာပြုံးတာကိုသိလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကကြီးကပြုတ်တာဘယ်လိုသိတယ်လဲလို့တို့မေးကြမရှိဘူးလားဗျာ
3: ရှိပါတယ်
0: ဘုရားရှင်ရဲ့သွားတော့ပေါ်လိုက်လို့ရှင်ဒီသွားတော့တဲ့ကရောင်ကြီးတော်များတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ပြင်ထွက်တာဟုတ်ကဲ့တို့ခုခေတော်ဟိုဝရီထော်တဲ့ကထွက်တဲ့ဟာမျိုးလိုနေမှာပေါ့ဟင်ဟင်အေးခုခေဥပမာတော့ဒါမျိုးပြောမှရပါဘူးဗျာဟင်တစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ပြင်ထွက်တော့နောက်ကကတ်လိုက်နေတယ်ညောအနန္ဒာပြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရှင်ဘုရားပြုံးတယ်လဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့တို့ဒီအယသမားကြီးဟိုမကြခင်ပေါ့လေခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါထာတပုတ်နာရုံနဲ့ရဟန္တာဖြစ်မယ်လို့ပြောဟင်ဟဲ့တော့သူတို့ဘုရားနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဝါရောသေသမားတွေကကြားတော့ဘုရားကိုပုတ်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘုရားကရှင်ကြီးကောရမကသူပြောတော့အရက်ဟာငရဲကိုသွားသိနိုင်တယ
3: ်
0: ဟင်အဲ့ဒီငရဲဘဝကပြန်လာရင်လူဘဝရောက်လို့ရှင်လဲအုံနောက်မကောင်းတဲ့အယူနံဖြစ်သိနိုင်တယ
3: ်
0: ဒါသူဟောတာပဲအခုတော့လည်းအဲ့ဒီအရက်သမားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ကြီးကောရမရှိတာပြောတာနဲ့နောက်ကပြောတာအမိမောက်မှမတည်ပဲပဲဝိုင်းပြီးပုတ်ချတယ
3: ်
0: ဟင်ဟုတ်ကလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီကနေ့ဖြစ်နေတာကြည့်ပြီးဒီကောင်သူမိုက်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီကနေ့ရတမနဲ့ပြင်လာရတာဖြစ်နေလေဒီကနေ့ကြီးသီးသေးတနောင်တော့လက်ပြင်မှာမောက်ချဖြစ်နေလေကြီးသီးသေးတနောင်တော့ခောက်နေတယ်သူတို့ဟောမထင်ဘူ
3: း
0: ဟုတ်ကလားအဲ့ကျတော့နေတယ်လေသူတို့ရောမှဖြစ်နေဦးမရဟင်လက်ပြင်ကကိစ္စတို့ပြောနိုင်ဘူ
3: း
0: ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်လေးသာတယ်ရှိကြောင်းတော့ကြောင်းကိုမြင်နေနေဘုရားရှင်မြင်လို့ဒါပြောတာဟောကွယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲဒီလိုနဲ့ပြီးသွားပေါ့ဗျာအဲ3ရက်မြောက်ဟိုဘက်4ရက်မြောက်5ရက်မြောက်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီညကပွဲဂီတမာလာလေးရတယ်အသွမ်းကုန်ဘောသူကမိဖုရားဖြစ်တဲ့ဟိုကကြီးတယ်မသိမဟုတ်ဘူးလားမှန
3: ်
0: ပါဗျာဟင်သူ့ရဲ့လင်းချင်းနဲ့ကလိုက်တာကွေးလို့ဟိုကတန်တတိမကလည်းအရက်မူးမူးနဲ့အဲ့ဒါလေးထွေးပြီးကြည့်ကျင်းနေတော့သူ့ရှိမှာပဲကာရင်နဲ့တခါတည်းနှလုံးလေးရိုက်ပြီးတော့အမောဆုံးပြီးတော့တေးသွားတယ်ဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတာလေးများရုပ်တည်းရဲ့အဲ့လိုပေသွားရင်လက်လွတ်သွားရင်သူသိပဲလို့နေမလဲဟင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟင်အဖွားလုံးဘယ်လိုလဲဟင်ကြဲကြဲပြောဗျာဟင်ဒီသားမှာတော့ဥတော်ပင်လေးပြီးတော့ဘယ်လိုနေလို့မေးကြည့်ပေါ့ကိဒါမလာတော့ဖြစ်ဒီကျေးပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကလားဟင်နင်းနေလေးမှမျက်ရည်မကျဘူးလားကျပါဘူးခင်ဗျာကိုတော့ဖြေရောပါဘူးလားနင်းနေလေးတော့ပါဦးပါပါကြဟင်ဟင်အကြိုက်နှိပ်ဆက်တော့မနော်ဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ကိုကြိုက်တာလေအဲ့လိုရှိပြီးသွားရင်အကြိုက်ကနှိပ်ဆက်တော့မယ်အဲ့ဒါမယားကနေတက်မှာလားအကြိုက်ကနေတက်မှာလားဟဲ့အဲ့ဒါလင်းကနေတက်မှာလားအကြိုက်ကနေတက်မှာလားဟဲ့အကြိုက်ကနေတက်တော့မယ်ဒီနေရာမှာငူချင်းကမ်းမဲ့တင်လေမှန
3: ်
0: ပါဗျာဟင်အေးတောက်ထားတဲ့ရဲ့လည်းဘယ်ရောက်ပုံမှန်သိရောဟင်အဲ့တော့တမားတော်တွေကူကြတာမှာတော့ဘယင်းတမားတော်တွေကူကြတာပေါ့ဗျာဟင်နှာခေါင်းလေးကိုသူတို့ကရိယာလေးတွေနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဟိုအသက်ဆန့်ကြည့်ရင်းညွန့်ဆန့်ကြည့်အသက်လေးဆန့်ကြည့်ဘယ်ဆန့်လို့မှရှိတော့ဟင်အေးလို့တောက်လို့ဟင်ငါရကောင်တင်ကြီးနဲ့သူဟင်တောင်းလို့ဗျာအဲ့တော့အသက်မရှိတော့ဘူးယုံဘူးဗျာတန်တတိကဟင်မေ့နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထားကြကံပေါ့ထုံကြည့်ရသေးဦးခဲ့ဗျာမေ့နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဟင်အော်တနာရီစောင့်တော့အတေကပဲတော့ရှင်းလာမှာ
3: တင်ပါ
0: ဦးနှစ်နာရီစောင့်တော့
3: တ
0: င်ပါ၃နာရီစောင့်မယ်တင
3: ်
0: ပါအဲ့တော့တခါတည်းတို့ဟိုနန်းတွင်အကုန်လုံးကပေါ့အရှင်မင်းကြီးပြေးပြီကျုပ်တို့ထုံးတာလည်းပြစ်တော့မယ်ရှစ်ခက်ကတော့တို့ဟိုတကြိုချင်းလေးမျိုးမှာကြီးလင်းသားတို့အသာကျွေးပြီးတို့တကြိုတာပဲအခုလိုပြေပြုတ်တာအခေါင်းနဲ့လာလာပါပါမဟုတ်ဘူးပဲဟင်လင်းတင်ဆုံးပြီရှစ်ခက်ကမရသေးဘူးဆုံးပြီအလောင်းမေတ္တာတော့လာထင်တယ
3: ်
0: လင်းချီသေးလားဟိမရတော့ဟိ
3: တ
0: ာတော့ဟိဟဲ့ယူလောင်းကြီးပဲဒါလင်မမဟုတ်တော့ပဲအဲ့ဒါလင်တရင်ဆုံးတဲ့အတွက်ကြည့်ရတော့ပြစ်ဒါပြတ်ဒီတိုင
3: ်
0: းဆွဲချင်ဘူးဗျာကိုတို့တီတော့မသိပါဘူးဗျာဟိုရန်ကုန်ကျတော့အခေါင်းလေးတောင်ပွားလေးကတိုက်လိုက်ပြီဗျာ
3: တီ
0: ချင်စရာကောင်းအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်လေဟင်နောက်လူတွေပြီးတီချင်စရာကောင်းအောင်ကိုလုပ်ကြအောင
3: ်
0: ပြင်ဆင်ထားသေးဗျာဟင
3: ်လာပြင်တာ
0: ပါဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဟိုတော့ကတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည့်ထားအဲ့ဒီမှာတော့ဆုံးပြီဗျာဟင
3: ်
0: ဒီဆုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ရေချစ်ခေတာတော့ကိရိတာတို့တော့မကြည့်ဘူးဗျဆွဲတို့တော့မကြည့်ဘူးဗျအဲ့တော့သေးတော့ဆုံးရောဗျပြစ်လိုက်ရောဗျဆုံးမှတော့ပြစ်လိုက်ဟုတ်က ဟုတ်ပြီးတော့ပြင်တာအဲ့ဒါကြီးလင်းတာအပါကျွေးပြီးတချို့ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပိကုမြေမြုပ်ခဲ့တယ
3: ်
0: ဒါပိရေပြောခဲ့တယ
3: ်
0: ဒါပိမီရှုတချို့ချင်းလေးမျိုးမှာချစ်ခဲ့ကအဲ့ဒါလုပ်ထားအဲ့တော့သူ့မိဖုရားလေးအကယ်၍များမသေးဘဲနဲ့များခွေးကြိုက်ခံရတယ်ခွေးကြိုက်ခံရမှာဆိုတော့တ냐လို့တောက်နေကြအဲ့ဒီတင်ကြိုင်ကုန်းလောက်ဟင်ဟင်ပါကီတာမလာဘက်ကသိပြီထင်းတယ
3: ်သိပါ
0: ရဲ့တန်တတိဘက်ကဆုံးရလားဟိ
3: ဟုတ်ပါဘူ
0: းတို့ဟောဟိဟ
3: ုတ်ပါဘူ
0: းဗျာဟင်ဟင်ဦးတောင်ဖီဟိုခုနေပြီတော့ရဲ့လေဆုံးလာအောင်ပါဆုံးပြီပါဘူးဆုံးမလားဟင်တို့မျိုးကြတော့ကောင်းဗျာတနေ့ပြီတော့လည်းနှစ်လေဆုံးလာသေးဗျာနောက်နေ့ကြတော့လည်းလာသေးထင်းတယ
3: ်ဟု
0: တ်နောက်နေ့ကြတော့ဟော
3: ဟ
0: င်သူမတင်မချင်းပဲတွမဆုံးရတိကြတဲ့တရင်သားတွေကနေပြီးတော့ဘာတို့ဟိုဟိုသမီးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အခုအတွက်ပေါ်လေဟင်တနေ့မှမေ့မရပါဘူးဆိုတော့ပါသေ
3: း
0: တရင်သားတွေကနေကြီးသားသားယူလိုက်သေးဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ကို့အတွက်တဲ့အခုပြီးတဲ့ဟိုဗတင်းလေးမြောက်နေပေါ့လေ
3: တ
0: န်ဃာတော်ရှင်များများနေတကွာဟင်ဟင်ပိဋကများကိုဘာဘာဘာတွေကျွေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအခုရေရောက်ရရဘုံဘဝကအမြအမြအဲ့တော့ဘုရားတရင်သာဝယ်ဖတ်မှာလို့လို့ဟင်ဟင်ဘုရားတရင်သာဝယ်ဖတ်မှာလို့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာပဲလို့ဟိုဘက်ကလာဟဲ့တို့ဘက်ကပေးပြီးမဆုံးတာတယ်လေဟိုဘက်ကပေးသွားပြီတို့ဘက်ကဆုံးနေဘူ
3: း
0: ဟင်တနေ့ပြည့်လည်းဆုံးနေဘူးနှစ်နေ့ပြည့်လည်းဆုံးနေဘူးတို့ဘက်ကဟိုဘက်ကတော့ပေးသွားပြီဟဲ့ဟင
3: ်
0: တို့လည်းတန်တတိမျိုးတွေပဲထင်ပါတန်တတိနဲ့တည်းကွာဘူးပါပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟင်ဟာတို့ရဲ့တန်တတိမျိုးတွေပဲဟင်အဲ့တော့တန်တတိပြောတယ်လို့များထင်မနေနဲ့ကြတဲ့လည်းပြောရမှာအာနာတို့တန်တတိစောက်လို့တန်တတိရှိဦးကြနေပါဝင်သွားပြီခဏလို့ပြောနေတာတော်တော်ကိုတန်တတိခေါ်လိုက်တယ်တန်တတိခေါ်လိုက်တယ်မပြောမနေတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဖို့စင်ဖို့စင်ဘယ်လိုခေါ်တာတော့တန်တတိခေါ်လဲထင်တယ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့သူတို့သားတွေကိုပြောရင်မကောင်းကြလို့စောင့်ပြောဟေ့တန်တတိပြောရမှာချင်းမနေတော့ဟေ့အဲ့တခါတည်းတင်ញိုင်းဘုရားတောင်းနေတာလေပြီးတော့အဲ့ဒီနေညတညာလုံးလုံးနန်းတကားဘောက်ကသာအကုန်လုံးကိုဖောက်ဖွင့်ထားတယ်တကယ်လို့များသူတို့ဘာတော့အမောလေးပြည်လို့အမူးလေးပြည်လို့ပြန်ထလာရင်တကားခေါက်နေရမှာဆိုလို့လေဟေ့တို့ဟောဖြစ်အဲ့
3: တို့
0: ပါဗျာဟေ့ပြီးတော့ဆုံးပါလား ကောင်းမေးတန်တတိဒါရီမနတန်တတိအဖွေတွေနဲ့တူပါဘူးဟုတ်ကလားတန်တတိအမျိုးတွေကတန်တတိအဖွေဖြစ်ပြီထင်တယ်တန်တတိရဆုံးမဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တန်တတိဒါတော်ဖြစ်နေတော့ဟင်ဟေးတခါတခါဘောက်ဒီကုန်ထောက်ထားဖွင့်ထားရတယ်သူဟိုမြို့တကားဘောက်ကစားပြီလေအကုန်ဖွင့်ထားအဲ့ဒါသူလည်းပြင်းပေါက်ပြရတော်နေထားကြည့်လိုက်တော်နေထိုင်လိုက်နဲ့လောက်လိုက်ထားပူတယ်ဟင်ဖြစ်ပြီးတော့ကဟင်ယောက်ျားငူတော့ဝန်းနေဟဲ့ဟင်မိမငေါ်တော့တာပြင်ထုတ်တာဟင
3: ်မ
0: မဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ယောက်ျားဟောမငိုဘူးလားဟင်ယောက်ျားငိုတာတွေ့ဘူးလား
3: တွေ့ဥပါလေ
0: ဗျဟင်အမျိုးငိုအမျိုးငိုဘယ်လိုလုပ်တွေ့ပါတော့ဟင်ဟင်မိမငိုတာတော့တခါတော့ဘူးအော်ဟင်ငိုတာယောက်ျားကတော့အမျိုးငိုပေါ့မနေနိုင်တော့တကားပေါက်ကထကြည့်လိုက်တော်ရီကြပြန်ထိုင်လိုက်တော်ရီကြထကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာလဲသူအတိတ်အတိတ်ကသူပေါင်းရတဲ့အချိန်လေးတွေစိတ်နောက်ပြန်လောက်နေတယ
3: ်
0: မှန်ပါဟင်တော့ကလေးပြေဆုံးမှတည်းရမို့နောက်ကသူပေါင်းခဲ့ဘူးလားလေးတွေထင်တယ
3: ်မှ
0: န်ပါနောင်မြဂီတမာလာလေးနဲ့ဘယ်တော့ပေါင်းရမလဲဆိုတာလေရှေ့ဝေါ်ပေါ်လိုက်မှန
3: ်
0: ပါပြေဆုံးမှတည်းရမထားတဲ့ပုံကိုလေမှန
3: ်
0: ပါရှေ့မှလည်းသွားနေတယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူဖြစ်နေတဲ့တော့ကဒီဟိုနောက်ကနေလှမ်းရလိုက်တာနဲ့ရှေ့ကနေလှမ်းထုတ်လိုက်တာဒါကခုနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့
3: မှန
0: ်ပါပြေဆုံးပါဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကိုပြန်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနော်ဘုရားသားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကပူတယ်ထင်တယ်ဟုတ
3: ်ပါရဲ့
0: ဗျာဟုတ်ကဲ့အ
3: မ
0: အဲ့ဒါကပူတာကြာခံရတာအဲ့တော့နေရာထွက်တယ်ဗျာဟိုကတော့ဘာဖြစ်ပြတိတိုင်းဒါလည်းပဲအဲဘာလို့လက်ပြင်ကများပြန်လာလို့ပြန်လာညားတယ်ဗျာအဆောင်နဲ့ထားရတာဟင်သူ့လည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးညားလည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးနေလည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးသာလည်းသာလို့မရတော့ဘူးဘရင်လို့ဒီလက်ဘာမှလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့တမားတော်ကြီးတွေကကိုယ်တယ်ဘာနဲ့မှသူ့ရဲ့နှလုံးသွေးပွက်ဆိုပြီးပူးနေတဲ့ယောဂါကိုဘယ်သေးသမားမှကုလို့မရ ကိုယ်လိုမရတော့မှဖေးသမားတွေကတတ်နိုင်တော့ဘူးလေမကောင်းကြောင်းပို့လိုက်ရင်အရှင်ဘုရားရဲ့ယောဂါတွေဖះရှင်ပဲကုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ယောဂါဖះရှင်ဒီဖေးရှိပါတယ်ဆိုပြီးလွတ်ရပါဗျာမကောင်းကြောင်းပို့ဘူးတင်ပါပါဗျ
3: ာ
0: ဟုတ်ဗျာဟင်မကောင်းကြောင်းပို့ပြောကြောက်သွားအဲ့တော့ဘယင်ဝသားကြီးနဲ့လက်တော့လက်ကြက်တင်းနဲ့အရှင်လည်းမမှုနိုင်တော့ပါဘူးစကြိုးနေပါမမှုခင်ကကျိုးကိုဟုတ်ဟေးဟင်
3: ပါဗျာ
0: ။ဒါဘုရားရှင်ပြရောက်တော့တပြည့်တော်ဘုရား။ငုံလုံးလေးပွက်ပွက်ဆိုတဲ့အတွက်ငင်တဲ့အေးချာပါတပြည့်တော်နေပွင့်မရပါဘူးတဲ့။ဒါမှမဟုတ်တပြည့်တော်အေးနှလုံးလေးပွက်ပွက်ဆိုးနေတဲ့အားလေးငင်တဲ့အေးချာဖေးလေးများပေးတော်မူပါလို့ဒါလေးလျှောက်တာ
3: ။အမ
0: ှန်။အဲ့တော့ဘုရားကစကားလေးသုံးခုနဲ့ပါဗျာ။တို့ပါဠိတို့တော့ရံပုတ်ပြီးတန်ဝိတော်သိဟိတန်စကားတလုံ
3: း။
0: အမှန်။ဥပိသာတိမဟုကိသနံဒါကဒုတိယစကားပါ။ပြောတတိယစကားမိသီသီနောကဟိတတိတဲ့တာတာပါဠိလိုပြောတာ
3: မှ
0: န်ပါဟင်ပမာလိုကတော့ကွာတဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားလိုက်ကွာဒါပဲရံဖို့ပေးတံဝိတော်သိဆိုတော့ပုတ်ပြီးဆိုရှေးရှေးကဖြစ်တဲ့ရံရေကိရိတာအကျင့်ကိရိတာတို့ဝိတော်သိ6ဘွေအောင်လုံးလိုက်တဲ့သူတို့တော့ဒီအတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားလိုက်ကွာတွေးမနေလို့ဆိုမှန
3: ်
0: ပါဟုတ်လားမှန်ပ
3: ါ
0: အတိတ်ကိုအတိတ်တိုင်ထားလိုက်တဲ့ပိဋ္ဌာတိမောကိသနာဆိုလုံးနဲ့ဓာမျိုးဖြစ်နေကွာဟုတ်မှန်ပါဗျာဟင်လုံးနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကွာတဲ့အဲ့တော့သူစိတ်ကဟိုဘုရားရှင်ပြီးမှတရားဒါနာမရတာဂီတမာလာလေးနဲ့အတိတ်ကပေါင်းရတဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ရံပုတ်ပိတံဝိတော်ပိဟိဘုရားဟိုနွားစကြက်ထဲကနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းတော်မဲ့ဟာကိုလှမ်းပြီးဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်သူအတိတ်ကဂီတမာလာလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဟေးရန်ပုတ်ပေတံဝိတော်တိဟိတို့အဲ့လိုဖရားပြောတော့သူစိတ်ကလေးချိန်မသွားနိုင်တော့ဘူးကိုကတတိပေးထားကိုမှန်ပါဟင်သူကညီတဲ့အကြောင်းအောင်နေချင်တယ်လို့ပြောတာကိုဖေးပေးတာဖေးကျွေးနေတာမှန
3: ်
0: ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားလိုက်ကွာဆိုတော့အတိတ်ကိုတွေးတဲ့စိတ်ကလေးဒီတခါတဲ့အတိတ်ကိုတော့သူမရောက်တော့ဘူးငောင်ညာဂီတမာလာနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းရအောင်မလဲဂီတမာလာလေးနဲ့ပေါင်းရမယ်ရေးသူပြန်တွေးပြန်ရောအဲ့တော့ပိသာတိမဟုကိသနာတောင်ဘက်ကဟိုခေါင်းတော်နေတဲ့နွားကိုတုံးနဲ့ပေါက်တော့မြောက်ဖက်ကခေါင်းသွားတော်လို့ပေါ့အဲ့တော့မြောက်ဖက်ကလည်းပြန်ပေါက်ပြန်ရောထင်တယ
3: ်
0: မှန်ပါဗျာဟင်ပြန်ပေါက်ပြန်ရောဟိုအနာကကိုတောင်းလို့ရဘက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကကြည်နေတော့ပြီတာပေါ့ဟဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့နောင်နဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေကွာလို့ဆိုတော့သူနောင်ရောသူသူစိတ်ကွာနေလေးလားဟဲ့မတော်နိုင်ရတော့လေဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်လေးကိုငြိမ်ပြီးဒါလေးပဲတပွဲလေးစီမံလေးထုံမှန်လေးနဲ့သူပြီးနေတာသူ့စိတ်ကလေးရဲ့ဟိုဘုရားတရားတော်နားနေတဲ့အချိန်တော့သူ့စိတ်ကလေးအေးမနေပြီဘူးလားဟဲ့ငြိမ်မနေပြီဘူးလားဟဲ့အဲ့ငြိမ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ပြီးဖြစ်ပျက်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးလားအတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်ရင်တိုက်ငယ်နေရလေးရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပျက်ဟင်ရှုမှန်ရင်းနဲ့နားမှာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဖြစ်ပျက်ကိုသူမမြင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ပိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖရာရှင်ရဲ့အတန်တော်ဖရာရှင်ရဲ့တရားအဲ့ဒါလေးပေါ်တည်တွေးပြီးနေတာဟုတ်တော့
3: မှန်
0: ပါအဲ့တော့သူရာဝဲခုပဲအတိတ်တစ်ချက်ကိုပြည်တဲ့ဟာကိုလည်းဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်ရတော့အနာဂတ်တစ်ချက်ပြည်တဲ့ခေါင်းထဲတဲ့ဟာကိုလည်းဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်တတိပြီးလိုက်တဲ့ပြည်ရတော့သို့တော်တစ်ချက်ထဲမစားဘဲနဲ့မော့မော့ကြီးနေတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ထဲဘုံစားဖြစ်နေတာတင်လေမှန်ပ
3: ါ
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
3: ါ
0: စကြထဲထားပြတာကိုစကြထဲသူကငုံမသာဘူးဟဲ့မော့မော့ကြီ
3: း
0: ဟုတ်ကလားအင်းဖခင်ဖခင်ရဲ့တရားတော်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲတွေးပြီးသူနားထောင်တယ်ဖြစ်ပျက်ကိုသူပြူအဲ့ခါကျမှမေသေးသေးတော့ခေတ္တိဆိုပါဠိလိုပြောဗမာလိုတဲ့အလေလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရောက်နေတဲ့မင်းစိတ်ကလေးကိုတဲ့ဆွဲလန်းလေးနဲ့မထားနဲ့ကွာဟင
3: ်
0: အတန်ပေါ်မှာဆွဲမနေနဲ့ပြောနေတာကိုစွဲမနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြအောင်ရှုလို့ပြောတာတင်နေဟဲ့မှန်ပ
3: ါ
0: အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးချွေးမှလည်းနဲ့ရဟနာဖြစ်သွားတာဟဲ့မှန်ပါဟဲ့အဲ့ဟိုပါတော့နွားကြောင်းကောင်းတော့နွားဝသွားတာပေါ့ဗျာ
3: မှ
0: န်ပါဗျာဟဲ့အဲ့ဒီမှာတန်တတိရဟနာဖြစ်သွားတာမှန်ပါတွေ့နေလို့တို့ရတယ်တန်တတိဖေးတန်တတိဖေးတော့သွားပြီဟင်ဘာလဲခေါင်းလို့သွားတာလားချိန်နေသွားတာလားအနောက်သွားတာလားထက်သွားတာလားထက်တ
3: ာ
0: ပါဟုတ်ကဲ့ကဲတန်တတိသားတန်တတိကတော့သွားပဲအဖေကြီးကပဲခေါင်းနဲ့သွားမှာပဲလားဘာနဲ့သွားမှာလဲအဖိုးရှင်ဘာနဲ့သွားမှာလို့ဟင်အနောက်သွားမှာလားထက်သွားမှာလားဟုတ်ပါမလားဘယ်လိုထက်သွားမှာတော့ဘူးဟ ဟင်ဟင်ပန္တတိကတော့အဲ့လိုအစွဲကိုဖြစ်နေတဲ့တော့ကဖြစ်နေတဲ့ပဋိဓိဝဒီပဋိနဲ့ယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမှန
3: ်
0: ပါဟုတ်ကလားဟဲ့တို့လက်ဒီပဋိနဲ့ယူနိုင်ရမယ်ဗျဟင်ဒီပဋိဟာယောဂပြောက်ဖေးဟုတ်ကလားဗျာယူနိုင်မှာမလားတို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကွာဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်လားခဲနေရင်ဘွားဘယ်လိုလုပ်သုံးရမှာတော့ညဟင်ပြီးသုံးရမယ်ဟိုသာခဲသွားမှာတော့ဖို့ဘွားဘယ်လိုဟင်ဟင်ဘယ်က
2: ထားရပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာ
2: မှန်ပါ
0: အားတော့မခဲနေကြဆွဲတော့ထားဗျာဟင်အားခဲနေအလုံးကြီးဘယ်လိုလုပ်သုံးရမှာတော့ဟင်အေးအဲ့တော့တူလည်းပဲခုနကဖြစ်နေတဲ့တော့ကရိပဋိဓိဝရတွေဒီကြိုက်တော့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကြိတ်ကလေးဟာအတွေးကြောင့်ပေါ်တာတင်တယ
3: ်အ
0: ဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်ကွင်းမရအောင်ဟင်တို့ပင်ကိုဒုက္ခတော့လူဘဝရောလူဒုက္ခရှိမှာပေါ့လူဒုက္ခတော့ခံရပါကွယ်ဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမခံနိုင်ကြပါမှာလေဟုတ်ကလားဒေါမနတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမခံနိုင်လေသာသာသု
3: သာသုသာ
4: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကေ1380ခုပထမဝါဆိုလဆန်း3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့399ကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မှ3ရတ္တာနေအလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီနေ့ပထမနေ့ပေါ့နော်အတော်ဦးဇင်းတို့အတဘာကိုဟောဖို့အရင်စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။နော်စိတ်ဆိုသည်မာလို့တရားကောင်းစီလေးပြေးပြီးတော့ငါးခြေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားများဦးဇင်းတို့မှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတာလောကမှာအရေးပါဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသား။စိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစေတသဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝတ္တမနကုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဆွဲငင်ရနောက်ကိုလိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်စိတ်ဆောင်ရနောက်ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ဆွဲငင်တဲ့နောက်ကိုလောကကြီးဟာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်စေတသဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝတ္တမနကုအလုံးစုံသောတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်။အဲ့လောက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရား။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းဟာအရာအလုံးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရာရောက်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူတော်ဘဝတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးရလေရောက်တယ်။မနောပုပ္ပိင္ကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယာမနတ္တစီပဒုဋ္ဌေနမာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံသဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မနတ္တစီပဒုဋ္ဌေနမာတတိဝါကရောတိဝါယုံညာဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏ္ဍဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစင်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာစက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်ရာကြီးဟာအစင်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့သဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကြီးအမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြန်လုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုစင်ရဲ့ဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလားခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာအစဉ်လိုက်သလိုမျိုးတဲ့မစင်ရဲ့ခြင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကို နားလည်စေတယ်ပေါ့နော်မနောပုဗ္ဗေကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတစေပတန်နေနဘတတိဝါကရောတိဝါတတောနဒုက္ခမနသာယဝအနုပါယိနိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥကံဖြစ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့အရေးကိုတကားမှတော့ဘုရင်တို့ဘယ်နာမှမထားခဲ့เสียရမလို့ထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးเนาะကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လေပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်နေဘဝမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မလုပ်ဘဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်သလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်သလားဆိုတာကိုပဲဦးဇင်းတို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုံးမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတစ်ခွဲအစင်လိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်။ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကျတယ်။ဒီတော်တိတယတံကိရိတာဝီရိဝါပါဏဝီရိဏံမေရှာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရေအချင်းချင်းမုန်းတိနေကြတဲ့ယန္တူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ယန္တူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ယန္တူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မေရှာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရေမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်မုန်းနေကြတဲ့ယံသူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးယံသူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စံကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတပိတကိရာအညေဝါပိစညာတကတမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လခင်လာပါတယ်ဆိုတော့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ပုံမေတ္တာရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုတကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့တမပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေး။ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့စီသိကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှဥစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ချိန်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့တို့မသားဘူးတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာကျူတော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရတန်တာဝိတံအနိဗိတံလူတိုင်းကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းပန်းများစွာတိဆောက်တဲ့တဏ္ဏလတ္တမမင်းကငါရှာလို့တွေ့ပြီဒီဥဒန်းလေးလူတိုင်းကြားဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြိုပြဲပျက်စီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးသမျှဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တည်တည်ခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးသမျှခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာအဓိက မူတည်တယ်ပေါ့တေချာတာကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်တွေဟာတိမ်မိတိမ်ဒီတရားဖြင့်တဘောဝပြီးတဘောဝရကြရရမယ်ရာတိုင်းရာတိုင်းတဘောဝတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပေါ့ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့အဲ့ဒါလိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်လျာကိုရက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝခန္ဓာတည်းဟူသောအိမ်ကိုအဓိကဆောက်လုပ်တဲ့လက်သမားကိုသူတွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာလောဘတဏှာလောဘဆိုတာအဓိကဘဝတဏှာပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလမ်းမမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ကအမှတ်ရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်တဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနာတဘိန်တတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးဟောခဲ့တာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အနာဘိန်ခရီးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မပိအရခိတံဟောတိစာဟောတယ်တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုသာတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လို့ပေးတာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ပြောချင်တာပြောမယ်တွေးချင်တာတွေးမယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောရအောင်နော်စိတ်ကိုသာမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာကာယကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိမနောကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိစောင့်ရှောက်မထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ကိဋ္တမိုးရီတို့ဖြင့်ဆွဆုလိမ့်မယ်တဲ့ဇာကဒေါသမောဟကိုမိုးရီနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့နော်ကံသုံးပါးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်မိုးရီဆွလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိဝစီကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိမနောကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်များလာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိုက်မယ်မမှန်တာတွေပြောလိုက်မယ်မသင့်တော်တာတွေကိုတွေးလိုက်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုတာပြောတာတွေးတာကိုပုတ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတာပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာအလကားပုတ်ဆွေးတာမဟုတ်ရေဆူလို့ပုတ်ရတာကိရိတာရေဆူလို့ပုတ်ရတာသူများတတ်တတ်တယ်ဆိုတာအလကားတတ်တာမဟုတ်လောဘဒေါသရှိလို့တတ်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသကလည်းအလကားဖြစ်ရတာမဟုတ်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟရေရလဲဆိုရတာရည်ဆိုပါများလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာတဘာဝပါနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးကံသုံးပါးပုတ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းတယ်တတ္တပုတိကာယကမ္မတတ္တဝစီပုတိဝစီကမ္မတတ္တပုတိမနောကမ္မတတ္တနဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိရိယာပုတ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်လိမဟုတ်တာပြောလိမဟုတ်တာတွေးလိရှိတဲ့ပုံကူတွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်အဆုံးသတ်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးသတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာဒါအများကြီးစဉ်းစားတယ်မရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်နော်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရှိလို့ဖြင့်ဆူဆူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။မဟုတ်တာလှုပ်တာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိုမြတ်ကတွေးပြီးတော့တည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူနီးနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥမာပေးတာတေယထာပိကပတိကုဋ္ဌဂါရီလုံဆန်တိကုတပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရဲတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကားတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်ကအစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုဘာလို့မလို့မိုးဆိုးမယ်ပေါ့နော် မိုးဆိုပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကမဖြစ်သွားဘူးနော်။စာရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်။ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ဟောဒါမျိုးဆိုပဲပေးတဲ့ဥမာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လား။ကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးလုံးဟာရေဆူပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကျတဲ့အစိပ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ပဲ။ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိဒေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာကြီးလို့ဖြင့်မဆိုးဆုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်လုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိုးမဆူဘူး။ဒါကြောင့်မပုတ်မဆွေးဘူး။ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြူလဲပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။လိုတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရှမကဝဲဆိုပြီးတော့နော်အစုံအစုံဂါထာလေးတွေဟောထားတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်စုံတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ဂါထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ယထာကာရံဒုစ္ဆန္တံဟုတ်တိတမတိဝိသတိအေဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဟောတမတိဝိသတိဒုစ္ဆန္တံမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအကာရအိမ်ကိုဟုတ်တိရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်တမတိဝိသတိယထာထွန်းပေါက်နိုင်တကဲ့သို့အေဝံတထာဤတုအဘဝိတံဘာဝနာမှာကင်းသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဟောယာကသည့်တမတိဝိသတိထွန်းပေါက်ဝင်ရောက်၏တဲ့မကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးတော်မိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတာဟုတ်ခြေတီခြေစုပ်မလုံးမချုံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီတွေဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘာဝနာမှကင်းတဲ့စိတ်နော်တတိမထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုຢာခအစရှိတဲ့ကိလေသာဆွေမဲမှုမကျေနပ်မှုတူဝေမိုက်မဲမှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲရထာအကာရံသူစန္တံဟုတ်ဒီနတ်တမတိဝိသတိအေဝံသူဘာဝိတံစိတ်တံရာဟောနတ်တမတိဝိသတိသုစန္တံကောင်းစွာမိုးအပ်သောအကာရအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်နတ်တမတိဝိသတိယထာမထွန်းဖောက်နိုင်တကဲ့သို့အေဝံတထာဤအတူသူဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောယာဂအစရှိသောကိလေသာတို့သည်နတမတိဝိသတိထွန်းဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်တည်ချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးယိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုယာဂအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲเนาะအခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မေးရင်ကိုခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းအမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြတာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ကြားမှုထားတယ်ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီကိုကြားမှုထားတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တကယ်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခန္ဓာဟာမတည်မြဲဘူးလို့ကြားမှုထားတာနဲ့မတည်မြဲတာကိုတကယ်သိသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲလို့ကြားမှုထားတာနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာလို့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကြားမှုထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအကြားလေးကိုကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်နေအောင်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တာမဉဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်ကိုယ်ကလက်မခံလို့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိစေရတော့ကောင်းပါလေသူတ ို့သို့ရိမ့်မိယုံရိမ့်မိသေးတာနဲ့လည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆိုးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုအဝေးမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဥစဉ်တို့မလုပ်ကြရတော့စူးစမ်းကြရတာအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့အဓိကဥစဉ်တို့စူးစမ်းရလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့စူးစမ်းကြရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်စူးစမ်းတာဖြစ်တိုင်းသိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာသိနေအောင်ကြိုးစားလုံးဝဘယ်လိုက်မှုမပါသေးနဲ့ဩစားပြီးတော့တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မတည်မြဲတာကိုစားပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ခြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသတိထားပါများမှသာလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိနိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်စားထိုင်တိုင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲလို့ဒါကသူကဆင်ခြင်တဲ့သဘောတွေးတောတဲ့သဘောပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပဲလက်တွေ့သတိလေးထားပြီးတော့နေရမှာတိတိပြီးတော့နေရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဒီတိထားနေတဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကထက်လာမယ်ဘလို့ထက်လာမှာတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဓမ္မမို့ဖောင်းတာပိနာကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတလဆက်တတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိထားနေတဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောအမှန်ကို तू မသိပဲနေမှာမဟုတ်တတိလေးသာထားပြီးတော့နေတခုပြီးတခုဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်တခုဖြစ်လာတယ်သိလိုက်တယ်ထားခဲ့လိုက်တော့တိပိသားကိုပြန်မတွေးနဲ့နော်အဲ့ဒီတွေးတဲ့ကိစ္စကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူကသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမြဲတမ်းပဲတွေးနေတာတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေတာထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေတာဒီအလေးချင်းကြီးကဟုတ်လားတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှအခုတင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားကိုအခုတင်လေးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်ကမတွေးရဘူးဒလဆက်တဘာဝတရားတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်ကသိပြီးရင်ထားခဲ့လိုက်တော့နောက်ထပ်သိတရားကအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါအလွန်အခြေခံကြတဲ့နားလေစရာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိပီးသားကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့နောက်ကြမကြံရစ်နဲ့ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒလဆက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်တိုင်းသိသိနေအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်မဖြစ်သေးတာကိုလည်းရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့လုံးဝမစင်သားနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေခြင်းအဖြစ်လဲစိတ်ကိုနောက်မကျစေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိတိတိပြီးတော့တိယုံလေးပဲတိတိသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလည်လာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့မင်းဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိသွားဖို့ပဲဒါအစကနဥမာသတိကခေါင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိပါများသွားလို့သတိထားပါများသွားလို့အော်ဒါတွေကဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမတည်မြဲတဲ့သဘောပဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှကြာတော့ပညာကခေါင်းဆောင်သွားတာလေဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဘဝမှာတန်ဖိုးအချီမာဆုံးအကျိုးရလအများဆုံးလုပ်ငန်းကိုကိုလုပ်တာပေါ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီနေ့အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုကိလေသာမိုးရည်တွေထိုးဖောက်ပြီးတော့မဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်တာတနည်းအားဖြင့်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမိုးတာရင်မိုးရေဝင်မှာနော်အဲ့လိုပဲတတိနဲ့စစ်ဆက်အောင်နော်ဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင်လုပ်မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇာကတမုတ်ဒေါသကိလေသာတမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်မြင်ရရှိတာကိုမြင်နေကြားရရှိတာကိုကြားတယ်အနံ့အရာသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်နေနဲ့နေတာဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ပွဲကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကသတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့နဲ့နေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒါမှဖြစ်တော့မလို့ယာကဖြစ်တော့မယ်နော်အနိဋ္ဌာယုန်လို့ဆိုတဲ့မကျင့်သက်ပွဲမနှစ်သက်ပွဲအာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကသတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆလည်းနေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကောင်ကတွေးတွေးရတဲ့အာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်မလုပ်ဖို့လို့တော့သတိထားအ အဲ့ဒီတတိထားတာဟာမလုပ်နေတာလို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကာထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေဝင်ဖို့နော်လွယ်ကူသလိုမျိုး

နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီကတာလေးဟောရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဝင်နော်မိတွေတော်ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေခွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမီဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာအဲ့တော့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လက်ထက်မင်္ဂလာဝဲကြီးလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူးเนาะအဲ့ဒီတပိတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာနန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီတီပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့လိုက်တာနန်းတော်ထွက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထဲရောက်ရင်တော့ယူမှနဲ့တူပါရဲ့မြို့ထဲရောက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထွက်ရင်တော့ယူမှနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူးဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သားရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါသွားရတယ်အဲ့ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညီချင်းနန္ဒမင်းရဟန်းပြုမလားလို့မေးတယ်မပြုရဲပါဘူးဘုရားလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူးဟုတ်လားအရန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြူရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူးခဏနေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာသုံးပါပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်မဲ့လည်းလဲဆိုရင်တပည့်တော်အပြူရဲမပြူချင်ပါဘူးလို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြစ်အောင်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမလျှောက်ရဲဘူးနန္ဒရဟန်းပြူမလားဆိုတော့မှမပြူရမယ်ဗျာအလိုက်တင်ရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုရဟန်းပြူပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာတော့နော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာသူရဟန်းပြုလိုက်ရတယ်ဘလို့မှသူစိတ်မဝင်သာဘူးအထူးသဖြင့်သူတပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန်းတော်ကနေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့လေသာပတွင်းကနေပြီးတော့လက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမဲ့သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာဘူးမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးထမ်းခေါ်သွားပြီကြောက်ခေါ်သွားပြီနော်တခင်မဘလို့လုံမလုံဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်တိမ်များမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်အဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေသာပရင်ကနေဖွင့်ပြီးတော့နော်သမင်ဖြီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒါကပုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်တုတ်တန်ခေါ်အရာဗုဒ္ဓအဘိစီယာတိအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါ။ဒါပဲသူမှားနိုင်တယ်သူကလည်းခတ်တိုးတိုးပေါ့လေ။အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတန်ကနန္ဒမင်းသားရဲ့နားတွေကမထွက်ဘူးဘလို့မှသူရမ်းပွားမှာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူးတရင်သုံးပေါ်ချင်းချင်းသူပြောတာပေါ့အရှင်တို့ငါကတော့မပြောတော့ဘူးပြေးတော့မယ်ပေါ့ရမ်းပွားမှာထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်ဒီကမြတ်စွာဘုရားကိုတွားချောက်။ချောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကိုင်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတာ။ဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့။တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီခီးစဉ်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်။အဲ့ဒါတင်ငုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ငုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတကောင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုဖြားပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြည့်လို့ပြောနန္ဒာတေချာကြည့်တယ်ပေါ့။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဖြားပြီးတော့မှတောင်ရင်နာနတ်ပြည်ကိုခေါ်လာ။ဟိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒာကစိတ်ဝင်စားတယ်။အလွန်ချော့လာတဲ့အာယုံတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလားမှန်လားပါဗျာနတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မလှကြောင်းပါပေါ့ဒါမြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့သာနိုင်လို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်ဦးလိုပါပဲလို့သူလျှောက်အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်အခုကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတက်လွန်ခဲ့တဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွားအောက်လို့တဲ့
ိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားလို့ရနော်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေတရုခမ်းမန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့သွားတယ်ဆိုတာသိကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ညာပဲတော့ဒီအာယုံကိုပြတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရင်ကြီးစွဲသေးတာမျိုးခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရင်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကဒါကိုပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဂျိုင်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နန္ဒာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီတော့လိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နတ်သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမတ်ခံနေအမတ်ခံချက်ပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့နတ်သမီးကိုလို့ရမတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိရောနန္ဒကသာသနာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲနတ်သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီတည်းဟူသောအာယုဇနဗရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှဗရဏမရှိဗရဏမဟုတ်တော့ဒါလူရင်းပဲဟုတ်လားဒီအာယုံဒီအတွေးကသူ့ကိုမလုပ်နေတာတော့နှောင့်ယှက်နေတာအဲ့ဒီအတွေးကိုဖယ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သမီးအာယုံပြပြီးတော့မင်းဒါကိုသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထံပေးတာပေါ့ကေတာလောမနာခတန္တာတဇောကမ္မထံဆိုလို့အထူးဆန်းကြီးတော်မထင်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်ချွတ်အောင်မျိုးစုံကနေပြီးတော့တတိထားခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းသံဃာကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးတည်သွားတယ်။နန္ဒကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေ။နော်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမေလို့နန္ဒကိုအာမခံရတဲ့တည်း။အဲ့တော့နန္ဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲ။နော်ဒါကိုရချင်လို့ဒါလုပ်တာ။အယောင်းဝယ်သဘောအရန်ဆန္ဒပဲ။ရတ္တဝအယောင်းဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြလုံးတာပြောင်ကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နန္ဒကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီယန်းနေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီယန်းနေရာလည်းအရင်နှောင့်အယှက်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာစိတ်ညင်ရအယက်ကိုသူချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတရရှိတာကတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအရင်စဉ်းစားရတာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ရှောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတသူအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နတ်သမီးကိုလိုချင်လို့အစကနေဦးမှာဒီလိုမျိုးကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်နေရင်းနဲ့အတိအားလျော်စွာရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အစတုန်းကလိုချင်တာကတမျိုးပေါ့နော်နောက်ကြတော့လိုချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်မလားရှိနိုင်နော်အေးအခုလည်းပဲသူကဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းကျင့်ရင်းနဲ့မဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဉာဏ်ဟာအစဉ်စဉ်မြင့်မားတယ်ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကလိုချင်တဲ့နဲ့ဘယ်ဟာမလိုချင်တဲ့မို့ဒါကသူပွဲပွဲပြပြသူကသူဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရမလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းနဲ့ပဲသူကအတော်ကုန်ခံရဟနာဖြစ်တယ်တိတ်မကြဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တွင်မှာပဲရဟနာဖြစ်တာအဲ့လိုရဟနာဖြစ်ပြီဆိုတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကိရိတာတော်ရဲ့အချက်အနှောင်ခံရခြင်းကလွတ်ကင်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်လျှောက်လို့သိတာတော့ဟောဒါပဲနတ်ကလည်းလာလျှောက်တယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ရောက်တော့နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာတယ်။ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကနတ်သမီးတွေပေးမယ်လို့ဝန်ခံခိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သူရှောက်ရပါ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝန်ခံချက်ကိုအခုတပည့်တော်ဖြည့်လွတ်ပေးပါပြီ။တပည့်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကြောက်ကြဆိုင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့ငါပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်။မင်းကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကစားငါရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီသားပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကတော့လည်းပဲမှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်နန္ဒရဲ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာ哦
အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စိတ်တော်ထဲမှာပြောခြင်းတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစုံတယောက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းထွက်လာတာဒါမျိုးကိုဥရန်စကားလို့ခေါ်တာမင်းကုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့သုံးပိတ်သာဆန့်တဲ့ပုံထဲကိုရေ၄ပိတ်သာလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတဲ့တပိတ်သာကမဖြစ်သွားမှာတော့ရှမ်းကျသွားမယ်ပေါ့နော်ဥရန်စကားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မင်းကုန်းဆိုတော့ကြီးကတော့အဲ့မျိုးဆိုဘုရားဥရန်မလို့ကျူးလဲဆိုတော့ယတတိန်တော်ကာမပင်ကောမတ္တိတောကာမကန္တကောမောဟခေယအနုပတ္တောဒုက္ခဒုက္ခေနဝေရတိတဲ့။နော်ယန္နာဖြစ်သွားပြီ။နော်တရားတွေကိုအကုန်လုံးထွင်းဖောက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲမြင့်မြတ်မှမှဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီးမြင်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမပင်ကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟုသောရွှံ့ညုံများကိုတိန်တော်ကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့။အရတ္တမဉာဏ်အရတ္တပုဉ္ဉာဏ်ရတိဉာဏ်မြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတိဟုသောရှင်ညုံကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့တော့ဒီနေ့မှာကာမဆိုတာဝိတုကာမကိလေသာကာမနှမျိုးရှိတယ်လို့ဘေးတလို့သိပါတယ်ဟုတ်လားဝိတုကာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ရာယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖောဓဘယုံကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘတက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမကိုဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတော့ရှင်ညုံလို့ပြောတယ်ညုံထဲမှာနှစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတမရှင်ဖြစ်တဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်လို့ရတယ်။အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဟောရှွံ့ညွံ့ရတဲ့ဘောတချို့အလွန်နဲ့တဲ့တောတွေထဲမှာရှိတဲ့ရှွံ့ညွံ့တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအန္တရာယ်အရန်ကြီးတယ်။နှစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့တက်မလာနိုင်တော့။ယုံလေနှစ်လေယုံလေနှစ်လေဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှွံ့ညွံ့ဆိုတာမတတ်မရှင်းဘူးဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်လွတ်မြောက်အောင်ယုံခံဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်ကာမကိုအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မတန်ရှင်းဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ယုံခံဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမရှင့်ညုံကိုယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲတော့လွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ယတအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမပင်ကိုကာမဂုဏ်တည်းဟုသောညုံမြောင်းကိုတိန်တော့ကူးမြောက်ပြီးပြီကာမကံတကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟုသောစူးညောင်းကိုမတ္တိတော်ချိုးဖဲ့ပြီးပြီတဲ့ဩကာမကိုစူးညောင်းလို့လည်းပြောရနော်စူးရည်ညောင်းနေပေါ်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသတိထားဖို့လိုတယ်ဘလို့ပဲသတိထားပြီးတော့သွားသွား

တကွေးမဟုတ်တကွေးတော့နင်းမိမယ်ရှူမိမယ်တိုက်မိမယ်ခိုက်မိမယ်ချစ်မိမယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးမောဟခင်ရမောဟဤကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်တော်ဆင်းရောက်ပြီးသောတောထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတိမတွုံလုံဘူးတဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒ္ဒရနော်နန္ဒကယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟုသောညုံမြောင်းကိုလည်းကုမြောက်ပြီးသွားပြီကာမတိဟုသောသူညောင်ကိုလည်းပဲချုပ်ဖဲ့ပြီးသွားပြီ။မောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့။တော့မတိဘူးဆိုတာသူမရှိတော့သူအတိအမြတ်အတိမှန်အမြင့်မှန်ကိုသူပါတော့ရာနှုံးကြီးရသွားပြီပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်သူစိတ်ဟာတုန်လှုပ်မှုရှိတော့တဲ့။တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ပေါင်းသူကောင်းတို့ဒီကဒါလေးကခြေပြင်းပြင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကာမတိဟုသောညုံမြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူးကာမတိဟုသောသူညောင်းကိုလည်းမချိုးဖက်ရသေးဘူးမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုံ့လောက်ရအောင်ပဲပေါ့ကုဒေကာလမတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်းရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်မှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်အကြမ်းမြန်ဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတုံ့လောက်နေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီတုံ့လောက်မှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလင်ဖြစ်နိုင်တာနားလည်ကြမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုပါပြကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်နန္ဒရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ခြင်းတဲ့ဇာကသင်္ခါဘယ်ချရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးဖို့တွေကငါရှင်အရင်တော့ကသင်လူထွက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီဇာကသင်္ခါမချရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ကလာတပိတော့လူထွက်ချင်တာအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်းနေရမှာကြားနေရမှာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါလေးမမြင်ရမကြားရပဲလို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့တောင်မှဒီခါလေးပေါင်းချမ်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားသာမကြရတော့တာအဲ့ဒါလို့လဲပြောလိုက်ရောယဟန်တော်တွေကဟာနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူယဟန်နာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့နန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအာတောတရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီငကိုယ်တုံးကနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလိုဖြစ်နေတာတဲ့အခုနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ခန္ဓာကိုအိမ်လို့ပြောတာနော်ငကိုယ်တုံးကတော့နန္ဒရဲ့

ခန္ဓာအင်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်နဲ့ဇာကမိုးရီဒေါသမိုးရီလောဘကရှည်သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။အလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လား။ဒေါသဆိုတာဘာတော့အလိုမကျဘူးနော်။အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလား။အလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိရတာကိုအလိုကြီးလေအလိုမကျမှုတွေများလေပဲအလိုနည်းလေအလိုမကျမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကျမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘဘာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့နားလေဖို့လုပ်တယ်။ဘာကိုမကျင်တတ်တာတော့ရသောအဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့

0: ောင်ဆိုဒါမရကျင်ဘူးဆိုတာကဒါနဲ့ဆက်ကျင်ပဲဟိုဟာကိုရကျင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ရှိတယ်။ဦးလင်းခုပြောတာတွေကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါ။နော်။ကျွတ်လို့နေမကောင်းလို့ခံရခက်တယ်။ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါမဖြစ်ချင်ရင်မဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနေသားခိုင်းတာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဦးရှင်တို့တန်တားတယ်။ဟောစဉ်းစားနော်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်လေ။ကောင်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုရှင်းသားမလဲမကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘယ်လိုကြိုက်လဲဓာကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဓာကြီးမရကျင်ဘူးဓာကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူးဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှားကျင်တာဟုတ်တယ်မို့လားရှင်းသားနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒုက္ခဘာဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်အဲ့တော့ကိုပျောက်ကျင်တဲ့ဒုက္ခပျောက်ကျင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လားတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တတ္တရာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တရတယ်တတ္တရာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမတုခလောက်ပဲကိုတန်တမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကနေမှချမ်းသာလဲတည်သေးတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတွေ့လဲပဲနောက်ွယ်ကလောဘဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လာရင်လည်းပဲလောဘဟာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိမှာမရှိနေလဲဆိုတော့လောဘရှိနေရဲ့နော်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိသက်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဒီလောဘဒေါသမိုးရီတွေတရားဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့အနေထားနောက်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းရိုးစိတ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကုဏ္ဏရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအိမ်ကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဥတော်အမိုးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မှုမလို့ဘူးလား။ဒါနဲ့နော်။စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေးလေးဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိပ်စက်ခံရခြင်းကမှတတ်တာလေးလေးပေါ့ဒါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောကိုတတ်တာအောင်ကြိုးစားရအောင်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါ။ယေရှုဘုရားပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါ။အဲ့တော့အမိုးဆိုတာတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရီတွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလုပ်ပေးတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုဇာကတော်သားမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘော။သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးတတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လိုရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်တည်းဟာစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသားပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တည်းဟာစိတ်ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အစောင့်ရှောက်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြုရမယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်မှအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်။စတုတ္ထဘိကွေဌာနေသူအတ္တတုပေနာအပ္ပမတောတတိစီတသောအရခောကရဏီယောတဲ့။ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိပွားကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၄မျိုးသောအရာဌာနတို့မှာဒီစိတ်ကိုအပ္ပမတာဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့။အတိအကျနှီးပေးရနော်မြတ်စွာဘုရားကစတုတ္ထဘိကွေဌာနေသူအတ္တတုပေနာအပ္ပမတောတတိစီတသောအရခောကရဏီယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစည်းမွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကျိုးစည်းမွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၄မျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမတာလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုအကျိုးကိုတကယ်လိုလားတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးကပါလဲချင်းချုပ်တွေပဲပြောရမယ်ဆွဲမဲ့เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါးစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်စိတ်တို့เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါးစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တွေးဝီမိုက်မဲเสียကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါးစိတ်ကိုတွေးဝီမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။နောက်လေးခုမြောက်ကရင်မှုစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ဟာရင်မှုမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကို မခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။အရာဌာနပဲတစ်မျိုးတော့လေးမျိုးနော်။ရှင်မှုဖွယ်အာယုံ၊မကျင်တ်ဖွယ်အာယုံ၊မိုက်မွဲဖွယ်အာယုံနော်။အစကပါတော့ဆွဲမဲ့ဖွယ်အာယုံပေါ့နော်။အာယုံလေးမျိုးဟောတယ်နော်။လောဘဖြစ်เสียအနေထား၊ဒေါသဖြစ်เสียအနေထား၊မောဟဖြစ်เสียအနေထား၊မဒဆိုတဲ့ရှင်မှုเสียအနေထား။အဲ့ဒီအနေထားကြီးလေးမျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒတရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့တာဝန်ဆောင်ရှောင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခက်တာကဒီတတိမရှိတဲ့မရှိတဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်ပါပဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေးမျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဥစဉ်တို့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုံရှင်မှုเสียအာယုံတဲ့အယံပြည့်စုံတာပဲဒီတင်တာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးเนาะဘယ်ထိဆက်သွားတယ်ရှင်မှုမှုတွေဆက်သွားတာเนาะဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပဲမကျေဘူးလားကျေတယ်เนาะအများစုကရှင်မှုမှုဆိုတာဘယ်လိုနေထိုင်မျိုးမှာဖြစ်များတော့အရှင်ပြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်များတာပေါ့เนาะအပေါ်ရန်အရှင်ပြည့်မှုလေးတွေကိုပုထုရှင်တတော်ဘာတွေဟာကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်မမြင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အဆင်ပြေတတင်ကအဆင်ပြေတာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အောက်ကြီးထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တသက်ပေါ့တကယ်လို့သာဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မှုစရာအနေထားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အခုဘယ်လောက်ပဲစီဝါရေးအဆင်ပြေပြေကျမ်းမာရေးအဆင်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘယ်လောက်ပဲအဆင်ပြေပြေအဲ့ဒီအဆင်ပြေတာကြီးကဘယ်လောက်ကြာမလို့စဉ်းစားမလို့နော်ချိန်ကြလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲဘောအမကြီးခံချက်ကဘာတွေရှိလဲလို့မင်းဘာမှမရှိဘူးရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားတဲ့လို့ထင်ဗျဘာဘူးလို့ဘောအမကံချက်မရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်ဒါကြမ်းမလို့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ကိုမနိုင်တော့ပဲစိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်များသောဖြစ်တဲ့ကာလမှာဥစဉ်တို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မေးအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်လက်ထက်မှာသိမရှိဘူးဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောက်မှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်ကိုယ်စိတ်အနေထားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောဘမဖြစ်အောင်ကိုသိပ်ပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူး။ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမှပြတ်သွားဘူး။ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒီဒေါသကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပေါ့။ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမှဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူး။ပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကို။ဒါခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုံပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပေါ်မှာပဲမူတည်ရတော့နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအပေလေးပါကြာတော့တည်းအထိစုစုဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတာမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလည်ပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ခုတက္ကသမတို့ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အသေးကပြီးပြီးပြင်းပြင်းယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်းသူတို့ဖြစ်တာခုခဏအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးเนาะစဉ်းစားเนาะအဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ခဏနေဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမနေ့ပြန်မှာဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ဒါကဥစဉ်တွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်။ကဲဖြည့်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုစုံမိပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလား။ထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေ။ဘဝအမှန်ကန်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာ။ဒါကြောင့်ရင်မှုမှုကြုံလာလို့ရင်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲ။ငါ့ရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ။တတူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှန်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုဦးဇင်းအခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလေဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမချုပ်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာက ဆိုကြပါစို့အယူတယောက်ကားမမောင်းတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်သူဒီကားကိုထိန်းနိုင်မလားမထိန်းနိုင်ဘူးနော်ကားကိုသူသွားရင်တဲ့နေရာသူသွားဖို့မလုံနိုင်ဘူးကားသွားတဲ့နေရာပဲသူလိုက်ရမယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းတူတယ်လို့အရင်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကမတောက်တဟောက်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမစေစားနိုင်ဘူးမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲအာယုံပေါ်မှာပဲပူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမများဘူးလားလူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီလောဘမကျင်တဲ့စရာအထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်နိုင်ကြအောင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီရှုထောင့်လေးကဦးဇင်းကကြည့်ပြောတာပါစိတ်ကိုအဲ့လိုဦးဇင်းတို့မပိုင်းမနိုင်တဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချိန်ကျမှပျက်စီးမယ်လို့အမကန်ချက်ကလည်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဆိုရမှာစို့ကိုကအသက်80 80ဒီနေရာမှာဘယ်တော့ကြမှာတည်မယ်လို့တိတိကျကျသိရင်လည်းပဲဟာအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထားလို့ရတယ်။အဲ့လိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့မှာစိတ်ကူးရှင်လို့မရအောင်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြက်ခြင်းတို့ပြက်မဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမှန်ကန်ချက်မှမရှိဘူး။ဒါပါဘူးဦးဇင်းကပြောရင်းနဲ့ပြောခြင်းစိတ်ပေါက်သွားမှဆိုတော့ရှင်မူးမှုဆိုတာကိုပြောခြင်းတော့နော်။လူတွေကအပေါ်ရန်အစဉ်ပြေမှုလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ရှင်မိုးတာနော်ဒါပါဘူးလို့တော့ဆိုတော့ချေချေပြင့်ပြင့်နဲ့နဲ့သူကိုယ့်အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးသူကအစဉ်ပြေတာလေးတိတိလေးပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာအစဉ်မပြေတာတွေတပုံတစ်ကောင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူးနားမလည်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘာပြောချင်တာလဲဦးဇင်ကလောဘဒေါသမောဟမတတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမရတရားတွေမဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားကစိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောင်းရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့နော်7နာရီ10မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဆွန်လဲစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတွေကအတန်ဖန်တာတာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဦးဇင်ကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝဲချင်းတို့လှုပ်တာစစရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့45မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်တီလာပေးတာလည်းဆိုတော့ကြော်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်4ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ2ချိန်မနေ့ဖြန်2ချိန်တစ်ပတ်ခါ2ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်စိစိဆက်ဆက်မိုးနိုင်မှုကောင်းပေါင်းမမမိုးနိုင်မှုဘာနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာလဲလို့မြင်တတိနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒမင်းသားကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအနာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတိုင်းမိုးထားတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်တွေမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုပြစ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတရားကောင်းတို့သည်အပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးသက်ပေါင်းတရားကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလတမာရီပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်တရားဟောကြားခြင်းတရားနာကြားခြင်းမပြုသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးတော်ကထောထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တဂရဝဖြင့်ဥစွာပထမရှိခိုးကရောကြပါ

အလုံးဥချလိုက်တော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစွာထားပြီးတော့မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဣရိယာပုတ်ချမ်းသာသောဣရိယာပုတ်ကြာကြာထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သစ္စာတလို့အစဉ်ပြေတလို့တရားဓမ္မများမှတ်သားနာယူနိုင်ပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏အတန်တော်ညံတော်များကိုဥထိမ့်မှပန်းစင်လျက်ရန်ကုန်မြို့မောဂုတ်ဝိပဿနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ဝစီဗရဏနာယကဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ကိုခိုလုံကားဖြင့်ဝစဉ်တို့စွမ်းနိုင်သမျှဉာဏ်မိသမျှဒီနေ့ညနေပိုင်းမှလေပေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတော်များကိုမူတည်ထားပြီးတော့တရားတော်ကိုမှတ်သား၍လွယ်ကူပါစေခြင်းအကျိုးငှာဖယားစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားတော်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားစကားနားထောင်ပါဗတ္တရားတဲ့လေဟုတ်ပြီတို့တရားဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းများကလည်းဥစဉ်တို့ဟောကြားတဲ့အတိုင်းနဲ့နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲချင့်ကြံကြုတ်ဖို့ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေ။အထုတ်သည့်အလျော်စွာအမြတ်သစ္စာပန်းကိုင်းကိုရင်ဝဲသို့ပိုက်တွေးနိုင်ကြပါစေ။ဆိုတဲ့စေတနာစန္ဒမေတ္တာများဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပေးမှဖြစ်တဲ့အတွေ့တရားတော်ကိုရှုသိလေးစားစွာဖြင့်နာယူမှတ်သားချပါဥစဉ်နှင့်တကားတရားတပွဲလုံးယခုလိုတရားဓမ္မတိဟောပြောပြသဆုဆုံးမှကြတရားဓမ္မတိမှတ်သားနာယူချပြီးတော့တရားဓမ္မတိချင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနံပါတ်၁ကအပေတကပိတ်ခြင်းလို့နံပါတ်၁ပါပိတ်ခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကသူကတိမတသိနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့သူကတိမတသိဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့တထထဲကြတဲ့စန္ဒပါပေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအပေလေးပါရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရဲ့လားအေးတို့ကဲ့သို့အပေလေးပါရောက်ရမှာကိုကြောက်ကြနိဗ္ဗာန်လိုချင်လှတဲ့အတွေ့အကြောင်းတပည့်တော်တို့အပေလေးပါကလည်းလွန်မြောက်ရပါလို့ဤဖယားနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤဖယားဆိုပြီးတော့တောင်းစုတမှုမပြူကြတာလားပြူကြတာလားမိဖယားစီအပေလေးပါလွရပါလို့ဤစုတောင်းနေုံနဲ့လွတ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤစုတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားဟုတ်ပြီအပေလေးပါကလွမြောက်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပတ်ဆိုရင်ဖယားစကားနားထောင်ရမေပစုစကားနားထောင်ရမေအေးဖယားစကားဆိုတော့ဖယားတဆူတဲ့ရဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်္ကဝါလူတဲ့သဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းဆိုဆုံးမာကေတဲ့စကားပါပေတိတော်ဖယားတိုင်ဆူဆုံမာကတဲ့သကားတိကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လေးတောင်းဒေသနာပေါင်းများစွာရှိပင်ရှိညာတော်လေဖယားတိုင်ဖယားတိုင်ဆုံမဩဝါဒပိကတဲ့စကားတော်တိအတူချုပ်လိုက်တော့3မျိုးတဲ့ပါ
နံပါတ်၁မကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမေနံပါတ်၁ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမေနံပါတ်၂ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၃ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြူစင်အောင်ထားရမေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုသူများဆုံးမခဲ့တာလားဖယားဆုံးမခဲ့တာလားဖယားဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတော့တဆူတယ်လားဖယားတိုင်းလား

ပြန်ပြီးတော့မိဘမေဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းသုံးမှာခဲ့တဲ့ဇကာကဗနမျိုးနံပါတ်1မကောင်းတာမတမြပြူရမာလာရှောင်ရမာလာကောင်းတာမတမြရှောင်ရမာလာပြူရမာလာဤနံပါတ်3မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်ထားရမယ်ဆိုတာကအပြောင်းပြောလိုက်တော့စိတ်တက်လေးဖြူစင်တန်ရှင်းသွားနိုင်ဖို့ရာအတွေ့တရားအာထုတ်ရမေပါအာထုတ်ရမေဆုံးမခဲ့တဲ့စကားကဘယ်နှခွန်ဤတကြသူတော်ကောင်းများမှရမှာကအပေလေးပါကလွတ်ချင်းတပါဆိုရင်နံပါတ်1မကောင်းတာမန္တမြရှောင်ရမေမကောင်းတာမန္တမြအပေလေးပါကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဆူတောင်းနေုံနဲ့မရပါဘူးတဲ့အပေလေးပါကလွတ်ချင်းတပါဆိုရင်ကာယ

ောင်ရမေသလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့အာကုသူတရားမှန်သမျှရှောင်ရမေသဘောပေါက်ရဲ့လားအပေလေးပါးမှလွတ်ရပါလို့ကြီးဖယားဆူတောင်းနေယုံနဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အပေလေးပါးကလွတ်ခြင်းတပါးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာကုသူမှန်သမျှပြူရမှလား

မေအကုသိုလ်တရားတိရှောင်ခြင်းမှဘာကလွတ်မေဣတိစကားယက်ဒီမှာပဲတပိုင်းထားလိုက်တော့အပေလိဘလွတ်ခြင်းတပါဆိုခြင်းမကောင်းမှုမှန်တမျှအကုသိုလ်တရားမှန်တမျှရှောင်ရမေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါရှိသွားလိုက်တော့သူကတိမတဆင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတပါဆိုခြင်းတော့ကောင်းတာမှန်တမျာပြုရမေကောင်းတာမှန်တမျာကောင်းတာမှန်တမျာဆိုတဲ့စကားတိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်တော့ကုသိုလ်တရားမှန်တမျာပြုရမှာပါတဲ့ဘာကုသိုလ်တည်းလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဒါနကုသိုလ်နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကသီလကုသိုလ်နံပါတ်၄ကနံပါတ်၃ကသမထကုသိုလ်နံပါတ်၃ကအလုကောင်းမောပါကောင်းတမှန်တမျာပြုရမယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကဘယ်နှပါဘာဒီပါလိဒါနတရားသီလတရားဧဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့သူကတိမတဆင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပါဆိုရင်တော့ကောင်းတာမှန်တမျပြုကြကွာတဲ့အဲ့ဒီကောင်းတာမှန်တမျဆိုတာကနံပါတ်၁ဒါနတရားကိုလည်းပြုကြဟေလို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းအမိတ်မရှိခဲ့ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒါနတရားဒါနတရားဒါနဆိုတာကပါဠိစကားလုံးမြတ်မတို့ပြောလိုက်တော့စွန့်ကျင်တာလေဒါနပေးကမ်းတာလေဒါနလူဒန်းတာလေဒါနဒါနဆိုတာဒီပါဠိစကားလုံးပါမြတ်မတို့ပြောလိုက်တော့စွန့်ကျင်ပေးကမ်းလူဒန်းတာပြောပါဦးဟုတ်ပြီမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတိတကကိုထင်နေကြတဲ့လူကိုတော့စွန့်ကျဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတိတကမျှဝေသုံးဆွဲတာပေါ့ကိုထင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေးကမ်းလိုက်တာကစွန့်ကျဲတာကိုနဲ့ဓာတူတွေပေးလိုက်တာကပေးကမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုထင်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာတွေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့လူဒန်းတာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့စွန့်ကျဲတယ်ပဲပြောပြောပေးကမ်းတယ်ပဲပြောပြောလူဒန်းတယ်ပဲပြောပြောဒါနတရားဘာတရားပေးရမှလားပြုရမှလားအေးဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းကခြေသားတို့မင်းတို့ဒါနတရားကိုလည်းပြူကြပြူကြဘာကြောင့်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လောကကြီးထဲချိန်လိုက်တော့လူသားတွေများစွာရှိပါတည်းထို့များစွာရှိတဲ့အ ਨੇ ကခွဲခြားလိုက်တော့လူရန်စားနှစ်မျိုးရှိပါတည်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေစင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေလူရန်စားဘယ်နှမျိုးဟုတ်တချို့ကြတော့ချမ်းသာလိုက်တာရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမယဥ္စာဒနာဒီကဘောမြတိုက်ဒေတာဒီကအမျိုးမျိုးဟိုမလည်းတလုံးဒီမလည်းတလုံးစီးစရာမတော်ကားစီကအမျိုးမျိုးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာဥ္စာဒနာရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမယပေါ်များပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဟိုတချို့ကြတော့ဆင်းရဲလိုက်တာတနေ့လုံးမတနေ့စာရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရဝရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရနေရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရဆိုပြီးတော့တလနဲ့တနာအလင်းမီအောင်စားဖို့နေရအတွေ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြေးလွှားပြီးတော့စားတော့နေရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဒီလိုနဲ့လူတန်းစားနှစ်ရက်ကြီးလိုက်တော့ချမ်းသာတာရေဆင်းရဲတာရေဒီလိုလူဒန်းစားနှစ်ရက်ကွဲပြားလာဖို့ရာအတွေ့ဟေ့မင်းကတော့ချမ်းသာစီกว่าမင်းကတော့ဆင်းရဲစီกว่าဆိုပြီးတော့ချမ်းသာဆင်းရဲဖန်တီးပင်နေရသည်ဖရာဗြဟ္မာဘိသန်တို့တကောရှင်တွေကဖန်ဆင်းပြီတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကံတရားကဖန်ဆင်းတာဘာကဖန်ဆင်းတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကမ္မန္တတေဝိပေသတိခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့လောကကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာ
ချမ်းသာစင်ရဲ့ထိုးနှက်တံ क्वे ပြအောင်ဖန်တိပိနေတာကကံတရားဟိတဲ့ဘာကံလဲဆိုတော့ဒါနကံဘာကံပါလေအဖြောင်းပြောလိုက်တော့ဒါနတရားတွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာပါတတဲ့ဒါနတရားတွေပယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီရဲပါတယ်သဘောရောပေါက်ရဲ့လားချမ်းသာနေကြတဲ့ချမ်းသာနေကြတဲ့ဆိုတာဥစဉ်တို့မောကဝိပဿနာဒေသနာတော်အရာအကြောင်းအကျိုးခွဲလိုက်တော့ချမ်းသာကြတဲ့စီရဲနေကြတဲ့ဆိုတာကအကျိုးတရားချမ်းသာစင်ရဲ့ဆိုတာကဘာတရားမိမဲ့ဒီအကျိုးတရားသည်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်ပြန်ပြောပြန်ပြောအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်အကြောင်းအကျိုးပြန်လဲကနှီးနှော်လိုက်တော့အတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဒါနအကြောင်းကံဒီကောင်းခဲ့တာကအကြောင်းတရားတနည်းဒါနတရားဒီပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားဥစ္စာတဏပေါ်ကျွေးဝါချမ်းသာတာကအကျိုးတရားဒါနတရားဒီမပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားစင်းရဲမွဲတည်နေကြတာကအကျိုးတရားသဘောရောပေါက်ရဲ့လားဒီလိုဆိုရင်ချမ်းသာစင်ရဲ့ क्वे ပြအောင်ဖန်တီးပြီးနေတာကကံတရားဒါနပြုခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ပါပဲဒါနတွေပယ်ခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ပါပဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုဘဝရဲ့ဖန်တီးရှင်ဆိုတာကသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပဲအတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ဒါနပြုတော့ချမ်းသာတယ်ဒီဘဝပေါ့အတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဒါနတွေပယ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒီဘဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါနအကြောင်းကောင်းတော့ချမ်းသာတယ်ဒါနအကြောင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့တဲ့ဖြစ်နေရဘဝတန္တရာခကြီးတွင်ကြီးတယ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ရန်အတွေ့ဒါနကံကိုပြုရမေပယ်ရမှာလားပြုရမှာလားဒါကြောင့်လည်းဆိုဒါနမပါတန်တရားမစွာစီရမေဒါနပါမနောင်ဘဝမုတ်ချချမ်းသာမေဒါနမပါ

မိမေတို့ပရိသတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा တန္တရာမခန္ဓာပြန်ရရင်ဆင်းရဲခြင်းနာလားချမ်းသာခြင်းနာလားချမ်းသာခြင်းဒါနတရားပေးရမှလားပြုရမှလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ဖြစ်လျာဘဝတန္တရာခကြီးတွင်ကြီးတည်းမှာဥစ္စာတဏဘောကျဝချမ်းသာနိုင်ဖို့ရာအတွေ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုချာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမိတ်မရှိခဲ့ဘူးလားကဲရှိတဲ့စင်ဒုလိုက်တော့သီလတရားကိုကျင့်သီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ရမှာပါတဲ့ဘာကြောင့်သီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ကြသီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ကြလို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကတဆင့်တက်မှာခဲ့တာလဲဆိုတော့သောတော်ကတို့လူထံသာနှစ်ယပြန်ခွဲလိုက်တော့တချို့ကြတော့ဈာမာယီရီကောင်းကြရီတချို့ကြတော့ခန္ဓာမယောဂဝေရဏများပြီးတော့ဈာမာယီရီညံ့ကြရီဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ပါတချို့တချို့ဈာမကြီးတွေကောင်းမွန်ပြီးတော့အနာယောဂကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တချို့တချို့ကြတော့96ပြားယောဂဝေရဏကံတလိုက်ဆွဲထားတဲ့ပုံပံမှာတခါတလေစီကြိုတော်ကြသွေးတို့တော်ကြနှလုံးတော်ကြကြောက်ကန်ဆိုပြီးတော့ယောဂမျိုးစုံနှိပ်စက်ခန်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့တချို့ကဈာမာယီကောင်းနေတချို့ကြတော့ဈာမာယီညံ့နေဈာမာယီကောင်းနေညံ့နေဆိုတာကအကျိုးတရားပဲဒီအကျိုးတရားကလည်းအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားသီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈာမာယီကောင်းနေသီလတရားတွေမလုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈာမာယီညံ့နေသဘောပေါက်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်သီလတရားတွေလုံအောင်ထိန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကောင်းနေသီလတရားတွေမလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာညံ့နေမမီအောင်လိုက်ဆိုသီလမပါတန်တရားယောဂကျွေးရမေသီလပါမနောင်ဘဝယောဂကင်းရမေနံပါတ်၁ကရှောင်းရမေသီလနံပါတ်၂ကဆောင်းရမေသီလရှောင်းနာရေဆောင်းနာရေသီလဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၁ဆိုတာကရှောင်းခြင်းရမေသီလဆိုတာကတို့လောကီလူသားများအတွေ့၅ပါးသီလဆိုတာကမဖြစ်မနေရှောင်းကိုရှောင်းရမှာပါတဲ့ဘာနာတိဘာဒသူများအသည့်သတ္တာတွေရှောင်းရမေအာရိဏဒါနသူများဥစ္စာကိုရာတွေရှောင်းရမေကာမေတုမိစ္ဆာသာဒသူတပါအိညာလွန်ကျုသောကဓာတိရှောင်းရမေမုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုဓာတိမေလိုက်လိုက်လိုက်မလီပြန်ပြောအောင်မေမုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုဓာတိသူရမေရယသေးကြီးသေးကြီးတောက်သုံးနာရီဘယ်နှပါတိလားဒါကြောင့်မှတ်လိုက်ပါတော့လောကီလူသားများအနေအားဖြင့်ဟောဒီ၅ပါးတိလားကမဖြစ်မနေရှောင်းကိုရှောင်းရမေမရှောင်းနိုင်ရင်အပြည့်ရှိတယ်မရှောင်းနိုင်ပါရှိတယ်ကဲရှိသွားကြပါတို့ဒီဘက်ကဆောင်ရမယ့်သီလဆိုတာကလောကီလူသားများအတွေ့၈ပါးသီလနဲ့၉ပါးသီလအဖြောင်းပြောလိုက်ရင်တော့ဥပုသ်ဆောင်တာပေါ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါ၈ပါးသီလတို့၉ပါးသီလတို့ဆိုတာကဆောင်ရမယ့်သီလဥပုသ်ဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်ပါတဲ့ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်နိုင်သလောက်အကျိုးရှိပါတဲ့ဒါပေမဲ့မဆောင်နိုင်ရင်သူကြတော့အပြစ်မရှိဘူးတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဥပုသ်မဆောင်နိုင်လို့အပြစ်ရှိရလားဆန့်ကျင်ပေအနေအဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်ရင်အကျိုးရှိတယ်သို့သောဥပုသ်မဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ရမယ့်သီလသရကလောကီလူသားများအတွေ့ရှင်းပါကိုပါသီလသရကဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်ပါမဆောင်နိုင်ရင်အပြစ်မရှိပါဆိုတော့သီလဘိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှောင်ရမယ်သီလရေဆောင်ရမယ့်သီလရေပြန်ပြောပြန်ပြောသီလကဘယ်နှမျိုးဘာနဲ့ပါပါလေ
ဆောင်ရမယ်သီလရဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာသီလလုံအောင်ထိန်ကြဆိုတာကအဓိကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီတိုင်းမိခဲ့တာက၅ပါးသီလဘယ်နှပါးသီလအေးလောကီလူသားများအတွေ့နေဆကရုဓမ္မသီလဟောဒီ၅ပါးသီလလုံအောင်ထိန်ရမှာကတဏှိတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တနှစ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မတိမချင်းလုံအောင်ထိရမေမတိမချင်းဘယ်နှပါးသီလား

မေရယာအေအဒီတကဥစဉ်တို့အရေးတကြီးပြောချင်တာကငါးပါးတိလာတဲမှာနောက်ဆုံးကသူရာမေရယာသိခဘုဘိမင်ကဇောလောဇာအရေးမူးရဲ့ဇေဝတေကြီးတေကြီးတောက်သုံးတာမှန်တယ်များရှောင်ရမေတောက်သုံးတာမှန်တယ်များဘာကြောင့်ငါးပါးတိလာတဲမှာသူရာမေရယာနောက်ဆုံးပိတ်ထတာလဲဆိုတော့ကောင်းဆောင်တဲ့တူတည်းဟောဒီသူရာမေရယာသိခါဖို့လွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်များသောအဖြစ်နာပြီနော်များသောအဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသူရာမေရယာတည်ရည်တည်ရည်တောက်တဲ့မူးရဲ့စေဝါသုံးဆွဲတဲ့သိခါဖို့လေးတကူပစ္စည်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့ကဗာနာတိဗန္တာသိခာဘုလည်းပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်အရိဏဒါနသိခာဘုလည်းပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာသာရသိခာဘုလည်းပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်မုသာဝါဒဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေပြောစရာတောင်မှမလိုပါအယိတမအမှုသမဇကမှန်တယ်ဆိုတာများရှိပါမလားဟာကြောင့်တို့သူတော်ကောင်းမျိုးတို့သူတော်ကောင်းများမှတ်ရမှာကသူရာမေရယသိခာဘုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ရှိကသိခာဘုဒီပါလို့ကြိုပြနိုင်ပါတည်းဒီသိခာဘုဒီလွန်ကျူးကြိုပြတီလတရားတွေပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နေတဲ့တီလတရားတွေလွန်ကျူးအောင်ဆောင်ထင်းကုသိုလ်တရားဒီတီလတရားတွေပြစ်စည်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နေပါဏာတိပါဏသူများအသက်သက်တယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအရိဏဒါနသူများဥစ္စာကိုရာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအာသူမြတမယဆောကရာလေအာကုသောပါပေလိညာလေပြပြောဆိုရာလေအာကုသောပါပေဖယားမကြိုက်တဲ့မူရဲ့စေဝတေကြီးတေကြီးတောက်သုံးနာကလေအာကုသောပါပေဆိုတော့ဒီအာကုသောတေတာလွန်ကျူးမိတဲ့ဆိုရင်တဲ့အာကုသောကပြီးလာမဲ့အပြည့်ကြတော့ရှောင်လွဲလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်ဒီခေတ္တမှာအရှိတိုင်းယဉ်ကျေးမှုအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကလွန်ဖို့လာတော့ဥသိင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဟောဒီသူရမေရယသိခါဘုကတော်တော်များများကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျိုးပြစ်နေကြတယ်နော်မှတ်ရလားရှိတော်ကတော့အမျိုးသားဒီလောက်သုံးဆောင်တာအခုတော့အမျိုးသမီးငယ်ငယ်လက်လက်ဒီပါသုံးဆောင်နေကြတယ်ဒါယဉ်ကျေးမှုတွေကကူးဆက်လာတာဘာတွေကူးဆက်လာတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးနဲ့မအပ်စက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကအနောက်ပိုင်းကဝင်လာအရှေ့ပိုင်းကဝင်လာအခုလက်တလော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကြီးလိုက်ပေါ့ကိုရီးယားကဘာကလဲကိုရီးယားကတဲ့ကြီးလိုက်တော့စိတ်ညစ်လေအဖေနဲ့သမီးအတူတူဆိုကျုဆိုလာတောက်နေတာပဲလေစိတ်ညစ်လေတောက်ပျော်လေတောက်ရည်စားကွယ်လေတောက်ဒီမယားရံပြည့်လေတောက်ဆိုတော့ကိုရီးယားကားတဲ့ကြည်လိုက်တော့အမျိုးသားတွေတောက်ကြသလိုအမျိုးသမီးငယ်ငယ်တွေရောလက်လက်တွေရောတီခာနီတွေရောမတောက်ကြဘူးလားပြောခဲ့ပြီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကပြီးလာတဲ့အပြစ်မှန်တယ်များရှောင်လွဲလို့ရပါမလားဤဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသုရမေရယသိခာဘုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခါသွားရှာတဲ့သာတကာလေးတကုတင်ကြပါသို့ဆိုတော့သုံးတော်ကတို့တင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့လက်ထက်တော်တုံးကဩစေနီပြီမာတဲ့တထေသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲလေတထေသမီးလေးတယောက်နာမည်ကတော့ဣတိဓာတိလို့ပဲမှတ်ခဲ့ပါဒီတော့သူတို့ရဲ့ဒုံတန်စင်နာ

ဟုတ်ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးတူတူပဲပြောကြပါစို့တတိကြီးကသူတို့နဲ့အဆင်အတန်းတူရာဖြစ်တဲ့ဂုံကြီးတူတတိသားဂုံကြီးတူပါပါလေဥပမာအားဖြင့်ဒီတတိကြီးကသိမ့်တထောင်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကသူသမီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပေးစားမယ်အေးအမျိုးအနွယ်ကလည်းသိမ့်တထောင်လောက်ချမ်းသာတဲ့ဒီတော့သိမ့်တထောင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းရွှေရွှေချင်းထမမြက်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်မိပါအကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဒီတတိသမီးလေးနဲ့တတိသားလေးတို့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ပြလိုက်တယ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့မဲ့ဒီတတိသမီးတွေကအင်မတန်မှလည်းရုပ်ရည်ရူပကကချွန်မော်နှာပမိကောင်းဖခင်သာသမီးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းလိမ္မာကြီးကြားကလည်းရှိပြန်မိပစကနာထောင်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြူလာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းလင်ရဲ့အပေါ်မှာမယားတို့ဟိုတရားငါးပါးလည်ဟွန်းမှုမရှိသေးပဲနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းခြေစိုးလင့်နေပြုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမယားဟိုတရားငါးပါးကြည်ပြွန်စွာဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေပါတဲ့ဒီလိုနေလာရည်နေလာရည်နဲ့တလားလောက်လည်းရှိလာရောသူ့ရဲ့ခင်မွန်းလင်တတိသားကဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်နေရတာကိုပဲသူ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြတော့ဘူးတဲ့နော်ဘာအပြစ်မှရှိတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူမိမအတန်ကြာရတာကိုပဲနားတယ်မှတန်ကြီးဘူးလောင်းနဲ့ပုံပမာသူမိမသွားတာလာတာဖြတ်တာသွားတာမြင်တာလည်းပဲသူမြေလုံးနဲ့မကလန်ကလာဖြစ်စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြဖြစ်ပြီးတော့ကဲမထူးပါဘူးကွာလက်မဲဆိုပြီးတော့တလားတင်းတင်းပြည့်တဲ့နေမှာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနေယောက်ျားကပြက်ခွာပြီးတော့ရှောင်ပြေးသွားတော့ကြည်ဟောဒီတတိသမီးလေးတခုလက်လေးဘဝမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့တတိကြီးတို့တတိကတော်ကြီးတို့ကခစ်တော့တာပဲငါသမီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာပါလေသူ့ရဲ့ခင်မွန်းလေးယောက်ျားကတလားပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရသည်အခုတော့ပြစ်ခွာသွားပြီဩဂုံကြီးချင်းတူလို့မာနာချင်းပြိုင်နေတယ်ပါခင်ဒီတခါတော့တို့ရဲ့တို့ထက်အစင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြေးသားမေးဆိုပြီးတော့သူတို့ကသိတ်တထောင်လောက်ချမ်းသာရင်သိတ်900လောက်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးအနွယ်ကရှာကြံပြီးတော့ဒုတိယတချီပေးစားလိုက်ပြန်ပါပြီဒုတိယတချီပေးစားလိုက်ပြန်တော့ဒီတတိသမီးလေးကအင်းငါပထမခင်မောတုံးကငါဘက်ကပြစ်ကွက်ဓာရီများရှိလို့လားဟဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုများပြစ်ခွာသွားတာလားစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့မယားဝတ္တရားခြေပြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြေစံစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့မယားဝတ္တရားခြေပြင်စွာထန်ဆောင်ပင်ထန်ဆောင်ညတော်လည်းပဲ15ရက်တာပေါင်းရသေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့မျက်နှာကြည့်ရတာကိုပဲအစင်မပြေတဲ့အတွေ့အကြုံ15ရက်တာပေါင်းပြီးတော့ဒုတိယတယောက်ကလည်းပြစ်ခွာသွားပြီမနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီဘာအပြစ်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တထေကြီးနဲ့တထေကတော်ကြီးတို့ကကွာငါသမီးလေးတစ်ခုလက်လည်းမကနှစ်ခုလက်လည်းမကတို့အယထဲရွာတဲ့ငါသမီးလေးဂုံလေးငယ်နေပါပေါ်လားမျက်နှာငယ်နေရပါပေါ်လားခေတော်တာပဲဒါသူတို့တတိကပတ်စံရှိလို့သာတရင်မာနာချင်းပြိုင်ကြပြိုင်ကြပြီးတော့ငါသမီးလေးထားခဲ့တဲ့ထင်မှာကဲဒီတခါတော့ငါသမီးလေးကိုငါတို့ဘဇူနဲ့ပြီးသားရမှားပါလေဆိုပြီးတော့အကျံထုတ်နေစဉ်ကာလအိရှိကနေပြီးတော့ဓမင်းချံဟင်ချံလေးရှိရင်စွန်ကြပါခမညာဓမင်းချံဟင်ချံလေးရှိရင်ပြီးကြပါခမညာဆိုတဲ့လာတောင်းတဲ့တရောင်းစားရဲ့အတန်မကြားရဘူးလားကြားရတော့တထေကြီးကထွက်ခါကြီးလိုက်တော့အုံးမဲတရောင်းစားလေးကတောင်းမဲ့တာတောင်းနေတာတဲ့ရုပ်ကြီးလေးကလည်းတဏ္ဍာကမအရွယ်လေးကြီးလာပြန်တော့လဲ19 20ဝန်းကျင်ခန္ဓာကိုယ်အရင်အမောင်းအလုံးအထည်ကလည်းရှင်မြန်းနာပြေးလိုက်ရင်တထေသားတွေတော့ကတော့ပြင်းတောင်မှပြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တော့တောင်းစားမဲ့တာစားနေရတာရုပ်ကြီးလေးကချွန်မော်လှပအရွယ်လေးကကောင်းအတန်လေးကသာဒီဟာလဲတွေ့လာရောတထေကြီးကဆုံးပြတ်ကြည့်ချပြီကောင်းပြီကြည့်ငါတက်မီလေးပထမတယောက်နှစ်ယောက်ကပြစ်ခွာသွားတာကပတ်စံနေရှိလို့မာနာချင်းပြိုင်ကြတယ်ထင်ပါအခုတော့ငါတက်မီပြစ်ခွာပြီလို့မရလရလေးအောင်သူနဲ့ပြီးသားမေးဆိုပြီးတော့တထောင်းသားကိုဟေ့မောင်ကြီးကြီးဘာတော့ခမရတထေကြီးဘာတော့မလုံနဲ့ဘာတော့မလုံနဲ့မင်းပါလာတဲ့ခွဲခလေးတွေအဝဲဆုပ်လေးတွေတောင်းဝေးလေးတွေဒုက္ခလေးတွေပြစ်ခါထားခဲ့ရင်အိမ်နဲ့လာပါအောင်กว่าဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခမရဟုတ်ကဲ့ခမရလာပြီးတော့ကဲမောင်ကြီးငါတူတူပဲပြောမယ်ကွာမင်းဒီတောင်းစာရတဲ့အလုပ်တွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလုပ်တော့နဲ့ဟိုမကငါသမီးအင်မတန်ကြောအင်မတန်လှတယ်မင်းငါ
ငါတမီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေဘုံမမဆံပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်တတောင်းစားနဲ့ပေးသားတယ်ဘယ်သူနဲ့ပေးသားတယ်အဲ့တော့ပထမတယောက်ပြေခွာဒုတိယတယောက်ပြေခွာတတိယအလှည့်ကြလာတော့ဒီတတိသမီးလေးကလည်းစဉ်းစားတဲ့အင်းပထမတယောက်တုန်းကလည်းဝကြီးဝငယ်ဒီမလင်ဟင်းအားဒီအောင်ပြုစုတယ်ဒုတိယတယောက်ကြတော့လဲစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့ပြုစုပြန်တော့လဲပြစ်ခွာသွားအခုတော့နှစ်ဆသုံးဆတို့ပြီးတော့ပြုစုမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်စံတရောင်းသားဘဝကရောက်လာတဲ့ခင်မိုးလင်ရဲ့အပေါ်မှာဒီတတိသမီးလေးကမာနာတရားတွေနှိမ်ချပြီးတော့ကျွန်မလေးတပ်ဖွဲ့ပြုစုတယ်ကျွန်တပ်ဖွဲ့ပြုစုတယ်သူ့ယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာဗါတယ်လေကျွန်တပ်ဖွဲ့ပြုစုတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရာကိုစားလို့သုံးလိုက်တော့ဣတိအရှင်သခင်လင်းယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာဓာတိကျွန်မကဲ့သို့ပြုစုဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းတို့အမျိုးသမီးလေးကိုဣတိဓာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့မယားဝတ္တရားခြေပြွန်နေဗာခြေပြွန်နေအေးဒီနေရာမှာတို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များတို့ရဲ့တဂါကြီးတို့တဂမာကြီးတို့ဘ ഹു တုတ္တရှိဖို့ရာအတွေ့တဲ့ဖခင်ကမယားခုနှစ်မျိုးဟောခဲ့တယ်မယားဘယ်နှမျိုးတဲ့လေနံပါတ်1သူတ္တမနဲ့တူတဲ့မယားနံပါတ်2ခိုသူနဲ့တူတဲ့မယားနံပါတ်3အရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားနံပါတ်4အမေနဲ့တူတဲ့မယားနံပါတ်5အမနှမနဲ့တူတဲ့မလေးနှုတ်ကတဲနေတကောဗျာနော်မကြည့်နဲ့သေးဘူးပြန်အောင်မယ်နံပါတ်၁တခိုးနဲ့တူတယ်မယားနံပါတ်၂လူသတ်သမားနဲ့တူတယ်အရှင်သခင်နဲ့တူတယ်အမိနဲ့တူတယ်အမိနှမနဲ့တူတယ်မိဆွေနဲ့တူတယ်ကျွန်နဲ့တူတယ်မယားအပြားဘယ်နှပါအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမယမာကတခိုးနဲ့တူတဲ့မယလူသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယဒီ၃ယောက်ကသေရင်ငရဲကြမှာတဲ့သေရင်ဗာကြမှာတဲ့လေအေးတခိုးနဲ့တူတဲ့မယဆိုတာကကိုယ်လင်းရှားပွေထားတဲ့စီပါဥစ္စာတွေကိုယ်လင်းမတည်ဖို့ရန်အတွေ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ပေးကျင်ရာတွေကိုခိုးဝဲ့ပြီးတော့ပေးတာကတခိုးနဲ့တူတဲ့မယလူသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယဆိုတာကကိုယ်လင်းကိုယ်တော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တာမဟုတ်ပါကိုယ်လင်းကွယ်ရာမှာကိုယ်လင်းရဲ့အတင်းကိုပြောတာတဲ့ကိုယ်လင်းကွယ်ရာမှာမလီလင်းယောက်ျားကတော့ချွေတလုံးလုံးနဲ့နေဘူးမချောင်းမိုးရွာမချောင်းမိသားစုအတွေ့ယုံခံရစိတ်ကနေရတစီမောင်းရရှားရဖွေးရလှုပ်ရခံရအဲ့ဒါကိုဒင်းတို့ကအိမ်မှာအငိမ့်မနေပဲနဲ့အရတကရွာတကလှက်ပြီးတော့အမလီကျမယောက်ျားကဘလို့ပါတော့အမလီကျမယောက်ျားအိမ်ကလူကြီးကဘလို့ပါအေးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ယောက်ျားကောင်းချောင်းမပြောပဲနဲ့ကိုယ်ယောက်ျားအတင်းလှဲ့ပြောတာကကိုယ်ယောက်ျားကိုဂုံတရင်တက်လိုက်တာနဲ့တူတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယားအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားကြတော့မလစ်မိုးမလင်းသေးဘူးကိုအဝါရှင်တို့တက်လိုက်အောင်နော်ကိုဘာဟုအဝတ်တွေပုံထားတာလေကိုအဝါတော့ယုံမသွားခင်ဘာလေးလို့လိုက်ပါဦးဩလင်ညိုးလေးတထိုးထိုးနဲ့ကိုအဝါကိုအဝါကိုအဝါဆိုပြီးတော့ကိုယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာအရှင်သခင်သက်ဖွယ်ယောက်ျားကိုကျွန်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီလိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ခိုင်းခိုင်းနေတာကအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားစိတ်သာချဒီတော့ကသေရင်ဒေအိုးသေရင်ပါပါလေနောက်၄ယောက်ကြတော့အမေနဲ့တူတဲ့မယားအမနှမနဲ့တူတဲ့မယားမိဆွေနဲ့တူတဲ့မယားအခုဣတိဓာတိတို့ကကျွန်နဲ့တူတဲ့မယားဒီ၄ယောက်ကတော့နေရင်အပေါ်မှာတန်ဖိုးတာမြန်တို့ပြီးတော့ဝိုလ်ကြီးဝငယ်ဆောင်းလျှောက်တဲ့အတွေ့ကြောင့်တဲ့ဒီမယားလေးမျိုးကသေရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်သေရင်ဘယ်ပြည်ရောက်တယ်ဒီလိုတဲ့မယားအပြခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေက3ယောက်ကငရေ4ယောက်ကနတ်ပြည်ဒါကိုကဘယ်တဲ့မှာပါတာလေတို့ကငရေပါပါမဲ့3ယောက်ထဲကလားတို့ကနတ်ပြည်တက်တဲ့4ယောက်ထဲကလားဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စည်းစိမ်ရမယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားကဲဒီမှာကြည့်ဣတိဓာတိကအင်းနဲ့ငါရဲ့အရှင်သခင်လေးယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာခြေစိုးလေးနဲ့ပြုမဲ့ကွာကျွန်မလေးတပွဲပြုတုဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဆသုံးဆတိုးပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပင်ဆောက်ရှောက်ညာတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေတံတောင်းစားကလည်းခုနှစ်ရက်တာပေါင်စိတ်ပြစ်လာတယ်ဆိုပဲ
အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြည်တဲ့နေ့မနေ့လဲလင်းလာရောတော်ပြီငါကတော့ကိုဗာနာကိုထမင်းကြံဟင့်ကြံလေးတောင်းစားနေရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကလူတွေဇနီးမယားရောက်ခမဟာဒီတယောက်မှမနိုခင်ဖားပါလေးထပြီးတော့သူပြစ်ထားတဲ့ခွက်ကလေးတွေပြန်ကောက်အဝဲဆုပ်လေးတွေပြန်ကောက်ဒုက္ခလေးတွေပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတောင်းစားကတောင်းပြစ်သွားတယ်ဘာကပြစ်တယ်ကဲဒီလိုနဲ့ဒီသာတကကြည့်လိုက်တော့ပထမအမျိုးသားခင်မွန်းကပေါင်းနာကဘယ်နှလားဒုတိယက15ရက်နောက်ဆုံးတရောင်းစားက9ရက်အဲ့ဒီလိုတရောင်းစားကတောင်းပြခွာသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဣတိဓာတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဩ9ရက်ကုသိုလ်ကံဒီတဲဆိုလိုက်တာပဲငါပါလာတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီကတဲကြီးမှာပါလာတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တောင်းပြစ်ခွာသွားပြီးရုပ်ဆွမ်းအဆုပ်တထောင်စားကတောင်းငါဘဝပြစ်ခွာသွားမပေါ်လာအင်းဒီလိုသားဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာနေခြင်းတော့ငါကိုမိန်ငေါ်ကြတော့မယ်ကဲရဲကြတော့မယ်အပြစ်တင်ကြတော့မယ်တော်ပြီဒီအင်ညာတီတောင်းလူတို့ဘောင်ကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ဗိခုနီမဝက်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့တို့ပဲပြောကြသို့ကြောင်းတော်ကိုသွားကရုံလေးကြီးအဝါကြီးသင်္ကဆင်းမြန်ဗိခုနီမဝက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်လိုက်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီဟေယဟန္တာကယိုယိုယဟန္တာမဟုတ်အဘိညာတကုနောက်ကြောင့်ပြန်မြင်နိုင်တဲ့ယဟန္တာစင်စစ်ဖြစ်သွားတော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမယဟန္တာထေရီမာကြီးကအင်းနဲ့ဒီဘဝငါဘဝကံဒီဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုဒီလိုအကုသို့အကျိုးတရားဒီငါကဘာကြောင့်များခံရဒါလေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဆက်ကြောင့်တန္တရာခကြီးပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့တခုသောဘဝတုန်းကသတိသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဟေ့တတိသာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဥစ္စာတဏ္ဍီကလေးဗောမြာမေသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းမများဘူးလားဒီနေ့ခက်ကာလာမှန်းကြည့်လိုက်တော့တတိသာသမီးတွေဆိုတာကသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကကိုကိုဒီကကိုကိုဟိုကမမဒီကမမဆိုပြီးတော့အချမ်းအယံတွေကလည်းပြီးနိုင်ကန်းနိုင်တော့မများဘူးလားဒီမှလည်းပဲတတိသာလီကသုံးနိုင်ဖြုံနိုင်တော့အိုးအပေါင်းအသင်းရောင်ကြီးလေးကဆုံးပါမိဘချမ်းသာတဲ့အရှင်အဝါနဲ့အပေါင်းအသင်းကမှားလိုက်တော့ချီးသမ်းပြတတိသာတို့ရဲ့တဘာဝသုံးနိုင်ဖြုံနိုင်တောက်ကြစားကြမူကြယူကြနေတိုင်းနေတိုင်းသေရေသေရေတဲ့တောက်သုံးမာတတဲ့ကဲပြောပြီးသေရေသေရေတောက်သုံးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့ခြေပိုင်းကတိတ်ခါဖို့လေးပါလုံးမပြစ်နိုင်ဘူးလားပါဏာတိပါဒာသူများအသည်လေတတ်နိုင်တယ်အရိဏာဒါနာသူများဥစ္စာလေခွန်နိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူများအင်ညာလေလွန်ကျူစောကနိုင်တယ်မုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီတထေသာလေးကမိဘရဲ့အရှင်အဝါသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့အရှင်အဝါဒီနဲ့တောက်ကြစားကြမူကြယူကြအဲ့ဒီလိုအရစ်သေးသာလေးကခန္ဓာမှာဝင်ရောက်သွားတော့လူစိတ်ပြောက်သွားပြီ။ဗာစိတ်ပြောက်သွားပြီ။အေးမူးရဲ့စေတတ်တဲ့ဇေဝတ္တဇာတိဝင်နဲ့ဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရစ်သည်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းလေးတွေကပျောက်ခါသွားတော့အေးတူတူပဲပြောကြပါစို့။သူများရဲ့သားပြို့တမီးပြို့တွေဖြစ်စည်းတယ်ဆိုပဲဗျာနော်။ကာမေတုမိစ္ဆာသရဂန္ဒီအိမ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးဥစ္စာဓနတွေနဲ့ဖြားယောင်သွေးဆောင်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာသရဂန္လွန်ကျူးတယ်။ကာမေတုမိစ္ဆာသရဂန္ဒေယေတေယေတောက်တုံးနာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသူများတမယဖြစ်စီတာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟိုသူအကုသိုလ်ရဲ့လို့မသိရှာပဲနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကမြောက်ပေးလိုက်တောက်လိုက်ဆားလိုက်နေတိုင်းနေတိုင်းမကြမ်းမကြမ်းကာမိသူမိစ္ဆာစရကံဒီလွန်ကျူးလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒီနဲ့ထုံမွေးပြီးတော့အချိန်မတန်ခင်အရေးရဒန်ကြီးကြောင်းအသက်ရီကျွမ်းအသက်ရီချောက်ချက်ကလေးနဲ့တီကသွားလိုက်တော့ငရေကြရဲမေကြရဲကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လားအေးအကုသိုလ်ကြောင့်ငရေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားရထို့ကဲ့သို့ငရေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားပြီးတော့ငရေဘဝကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြောက်ဘဝရောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်
သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မြောက်ဘဝရောက်တော့မွေးလာတုန်းကတော့မြောက်အထီလေးပါပဲတဲ့နည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာရောသူတဲ့အင်အားကြီးတဲ့မြောက်အထီတကောင်ကအဲ့ဒီမြောက်လေးမှပါလာတဲ့အေးမျိုးစစ်ပွားမွေးရပါအင်္ကာကိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ကာချို့ရင်းနဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အာကုသို့ကြောင့်အားကြောင့်ပါလေအာကုသို့အကျိုးစစ်တင်တော့တို့မြောက်ဘဝမှာအင်္ဂါချိုးရပြီးတော့နေရမြောက်ဘဝကတည်တော့စိတ်ဘဝရောက်မွေးတော့အထီးလေးပါပဲအချိန်တန်တော့သင်္ကောခံရစိတ်ဘဝကတည်တော့နွားဘဝရောက်အေးမွေးလာတော့ငါအထီးလေးပါပဲအချိန်တန်တော့သင်္ကောခံရနွားဘဝကတည်တော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်နှစ်ပုံပန်းတို့ဘဝရောက်ပါတဲ့ထိုဘဝကတည်တော့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်အာကုသို့ကံနေနော်အာကံနေတဲ့အစစ်စစ်မခံရဘူးလားကိုလုတ်သမျှအကံဘဇူခံရမေဒါကြောင့်လောကဥပမာအားဖြင့်ပဲ့တင်တန်းနဲ့ဒုဗာတတဲ့ရဝိတဏီယာလိုင်ကောင်းကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေဟေးဆိုပြီးတော့အော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဘက်ကဟေးဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းဟေးဒီဘက်ကနေငါလာပြီกว่าဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းငါလာပြီกว่าကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပဲ့တင်တန်းတထက်တဲ့ပြန်မကြဘူးလားဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်တန်းနဲ့တထက်တဲ့ကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်တန်နဲ့တထတဲ့ဆိုကြည့်ပါဦးကိုယ်ကာယကံဟုတ်ပြီဝစီကံနဲ့ဓုန်ီ၎င်းမနောကံနဲ့ဓုန်ီ၎င်းလို့မှတ်ခဲ့ပါဒီတော့ထိုးပါဏာတိဗန္ဒကံနေကာမေသူမိတ်သာသရကံနေမူရဲ့ဇေဝသုံးဆောင်တဲ့ကံနေဟောဒီမှာလက်တဲ့အခြေခံအနီးဆက်ဆုံးအကြောင်းကတော့ကာမေသူမိတ်သာသရကံကြောင့်ဒီလိုခံရတာပါသို့တော်သူတော်ကောင်းတို့ရေပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီကာမေသူမိတ်သာသရကံလွန်ကျူးဖြစ်အောင်အဓိကတွန်းပေးတာကသူရာမေရယကံသဘောပေါက်ရဲ့လားသူရာမေရယကံတွန်ပို့လိုက်တော့ကာမေသူမိတ်သာသရကံနေလွန်ကျူကာမေသူမိတ်သာသရအာကုသို့ကံနေလွန်ကျူတော့ဒီမှာအစစ်အစစ်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒုက္ခတွေမခံရဘူးလားကုသို့ကြောင့်လားအာကုသို့ကြောင့်လားအေးအခုအမျိုးသမီးလေးဘဝရောက်လာပြန်တော့အေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလာမြောက်အိမ်တောင်ကြတယ်လေကြံရောအငယ်အနှောင်းဘဝဘာဘဝတဲ့လေမယေငယ်ဘဝရောက်ပါတဲ့စိတ်ကောင်းတွေကလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်သူတန်ဝေကမရနိုင်သေးဘူးနော်ငါဒီလိုဒီလိုအကုသိုလ်တွေကြောင့်အမျိုးသမီးဘဝရောက်တာပဲသူများရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်တဲ့ဘဝအငယ်အနှောင်းဘဝရောက်တာပဲလို့တန်ဝေကနိုင်မရနိုင်သေးပဲနဲ့အာကုသို့ထပ်ပြုတ်လိုက်တာကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနေလေးယောက်ျားနဲ့ပထမမယားကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာဂုံးတိုက်စကားပြောတယ်မပြောတယ်အာကုသို့ကံနေထပ်ပြီးတော့မပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအာကုသို့ကံနေနဲ့မရေကြီးနဲ့လင်းရဲ့ကြားလင်းရဲ့မရေကြီးကြားမညီမညွတ်ဖြစ်အောင်ဂုံတိုက်စကားတွေပြောကြအဲ့ဒီလိုဘဝကနေသီးလာရင်တန်လန်နဲ့အခုဒီမှာဣတိဒါတိဘဝရောက်လာပါပြီတဲ့ဣတိဒါတိဘဝရောက်လာပြန်တော့ပထမဂုံဤတုတထေသာကဖြစ်တယ်ဒုတိယတဆင်းနှိမ့်နဲ့တထေသာကဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတထောင်စာကတော့ပြစ်ပယ်ခံရတယ်ဘဝမရောက်ဘူးလားဒီလိုတဲ့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်ခင်မိုးလင်တွေက၃ချိန်တိတိအပြစ်ခံရတယ်အကြောင်း၂မျိုးအမျိုးသမီးဘဝရောက်တာကသူရမေရိယကံရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်ကာမေသူဘိသာသရကံလွန်ကျူခဲ့လို့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်အခုကိုယ့်ဘက်ကမယားဝတ္တယကြည်ပြွန်ပါလျက်ကံနဲ့သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းအပြစ်ခွာခံရတာကဂုံတိုက်စကားပြောခဲ့လို့သိကြောက်เสียကောင်းနေတော့အာကုသို့ကံဒီဘာကံနေတဲ့လေလွယ်လွယ်လေးဝစီကံလေးနဲ့ပြောလုံးကတော့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့ပြောလိုက်တာခံရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေကနေတာလားများတာလား
ဒီဒါကြောင့်ဒီသာတကဒီပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမာကအိုးငါဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုခံရတာပါပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်တွေရပြီးတော့သူများကိုတဆင့်တကပြန်ပြီးတော့ပြောကြတာကညီမတို့တဲ့ငါကတော့ဒီလိုကံတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းသူရဲ့တပည့်သာဝကတွေပြန်ဟောတာနော်ဣတိဓာတိကဣတဲ့ငါကတော့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုခံရပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ညီတို့လည်းပဲဒီလိုဒုက္ခတွေကလွန်မြောက်ခြင်းတပတ်ဆိုခြင်းတော့ကိုကျင့်သီလတရားတွေအဓိကလုံအောင်ထိမ့်ရဆိုပြီးတော့ဣတိဓာတိဗိက္ခုနီမာလေးကသူဘဝဆိုင်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မဟောဘူးလားဒီလိုသိဥသိတို့ကဒီသာတကတွေထောက်ဆလိုက်တော့အရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့သီလတရားကိုလုံအောင်ထိညာသီလတရားကိုကောင်းလေးမို့ပါသီလကဘယ်နှမျိုးဒါနဲ့ပါပါလေးရှောင်ရမဲသီလရေဆောင်ရမဲသီလရေဟုတ်ပြီရှင်မကိုပါဆောင်နိုင်ရေဆောင်မအကျိုးရှိပါတည်းမဆောင်နိုင်ရေအပြစ်မရှိပါသို့တော့တကယ်တမ်းသီလလုံအောင်ထိန်ရမှာကလောကီလူသားများအတွေ့ဘယ်နှပါးသီလပြန်ပြောပါလေပါလေပါဏာတိပါဒာဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာမုသာဝါဒံသုရာမေရယဒီသီလတရားတွေတဏှိရထိယမာလာနေတိုင်းထိယမာလာအေးနေတိုင်းဘယ်ကဲ့သို့လုံအောင်ထိယမာလဲဆိုတော့ဖယားကလောကဥပမာပေးလိုက်တာကကွာတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးသားဆိုရင်ပစိုးတွေဝေါ်ကြတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လုံကြီးတွေမဝေါ်ကြဘူးလားအဲ့တော့အမျိုးသမီးပဲဆိုလုံကြီးဝတ်တဲ့အခါမှာခါမှာရော့ရဲ့ရော့ရဲ့ပြုတ်ကြအောင်ဝတ်တာလားမြဲအောင်ဝတ်တာလားဟေးထိုနီး၎င်းပဲတဲ့ငါးပါးသီလမြဲဖို့ဆိုတာကခါမှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ပဲဆိုမြဲအောင်ဝတ်တယ်လို့တိတပန့်တစ်တဆုံးနေတိုင်းမြဲရမေမတိမချင်းမြဲရမေဗာမြဲရမေအဲ့ဒီလိုသီလတရားတွေလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိန်ကြလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိန်မှသာလျင်ဖြစ်လေရာဘဝတန္တရာခရီးခွင့်ကြီးတယ်မှာကျမ်းမာကြီးကောင်းမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒုတိယတက်ကိုစစ်ပြီးတော့မပြောလိုက်ဘူးလားဒီလိုချင်းပြန်ပေါင်းပါစို့ဘုရားမှာခဲ့တဲ့ဇကာကဘယ်နှမျိုးမကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမှာလားရှောင်ရမှာလားကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမှာလားပြုရမှာလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်တခြားတို့ရမှာလားတရားအားထုတ်ရမှာလားဒါကြောင့်ပြန်လိုက်သို့မကောင်းမှုရှာ

0: အပေ၄ပါးလွရပါလို့ဤစူတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားမကောင်းတာမန္တမြရှောင်ရမေဒုက္ခတိမတသိနိဗ္ဗာန်ရခြင်းကြီးကောင်းတာမန္တမြကောင်းတာမန္တမြပြုရမေကောင်းတာမန္တမြပြုရမေတရားကဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတဲ့အနေကဒီနေ့ဒါနာနဲ့ပတ်သက်အချင်းချုပ်ပြီးခဲ့ပါပြီသီလတရားနဲ့ပတ်သက်တော့အကျေတဝင့်ပြီးခဲ့ပါပြီ။နောက်ကျန်းနေတာကသမထတတိယတသိဝိပဿနာကျန်သေးတဲ့အတွေ့အကြုံဖျားစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့တော့ပထမပိုင်းပေါ့။ကိုရီးယားကတော့မှအပိုင်းအပိုင်းနဲ့ဟောသေးတာပဲ။ဥပဘာတို့တရားလည်းအပိုင်းလေးနဲ့လုပ်ရမယ်နော်။ဒီလိုဆိုရင်ဖျားစကားလိုက်နာပွားမှအဘေတကဘိဗီတော့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဘေတကဘိနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပဆိုရင်ဖျားစကားနားထောင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်သာဓုခောတော်ကြပါအောင်စို့ကဲယနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဘာဝနာများကျူးစာပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ
1: အဒနာတော်နှစ်1565နှစ်ကောဇာလက်ကလေး1383ခုနှစ်တဘောရလာပြီချောင်း5ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ဒီနေ့လေးနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသန္တရာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲရင်လည်းအစ်မောင်များစွာကိုချက်ကျော်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစ်င်းဒီမချက်ကျော်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါမှအဖြစ်ဒီဘဝမှာတထိုင်နေတဲ့တရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရဖို့လွန်လွဲတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြရတော့လေတကယ်တော့လေဘဝမောင်များစွာကြိုးစားတည်ယူခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ထမြင့်မှုချက်မှလေသူတို့ဟာလင်းမြန်တဲ့အနေထားနဲ့ရောက်ရှိကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြည်ကြွကြုကိုအထောက်တဲ့အခါမှာလေးမျိုးခွဲတာရှိတယ်တုံးနဲ့တုံးလည်းမတူးကြဘူးပေါ့တချို့ကြတော့ဒုက္ခပฏิပဒတဏ္ဍပိညာဒုက္ခပฏิပဒပฏิပဒနဲ့အပိညာနှစ်ခုခွဲထားတယ်ပฏิပဒဆိုတာလမ်းစဉ်ကိုလိုက်တာပြီးတော့လေ့ကျင့်တာပฏิပဒကအကျင့်အပိညာဆိုတာအသိအကျင့်တရားကြောင့်အတိတရားရတာအဲ့ဒီမှာအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အတိကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားတို့တွေအဲ့ဒီလိုပဲရှင်းပါအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အတိကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေသေးတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေနဲ့ဒုက္ခပฏิဝရထန္တာပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ခက်ခဲရင်ကျင့်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အခါမှလည်းပဲလွန်နေ꿰တယ်နောက်တနည်းကတော့ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာဒါလေးပြောင်းလိုက်တယ်ခိပ္ပဆိုတာလင်းလင်းမြန်းမြန်းအဲကျင့်တော့တော့ခက်ခဲခဲကျင့်ရပါလေသို့တော့အတိကြတော့မြန်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာပြင်းပြင်းပမှန်ကျင့်တယ်အတိကြတော့လေမြန်တယ်ဒါကတခုနောက်တတိယမျိုးစားကြတော့ဒုက္ခပฏิဝရဒါနပညာ ကျင်းတဲ့ပိုင်းမှာအခက်အခဲတော့မရှိဘူးဆန်းဆန်းသာသာကျင်းရတယ်သို့တော့အတော်နဲ့အသိဉာဏ်မပေါ်ဘူးတဏ္ဍပညာအသိဉာဏ်အနှိမ့်ကွေးနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတဲ့တူပဲနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ဒုက္ခပဋိပဒါခိဗ္ဗပညာအကျင့်အနေနဲ့လည်းလွယ်ကူတယ်အသိရလည်းလျင်မြန်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီသဒ္ဓမျိုးစားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်သူကဒုက္ခပဋိပဒါခိဗ္ဗပညာကျင့်ရလည်းလွယ်ကူတယ်သူ့ဖို့မှအခက်အခဲမရှိဘူးအသိရလည်းပဲမြန်ဆန်တယ်ဒုက္ခပဋိပဒါခိဗ္ဗပညာရှင်မောကလန်ကြတော့ဒုတိယအမျိုးအစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပဋိပဒါခိဗ္ဗပညာကျင့်ရတဲ့အခါမှာသူခက်ခက်ခဲခဲကျင့်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှင်မောကလန်ကတရားကျင့်ပြီဆိုရင်အိတ်ငိုက်တယ်။ဒါမှအိတ်ငိုက်တော့ဒီကျင့်ဖို့မှာခက်ခဲကြုံတယ်ကလေးခစ်သူတွေလည်းကြုံပါပါပဲတရားထိုင်ပြီဆိုအိတ်ချင်တာရှုပ်ရှင်ကြည့်ပြီဆိုမအိတ်ချင်ဘူးတရားထိုင်ရင်အိတ်ချင်လာတယ်တရားနဲ့ထိဏဗိဒ္ဓကမိတ်ဆွေလို့ဖြစ်စိတ်ကမလန်းဆန်းမှုပေါ့တရားနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလန်းဆန်းမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထိဏဗိဒ္ဓအိတ်ချင်ငိုင်းမြင်းမှုကိုရုန်းကန်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှင်မောကလန်ကဒုက္ခပဋိပဒါခိုင်ခိုင်ရဲ့ကျင့်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတိကျတော့မြန်နေခိဗ္ဗပညာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီးနှစ်ဦးဟာတပါးနဲ့တပါးကိုပြချနာမှုရှိကြတယ်ကိုပြချနာမှုနှစ်ပါးသလုံးဟာအတိလင်းမြန်လာခြင်းတော့တူတယ်ကျင့်တဲ့အပိုင်းလေးမှာကြွားကြတယ်လို့ဒါဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တတဝံဖြစ်ပြီးနောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်ရတာရှင်မောကလန်က9ရက်အတွင်းမှာရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာက15ရက်အတွင်းမှာရတယ်ရှင်းနဲ့ပြောရင်ရှင်မောကလန်ကမြန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတယ်ဘာကြောင့်မြန်ဘာကြောင့်နှေးလို့နှေးခြင်းဉာဏ်ချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးချင်းတဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိမရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်နှေးကွေးခြင်းဟာဘာကြောင့်နှေးကွေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောရရင်ရှင်မင်းနေခီးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်အားဆင်းရတာလေအများကြီးပဲလေဝင်းခင်းပြီးတော့မှထွက်တာဆိုတော့လောကကံရတာတွေပြင်းအပ်စင်ရတယ်မထွက်ခင်ပြင်းစင်မှုတွေကများတယ်အဆင်းရတာခီးထွက်ရင်တော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရရှင်မင်းနေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတောင်းတာဘူးဒုနဲ့အချမ်းရအနေနဲ့ရှေးဝင်နောက်ဝင်နဲ့အဲ့လိုသွားတာဆိုတော့ပြင်းစင်ရတာကြားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကိုအသေးစိတ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်ကြမို့လို့သူကအချိန်တော့ကြာသွားတယ်အချိန်ကြာပြီပဲအတိမြန်တယ်ရှင်မောကလန်ကအချိန်တူတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရုံးကန်ရတယ်အတိကြတော့မြန်တယ်လို့ဒီလိုအခက်သာဝကနှစ်ပါးဟာတရားကျင့်ကြတဲ့အခါမှာ꽈ချားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သံဃာနဲ့နိဗ္ဗာန်သံဃာတွေကနေယုံထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဘုရားဝတ္တရာဣဒမိပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယဟောတုဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြတယ်သို့သောအချိန်မောင်းကလေးချီတောင်းနေတော့လဲနိဗ္ဗာန်တည်းကတော့ဒီယုံမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ဆူတောင်းကြီးကအခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတွက်ဖန်နေပေးနိုင်တာတကယ်တော့လက်တွေ့ကျင့်ကြအောင်ပါလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဆူတောင်းမှုကအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့အထောက်အကူတော့ဖြစ်ပါတယ် ဥတိကျအနေနဲ့ဆုတောင်းရတာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းစဉ်နိုင်မဲ့သွားဝိသုဒ္ဓိ9ပါးစင်ကြယ်တန်ရှင်းမှဘယ်ဟာစင်ကြယ်မှာတော့ဆိုအထိကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်လူတွေကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပဲကြိုးစားကြတာ哦ရှေမှုချိုးတယ်ဖိလိန်နဲ့ပြင်းစင်တယ်ဝဇာရီတန်တမြတ်မြတ်ဝတ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတော့တော့ကိုတန်မြတ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ညစ်ထွေးနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကိုပြင်မုန်းလို့ရပေါ့ပရမဆင်နဲ့ပြင်းမှာတော့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညစ်အကြေးတွေမရှိဘူးအပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစ်ပေမှုမရှိဘူးလူတွေဟာပြောလိုက်ရင်လည်းအညစ်အကြေးတွေဖြစ်တယ်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအညစ်အကြေးတွေဒုစရိုက်တွေတည်းပဲရောက်ရောက်ပြီးတော့သွားတော့ကိုင်းကန်စင်ကြယ်မှုဝစီကန်စင်ကြယ်မှုမရှိကြအောင်အဲ့ဒါကိုပထမတန်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်မျက်နှာကမှန်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနာကိုအရင်ပြန်မှမဟုတ်ဘူးမှန်ကလေးကိုဝင်းနေအောင်အရင်တိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်မှန်ကမုန်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်နှာမြင်တဲ့အခါမှာလှလပပမြင်မှာမဟုတ်ဘူးခဏခဏတော့ချေးမုံရှေးခေတ်ကချေးမုံဆိုတာတုံးတာချေးမုံဆိုတာချေးပြားကိုအရောက်ထဲအောင်ပွတ်ထားတာအဲ့ဒီမှာမျက်နှာရိတ်ချင်းကြည့်ကြရတာအဲ့ဒါမရှိခင်ကသူရေအိုင်နာသွားပြီးတော့ရေထဲကြည့်ရတာရေထဲမှာထင်တဲ့အရေးပဲကြည့်ရအဲ့တော့ခြေပြားတွေကိုဝင်းလက်နေအောင်ပုတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေမုံဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည့်လို့ရဒီကနေ့ခေတ်တော့ပရာသုတ်တဲ့မှန်နေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတော့တက်တာသွားထင်နေနေကြည့်မြင်နေရအဲ့တော့ကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာကိုတန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲခြေမုံကိုအရင်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ခြေမုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုကအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုကလည်းပဲခြေမုံရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့မှန်ခြေမုံရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဟာမှန်ကြည့်တာပဲနဲ့တူတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်တွေကိုကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စဝိက္ခဏလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ပတိအဝိက္ခဏအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်ရှုကြည့်တာကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဆက်ဆေးတာငါစိတ်တွေထဲမှာလောဘဖြစ်တာများသလားဒေါသဖြစ်တာများသလားမောဟဖြစ်နေတာများသလားငါစိတ်တူသလားနော်စိတ်ရှည်သလားချက်လက်စီဖြစ်တတ်သလားမစ္စရိယာတွေဖြစ်တတ်သလားတနေ့ကနေတဲ့အခါကျငါစိတ်ဘယ်နှခါဆိုးလဲငါလောဘတွေဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးသလဲဘယ်ကိစ္စမှာငါလောဘကြီးသလဲဆိုတာတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းညင်သုံးသပ်ပေးတာဟာမှန်ကြည့်တာနဲ့တူတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့အဲ့လိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ်သိတာအဲ့ဒါကိုသတိပ္ပဏတရား၄ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါစိတ်တာနုပတနာဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်စိတ်တာနုပတနာဆိုကိုယ်စိတ်ကိုသေးသေးချာချာလေးလာဆန်းစစ်ကြည့်ဆန်းစစ်ရမယ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဟာခြေမုံနဲ့လာသရံတူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရကြီးရှိပြီးအဖြေထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းရေးကိုရင်လုပ်ကြရတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာယကတန်ရှင်းမှုဝစီကတန်ရှင်းမှုကနေစတင်လိုက်တော့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်လိုအပ်လာပြန်။လိုအပ်လို့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်ခုနသူကြတော့သီလနဲ့စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူး။သီလကကာယကဝစီကမှစီကံထားတာ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်သီလဆိုတာစီကံထားတာပဲစီကံပေါင်ခတ်တာဘယ်လိုပေါင်ခတ်တာတော့ဆိုရင်ဒီအလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဘူးဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်မယ်ဒီအပြောမျိုးကိုမပြောဘူးဒီအပြောမျိုးကိုပြောမယ်ဒါစီကံထားတာလေနှုတ်ကိုစီကံထားတာနဲ့ကိုယ်ရဲ့အပြုမှုစီကံထားတာဒါသီလပဲကိုယ်စီကံကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စီကံကိုလိုက်နာအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်กายกันเนี่ยปฏิเสธอัญญิจีริวสิกันเนี่ยปฏิเสธอัญญิจีริกินไว้ตอนนั้นตลอดสิบแปดฉายาอัญญิจีริก็ตําแหน่งขึ้นนี่ไอ้สิบแปดฉายาอัญญิจีริโคณะลงสิทธิ์ตานุปัตตนาเนี่ยสิญญ์ต้องได้จี้ไล่ได้ครับอัญญิจีริตุ้ยลาเลยไอ้ตุ้ยลาได้อัญญิจีริโสิจ้อตั้งศีลมั้ยรู้สึกสิจ้อตั้งเสร็จหมดด้วยကမ္ဘာထံအာယု40မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။နော်ကမ္ဘာထံအာယု40အဲ့ဒီအာယုနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့စိတ်ကြောတန့်စင်ပြရ။ကမ္ဘာထံ40ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲကမ္ဘာထံ40အဲ့တော့ကြားဥရပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါ၄တော့အချိန်မပြောတော့ကတိုင်း10ပါတို့အတုပ10ပါတို့အဲ့လိုအလုံးကမ္မထံ40ရှိတယ်အာနဘနတတိအောအနုတတိ10ပါတို့အဲ့ဒီကမ္မထံ40ထဲမှာဝိဝိနှစ်သက်ရကမ္မထံအယုံတစ်ခုနဲ့ဥပမာဘုရားနုတတိနဲ့ဆေးကြောမလားစိတ်အညစ်အကြေးကိုဘုရားနုတတိနဲ့ဆေးကြောလို့ရတယ်သောမောအာနာပါနတတိထွက်လေဝင်လေပတ်ပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောရတယ်ကာယကတတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆံမွေးမွေးချင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအစားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှုပ်စုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့32ခွတ္တတာကိုအာယုပြုပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောလို့ရတယ်။အတုဝဘာဝနာပွားပြီးတော့ဆေးကြောမလား။သုံးမုံမရဏတ္တိတေခြင်းကိုအောင်းမိပြီးတော့ဆေးကြောမလား။သုံးမုံမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆေးကြောမလား။သုံးမုံဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလား။သုံးမုံယင်ထမင်းစားယင်အာဟာရပရိကုလတင်ညာအာဟာရရဲ့ဆက်စုပ်ွက်ကောင်းမှုတွေကိုစင်ရစဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလားကမ္မထံ40တဲ့ကကိုဆေးကြောကျင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတာနဲ့ကိုစိတ်ကိုအာရုံတစ်ခုပေါ်မှာထားပြီးတော့ဆေးကြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထံ40နဲ့ဆေးကြောတဲ့အခါမှာကိုစိတ်လေးဟာအဲ့ဒီအာရုံဒီပေါ်မှာစေရတည်ခြင်းသွားတယ်ထားတဲ့အာယုံမှာသူကမဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်သူတယောက်ကိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏမျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့ဒီကိုမေတ္တာပို့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံလေးဟာကိုယ့်ရဲ့လက်မှာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဆွဲမြဲပြီးတော့နေသူရုပ်ပုံနဲ့မေတ္တာနဲ့ဆွဲမြဲပြီးအချင်းချင်းထက်ထက်ဖြစ်တယ်။တခြားအာယုံကိုသတိမရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါမေတ္တာဆံအာယုံပဲ။အဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲသမာဓိရနိုင်အောင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံမှာအကျဉ်းသာကရုဏာပွားပြီးတော့နေရင်လည်းပဲသမာဓိရလာနိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့သမာဓိရအောင်ကတော့ပွားစိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်အ အလွယ်ဆုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်မီရှာတွေ့နေတာတော့ပါတော့ဆိုလူတွေက24နာရီမှအသက်ရှူနေကြတာဖြစ်တော့ထက်လေဝင်လေကိုမှတ်ပြီးတော့တမရရအောင်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့ထက်တိုင်းဝင်တိုင်းထိတဲ့နေရာလေးမှာအသက်ရှူလိုက်လို့လေးလေးကထိသွားတဲ့နေရာရှိုက်ထုတ်လိုက်လို့လေးလေးထိသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲအာယုစိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမပြတ်မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ကလေးကထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲရင်ဝတ်သွားတယ်တခြားကမရောက်တော့ပဲနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအောင်တမာတိတရားထူတော်ပြီးတော့စိတ်ကိုဆေးကြောကြရအောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုဆေးကြောတာဆိုအဲ့တော့စိတ်ကိုဆေးကြောဖို့အတွက်တမာတိ3မျိုးဒီစနစ်3မျိုးကိုမှတ်သားတဲ့နယ်ပေါ့ပထမတမာတိကခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်ခဏိကတမာတိဆိုတော့ကိုယ်အာယုံပြုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခိုက်တန့်လေးခိုက်တန့်လေးတိတိသွားတဲ့တိရှိသွားတဲ့တမာတိအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိကိုဝိပဿနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုပရမတ္ထတရားကိုအာယုံပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးတီးလိုက်တယ်။တီးတဲ့အခိုက်လေးတီးလိုက်တယ်။ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုတီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြတ်အခိုက်ကလေးတွေကိုတီးတာခဏိကသမာဓိခဏနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိ။ဟိုဥပဇာရသမာဓိအပနသမာဓိဆိုတာတွေကြတော့ပြညာနဲ့သွားအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိဆိုတဲ့အာယုံကလည်းအခိုက်တန့်လေးပဲဖြစ်တယ်သမာဓိကလည်းဖြစ်တဲ့အာယုံနောက်အခိုက်တန့်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိကတော့ဝိပဿနာယာမိကဝိပဿနာတက်တဲ့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအနေသွားအဲ့တော့တရားထုတ်နည်းကိုနှမျိုးပေးထားတယ်ပေါ့နှမျိုးလိုပဲဆိုပါစို့သဗ္ဗထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာယာနိကသဗ္ဗထကိုအသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာနောက်မှတရားသမထပုဗ္ဗင်ကမံဝိပဿနာဘာဝေတိသဗ္ဗထကိုအရင်အထုတ်တယ်တမာရိယပြီဆိုမှဝိပဿနာကိုခူးတယ်ဒါကတည်းကဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကမှသမထံဘာဝေတိဝိပဿနာကိုအရင်အားထုတ်တယ်ပြီးတော့မှသမာဓိကအရှိန်တက်လာတယ်အဲ့ဒါကတနည်းနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအရင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘောတိအခိုက်တန့်လေးအခိုက်တန့်လေးတိရအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်လေးကတည်ငြိမ်သွားတဲ့အခိုက်တန့်လေးမှာခဏလေးနဲ့တူတောင်းတဲ့ခဏနဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိမျိုးကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခဏိကသမာဓိမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခဏိကသမာဓိတော့ရှိရမယ်သူဆိုလို့။ဖြစ်သွားတာမှမမြင်ဘူးပြတ်သွားတာမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်။အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုလည်းတိလိုက်တယ်တိတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ကအဲ့ဒီမှာတီးငြိမ်သွားလို့တိတာနော်တမလေးရှိလိုက်လို့တိတာပြက်သွားတယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်တိလိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ကအဲ့ဒီချိန်လေးမှာတိအာယုလေးပုံမှာငြိမ်လို့တိတာအဲ့တော့ခဏိကသမားလေးနဲ့သွားတာဝိပဿနာယနိကလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အေးသမထကိုရင်အထုတ်မယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခဏိကသမာဓိမဟုတ်ဘူးဆန္ဒကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိဆံရသွားသည့်ထီအောင်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အပ္ပနာသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဥပ္ပစာကျောင်းဥပ္ပစာဆိုတာအိနာကျောင်းနာအရက်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါလိုပဲအပ္ပနာသမာဓိရဲ့အနည်းရောက်သွားတာကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အပ္ပနာဆိုတာတမာတိကကိုထားခြင်းလို့ရှင်အ အပ္ပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထိသွင်းထားတာကိုအာယုံပြုတဲ့အာယုံကလွယ်ကျန်တဲ့အာယုံကိုမသွားတော့ဘူးစိတ်ကကိုထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်လေးဟာထည့်သွင်းထားလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာဒီကြိမ်သွားတော့အပ္ပနာသဘာဝလေးလို့ခေါ်တယ်ဥပစာတော့ထွက်လေးဝင်လေးမှတ်တဲ့ဆိုရင်ထွက်လေးဝင်လေးဆိုတဲ့နာဒီပြားမှာထိတဲ့လေကလွဲလို့ကျန်တယ်ဘာမှမသိတော့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွဲထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတွဲကတ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုတွဲကတ်ထားတယ်လို့စိတ်နဲ့အာယုံသည်ဓာန်စီနေတယ်လို့နှစ်ခုတွဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်လွဲလိုက်ပြန်လိုက်ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်လုံးဝမလွဲ့တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲကတ်သွားလို့ရှိရင်အပ္ပနာသမာဓိအဲ့ဒီအနိနာပုခ္ခတိကရောက်သွားရင်ဥ္စရသမားလေးတော့လာဆံအစ်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဥ္စရသမားအဲ့ဒီအပ္ပနာသမားလေးဥ္စရသမားလေးသို့မဟုတ်ခုနပြောတဲ့ခဏိကသမားလေးရယ်ဥပ္ပစရသမားလေးရယ်အပ္ပနာသမားလေးရယ်ကမ္မထာအာယုနေပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမားလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်အနေစင်ကြယ်သွားတာတော့လို့ပြောရမယ်။စိတ်ကဘယ်အနေစင်ကြယ်သွားတာတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကပါလိုက်တော့ဆိုရင်ကိလေသာတွေပဲ၊နိဝရဏတွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲ။အာယုခံစားခြင်းကမပေါ်တော့ဘူး။စိတ်ပြတ်တာမုန်းတိတာမပေါ်တော့ဘူး။ဒေါသဖြစ်တာမပေါ်တော့ဘူး။စိတ်တွေလွင့်ပြန်နေတာမရှိဘူး။စိတ်ပူပန်နေတာမရှိတော့စိတ်မဝင်စားလို့ငိုက်လာတာမရှိဘူးနော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်လျာဝင်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတွေးတယ်မရှိဘူးအတွေးလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ငါးပါးကိုဖယ်ရှားပလိုက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်နော်ကိလေသာတွေကင်းသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာအာယုဘောမှာကိလေသာကလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။တရားမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ၊ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘောမှာပြန်ပြီးသဘောကျနေပြန်။လူညံ့နဲ့တဏှာပြန်ဝင်လာတယ်။နော်။လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆိုတာဒီအမှန်တမ်းခဲနေတယ်။ဒီလေလူတွေဟာသရဝရီအလုံးဟာကြည့်ပေါ့။ကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်နဲ့လို့စိတ်ကသတ်မှတ်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းကြမှုတွေရှိတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ရပါမှာကြောင်းကြမှုတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့တရားကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းကြမှုမရှိတော့ပြန်ရလိုက်တဲ့ငွေထုံးပေါ်ပေါကြောင်ညမှုကရောက်သွားပြန်ကြောင်းသွားတာပြောတာလူတွေလည်းတူတူပဲပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့သိတာပြောမှဆိုရင်လူလူချင်းခင်မင်းတို့ပထမအိမ်တော်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်မှာသူကကြောင်ညမှုတွေရှိတယ်ဒါဟောစင်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူကြောင်ညမှာတော့ကဖြစ်အဲ့တရားနဲ့တရားဆင်မသိလို့ကွဲလိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါနောက်အိမ်တော်ထူတဲ့ဆိုတော့တာယောစီကနောက်အိမ်တော်ပေါ်ရောက်သွားပြန်အရင်အိမ်တော်ပေါ်မှာပြတ်သွားပြန်ဒီလိုဖြစ်တတ်တာအဲ့တော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုဆိုတဲ့အာယုနေပေါ်မှာပြန်တမှုမရှိတော့တော့လည်းပဲဘာပေါ်လာတွေ့တတ်တော့ဆိုငြိမ်းချမ်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာမလို့ကောင်းလိုက်တာအပေါ်မှာလားတွေ့ပြန်နော်ထိုင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်လို့ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးဒေါသဖြစ်ပြန်အဲ့လိုသိမွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေကပြန်လာပြန်တာပဲတော့သူတို့မဟုတ်တလို့လို့သူ့ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသိမွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေပြန်လာပြန်ကိလေသာပြန်ဝင်လာပြန်တာအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာ လမ်းမှာအနောက်ရှက်တည်းကအမတန်မှများတယ်။နောက်ရှက်တည်းအမတန်များတယ်။သူစိတ်ဆိုတာအမတန်မှခဲနေပေါ့။နိဗ္ဗာန်သွားပြီဆိုရင်လမ်းကြောင်းကတန်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။လမ်းမှာမနိုင်ရဲ့တက်ကြီးဆယ်တက်ရှိတယ်ဆိုတာ။ညဆိုရအလောင်းကသူတရားထုတ်စဉ်ခါတော့ကသူရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသူကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမနိုင်ရဲ့စစ်တပ်ဆယ်တပ်ဆိုပြီးတော့စစ်စခန်းဆယ်ခုကိုဖြတ်ကျော်သွားတိုက်ပွဲဆယ်ခုကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှဒီအောင်ပွဲဆိုရရတယ်တခုနိုင်လိုက်နောက်တခုလာပြန်ဒီစခန်းတစ်ခုကိုပေါ်နိုင်လိုက်နောက်စခန်းနဲ့ကြုံပြန်နောက်စခန်းနိုင်လိုက်ပြန်နောက်စခန်းတစ်ခုကြုံပါအဲ့ဒါကိုဖះလောင်းကမနက်ကြီးကိုပြောတဲ့တိုက်ပွဲဆယ်စင်တိုက်ပွဲဆယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်ကာမတိပထမသေးနာလူကျင်နေသက်သက်တဲ့တွေ့တာစရာအာယုန်ကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာရာဂလူကျင်စရာအာယုန်ဘုံမှာလူကျင်နေတဲ့တွေ့တာမှုဟာပထမအဆင့်တိုင်ရမယ်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုထွက်ခွာဖို့ဆိုတာမှလည်းမခဲနဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြာဆုံးနေကြလောကလူတွေကဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြာသွားရှင်းပြနေဘူးနောက်ထပ်တိုက်ရမှလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ကာမတိပထမသေးနာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုတွေ့တာနဲ့စိတ်မှလည်းကြာပြတ်ဖို့သွားကြတယ်မယုံမထွက်နိုင်ဘူးဒီထက်မှပဲမြုပ်သွားကြအဲ့ဒါကိုနိုင်နိုင်လို့တိုက်လိုက်ပြီးဆုံးလို့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တွေ့တော့ဆိုဒုတိယအရတိဩစတိမပြောပြန်မှုအဲ့ကြတော့ကမ္မထံကြောင့်လို့တောရကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးဘွားတို့ပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဒုတိယစဉ်းမျက်နှာပဲပထမစဉ်းမျက်နှာတော့နိုင်လိုက်ပြီပဲဒုတိယစဉ်းမျက်နှာမှာကြာရှုံးသွားပြန်ရောလူထွက်ကြပြန်တော်မူကမ္မထာကြောင့်မှမပြန်မပြောလို့အိမ်ပြန်ညရောရှိတာနဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဒုတိယအရတိဩစတိအဲပြောလဲပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲလဲနိုင်လိုက်ပြန်ပြီဆိုတတ္တိယခုတ်ပိပါတာတွေဘိုက်စာတယ်နေနိုင်ဘူးရှိတာတစ်ချိန်ပဲတွေ့တာငါချိန်ချိန်စားမှဖြစ်ယနေ့လေဦးစားရဲဆိုဗိုက်စာရဲဆိုတာလာပြန်တာခုတ်ပိပါဒခုတ်ပိပါဒခုဒပိပါဒခုဒကထမင်းစားတာပိပါဒကရေငတ်တာလူမနှစ်ခုရှိတယ်အသာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟံဃာနဲ့သစတိပေါ့နော်သစတဲ့ဟံဃာနှစ်ခုရှိတယ်ထမင်းစားတာရှိစားတာရှိတော့ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကခုတ်တာဆိုတာဟံဃာကိုပြောပြိပတ်တာဆိုတာသကိုပြောတယ်ပါဠိမှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်စကားလုံးနှစ်ခုရှိတယ်လွဲပါတဲ့ပါဠိလည်းမှတ်လို့ရှိရင်ဘာဆိုအင်္ဂလိပ်စကားတော့မှတ်နိုင်မှာတော့ပါဠိလည်းမှတ်နိုင်မှာပေါ့နော်ခုတ်ပြိပတ်တာခုတ်ပြိပတ်တာခုတ်တာပြိပတ်တာတော့ဓာရွေးလေးကိုမြုပ်လိုက်ပြီးခုတ်ပြိပတ်တာစကလုံးကိုကျင့်ပလိုက်တယ်တတ္တိယခုတ်ပိပါဒတေစတုဋ္ဌိတန်တိဝုစတိဆာလောင်နာတွေတိခဏနိုင်မြဲတဲ့အခါကျတော့ပြင်းရတာတစ်ခါဝင်လာပြန်ခုနအရတိကဒီလုံးပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတန်တိကတော့လှုပ်တော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ပြင်းလာစတုဋ္ဌိတန်တိဝုစတိပင်စမန်ထိနမိတ်တည်းပြင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုစိတ်ကမလန်းဆန်းဘူးမလန်းဆန်းတော့အိတ်ချင်တာပေါ့နော်တန်တီဆိုတာအိတ်ချင်တာသူကမသွက်လက်ဘူးမသွက်လက်ဘူးစိတ်မလန်းဆန်းဘူးတန်တီခုနအရတိယမပြောတာမပြောတာနဲ့ပြင်းတာတူတူလို့လေထင်ကောင်းထင်ညာလေးပဲမထင်မတူနော်အရတိဆိုတာကျော်ရှင်မှုမရသေးတာတန်တိကြတော့ခဏစိတ်ကမဝင်စားတော့တာစိတ်ဝင်စားတော့တာ အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမှာလဲကြဆုံးသွားနိုင်တယ်ကြဆုံးသွားနိုင်ပိစမန်ထိနမိထာတိငါးခုမြောက်စစ်စခန်းကြတော့ထိနမိထာနဲ့သွားတူတယ်အဲ့ကြတော့ကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့အဲ့ကြီးကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့စိတ်ကကမ္မထာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ ngại သွားပြီကမ္မထာနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့နောက်ကြတော့အချင်းကြီးပါသွားပြီအချင်းကြီးပါသွားပြီးတော့ထိုင်ရဲ့အိတ်ကုန်အဲ့ဒါပစ္စမတ်တက်မှာပဲကြာဆုံးသွားကြပြန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘလောက်ခဲရင်းတယ်လေနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆန္ဒဘီရူဝသတိတယ်ခြောက်မြောက်တက်ကြတော့ကြောက်တယ်တယောက်တည်းမနေရဘူးလမ်းအဖို့ရှာလားမှန်တော့ပြင်းတတ်ပါလားပေါ့နော်တယောက်တည်းမနေရဘူးအဲ့ဒါလို့မနက်ရက်တက်တည်းနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတာသွားတာတော့ဆိုလာဘောတက်ကတော့လာဘတက်ကတော့တိလောကအိဆာလက်ဒောစာပိဆာလက်ဒောစာရောရတော့နောက်ပိုင်းမှာသူကတရားထုတ်ရင်နေပြီးတော့လူတွေအထင်ကြီးလာလို့လူတွေဝိုင်းလာလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျင့်တတ်တဲ့ဟာပေါ်လာပြန်နမေကြည်ကျင်လာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပေါ်မှာကျေနပ်လာတယ်ဆွာမျိုးတွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခါအတုကန္တနာပရဝံဘနာတဲ့ကိုကို

ရကျင်းတဲ့အချိန်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအလုံးကိုခင်ရပါတယ်လို့သူဆိုတာ။ဒီဖြတ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအခက်အခဲမျိုးစုတွေ့ရတယ်။အဲဒီလနဲ့ကာယကောစီကံကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်လို့ဒီလဝိသုဒ္ဓိရတာပြီဟုတ်ပြီ။တမာရီရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်လို့အထိုင်လျောက်တမာရီတွေရလာပြီ။စိတ်တွေဟာစင်ကြမှုရလာပြီ။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒါပညာမရောက်သေးဘူးဝိပဿနာသခန်းကိုမတက်နိုင်သေးဘူးပညာရဲ့အထောက်အကူတွေပဲလုပ်နေရတော့မယ်ဒီမှာတင်ပဲကြာရှုံးသွားကြတယ်ချိန်မတိုးနိုင်တော့ဒီမှာရင်ကြာရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုအနိုင်တိုင်းလိုက်ပြီခုနမနက်ရဲ့တက်သခန်းဆယ်ခုဖြိုချပြီးတော့ချစ်တိုးသွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့နောက်သွားရမယ့်သခန်းလေးကတစ်ခါလာပြန်တာပဲနော်အဲ့တော့တမာရီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာရောတမာရီဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာတုံးလို့ဆိုရင်တမာတိဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတန်အာတိသောမောတမ္မာအာတိတန်အာတိကနေတမာတိစိတ်ကိုအယုံတစ်ခုထဲမှာငြိမ်ဝအောင်ထားနိုင်တာတမာတိလို့ခေါ်တယ်အယုံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုငြိမ်ဝအောင်ထားနိုင်တာစိတ်ဟာဟိုအယုံမဲ့သွားလိုက်ဒီအယုံနဲ့သွားလိုက်ဟိုကူးလိုက်ဒီကူးလိုက်မလွတ်အောင်စိတ်ကိုအယုံတစ်ခုထဲကိုထိန်းထားနိုင်တာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမာတိသည်အဝိခိပလက္ခဏာကိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဟိုအာယုံမောခုံကူးလိုက်ဒီအာယုံမောခုံကူးလိုက်မရှိတော့အဝိခိပအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ဝသွားတယ်လူစိတ်ဟာမြောင်းတဲ့သိတူတယ်မြောင်းဟာတိပိမောနေရင်အငြိမ်ကိုမရှိဘူးဟိုတိတ်ကိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီတိတ်ကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုတိတ်ခန်းဆွဲလိုက်ဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်မြောင်းဆိုတဲ့အကောင်အငြိမ်မနေသလိုပဲစိတ်ဆိုတာလေမြောင်းနေအမတန်မှတူတယ်ဟိုအာယုံနှမ်းဆွဲလိုက်ဒီအာယုံနှမ်းဆွဲလိုက်နဲ့နော်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့နှမ်းဆွဲလိုက်တာနားကတန်ကြလဲနှမ်းဆွဲလိုက်တာနှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လည်းနှမ်းဆွဲလိုက်တာစိတ်ထဲမှာတွေးမိရင်လည်းနှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တာပဲအဲ့တော့အာယုံမျိုးမျိုးပေါ်မှာဟိုနှမ်းဆွဲလိုက်ဒီနှမ်းဆွဲလိုက်မြောင်းနေအလားတန်တူတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်တမာရီနဲ့ငြိမ်ဝပြပြအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဗောအဲ့လိုငြိမ်သောအောင်လုပ်နေတာတမာတိဝိခေမဝိတ္တနာရတော်တမာတိဆိုတာဟိုအယုံရောက်လိုက်ဒီအယုံရောက်လိုက်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဥဒ္ဒိသဥဒ္ဒိသကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဥဒ္ဒိသဆိုတာပြဘုံထဲမှာကဲလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ပြမုံလေးတွေလွင့်တက်လာအဲ့ဒါလိုပဲဥဒ္ဒစ္စဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ဟာအာယုန်ကိုမှလွင့်တက်သွားလွင့်ပြန်နေတယ်ထိန်းလို့မရအာယုန်တခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေအဝိကမ္ပနာပစ္စုပ္ပတနာစိတ်လေးဟာအာယုန်မှာငြိမ်းနေတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့သဘောတမာရီဆိုတာစိတ်ကလေးဟာအာယုန်ကိုမှငြိမ်းသွားတာဒုက္ခပရဋ္ဌာနောစိတ်ချမ်းသာမှုရှိပြီဆိုရင်တမာရီကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရှိမှတမာရီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တမာရီတရားအဲ့ဒီတမာရီတရားရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဆင်ကြမှုရတယ်လို့ညွှန်ဆိုတယ်စိတ်ဆင်ကြမှုရလာအဲ့ဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာကိုဘယ်လိုထောက်ကူဖြစ်တာတော့ဆိုတမာဒိဘိခဝိဘာဝေထတမဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပါသနာတိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားကတမာဒိဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ပညာအတွက်ပဲအဓိကကနိဗ္ဗာန်ကိုပညာနဲ့မှရောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ပညာသခန်းကိုသွားရမှာသူ့သွားဖို့အတွက်သီလမပါပဲလည်းမရဘူးတမာဒိမပါပဲလည်းမရဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့အရင်လောရမယ်ပြီးရင်သမာဓိလောရအောင်
သီလကလည်းပဲသီလရှိလို့ရှိရင်တမာတိဖြစ်တယ်တမာတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်တမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုလိုက်ပြုလိုက်အဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘာဝကိုယထာဘုဒ္ဓကြားနာအောင်သိတယ်မြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပဲအဲ့တော့တမာတိဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ်ဒီနေရာမှာဒီသီလင်္ကာမှာနေတော့ကကုရိယဘုန်းကြီးတပါးကဘေးကွန်းထုတ်ဖူးတယ်သာပြီးတော့မေးဘူးတယ်ဝိပဿနာယာနိကအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအပ်တော့မာစီဆရာတော်ကြီးတို့ပြတဲ့ဝိပဿနာနိကဝိပဿနာယာနိကသမာဓိလုံးဝမပါတာမဟုတ်ဘူးခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသခန်းကိုသွားတယ်အဲ့တော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ပါဠိတော်ကြည့်တာသူတို့သမာဓိဘိက္ခူဘာဝိထယဟန်တို့သမာဓိကိုတွေ့ပေါ်အောင်ကြိုးစားကြသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တတိသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်ပညာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိအမှန်ကန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ဒီပါဠိကလည်းဟုတ်တယ်သမာဓိရှိမှပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတက်တက်ကနေပြီးတော့သမထမချင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာတည့်ရက်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာညာရအောင်အထောက်လို့လေရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်နားလည်အောင်မလို့ရှင်းပြရတော့ဆိုတော့သမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်သမထသမာဓိကတစ်မျိုးဝိပဿနာသမာဓိကတစ်မျိုးသမထသမာဓိသည်ပညာကိုအာရုံပြုတယ်ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ္ထကိုအာရုံပြုတယ်။အဲတော့အာယုန်နဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိတို့သို့တော်လည်းပဲသမထသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိ။အခုမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဘိက္ခေပါဝိထသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပတ်စွာတိဆွေနေရမှာ။ဥစ္စာသမာဓိအပ္ပဏသမာဓိနဲ့ယူလို့ရတယ်။ခဏိကသမာဓိနဲ့ယူလို့ရတယ်။အတိုင်းလျောက်တည်ချိန်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာသမာဓိတို့ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားအယုံမောမှာတည်ရှိတဲ့ခဏိကသမာဓိရှိရင်လည်းယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တတိအမှန်ကန်ကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တကယ်ရတော့သမထသမာဓိရဲ့အာကိုသာယူတာအာယုံအောင်ပြောင်းရတယ်သမထသမာဓိသည်ပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ်ပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိပဿနာတရားတက်တဲ့အထုတ်လို့လည်းရတယ်။သမထအထုတ်ပြီးတော့မှလည်းဝိပဿနာတရားထုတ်တတ်လည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာစတင်တော့ကအာလုံးရှိပိုင်းဟာသမထကိုအရင်အထုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကူကြ။နော်သမထအာရုံထုတ်ရင်ကနေဝိပဿနာညာကူသွားကြ။နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အပ္ပနာသမာဓိချိန်အောင်မသွားတော့ပဲနဲ့ခဏိကသမာဓိနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်လာကြတယ်ပညာဝိမုတ်တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ရှေ့ပိုင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇန်ရတယ်ဇန်နေဘိညာဉ်နေရတယ်ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်သိပြန်လင်းတမထနဲ့သွားတာအနဘာနနဲ့အထုတ်လိုက်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားသုဒ္ဓဇံထျောက်ရ။နော်။အနဘုရားဖြစ်တဲ့ကမ္မထာဘာကမ္မထာနှုံးလို့ပြီးရင်အနဘာနတ္တိကမ္မထာ။ဘုရားလုံးဟာအနဘာနတ္တိကမ္မထာကိုအထုတ်တာ။ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဇံ၄ပါးစနစ်နဲ့ဆိုသုဒ္ဓဇံဆိုရက်ရူပဇရဇံ၄ခုထိတ်ကိုရ။အဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံရောက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုပြောင်းဝိပဿနာကိုကုလိုက်တာဒါရှေ့ပိုင်းမှာအထုတ်တာတွေမှန်သမျှတော်တော်များများ
ရှင်စုလဘနုလည်းပဲသုဒ္ဓဆန်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားရတယ်ရှင်စုလဘဝဋ္ထုကိုအလုံးကြားဘူးနေကြတာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ရှင်စုလဘဟာကိုကြွေးပါလို့အလွန်ညာလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနိစ္စနစ်ကိုအမိပြုပြီးတော့သူဟာညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားဘလို့နီးစနစ်တုံးဆိုရသော်ဗျာဖြူဖွေးနေတဲ့ဘဝပိုင်းလေးလက်ကင်ဘဝလေးဆိုတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့ဘဝလေးကိုသူပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ရဇောဟရဏရဇောဟရဏဆိုတဲ့ဘဝလေးကိုအာရုံပြုပြီးဘဝလေးဆိုတာကိုချိခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထားတော့ဆိုဩရဒကပိုင်းဘဝရဲ့အဖြူလေးပေါ်မှာအာရုံဆိုင်ပြီးတော့ဘဝလေးပေါ်မှာတမာလေးထူတောင်ခိုင်းတာ။နော်။အဲ့ဒါဩရဒကတိုင်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ဝင်စားရင်လည်းကိုယ့်အကိုဘဝလေးအဖြူလေးကြည့်ပြီးတော့ဩရဒကတိုင်ဘဝကြည့်ပေါ့။ရှင်စုလဘဟာဘာကြောင့်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဩရဒကတိုင်နဲ့ဆက်ပေးရတော့ဆိုသူအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကဩရဒကတိုင်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလည်းပါအဲ့ဒါလေးနဲ့ဝိပဿနာခူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိတ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။ရသောအပြင်စာရိတ်ထဲမှာရှင်စုလဘန်ကိုဘဝပိုင်းလေးပေးတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့ဆိုရင်သူ့ဘဝတစ်ခုမှာနှစ်ဖူးကချွေးတွက်လို့ဘဝလေးနဲ့တုပ်လိုက်တဲ့အခါဘဝလေးမဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးတာဝေကဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဆက်ဆက်ကြတယ်။အဲ့ဒါလို့အကြည့်မဟုတ်သေးဘူး။ဒီဘဝဖြူလေးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူဟာဒီဘဝဖြူလေးပေါ်မှာကတိုင်းတမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ချင်းလိုက်လို့သုဒ္ဓဇံထီအောင်ရောက်သွားပြီသုဒ္ဓဇံကြောင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနဒီဘဝလေးရဲ့ညင်နွမ်းသွားမှုဒီဘဝလေးကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတကောနဲ့ create လုပ်ထားတယ်ဟာနော်ယေရှုဗျာရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဟာလေးဘဝအစ်စ်မဟုတ်ဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြူဆိုဖြူလို့ရတယ်မဲဆိုမဲလို့ရတယ်အစ်စ်မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးအာယုံကြည့်ရင်ကနေဒီသူကဒီအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာစံစိတ်တွေရပြီးတော့သရုတ်တဆန်ချီအောင်ရောက်ပါတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပွာလေးကိုညှစ်အောင်ဖန်လေးလိုက်တော့ပဝါလေးသုရဇံကထပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့ကပဝါလေးကညစ်ပေးနေတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကျတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကဖယင်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကနှစ်ဖူးကချွေးကိုပဝါနဲ့တုတ်ခဲ့တာလားဆက်မိသွားတယ်။အဲ့လိုဆက်မိုံနဲ့ရလာလို့ဆိုမရသေးဘူး။သူကဘလို့တွေးတာလို့ဆိုငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီပဝါလေးကညင်နွမ်းသွားတယ်။သူစဉ်းစားတာကဘဟိတအပြင်းမာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးအညော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကျေးတယ်လို့သူတို့ပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အတွေးကိုကြောင်းပြလိုက်တယ်။မင်းအဲ့ဒီနှစ်ဘူးကချွေးကိုသာအညစ်ကြေးလို့မအောင်မေးနေနဲ့မင်းရင်ထဲမှာသာသာတွေရှိတယ်ဒေါသတွေရှိတယ်မောဟတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကမှအညစ်ကြေးအစ်အဲ့ဒါပဲနဲ့အကျိုးသားဆိုလှည့်ပြလိုက်တာဣဇ္ဇတကိုလှည့်ပြလိုက်တာ။အဲ့ဒီအကွက်ကအထီးကပဲ။နော်သို့သောပြင်းမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိတရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအရင်မြင်ပြီးတော့တန်ဝေကစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအပြင်အညစ်အကြေးဟာအညစ်အကြေးလို့တော့မခေါ်နိုင်ပါဘူးနော်စိတ်ထဲကဒါကမတကယ်အညစ်အကြေးပါဒေါသကမတကယ်အညစ်အကြေးပါမောဟတွေကမတကယ်အညစ်အကြေးပါအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပယ်နိုင်အောင်မင်းကြိုးစားပါလို့ဒါဆိုပြတရားလဟောက်ပေးလိုက်တာလေ။လမ်းဖြောင်းပေးလိုက်တာ။အဲတော့ခုနကသရုတ်တဆန်ကထပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြီးငြိမ်ွေးမှုလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအစ္ဆတဖြစ်တဲ့တကယ်ပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရမှာဆိုသူသဘောပေါက်သွားပြီ။အဲ့ဒီကနေဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းတဲ့တက်ပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတာ။နော်။ရှင်းနေရရင်အဲတော့ယဟနာဖြစ်ပုံကအဲ့ဒါလိုဖြစ်အဲ့လမှာအပြင်တော့ဘဝလေးပြေးလိုက်တာတဲ့ယာနာဖြစ်သွားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်
ချက်ကြော်စမ်းကြည့်ဖို့ကိုယ်လည်းအတိတ်ဘဝပါလာရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဘဝလေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုဩရဒကတိုင်းအထုတ်ပြီးတော့ချက်ကြော်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သရုတ်သံညာတယ်သရုတ်သံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုလိုက်တယ်။ဘာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအာနာပါနာတော့သုဒ္ဓဆံရတယ်။သုဒ္ဓဆံရပြီးတော့မှဝိပဿနာကုတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကုတယ်ဆိုတာတော့ဟိုဖရာတရားအထုတ်ပုံနဲ့မှတော့သိချာမသိရဘူးပေါ့။သို့တော့ကုဖို့ကုနည်းရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဆံမှာရှိတဲ့စံစိတ်တွေသုဒ္ဓဆံစိတ်စေတသိက်တွေကိုဝိပဿနာရှုတယ်စံထဲမှာပါတဲ့စံအင်္ဂါဇတိယတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တာပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာအဲ့လိုဝိပဿနာရှုရင်နေပြီးတော့တရားအလုံးကိုကုန်သိပြီနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားသတ္တပတိမေတဂရမေနာဂမိမေရတမေရတဖို့ဆိုမဲ့ဖို့၄ဆင့်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တခါလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားတန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမသတ္တဗံပြီးတော့မှတဂရကဒါတိုင်းမဲ့တဆိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတခဏလေးအတွင်းမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့သွားတာ၄ဆင့်အဲတချို့ကတော့အဲ့ဒါကိုအယူဆမှားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာယန္နာဖြစ်တာဟုတ်ဘုရားဖြစ်သွားတာဟာသတ္တဗံတဂရကအနာဂတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်လို့တကယ်လည်းပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်အဲ့အဲ့တတိထားဒါမဟုတ်ဘူးဒါမမှန်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်လို့မရဘူးအစင်ကြော်လို့မရဘူးဒီတရားမှာနော်အစင်ကြော်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့ကသောတပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့တဂရကံကြော်ဖြစ်လို့ရတာ၄အနာကံကြော်ဖြစ်လို့ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြတယ်အတွေ့လွဲမှားတဲ့အသည့်တွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကလာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တွေ့ဒီတွေ့ပြီးတော့တည်တည်ချာချာဟိုပတိနာမနဲ့လို့ရှိရင်လွဲမသွားနိုင်တယ်ပေါ့သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတို့သွားတာအဲ့တော့သောတပန်ပြီးမှသေရကံသေရကံပြီးမှနောက်ဝိပဿနာသူ့ဝိပဿနာနဲ့တူတယ်သို့တော့တစ်ဆိုင်နဲ့အတွင်းမှာဇက်တက်ဖြစ်လို့ရညာနာပဲရှိတဲ့အဆင့်ကျော်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာအရှင်ပြာအကိုရှိရလားရှိတာပေါ့သတ္တမကပฏิပါတိယဆိုတဲ့ကားရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာမေလေးပါအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်သို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တမကပฏิပါတိယပဲ။ကြော်လို့မှမရတာနော်။ကြော်လို့မရတာတွေကအများကြီးပါ။ဒီတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာ။သမင်းစားတာတော့ကြော်လို့ရတယ်ကြမ်းရတဲ့သမင်းကိုဆောင်းနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ဖြစ်စေအရင်ယူရမယ်ပြီးတော့မှဇာနာရောက်မယ်ဇာကဟမယ်ဟာပြီးတော့ဝါမယ်တခုကြော်ပြီးတော့မျိုးချပါလားပဲရမယ်နော်အစင်းဆိုမကြော်ဘူးလေသူကလည်းသူသွားတာအင်းသာတက်တာလည်းအစင်းကြော်တာမှမဟုတ်တာသူ့အစင်းနဲ့သူသွားတာဝင်သွားတယ်ထွင်းသားလည်းအစင်းမကြော်ဘူးလေဝါမယ်ဝါပြီးမှမျိုးချမယ်ဒီလိုသွားမှပဲသူကအဲ့အလုံးအစင်ကြော်တယ်လို့မရှိဘူးသူဖြစ်စဉ်က process ကရှိပြီးသားပဲအကုန်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာအတွက်လည်းပဲအခုလိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရင်တမာရီဖြစ်တယ်တမာရီဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှခုနယထာဘုဒ္ဓံဇာနာတိပတ္တိမင်္ဂန်စွာမြင်တယ်မင်္ဂန်စွာမြင်တာတောင်မှပဲနောက်ထပ်အဆင့်၅ဆင့်ကြံသေးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်သခန်းလေးနော်အဲ့ဒီမင်္ဂဆိုမြင်တဲ့အဆင့်၅ဆက်ကိုနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းမှတ်သားသွားကြရအောင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့သံသရာနဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်ချင်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ရှင်ရထားတွေစီးပြီးသွားလို့မရဘူးအခုလိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခြင်းစဉ်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့သွားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: တဝဝတ္ထု
1: သတ္တဝဝတ္ထု
0: စုစုရုဖြင့
1: ်စုစုရုဖြင့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
1: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
0: ယနေ့ယခု
1: ယနေ့ယခု
0: အထုပ်ပြုလို့ကြ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီးခွဲခြားပြပုံတရားတော်
1: အဲမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားကြစမ်းပါမှန်ပါဗျာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားတော့မှဘယ်နဲ့ကြမိဖို့ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဲဓမ္မရည်သိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓမ္မိချာဇာတိမိကလောင်းကရာမိကလောင်းမရဏမိကလည်းလောင်းနေတော့ဩရိကနာကိုကြီးကတနေ့တနေ့ရင်းရောပြိကာလယောက်ျင်းပြုံးရင်ဆုံးကျင်းတာလည်းသူလမ်းဆုံးရှိပါကလားဆိုတော့ကြောင့်မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး
2: ဘုရားပါဘုရား
1: ဒီကဲတော့မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကစောစီသိထားတော့ဩရိကနာကြီးကဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာမိဟာဖြင့်တွဲပြီးကြတာမျက်လောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာမှဝင်တဲ့မှာတောကလည်းမရှိဘူးပရိဒေဝလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒေါမနကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်မှဇရာမိမရဏမိကတော့လောင်ရက်ပဲ။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။ဇရာမိမရဏမိကတော့ဒီခန္ဓာကြီးလောင်ရက်ကြီးဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်ဩဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြဘူးတော့တရားကျွဲတော့တရားသစ်တို့ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်ကကာလမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: မိလောင်စာကြီးမိလောင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်ဘုံရောက်လို့ရှင်ပြန်တို့ဖြင့်တော်လေးရဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရှင်တော်လေးရဲ့ဒီတော်လေးရဲ့နေရာမသိလို့သုံးတာလို့အလုံးမှတ်ချက်သမ်းပါမှန်ပါပ
2: ါဗျာ
1: ဘယ်ဘုံရောက်လို့မောမတရားလို့ရှိရဲ့
2: ဒ
1: ါကြောင့်လားဘုရားပတ်ရားကဩရိကံတော်ကြီးကလောင်စာမီးပါလားမီးလောင်စာကြီးပါလားဆိုတာသိထားလိုက်ပါဘုရ
2: ားတ
1: ော့မိရမီးလောင်စာကြီးသိထားတော့တတကဒီကလောင်စာမီးလောင်စာကြီးသိလို့ရှင်းခင်နောက်လောင်စာမလို့ဘူးဟေ
2: ့
1: နောက်လောင်စာမလို့ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့ညံလေးရဖို့ရည်ရှိ
2: မှန်ပါဗျာ
1: နောက်လောင်စာတကားသိတူကမရတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲလောင်စာမီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့လောင်စာကြီးအဖြစ်မှမိမိကြီးလွတ်သွားမှာပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဘယ်ဘုံဘောကဘယ်တန်းကရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မီးသိမ့်လိမ့်မယ်မင်းငိမ့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘွားထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းဝိနည်းနဲ့မှငြိမ့်နိုင်မယ်အေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှာနှလုံးမသွင်းမှန်းနေမှန်
2: ပါဗျာ
1: အဲဒီကဲဆိုသိတော့မှအခုဘက်နဲ့ကြောက်ဒီလောင်လာမီးကြီးနဲ့တပည့်တို့အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်ဘဝကဒကာဓမ္မတွေကမသိခဲ့တော့သူဒီကံနာကိုကြီးကိုပဲနဲ့မရရတတဒီကလို့ရှင်ဖြင့်လောင်စာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်ကယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ယခုတကလောင်မြဲလောင်နေတယ်ဆိုတာတကသစ်တို့သိပါလေလောင်ဖို့ရအကြောင်းလေးတတကလုပ်ခဲ့တယ်လောင်စာဖြစ်မှုတွေကိုတတကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လွယ်ပ
2: ါ
1: အဲ့ဒါဒီကဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလည်းရရရရောင်ကျိုးစောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လောင်စာဖြစ်ဖို့ကျိုးစားလောင်စရာခြင်းဖြစ်ဖို့ကိုအာထုတ်တဲ့အိဗေပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ရော
2: က်ပါပါဘုရား
1: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကယနေ့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခြင်းလည်းပြန်မထည့်တော့ပါဘူး။ဒီမင်းကြီးလို့ရှိရင်သိမရစီတော့ဆိုတဲ့သိချမ်းနဲ့တရားနာရအောင
2: ်
1: ဆင်းလက်ပြမထဲ့ရပါဘူးဒီနည်းသိမ့်လို့ရှိရင်ပြင်းကြီးမရစီတော့ဆိုတဲ့သိချမ်းကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဥပါရဏိယေတုဓမ္မေတုအတ္တရာနုပါတိနော တဏှာပဝတိဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏှာရိဓိတို့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါ
1: းဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာရဲ့ကြည့်ရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုမကံမလူဖြစ်မလဲဆိုတော့တဏှာကြီးအာယုံမဖြစ်ဘူးလ
3: ားဖြစ်ပါပါဘုရား
1: ဒိဋ္ဌိကလည်းကံကြီးငါပဲလို့ထင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုံကို
3: ဖြစ်ပါပါ
1: ဘုရားအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားကြပါဘုရ
3: ား
1: ခန္ဓာငါးပါးဗာတရားလို့ခေါ်ကြမယ
2: ်
1: တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရား
2: တ
1: ဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီ
2: း
1: အာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒီသနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုတွတ်မသောတဲ့ကာလပါလုံးဒီသနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးမှာမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာဂါကျောတကားတဲ့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးဒါကြောင့်ဥပါဒံတွေအာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ယခုတဏှာနဲ့ခြင်းရမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်လက်နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရမှာဒကာစစ်တို့တိဗိဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်အတူတူပဲလက်တဏှာပစ္စယဥပါဒံဆိုရလာမှာဥပါဒနာပစ္စယကံဆိုရံကံဆိုရလာလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလ
2: ား
1: ဩဒါဖြင့်မူလရထားတဲ့မေလုံသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကသနာဒိဋ္ဌိကံတို့ကြောင့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝသနာဒိဋ္ဌိသနာဥပါဒကံတွေကိုရာဇောကသစ္စာဥလာဘုရုကမပြတ်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလောင်သာကြီးပဲပြန်ရအောင
2: ်
1: မရပါဘူး
2: မရ
1: ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုခင်ပြန်ထဲ့တာနဲ့ပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲ
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: လောင်စာမီးရမငိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပ
2: ါပါဘုရား
1: ဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကခင်းထဲ့တယ်မှာမှန
2: ်ပါပါဘုရား
1: ခင်းထဲ့တော့ဒီကန္နာမီးဘုံကြီးမငိမ့်ခင်နောက်ကန္နာမီးဘုံကြီးနဲ့ဆက်မတော်ဘူးလား
2: ဆက်ပါပါဘုရား
1: ဆက်သွားတာဒီခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကတဏှာဥပါဒံကံပြီးဟူသောဒီခြင်းတဲ့ဓမ္မအလုပ်တွေကိုစိတ်တို့ကလုပ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးဟာမပေါ်လာဘူ
2: းပေါ်လာပါဘူ
1: း။အင်းဗြဟ္မမိဘုံနဲ့ဒုတိယစိတ်ကြဒုတိယမိဘုံကြီးဟာဝုန်းနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာ။မှန
2: ်ပါ
1: ဘူး။ဘယ်မဲ့ကြောင့်တောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းနေပြီ။လက်ရှိခန္ဓာကြီးမိဘုံကြီးမှမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဝှွှဲလန်းဆွဲလန်းတော့အာထုတ်။ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်သဘောကြပါလားတဏှာဥပါဒံကခင်တယ်ဆိုတာတဏှာပေါ့ဗျာဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအ
2: ာ
1: ရုံပါဘုရားအာရုံလိုက်ကြတယ်ဒါသစ်တို့ဒီပိသာအတိုင်းဒကာကျော်တို့ဒီပိသာအတိုင်းသူတည်းမနေသေးရင်တော့မိဘုံကြီးတစ်ခုပေါ်မလာ
2: ဘူးပေါ်ပါလား
1: ဗျာအဲယမိဘုံလည်းအဲဒကာရမတို့မငြိမ့်သေးဘူ
2: းမငြိမ့်ပါဘူး
1: နောက်မိဘုံကြီးပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲတဏှာဥပါဒံကခင်တဲ့ဓမ္မကြောင့်နောင်မေးဘုံကြီးနဲ့အရင်မေးဘုံဆက်သွားရတယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာခွန်ရရ
2: န
1: ောင်မေးဘုံနဲ့အရင်မေးဘုံဆက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှင်ကနာဥပါဒာကံဒီဟုစွတ်ကကြိုးစားလို့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအရမရေကနာဥပါဒာကံဒီဆက်ပြီးကြိုးစားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အရင်မေးဘုံကြီးကိုမေးဘုံရဲ့လို့မမြင်မဲနဲ့နာဝေနဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော်ကြောင်းနောင်မေးဘုံပေါ်ရပါလေအရင်မေးဘုံကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင့်ပါလို့နောင်မေးဘုံပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမမေးဘုံပြီးဒုတိယမေးဘုံဖြစ်ရဒုတိယမေးဘုံပြီးတတိယမေးဘုံဖြစ်ရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာကကျွတ်တို့ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလ
2: ား
1: အဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်မတဲ့လို့ရှင်းဖြင့်နောင်မီးဘုံပေါ်ပါဘု
2: ရ
1: ားအရင်မူဘုံငြိမ်းပြီးနောင်မီးဘုံကအရင်မီးဘုံငြိမ်းပြီးနောင်မီးဘုံမပေါ်လာတော့ဩစစ်တို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ ဖြစ်နေပါလိမ့်မလုံးလို့မဲတဲ့အခါအရင်ဟာမိဘုံမသိလို့နောက်မိဘုံထပ်ပေါ်ရတယ
2: ်
1: အရင်ဟာမိဘုံရလို့မသိလို့ပါလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာဟင်းတဲကြီးတိုက်ဆန်ကားကြီးတိုက်မိဘုံကြီးချို့သွားတယ်ချို့ပြီးကြလားပရမချို့တယ်ချို့တော့မီးအောင်တောက်နေတယ်မီးအောင်တောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိသေးခြင်းနဲ့အနောရှိကြောက်တို့အဝါဒင်းကြောက်တို့ကြောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသစ်ဒီမိဘဟာမငိမ့်တဲ့ပြန်မှာပူတော့မငိမ့်တဲ့ပြန်မှာ
2: ပူတော့
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပူတော့ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါငကုန်မိဘကမငိမ့်သူကငိမ့်နေခြင်းလို့လုံးပြန်တော့လေဓရမတို့ရှိတဲ့တိုင်းနောရှိကြောက်တို့ဝါကြောက်တို့ခင်းကြောက်တို့တခါပြန်ပြီးထဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်မိဘဟာဘေခါကလည်းမရှင်းမသောက်ခဲနဲ့တဟုံးတော့နေမယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောကြတော့ပါပဲမဆုံးနိုင်ရဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမျိုးကြီးဒီတဏှာဥပါဒဏ်ဤဟူသောတရားတွေဟာဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကံဤဟူသောတရားတွေကသင်တဲ့ဓမ္မကတခါရင်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းနဲ့နောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကဖြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလည်းကခင်ခင်စုတောင်းရတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကျမတော်ဝဲနေပြန်တော့လည်းခင်းလို့လုတ်ပြန်တာမှန်ပါဗျာမတော်ဝဲနေပြန်တော့လည
2: ်း
1: ခင်းလို့လုတ်ပြန်တာအဲတောင်းပြန်တော့လည်းခင်းစုတောင်းမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နောက်ခင်းပြရပါလိမ့်နောက်မိဘုံတဲ့ခင်းပြင်းတဲ့အင်းကြရပါလိမ့်ရောက်ရပါလိမ့်တောင်းစားမသိမ့်မဲနဲ့မငိမ့်မဲနဲ့နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အိဗယ်တွေကဒီမြောက်ကြမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါလေတေချာကြည့်တော့ဟုတ်တဲ့ယခုပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးပေါ်တိုင်းတဏှာဥပါဒံကံတွေမပြတ်သေးကာလပလုံးဒီဘဝပစ္စုပန်မိဘုံကြီးမငိမ့်ခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကလည်းသင်နေအသင့်ချာပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်နေကိုခမည်းတော်ကတခါတည်းအပြည့်စုံထဲတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးသင်ထည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဓမ္မတော့မိဘုံကျင်းတာစက်တယ်အကြည့
2: ်
1: ငင်းကြရကျက်လဲပွက်ပါသေးတယ
2: ်
1: ဒါတိဒါဖြင့်တို့တန်မြာတဲ့ဘယ်လိုနေကြရအောင်ပရမမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံသင်ထည့်ကြရတယ
2: ်
1: အဲဒုတိယမိဘုံကုံပါပြန်လို့ရှိရင်လည်းတတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီဖြင်းတယ်လို့ကျက်ပြလုတ်ပြန်တယ
2: ်ဟုတ်ပါပ
1: ါဘုရားဒါကဥစ္စာကူတဲဆိုးပါဘုရား
2: ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ားအဲ့ဒါညာနာနဲ့သေသေးချာချာထောင်းကြပြီရှင်မပြန်ငါတို့ပြုတယ်ဇနာဥပါဒံကံနေသေးကားလို့ရှင်ဖြင့်တခြားကအောင်းမဲ့နေတယ်အယမိဘုံကြီးကိုလည်းမသေးအယမိဘုံကြီးမသေးခင်နောက်မိဘုံကြီးဖြစ်ဖို့တို့ကြိုးစားကြတယ်ဆိုလို့ကျင်တော့အဲ့ဒါညာနဲ့သေးချာစဉ်းစားတော့မှာဩငါတို့ဒီကတခါမိုက်လို့လည်းမပြီးငကမိုက်လို့လည်းမရီသိနေသေးတယ်လို့မိဘုံမသေးခင်သိနေသေးတယ်လို့ဟာဆရာတော်ကမာတော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ရာဇရုကပြတူလာဘူးလို့သိနေတယ်လို့ဒီစွတ်တို့ရောရလို့လို့ပြောမှာလေဒီကံကခင်းတဲ့လို့ဒီကံကဆိုးလာနေလို့ဒီကံကအတွက်ကာယကံမရှိကံနေနဲ့ပြောဆိုပြီးကျွေးမွေးနေကြတဲ့အလုဟာနောက်ကံကဘောဘောအလုဟာမသေးကြဘူးလား
2: သေးပါဘူး
1: ဒီကံကဝခင်းဒီကံကဆိုးလာဒီကံကကိုကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြီးကံကကာယကံမရှိကံနေနဲ့ကျိုးစားနေတဲ့အလုဟာဒါကသစ်တို့ပဲစဉ်းစားဒါကကျွေတို့ပဲစဉ်းစားနောက်ကံကဘောဘောလို့သေ
2: ပါဘူး
1: ဒီကံကအတွက်ကိုလုံရင်မှတ်ကြတယ်နောက်ကံကအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖ
1: ြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်ပရမမိဘုံနဲ့မငြိမ
2: ်း
1: ဒုတိယမိဘုံကိုမင
2: ြိမ်းပါဘူး။
1: နောက်ကပေါ်လာပေါ်လာကံကနာဥပါဒံကံနေတဲ့တခါတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံးပြမှုလား ဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်တို့ခန္ဓာကြီးကမေးလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့လား
2: ဖြစ်ပါဘူး။
1: မေးလက်စအဆက်မပြတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကံနေတော့လေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအနာမယပြိက္ခာလားဟေးလူမိုက်မင်းဘာလို့နေတော့ဒီမျိုးဘုံကြီးမင်းဘာလဲစုတ်ဒီကနာဥပါဒံကံကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေစုတ်ဒီမျိုးဘုံတဲကို သနာဥပါဒာနေဥသောလက်နဲ့ကံနေဥသောခြင်းတွေကိုဝတ္တကံနေဥသောခြင်းတွေကိုကျုပ်သည်ဝတ္တကံလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ဖို့ပေါ်မလားပေါ်ပ
2: ါပါဗျာ
1: ဒါပြန်သနာဥပါဒာကံနေသည်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ရောက်လို့ဆိုရင်လွယ်ပ
2: ါပေါ်ပါပါဗျာ
1: ဒီကံနာခြင်းသိလို့ရှိရင်ဒီကံနာလောင်းနေတော့ပဲအဲတခါတော့သူတို့ကခြင်းပြန်ပြီးထည့်လိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာခြင်းတွေထပ်ထပ်ထည့်ဘာခြင်းတွေထည့်ပါလိမ့
2: ်
1: ခန္ဓာခြင်းတွေကြီးထပ်ထည့်နေတော့ဘယ်တော့သတ်သိမ်းလို့ကိစ္စပြီးပါ့မ
2: လဲ
1: ဒီရင်မယောဂိကိုယ်တော်ကြီးပွင့်လာတာဓမ္မတွေဖတ်ပါဟေးသင်တဲ့ဓမ္မဘာလို့နေတာတော့กว่าလို့ဘုရားကမေးလိုက်တယ်တကားပြောတယ်နော်မင်းတရားလို့ခြင်းထည့်နေတယ
2: ်
1: မလွယ်ဘူးလားလွယ
2: ်
1: မင်းတွေကြားလို့ရှင်သမထေဘယ်နဲ့ထိုင်နေလိုက်တာကမြင်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။သမထေဘယ်နဲ့ထိုင်နေတာမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ဥပဒေမနေဥဒနာဥပါဒာနေဥရောတရားတွေနဲ့ကံနေဥဒါလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဒီကာလဝတ္တကံနေတော့မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ဝတ္တကံနေရင်းတော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ပရိသေချင်းနေအံဇာတိချင်းသရာချင်းနေဇာတိတွေဇာတိခန္ဓာတွေတော့ဖြစ်နှုံးကြီးတွေအဲဘောလို့ကြီးပေါ်မလားဘုရား
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။အဲ့တော့နောက်ကျသူချင်းတဲ့တဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူ
2: း။
1: အဲ့တော့လူမိသားပြီးလို့ရှိရင်နတ်မိသားဖြစ်ရ
2: ။
1: နတ်မိသားပြီးဇမားမိသားဖြစ်ရ
2: ။
1: ဇမားမိသားပြီးဆိုးကျိုးတွေမနတ်မိသားဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသနာဥပါဒံကံဒီဥစ္စာကချင်းတွေကချင်းနေကြမယ်ခြင်းဖြင့်ဒီမျိုးကြီးဒီကားလို့ရှိရင်မိလက်စားသတ်စရာမြင်သေးရဲ့
2: ။
1: တယ်ရမိုက်ချက်သံမာလာဆိုတာပြောရင်ပြောလိုက
2: ်ပြောရပါဘူးဗျာ
1: အကျိုးရင်နောက်ကသံမြာမဆုံးခန္ဓာကြီးမိုံတော့ပြီးဒီကလာမငိမ့်ခဲ့မသိမ့်ခဲ့တာကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ချင်းကျွတ်တို့ရေမိဘရိုးရဖြစ်နေကျွတ်တို့မျိုးကဆင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးမိသေးရင်ဆင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ကျွတ်တို့ပါရောက်သွားတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: မဆုံးနိုင်ဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မကြီးအဲဒီနေ့ဓမ္မမင်းကဘာလုပ်နေတာတော့မိကိုဘယ်နဲ့ရမယ်လုံကျွေးရတာတော့လို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်တွတ်တို့မျိုးရိုးလို့သူကတောင်ရှင်းလိုက်လေ
2: တ
1: သံမယားလုံးတွတ်တို့ဘာလို့လုံကျွေးလာခဲ့ပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကြီးဖြစ်အောင်တွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်းဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခင်းကြီးထက်ခဲ့ကြ
2: တ
1: ဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခင်းကြီးထက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသဘောကျအင်းနောက်ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့အင်းဘာလို့ပါလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မူရမေဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကလို့ရှင်ဒီမိစ္ဆာမပြောင်းတဏှာဥပါဒံကံနေလုံးမဲ့ရှင်ထင်းတဲ့လေလုံးလုံးမှာပဲ
2: တမန်ပါဘုရား
1: လုံးလေလေလေဥလာကွေမင်းမငိမ့်လေလေ
2: မှန်ပါဘုရား
1: ဒီတိုင်းမနေဘူ
2: းရှင်းပါဘုရား
1: ဒါပြန်ကြတော့ဒီဘောမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မေးလို့ရှင်မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေမှန်ပါပါ
2: ဘုရား
1: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရလဲမိလုံကျွေး
2: တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေ
1: မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေလို့သံဃာမှာအတ္တဇောရဖြစ်ခဲ့လေလမန္တဖြစ်ခဲ့လေလသူကြဗြဟ္မာရဖြစ်ခဲ့လေလအဲဒါတို့ပြန်အပါတိုင်းသမ္မာမိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးသားဧကံဖြစ်ခဲ့တယ
2: ်။
1: သဘောကျက
2: ြ။
1: ဘာဖြစ်ခဲ့ပါ့
2: ။မိလုံကျွေးတဲ့
1: အမျိုးသား။ဒီကံနာပြီဟိုကံနာဖြင့်တဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒီကံနာပြီဟိုကံနာဖြင့်တဲ့ဒီကံနာပြီဟိုကံနာဖြင့်တဲ့သုပိကလနာကံနာဖြင့်လုံးကြီး။ဗိမာကံနာဖြင့်လုံးကြီးလေလောင်စာကြီးတွေကြီးပဲจิตတို့ကပြစ်ပြစ်ပြီးထဲတော့အယမီကလည်းမငြိမ်။နောက်ထပ်ကံကပြစ်ထဲလိုက်ပြန်တော့လေထတော့သောရကသေးငြိမ်းချမ်းရေးပါသေးတ
2: ယ်ပါပါဘုရား
1: ဘာလို့နေကြတော့လို့မေးလို့ကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာ
2: မ
1: ေးလို့ကျွေးတဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့စွတ်မှာမေးဆိုတာလုံကျွေးဖို့ဝတရားလားငြိမ်းတော့ဖို့ဝတရားလားဆိုတော့စွတ်ကခွဲခြားရဲ့မသိကြပဲဖြစ
2: ်
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတည်းတို့ဒါကြောရဦးလာဘူးလို့စွတ်တို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းမတွေ့ဆရာတော်တော်ကောင်းလည်းမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်မိလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ဟာစွတ်တို့ရိုးရဖြင
2: ့
1: ်သူဒေမနေသေးတော်ရလို့ရှင်းလင်းသူပြီးဒါနသီလလေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကျိုးပေးတိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ ဣဒနာဣတိလာတို့ကြောင့်တော့ဘုရားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြည်ဓမ္မချမ်းသာပြည့်ရပါလို့ဤဆိုတော့လူချင်းလုံးနတ်ချင်းလုံးဒီအယံမိဘုံတဲ့ပါထဲ့ပေါ်ဗျာထဲ့တော်ဘုရားဓမ္မရရဲ့ဆဲသေးလားမိတော့ကြည့်ရမင်းမဲကြောင့်မရဆဲပါလိမ့်မယ်တော့ကဲခတ်တော့ချစ်တို့ကသင်ထဲ့တဲ့မျိုးယုံမစွန့်ညင်ဘူ
2: း
1: မင်းနဲ့ဆိုကြပါဒါဖြင့်ဒီကအဖြစ်ရေရွယ်ရသေးဘူးလားဘုရောသစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခမည်းတော်တသံတရားလုံးလုတ်လာခဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိမ့်တာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူ
2: းလုတ်ခဲ့ပါ
1: ဘူးပေသိချာချာမှတ်သားမှာဒကာရမတို့နော
2: ်
1: ဒါလည်းရှိခန္ဓာကြီးရနော
2: ်
1: ဘုရားဓမ္မတွေကုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ
2: ်
1: ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကပါသစ္စာဆိုကြနေတော့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းဆုံးခုပေါ့ဗျာရှင်းကြသူတည်မနေသေးရင်တော့ပါသစ္စာပေါ်လာ
2: ဒုက္ခသစ္စာ
1: အေးဒုက္ခသစ္စာမိဘုံကြီးပေါ်လာတယ်ဘုရားမမိဘုံကြီးကိုစွတ်ကဲမိမယ်မိရှင်းနာမိတာနဲ့သူ့ကိုမသိမိတာနဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်သွား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလားမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဩော်ဒါဖြင့်ပထမမိဘုံကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အဓိပ္ပာယ်မကြဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပထမမိဘုံရဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးတည်တော်မိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကောမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံတည်တော်တာကတော့သမုဒိယသစ္စာဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တော့တသံမြာလုံးလက်ရှိကံကအကြောင်းရင်းခံပြီးကတော့သမုဒိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လက်တနေတာကျွတ်တော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြတယ်လို့သင်္ဒကာတက်မလွဲတော့
2: ဘ
1: ူးလွဲတယ
2: ်
1: သေးသေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့ပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်္ခာရီလဲခင်တယ်ဆိုတာကနာဆွဲလွန်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒ
2: ်
1: လက်ရှိခန္ဓာကြီးအတွက်ကိုကျွေးရမွေးရအာထုပ်ရတဲ့ကံတွေကအင်းဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝခန္ဓာကြီးမလာဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခုနောက်လာမဲ့ခန္ဓာကြီးကဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီဘုရားဘာလုပ်နေတော့ချင်းချာနေတယ်ဘာလို့ဆိုနောက်နောက်မွေးဖို့ကြီးတယ်ချင်းသေးရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါအေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော့ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကဒါတရားကျော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဥလားဘုလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလို့ဘောဗျာဘယ်တော့မှညောရသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာလို့ကျွတ်တို့လောက်ခုကိုမရပါဘူ
2: းလောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
1: ဘုရားကသိကြပြီ
2: သ
1: ိကြပါခင်ဗျာသိကြတယ်လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသုံးခုကအနာဂတ်အကြောင်းမှလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျုပ်ခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံကြီးပေါ်လာဘူးလား
2: အ
1: ဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိတော့ကြောင်းတရားဓမ္မလည်းဒီမိဘုံမသေးရအောင်မိမရသေးအောင်နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုပ်ပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်ထင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အရင်မိဘုံနဲ့နောက်ထင်းနဲ့ပေါင်းပြန်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရက်စင်းမှုပါသေးတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သဟုံးတောက်တဲ့မှုကြီးသာကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြမလို့တော့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာလို့သေးရဲ့မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးကြလားအော်တို့တသံတရားတော်ကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတာပဲ။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဘာသစ္စာပဲ
2: ။
1: သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတယ်။ညောကသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါ။ဘက်ကကာလမှာညာထဲမှာမတန်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရ
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။မရဘူးလား
2: ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။တယ်လေပြတ်တို့ဒီထုံခဲ့ပေခဲ့အားခဲ့ခြူခဲ့ပါရဲ့လားဆိုရင်ဥရဘူးကြီးလူရဲအရလို့သရဝံခိုင်ရင်ဝဲရှိမှာပဲဝံခိုင်ရင်ဝဲရှိမှာပဲဓမ္မတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြပ
2: ါ
1: ဘုရား။ဒါရင်သံတရားလုံးပဲသိသံတော်နဲ့ချင်းကုန်ခဲ့ကြရောဘုရား။သမုဒိယသစ္စာထုတ်လိုက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်ဒီဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယပြန်လို့ ပြန်လို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက
2: ်
1: အဲနောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ကျတော့မှာဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဒီကကြွယ်တာနဲ့မဂ္ဂနဲ့និရောဓပါကြသေးရဲ့အဲ့ဒါကြီးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှာဩငါတို့ဒီကလည်းသရိုက်ခြင်းပဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့သာချိန်နေကုန်ပြီးဒီကလားခင်းဖြဲ့ရင်အဲမိဟုံတောက်ရင်တော်ရင်နှိမ့်ကလေးလုံးနဲ့ခင်းထည့်ရင်းနဲ့ပဲရှင်ကုန်ခဲ့ကြပါဘုရ
2: ား
1: တယ်လည်းသိုးရပါ
2: သိုးရပါ
1: ဘုရားခန္ဓာဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ကျွတ်တို့ဒီတသောင်းနေရာလုံးမှာခင်းထည့်တဲ့သစ္စာရယ်လောင်စာဖြစ်တဲ့သစ္စာရယ်ဘုရ
2: ား
1: ဒီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့ဘု
2: ရား
1: ခင်းထည့်တဲ့သစ္စာကသနာဥပါရကံလောင်စာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါ
2: း
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒီသစ္စာကခုပဲနဲ့နော
2: ်
1: အမှုရာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကဘာလဲပြန်ဖြစ်ပြန
2: ်
1: မှုရာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမှုရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပါပေါ်ပြန်
2: ဒုက္
1: ခဟောတာနဲ့သမှုရာဒုက္ခသမှုရာဒုက္ခသမှုရာဒုက္ခဒါကကျွတ်တာပဲရွံ့နေဘူ
2: း
1: ဘယ်တော့မှညီရောတာနဲ့မက္ခဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးတဲ့ဒီပဲရှင်းလင်းပြီးသွားတော့တယ
2: ်
1: မရှင်းသေးဘူးလ
2: ား
1: ဘာရင်တပည့်ရတို့ဘယ်တော့နောက်တုန်းကဘာလုပ်ခဲ့ပါတော့ခင်းတဲ့သမားရဲ့ဟုတ်လားအလောင်းကံသမားရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲရှင
2: ်းတ
1: ဲ့အဲအတိတ်ဘဝကခင်းနေတယ်လိုက်ရောက်ရမှာအလောင်းကံလိုက
2: ်
1: အလောင်းကံရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့မှတခါထင်းချပြီးအဲ့တော့ဘုရားဒီကံဒီအလောင်းခန္ဓာကြီးမငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ဖြင်းရှားလိုက
2: ်
1: ဖြင်းရှားပြီးထဲလိုက
2: ်
1: ဒီလိုကြီးမနေဘူ
2: းရှင်းပါရဲ့
1: ဗျာအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါဥပါရဏိယတုတ်လို့ပန်ယုတ်ပါဠိတော်ဏိဒနာဝကပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာတရားကျွယ်သေးချာဟောလို့ဆရာချင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တ်ပါလား
2: ကျင့်တ်ပါဗျာ
1: ကြာကြာညာနာနဲ့ထောင်ပြီးသိစိတ်ကြပါသည်အလုံးကြီးတဲ့ရေးဆိုတာကိုလည်းတခါသိသိောက်သေးဘူးသိ
2: ပါ
1: ပါဗျာသက္ကမရာလုံးပြတ်တော့မှာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့ဩဒနာဥပါရံကံတွေကသမုဒိယသစ္စာဗျာအခန္ဓာဘောဓာကသုခတခါဒီကံဘောဓာဒီကံကိုဆွဲလာလိုက်ဒနာဥပါရံကံတွေဘာသစ္စာပေါ်လာကြလဲသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာဒီသမုဒိယသစ္စာကနောက်ကံဒုက္ခသစ္စာမိလောက်ငယ်ကြီးပေါ်မလားဒါကြဲဓမ္မတွေအင်းထင်ထလိုက်ဘုဘကြီးရလည်းမငြိမ်းလိုက်ထင်ကလည်းထလိုက်ဘုဘကလည်းမငြိမ်းနိုင်ငြိမ်းမလားလို့အေးမလားလို့လုပ်တာပဲမငြိမ်းရရင်ကိုယ်ကထင်ကြောက်သေးသေးဝါကြောက်သေးသေးပြီးနေပြန်တော့ဒေါက်တရကတောက်ပြီးဒီကလာကျတော့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းပါရှင
2: ်း
1: ပါဗျာမိစ္ဆာဘယ်တော့သိကြသေးတော့
2: ဘယ်တော့မှ
1: မသိဘူးဘယ်တော့မှမသိတာတကယ်သေးတကယ်ကျွဲတော့သိသိရှာရှာမှတ်ပြီတော့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဩလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့ဓနာဥပါရံကံသမှုရိယသစ္စာကြောင့်အနာရပြို့ကြီးပေါ်မလာဘူ
2: း
1: သစ္စုတ်ကမေးဖို့ကြောင့်ဒီလိုပါမိဘဘုရားဓမ္မတွေကအပြစ်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မိဘပေါ့ဒီလိုပါခန္ဓာအပြစ်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မိဘကြီးပေါ်လာတော့အနာဂတ်မိဘကြီးကြတယ်နဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာအပြစ်မမြင်ပြန်တော့ဘူးအဲဘုရားအနာဂတ်ဆက်ပြီးမိဘကြီးတခုပေါ်ရမှာပဲမပေါ်ရပါနဲ့ဆိုလို့ဟောတာဖြင့်အဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပစ္စုပန်မိဘုံကြီးကမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာ
2: ။
1: နောက်မိဘုံပေါ်လာတာကပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးကမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယ။အဲသမှုရိယသစ္စာလည်းလို့ဆိုနောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတာကမိဘုံသစ္စာ
2: ။
1: ဒုက္ခမိဘုံသစ္စာ
2: ။
1: ဒီလိုကြီးပဲကသစ်တို့ထောက်ချောက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှသင်္ခေတဲ့လုံနဲ့မေးလောင်တဲ့လုံနဲ့ရက်သေးတယ်လို့ရှိရဲ့
2: ။သမှုရိယ။
1: ဒါပြန်တပည့်ရတို့တန်မြာပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရ သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနေခဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒဂါရမတို့ဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: သမုဒိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဆိုတော့အော်တပည့်တို့ဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့တုံးလို့ဆိုဦးမလို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြောင်းလဲနေတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြောင်းပေါ်ကြပေါ်ပ
2: ါ
1: ဘယ်တော့မှချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကြိုးမပေါ်ပါဘူ
2: း
1: ဘုလားဘူးရေ
2: မပေါ်ပါဘူး
1: ချမ်းသာကြောင်းလည်းမလုပ်ဘူးဘူ
2: း
1: ချမ်းသာကြိုးလည်းမရဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင်းမရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးဆုံးကြကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေလို့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: သင်္ချာခဲ့တဲ့မျိုးမိသိအောင်လုပ်တာသင်္ချာခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်နေတော့မိဘမကြီးရတယ်မသေးပဲဖြစ်ပါလ
2: ို့ပါဗျာ
1: အဲ့တော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှသမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခလုပ်နေကြတယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာဘာများလုပ်နေလဲသမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခပဲလုပ်နေကြတော့ငါသိပဲတော့ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာရဲ့ဆင်းရဲခြင်းသစ္စာရဲ့နောက်ကဘာလို့ပြန်လဲဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ထားပြီးဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ကြတယ
2: ်
1: ကိုယ်တိုင်လုပ်တာကလည်းဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာကလည
2: ်
1: းအဲကိုယ်တိုင်လုပ်တာကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းသစ္စာပေါ့ဗျာသင်ရဘောပဲတော့မှဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြုံမပွဲဘူးပါကလားဆိုတာဒါဥပါရဏိယတုတ်ပါသေချာလာတာဘုရားဘုရားပေါ်လာနောက်ကတရားတော်မှလေသမင်းများနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့မိမိကံတာကိုကြီးခင်နေဆွဲလန်းတဲ့အထုတ်ကဲဆိုတော့ဘာသစ္စာပါလဲအဲ့တော့သုတေမနေသင်္လန်တော့ဒီကံကြီးသွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကံကတခုမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: နောက်ကံကပေါ်တဲ့ကဘာသစ္စာအဲယခုအထုတ်တာကသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဒါဖြင့်ဘယ်ကြေဘယ်တော့မှကံကောင်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မပါပါဘူ
2: း
1: ပါရင
2: ်မပါပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ဒီကံဒီချိန်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကအနာရရပြီဟေးမင်းပါလုံးနေတော့လို့မေးလိုက်နော်မိဘုံကြီးတွေမိရဆက်သွားမှဆိုရှင်းတဲ့နေပါလေဆိုတာဒီသမှုရသက်တော
2: ်
1: ဒီကန္နာကြီးကတော့မိတွေရဆက်သွားမှဆိုလို့ကန္နာကြီးကတော့မိဘုံကြီးရဆက်သွားမှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေလေဆိုတာကန္နာဥပါဒံကံနေပဲသဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟေ hey, းဘုရားကမိသေးသေးချင်းသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးกว่าသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးအချောက်တွေမသေးရဘူးกว่าသူဟာသူဒီတိုင်းမင်းရနေပါမင်းကမင်းအေးအေးနေကန်းกว่าဒီမင်းကသူ့လောင်စာကုန်ငိမ့်သွားမှာပေါ့အခုမငိမ့်တာကမင်းကငိမ့်နေငိမ့်နေချင်းတယ်ရှားပြီးကြတာလည်းတဲ့နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြသိငိမ့်ပြာလာသေးရဲ့
2: မှန်ပါပ
1: ါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကနေတိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးသွားလာနေကြတာဘာလို့ကြတာဖြင်းရှာတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ကျတော့ဒီမျိုးကောင်ကြီးမိရတဲ့ကောင်မှစိုးလို့တပြည့်တော့အရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်မရဘူးဖြင်းရှာနေရပါလေခင်ဗျာ
2: ပါပါဗျာ
1: ဒါပြင်တခြားပြောကြရမ
2: ရှိပါ
1: ဘူးခင
2: ်
1: ဗျာဘာကြ။ဒါကဓမ္မတော်ခင်ဗျားတို့ရောင်းကြတယ်ဝဲကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတာတွေကဘာလို့ကြတာ
2: ။
1: အခုမင်းငိမ့်လို့လားတဲ့
2: ။ငိမ့်ပါဘူးဗျာ
1: ။ဘုရားခန္ဓာဆိုသိငိမ့်ပါလား။ငိမ့်ပါဘူ
2: းဗ
1: ျာ။အဲဒီမငိမ့်လို့ရှင်ပြင်ဒီမိဘုံမျိုးနောက်မိဘုံပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်မိဘုံပေါ်အောင်လို့အရင်မိဘုံနဲ့မိစ္ဆာမပြအောင်ဒီမျိုးကြီးဆက်နေတဲ့အဲမှာဖြင့်ခင်းကြပြီးဆက်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာ။ဩဒကာတစ်တို့မသိပြီဆိုမှဖြင့်ရာကျွဲတို့အလွန်ဆိုးတဲ့အလုပ်ကြီးငါလုပ်နေပါလားဆိုတာကိုရိတ်ကိုမေးပြီ။ရိတ
2: ်ကိုပါဗျာ။
1: ဘုရင်နဲ့ရင်းမိကြ။ရိ
2: တ
1: ်ကိုပါဗျာ။အဲ့တော့ဓမ္မဥပဒေကံမလာလို့ရှင်နောက်မျိုးဘုံပေါ်ပါအောင်။ဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ရင်းမျိုးဘုံသိမ်းသွားလို့ရှင်နောက်မျိုးဘုံငင်းရတော့။ဟု
2: တ်ပါဘူး
1: ဗျာ။အခုတော့အရင်မိဘုံမသိငင်ကနေဖြင်းကြပြီးကလာဆဲဦးမယ်ဆိုတော့အရင်မိဘုံနဲ့နောက်မိဘုံဆက်ရုံပဲရှိ
2: မှန်ပါပါ
1: သဘောပါကြ
2: မှန်ပါပါ
1: အဲ့ဒါကြောင့် သမီးများဃာရမလေးတဲ့ခင်ဗျားတို့မနေကြပါနဲ့ချင်းကြတဲ့အလုပ်ဇတ်သိမ်းလို့ရှင်းရင်မင်းကြီးမှာပဲမှန်ပါဗျာချင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဩတနာလုပ်နေတယ်လို့ပါချင်းကြတဲ့အလုပ်ပါလားတပတ်တော်တော်မှားရပါလို့ကြလို့ပြပါလိမ့်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒီမိမိတို့ချင်းကြတာလားတဲ့မိချက်မရအောင်လို့ပြေသွားမှဆိုလို့ချင်းကြတာလား
2: မိချက်မရအောင်ပါဗျာ
1: မိမတည်အောင်လို့ချင်းကြတာဗျာအရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်အောင်လို့အရင်ခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာဆက်အောင
2: ်
1: မဆက်ရ
2: ဆက်ရ
1: ကဲဆက်ပုံလေးခွန်ကြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကသုတိနောက်ခန္ဓာကပရိသေရေအဲသုတိခန္ဓာကြီးရဲ့မိလောင်မလားပရိသေရေခန္ဓာကြီးရဲ့မိဖို့မိထားထားလာရမှာလာမှာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာဥပါဒံကံနေတဲ့ချင်းကရှာပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာဆဲဖို့ရှင်မဲလောက်သွားတော့ကိုသင်္ကြန်ဓမ္မကအယမီးဘုံတေဂာကြီးဖြတ်ကနေဖြတ်လိုက်တော့တကယ်လည်းနောက်မျိုးဇာတိခန္ဓာကြီးရဟုံးနဲ့ထတော့
2: မှန်ပါ
1: ဗျာရလို့ဆဲလို့ရသေးရ
2: ပါဗျာ
1: ဟာတကယ်ဒီကြောက်ပြာကောင်းရင်ကောင
2: ်း
1: ပါဗျာပေါ်ကြပါလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဟောလာတို့ဒီကလာရှင်ဟိုပြည်ဒီလွားနဲ့ဘောဟာရောင်တရားလောက်ဘောဆင်းချုပ်တရားဆင်းနေဟိုဘို့ဘာများလုပ်နေကြပါလဲလို့ဆိုတော့ချင်းရှာတာဗျာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ချင်းရှာတာတော့အခုမိဘုံသေးလို့လား ဒီမိဘုံသေးကံကြီးမှာတပြည့်တော့နောက်ကျန်ပြန်ထည့်မယ်ဗျာဒီကံနာသေးကံကြီးကသေးကံကြီးကနောက်ကျန်ပြန်ထည့်လိုက်တော့အသေးသေးတော့သေးတာပဲမိရရက်သေးရဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျ

0: တို့ပါလား
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုလုံးလုံးချင်းမရှိဘူးမင်းလုံးကျွေးနေတာပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီမှာဆိုလို့ကျင်းချာခဲ့ဒီမှာဆိုလို့ကျင်းချာခဲ့အမင်းလုံးကျွေးတဲ့မျိုးတဲ့ချက်တို့ရောက်နေတဲ့
1: မှန်ပါ
0: ပါသဘောပါကြမှန
1: ်ပါပါ
0: တဲ့လဲသိုးပါလား
1: သိုးပါပါ
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီကမျိုးရုံနဲ့ကွာတကယ်တက်တော့တကယ်ကျော်တော့ကုလဘူးတို့ဇာမသိမ်းလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးနဲ့ကြရတော့မယ
1: ်
0: မင်းလုံကျွေးတဲ့မျိုးရုံကိုကျွတ်တော့ဇာမသိမ်းတော့ပါဘူးရှင်ကိုကျိုးနဲ့ရတော့ကြရအဲ့တော့မင်းမင်းမမသိလို့ဒါရတာဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတမျိုးဟောလိုက်ကြမင်းလုံကျွေးတဲ့မျိုးဇာသိမ်းရင်တော့တမျိုးဟောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေမှာဗာဒရိခန္ဓာကြီးကအပြစ်ကိုမြင်ရမယ
1: ်
0: ဒီကံကြီးကိုအပြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကခဏခဏဝေဒနာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကမဲ့ကန်ဖြစ်တယ
1: ်
0: သူဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတတုကမြင်ပြီးဒီကရမနေပေဘူးလ
1: ား
0: မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်တော့ဩဒီကံကြီးဒီကလည်းရှင်တဟုံးတောက်ပြီးကလာပြောင်းလောင်းနေတာပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆရာဖြစ်တာလေးကိုလည်းဖြစ်တာကဖြစ်ချလိုက်တော့ရသည်ဘယ်တော့အကောင်းကိုနေခွင့်ပါသေးလား
1: ပါပါပါ
0: အမိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်ဟမ
1: ်
0: ဒီလိုကြီးပဲနေတော့ဒီကံကြီးမှာအပြစ်တွေမြင်လိုက်ပါအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကရာမျက်ကြည့်နေကြပ
1: ါ
0: အပြစ်မျက်ကြည့်နေကြပါလို့ဒကာဓမ္မတွေဟောတာကတခြားဟုတ်ပါယူလားဝိပဿနာလုံးနေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအပြစ်မြင်နေတာပဲဒီခန္ဓာကြီးအပြစ်မြင်ပြီးဒီကရာနေတာဘာလို့ပါလဲ
1: ဝိပဿနာ
0: အဲ့ဒါမိဘုံမိဘုံမှန်သိအောင်လုံးနေတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပ
1: ါ
0: မိဘုံမိဘုံမှန်သိတော့ဒီစားရှာတဲ့လုံကျွေးခြင်းနဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးရလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲမိဘုံမှန်သိနေတဲ့တွေ့ခြင်းမရှာတော့နောင်မိဘုံကြီးတော့ပေါ်သေးရလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအရင်မိသေးသွားရင်နောင်မိဘုံကခြင်းရှာတဲ့ဇတ်ထုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ခြင်းခဲ့တဲ့အလုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်မိဆက်ပြတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမိဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာပေါ်က
1: ြပေါ်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဒီကံကကြီးကိုဒဂါရမကဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါကျွယ်မိစေဘယ်တော့မှမပြား
1: ပြန်ပါပါဘုရား
0: ဟောကြဟောပ
1: ါပါအ
0: ေးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကမှအပြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ပြည့်ကိမမြင်တဲ့ဒဂါရမကြီးများပါသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါအထုံးမှာဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့မဲ့ကသစ္စာသာသူဒီသူကကြံရတော့တယ
1: ်
0: သဘောကျ။အာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကနိရောဓသစ္စာမင်းငိမ့်တဲ့သစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကမင်းငိမ့်တဲ့သစ္စာဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: မင်းငိမ့်တာကိုသိတာကဘာလဲအဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးအတွက်ပွင့်လာတာဟုတ်သစ္စာနှစ်ပါးကခြင်းရှာမိတဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာခြင်းရှာပြီးမိဘုံဖြစ်ဆိုတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာနှစ်ပ
1: ါ
0: းရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်မှပေါ်လာတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာသဘောက
1: ျ
0: ဘုရားမပွင့်ရင်တော့အများရန်ကျွတ်လို့ရှိနေတာကဒါပဲခြင်းချတယ်မိဘုံကမိဘုံကမိဘုံဖြစ်ရတယ
1: ်
0: ဘုရားတည်တည်ပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ခြင်းချတဲ့အလုတ်ကမိဘုံဖြစ်ရတဲ့အလုတ်ကဒါပဲကျွတ်လဲနေတယ်ဆိုရင်ညှို့များလူသေးလား ဘုရားကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေတရားတော်မှာဒီကိစ္စလေးမင်းရဲ့မင်းမမင်းလို့ကျဲသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ကျွတ်တော့နေဖြင့်ခွဲကြီးခွဲရတော့မယ
1: ်
0: ဒီရောဓသစ္စာနဲ့မကသစ္စာကိုကျွတ်တော့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မိဘုံလုံကျွေးတဲ့အလုံးနဲ့မိဘုံကြီးပွားရေးဒါပဲဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ငင်းနေဖို့လိုသေးလား
1: လိုပါပါ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးသာသနာ့တွင်လုပ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါ
1: ပေါ်လာပါပါ
0: ခကြေဒီနေ့တရားသိဖို့တန်တယ
1: ်တမန်ပါပ
0: ါသာသနာ့ဗရဏမြတ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဆက်လို့
1: ပါပါ
0: နေနိရောဓနဲ့မဲ့ကအတန်မြတ်မှာဖြစ်သေးရ
1: ဲ့ဖြစ်ပါဗျ
0: ာအတားမြတော့မလာတော့အလုတ်ဆိုတာကတကယ်ကျွယ်ဝေးဖြစ်ပ
1: ါ
0: ဗျာမဝေးဘူးလား
1: ဝေးပါဗျာ
0: ဒါလည်းအခုတရားနာလာကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဩဝိပဿနာရှုတာဒီကားလို့ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာဘာလား ချူ

0: ရသုံးပါလို့ရှင်နေရောသစ္စာပါလားဆိုတော့နေရောသစ္စာနဲ့မကသစ္စာသာလေသူတို့ကဲယူမဲ့သစ္စာဘူးဗျာခေါင်းကုသောသစ္စာကတော့သူတို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲဘူးဒီဟာကတော့မဂ္ဂသစ္စာကချမ်းသာကြောင်းအင်းဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကချမ်းသာကြူသဘောပါကြအင်းဒါဖြင့်သက္ကံတရားလုံးမှာဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြူသာလာခဲ့ကြရယခုအချိန်ချင်းမှာချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကြူလေးဟာခင်များတို့ရတဲ့ကြတာပဲ
1: မှန်
0: ပါဘူးသဘောကျချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာချမ်းသာရူဖြစ်တဲ့နေရတာသစ္စာကိုရလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေဒီကာရနေသောကြောင့်ဒီကန္နာကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်မှာဘာလုပ်ပါလဲမလုံးမဲတော့မှချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာရူကိုရအောင်လုပ်တယ်လို့ပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာရူရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဒီအာမမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာမဝင်ဟိုဟာလုပ်တော့ပ
1: ါ
0: ဒီအာမလုပ်ရင
1: ်
0: ဘုရားဆိုတော့ဒကာဖြစ်တဲ့သိပြီဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြိုးလောက်ပါတော့မယ
1: ်
0: ဘာလို့များ
1: ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြိုးလောက်ပါတော့
0: နောက်ပြီးတကယ်မျက်စိလဲကြတော့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပါဖြစ်နေကြပါလိမ့
1: ်
0: အင်းဘာရမီဖြစ်ပွားရေးလုပ်တာဆင်းရဲကြောင
1: ်း
0: နောက်ကလာကြီးပေါ်လာတာကအဲ့ဒါမလုပ်ပါလို့မနဲ့ကျွတ်တို့ဒီကိုတီတော်ကားတာပဲဒါတွေမကြုံမွေးလို့မလုပ်မကန်းလို့ရှင်းတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အဲ့တော့ကျွတ်တို့အမျိုးရိုးတိုင်းမဲခိုးရင်းရတဲ့ဒီလိုလုပ်တာဗတိင်္ဂရတိလိုလုပ်ရတာပဲဆိုတော့ကျွတ်တို့အမျိုးရိုးပါကိုင်းအမျိုးရိုးကဒီမျိုးရိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာဆင်းရဲကြောင်းလုပ်တဲ့မျိုးနဲ့ဒီလိုကိုခံစားတဲ့အမျိုးမကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတော့တရားကျွတ်တို့ဒီတသံတရားလုံးဘုရားသူသူတို့မျက်နှာလွဲတဲ့အမျိုးတွေပါပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်လိုများပါပါလိမ့
1: ်
0: ဘုရားသူသူတို့မျက်နှာလွဲတဲ့အမျိုးတွေပါနေတော့သူမျက်နှာလွဲမှာပဲသင်္ချာလည်းသူမလျှော့ဘူ
1: း
0: မိခဲ့တဲ့လောက်ကို
1: မလျှော့ပါဘူး
0: မလျှော့တော့ဟေးဘုရားကပြောပါရဲ့ဟေးမင်းတိကားလို့ပြန်ဖြတ်မခင်လဲกว่าမိပြည်စဉ်သရိုးသူတို့ကမျိုးရိုးခဲရလိမ့်မယ်သဗ္ဗိတနာဥပါဒံကံနေတဲ့နောက်ဘဝဇာတိကရမဏခန္ဓာကြီးပေါ်ရမ်းနဲ့ဒီလောကလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားခိုင်ပေါ့မလ
1: ား
0: တပည့်က
1: ြ
0: ဘာနဲ့ခိုင်ပေါ့မလ
1: ဲ
0: ဘုရားတို့ရေကသင်္ချာသမီးဖြစ်ရခဲ့မိသေးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုလောက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လား ဟုတ်ပါပါဘုရားပြန်မတယ်ပဲကလည်းရင်အယမိကကုန်သွားတော့ဘာဖြစ်မလဲ
1: င
0: င်းငိမ့်သွားမယ်လို့ဟာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမျိုးရိုးနဲ့တော့ဘုရားကင်ပေါက်ပြီးကြလာနေတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကင်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကင်ပေါက်နေတာရှိတာပဲ
1: ဘ
0: ုန်းကြီးများကတော့လွယ်သားပဲဗျာကိုတရားကိုယ်တော်သွင်းနေတော့တတိယတော့တော့ဒီအောင်သားကြီးကရှိနေတော့ဖြစ်မကြလည်းမဖြစ်ဘူ
1: း
0: မင်းတို့ကြီးငြိမ်းသွားတယ
1: ်
0: မဖြစ်ဘူ
1: း
0: တပည့်တော်ကငါ့ဘုရားကဒီလိုဥသာနေတာဆိုသူမျိုးမျိုးသူခေါ်လာမှာခေါ်လာသူမျိုးမျိုးကသင်္ချာပြီးမိခဲ့တဲ့မျိုးဒါတော့ဖြင့်ကိုရတို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲဒကာကျော်တို့ဆိုဆရာသမားနဲ့မတွေ့ရင်ဒီစင်ကြီးနဲ့ခိုင်ပေါ့မယ
1: ်
0: ဒကာသက်ကော
1: တောက်ပါဘူး
0: ရှင်ပြားတို့လည်းကိုဘူးကိုလိုကိုလုံးနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်တော့သာရခင်ရသာရဆေကနာသာသာဖို့လည်းအထုဝရတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားရတယ်ဗျာဓမ္မရိဒ္ဓခန္ဓာဇတိကမိုံတော့ပ
1: ါ
0: တပည့်တော်ထင်ရှားမိခဲ့တဲ့မျိုးကတပည့်တော်ရိုးရရှင်ပြားတို့အေးနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ဒါဖရဲတဲ့ဂိုင်ပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဆုံးမကြောင်တဲ့နိဗ္ဗိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမျိုးရိုးနဲ့ဂိုင်ပေါက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာသက်လွယ်ပ
1: ါ
0: ဒါကျမတို့တစ်ခါတလေကျတော့ထွက်လာတာပဲဒီသာဘောဘုန်းကြီးတွေတော့အေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကပြောတော့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့အေးတာကတော့ရှင်ပြားတို့လမ်းနဲ့ရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကတော့မအေးတဲ့လမ်းဖွင့်တာတော့ဒီလိုလုပ်ရပါပဲ
1: န
0: ာမျိုးရုပ်ကိုင်လာ
1: ပါ
0: ဘာကိုင်လာလဲအမျိုးရုပ်ကိုင်လာတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါသေးတယ
1: ်နာပါပါ
0: သင်္ချာမိတဲ့ကဥစ္စာမျိုးရိုးမဟုတ်ဘူးပြမိသေးခြင်းလို့ရှင်ပြန်သင်္ချာမထဲရဘူ
1: း
0: မိသေးခြင
1: ်း
0: သင်္ချာမထဲရဘူးမိသေးခြင်းလို့ရှင်ပြန်ဒီမိကိုကြည့်ပြီးဒီကလာ မဲ့ရင်နဲ့ကနှင်းရတယ်မှန်ပါဗျာဒီမိကြည့်ပြီးက
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ချင်းပင်ပြီးသားမသိဘူးလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအခုတော့မိသေးခြင်းကခြင်းရှာတဲ့ဟုံးတော်လို့နေပြန်တော့မသေးခဲ့ခြင်းမိဘုံသားကြီးတော့တယ်ဆိုတာကငင်းစရာမရှိအောင်မှန်ပါလေမှန်ပါဗျာဘယ်လောက်များဆိုးဝါးနေတယ်ဆိုတာပေါ်လား
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်အရာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မိဘုံကြီးဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းနေမိဘုံကြီးမြင်မိဘုံကြီးမုံမိဘုံကြီးနဲ့ဖြင့်မနေကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မိဘုံအပြစ်မြန်လိုက်ပြန်တော့လေမိဘုံကြီးချုပ်သွ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့မဲ့ကျင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာလို့မဲ့ကျင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာတော့မိဘုံကြီးပါပြေးရထုတ်ရတယ်ငင်းရတယ်သိမ်းရတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီသစ္စာအပါကကိုယ်ပိုင်လို့ဟာပ
1: ါ
0: ခင်ဗျားတို့ကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲရုပ်သစ္စာကိုရိုးရာနဲ့ခြင်ခါပြန်တော့အဲဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုယ်ပိုင်မရပဲဖြစ်တာတပံနေရာလုံးနာခဲ့ရမနာဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီကရှိရိုးရာကြောင့်ဒီကရကဓမ္မတို့ဆမ်းမဆင်းရဲခွဲပြီးကာလအဲချမ်းသာကြောင့်သစ္စာနဲ့ချမ်းသာယူသစ္စာကိုจิตတို့ကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့ဆိုတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဘောပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ချမ်းသာကြောင့်သစ္စာနဲ့ချမ်းသာယူသစ္စာကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတာဘာလို့မရမှာလဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲဘယ်ဥလာကုတို့တရားကျဲတို့ကောင်းကောင်းပေါ်လား
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: จิตတို့တသံမြာလုံးနေကြတာကရှင်းကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲယုသစ္စာနဲ့ဒီပဲဆင်းရဲကြောင့်ဆင်းရဲယုဆင်းရဲကြောင့်ဆင်းရဲယုဒါလည်းနဲ့ဒါပဲဒီပြန်ပါပါလေ
1: ပါပ
0: ါဒီလိုယကန်းကတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီအခုယကန်းရှိပြီဗျာမေတ္တာရောင်းပြီဒီထဲရောင်းပြီလို့ရှိရင်ပြင်ငွေရငွေရပါတော့ပါတယ်ယကန်းပြန်ရှိမယ
1: ်
0: ယကန်းကရှိပြီခါလာပြည့်ပြည့်အောင်လို့ပြည့်ပြည့်အောင်လို့ဆိုပါဖြစ်ငွေရငွေရတော့ပါတော့ပါတော့ငွေရတော့ယကန်းပြန်ရှိယကန်းပြန်ရှိတဲ့ခါကျတော့ပါတော့ပြည့်အောင်ပြည့်ပြည့်အောင်လို့မယ်အဲ့ဒါပြတော့ပါတော့ရောင်းမယ်ငွေရမယ်ငွေရလို့ရှိရင်ပါတော့ပါတော့အမရိတကတည်းကဒီခတ်ဖို့လုပ်ကြီးကိုယကန်းကတဲ့လုပ်ကြီးကိုဒါကြရလွတ်လိုက်ရင်များရသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကိုကျူးနေရကြီးရဲ့ဒီလေးပဲကြားနေဘူးလားကြ
1: ားပါဘ
0: ူး။ဒါကံပြန်ရှိလိုက်၊ငွေအောင်ပြန်လုပ်လိုက်၊ပြန်ရှိလိုက်၊ငွေအောင်ပြန်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဩဒီလူကဘေးကနေကြည့်လို့ရှိနေတယ်ဒါကြရအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။ဒါကံပြန်ရှိတာဘာလို့ဘုရင်ငွေရကျွန်တော်ငွေရဘာလို့မလဲဒါကနဲ့ဒီတော့သူပဲခါရမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲငွေချရတော့သူပဲကြားမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲယကနာတယ်ကသူငွေချရတယ်သူဆိုတော့ဒေရမတို့စားချင်းတောက်ချင်းဝက်ချင်းပါလိမ့
1: ်မပါပါဘူး
0: ယကန္တာကလည်းအမောယကန္တာထွက်လာတဲ့အခါငွေလိုက်ချရတာရော
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: ဒီမှာတစ်ခုကြားမှာဘယ်တော့အသက်ရှိပေါက်ပါလိမ့်
1: မပါပါဘူး
0: ဒီမှာလည်းဆင်းရဲကြောင့်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်းတွေးလိုက
1: ်
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်းလုံးလိုက်ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက
1: ်
0: ဘောက
1: ြ
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ
1: ်တိုင
0: ်ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်
1: တိုင်
0: ကိုယ်တိုင်ခံစားတော့ရာသစ်တို့ဒီကပဲရကန်းရှိတယ်ငွေပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးရှိတယ်ခပ်ပြန်တယ်ဒါပေကလည်းငွေရောက်မရှာပြန်ငွေရပြီကလည်းငွေရအေးနေပါတော့လားလို့မေးပြန်မှုရှိအောင်ပဲမလာပဲဘူးလ
1: ား
0: မလာပါဘူးခဲကျပြင်းစရာမကောင်းဘူးလား မုန်းစရာတော့
1: ကောင်းပါ
0: ဘူးဘယ်ကနေကြည့်လဲမုန်းစရာဒီမှာသူကဒုက္ခကြီးရှားနေတာပဲဘုလိုကျွန်တော်ပြန်ငွေရရင်တော်ရောပေါ့မင်းဒီတော့မဟုတ်ဘူးငွေရလို့ရှင်ရောကပြန်ရှိဦးမယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဥလာဘူးလေဒီပတ်ပြနေမှာဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားသိသေးမမီတိုင်းမှာငွေရမမီတိုင်းမှာဆိုတာနဲ့ကဗျာကြီးအကြောင်းအရင်ဒုက္ခတဲ့ဘုရဲ့ဒုက္ခခံရည
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘလို့ချင်းရှာตั่วเลยสรั้น
1: บ่
0: าอย่างน้องซุนิพพานญาณๆแม้นิพพานนี่ญาณๆไงกว่าเลยจึงแท้ชีเยครับครับถ้าว่าญาณๆนิพพานนี่ต้องชี้เกเรทอดใจในนี้ตอกผู้อยู่ดูเสียละเลยโดยได้เลยก็บ่กูล่ะ
1: คร
0: ับเอ้ยจ้าเชยจ้องเนี่ยเชยจุมาปยาก็เลยลงไหนได้ดิเด้ခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်လို့ပါပဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်တာလေဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဦ
1: း
0: ချမ်းသာကြောင့်သစ္စာကိုဘယ်တော့မှမကြားဘူ
1: း
0: ချမ်းသာရဲ့သစ္စာကလည်းဘယ်ခါကာလမှမခံစားဘူ
1: း
0: ဤရေကြောင့်ခင်ဗျားတို့သ တတံတရားလုံးဟာဖြင့်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်လဲဆင်းရဲကျိုးတာလင်ကိုယ်ပိုင်ကြည့်ရှိဖြင့
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးမှရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အပြည့်မြင်သေးဘူးလားမှန
1: ်ပါပါ
0: ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပြမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: အနိစ္စမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတယ်မှန
1: ်ပါပ
0: ါဒုက္ခမှာတစ်ပါးမှန
1: ်ပါပါ
0: အနတ္တမှာတစ်ပါးမှန
1: ်ပါပ
0: ါအတုပမှာတစ်ပါးမှန
1: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာမှာတပါးအဲ့ဒီလိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြပါတဲ့ဒီကမေဃသစ္စာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေ
1: း
0: ကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြတိသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားရှိတာမေဃသစ္စာလို့ကြည့်သေးတော့မက်ကလီဝန်နဲ့ရောက
1: ်
0: ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာသနာဥပါဒံကံနေထင်းကြတဲ့လူတွေကနားမနေရဘူးလားအဲ့ဒီသက်တာကိုလည်းရှုနေတာကိုကထင်းကြတာသက်တာနေ
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: ရှုနေရင်မတ်တာနဲ့ဘာသက်တာနေ
1: ဒ
0: ီကောင်ကတော့ကာလုတ်တွေလုတ်ဖြစ်သေးတယ်။အဲ့ဒါထင်းရှားတဲ့လူကိုမရဆဲသွားဘူ
1: း။
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေလို့ချင်းထင်းရှားတဲ့လူကလည်းနေတယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမုန်းနေလို့ရဆဲသွားတာ
1: ။
0: ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေတဲ့ပြင်လေတဲ့ကျတော့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးရဲ့ငြိမ်သွားတော့မိဘုံကြီးသိမ့်တော့မိဘုံကြီးသိမ့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရဘူ
1: း
0: အဲတသံတရားလုံးဒီမိဘုံကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အခုတော့ဖြင့်မိသိမ့်မကွာလို့ဆိုတော့မညံကြီးကမမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့မိသိမ့်တာဒီနိရောဓသစ္စာမိသိမ့်တာမြင်တာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့ဩယင်အေးပြီးဒီကလာအမြင်လဲအေးယင်လဲအေးဆိုတော့ဖြစ်အမြင်အေးတာကမိသိမ့်တာယင်အေးတာကဝန်းနဲ့မက်ပေါ်တာအမြင်အေးတာကယင်အေးတာကအဲ့ဒီသစ္စာတစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးမှလွတ်ပြီးတဲ့ကလာမိသိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးမိငိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေရောက်ပါတယ
1: ်
0: ပြန်မလားဒါပြန်လုံးပါတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမိကိုယ်သိဉ္ဇဉ်လို့ရှိရင်ကိုမိကိုငိမ့်နေလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖြိုင်ဖြိုင်လောက်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာရှုတာကမက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့မုံတော့မုံတဲ့သစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာမုံတဲ့ညာကဆုံးသွားပြန်တော့ဘာသစ္စာဖြစ
1: ်
0: အဆုံးမြင်တဲ့ညာကအဲ့တော့မိသိနေအေးချမ်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ခင်ဗျားတို့လို့လို့ရှိရင်မိဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူဇက်ကြီးတသံနေရာလုံးခင်းလာတာယနေ့စခန်းပတ်တာပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ရှင်းမလား
1: က
0: ဲယနေ့

0: 1358ခုနှစ်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ညဘုံတို့ရဲ့ဈဉ္ဉံကျောင်းဈဉ္ဉံကျောင်း၌ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအာမတံပါဠိတော်နှင့်အင်ဂုတ်ရအနိကေဣတိဝေ၌တရှိသောအာနန္ဒအပတံတရားဒေသနာတော်နော်အရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်၏အကြောင်းကိုအစအဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနားကြားလိုရဲဆိုပြီးလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောဖို့ကြီးပဲထားပါတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့ဣတိရငါးဓာတ်ဘွေတုခိုင်ခဲ့တဲ့တရောကောင်တူဖြစ်ပါတယ်သူရရှိခဲ့တဲ့ဣတိရငါးဓာတ်ဆိုတာကဘာတွေလဲဣဒ္ဓလက်ခံဘိက္ခဝေမမသဝကန္တာဘိက္ခုနာဘုသုဒ္ဓနာယတိတံအာနန္ဒောဘိက္ခဝေဖြစ်တဲ့ညာတို့မမသဝကန္တာဘိက္ခုနာဘုသုဒ္ဓနာအကြအမြင်ဘုသုဒ္ဓများပြားကြကုန်သောငါဖျားရှင်ကြီးတပိသဝကယဟအပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအာနန္ဒောအကျဉ်အာနန္ဒာတိအတ္တိဟိဣဒ္ဓဤအာနန္ဒာတိကဧကံအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်ပါ၏အကြအမြင်ဘုသူတ္တများပြားတော်မူကြတဲ့ငါပြည့်ရှင်ရဲ့တပိသာဝကယဟန်တော်တွေများစွာရှိကြပါရဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေထဲမှာအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်သည့်အတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအယံပဏယတမဗုဒ္ဓဝဆနာဥက္ကနံတောတတ္တပလတသာသနိဗန္ဓံဂာရိကပရိယတိအထတဝကနိတတမဘုသူတနအေကောနာမသတောအယံပဏအယိအရှင်အာနန္ဒကုရောမြတ်တိကဗုဒ္ဓဝဆနာဖျားရှင်ဤတရားစကားတောကဥက္ကနံတောတိယူရောမူခတိရှိသောတတ္တပလတကုရောဆေဘညာနောအဆေဘဟိပိသုနောမူသောဖျားရှင်ဤသာသနိသန္တာရောတွင်၌ဗန္ဓဂာရိကပရိယတိယဗန္ဓဂာရိကပရိယ၌ထတဝယတ္တိရောမူ၍ကဏိသိယူရောမူကဲ့ယတ္တမအချင်းကြောင့်ကဏိသိယူရောမူကဲ့လေပြီတတ္တမထိုကြောင့်ဘုသူဒ္ဓနအကြအမြင်များပြားကြကုန်သောဘုသူဒ္ဓရှိတော်မူကြသည့်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတ္တဆုံးအမြန်ဆုံးမြည်သည်ဇတ်တော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအရှင်အာနန္ဒကုရောမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကိုသိယူတဲ့အပိုင်းမှာဗန္ဓဂာရိကပရိယဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်၌ဗန္ဓဂာရိကပရိယအနေနဲ့သင်ယူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဗန္ဓတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်သင်ယူတယ်ဂုံဘဂဒနာရဲ့အလုံးရှိလို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေမပါဘူးနော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဗန္ဓတော်တွေကိုငါထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဤအချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူတဲ့အတွက်ဗန္ဓဂာရိကအရာ၌ယက်နေပြီးသင်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ဗန္ဓဂရိကတရားဗန္ဓစုအယမယက်တိပိသင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်အကြအမြင်ဘုသူတ္တများပြားကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့တွင်အရှင်အာနန္ဒကုရောမြတ်သည်အတ္တစုအမြတ်ဆုံးဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပရိကတော်လေးကိုသင်ယူတဲ့အပိုင်းမှာသူမသိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အလုံးသင်ဘူးပါလေအဲ့လိုသင်ဘူးတဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းမပြောက်မပြက်အောင်သူကထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ထားနေတဲ့စွမ်းအားတွေသူမှရှိနေတယ်။ကဲနောက်ယဉ်ရှိတဲ့ဣတိတ္တတစ်ခုနဲ့နှိမ့်တော့ကြည့်ရင်ဘုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်။ဒုတိယဣတိတ္တကဘာလဲ။ဣဒံတင်္ဂံဘိက္ခဝေမမသဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံယတိတံအာနန္ဒောဘိက္ခဝေဖြစ်တယံတို့မမသာဝကနာဘိက္ခုနတတိမန္တနံတတိအကောင်းသောတတိရှိချက်ကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိသာဝကတို့တွင်တတိအကောင်းနေဆိုတာကဘယ်လိုပါလဲလို့မေးတော့မမသာဝကနာဘိက္ခုနတတိမန္တနံငါဖျားရှင်ဤတရားစကားကိုကြားမြင့်စွာဆောင်းထမ်းနိုင်သည့်တတိရှိချက်ကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိသာဝကအကောင်းတို့တွင်ယတိတံအာနန္ဒောအကျဉ်အာနန္ဒတိအတ္တိဟိဣဒ္ဓဤအာနန္ဒတိကဧကံအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏တတိမန္တပထမကဗဟုသုတခုဒုတိယကတတိမန္တတတိအကောင်းတယ်ဘယ်လိုတတိတွေအကောင်းတယ်လို့မေးတော့ ဣမဒေဝံသံထေရတဗုဒ္ဓဝသနာကိတဝါဒါရဏကတတိအင်းကြီးဟိဖေရိဟိဘလဝတရဟောတိသတ္တမတတိမန္တနာဧကောနာမသတောဣမဒေဝံသံထေရတဤအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ဤတဏ္ဍ၌ပင်လျင်ဘုဒ္ဓဝေဇနံဖျာရှိဤတရားစကားတော်ကိုကိတဝါသင်ယူတော်မူခဲ့သည်ရှိသောဒါရဏကတတိမပြုတ်မြအောင်ဆောင်ထားနိုင်သည့်တတိတရားတော်သည်အင်းကြီးဟိခရိဟိအချက်အချက်သောယဟန်တော်တို့ထက်ဘလဝတရအလွန်အလွန်သလွန်၍အကောင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေပြီသတ္တမထေရ်သောတတိမန္တနာတတိအကောင်းဖြတ်ကုန်သောယဟန်တော်အကောင်းတို့တွင်အေကောနမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးမြည်သည်ဇာတော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဆောင်ထားကြပါလေဆောင်ထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းတဲ့တတိကရာရှင်အနန္ဒာကိုလိုက်လို့မမှီဘူး။ဘုရားတရားတော်တစ်ခုကိုဆောင်ထားပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေဘယ်တော့မှပျောက်ပြက်သွားတယ်လို့မရှိဘူး။မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလား။ဒီဉာဏ်မျိုးဒီတတိမျိုးအကောင်းတယ်ဆိုတာကအလွန်ရခဲ့တဲ့တတိပါနော်။နေပေါင်းကြာတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဣတိဝိသောတော်တချို့ကတခါလေကဘောဓိကဘောချမ်းမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဒီလောက်များနေတာကိုသူကအကောင်းတဲ့တတိနဲ့ဆောင်ထားတယ်ပြောပြမှုမရှိဘူးမုတ်ထတတိဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိလက်လွတ်သွားမှုဆိုတာသူ့တန်တာမှာမရှိဘူးတတိသိအကောင်းတယ်တခြားတခြားမဒီရင်ရဲ့တန်တာမှာလက်ကျင်မှုမများပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောပြတာရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကမိမိဆောင်ထားတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောပြမှုလုံးလုံးမရှိအောင်အလွန်အကောင်းတဲ့တတိရှိတော်မူတယ်အဲဒီအလုံးအကောင်းနေတဲ့ဒီလိုတတိထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်တတိအကောင်းကြကုန်သောငါဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်အာနန္ဒာတိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာတတိလဲလို့မြည်တော့ငါဘုရားရှင်တရားတော်ကိုဆောင်ကြားမြင့်စွာဆောင်ထမ်းနိုင်တဲ့တတိနော်။ဘာကိုအမှတ်ရတဲ့တတိသမီးကိုအမှတ်ရတဲ့တတိရွှေရင်ငွေရည်တစ်တယ်ဘလောက်ခန့်ရတယ်ဆိုတော့အမှန်ရတယ်တတိမျိုးဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ပါဘ
0: ူးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ဂတိမန္တဣတတေဣတတေကံဘိက္ခဝေမမသာဝကနာဘိက္ခုနာဂတိမန္တနာယတိတံအနန္တောဘိက္ခဝေစေတယံတို့မမသာဝကနာဘိက္ခုနာဂတိမန္တနာငါဘုရားဟောကြားအပ်သည့်အတိုင်းပုပ္ပတို့ကိုသိဆွနိုင်သည့်အသိပညာရှိကြကုန်သောငါဖျားရှင်တပည့်သာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျေအနန္တပင်အတ္တိရှိဣဒ္ဓတိအနန္တမထေရ်သတိကဧကအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ဂတိမန္တဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားကြီးဟောတဲ့အတိုင်းပုပ္ပတ္တခရာဒီကိုသိစွန်းနိုင်သည့်အသိပညာသူ့မှာရှိတယ်။ဘုရားဘာဟောနေလဲဆိုတော့ပုပ္ပတ္တတိုင်းပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းအခရာတိုင်းအခရာတိုင်းအကုန်လုံးထိုးသွင်းသည်။အဲဒီသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်အားကအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ?သတ္တံအယမေဝဇာယတမဧကပတိထတဝသတိပတ္တသဟတနိကနန္တသတ္ထရာဂတိတာနိယမေနေဝတပ္ပပရာဏိဇာနာတိသတ္တမဂတိမန္တနာဧကောနာမသတ္တောအယမေဝံသယတ္တမဤအရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ဒီသာဖြင့်ဧကမတိပုဒ္ဒခုနိုင်ထတ္တဝါယတိဝေတတိပဒသဟသနိပုံပုံ၆၀၀၀ထုကနန္တောတိရောမူကတိရှိသောတထရာအဖျားရှိတိဂတိတနိယမေနေဝဟောကြတော်မူသောနိလအတိုင်းသာဖြင့်ဟောကြတော်မူအပ်သည့်နိယမအတိုင်းသာဖြင့်တပ္ပပရဏီခတိဥဒ္ဒလောဆုံးကောင်းသောပုဒ္ဒကိုဇာနာတိတိရှိပေ၏သတ္တမထေရ်ကြောင့်ဂတိမန္တနာဘုရားရှင်ဟောကြတော်မူအပ်သည့်အတိုင်းပုပ္ပတ္တကိုသိသွားနိုင်သည့်အသိပညာရှိကြကုန်သောဘုရားရှင်ဒီသာဝကတို့တွင်အကောနာမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသီသာတော်ဖြစ်ရပေ၏။ဘာဖြစ်လို့သူကဂတိမန္တအရာမှာဣတိရတဲ့ဘုရားရှင်ကပုဒ်တစ်ခုမှရည်တည်ပြီးတရားဟောလိုက်။ဟောလိုက်လို့ရှင်ပုံပေါင်း၆သောင်းကိုသိယူနိုင်တဲ့စွာအားရှိဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဟောကြားတော်မူတဲ့ဉာဏ်မှလမ်းကြောင်းအတိုင်းပုတ်အလုံးကိုဘုံပြပြပြသိတယ်။ဘုရားရှင်ကမန်းချင်းနဲ့ကြည်လင်နဲ့ပြတတ်တဲ့ဆိုတော်လဲတချို့တချို့ဉာဏ်မှတရားတော်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဟောနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်။ဘလောက်ပဲဘုရားရှင်လင်းလင်းမြန်မြန်ဟောပြလိုက်သည်ဟောလိုက်တဲ့ပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းကိုတစ်လုံးမှမကြံအကုန် အနဲ့အဓိပ္ပာယ်နေတဲ့ဘာသတိလေးကြံထုတ်ထွင်းပြီးသိတယ်အဲ့ဒီအတိညာကအရှင်အနန္တကုရမြတ်မှာပို့ပြီးတော့အကောင်းဒါကြောင့်ဂတိမန္တဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတဲဘုံဘတ်အခရာဒီကိုတည်ဆွန်းနိုင်သည့်အတိပညာရှိကြတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့ဖြင့်ရှင်အနန္တကုရမြတ်သည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူပြန်လေနောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိမန္တနော်ဧတတကံဘိက္ခဝေမမတဝကန္တဘိက္ခုနာဒိဋ္ဌိမန္တနာယတိတံအနန္တောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့မမတဝကန္တဘိက္ခုနာဒိဋ္ဌိမန္တနာငါဖျားဤတရားစကားတော်ကိုသိဉ္ချင်းဆောင်သခင်ယောဖတ်တရစေခြင်းနှင့်ငါဖျားရှင်အာပြုစုလုံးကြီးခြင်းတို့၌လုံးလဝရိယရှိကြကောင်းသောယဟန်တော်ပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျင့်အနန္တတိအဋ္ဌိဟိဧတဤအနန္တတိကအကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကဤထဲမှာလုံးလဝရိယကြီးမားသောမူတဲ့တပိသာဝကဤများစွာရှိကြပါれအဲ့ဒီလုံးလဝရိယကြီးမားတဲ့နေရာမှာဒီရှင်အနန္တကရောမြတ်ကလည်းဤတဲ့ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသတိဝါစာယတမတောဗုဒ္ဓဝသနာဥက္ကနနာဝရိယသစ္စာယနာဝရိယသဓာရဏဝရိယသတ္တုဥပဒါနာဝရိယသအင်းကြီးဟိအတ္တိတံဟောတိတတမတိတိမန္တနံဧကောဓမ္မဇတောသတိဝါစာယတမတောထိုရှိအနန္တကရောမြတ်ဤတဏ္ဍ၌သာလျှင်ဗုဒ္ဓဝသနာဖျားရှိဤတရားစကားတော်ကိုဥက္ကနနဝရိယံသတေယူခြင်း၌လုံးလကြောကိုအထုခြင်းဝရိယတိ၎င်းသိဇာယနာဝရိယံသဖျားချင်းတရားတော်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေခြင်း၌ကြီးမားသောလုံးလဝရိယရှိခြင်းကို၎င်းသိဇာယနာဝရိယံသဖျားချင်းတရားတော်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေခြင်းလုံးလဝရိယတိ၎င်းဓာရဏဝရိယံသဖျားချင်းတရားတော်ကိုဆောင်ထားခြင်းလုံးလဝရိယတိ၎င်းသတ္တဥပ္ပန္ထနာဝရိယသောဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံပြည့်ခြင်းလုံးကဝရိယတိ၎င်းအဋ္ဌိရှိအင်းကြီးဟိအခြားတပါသောသူတို့နှင့်အတ္တိတံမတူသည်ဟောသည်ဖြစ်၏တသမထိုကြောင့်ဒိဋ္ဌိမံတဏ္ဏကြီးမသောလုံးကဝရိယရှိကြကုန်သောယန္တာအပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးမြည်သည့်သတ္တဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုသိဦးတဲ့နိယမရှင်အနန္တကုရမြတ်ကအလွန်လုံးကဝရိယကြီးမတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုတည်ပြီးတဲ့အခါတည်ထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ဖတ်တရစေတဲ့အပိုင်းမှလည်းရှင်အနန္တကုရမြတ်တဲ့အလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုတည်ပြီးပြီးရုပ်ဖတ်တရစေလို့လည်းပြီးပြီးအဲ့ဒီတရားတော်ဒီကိုမမေ့မပြတ်အောင်ဆောင်ထားတဲ့နေရာမှလည်းအလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တတ္တဥပဒ္ဌာနဘုရားရှင်ကိုပြုစုလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလဲအလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူပါれပုံနိုင်တော့လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်ဘယ်နှဌာနလဲ၄ဌာနသာရေသမီးရေပြုစုလှုပ်ရှားတဲ့အပိုင်းမှာလုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုစမ်းပြီးတော့သူကအပေါ်စီးကပြောသွားတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့လက်တွေချီနေရမွေးလာတော့မေးမွေးပြတာဘာလို့ခေါ်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့မွေးပြတာဗျာသူကတော့ဘုန်းကြီးကတော့အပြောခတ်တန်းနာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကကြီးဟုတ်ဟင်အေးသူတို့ကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဒီလက်တည်ချီတွေကိုအမေလေးကမွေးဖို့ပြလိုက်တာပါဆိုပြီးသူကတော့အားရပါရပြောတော့တယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့သူဟာသူသိပါလိမ့်မယ်နော်ဘုရားရှင်အနန္တကုရုဏ်မြတ်ကသူ့ရဲ့လက်တည်ချီတွေကဘာအတွက်လဲဘုရားရှင်တရားဓာတ်တွေကိုသိယူဖို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓာတ်တွေကိုယူဖတ်တည်ဆဲဖို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓာတ်တွေကိုမမေ့မပြတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံ့ဝဖို့အတွက်ဒီလက်တည်ချီတွေသူကရလာခဲ့ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ရှိတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လုံလဝရိယကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအရှင်အနန္တကုရမြတ်တိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရပြန်တယ်နောက်တစ်ခုတတ္တကတဥပနောက်ဣတိတဲ့ခုကဥပထကဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံ့ဝတဲ့အပိုင်းမှာလုံလဝရိယကြီးမားတာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဧတရတခုဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးအနှင်းပေးတော်မူတဲ့ဧတတကံဘိက္ခုမမတဝကနာဘိက္ခုနာဥပထကနာယတိတံအနန္တောဘိက္ခဝေစေတယံတောမမတဝကနာဘိက္ခုနာဥပထကနာငါဘုရားရှင်အာပြုစုသုံးပြည့်ငါဘုရားရှင်တပိသာဝကယဟန်အပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျင့်အနန္တတိအဋ္ဌိရှိဧတဤအနန္တတိကအေကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ ငါဗျာရှင်ကပြည့်စုံလုံးကျွေးနေတဲ့တပည့်တော်ဘာကတွေများစွာရှိကြပါတယ်။အဲဒီပြည့်စုံလုံးကျွေးနေတဲ့ဥပ္ပထကယဟန်တော်တို့တွင်အာနန္ဒာတိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တထကတံဥပ္ပထံတော်စေတနာအင်းဉ္ဇဉ်ဥပ္ပထကဘိက္ခုနာဥပ္ပထနာကာရဏဥပ္ပထိဣန္ဒဣန္ဒဤအရှင်အာနန္ဒဂရောမြတ်တိကတထကတံဗျာရှင်ကိုဥပါဒံတော်မျိုးစုလုံးတော်မူခဲ့ခြင်းရှိသောဣဉ္ဇဉ်တံဥပါဒကဘိက္ခုနာအကြအကြလောဘရရှင်အာပိစုလို့သိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ဤဥပန္ထနာကာရေနပြည့်စုံလုံးကျွေးသောအချင်းအားဖြင့်နဥပါဒဟိပြည့်စုံလုံးကျွေးသည်ကမဟုတ်ပေ။အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးတဲ့နေရာမှာအကြအကြသောယဟန်တော်တို့ပြည့်စုံလုံးကျွေးတဲ့အချင်းအားဖြင့်ဘယ်တော့မှပြည့်စုံလုံးကျွေးမှုမလုပ်ဘူး။ပြည့်စုံလုံးကျွေးတာမဟုတ်ဘူး။တခြားယဟန်ကြီးရဲ့ပြည့်စုံလုံးကျွေးပုံနဲ့အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ရဲ့ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ပြည့်စုံလုံးကျွေးပုံကမတူညီဘူး။ဘယ်လိုမတူညီလဲ။ဣဉ္ဇဟိတထကတံဥပါထံတဏ္ဍစီရာဥပါထဟိတုနာဇာဗုဒ္ဓံဓမ္မနကိတဝါဥပါထဟိတုဣဉ္ဇအထတပကောသောယဟန်တော်တို့တိကတထကတံတထကတံဘုရားရှင်ကိုဥပါထံတပုစုလုံးကျွေးကြကုန်သည်ရှိသောစီရံဇာမိသနာဥပါထဟိတုပုစုလုံးကျွေးမှုမရှိကြလေကုန်ဗုဒ္ဓနာဖျက်ခြင်းတော်ဤမနန်းဆစိတ်တော်ကိုလည်းပဲခေတဝါကယုဖြင့်နာသဥပဒဟိတုလုံးကျွေးမှုလည်းမရှိကြလေကုန်။တကယ်တကယ်ယနေ့ကဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးတဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှခက်ကြကြပြည့်စုံလုံးကျွေးတာမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုတကယ်ယနေ့ကဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်ကိုသိကျုံယုံမြင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြည့်စုံလုံးကျွေးမှုမရှိကြဘူး။အယံထေရပဏ္ဏဥပဒ္ဓကနလက်ထဓိဝတ္တတော်ဥပ္ပထကဌာနံလတ္တိဝတ္တောပဋ္ဌာယအရထဝိရိယဟုတ်တော်ဝါတထကတသမဏံဂိတဝဥပ္ပထဟိတတမဥပ္ပထကနေကောနမသတ္တောအယံထေရပဏ္ဏဤအရှင်အာနန္ဒကရောမြတ်တိကဥပ္ပထကဌာနံဖယံရှင်အပြုစုလုံကျွေးရခြင်းဥပ္ပထကဌာနကိုလတ္တိဝတ္တောရရှိတဲ့နေ့အချိန်ကကလမှာပဋ္ဌာယဆက်၍အရထဝရိယအမိအထံကျိုးသာအထုပ်အပ်သောလုံလဝရိယရှိသည့်ဟောတဝါဖြစ်၍တထကရဏဗျာရှိဤမနံစိတ်အလုံးတော်ကိုခေတဝါသင်ကျုံယုံငြိ၍ဥပဒ္ဒိပြုစုလုံကျွေးခဲ့လေပြီသတ္တမထုံကြောင့်ဥပဒ္ဒကနာဗျာရှင်အပြုစုလုံကျွေးကြကုန်သောဥပဒ္ဒကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတန်းဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်သည့်ဇာတော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးခွင့်ဆိုတဲ့ဥပဒကဌာနရတုကြီးရရှိပါတယ်။ရရှိတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ပြုစုလုံကျွေးတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်ကိုသိကျုံယုံကြည်ပြီးဘုရားရှင်နှိမ့်ဆိုင်တော်မူသည့်အတိုင်းသာလျှင်အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ဒီဘုရားရှင်အပြုစုလုံကျွေးတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်မနှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပြည့်စုံလုံကျွေးနည်းဖြင့်ဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးမလုံကျွေးဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံကျွေးတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်အရှင်အနန္တကုရုမြတ်၏အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုံးလဝရိယကြီးမားတယ်ဒီပိုင်းတွေကတော့နောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကရှင်အနန္တကုရုမြတ်ရရှိတော်မူတဲ့ဣတိရက်ငါးဌာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဣရိဒေငါးဌာန်ကိုရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကရရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လဲဒီလိုအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝတက်ကိုရရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲသူကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြခြင်းလို့ပါနော်အဲဒါသူကဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူကကမ္ဘာတသိန်းနဲ့ခြီးပြီးတော့ဗာရမီတွေကိုဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါသို့တော့ကမ္ဘာတသိန်းဆိုတာကနိယတဗျာဒိပန်းကိုရှင်မြတ်တော်မူတဲ့ဘဝကဆက်ပြီးရည်တွယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲဒါဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းအဖြစ်တို့ကပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လို့မြင်တော့ဣတောဂိရတတလဟတမတ္တကေကဘေပရုမုဒ္ဒရောနမသတ္တယတတလောကေဥပိသိဣတောတတလဟတမတ္တကေဤကဘာမှပြန်၍ရေတက်ခဲ့ခြင်းရှိသောကဘာတသိခဲ့၌ပရုမုဒ္ဒရောနမသတ္တပရုမုဒ္ဒရာမည်ရှိသောဘုရားရှင်သည်လောကေလောက၌ဥပိသိပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့၏ဤကဘာကလည်းပြန်ပြီးရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာတသိန်းထက်မှပရိမောဒ္ဒရာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တယ်။ တတဟန္တာဝရိနာမနဂရဟောတိနန္ဒနာမရာဇာပိဒါသူမိရနာမဒေဝီမတ္တဘောဓိနန္ဒဥဒ္ဒရကုမာရောနာမဟောတိတတထောဖယရှင်ဤဟန္တာဝရိနာမနဂရဟန္တာဝရိအမည်ရှိတဲ့မြို့တိဟောတိမွေးဖွဲ့ရမွေးဖွဲ့ရမြို့ဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်ဖယရှင်မွေးဖွဲ့တော်မူတဲ့မြို့ကဟန္တာဝရိမြို့ဖြစ်တယ်နန္ဒနမရဇနန္ဒအမိရှိတဲ့ဘုရင်ကြီးတိကပိတာဖာကမေတော်တိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဖာခင်ကနန္ဒမင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူမေတ္တာနာမတိဝိသူမေတ္တာအမိရှိတဲ့မိဖုရားကြီးတိကမာတာမေတော်တိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။သူမေတ္တာအမိရှိတဲ့မိဖုရားကြီးကတော့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘောဓိတတ္တဥဒ္ဒရကုမာရနာမအဟောတိဘောဓိတတ္တဖျားအလောင်းတော်ဒီကဥဒ္ဒရကုမာရနာမဥဒ္ဒရတရောသာမိသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ဥဒ္ဒရဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ကနေစပြီးညကြီးဘောကိုခြေတော်ချက်လိုက်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းအတွက်ဘုရုံမကြာရီကအောက်ကခံထားတဲ့အတွက်ဘဒုမနဲ့ဥဒ္ဒရနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ခြင်းပဲနော်ကဲအဲ့တော့ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားလာပြီသောဗုဒ္ဓတာသာတာဒီဝတိမဟာပိနိခမဏနိခမဘဘိစိတ်တဝါပဒါနာမနုယောတောဒုကမေထတပိညောတံပတဝါအနိဗ္ဗာန်ဇာတိတံသာရတိဥဒါနာဥဒါနေတဝါတတဟဘောရိပါဠိကေဝိတိနာမေတဝါပထဝီယံသဗ္ဗတမိဟိပါဒအပိနိဟရိသောထောဘုရားအလောင်းတော်သည်ဗုဒ္ဓတာတာယရဏဤဇာတဒီဝတိမွေးဖွားတဲ့နေ့၌မဟာမိနိခမဏမြတ်တော်တွတ်ခြင်းကိုနိခမအကျနိခမတွတ်တော်မူခဲ့၍ဘာပဇိတဝယဟံပြီတော်မူခဲ့သဗ္ဗေနန္ဒဉာဏ်ရာဘူးယံတမထဝိပဒနာပဒါယနာလုံငန်းရက်ကိုအနုယုံတော်ခြင်းချံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်တော်မူခဲ့သည်ရှိသောအနုဂမေနအစဉ်တည်းဖြင့်သဗ္ဗညုတ္တံသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်တို့ပတ္တဝဆရောက်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍အနိကဇာတိသန္တာရံဒီဥဒ္ဒနာအနိကဇာတိသန္တာရံဤသောသတ္တဝံမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒစကကိုဥဒ္ဒနေတဝမြတ်ကြပြီ၍ပတ္တဟံခொနည်းတို့ကလပလုံဘောဓိပန္နိကေဘောဓိပင်ရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထိုင်၌ဝိတိနာမေတဝအချင်းကိုကုလွန်စေခဲ့ပြီးနောက်ပထဝီယံမြင်းမြင်း၌ခမေတ္တာမိထားပြီအပထဝီယံမြေပေါ်၌ခမေတ္တာမိထားပြီအဣတိဤသောလင်ပါရံခြေတော်ကိုအပိနိဟရိရှေ့ရှေ့ဆောင်ယူခဲ့လေပြီဘုရားအလောင်းတော်နော်ဗုဒ္ဓတာဇာတတိဝတိသာယရဏလေးတူမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲမဟာဝိနိခမဏမြတ်တော်တွတ်ထွင်ကိုနေ့ခါမှာထွတ်ထွက်တော်မူခဲ့ရပါပြီတဝါယဖြစ်တဲ့ယဟန်ပြည့်၍သာယရဏလေးတူမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာတွတ်ထွက်တော်မူတဲ့မြတ်တော်တွတ်ထွက်ခြင်းဖြင့်တွတ်ထွက်တော်မူပြီးထိုနေ့မှာပဲဘာလို့လဲယဟန်ပြည့်တော်မူလေဘယ်နဲ့တော့ညစ်စစ်လှကြည်လားလို့ပြောနေနေလားပြောနေပါဘူးဟမ်သူကရေးစက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပ်ပညာတညာရပါတော့မလားမရနိုင်ဘူးဒီနေ့မှသာယတနာလေးတအုပ်မွေးတယ်ဒီသားလေးထားခဲ့ပြီးတော့တွတ်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးဟမ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာကြီးတွေပြောတယ်ဘုဘကဒီကမကြီးတွေကမပြောကြဘူးနော်သူကနားငယ်တမိငယ်လေးတွေရှိနေတယ်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကခဏခဏလာလျှောက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်တွေ့ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့သိဒ္ဓတ္တမင်းသားဟာဘယ်တော့မှဖျားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှသာယန္တာလေးမွေးတယ်ဒီနေ့ပဲတွတ်ထွက်တယ်ကြာကြီးလောကဘိန်းကကြည့်ရင်တော့ရစ်စစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့အရှင်ရာဟုလာရနှစ်တကောအရှင်ရာဟုလာရမေတော်တို့အဝင်ပါဖြစ်တဲ့တရားအပေါင်းနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်မဖြစ်ဘူးလားကျင်းရဲတစ်ဖက်ကကြည့်တော့အကောင်းပါနော်အကောင်းနဲ့အဆုနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကအကောင်းကပုံပြီးအစ်စ်မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်အစ်စ်မြင်နေဆိုတာကဘယံရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်ရောင်းတာကရောမြတ်လည်းတန်တရာဝိသေဒုက္ခမှာတွေ့လို့ထွံ့မြောက်တော်မူရတယ်ယတောရိယဥဇုံနေတဲ့မိမယအပေါင်းတို့လည်းတန်တရာဝိသေဒုက္ခကြီးမှာထွံ့မြောက်ရတဲ့အကျိုးတွေမရဘူးလားမရှိတယ်ခမဲတော်ဖြစ်တဲ့သုံးသောတနာမင်းကြီးနဲ့လည်းကွာဒါကြီးမင်းကျွတ်တယ်ကျွတ်ထိုက်တယ်ဒါကြီးမင်းမင်းသားမင်းသမီးလေးလေးသံဃာဝချင်းဒုက္ခမှာထွံ့ညောင်မသွားကြရဘူးလားထွံ့ညောင်သွားကြရအကြအကြတော့အသိရှင်နဲ့ခြေပြီးကျွတ်တော်ဝင်တော့တဲ့ပွဲကြီး၄ချိန်ရှိခဲ့ပါတယ် နတ်မြမဥဆောင်နေတဲ့လူသားတွေနဲ့တကွာတော့အသိရှင်နဲ့ချီပြီးကြွတန်းဝင်သွားကြတဲ့ထိုသရမရီရဲ့သံဃာဝင်ရဲ့ဒုက္ခမှထွံ့မြောက်ကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တက်ကြောင်းရက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးမွေးတဲ့နေ့မြတ်သောတောထွက်ခြင်းဖြင့်တောထွက်တယ်တောထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ကယဟန်ပြုတယ်ယဟန်ပြုပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိရတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာလေးကိုအပြည့်အစုံကြိုးစားအထောက်တော်မူပါれအစဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်တော်မူတဲ့အတွက်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တို့ဆိုင်သွားတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တို့ရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအနိကဇတိတန္တရံတန္တဝိတအတိပိတကဟကရကဝိတတဒုက္ခဇတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏစသဖြင့်ဝမ်းမြောက်လွတ်လပ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒံစကားတွေကိုမြတ်ကြတော်မူခဲ့ပါれဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒံစကားတွေမြတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ခဏရကြောင်တော့နေနော်ခဏရတိုင်တိုင်ပေါ့လေဘောဓိမင်းရှင်မြတ်တော်ဗလင်ဘွေထက်မှာအရတဘုသမဘအဆက်ရှိတဲ့တမဘရေဝင်စားတော်မူပြီးတော့အချင်းကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်ခဏရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့မဟာမတဝင်းမြေကြီးဘောတို့ငါခြေတော်ချတော်မယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြေတော်ကိုမြေကြီးဘက်သို့ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲအထမထဝင်းပိန်ကြီးတော်မဆင်းထောင်တာပမဏဘုတို့မှာဥထာတိအထဒုက္ခနဲ့ပထဝင်းမြေကြီးကိုဝိညာဉ်တဝါဖောက်ခွဲဖြင့်ဟိတအောင်တဲ့ဥဒ္ဓဗမဏံဆိုအပ်ခဲ့ဖြစ်သောအပြည့်ရှိသောဘုရုံမှာဘုရုံမှာဇာပန်ဒီဥဒ္ဓတိဖက်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီမဟာပတဝီမြင့်ကြီးကိုဖြေဖြတ်မယ်ဆိုပြီးခြေကိုဖြစ်ဖြစ်ဆောင်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်တည်းမဟာပတဝီမြင့်ကြီးကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့လက်ပင်ဗမဏရှိနေတဲ့ဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးကဘောကနေပေါ်လာတဲ့ခြေတော်အောက်ကခံရသဖြင့်နော်တတုပတ္တယဘဂဝဘုဒ္ဓမုံတော်တွေဝပညာရိတ်ထတန်ထောဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးပေါ်ထွက်လာခြင်းကိုဥပါဒါယအစွဲပြီးဘဂဝါဘုန်းတော်ချောပါတဲ့ဖြင့်ဘုရားရှင်သည်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာတူဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ဟူ၍သာဖြင့်လောကီလောက၌ပညာရိတ်တာထင်ကြတော်မူခဲ့လေပြီမူလနာမည်ကဥဒ္ဒရာဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးကလည်းထွက်လာတယ်ဒါကိုအစွဲပြုပြီးဘုဒ္ဓမှာလည်းဥဒ္ဒရာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ဆိုပြီးတော့လောကမှာထင်ရှားခဲ့တယ်တန်တဒီမနာဇတုဇာတောဇတွေအက္ကတဝကအဟိတုံတန္တထောဘုရုမောတရာဘုရားရှင်အဒီဝလာဇတုဝလာ၎င်းသူဇာတောဆသူဇာတ၎င်းဒွေအက္ခတဝကနှစ်ပါးကုန်သောအက္ခတဝကမထေရတို့သည်အထေသုံးဖြစ်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ဘုရုမောတရာဘုရားရှင်ရဲ့အက္ခတဝကကြီးနှစ်ပါးတစ်ပါးကဒီဝလာတစ်ပါးကသူဇာတတဲ့နော်အနိတသအတ္တမသဒွေအက္ခဝတဝိကဘုရားဘုရင်ဘုရားဘုရားရှင်မှာအက္ခတဝိကခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဘိုင်းမှာဘိက္ခုနီမှနှစ်ပါးရှိတယ်။တစ်ပါးအဟံအမိတာတစ်ပါးကအမိတာတစ်ပါးကအတ္တမာတဲ့နော်။သုမနာနာမဥပါဒ္ဓကောသုမနာနာမသုမနာအမည်ရှိသောဥပါဒ္ဓကောဘုရားရှင်အမျိုးစုလူပြည့်သည့်ဥပါဒ္ဓကယဟန္တော်သည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ဘုရင်ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဥပါဒ္ဓကပြည့်စုံလူပြည့်ခင်ရနေတဲ့ယဟန္တော်ကတော့သုမနာယဟန္တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘုဒ္ဓမௌဒရာဘဂဝါပိတုသင်္ကကုရုမနောဘိက္ခုတ္တတဟတာပရိဝါရောဟန္တာဝတိဟန္တာဝတိယရာဇာဌာနိယဝတတိဘုဒ္ဓမௌဒရာဘဂဝါဘုဒ္ဓမௌဒရာဖျားရှင်သည်ပိတုသင်္ကဟံဖကမေတောတိကိုထူးမြောက်ခြင်းကိုကုရုမနောပြုလိုသည်ဖြစ်၍ဘိက္ခုတ္တတဟတာပရိဝါရောယဟန္တတိဆိုင်ရန်လည်းယဟန္တာဝတိယရာဇာဌာနိယဟန္တာဝရီမိနေပြီ၌ဝတတိသရင်သုံးဆန်းထီတော်မူခဲ့လေ၏ဖကမေတောဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းကြီးကိုချူမြောက်လို့တဲ့အတွက်ယဟန်တော်ဘောင်တသိမ့်ချင်ရင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဟန္တာဝရီမင်းကြီးပြီးမှပဲတင်းတုံတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ကဏိကဗန္ဒပနာတသုမနကုမာရောဓမ္မအလန္ဒောဘုဒ္ဓမောတရာဘုရားရှင်ကဏိကဗန္ဒငင်းငယ်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တိကသုမနကုမာရောဓမ္မသုမနကုမာရသုမနသရောတာအမည်ရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရားရှင်ရဲ့ညီဝင်းခွဲပါပဲနော်ညီဝင်းခွဲဆိုတာကတော့ဟာလူမိခွဲတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလေနော်တတရာဇာဟန္တဝတိတော်ဝိသံယောဇနတတိဘောဂကမအတ္တတိတတထောသုမနာမေနအာရာဇာနန္ဒဘိမိညကဟန္တဝတိတော်ဟန္တဝရီမိတိရောမဝိသယောဇနတတိယူဇနနှစ်ယလုံးဝေကွာသောအရ၌ဘောဂကမဘုဇံယောဇာကိုအတ္တတိအနှင်းခဲ့လေပြီသုမနာမေနကိုဟာလူမိခွဲဖြစ်နေတဲ့နော်ဒီသုမနာမင်းသားကိုနန္ဒမယင်ကြီးကလည်းဟန္တာဝရီမယူဇနာနှစ်ယောက်ဝေးကွာနေတဲ့အရာမှယွာစားအနှင်းပေးထားပါတယ်။သ သောကတာစီကတံစီအာကန္တဝပိတိသသတ္ထေတ္ထာရေသပတ္တတိသောထောလုံးသူမနမင်းတတိကရာစီကရံစီယံခယံခအာကန္တဝလောင်းယပိတိသဖကမေတော်ကို၎င်းတ္ထာရေသဘဒုမုဒ္ဒံဘုရားရှင်ကို၎င်းပတ္တတိဖွင့်မြင်လေရှိပေ၏ဒီသူမနမင်းတကလည်းတခါတည်းဟာနာမီမီကြီးလာလာပြီးတော့ဖကမေတော်နဲ့ဘဒုမုဒ္ဒံဘုရားရှင်အမကြခဏဖွင့်မြော်လေရှိတယ်ဘုညောလည်းရှိတော့ဒီနေရာမှာဩထေရဗဒံနော်အထေရကတော့ဒီသုမနမင်းသားဒီပရိမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသက်ဆက်တင်ပြီးတော့ဗာရမီမျိုးစေကိုကျက်ချက်တပြုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးဩရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်ရဲ့မှာလဲကတဏိကရခေါ်တဲ့ပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အဓိကရကောင်းဖို့ကုသိုလ်ဒုတိရှိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအနိကရကောင်းမှုကုသိုလ်စရာကတလောကလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော်။ဘာကိုအနိကရကောင်းမှုကုသိုလ်

ဘာကွယ်အဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။တကယ်အထင်ကြီးရကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတယ်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကိုခွဲတန်းချက်လိုက်တဲ့အချိန်အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်။စရဏမျိုးစင်နဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။သရဏမျိုးစီစရကနိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ဒါနကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့ဒီကျင့်ဝပရိပတ်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။သရဏမျိုးစီဒါနသီလသမာဓိအစရှိတဲ့ကျင့်စဉ်နေပဲအစရှိတယ်လို့ပြောတာကတခါတည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကအကြအကြသောကံဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မသိခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားရှိကြောင်းစေရနာတုတ်တံမှာပြောခြင်းဟောထားပါတယ်။ဟောတဲ့ခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မြတ်ဒီတခါတည်းရန်စေရနာမျိုးစီမှာအကျုံးဝင်တယ်တခါတည်းရန်ဝိဇ္ဇာမျိုးစီမှာလည်းအကျုံးဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်တော်အဖြစ်လို့ပြောတာပါနော်။သုရကဥစ္စာ9ပါးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့သုရကဥစ္စာ9ပါးထဲမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာ10ပါးထဲမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကပါနေတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာနှစ်ဖက်ရတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်၊သီလကျင့်စဉ်၊သမထကျင့်စဉ်တွေကစရဏမျိုးစစ်။နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်။သို့သောယံခံဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစရဏမျိုးစစ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်ခါမှလဲဘဝကိုအကျိုးပေးခဲ့ရင်စရဏမျိုးစစ်တွေဝင်သွားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီစရဏမျိုးစစ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆိုတဲ့မျိုးစစ်နှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကသရဏမျိုးစစ်ကဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့တိရှိရာဖြစ်တဲ့ဒေသမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့တိရှိရာဖြစ်တဲ့ဒေသတို့ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ကတော့အဲ့ဒီမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာသူဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့ထံမှသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားနာကြားခွင့်ရရှိပြီ။ရရှိတဲ့အချိန်ကမှဒုသစ္စာလေးပါးကိုလင်းမြန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်ရတဲ့အတွက်ကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစီဆိုတာကရှင်းရှင်းပြင်းပြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာဗရမအစစ်တည်းအနှစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒီကဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းနန္ဒီယဒီကဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းထိုယုတ်ဉာဏ်တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဒီကဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းအကြောင်းကျမ်းတွေကတော့ဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းဆိုတဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်တုတွေကိုတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအတိတုဉာဏ်တုဝိဇ္ဇာမျိုးစေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့ကတစ္ဆာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှလိုက်ပြီးရှိတော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာတယ်။ဒါဝိဇ္ဇာမျိုးစေကဆောင်ရွက်ပေးတာပဲ။အဲဒီသရဏမျိုးစေဝိဇ္ဇာမျိုးစေနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵အရှင်အနန္တကရောမြတ်တိဒီသရဏမျိုးစေဝိဇ္ဇာမျိုးစေဆိုတဲ့မျိုးစေကောင်းတွေကိုရှေးရှေးဖျားရှင်တို့ဤသာသနာတော်တွင်၌လည်းကျင့်ကြံဆင်ပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကတ္တိကာရပြုအပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အနိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခုလိုပိဿံတရိတိုင်းပြင်ပြင်းစားနေပြည်တော်နဲ့ယုဒနာမြညာလောက်ဝေးကွာနေတဲ့ရွာတရမြို့တွေမြို့မှာတော့ပြီးတော့မြို့စွာရွာစွာမျိုးစားရွာစားအဖြစ်နဲ့တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်။ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲ။အထေကဒီဝတ္တပိဿတော်ကုဖိတော်သူမနောရညောပေတ္တိ။အဒါဒုက္ခနဲ့ဧကဒီဝတ္တဒီနေ့သာ၌ပိဿတော်ပိဿန္တရေအရတိကုဖိတော်၆ခြားတိဖြစ်၍သူမနောသူမနမင်းသာဒီရညောနန္ဒဗိညီအာပေတ္တိတရိစ္ဆကစေဖို့စေ၏။ပိဿန္တရေတော်သဘုံငံနေဖြင့်လှုပ်ရှားနေတဲ့အကြောင်းနန္ဒဗိညိတံကသုမနမင်းသားကသရင်ပို့လိုက်ပါတယ်။ရာဇာတောမယတ္ထကသမထဗိတော်တိပတိပေသည်တိ။ရာဇာနန္ဒဗိမြေမြတ်ကမြေငါတိတထထုနေရ၌တွန်သင်ကိုကသမအဘကြောင့်ထဗိတော်ထအပဒနိဣတိဤသို့ပတိပေသည်တိတဖန်သရင်စကားပြန်ပို့စေ၏။သင်ကအဲ့ဒီမှာငါထထားတယ်။ဘာကြောင့်ငါထထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသရင်စကားကိုပြန်ပို့စေ။သောသရေဥပတမေတဝဥပသန္တောတေဝသနာပတောတိရိညောပေတ္တိသောထောသူမနမင်းသာတိသောရိသဘုံသံဃံတောကောဝေတံဥပတမေတဝညင်းအေစေပြီ၍
ေဝအရှင်မိညသနဘတော်သနဘုတ်တိကဥပသံတော်ညီတဲ့လျက်ရှိပါ၏ဤဒီဤသို့လျင်ရိညာအနန္တဘိညိအပေတိတိတရင်စကားဘုတ်တိဤသဘောတကံဒီကိုညီအေအောင်နှင်းနှင်းလိုက်တယ်နှင်းနှင်းပြီးရဲ့အရှင်ကမှအရှင်မိညသနဘုတ်တိုင်းငယ်ကတော့ညီတဲ့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နန္ဒဘိညိထံကိုတရင်နေပို့နေတယ်ပုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရာဇာတော်တော်ဒီကံမမဘုဒ္ဓအာဂိသတုတိအာဟာရာဇာနန္ဒဖိညိဘယင်းမြတ်တိတော်တော်နှစ်တဲ့အသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍မမငါဤဘုဒ္ဓတာယရဏတိဒီကံနှမြန်စွာအာဂိသတုလာစေတည်းဤတိဤသောအာဟာမင်ကြတော်မူလိုက်လေပြီနန္ဒဖိညိကလည်းအလွန်ကျဉ်တ်သွားတယ်ကျဉ်တ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့သားတော်ခမညာလာစေတည်းဆိုပြီးတော့သူကအမိန်တော်ဆင့်ခေါ်လိုက်သင်္ခေါ်လိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့ဘာဖြစ်လဲတတတဟတမတအမိဇာဟုတိတတထောသူမနအမင်းသာဟာတတထောသူမနမိတန်တန်၌တဟတမတတထောင်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောအမိဇာအမတ်ယောက်ျားတို့သည်ဟွန်းဒီထင်ရှားရှိ၍နေကြလေကုန်၏သူမနမင်းသားမှလည်းအတိုင်းကြီးကအမတ်ကြီးကတထောင်လောက်ရှိတယ်တထောင်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေဟိသတိအန္တရာဖကေမန္တေတိသောတောသူမနာမင်းသားဒီတိဟိထိုတထောင်သောအမတ်တော်နှင့်တတ္တေနိတော်ကအန္တရမေကြီးလက္ခိစัจ जा နှင့်မတေတိတံမင်းလေ၏လက္ခိစัจ जा မှဒီအမတ်တထောင်နှင့်အတူတံမင်းကြီးတယ်ဘယ်လိုလဲမေဇံပိတ္တတောသတ်ရှင်မေဝရဒေတိဂိင်္ဂနာမိတိမေဇံကယိပိတ္တဖကမေတော်ဒီတောသောနှစ်သက်ကျင်တတ်ပြီဖြစ်၍မေင္ဃအာဝရံစုတုစုမြတ်ကိုသတ်စေဒေတိအကရွေပေဒနာကဲ့သည်ဖြစ်အံ့ကိဉ္စအဘေကဲ့သို့သောသုတုစုမြတ်ကိုကနာမိယူရပါအံ့ဤဣတိဤသို့လျင်မန္တိတိတံမင်းလေဤငါ၏ဖကမေရောနန္ဒဘိယမြတ်ကြီးကကျင့်တတ်တဲ့အတွေ့ငါ့ကိုအကယ်များလောရာစုယူစေဆိုပြီးသုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစုမျိုးကိုငါယူရမလဲဆိုပြီးတော့တံမင်းကြနော်အထနဧကေစေဟတေကနတအတ္တကနတသနဗရကနတတတယရဏာနိကနတာတိအာဟံတို့အထဒုက္ခနဲ့နန္ထောသုမနာမင်းသားကိုဧကိစီအချောသောအမတ်တို့ကဟန္တိစင်းကိုကနထယူတော်မူကြပါကောအတ္တမင်းကိုကနထယူတော်မူကြပါကောသနဗရံသနဘုတ်တညေကိုကနထယူတော်မူကြပါကောသတ္တယရဏာနိယရဏခွနပါတို့ကိုကနထယူတော်မူကြပါကောဣတိဤတို့လေအာဟံတို့အတိအတိလျှောက်ထားကြလေကုန်ပြီအဲ့မှာအမတ်တွေကလည်းတချို့အမတ်တွေကစင်းကိုယူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားကြတယ်တချို့အမတ်တွေကလည်းမင်းကိုယူကြပါတချို့အမတ်တွေကလည်းဇနမုတ်တိုက်ငင်းကိုထပ်ပြီးတိုးချက်ပြီးယူပါတချို့အမတ်တွေကလည်းယရဏခုနှစ်ပါးကိုယူကြပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုအမျိုးမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးကြနော်အဲဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့အချိန်ကကြတော့တချို့အမတ်တွေကဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်လဲအပရိတုံမေပထဝီတရထဗုဒ္ဓနာဒုံမကတဏံဒုံလဘလက်တမီစေတံတပ္ပံပဟာယကမဏိယပုံညမေဝဧကံအာဒါယကမဏိယသတ္တမဒေဝီဝရံတရမတိတေမတံပတိမௌဒရဘဂဝန္တဥပဒတောဝရံကနထာတိအာဟံတုအဘိအချုအချောသောအမတ်တို့ကဒုမေအရှင်မင်းသားတို့ဒီကပထဝီတရတမြေပြင်ကိုအစိုးရသောနန္ဒဘိညီဤဗုဒ္ဓတရဏတို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏တချို့အမတ်တွေကအကြံဉာဏ်ပေးပြီးဘယ်လိုလဲအရှင်မင်းသားတို့ဟာမြေအမြင်ကိုအစိုးရတဲ့နန္ဒဘိညိရဲ့တရားနာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒုမကအရှင်မင်းသားတို့အဖို့တဏ္ဏရှိတဲ့ဥစ္စာတိကနာဒုလဘရခဲ့တာဒီကမဟုတ်ပေ။အရှင်မင်းသားတို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်စည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတာကရခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဣဒံလက်တံပြီရရှိပါတော့လည်းပဲဣဒံတပ္ပံဤလုံးဆောင်သောစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဘာဟယပယ်စွန့်ရကမဏိယံတွားရမယ်သဘောသာဖြစ်ဖြစ်၏။စည်းစိမ်ဥစ္စာရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာအလုံးမှတနေ့ပယ်စွန့်ပြီးထားခဲ့ပြီးတွားခဲ့ရမယ်လုံလန်းဝင်တာဖြစ်တယ်ပုံညာမေဝဧကံအာဒါယကမဏိယပုံညာမေဝဧကံပုံညာမေဝတခုသောကောဟကုသောဘုရားနှင့်အာဒါယယူဆောင်ဖြင့်ကမဏိယသောအတိဟောတိဖြစ်၏တရဝတုသင်္ကင်းပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြည့်စုံပြည့်ထောင်ဖြစ်တဲ့ကောဟကုသောဘုရားနှင့်ယူဆောင်ပြီးဘဝတစ်ပတ်သွားရမှာဖြစ်တယ်တသမထို့ကြောင့်ဒေဝေနန္ဒဘိမြတ်ကြီးကဝရဆုတုဆုမြတ်ကိုတရမဏိပေးသနာတော်မူခဲ့တယ်ရှိသောတိမတောဟောပြင်သုံးကတော့ကလပလုံးဘဒုမုဒ္ဒဘဂဝန္တံဘဒုမုဒ္ဒရဖျက်ခြင်းကိုဥပထာတုံပြုစုလုံကျွေးအန္တဟဝရံစုတုစုမြတ်ကိုကနထယူတော်မူကြပါကောဣတိဤသောအာဟံတို့အကြံပိစက်ကလျှောက်ထားကြလေကုန်၏ဒါကြောင့်နန္ဒဘိညိကနှစ်သက်ကျင့်တတ်လို့
လူရချုပ်ယူနေဆိုပြီးသုတ္တုမြတ်ပေးသနာတော်မူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝါဒင်းတုံးလာပတ်လုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလှုပ်ပြေဖို့ရန်အတွက်သုတ္တုမြတ်ကတော့ယူပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်။အဲဒီလိုတိုက်တွန်းလာတော့တုံးမင်းမယံကလျာဏမေကလျာဏမိတ္တနာမိတ္တစေတံအထိတုံးမင်းပဏ္ဏဥပ္ပတိတံအယံကရိတာမိတိကန္တဝပိတံဝန္တိတဝါပိတရာအာနိဖေတဝမတကေဆုံးဖေတဝဝရန္တိဗုဒ္ဓတိမိတိဟုတ်တယ်ဣဿမဟံဗန္တိဣဿမဟံမဟာရာဇဘဂဝန္တတေမသစ္စရိမိစေဥပထာတော်ဇီဝိတံအဝံဇယကတောဣမမေဝရံဣမမေတိဝဝရတေဟိတိအာဟာသူရပြောတဲ့စကားလေးပဲနော်သောထောသုမနမင်းသားဒီတုံမေအရှင်အမတ်တို့ဒီကမင်းဆံကဤကလျာဏမိတ်ဓမ္မေကောင်းဆွေးကောင်းတို့ဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏ဘုရင်မတော်ဗျာရှင်ကိုဝါရင်တုတ်ကဘာလို့ကုစုလုပ်ပြင်ဆိုတဲ့သူ့ကိုတောင်းမှပြောတဲ့အမတ်တွေကိုသူက

0: ဒီအတိုင်းငါလိုက်နာပြုခြင်းပဲဣတိဤသောကံတဝံတော်ယပိဏံဖာကမေတော်ကဝန်တိတ်တော်ဝါရှိခိုးရဲ့ပိဏံခမေတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒဘိယင်ကြီးကအလင်ခိတော်ပွေဖတ်ရဲ့မထေကြီးဥခေါင်းတဲ့၌ဇုံပိတော်ဝါဆုရဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်တာတည်တည်ဖြစ်တာအဝရံသုတုစုများကိုတင်မိပေးပါ၏ဣတိဤသောဟုတ်တယ်ပြောဆိုခဲ့သည်ရှိတော်ဒါရှင်းရှင်းညင်းချင်းဖို့ပဲနော်ဖြစ်တာတဲ့ကိုငါဆုပေးမယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့ပွင့်ဖက်ပြီးကောင်းလေးပဇက်နဲ့စုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်။ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။မဟာရဇာမြတ်တော်မြင့်ကြီးဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးသက်ပြည့်ဖြာခြင်းကိုတင်မာတံဝါပင်၃လထုတ်ကလပ်ပလုံးဇလူဟီပြည့်စည်ရှိပြည့်စည်လေးပါးတို့ဖြင့်ဥပဒဟံတော်ပြည့်စုံလုံးကျွေးလျက်မိကျွန်းတော်ဤစီဝိဒါတက်ကိုအဝန်ဇယံမမြုံအောင်ကတ်တော်ပြုခြင်းကဣစ္ဆာမိအလိုရှိပါ၏။ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ရဲ့အတက်ကိုမြုံအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒီမှာဝါရင်တုံးတာကလည်းပါလို့ပြည်စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဘုရားရှင်အသစ်စုလုံးကြီးဖြင့်မိမိရဲ့အသက်ကိုမမြောအောင်ပြုလုပ်ပြစေဒီစုတောင်းနော်တကယ်ကြီးဒီမိမိရဲ့အသက်ကိုမမြုံသွားအောင်အမြုံမှမဖြစ်အောင်ပြုစုလုံးကြီးဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်နေသာကြီးဖို့မယားကြီးဖို့အစတည်းဖြင့်ဒီလိုလုံလန်းဝင်ကြီးကတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုမြုံနေအောင်အမြုံမှဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်နော်ဣမမေဒေဝဝရတေဟိဒေဝအရှင်မြတ်မေကျွန်းတော်အာဣမဝရဣသုတုစုမြတ်ကိုဒေဟိပေးတရတော်မူပါဣတိဤသောအာဟလျောက်ထားလီပြီနီလိုဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ဒီဝါထင်းသုံးကဘာလုံးပစ္စည်းလေးပါဖြစ်ပြစ်စုလုံပြုတ်ဖြင့်ဆိုတဲ့ဒီသုတုစုမြတ်ကိုသာဖြင့်ကျွန်တော်မြို့အာပေးတရတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့နတ်တကတတဣညာဝရေဟိတတခြေသာနတ္တကပိကျင်ခမတကောင်းပေအညာအကြတဘသောသုတုဆုံးမြတ်ကိုဝေဟိတောင်းပါခြေသာဒီစုတော့ပြေဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်တခြားသုတုဆုံးမြတ်တခုတ်ကိုရှိခဲ့ရင်ဒိခြေသာတခြားစုကိုသာတောင်းပါဒေဝခတ္တယနာနာမဒုက္ခထာနတ္တိဣရိဝမေဝရံဒေဟိနာမမအင်းညိနအထောတိဒေဝအရှင်မိမြခတ္တယနာနာမတိုင်းမီအောင်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဒီကဒွေကထာနာမစကားနှံခွပြောကြရုံမြည်သည့်နတ်ထိမရှိပါ။တိုင်းမီအုပ်ချုပ်မိလုံနေတဲ့ရှင်မင်းဆိုတာစကားနှံခွပြောကြရုံမရှိဘူး။ဣတိရိဝမေဝရတေဟိမေကျွန်းတော်မျိုးကဣတိရိဝဝရံထိုဖျားရှင်အပြည့်စုလုံပြုခြင်းဆိုတဲ့သုတုစုမြတ်ကိုသာလင်တေဟိဝေဒနာတော်မူပါ။ဘဒုမုဒ္ဒရာဖျားရှင်အပြည့်စုလေးပါးတို့ဖြင့်ဝါရင်သုံးလကလဘလုံပြုစုလုံပြုခြင်းဆိုတဲ့ဒီသုတုစုမြတ်ကိုသာဝေဒနာတော်မူပါ။မမကျွန်တော်မျိုးအားအင်းငင်းနဲ့အခြားတစ်ပါးသောသုတုစုမြတ်ဖြင့်နတ်အတော်အလိုမရှိပါဣတိဤသောအာဟလျောက်ထားခဲ့လေပြီကျွန်တော်မျိုးရဲ့တန်တမာတခြားတခြားသောသုတုစုမြတ်ဖြင့်အလိုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်နော်အဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုကသုတောင်းနေလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါတောင်းနေစုပေးရတယ်ဒါကရှေ့ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးညင်းတော့လဲညင်းလို့မရအောင်သားဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အခြေတင်တင်ပြနေအဲ့ဒီအခါကျတော့နန္ဒမင်းကြီးကဘယ်လိုလှည့်ပြီးပြောတယ်ဒါတာဗုဒ္ဓနာနာမစိတ္တနာဒုဇန္တသစီဘဂဝါနာအိသေတိမယာတိနေပိဂိမ့်ခွေတ္တိတိဒါတာစိတ္တဗုဒ္ဓနာနာမစိတ္တဖျားရှင်တို့ရဲ့စိတ်တော်မြည်တိကဒုဇန္တသိနိုင်ခဲ့တာပါပဲဤစိတ္တဖျားရှင်တို့ရဲ့စိတ်တော်အစဉ်ဆိုရကအလွန်သိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်တန်စီအကဲဖြစ်ဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းမတကင်းဖျားရှင်တိနာအိသေတိအလိုမရှိသည့်ဖြစ်လက်တံမယံငါဒီဒိဋ္ဌိပိသင်အားတောင်းတဲ့သူကိုပြေပါတော့လည်းပဲဂိမ့်ဘွေတတိအတုဖြစ်နေပါလက်တည်းစိတ္တဘုရားရှင်တို့ရဲ့စိတ်တော်မြည်တိသိဟဲ့ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်။အငယ်ကြီးငါးကသင်စိတ္တတောင်းတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုပြေးလိုက်တယ်ပဲထားတော့ဘုရားရှင်ကသူငါပြေးတဲ့သူကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါကသူ့ပြေးလို့ကသင်ဘာဖြစ်မလဲဒီမေခွန်းတစ်ခုပြန်မေးအဲ့ဒီခါကျတော့မှသာဓုဒေဝအဟံဘဂဝါတောစိတ်တဇာနိတံမြေတိဝိဟာရကတောဒေဝအရှင်မင်းမြတ်သာဓုကောင်းပါ၏အဟံကျွန်တော်မျိုးဒီဘဂဝါတောပုဏ္ဏ၆ပါးသခင်ဖျားရှင်စိတ်တန်စီအစင်တော်ကိုဇာနိတံမြေတိရှိအောင်ပြုဝေအံဣတိဤသို့ပြောဆိုရဝိဟာရံကြောင်းတော်သို့ကတော်သွားခဲ့လေပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစင်တော်ကိုတိရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ကျောင်းကိုသွားပြီနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာဒီလိုဝိနှုံးကဝရိယလေးတွေစိတ်ခက်တံမှုလေးတွေရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ကဲမရလဲနေလေးတခြားသူယူတာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိသလား
1: ရှိ
0: မရှိဘူးရောင်းကိုကျွန်းစားအပ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသွေးလုံးကဝရိယရှိတယ်ပြီးတော့ခုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်ကဝါရုံသုံးလပတ်လုံးပြည့်စုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံလို့ပြောခွင့်နဲ့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါလေပါရိယအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ရှင်ကိုနေစဉ်တော့တော့ညင်းချမ်းဆက်ကမယ်မရဘူးလားရအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဖြင့်ပြည့်စုံလို့ပြောမယ်လို့ပြောခွင့်နဲ့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေဘုရားရှင်ကအမိဒပူဇာဓမ္မပူဇာလို့ပူဇာနှစ်မျိုးဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပုံပူဇော်နည်းနှစ်မျိုးဟောထားပါတယ်နော်အမိဒပူဇာဆိုတာကတော့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းဓမ္မပူဇာဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့သီလကျင့်စေ၊သမာဓိကျင့်စေ၊ပညာကျင့်စေတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ပြီးထိုကျင့်ကိုပฏิပတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းဆိုပြီးပူဇော်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးအမိဒပူဇာဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးတော့တွင်ဘုရားရှင်ကဓမ္မပူဇာကိုသာပုံပြီးတော့နှိမ့်ချတော်မူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခဲ့ရင်ထိုပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သန္တာဝဇ္ဇေဒုက္ခကြီးမှာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားမလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒီအကျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကသိပြီးနှိမ့်ချတယ်နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မဒါယတာဘိက္ခဝေဝိဟာရထမအာမိတဒါယတာဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဓမ္မဒါယတာဘောဓိမဂ္ဂိယဓမ္မအပြာ39ပါးလေအမွေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဝထံဖြစ်ကြပါကုန်လောအာမိတဒါယတာပစ္စည်းတွေပါလေအမွေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မဘဝထံမဖြစ်ကြပါကုန်လင်ဘုရားရှင်ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ငါပြန်ကြည့်ရင်ဓမ္မဘောဓိမဂ္ဂိယဓမ္မအပြာ39ပါးသောတရားတွေကိုအမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြည်ညာကြို့ပွားများအထောက်ကြပါငါဘုရားရှင်တမ်းမှာပစ္စည်းလေးပါးကိုအမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားအမွေခံနေရင်အမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးမှဆက်လာကြည့်လွတ်မြောက်မသွားနိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအာမိဒပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်မျိုးတို့နဲ့ဓမ္မပူဇာကိုပုံပြီးနှိမ့်ချတော်မူပါတယ်ထို့ဓမ္မပူဇာကိုဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါ်တော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုဝါရင်သုံးလပတ်လုံးပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်နှိမ့်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမရရှိဘူးလားမရရှိတယ်အစ်စ်အမြင့်ဆုံးပူဇော်နည်းပဲနော်ဒီနာသာတမယေနပတ္တကိသဏိထဖြစ်တော်ဘဂဝါကန္တကုတေပဝေတော်ဟောတိသုမနမင်းသားကကျောင်းတော်လိုက်သွားပြီကျောင်းတော်လိုက်သွားတဲ့ထိုအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်နေလဲဒီနသတမယေနထောချင်းကကာလ၌ကဗဒကိစ္စဆွမ်းသာခြင်းကိစ္စကိုနိထာပိတ္တောပြည့်စုံခြင်းမိ၏ဗကဝါပရမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်နိခန္ဓာကိုယ်တိခန္ဓာကိုယ်တိကြောင့်သောအတွင်းသို့ပဝေထောဝင်ရောက်တော်မူလျက်ရှိသည်ဟောခြင်းဖြစ်ပေ၏သုမနမင်းသားကြောင့်တော်ရောက်ရှိသွားတဲ့အချင်းပရမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကလည်းဆွမ်းသာခြင်းကိစ္စပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တိကြောင့်တော်သို့ဝင်ရောက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချင်းဖြစ်နေပြီသောမန္တရာမလေးတဏိပတိတန္တာဘိက္ခုတတတိကအခမတိသောတောသုမနာမင်းသားဒီမန္တရာမလေးတဇောင်းစီဝိမြေမူရာတဇောင်းအတွင်း၌တဏိပတိတန္တာဘိက္ခုနံစီဝိနေထိုင်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့၏တတိကအထံတို့အခမတိသွားခဲ့လေပြီတဇောင်းအတွင်းမှာစီဝိစုစည်းထိုင်နေကြတဲ့ယန္တိထံသွားပြီဒေနအဟံတို့ရာဇဗုဒ္ဓဂတမအဂတောတိတိရာဇဗုဒ္ဓမင်းသားဂတမအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်အဂတောဆေယောသတိအတိဖြစ်လေသည်ဣတိဤသို့ဒေထောယံတောဒုက္ခနံထောသုမနမင်းသားကိုအဟံသူမင်းမြန်းကြလေကုန်မည်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်အတင်မင်းသားတို့ကျောင်းတော်ကိုရောက်ရှိလာသလဲဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်တိကမိကြတယ်ဘဂဝန္တံသဒ္ဒနာယဓတိထာမိဘဂဝန္တံတိဘဂဝန္တံဘုန်းတော်၆ဇွန်ဤဘောကုန်ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုသဒ္ဒနာယဖုံမြောခြင်းကအဂတောဆေယောသတိအတိဖြစ်ပါပြီမေဘုရားတပည့်တော်အားဘဂဝန္တံဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်ကိုတတိထပြတော်မူကြပါကုန်ညွန်ပြတော်မူကြပါကုန်ခရာတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဤဝေကျေဖြင့်ကြောင်းတော်ကိုလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့တပည့်တော်အားဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်နှင်ရန်အတွက်ညွန်ပြပြတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီကောင်မယဟန်တော်တွေကဘာအမိန့်ရှိလဲ။နမယရာဇာဗုဒ္ဓအိသိတိစီတခဲနေသတ္ထရလက်တော်လဘာနာ။ရာဇဗုဒ္ဓမင်းသားမယံငါတို့တွေကအိသိတိစီတခဲနေအလုံးရှိတိုင်းအလုံးရှိတိုင်းသောခဏနဲ့သတ္ထရံဘုရားရှင်ကိုတတ်ထုံပူမြောခြင်းကနတ်လဘာမှာအခွင့်မရကြပါကုန်။ဒါကြောမင်းသားတို့ကအလုံးရှိတိုင်းအလုံးရှိတိုင်းသောခဏမှာဘုရားရှင်ကိုပူမြောခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော်။ ဘောဗန္နဗန္တိလဘတိဗန္တိရှင်မြတ်တို့ဖရာကောဗန္နအဘေပုဂ္ဂိုလ်တိကလဘတိယတိဘာသနိဒီလိုဆိုရင်အရှင်မြတ်တို့ကအချိန်မရဘုရားရှင်ကိုဖုံးရောက်ပြန်မရဘူးဆိုရင်အချိန်မရဘုရားရှင်ကိုဖုံးရောက်ပြန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်စဉ်းစားတတ်တယ်မေ့တတ်တယ်မြတ်တတ်တယ်အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှဖုံးခွင့်မရတာငါလည်းဘယ်ရမလဲဆိုချက်ပြီးပြန်မတော်ဘူးလားပြန်တော့မှာပဲနော်အချို့ကြတော့ဘာပြောလဲအာဆရာတော်ကြီးနေနေတူတယ်လေးဆိုပြန်ပြေးရောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးချောင်းနာမည်ပြတ်တာပဲနော်အဲ့ဘယ်သိလလဲဘုန်းကြီးကျင်းကြီးတွေပဲဆိုပြီးပြောပြီးကြတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယံရှင်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးကိုအချိန်မီဘုန်းကြီးကိုရရှိပါတယ်လေပြန်ပြီးတော့မေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုမနာထေရနာမရာဇဗုဒ္ဓရာဇဗုဒ္ဓမင်းသားသုမနာထေရနာမအသုမနာမထေမီတိအဋ္ဌိရှိသောထသုမနာမထေတိအဋ္ဌိတသိတခဲနေအလိုရှိတဲ့အလိုရှိတိုင်းသောခဏ၌သတ္တရာဘုရားရှင်ကိုဓာတုဘုန်းကြီးအန်တော်ခလဘာမှာအခွင့်ရကြပါကုန်၏အဲ လဘတိအခွင့်ရပေ၏သုမနာမထေဆိုတာရှိတယ်ဒီသုမနာမထေကတော့ဘယ်အချိန်ကမှဆိုအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှဘုရားရှင်ကိုဖုံးညော်ဖို့ရအတွက်အခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သောကုဟိမန္တိထေရတိထေရတ္တတိသိဏဌာနမုစိတဝကန္တဝဝတိတဝဣဇမမန္တိမကဝန္တံပတိဒုဏတိတမေဘဂဝန္တတိအာဟသောထသုမနာမင်းသားဒီဗန္တိအရှင်မြတ်ဘုရားတော်ထေရသုမနာမထေဖြတ်တိကကိုယ့်ရဲ့အမေရမှန်ပါနိဣတိဣန္ဒထေရတမထေဣဣသိန္ဒဌာနတိသုံးနေထိုင်တော်မူရအရကောပုစိတောအမင်းများလျှောက်ထား၍ဂန္ဓဝါမထေမြတ်ထံသို့သွားရဝန္တိတဝါရှင်ခေါ်ဖြင့်ဗန္တိရှင်ဖျားဟံဖျားဒီရောဒီဘဂဝန္တဘုံတော်ချောဆွန်တကုခုနှင့်ပြစ္ဆနာမုဒ္ဒောပတုမုဒ္ဒရာဖျားရှင်ကိုပတိတော်ဖူမြောအန်တော်ဟာအိသံမြေအလိုရှိပါ၏မေဖျားဒီတော်အဘဂဝန္တဘုံတော်ချမတဲ့ဖျားရှင်ကိုတက်တည်တော်ဖူမြောရန်ညွှန်ကြားပေတော်မူပါဖျားအရှင်သူမနာမထေရှိရအရာမင်းများပြီးတော့သွားပဲသွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ရေလေးစားရှင်ခိုးရှင်ခိုးပြီးတဲ့အချိန်ကအရှင်ဖျားတပိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ခြင်းနဲ့တပိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်အတွက်အရှင်ဖျားညွှန်ကြားပြီးတော့မူပါဆိုပြီးတော့တယောက်ထားတယ်ထေရပတ္တန်ဓာတိဝါရဇာကုမာရတအာဘောဂတိနေဇာနန္တမဖိစေတဝမဟာပထဝီဥဒကအဋိဌာယပထဝီယနိမောစေတဝတတ္တဂန္ဓာကုတိယံယေဝဘတုရောဟောတိထေရအရှင်သူမနမထေမြတ်လေးရာဇကုမာရတော်မင်းသားဤပတ္တန်တတိဝမြင်တွေ့နေခြင်းအတွင်းမှာပဲလျက်အာဘောဂတိနေသနာအဘောဂတိသံကိုသမပိစိတ်တဘဝင်စားပြီပဲမဟာမထဝီမဟာပတိမြေကြီးကိုဥဒကံကြီးဖြစ်အောင်အဋ္ဌာယအဋ္ဌာဌာတော်မူ၍ပထဝီယံမြေကြီးအတွင်း၌ဒီမုစိတ်တဘငုံရှို၍သတ္ထုမြတ်စွာဘုရားဤကန္တကုတိယံယေဝကန္တကုတိကြောင့်တော်အတွင်း၌ပင်လျင်ပါတူတော်ဟောသည့်ထင်ရှားဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီသူမနာမင်းသားမထေကလည်းသူမနာမထေပဲနော်မင်းသားလေးကြည့်နေတော့မှာပဲသူမနာမထေမြတ်ကအာဘောဂတိဇံကိုဝင်စားတော်မူလိုက်ပါတယ်အာဘောဂတိဇံဝင်စားပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေအဲ့ဒီလိုညာစိတ်ကြဲ့ရဲ့စွန့်အင်လေးတွေကိုအသုံးမချခြင်းညာဘူးလားဟမ်ဟိုးတော့ကဒကာကြီးတွေကဲချခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြောင်းဖွင့်လို့ရှိရင်ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါပဲသူကစိတ်တက်ရဲ့စွန့်အားတွေရှိပါတယ်မိမိတို့မှလည်းဒီစိတ်တက်တွေရှိတယ်ဒီစိတ်တက်မှလည်းဒီစွန့်အားတွေကဖြစ်တင်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွန့်အင်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါစိတ်တက်ရဲ့စွန့်အင်ကိုအလုံးထလိုက်တာပဲအာဘောဂတိုင်းဆိုတာကရေကတိုင်းပဲရေကတိုင်းကိုဝင်စားတဲ့ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီကတိုင်းဆရုဒ္ဓဇံထွတ်ထွတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကလက်ကျင်ဤတွေကတော့ဟောကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘဆရင်းမြတ်သောအချိန်အဖြစ်လေ့ကျင့်ရပါတယ်နော်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှခုလိုအရင်ကကြုံလာတဲ့အပိုင်းမှစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ထားပြီးတဲ့တရကံသူကအဘောကတိုင်းကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလိုက်တယ်သရုတ်တဇံသမာဓိဆက်ပြီးသရုတ်တဇံသမာဓိမှာအထက်အဘောကတိုင်းကိုအယုံတဖန်ပြန်ယူပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူတယ်ဒိဋ္ဌံနဲ့အတိုင်းရေဖြစ်သွားပြီရေဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီရေထဲကိုငုပ်လိုက်ငုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့ကန္တကုတိကြောင့်တော့အတွင်းဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်မှောင်မှာဘွားခနဲ့သွားပြီးတော့ပေါ်တယ်။တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်မြေကြီးနဲ့မြုပ်သွားတာပဲငုပ်သွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့အရှင်သုမနမထေရဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ချင်းသူမြေကြီးနဲ့ငုပ်သွားတာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးမြေထဲကိုငုပ်သွားတာပဲ။ဟာဒီကောလည်းရင်ငုပ်တန်ထားယူလာလို့ဒီလိုတော့မထင်နဲ့နော်။သူကတကုရှင်တို့ရဲ့တကုအရာစရကမကြမ်းစီအပ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါလေနော်။ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေက ရှင်ကိုရင်လေးတပါးနော်ပွဲလေးတော့မေ့သွားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပဲဖတ်လိုက်ပါသေးတယ်နော်ဒီတော့ဒီကိုရင်လေးတပါးကသူကဒီနေ့မှပဲသူကရှင်ဟန်ပြုတ်တယ်ရှင်ဟန်ပြုတ်နေတော့မှခေါင်းရိပ်ပြေးတယ်ခေါင်းရိပ်နေတော့မှတစ္ဆပစ္စကကမ္မထန်တွေကိုစီးပြန်ပြေးတယ်ဆရာသမားကလည်းသင်ပြေးတယ်ခေါင်းရိပ်နေဖြင့်တစ္ဆပစ္စကကမ္မထန်ဆိုတာကသံမင်းမွေးကြီးခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ဒီငါးခုကိုရွတ်ဆိုရတာပဲရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကပါရမီတွေကိုရင့်ကျက်အောင်ဖြည့်ကျင်ထပ်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြည့်ကျင်ကြဒီကိုရင်ကကောင်းကျင်နေမယ်အရတ္တဖို့တည်သွားတယ်အရတ္တဖို့တည်ပြီးတော့ရှင်သာမဏေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူကစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ပဲသံဃာတော်ကဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုတယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာမဏေဖြစ်တယ်ဒီနေ့နတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ဝေဇယန္တနတ်ပြတ်နန်းနန်းကြီးကိုရှင်တော်နဲ့ဂန်ကြီးလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာတော်မှာရှိသလားလို့သူကစဉ်းစားတော့မရှိသေးဘူး။ငါသွားပြီးလှုပ်မယ်။အဲဒီညီငယ်ချင်းဖြစ်သူကတာဝန်ရည်သာနဲ့ပြည့်တဲ့တာဝန်ရည်သာနဲ့ပြည့်တဲ့ပြီးတော့ဝိဇယန္တနန်းပြတ်တဲ့ကြီးကိုအထက်ကနေပြီးတော့ခြေမနဲ့တွတ်ပြီးလှုပ်ကြည့်တာလှုပ်ကောမလှုပ်ဘူး။အဲဒီတော့ဟိုနှစ်ကလေးခွဲတွေကလည်းရှိတာပေါ့။အဲဒီနှစ်ကလေးခွဲတွေကဝိုင်းပြီးညီကြတယ်။ညီလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကလူပြည့်တစ်ပတ်ပြန်ဆင်းလာတယ်။ဆင်းလာတော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပယဆရာကကိုအငွေ့ဓာတ်ကပုံလုံးတော့အေးကိုနှိမ့်ချိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကုက္ကလအေယကွန်ကြီးချင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်အေးတန်ကိုကြိုက်တဲ့သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရေလှိုင်းကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီရေလှိုင်းထဲမှာနေခါတော်တော်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါတယ်ဒါကိုနေတန်ဆင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်နေတန်ဆရာရမတိရှိတဲ့မိမိဥပိ္ပေတရားထံဆရာထံချင်းကပြီးတော့အကျိုးအကျောင်းတင်ပြဆရာထားတော့ဥပိ္ပေဆရာမထေရကြီးကဗာမိတ်ရှိတဲ့ဖလားလေးတစ်ခုကိုသူကနမူနာပြတယ်ဒီဖလားကလေးလံနေလို့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ရေပေါ်မှာဒီဖလားကိုတင်ထားရင်လှုပ်လို့မလွယ်ဘူးလားလို့ဒီလိုနီးပေးလိုက်တယ်။အာတပည့်တော်နားလည်ပြီဖြစ်တယ်။တပတ်ပြန်ပြီးဒါဝိန္ဒာတက်သွားတယ်။နန္ဒမီးတွေကသူ့ဝိုင်းပြီးတော့လောင်ရတယ်။တရားမင်းကြီးကပြောတယ်သွားမလောင်နဲ့။ဆရာကောင်းသမန်ခံမအာသရိယဟဋ္ဌမုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ထားတဲ့အတ္တပညာတွေကိုသင်ယူပြီးမှတက်လာတာသွားမလောင်နဲ့။တရားမင်းကတော့တတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒါသူဘာလုပ်တယ်လဲ။ဝိညာဉ်တဏ္ဍပြတ်ကြီးတိရှိရဖြစ်တဲ့မဟာပရိမေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်သူကတိတ်ထန်တော်မူလိုက်။အလုံးကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီ။အဲဒီခါကျတော့မှချီမာလိနဲ့တို့ပြီးဝိညာဉ်တဏ္ဍပြတ်ကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့တခါတည်းညုံဖြစ်သွားတယ်နော်။ဘူးနဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့။ရေဖြစ်အောင်တိတ်ထန်လိုက်တယ်။ရေဖြစ်အောင်တိတ်ထန်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့တချို့တချို့မထေကြီးတွေကအဲဒီရေထဲမှာဘုနကမထေကြီးလိုပဲလှိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတိတ်ထန်လိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ရေမြေကြီးနဲ့ငုတ်သွားတဲ့တော့ဟုတ်ရေထဲငုတ်သွားတယ်လို့ထင်ချင်ထင်ရဒါပြည့်တဲ့သူ့အဖို့ကတော့လှိုင်းကောင်းတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့ဝင်သွားတာပဲအဲဒီပုဇာစနစ်အဖြစ်ကိုသုမနာမထေရကဘုရားရှင်ထံကန္တကုတိကြောင့်တော့အတွင်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးထင်ရှားဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့အထနံမကဝါသုမနာကတ္တမအာကတောတအာကတောတိတိအာဟာအထဒုက္ခနိုင်တံထောသုမနာမထေရကိုဘုရားဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကသုမနာစေတသုမနာကတ္တမအဘေအကြောင်းကြောင့်အာကတောဆက်ရောက်လာသည့်အသည့်ဖြစ်သည်တည်းဣတိဤသောအာဟမင်းများတော်မူလေပြီစိတ္တဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုပြီးမေ့ကြည့်တယ်ရာဇဗုဒ္ဓဘာနေဘဂဝန္တန်တတနာယအာကတောဗန္ဓိအရှင်မြတ်ဖေယရာဇဗုဒ္ဓသုမနာမင်းသာတိဘဂဝန္တန်ဘုန်းတော်ချောင်းပါတခင်ဖျက်ခင်ကိုတတနာယဖူးမြန်ရအလုံးကအာကတောဆက်ရောက်လာတော်မူပါပေ၏မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်အတွက်ဖျက်ခင်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့သုမနာမင်းသားကတော့ဆက်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားဒေနယိဘိက္ခုအတဏံပညာဘိဟိဒေနယိထိုသောဖြစ်ခဲ့ပါမူကဘိက္ခုခြေတယဟံအတဏံငါဘုရားရှင်ထိုင်တော်မူရနေရာကိုပညာဘိဟိခင်းခြင်းပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းငါဘုရားရှင်ထိုင်ဖို့ရအတွက်နေရာတော့ခင်းလိုက်အမိန့်ရှိလိုက်ခန္ဓာကုရိအကြောင်းအတည်းမှာဘုရားရှင်ကတွေ့ခင်မပေးဘူးခန္ဓာကုရိရဲ့အကြောင်းပြင်ပကလေးမှာအကန့်တစ်ခုရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေလာတဲ့အခါအဲ့ခါနဲ့နေရာမှာနေရာတော့ပြီးတော့ခင်းခိုင်းလိုက်ပြီခင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အရှင်သုမနာမထေရကဘာလို့လဲပုဏ္ဏထေရပတ္တန်ဓာတိဝါရဇာကုမာရတာဗုဒ္ဓတနာကိတဝအန္တကတကုတ္တယာနိမောဇိတဝဗဟိပရိဝေနိပါတုပတုမဝိတဝပရိဝေနိအာတနာပညာပေတိပုဏ္ဏနောက်ထာတပန်းထေရအရှင်သုမနာမထေရမြတ်သည်ရာဇာကုမာ
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တကူလ15ရက်2016ခုနှစ်အေဘီလ12ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်တင်ကြံကာလအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ မိဘများဖြစ်ကြသောဥလာအောင်နှင့်ဒေါခင်မေကြီးတို့အားမှုထား၍ရည်စူး၍တာကိုချမ်းမြေ့အောင်မိသားစုနှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါဣန္ဒရာအောင်သာမောစီဖြိုးသမီးမချောတီရင်းမိသားစုတို့အမတာဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝိတုရပညာရှိအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပွာလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

လပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်လက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုစေတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏

ောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကိသုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဝိတူရပညာရှိလောကမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုရမှလူလောကကြီးကကြီးပွားတိုးတက်တာဖြစ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပဒမအရေးကြီးတယ်ပညာရှိကင်းမဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးပေါ့ပြည်မျက်လုံးလို့ခေါ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်လုံးသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်မှာရှိမှသာကြီးပွားတိုးတက်တယ်သူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအရေးကြီးတာလောကမှာပညာကသာလဲဥဆောင်မှုပေးသွားတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်အမှန်တရားကိုသိဖို့တရားတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နည်းလားမြတ်စွာဘုရားလို့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မှသာစွမ်းဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရာရာဟာပညာကသာတာပဲဖြစ်တယ်ပညာဟာတကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိလို့ပညာတန်ဖိုးရှိတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကပညာရှိရဲ့စံနှုန်းကိုဟောပြောဆုံးမတဲ့အခါနာတိနာပန္တိတောဟောတိယာဝတာဘဟုပန္တိစကားအများကြီးပြောတာနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်။လောကမှာတချို့ကစကားတွေအများကြီးပြောတယ်။အဲ့ဒီပြောတာနဲ့ပညာရှိလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်သေးတယ်ခေမီအဝေရီအဘယောပညာရှိကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှင်လူတွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလူဘဝမှာအန္တရာယ်ကြုံရတယ်ဆိုတာပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှရန်သူဆိုတာမရှိဘူးပညာရှိကြောင့်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ဘေးတွေကြုံတွေ့တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခေမီဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေကိုပေးစွာနိုင်တယ်အဝီရိယံကင်းမှုကိုပေးစွာနိုင်တယ်အဘယဘေးရန်ကင်းကွာမှုတွေကိုပေးစွာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာတကယ်ပညာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကစံနှုန်းအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြတယ်မင်္ဂလာတုတ်တမှာလည်းပဲပဏိတာနေသသေဝနာလို့ဆိုကြီးပွားတုတ်တဲ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအစအဆုံးဘဝမှာစတင်မှုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါပညာရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးပညာရှိရဲ့စကားနားထောင်မှုပညာရှိနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလို့ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဏိတံနိသသေဝနာဆိုတဲ့စကားလုံးမင်္ဂလာတုတ်တံဖော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပဏိတလို့ဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ဆိုပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်မကြံတွေးဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အတွေးမျိုးမတွေးဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အပြောမျိုးဘယ်တော့မှမပြောဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒီစံ၃ရက်နဲ့လေပညာရှိဆိုတာသတ်မှတ်ဖို့ပြတာဖြစ်တယ်သူစိန်တိတစိန်တိအပြစ်ကင်းတဲ့အကျံအတွေးမျိုးသာရှိတယ်သူပါတိတပါတိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အပြောအဆိုမျိုးကိုသာပြောဆိုသူကတ္တကမ္မကတပည့်သားအကျိုးဖြစ်ထိုးမဲ့အလုပ်မျိုးကိုသာလုပ်တယ်အဲ့ဒါပညာရှိရဲ့သင်္မြင်လက္ခဏာပဲလို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမမြတ်စွာဘုရားစံအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ဟောကြားထားတာဒီဓမ္မအရေးပါတယ်ေဝိတုရပညာရှိဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့950မှာပါတဲ့သန္ဓိပတ်တော်လေးတွေမှာဇတိ10ဘွဲဆိုတာရှိရှိတော့ကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ950ဇတ်တွေနဲ့အလွန်နီးစပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဘုရင်ကအစမူကြီးမယသေနာပတိအထိအမေမှုရံအရာတန်းလေးဟာ950ဇတ်ကြီး10ဘွဲ့ပါဝင်950သောဇတ်တွေတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တိုက်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်သွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့
နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာစာရကဆိုတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးကွာဝေးကွာပြီးတော့လာဒီကနေ့ဆိုရင်တော်တော်ဝေးကွာသွားပြီလို့ပြောရမှာရှင်းတော့ကဆိုရင်ရှင်းလူကြီးတွေရဲ့လေးလံမှုကဝိဓုရပြုတ်ဆိုပြီးတော့ကြပြဖွဲ့ပြီးတော့ဝိဓုရဆက်ချီကိုလေးလံခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဝိဓုရပြုတ်ဆိုတဲ့ဝိဓုရဆက်ချီကိုအလေးနဲ့ထားပြီးလေးလုံးဆက်ကြပြတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရှေးလူကြီးတွေပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့စာပေကစာတကစတိုရီဆိုတဲ့စာပေကရတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားကြတယ်ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးအမတ်ကြီးတွေနောက်ဆုံးမှာတိုင်းပြည်ကိုဥစည်းဆောင်ရွက်လုပ်သွားတဲ့ဘုရင်တွေကအစမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားခြင်းအနောဓမင်းကြီးဆိုရင်အခုဒီကနေ့နယ်နိမိတ်တဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရင်နောင်တို့ကျန်းစစ်သားတို့ဘုရင်နောင်တို့အလောင်းဖျားတို့ဆိုတာအခုလက်ရှိနယ်နိမိတ်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့မြန်မာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့အုတ်ချုပ်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပညာရည်တွေနဲ့အုတ်ချုပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဇာတကစိုးရီတွေမှာလာတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆိုမိတ်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အုတ်ချုပ်သွားတာအဲ့တော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆိုမိတ်ဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးတယ်ဒီတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေဟာဘုရားစာပေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကိုမြန်မာလူမျိုးတွေမေ့မထားတဲ့မူမေ့မထားတဲ့တခြားမှသာပညာရှာပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်နေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလို့ဆိုတဲ့ပိဋကတ်တော်တွေကလာတဲ့ပညာရက်တွေတွေမေ့ထားပြီးတော့ဒီပညာရက်တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်နှိမ့်ကြပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှာဖြစ်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေဇာတကတွေမှာလာတဲ့သွန်သင်ချက်တွေပညာရှိတွေရဲ့ဆုံးမိတ်တွေဒါတွေဟာလောကကြီးပွားရေးအတွက်လည်းအရေးပါတာပဲ။တဏ္ဍာရကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းအရေးပါ။အားလုံးဒီဆုံးမိတ်တွေစင်စက်မပြတ်အာရုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်သင်ယူကြရအောင်ဖြစ်တယ်။တည်မှုလည်းမရှိဖတ်ရှုမှုလည်းမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေမိထားပြီးတော့ဒါတွေဟာတကယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးကြောပေးသွားပြီဆိုရင်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတောင်မရောက်မြောင်မြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့မှာသိချာပဲပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဟာဉာဏ်ဉာဏ်မှုကိုပေးနိုင်တယ်သူဘဝတိုးတက်မြင့်မားမှုအတွက်လည်းပဲလမ်းညွှန်မှုတွေပေးထားတယ်အဆုံးအမတိုင်းလိုင်းတန်ကျင့်သုံးပြီးယဉ်ကျေးမှုတွေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမညမရဲ့ယဉ်ကျေးမှုညမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပန်းသဖွယ်တွဲဖက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်ခွဲခြားထုတ်ပေါ်ပြီးပြောလို့ခွဲခြားပြောလို့မရနိုင်တော့ညမယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမယဉ်ကျေးမှုဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာညမယဉ်ကျေးမှုလို့ဆိုရတော့တစ်ချိန်တုန်းကမြမယဉ်ကျေးမှုတွေခုလိုတွဲဖက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှရှင်းရှားနောက်ပိုင်းခေတ်မှာမန္လိဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့မဂ္ဂဓေဝလင်္ကာဆိုတာမိဘကသာသမီကိုဆုံးမတာတိုင်းပြည်ပြည်ပြုဝန်ထမ်းအမှုရမ်းတွေကိုဆုံးမတာတို့လောကမှာသိသိသိလိုက်တဲ့အတတ်ပညာစိတ်နေသဘောထားတွေဆောင်ရဲလောက်ခံရမယ့်အနေထားတွေသင်္ကန်းစာပြေဝါစာနဲ့ပေါ်ပြထားရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီစာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးဝေးသွားနေကြပြီဟောအဲ့ဒီဝေးဝေးသွားနေတာကိုအန္တရာယ်လို့မထင်ကြဘူး
ဒါကြီးဟာအန္တရာယ်အနေကိုဖော်ဆောင်တော့မဲ့သဘောကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ညီမလူမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိစအောင်လို့ဝိဒူရဆက်ကြီးကိုဒီနေ့ဟောပင်လို့ဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့ဝိဒူရဆက်ကြီးအမြဲတမ်းရှင်းလျားတဲ့ဝိဒူရပညာရှိကြီးအကြောင်းကိုသတ်တော်ကြီးဆယ်ဝဲမှာဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးလူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်အမျှော်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဒူရပညာရှိကြီးဟာဘယ်ပုံဆုံးမသွားတယ်ဘယ်ပုံအကျံပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာဒီစက်ထဲမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝိဒူရပညာရှိကြီးရဲ့အတွေ့အခေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ပြအမြဲတမ်းတမိုးရှိလို့အဲ့ဒီတမိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတွေးခေါ်တွေကိုသုံးချပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာဂိုက်လိုင်းတစ်ဖွဲထားပြီးဆောင်းရဲလောက်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုလမ်းစာပေါ်မှာရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိတုရပညာရှိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဝိတုရဆက်ကို၅ရက်တိုင်တိုင်ခေါ်ကြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာတိကအမြဲတမ်းရှည်တဲ့အခါအခန်းကန္တာတွေအမျိုးမျိုးပါအခုပရမဆုံးဖွင့်တဲ့အခန်းကန္တာအနေနဲ့ဥပောဒထကန္တာလို့ခေါ်တယ်ဥပုသ်တင်ပြီးတော့ဥပုသ်ရှင်းသုံးတာဘာကြောင့်ရှင်းသုံးတယ်လဲဘယ်ဟာကမျက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဥပုသ်ဆောင်ရင်းတလေးပါအခုတန်းတချံတွင်ကာလမှာလည်းပဲဥဥဆောင်ညာဘာယူရခြင်းနဲ့ဆောင်မလဲဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထဲမှာမှတ်သားစရာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိတုရပညာရှိကြီးရဲ့ပညာဆွမ်းဆနဲ့ရိုင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ္မာရင်ကျေအောင်ဆုံးမတယ်လူရိုင်းကိုပဲရှင်ကျေအောင်ပညာဆွမ်းအားနဲ့သုံးချပါတော့လောကကြီးမှာဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူဆိုတာဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ပြောတော်နိုင်တာပညာရှိတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်အမြင့်မားဆုံးနိုင်စရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုဆုံးမသွားလို့လူရင်ကျေးဆိုတာလေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့။ကောင်းပြီဝိတုရပညာရှိကြီးရဲ့အကြောင်းဒီကနေ့အစာပိုင်းလေးကိုပြောကြရအောင်။ဝိတုရသတ်တော်ကြီးရဲ့အဖွင့်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေအလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်လို့အသိပညာကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းပဲရသော်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာပညာကြီးမားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့လောကကြီးကိုကျိုးပြုတ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အလွန်ရှည်လျားတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးမို့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်မှတ်သားနာယူပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဇလံခြုံမိငုံမိသွားပြီဘဝခရီးအတွက်မှတ်သားစရာတွေသင်္ကန်းစာယူစရာတွေရရှိသွားမှာပဲဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဇလံကိုစလိုက်တာဘာလဲစလို့ဆိုဒီဝိဒူအပညာရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုအခြေခံပါဝင်ပြီးတော့လာတဲ့ဇလန်းဆက်ကွက်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကုရုတိုင်အိန္ဒပဋ္ဌဆိုမြို့ဓနင်ဇယဆိုတဲ့မင်းကြီးဟာမင်းပြုတ်နေတယ်ကုရုတိုင်ဆိုတာကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြေပုံနဲ့ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နိယုတ်တီတီနာမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မဟာသတိဝရဏတုတ်ကိုခေါ်တာလဲကုရုတိုင်မှာခေါ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမဟာသတိဝရဏတုတ်ခေါ်တဲ့နေရာကုရုတိုင်အမှတ်သားရှိတယ်ပေါ့
กุรุโซเดเนียกุรุไตโซเดเทตาชื่อตรงอ่ะชาติวุรุเนี่ยก้าวเนี่ยอสาเยสาแล้วก้าวเนาะลูกฤหาอตาเยสุปีวาวินบีอติปัญญาญิมมาจาเรลูกโซดาตมัยจองโซดาတော့จ้องตั่ดะติปอเนาะชื่อก็มีนี่ยินยีอเนถาฉิเมสรุษิกุรุตันหายาติวุรุลนกาวเนยีออสาชีเอริยะไสปิ้วลุถั่วละเตีนันนี่โซาต้งเนคลูฤหาป้องนอกฝินปิ้วอติญญ์ตูจาเรลุสุเอวิจุระปัญญาชีจีหาเบไนงานเบเดตามาปอรารงลุสุเอริกุรุตันยัสสาพยามหาตริวรณะตุกูฮอเรเนียအဲ့ဒီကုရုတိုင်းကအိန္ဒပဋ္ဌဆိုတဲ့မြို့ဒနေဇယဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးအုပ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဝိဒူရပညာရှိဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့လိုပေါ်ပေါက်လာကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုရုတိုင်းနဲ့အလန်းနေနေဝေးတဲ့ပါရဏတိမြို့ကဆက်ပြီးတော့ပြောပါရဏတိမြို့မှာတဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်အလွန်ရင်းနှီးကြတဲ့ပုံနာလူချမ်းသာကြီး၄ယောက်တငယ်ချင်း၄ယောက်ရှိဗျမနမဟာသာလလို့ခေါ်တယ်ဗျမနလူမျိုးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ပါရဏတိမြို့မှာရှိခဲ့တယ်သူတို့ဟာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသက်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဥစ္စာသာချမ်းသာကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝကြဒါကြောင့်ဘဝကိုအလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါဒီစိစိန်ဥစ္စာတွေနဲ့ဓာရီရှာဝေပြီးတနေ့သိဆုံးသွားရင်ဒုနောက်ဘာမှပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုရတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာဒေခဏသာခံစားရတာဖြစ်တယ်တို့ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားကိုရှာကြမယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်သေးတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရားရှာမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါယသိသူတော်စင်ဘုရားကိုပြောင်းသွားကြအဲ့ဒီခေတ်ကယသိသူတော်စင်တွေဟာဘယ်မှာနေကြသလဲဆိုရင်ဟိမွန်တာတော်ထံဘက်သွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ဟိမွန်တာတော်ထံမှာရှိတဲ့တတိတိရွတ်တစ်ခုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ဒါနဲ့မြတ်တာပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်ကြယသိသူတော်စင်ကြီး၄ဦးဟာဇန်နေရတယ်အဘိညာနေရတယ်တကောအိဓိပတ်နဲ့ကောင်းရင်ပြန်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတတ္တိတွေရသမထကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်လိုက်ကြသူတို့ဟာအဘိညာရလို့ကောင်းကင်ကသွားလာနိုင်တဲ့စွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာကြ။အဲဒီလိုရောက်ရှိတဲ့အခါလူရဲ့တဘာဝကိုချိမဆွေ။တတိတိဥပယ်စားနေကြရတဲ့အခါမှာလူသားတွေချော့တော့တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စားမိဝဲဖို့ဆိုပြီးတော့လူပြေကိုလာကြ။လူတွေလူရွာဘက်ကိုချိကြ။အဲ့ဒီမှာအငန္တက်လိုအပ်လာတယ်လို့သူဆိုတယ်။အငန္တက်ကမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောနံဘိလသေဝနထာယသာငံအငန္တက်နဲ့အချင်းတက်ကိုမိဝဲဖို့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အငန္တက်တွေအချင်းတက်တွေရဖို့ရအတွက်လူတွေဘက်ကိုလူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေဘက်ကိုသူတို့ဟာအချိန်ခါအားလျော်စွာပြောင်းလာကြ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်ဟိဝန္တာဟာအလွန်အေးတယ်။အိမတမအေးပြီးတော့စီနေနေပိတ်ပြီးအစာရေစာရဖို့အိမတမခက်ခဲတယ်။စနိုးတွေကြပြီးတတိတိဟူရှာဖို့ဆိုရလဲအလွန်ခက်လေ။အဲ့ဒါလို့စနိုးတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ရေခဲပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးတွေပါသူတို့ဟာလူတွေနေထိုင်တဲ့ရာသီဥတုပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းလာကြတယ်လို့ပဲ
လူတွေသာဒီလိုပြောင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီဆောင်းခုငှက်ဆိုတာဒီလိုပဲပြောင်းလာကြဆိုင်ဘေးရီးယားကဆောင်းခုငှက်ကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြောင်းလာပြီဟောဒီမရပူရဏကပလိအင်းမှာဆောင်းခုကြတဲ့ငှက်တွေရှိသလိုဘကိုးနာကမိုးယွန်းကြီးအင်းမှာလည်းပဲဆောင်းခုငှက်တွေရှိတယ်ငှက်ကြီးတွေဟာသိအေးတဲ့ဒေသတွေမှာဆောင်းရသည်မှာအစာရေစာရှာဖို့လည်းခက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးတော့နေကြလို့ဆောင်းခုငဲ့ဆိုမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်ရမိုးရွံ့ကြီးအင်းသွားကြည့်ဒီနားကပလိတ်အင်းကြည့်အဲ့ဒီလိုငှက်ကြီးတွေဟာဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်မြမပြီးဒီအလယ်ပိုင်းဘက်ကိုပြန်တန်းလာကြသူတို့မှလည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲကောင်းကင်ရံကနေပြီးကြည့်ပြီးဘယ်နေရာမှာသူတို့ဆင်းသက်ရမယ်ဆိုတာသူတို့သိကြသိလို့မိုးယွန်းကြီးအင်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒီငှက်ကြီးတွေဟာဆင်းသက်ကြတယ်ဒီနားကပလိတ်အင်းကြီးမှာလည်းဆင်းသက်ကြတချို့နေရာကျတော့လူတွေရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြောင့်သူတို့ဟာမနေဝင်မဲနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေကြတာလည်းရှိပြောင်းသွားကြတာလည်းရှိလူတွေကတောတွေတောင်တွေခုတ်လို့ဖြတ်စည်းပြစ်လို့ဒီငှက်တွေဟာလာနေကြနေရာကိုမလာဘဲနဲ့နေရာပြောင်းသွားကြတာလည်းရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆောင်းခုငှက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။အေးရာသီလိုက်ဒီကိုရောက်လာကြသလိုပဲယသိသူတော်စင်တွေဟာလည်းပဲဆောင်းခုငှက်များသဖွယ်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကကိုကြွားလာရောက်ရှိလာကြတယ်ဒါလို့ဆိုလို့စာပေထဲမှာတော့လောနံဘိလသေဝနထာယအရှင်တို့အငန္တတို့ရရှိဖို့ရာအတွက်လူလောကဘက်ကိုလှည့်လည်ကြတယ်လို့ဒီလိုပဲပါတယ်ဆောင်းခိုတယ်လို့တော့မပါဘူးသို့တော့တွေးကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောဟာပိုဖြစ်လောက်တယ်နော်ဆောင်းခိုကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေမွန်တာကယသိသူတော်စင်၄ဦးဟာအမှန်တမ်းလည်းလူဘွားတုန်းကလေးကယင်းဒီယသိဘွားမှလည်းတရားကျင့်မောကျင့်မဲ့သူတို့ကတိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့၄ပါးစလုံးဟာလူတွေနေထိုင်ရာမျိုးပြခီးဘက်ကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။အဲတော့ရောက်ရှိပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုဆင်းလာတော့ဆိုအင်္ဂါတိုင်းဘက်ကိုဆင်းလာတယ်။အင်္ဂါတိုင်းဆိုတာဒီနေ့ဘုရားကရကမဂ္ဂရာတိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားကရပတ်ဝန်းကျင်မဂ္ဂရာတိုင်းအဲ့ဒီမဂ္ဂရာတိုင်းနဲ့မဝေးတဲ့ဒေသတစ်ခုကအင်္ဂါတိုင်းဒေဝိဒါရမင်းကြီးကအင်္ဂါတိုင်းမဂရာတိုင်းတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဟောအဲ့ဒီခေတ်ကဒါကြောင့်အင်္ဂါတိုင်းမှာသူတို့ဟာဆောင်းခိုဖို့ရောက်ရှိလာကြတယ်အင်္ဂါတိုင်းမှာကာလစံပါဆိုတဲ့မျိုးရှိစံပါဆိုတာစကားပင်ကိုပြောတာနော်ဓမ္မနိုင်ငံမှာလည်းစကားပင်ရှိတယ်စကားကအယောင်ဆင်းကြည့်ပြီး၅မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်စကဝါတို့စကဖြူတို့စကနီတို့စကစိန်တို့စကနဲ့တို့ကာလစံပါဆိုတော့စကနဲ့ဒီပေါ်များတဲ့မြို့လို့ဒီလိုဆိုအောင်ဆိုလိုက်စကားပင်၅မျိုးရှိတယ်အပွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ညမနိုင်ငံမှာတော့စကဝါတို့စကဖြူတို့စကစိန်တို့ဆိုတာရှိနေတယ်ပေါ့နော်စကစိန်တို့ရှိတယ်ဒီကျောင်းထဲမှာနေမှရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကာလစံပါဆိုတဲ့မြို့သူတို့ရောက်ရှိပြီကာလစံပါမြို့မှာအဲ့ဒီမြို့နားမှာဘုရင်ဥယျင်ဆိုရှိရှင်းတော့အခုခေတ်ကတော့ဥယျင်ဆိုတာလှလပပလှုပ်ထတာဥယျင်တို့ထင်ကြတာဥယျင်နော်ဥယျင်ဆိုလို့ရှိရင်ပမင်းတွေလှဆိုင်ထားတာတို့ရေတွင်ရေကန်တွေနဲ့တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေပတ်ဖို့လှလပပခဏိအမြင်ကဥယျင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီခေတ်ကဥယျင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲအခုခေတ်ပြောတဲ့ခြံလို့ပဲပြောရမှာတဲ့နော်တရေခြံလို့ဘာခြံလို့လို့အဲ့လိုအင်တာမကျဲပြီးတော့စားွက်တောက်ွက်သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘုရင်ရဲ့ဥယျင်တော်ခြံကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲမင်းတို့မိကြီးတို့လက်ထက်မှာမနောရမန်ဥယျင်စွာရှိတယ်မနောရမန်ဥယျင်တို့နောက်အမရပုရ
ဘယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥယင်တော်ရွာဆိုတာရှိတယ်ဥယင်တော်လို့ဆိုတာဘယင်အတွက်သီနံလေးစိုက်ပျိုးထားတာတရက်တို့ပိနေတို့မာလကာတို့ဆိုတာစားဝဲတော့ဝဲပင်းနေဘယင်ကိုဘယင်စားဖို့သီနံလေးဘယင်နဲ့နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေစားဖို့သီနံလေးစိုက်ပျိုးထားတော့မနောရမဥယင်ကတော့နာမည်ပြက်သွားတယ်ဘမပြေမှာမန္တလေးမှာမနောရမဆိုတာတော်တော်လေးစိတ်နှလုံးကိုဝိလျော်ပွဲကောင်းတဲ့ဥပဥယင်လို့ပါဠိလိုနာမည်ပေးထားမနောရမဆိုတဲ့ဥယင်ဘာဖြစ်လို့နာမည်ပြက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာအရေးပြားယောဂတဲ့တွေထားလိုက်တာမနောရမဆိုရင်အရေးပြားယောဂတဲ့တွေနေတဲ့နေရာဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းအခုဒီပြင်ဦးလင်းတက်တဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီမနောရမဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အခုရေနသာကြီးဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမနောရမကပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာနော်မနောရမအသက်ပြန်ရှင်လာအဲ့ဒီလိုဘယင်ကြီးလက်ထက်ကအမြဲတမ်းလှပတဲ့သီနံနေမျိုးစုံဆက်ပြိုးတဲ့ဥယင်ကြီးတွေမောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဖွားမြင်တာဆိုတာမရပူရာဥယင်တော်ရွာတဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဖွားမြင်တယ်သူရွာလဲဘယင်ရဲ့ဥယင်ပဲအဲ့ဒီအခုလိုကလသံပါမာရှိတဲ့ဘယင်ကြီးမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဥယျာဉ်တော်ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာယနေ့ယသိသူတော်စင်လေးဦးဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့နားခုပြီးနေထိုင်ကြအချိန်တန်လို့ရှိရင်မြို့ရဲဆွမ်းခံသွားကြတယ်ဆွမ်းခံသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်နေ့မှာဥယျာဉ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့တပင်အောက်မှာကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်ဗာရဏသီမြို့ကကာလစံပါမြို့ကတကြွယ်၄ယောက်ပိုက်ဆံအတင်းတင်းချမ်းသာကြတဲ့တကြွယ်၄ယောက်တငယ်ချင်း၄ယောက်ပဲသူတို့ဟာမြို့ထွင်းကိုဆွမ်းခံကြွကြွလာတဲ့ယသိသူတော်စင်၄ယောက်တွေ့တဲ့အခါယသိတစ်ပါးကိုယသိတစ်ပါးလည်းတက်အိမ်စီရှူပြီးတော့တငယ်ချင်းလေးယောက်ကကိုယ့်အိမ်ကိုပင့်သွားရသေးတယ်အိမ်ပင့်သွားအဲ့ဒီခေတ္တကတော့သာသနာ့ဘဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးရသေးပဲရှိအဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်ကတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်တစ်ပါးငါအိမ်တစ်ပါးဆိုပင့်သွားကြအိမ်ပင့်သွားပြီးတော့ရသေးသူတော်စင်တွေကိုစွန့်ကွန်းကျွေးမွေးပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုမှတ်သားနိုင်ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့တာအဲ့လိုမတဏ္ဍာယူပြီးယသိသူတော်ရှင်တွေကသူတို့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရတယ်သီလစောင့်တည်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်သုံးရတယ်ဆိုတဲ့သူတို့ခင်မှာဟောနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေလူတော်လူကောင်းတွေစိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထားရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟောကြပြောကြပြောပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီသူကျွယ်တို့အိမ်သူတို့လှူတဲ့ဆွမ်းကွမ်းတွေစားပြီးနေလေကြတော့ဘယ်သွားပြီးနေမှာနေထိုင်ကြတော့ဆိုတော့ယသိသူတော်စင်တပါးကတာဝရိဏနတ်ပြည်တက်သွားပြီတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာသွားနေနောက်ဒုတိယယသိသူတော်စင်ကြီးကတော့ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့နဂါးပြည်ကိုသွားနေတတိယယသိသူတော်စင်ကတော့ဂလုံးပြည်ကိုသွားနေစတုထယသိသူတော်စင်ကတော့ဖဲသွားတော့ဆိုခုနကဝိတုရာပညာရှိတို့နေတဲ့ကုရုတန်အိဏပတ္ထမြို့မိဃဇီနာလို့ဆိုကောရဗျဌနင်းဆရာမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသွားနေနေအခါနေတန်ရာဌာနအတီးအီးသွားနေကြသွားနေပြီးတော့ဆွမ်းတန်ကျင်ရောက်တဲ့အခါပြန်လာတကြွေရီနဲ့တွေ့တော်ရင်သာနတ်ပြည်ကိုနေနတ်ပြည်မှာနေတတ်ပြီးတော့နေတဲ့ယသိသူတော်စင်ကသူတကာကိုဟောတယ်။တရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကအလွန်ကြီးတာပဲ။ဝေစံတာပြတ်တကြီးကဘလောက်ခမ်းနားတယ်။တရားမင်းကြီးရဲ့မျိုးတော်ကြီးကဘလောက်ခမ်းနားတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးကဘယ်လိုလှတာဆိုတာသူမြင်ခဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာခန္ဓာကြီးကျယ်မှုတွေကိုသူဟောပြောတယ်ကိုတွေ့တာကိုဟောပြောတာပေါ့နော်ဟောပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ပါလာတာပဲလူဆိုတာနော်
အဲ့တော့တာဝတိနာနဲ့ပြည်သွားပြီးတော့နေတဲ့ယတိကသူတ္တကာကိုဟောတာတရားမင်းစီရင်အကြောင်းပဲဟောတယ်တကနဂါဘုံသွားနေတဲ့ယတိကျတော့နဂါမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုဟောတယ်အဲ့တော့နဂါဆိုတော့အခုကိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနဂါတို့ဂလုံတို့ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံတန်လုံးလို့ဆိုတာပြောရနည်းနည်းလက်လမ်းမမြည်ဘူးဖြစ်လာသို့တော့နာဂလို့ဆိုတဲ့နဂါဟာအစွမ်းတကူရှိပြီးတော့နတ်နဂါဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်နဂါလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီနတ်နဂါတွေကြတော့သူကအစွမ်းတကူအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ရုပ်ပြောင်းရုံလွဲလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောအောင်သို့တော့နဂါဆိုဒီမှာမွေမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကောဘရာဆိုတဲ့မပြင်းရှိတဲ့မွေဟောက်ကြီးတွေဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကနာဂလို့ခေါ်တာနာဂလို့ခေါ်တာအဲ့တော့နဂါဆိုဒီမှာမြန်မာပကြီးဆရာတွေဗကုဆရာတွေရေးထုတ်ထားသလိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့လားအမောက်ကြီးနဲ့လားဒီလိုတွေးတောဆရာတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော့မြန်မာအမှုပညာရစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ထည့်ထားတာလေးသာဖြစ်တယ်ပေါ့နဂါဆိုဒီမှာမွေပဲပေါ့နော်မွေသို့တော့အစွမ်းတကူရှိတဲ့မွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနာဂီဆိုတဲ့ဇာကရိုက်တဲ့အခါကောဘရာဆိုတဲ့မွေဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်သူတို့စီမှာဒါကိုပဲနဂါလို့ခေါ်တယ်နော်တခါဂလုံဆိုတာကျတော့ဘာခေါ်ပြန်တာတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံဆိုတာလင်းယုံငှက်ကြီးတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့နတ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လင်းယုံငှက်ကြီးတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်လဲကြီးတယ်စွမ်းအတ္တတိလည်းရှိတယ်ပုံသဏ္ဍာန်လည်းသူတို့ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းအတ္တတိရှိတယ်။တာဝရိဏနတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးရဲ့အချာယံဆိုတဲ့အထက်မှာနဂါမင်းလည်းပါတယ်၊ဂလုံမင်းလည်းပါနော်။နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ဆိုတဲ့အထက်နဂါမင်းပါတယ်၊ဂလုံမင်းပါ။အဲ့တော့ဂလုံဆိုတာလင်းယုံငှက်ကြီးပဲဒါကြောင့်လို့ဗမာပြည်အထုထားတဲ့ဂလုံးငှက်ကြီးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်သီးကလင်းယုံငှက်ကြီးပုံ။အဲ့တော့နဂါးနဲ့ဂလုံးဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်လင်းယုံငှက်ကြီးနဲ့ကောဘရာဆုံးပြီဆိုရင်လင်းယုံငှက်ကြီးကထုပ်ပြန်ချလာပြီ။ဒီနဂါးဆိုတဲ့ငွေဟောက်ကြီးတွေကိုဖမ်းတော့တာပဲတော်။လက်ဝင်းကိုကုတ်တော့သူ့ခြေထောက်ကြီးတွေနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ခေါင်းဖောက်စား။ဒါကနေ့ခေတ်ကြီးအောင်တွေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်။လင်းယုံဆိုတဲ့ကောင်အင်တန်မှမျက်စိစူးရှာတယ်ဟုတ်အမတန်ဝေးတဲ့နေရာကမျက်တော်ထဲမှာတွားတဲ့တွားတဲ့မွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဟုန်တို့ထိုးဆင်းလာပြီးတော့ဖမ်းသွားတာဒါမျိုးတွေရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂလုံအကြောင်းနဂါအကြောင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းယုံနဲ့မွေဟောင်းနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လင်းယုံနဲ့မွေဟောင်းဟာဂလုံနဲ့နဂါလို့ပြောလို့ရတယ်။သို့တော့ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ဂလုံနဲ့နဂါဟာအစွမ်းတကူရှိတဲ့နတ်ဂလုံနတ်နဂါလို့တော့ဒီလိုတော့မှတ်လို့ရတယ်။မဟာသမယတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂလုံဆိုတာငှက်ဖဲဆိုတာချင်းရှား။နော်မဟာသမယတုတ်တန်မှာဒိဗ္ဗာဓိဇာပက္ခီဝိတုဒ္ဓသက္ခုဆိုဒိဗ္ဗာဆိုတာနတ်နဲ့ဖြစ်သောဓိဇာဆိုတာဥကမွေတဲ့အကောင်ဒိဗ္ဗာဓိသာပက္ခီအတောင်ရှိတယ်ဝိတုဒ္ဓသက္ခုမျက်လုံးကတောက်ပအဝေးကြီးကကိုမြင်ရတယ်ဆိုဒီကနေ့ကလုံးနေဟာဒီလင်းယုံနေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားမဆူရှတဲ့အမြင်ရှိနှုတ်သီးကြီးတွေကလည်းဘုရားမခြုံတယ်လက်သေးခြေသေးကြီးတွေကလည်းဘုရားမထက်တယ်ဖမ်းသွားနိုင်တယ်သူတို့ကတွေ့ဘူးကြလိုက်ပဲဒီကနေ့ခင်မြင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့နော်ဒီ net geo ဆိုတဲ့ channel ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငားတွေပါတယ်လည်းကောင်းကင်ကနေထိုးဆင်းပြီးတော့ငားတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကုပ်ယူသွားတာတွေရှိတာ။မွေတွေလည်းအဲ့လိုဖမ်းသွားတာတွေရှိ။အဲ့တော့ဒီမဟာသတိဒီမဟာသမယတုတ်ထဲမှာပါရာကိုကပဲဟောဒီလိုနဂါးနဲ့လင်းယုံနဂါးနဲ့ဂလုံဆိုတာမွေနဲ့လင်းယုံကိုပဲဆိုရဲဆိုတာအမတမတော့ထင်ရှားဧရကပတ္တနဂါမင်းအကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာ
နော်ဧရကပတ္တနဂါမင်းဟာသူကခင်ဗျာမြစ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နဂါပဲမွေကြီးပဲသူဟာပပင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနဂါကြီးကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်တယ်ရေကြီးအောင်မှာမွေကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့မွေရှိတယ်မွေကြီးတွေဟာယရနာတွေကိုယူထားပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြုကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့နဂါဆိုဒီမှာမွေဟောက်တခြားမွေတွေလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့မွေဟောက်ခလုံးဆိုဒီမှာလင်းယုံအဲ့ဒါလို့နေကြအခုဒီမှာလည်းပဲရှိနဂါပြေသွားနေတယ်ဆိုတော့သူ့အစွမ်းတကူနဲ့မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့သို့မဟုတ်ရေအောက်မှာရှိတဲ့နဂါဘုံသွားပြီးတော့သရင်တုံးနဲ့ပေါ့ယတိရအဲ့ဒီသရင်တုံးတဲ့အခါနဂါမင်းရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုသူပြောပြအလွန်ချမ်းသာတယ်အလွန်ကြွယ်ဝကလုံးပြေသွားနေတဲ့ယတိရတော့ကလုံးမင်းရဲ့စီစဉ်အကြောင်းကိုသူပြောပြကလုံးဆရာဘယ်မှာနေတာလို့ဆိုလက်ပံတော်မှာနေတယ်လို့ဆိုတာပဲနော်အမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့တောင်းအုပ်ကြီးမှာနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကလုံးမင်းရဲ့စီစိန်ကိုပြောပြတဲ့အခါသူတကာကလည်းကလုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ပေါက်လာ။နဂါမင်းစီစိန်နာတဲ့အခါနဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာ။ဂါကောရပြဒနေစရမင်းရဲ့ဘိကာစီနာဥယျာဉ်မှာသွားနေတဲ့ရသေကသူတကာကိုပြောပြတယ်။အေးဘိကာစီနာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကအလွန်လှတယ်။အိုင်းတီးပြီးအိုးချွတ်တဲ့ဘယင်ကြီးကဒနေစရမင်းကြီးစီစိန်ဥစ္စာအလွန်ကျယ်ဝတယ်။နန်းတော်ပြတ်တက်ကြီးကလည်းအတ္တမခန္ဓာတယ်သူစီးစိမ့်လေးအကြောင်းပြောပြောတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့တပည့်တကာသူကျွယ်လေးယောက်ကတရားမင်းအကြောင်းနားတဲ့အခါတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နော်

နိကန္တိလို့ခေါ်တာမြန်မာမှာတောင်မှပဲတခါတော့ကမဂ္ဂဇင်းလေးတစ်ခုထဲမှာဖတ်လိုက်ရရန်ကုန်ကတထေးတူရှင်ရုံဘုရားပေါ်မှာသူကတစောင်းကုသိုလ်လှူထားပြီးတော့ဘုရားတဆူကိုယ်ပဲထားကိုယ်ပဲပြီးတော့ရှင်ရုံဘုရားပေါ်နေတိုင်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယနတ်ပြည်ဆိုတာကိုသူကဆုတောင်းနေအမြဲတမ်းဘုရားလောင်းနေစံနေတဲ့ဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်ပါလို့ဆုတောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလန်ကပြန်လာတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကသူဒီလိုကြီးပဲဆုတောင်းနေတာမြင်တဲ့အခါမှာတတိယခမရဒုတိယနတ်ပြည်ကခမရလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်လူပဲပြောဗီလက်နိုင်ငံပေါ့ဗမာရိယာရှေးတော်ခေါ်တာဗြိတိရှားနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကိုဗီလက်တယ်နော်ဗီလက်ဆိုပြီးခမရဗီလက်သာရောက်အောင်ဆုတောင်းသမ်းမအောင်ငါကဒီတာဝရိတာနတ်ပြည်တုတ်တိတာနတ်ပြည်ဆူတောင်းမနေပါနဲ့ဘယ်နာနေမှလည်းမသိဘူးဘူးဝလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘီလက်ကတော့ကျွတ်တို့ရောက်ခဲ့တာဟာတကယ်ကြီးကျယ်ပြီးတော့တကယ်ခမ်းနားတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီတကကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတော့တည်တဲ့အခါကျသူပဲသွားပြစ်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်မှာသွားပြစ်ရှူသူဖြစ်တယ်နော်ဒီကုလကောင်မှုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဆန္ဒရှိရာကိုဥတည့်သွားတယ်။သူတို့သူ့တငယ်ချင်းတွေကနေပြောတာနဲ့စိတ်ပါသွားတော့တည်တဲ့အခါအရင်တော့ဖြစ်တယ်။သွားဖြစ်တော့ကျောင်းသားအရွယ်ရောက်လာ။တကယ်သူတို့ကမှကျောင်းတက်တယ်တဲ့။ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလာတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကရှေရကုန်ဘုရားပုံလေးပါလာ။အဲ့ဒီမှာသူဆက်လာရှေရကုန်ဘုရားမြင်လိုက်တဲ့အခါတည်းဘုရားတော်ကသူရွှေဘုရားမှာအမြဲတမ်းတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တာဆိုအဲ့ဖခင်မြင်လိုက်တဲ့အခါ तू ကအိမ်မက်လို့ဖြစ်သွားငါဒါတွေ့ဘူးပါလေဘယ်တွေ့ဘူးတာတော့ဘယ်တွေ့ဘူးတာတော့နောက်ဆုံးမှာမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ तू သိသိလဲသိရောသူတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ခေါ်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုလာလိုက်တဲ့အခါအိယာကနိုးသွားတယ်လို့ပဲနော်ရွှေကုံကိုအနိကကုမြင်ရတော့မယ်ရန်ကုန်မြစ်ထဲလေသင်္ဘောဆိုင်လိုက်ရောအဲ့ဒီခေတ်ကတော့သင်္ဘောနဲ့လာတာဟုတ်နော်သင်္ဘောဆိုင်လိုက်ရောသူဟာဘွားကနေအိယာကနိုးလိုက်တယ်လို့အတိတ်တွေဟာပြောင်းဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့ပြောင်းဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာအရင်ဘွားတုန်းကဒီမှာသူ့မှာသားတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသူသိပါပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာအဲ့ဒီဘမပြေရောက်တဲ့အခါသူကိုဝယ်ထားတဲ့ဖရာတို့တဆောင်းတို့အကုန်လုံးမှတ်မိလားမှတ်မိလားပြီအဲ့ဒီလူဟိုရှာသူ့သားဒိတ်ဘွားတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သားတွေ့တော့ဖက်ငူသူနဲ့လိုက်လာတဲ့တကယ်ချင်းကစိတ်ညစ်နာဒီကောင်တော့ယူပြီဒီကောင်တော့ယူသွားပြီအဲ့ဒီလူသူကတော့အတိတ်ကပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ပြီးနောက်သူကဘာပြောတော့ဆိုဂောပကတွေသူဘသူဆိုတာကိုပြောပြပြီသူမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဖရာပလင်ဟိုကြည့်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဖရာပလင်ထဲမှာသူပရမညာတစ်လုံးထည့်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကျုပ်ပြောတာမယုံရင်အဲ့ဒါဖွင့်ဆိုအဲ့ဂောဘကတွေကအဲ့ဒါဖွင့်လိုက်တဲ့အခါသူပြောတဲ့အတိုင်းပရမညာတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူတငယ်ချင်းကိုပြောတာငါတော့ပြန်မလိုက်တော့ဘူးဒီနေ့တော့ဆိုပြီးတော့ရှံကုန်မှာပဲတက်တလုံးနေသွားတယ်ရှေရကုန်ဖျားမှာအဲ့ဒီလိုဆက်လန်းဆိုဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးရေးထားတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖတ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ကြရတော့ရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းပဲအခုတကြွယ်လေးယောက်ကိုနတ်အကြောင်းငကားအကြောင်းဂလုံးအကြောင်းမင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့လေးယောက်တည်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဘုံဘဝအသီးသီးရောက်ပြီးတော့သွားကြနော်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလို့စအဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတော့ခုနကတယောက်ကတကြားတယောက်ကနဂါးတယောက်ကဂလုနောက်တယောက်ကဝိဓုရပညာရှိအမတ်ကြီးရှိတဲ့အိနပတ္ထမျိုးကတဏ္ဍဇယမင်းသားတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ

0: သူတို့ဘာလုပ်ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီတပြိုင်လောက်နီးနီးတည်တဲ့အခါသူတို့အသီးသီးမိဃစေနာဥယျာဉ်ထဲမှာတနေ့မှာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့ဆုံကြတယ်တရားမင်းကြီးကလည်းတာဝရိဏလက်ပြေမှာမနေပဲနဲ့အဲ့ဒီမိဃစီနာဥယျာဉ်ကြီးတဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ပျော်ပါးရိရှော့တကြံတွဲမှုအိမ်ကနေထွက်လာတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်အတကြံမင်းကြီးကအဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့လာပြီးတော့သူလည်းတပြင်းရိတနေရာမှာလာပြီးတော့နေတယ်လက်ပြေကနေပြီးခြေရာဖြောက်ပြီးတော့လူပြေရောက်အဲ့ဒီတည်းမဲ့နဂါးမင်းကြီးကလည်းနဂါးပြေမှာရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေမနေခြင်းလို့ဆိုလစ်ထရီလိုက်တယောက်တည်းဘဝနေဖို့ရအတွက်ဒီမိဃစေနာဥယျာဉ်ကြီးကကျဲတော့အဲ့ထဲမှာပဲရွေးပြီးသူကလည်းလာနေတယ်ဂလုံကြီးကလည်းထို့တူပဲဂလုံတော်မှာနေရတော့ဂလုံနေများတော့သူလည်းတကောင်နဲ့တယောက်တည်းနေကျွန်တော်ဒီဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တနင်္ဆေရမင်းကလည်းပဲသူကမင်းသားကမင်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာသူလည်းပဲနန်းတော်ဘုံကနေဆင်းသက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာတယောက်တည်းသွားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာဥယျာဉ်ထဲမှာနေလာအတိတ်ဘဝတုန်းကသူချွယ်၄ယောက်တငယ်ချင်းသူချွယ်၄ယောက်အခုဘဝမှာတယောက်ကပြကြားတယောက်ကနဂါတယောက်ကဂလုံးတယောက်ကမင်းသားဘဝနဲ့မင်းအဖြစ်နဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပြန်လီဆုံမိသွားကြတယ်တကယ်တော့တမင်ဆုံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာဥပုသ်ဆောက်တည်ပြီးတော့နေကြမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တခါတရံနေခြင်းလည်းပေါ့လူဆိုတာနော် solitary life ကိုတခါတခါကျတော့အလုပ်တွေရှုပ်လာပြီနော်အလုပ်တွေရှုပ်လာပြီဆိုရင်អော်ကြတယ်မို့လားနောက်တိုင်းကလူတွေလိပြီးအလုံးငါတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့မလာနဲ့ငါနောက်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာလို့ပဲတယောက်တည်းပဲနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြ။အေးနေထိုင်လို့နေမှာနေလို့အားရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာညနေချမ်းအခါရောက်တဲ့အခါအားလုံးဟာအညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်ရင်းကနေဒနေစရာမင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာဥယျင်နာမှာမင်္ဂလာဥယျင်ရေခမ်းကြီးမှာမင်္ဂလာရေခမ်းကြီးမှာလာပြီးတော့ရေခမ်းနှခမ်းနာမှာရေခမ်းရှုခင်းကိုရှုတဲ့အချိန်မှာလာရောက်ပြီးတော့၄ယောက်ဆုံမိသွားဆုံမိတော့အတိတ်ဘဝတော့ကလည်းတကြွယ်၄ယောက်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝတော့ကတငယ်ချင်းဆိုတော့သူတို့ဟာဘဝချင်းမတူဘူးပဲတယောက်တယောက်မြင်လိုက်တာနဲ့ခင်မင်စိတ်တရားလုံးလုံးဖြစ်တာဒါကိုဗမာတွေကပြောတာသွေးကစကားပြောတယ်ဆိုနော်လူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တခါတရံကြလို့ရှိရင်ဒီလူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပထမဆုံးတွေ့တွေ့ချင်းခင်မင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လဲတခါတည်းတွေ့တွေ့ကိုလည်းမသိဘူးအမြင်ကပ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခင်မင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာလဲအကြောင်းရှိတယ်အမြင်ကပ်တယ်ဆိုတာလဲအကြောင်းရှိတယ်အတိတ်တည်းကမေ့သွားတာဟုတ်ဘူးအတိတ်ကလူကမေ့တော်လဲပဲသွေးကစကားပြောတယ်လို့ဆိုရတယ်သူတို့လေးဦးကလဲတုံးနေတူခင်ခင်မင်မင်ဖြစ်သွားမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲခင်မင်သွားကြမသိပေမဲ့လို့သူတို့စိတ်အနေထားတွေကတုံးနေတူရင်းနှီးပြီးသားလို့ခံစားကြပြီးတော့ခင်မင်သွားကြခင်မင်သွားတဲ့အခါမှာစကားပြောပြကြတာပေါ့စကားပြောကြအဲ့ဒီလိုစကားပြောပြတဲ့အခါတူကြောင်တူမေးကြတဲ့အခါကျတရားမင်းကြီးကလည်းဟိုနတ်ပြည်မှာရှုပ်နှုံးလို့ဒီလားနေလှုပ်ရှုပ်အခုခေတ်လည်းကြည့်တယ်လေနိုင်ငံသားဟိုသမတတွေဘာတွေဆိုရင်လှုပ်ရှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောလီဒေးကင့်သွားနေတာတွေပဲရှိတယ်လေဟောလီဒေးယူတာတွေရှိလှုပ်ရှုပ်တဲ့လူတွေကပန်းဖြေတာမျိုးတွေဘဝမှာနေကြတာတွေရှိတရားမင်းကြီးကလည်းနတ်ပြည်မှာလှုပ်ရှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရက်တလေနားဖို့ဆိုပြီးတော့လူပြေဆင်းလာနဂါမင်းကလည်းတို့တူပဲနဂါပြေမှာနဂါပြေမှာအလုပ်တွေရှုပ်တယ်ဂလုံးမင်းကြီးကလည်းဂလုံးပြေမှာအလုပ်တွေရှုပ်တယ်ဘ ဘီရင်ကြီးကလည်းလမ်းတော်ပေါ်မှာအလုပ်တွေရှုပ်တယ်။ဥယျာဉ်ထဲသွားပြီးတော့အနားယူပန်းဖြေမယ်ဆိုထွက်လာကြ။အဲ့တော့သူတို့ထွက်လာတာတအူးတဲ့နေထိုင်ပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေတာကိုပဲသူတို့ကဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။နော်။ရတာလေးနဲ့မျှတပြီးတော့ဥပုသ်တိလဆောင်ထိတ်ကြ။ဒီလိုတအူးတဲ့နေတဲ့ဘဝအနေထားလေးကိုချိန်နှက်ပြီးတော့ဆောင်နေကြ။အဲ့တော့တအူးတူစကားပြောပြကြ။ဘာလို့လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအဲ့တော့အေးအေးဆေးဆေးတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးအေးအေးလေးနေချင်လို့လာတယ်လို့ဆိုပြောကြတဲ့အခါဘာဆွေးနွေးမိတယ်လဲလို့ဆိုဒါဖြင့်အခုလို့ဥပုသ်သီလယူပြီးတော့ဒိုးတွေနော်ကိုယ်အင်္ဂါခွာကိုယ်စိတ်စိတ်နေကိုစွန့်ပြီးတော့အခုလို့လာရောက်ပြီးတော့ဆုံးပြီးဥပုသ်ဆောင်စည်းကြတာဆိုရင်ဘုသူတီလာကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်လေကတ္တတီလံမဟန္တံဘုသူတီလာကပို့မြတ်တယ်လေဘုသူစောင့်တဲ့တီလာကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်လေအဲ့ဒီဆွေးနွေးဖြစ်ကြဘုသူတီလာပို့မြတ်တယ်လေလို့ဆိုပထမဆုံးဝရုဏဆိုတဲ့နဂါမင်းကပြောသူပြောတာလေကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုယောကောပနီယေနာကရောမိကောပံနာကရောတိကောပံစိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့ဒေါသထွက်စရာကောင်းတဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ဒေါသမထွက်ဘူးတဲ့နော်စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးနာကောသတိတပ်ပုရိတော်ကရာစီလူတော်လူကောင်းဆိုတာဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးနော်စိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးဒေါသထွက်လေးမရှိဘူးကုတ်တော်ပိတော်နာဝီကရောတိကောပါဒေါသထွက်တောင်မှပဲသူဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာလူမသိစေရဘူးဒါသူပြောတဲ့စကားလေးနော်သူပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီလိုနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဝေနရံတမနာမဟုလောကီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သူကဘာရည်စူးပြောတော့ဆို။ तू ကဂလုံးမြင်တဲ့အခါမှာ तू ကြောက်တယ်လေ။ကြောက်တော့ဒီဂလုံးကြီးဂလုံးကြီးမြင်လိုက်တာအတိတ်ဘဝတုန်းကသာတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့လို့တူးတူးရမ်းမမှုတော့ဟိုဂလုံးကသူ့တတ်ဆာမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂလုံးမြင်တာတောင်မှပဲ तू ဟာကြောက်လန့်တဲ့စိတ်တွေအသာထင်းချုပ်ပြီးတော့ထားမကြောက်ချင်အောင်ဆောင်။နော်။စိတ်ဆိုးစရာစိတ်တူးစရာကောင်းတဲ့ကောင်းမြင်တာကို तू ပါဇာကြီးဖျက်ပြမှာလေလို့ဆိုရင်ကလေးမြင်ရင်ပြစားဖြဲပြန်ရန်လုံးမှာပဲအဲ့ဒီလိုရန်မလုံးခဲနဲ့ဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့သူတိခံပြီးတော့ဂလုံးရှိမှန်းတည့်ရတဲ့အောင်းဤပြီးတော့သူတီလာသူထိန်းချုပ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတီလာကညှဆုံးပါလို့သူကပြောတယ်နော်ငါးမင်းကြီးအဲ့လိုပြောသူတီလာသူကညှဆုံးလို့ပြောအဲ့တော့ဂလုံးကြီးကလည်းအားကြမခံပြန်ပြောတယ်ဥနုဒရောယောတဟတိသိက္ခာ။ဟိုက်ကဟောင်းလောင်းစားနေတာ။သူကလည်းငကားမြင်တော့တည်ကြ။စားကျင်တယ်လေ။ငကားမြင်စားကျင်တယ်။ဥနုဒရောဘိုက်ကဟာနေတယ်။ယောတဟတိသိက္ခာ။စားလောင်မှုကိုသူအောက်ပြီးပြီးတော့နေရတာတဲ့။ဒန္တောတပ္ပတိမိတ္တပါဏဘောဇနော။သူဟာဣန္ဒြေကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရင်ရင်ကြီးကြီးနေနေတာတပတ်တိချိုးချိုးချံချံသူနေရဲ့เนาะချိုးချိုးချံချံနေပြီးတော့သူဟာအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင့်ဤသီးခံနေတာတဲ့အာဟာရဟေတုနာကရောမိပါပအစာအာဟာရအတွက်နဲ့တော့မကောင်းတာငါမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအာရအတွက်မကောင်းဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတာတံဝေနရံတမနာမဟုလောကေအခုလို့သာယတန်းနဲ့အောင့်ဤပြီးတော့ချိုးချိုးချံချံသီးခံနေနိုင်လာဟာဒါအလွန်တမိုးရှိသီးခံပြီးတော့သူစောင့်နာတဲ့ဒီငကားကြီးမြင်တဲ့အဲ့သူစားကျင်နေပြီစားကျင်တာကိုသူမစားပဲသီးခံနေတာဟာဒါသူ့တိလာပို့ပြီးတော့တမိုးရှိပါလေပို့မြတ်ပါလေလို့ပြောအဲ့လိုပြောတော့ တခြားမင်းကြီးကလည်းအားကြမခံပြောပြခိတ်တံရတိန်ဝိပဿနာဟိတဝါနသဗ္ဗံတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဆိုတာပြောစရာကြီးအများကြီးတဲ့နော်ဒီနန္ဒဝိညာဉ်တွေထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဧရဝဏဆိုတဲ့နတ်သားကဆင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်ရနတ်ပြည်မှာတိရစ္ဆာန်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တရားမင်းကြီးကဆင်စည်းပြီးတော့ဥယျင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်သားကဆင်လောက်ရပွဲတယ်လို့ပါပဲသူတို့ပွဲကတယ်ဧရဝဏနတ်သားဆိုတာဆင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်တကယ်ကိုဒီအစွဲတွေနဲ့နာမောင်းတွေနဲ့ဥကင်းများစွာနဲ့ဥကင်းခေါင်းကဆင်ကြီးတဲ့ခေါင်းခေါင်းက33လုံးဖန်ဆင်ရအလဲခေါင်းခေါင်းပေါ်မှာတရားမင်းထိုင်ပြီးတယ်ဂျန်တဲ့ခေါင်းတွေပေါ်မှာတခြားတရားမင်းကြီးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲဖြစ်တယ်33ရောက်တော့နတ်မင်းကြီးအထိုင်ရတယ်အဲတာဝရိဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကက33ရောက်လို့ဆိုလို့တယ်နော်33ရောက်တော့နတ်မင်းကြီးတရားမင်းကအကြီးဆုံးအဲ့ဒါလို့ဧရဝံဆင်ကြီးကနတ်သားကြီးရဲ့ဆင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာခန္ဓာနာနာကာဝဲတယ်နေပါအပါနန္ဒဝိညာဉ်ရဲ့ထွက်တာပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်သေမဲ့လူတောင်အဲ့ဒီထဲရောက်ရင်မေ့တော့နော်သေမဲ့တာတော့တတိမရတော့သေမာတောင်တတိမရတော့ဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောစရာကောင်းတယ်နတ်ပြည်ဆိုအလုံးကိုပြောစရာကောင်းတာခိတ်တံပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ရတိဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ငြင်းွက်သွားတာမရှိဘူးဝိပဿနာဓမ္မနာတတ်ပါအဲ့ဓာတွေကိုစွန့်ခွာလာခဲ့တာတဲ့နာသာလိကံဘာတိကိစီအေးသူဘယ်တော့မှလိညာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသူတို့နိုင်လက်ပြဟာအလုံးပြောစရာကောင်းတယ်မလိမ့်တတ်ဘူးဝိပုဒနာဌာနဝိရတောမေထုတ္တမသူဟာခန္ဓာကိုယ်အသားရေစုပ်ပြေအောင်လှပမှုဝါဖြိုးမှုအရေးတွေအစင်းလှလောင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒါတွေကိုမလုပ်ပဲမေထုနာဆိုရင်အမှုတွေကရှောင်ကျင်ပြီးတော့အခုလိုလူလောကဆင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်တာဟာနော်အားထုတ်တာဟာသူ့ဖို့မှာအရင်အရေးကြီးလို့တကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့နတ်ပြည်ကြီးကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဇွတ်အတင်လူပြည်ဆင်းလာရတာသူဟာအလွန်ခဲရင်းတယ်ပေါ့နော်အလွန်ခဲရင်းတယ်အဲ့လိုခဲခဲရင်ရင်စွန့်ခွာပြီးတော့သူဟာစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ရဲ့သီလကပိုပြီးတော့မြတ်ပါတယ်တရားမင်းကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့လူမင်းဖြစ်တဲ့ဓနင်ဇယကဓနင်ဇယမင်းကြီးကဘာပြောတော့ဆိုပရိက္ခဟံလောဘဓမ္မံသတ္တဗံပရိက္ခာဆိုသူဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေလွန်များတယ်မောင်မပေါင်း16,000ရှိသူနန်းတော်ကြီးဟာအမှန်တမ်းမှအချောအလှဆိုတာတွေအကုန်စုထားအဲ့ဒီသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မောင်မပေါင်း16,000တော့နန်းတော်ကြီးတို့ရွှေတွေငွေတွေတို့လောဘဓမ္မလိုချင်တတ်တဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူစွန့်လာခဲ့ပြီးတော့ယောဝေပညာယပြိပစေတိအတိစိတ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လာခဲ့တန်တန်ထိတတ်တန်အမမနေတာပါစိတ်ရိုင်းပြတဲ့စိတ်တွေကိုသူထိန်းချုပ်ထားတယ်သူစိတ်ဟာလည်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်အမမငါဟာဆိုရက်ဆွလမ်းမှုတဏှာလည်းမရှိဘူးနေရတာညှော်လင့်တောင်းတတဲ့တဏှာလည်းသူထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုထိန်းနှိမ်ချုပ်ချုပ်နဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတဲ့တံဝေနရံတမနာမဟုတ်တည်တာအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမနာအစ်စ်လူလောကလူသားတွေကဆိုကြသူတီလာကပုံမြတ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့လိုဒနင်းစရာမင်းကပြောလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဖြေချင်းထုတ်တာချင်းမတူကြဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့အတိမဟာရာဇဒုမကံတဏိကေပန္တိတောတရားမင်းကြီးကမေးတယ်ဓနင်းဇာမင်းနဲ့ခ ခမားစီမှာပညာရှိတယောက်ယောက်များရှိလားကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှိရှိသလားလို့ဆိုအာရှိပါတယ်ဝိတုရဆိုတဲ့ပညာရှိဟာအပြောလဲကောင်းတယ်အင်တာမလည်းတိမှတ်တယ်တကယ်ကိုဟိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိအမကြီးသူမှရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုရင်ကဲတာဖြင့်သူစီသွားပြီးအဆုံးဖြတ်ခံရမယ်ပညာရှိအမကြီးရှိတဲ့စီကိုသွားကြသွားပြီးတော့ပညာရှိအမကြီးကျွန်ုပ်တို့ဘုသူတိလားကကိုကောင်းတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မသံဃာတွေးတောเสียရည်ဖြစ်နေပါတယ်တန်တော်ဝီနေတိဝီနောတိအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်မလုံးနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပါနော်ဘုသူတိလားကကောင်းတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးစမ်းပါပညာရှိစီတောင်းခံတာတောင်းခံတော့ဝိဓုရမကြီးကမေးတယ်ကထံဝေဘာတတိနာဂရာစာနဂါမင်းကဘလို့ပြောတာတော့ဂရုလောပနာဝိနတိယောခိမဟာဂလုံးမင်းကြီးကရောဘလို့ပြောလိုက်တာတော့ကန္တဗရာစာပနာကိဉ္ဝတိတိဒီနေရာမှာသချာမင်းကိုကန္တဗမင်းလို့သူကတုံးလိုက်တယ်နဂါသချာမင်းကြီးကရောဘာပြောလိုက်တယ်လဲကထံပနာခုရုဏရာစာတိထောခုရုတိုင်းကဘီရင်မင်းမြတ်ကရောဘယ်လိုပြောလို့လဲပြောပုံလေးတွေကိုသူရှင်းပြသွားရှင်းပြကြပါအောင်လို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကခေါင်းခံပြီးတော့ရှင်းပြခန္တိန်ဟဝေဘာတတိနာဂရာစာနဂါမင်းကြီးကသူဟာသိသီးခံရတယ်နော်စိတ်မဆိုးအောင်သီးခံသူ့တမ်းမဲ့ဂလုံးကြီးကိုမြင်ပြီးတော့သူကဒီရက်တည်နေအောင်သူသီးခံအဲ့ဒီသီးခံရတာဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးတမန်လေးမသီးခံနိုင်ဘူးသူ့ဟုတ်သီးခံနိုင်တယ်ပေါ့သူ့တတ်မဲ့ရန်သူတွေ့ရတဲ့တဲ့သူစိတ်မဆိုးအောင်သူသီးခံတာဒါကြောင့်မို့ငကားမင်းကြီးကသီးခံမှုဟာရေးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်အပ္ပဟာရံဂရုလောဝိနတိယောဂလုံးမင်းကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စားခြင်းစားခြင်းအတန်းနဲ့မစားရတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စားခြင်းအတန်းနဲ့သူအစာမစားဘဲနဲ့အောင့်ဤနေနိုင်တာဒါပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကန္တဗရာစာရတိဝိပဟတရားမင်းကြီးကတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသူစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတာအဓိကကြားတယ်လို့ပြောတယ်။အာဂိဉ္စနံကုရုဏံရာဇတိထော။အေးကုရုမင်းကြီးကတော့ကြောင်းချမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တာကိုတံမိုးထားပြီးတော့ပြောတယ်လို့။ဝိတုရမတ်ကြီးကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျဝိတုရမတ်ကြီးကအဖြေပေးတယ်။သဗ္ဗာနိဧတာနိသုဘာတိတာနိ။ဟာအဲ့ဒီအဖြေအလုံးကတော့ကောင်းတာကြီးပဲတဲ့။နာဟိတဒုဗ္ဗတိတမတ္တံဂိဉ္စိအဲ့ဒီတည်းမှာမှမှယွင်ပြောတာတခုမှမပါဘူးတဲ့သူတော်စင်တွေအတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တည်းကြီးပဲတဲ့ယသမိသအေတာနိပဋိဋ္ဌိတာနိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တမတ္တမိုးကြီးမှာပါတယ်ဥပမာမယ်အရာဝနာဘယသူသမောဟိတာနိဒီလှဲဘင်းကြီးတစ်ပိတ်မှာဝင်ရွတ်တဲ့နေရာကိုပုံတောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံတောင်းကိုအကုတ်တကူဘက်ကဆင်းလာတဲ့အကန့်နေအကန့်နေအစုဝေးပြီးတော့ရောက်ရှိအဲ့ဒီအကန့်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလှဲပီးကြီးရဲ့ပုံတောင်းပေါ်မှာစုပြီးတော့တီးနေတယ်လို့တဲ့ဒီသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီချင်းနေဟာအကုန်လုံးရှိပါလေစတုပ္ပိဓမ္မေဟိသမင်ခိဗုဒ္ဓါသူတို့ပြောတဲ့ဒီခန္ဓာတို့အစာကိုဟောလားမစားဘဲနဲ့အောင့်ဤနေတယ်လို့ဝိလျောပျော်ပိုင်မှုတွေကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်ပါမှုတွေကိုသီးခံထားတယ်လို့ကြောင်းရမဲ့နေတယ်လို့ဆိုတာသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဆောင်ရတဲ့အည်သွေးတွေသာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပုံတော်ကြီးပုံမှာလှဲပြီးရဲ့ထောက်တွေအကုန်လုံးစုပြုံကြတယ်လို့ပဲစတုပ္ပိဓမ္မေဟိသမင်္ဂိဗုဒ္ဓံအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တံဝေနရံတမနာမဟုလောကီဒီချက်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ဉာဏ်အောင်ခြင်းနဲ့သမဏလူလောကလူသားတွေကပြောပါတယ်သူဆိုတော့အလုံးဟာခြင်းနဲ့ပါတယ်ခြင်းနဲ့တော့ကြတယ်သူတို့ပြောတာတွေဟာအကုန်လုံးပဲမှန်တယ်ခက်ခဲတာတွေကြီးပဲဒီခြင်းတွေကမလွယ်ဘူးပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတွေမှရနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကစပြီးတော့ဒ ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဝိတုရပညာရှိကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောဆိုချက်ကြောင့်ကျင့်နှံ့အားရပြီးဝိတုရပညာရှိကြီးကိုသူကလက်ဆောင်ဓမ္မပူဇာပါပေးတော်နီလုပလာဗံဝိမလံအနက်ကဝဋ္ဌံဣတံဒုမတမနဝန္နတကယ်အရိခေကလည်းဒီအညိုရောင်ကိုကြိုက်ပုံရအောင်ကြည့်ရတယ်နော်အမဲကြိုက်တယ်ကြာညိုအဆင်းရောင်ရှိတယ်ဒီတကြာပြေမာရှိတယ်ဝူယုံလွာကြီးဝတ်စုံကြီးကိုအမြဲတမ်းအညစ်ကြေးကင်းပြီးတံဘူးကြီးမာလာတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးမိခိုးရောင်အဆင်းရှိတဲ့အဝတ်ကြီးကိုတဲ့ပြဿနာဖြေသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပညာရှိကြီးအားပူဇော်ပါတယ်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်သူပေးတရားမင်းကစပေးဂလုံးကြီးကလည်းစပေးပြန်သူဝဏမာလံတတပတ္တဖုန်လိတံပတ်ကေတရံယရဏသဟသမန္တိတံသူကြရွှေနဲ့လောက်ထားတဲ့ကြာပွင့်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ရွှေနဲ့လောက်ထားတဲ့ပွင့်ချက်တရားပထမကြာပွင့်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ပညတဝေယကရဏီနာတုတ်သောအဖြေကိုကျင့်တ်ပြီးတော့တဏ္ဍာမိတိဓမ္မပူဇာယဒီဟာပညာရှိကိုဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပေးပါတယ်လှူပါတယ်လို့နဂါမင်းကြီးကတော့မနေအနက်ခံသူစီကံပပတ္တရကန္တာဝတ္တံမဏိဘူတိတံမေသူလည်းပင်မှာဆွဲထားတဲ့ဗရမယာကြီးအဲ့ဒီဗရမယာကြီးဟာအမတမတံဖို့ကြီးတယ်ပေါ့အယောင်လဲလဲနဲ့နေတဲ့ငကားမျက်လုံးလိုပဲเนาะဗရမယာလုံးကြီးဟာလည်းပင်ဆွဲထားတဲ့ဗရမယာလုံးကြီးကိုရှင်းနှက်အားရလို့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပေးပါလဲဆိုပြီးလှူတယ်နောက်တစ်ခါဒနင်းစရမင်းကြီးကြခဝန္တဟတံဥတပင်္ဆနာကံနွားလူစားနွားမတထောင်เนาะအာသနီမြင်းကားတဲ့ယထာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရွာပေါင်းက16ရွာအဲ့ဒီဆုလက်အနေနဲ့ပညာရှိဝိတုရာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝိတုရာဇာရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့ပညာရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးမှုပုံမှာခြေနှက်အားရကြလို့အတီးဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့ဒါပထမဆုံးဝိတုရာဇာရဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာမှတ်သားဖို့ရအတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီပညာရှိရဲ့အဆုံးဖြတ်ဆိုတာလောကမှာအငင်းပွားစရာရှိတာလေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တည်ချာချာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်လို့ငကားမင်းကြီးရဲ့ခန္ဒီဂလုံးမင်းကြီးရဲ့အစာရေစာပေါ်မှာသိခံနိုင်စွာတရားမင်းကြီးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကောရဗျာမင်းကြီးဒနေဇယမင်းကြီးရဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေနိုင်စွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေအဲ့ဒါတွေဟာတကယ့်သမဏတွေရဲ့ခွန်ကြီးတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အာလုံးချိန်တ်တဲ့အခြေတစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်လို့ဝိတုရာပညာရှိကြီးရဲ့အကြောင်းနောက်ရဲ့များမှာဆက်ပြီးတော့နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ပညာရှိဆိုသည်မှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးအားလုံးခြေနှက်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အရေးချင်းပညာရှိလို့သာပညာရှိလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပညာရှိဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးရှင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးတတလူသာသနာပြုဆခါ၌30ရက်5လ68ခုနှစ်နေ့ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်ဘုံကောင်းမှာရောကံကောင်းထမှာရောဘုံလို့ခေါ်မှန်ပါအဲ့ဒီလူဘဝရောက်လို့ရှိရင်တို့လူသိဖြစ်တယ်အကျိုးရှိအကျိုးမဲ့တို့ဒါလည်းသိရခ ုတ်ခလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ပြီးတော့တို့ကြာနေကြာနေတို့ပြောတဲ့ပြောတယ်တို့လုပ်တဲ့လုပ်တယ်ဒါတော့အပြစ်ရှိသွားတယ်ဒါတော့အပြစ်မဲ့သွားတယ်ဒါတော့သိရမှန်ပါဗျာ
3: ဟ
2: ုတ်ခလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: အဲ့လိုသိတာကိုတို့စားလို့လူလို့တို့တာဒါလေးလို့တော့မလုပ်တာပေါ့ဗျာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင်ညာမှာလို့တော့လူလို့တို့အဲ့လိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာကိုဘယ်ဟာလို့လို့ပြီးပေါ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟင်မှန်ပါဗျာဟင
3: ်
2: ကိုအကျိုးရှိမဲ့ခင်လို့တာလို့နေကြတာမှန
3: ်ပါ
2: ဟုတ်ကဲ့အကျိုးရှိတာလားရွေးလို့ချင်ပါပြီးတော့တို့အပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မဲ့တာကိုဘာလို့လို့ည
3: င်မဲ့တာလို့
2: ပါဗျာဒါပေါ်ပဲ
3: မှန်
2: ပါပြီးတော့အကျိုးရှိတာကိုလည်းလုပ်နေမယ်အပြစ်မဲ့တာကိုလည်းလုပ်နေမယ်ဆိုတို့ဒီဒီလူပေါ်လာကနေပြီးတော့နတ်ကိုလည်းရောက်နေလူပေါ်လာကနေပြီးဓမ္မကုန်ထိလည်းသွားနေတယ်လူပေါ်လာကနေပြီးလက်ကောင်ကုန်ထိလည်းသွားနေတယ်ကျေလို့တို့ဘောလာစေရနာရှင်တတ္တိလေးရဲ့ထောက်ပံ့မှုအတိုင်းတသိမိတသိမြင့်တဲ့မြင့်သွားတာကိုတလူလူတလူလူတက်တဲ့အတွက်လူလူတစ်ခါထားသုံးနေတယ်။တတ္တိကမာရီခေါ်တာလေ။မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။လူလူဆိုတမဟာခေါ်တာတို့ပါလေးလူလူသား။ဟင်မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: အဲ့တော့ဒီတလူလူတလူလူတက်နိုင်တယ်ဆိုတာခုနကအကျိုးရှိတာကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့တာတွေကြီးလုတ်မဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလား။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။အဲ့တကယ်လို့တို့ကောင်းနေထင်လို့လုတ်တယ်မကောင်းမှုကိုကြံမိတယ်ပြောမိတယ်လုံးရဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အောက်ပုံသွားမှာဟင
3: ်
2: ခင်မင်းလေးအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြပြင်တာစိတ်ဓာတ်တော့ခေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့
3: ပ
2: ါပါအဲခင်မင်းလေးအားကြီးတော့တစ်ဖက်ကမခံနိုင်သေးကြီးလာလို့ရှိရင်အဲမခံနိုင်တဲ့မုံညုပ်ပြမသေးကသွားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့
3: ပါပါ
2: ဟင်ပြီးတော့တို့နေရင်ပြည်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒါကတော့ငါဒါဟိငါသမီးဟိငါပစ္စည်းဟိငါအိမ်ငါရာဟိအဲ့ဒီတိရောတိရသူတိတ်ခံပုံတို့မှာ
3: မ
2: ှန်ပါဟင်အဲတော့ကံကောင်းကြောင့်ရတဲ့ဟာကံကောင်းထပ်မလို့ဖဲနဲ့ကံဆိုးလို့လို့ရှင်လေတို့အောက်ကြမှာမှန်ပါအဲ့တော့တိတ်ခံကနေငရေရောက်တာမရှိဘူးနေပါလာပါလေလူကနေတိတ်ငရေရောက်တာများတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကဲ့မှန
3: ်
2: ပါအဲ့တော့တို့လူပုံဟာကိုစီးပွားရှာတဲ့ပုံနဲ့မတူဘူးလားဟဲ့တ
3: ူပါလေ
2: ဟင်အရှုံးပေါ်မှာလည်းဒီပဲအမျက်ပေါ်မှာလည်းဒီပဲ
3: မှန
2: ်ပါဗျဟင်ဟင်အရှုံးပေါ်မှာလည်းတို့လူပုံပဲအမျက်ပေါ်မှာလည်းလူပုံပဲတော့ကလားဟဲ့
3: မှန်ပါဗျ
2: အဲ့တော့တို့လူပြည်ကိုပါလို့လာတာဒုံးမမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟင်အရှုံးခံရလာတာလားအမျက်ထွက်ချင်လာတာ
3: အမျက်ထွက်ချင်လာတာပါဗျ
2: တို့ပြောတို့ပါအဲ့ခုလို့ဒီကြတဲ့ကြွားထဲမှာကအရှုံးခံလုံးလာလားအမျက်ထွက်အောင်လုံးလာလား
3: ရှုံးခံလုံးတာ
2: ပါဗျဟုတ်ဗျာလာတာကအများထွက်ချင်လို့လာတာလုံတော့အယုံခံလုံနေသည်နောက်တော့ကိုယ်စကားကိုတဏှာတောင်ကြည့်တတ်ပါ့မလ
3: ားမ
2: ှန်ပါဗျဟင်လာတာကတော့ဘယ်လိုလဲလက်ရ
3: ကျလာတာ
2: ပါလုံနေကြတာအ
3: ယုံခံလုံနေကြတာ
2: ဟုတ်ဗျာနောက်တော့ဒီလမ်းကိုတောင်ဟင်ကြားလို့ခေါင်းရသေးလား
3: မကောင်းပါဘူးဗျာ
2: ဟုတ်ဗျာသူပြောနေမှာပါဗျာသူတို့ကြားလို့ခေါင်းနေမှာပါဟင်ဟင်သူပြောတော့ပါဗျာသူတို့တော့ကြားလို့ခေါင်းနေမှာပါဟင်မှန်ပါဗျာလာတာအမြတ်ပေါ်အောင်လို့လာတာလုံနေတော့တို့အယုံခံလုပ်နေတယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျဟင်လင်းနေပေါင်းနာလဲတို့အယုံခံလုပ်ဗျာမရတဲ့ပေါင်းနာလဲအယုံခံလုပ်ဗျာသာသမီနေနဲ့ပေါင်းနာလဲအယုံခံလုပ်ဟုတ်လူလူချင်းပေါင်းလို့ရှုံတာတော့လေနွားနဲ့ပေါင်းပြီးရှုံတာရှိသေးတယ
3: ်မှ
2: န်ပါဗျဟင်ဟင်အဲနွားကြီးပြောမကုန်လို့ရိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒါတဲ့ဘာဟဲ့ညာဟဲ့ကိုပါသေးလား
3: ပါသေးတယ်ဗျာ
2: နွားကြီးကဘာပြန်ပြောအား
3: များ
2: ဟုတ်ဗျာနွားကြီးနဲ့လည်းတူကြံဖြစ်ဟုတ်ပြ။ဟင်ဟင်နွားကြီးလည်းမလှုပ်လို့လို့ဘူး။ဘာကြီးဟာပြောလှုပ်လား
3: ။လှုပ်ပါဘူး။
2: ဘယ်လိုကြီးဟာဘူး။မလှုပ
3: ်ပါ
2: ဘူး။အဲ့အင်းလည်းသူ့ရံဖြစ်တယ်။ဟင
3: ်
2: မှန်ပါ။ဟင်ဟိုလူလူချင်းဟိုဘာတော့ပြောမကောင်းဘူးမကောင်းလို့ရှုံခံရတာတော့ဒီနွားနဲ့တွဲပြီးကိုတို့ရှုံခံနေတယ်တဲ့ဟုတ်။ရှုံနေပေါ်ရတော့
3: ။မှ
2: န်ပါ။ဟုတ်တယ်နဲ့။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: တို့ရှုံကြည့်ရအများရှိသေးဘူး။ရှိသေးပါဘူ
3: း
2: ဗျာ။ဟင်အဲ့တော့လုံနေကြတာတွေကတော့ကောင်းမချင်လို့လုံနေကြတာတင်လေမှန်ပါတယ
3: ်
2: ဗျာအေးရွာထဲမှာမကောင်းဘူးဆိုလို့သူရှိသလား
3: မရ
2: ှိ
3: ပါဘူးဗျာ
2: ဟင်မရှိပါဘူးအေးတမားကမကောင်းဘူးဆိုတော့တာရှိသလားမ
3: ရှိပါဘူးဗျ
2: ာဖေးတမားကကောင်းဟဲ့မရှိပါ
3: ဘူးဗျာ
2: ကောင်းနေချင်လို့လုံနေတာတ
3: ော့ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဟင
3: ်မှန်
2: ပါတယ်ဟင်ကောင်းနေတယ်လို့လို့ရတာကနေတော့သူအဆိုးပဲကြည့်ရရောက်ဘူးဗျာဟင်မှန
3: ်
2: ပါဗျာအဲ့ဒါကောင်းနေတယ်လို့ဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ညာမဟုတ်လို့ပါတော့တို့ကြိုက်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဟင်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအကြိုက်နောက်ကပဲဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းမရှိဘူးရှိတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရှိပါဘ
3: ူးခင်ဗျာ
2: ကင်းလာ
3: ်
2: ဘာဖြစ်လို့မခင်းစိတ်စိတ
3: ်လ
2: ိုက်လို့ပါဗျာအေးဟောဒီဘက်ကစိတ်စိတ်တရားသားရှိရင်ဟောဒီဘက်ကတောကတရားသားရှိမှာပူရင်းနာဘုံမယ်ဘယ်လိုရှိဘူးဟုတ်ရဲ့
3: မှန်ပါဗျာအ
2: ဲ့တော့တောကဘယ်သူမှဖြစ်ခြင်းမလို့တော့အဲ့ဒီစိတ်စိတ်ဘုံမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်တောကဖြစ်နေတယ
3: ်မှန်ပ
2: ါပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်စိတ်ဒီဒုက္ခကိုလည်းတည်ဆောင်းလာတယ်ဟင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: เออดูบ่าวกูไต่ถ่ากูทุกข์ไปมา
3: อ
2: โนยถาจั่วขัดถ่าเอ๊ะอโนยถาจั่ววาทนาบ่าวเด้เอ๊ะเอ๊ะอโนยถาจั่วขัดขันละบ่าวเพลือรู้เฮ้เอ๊ะตู้ตะกะมาอีเด้เอ็งก็ตะไคย้ายย้ายถ่าโหบ่าวเพลือรู้จั่วขัดขันละบ่าวเพลือโหล่ะเอ๊ะดูเด้จั่วขัดขันละยาละบ่าวเพลือ
3: มา
2: ๆเด้เอ๊ะเอ้กูไต่เตยยาวรู้ดิกูกูนึกเสร็จถ่าเด
3: ้มา
2: ๆเอ๊ะกูไม่ไต่ถ่าละนึกเสร็จปะเอ๊ะกูใจถ่าเรียกนิดเสร็จป่ะครับ
3: มา
2: ถูกป่ะล่ะครับ
3: มา
2: เอ๊ะเอ้อใจที่ทุกข์กูเลยท้องล่ะดิถูกป่ะครับ
3: มา
2: ครับไอ้นี่ไอ้ใจกูด้วยละขันธ์ได้ด้วยอ๋อทุกข์กูเลยตูท้องล่ะไอ้ใจที่ทุกข์กูเลยท้องล่ะดิถูกป่ะล่ะครับ
3: ม
2: าครับเอ้อไอ้ใจก็ทุกข์ท้องในญามาตูไปได้ทุกข์กูตูไปได้ญา4เต็มมาเว้ยละขันธ์รู้สิตูตะแกค้านญาได้ทุกข์ตะมันตาได้ไม่ปู่
3: ပါပါ
2: ဗျာရှေ့တွူတွူပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်လေရှိပါတယ်ဗျ
3: ာ
2: နောက်ပြန်တွူပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟောဟိရှိပါသ
3: ေးတ
2: ယ်ဗျာဟင်ရှိ
3: ပါတယ်
2: အဲ့တော့ရှေ့တွူတွူရဲ့ဒုက္ခကတမတာတာနောက်ပြန်ပြီးဘယ်တော့ငါဘာလုတ်ခဲ့မိလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့ငါဘာမလုတ်ခဲ့မိလို့လားမအဲ့လိုဘာလုတ်ခဲ့မိလို့ငါဒုက္ခရောက်တယ်ဘာမလုတ်ခဲ့မိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ငါမူတာလို့ရှိတယ်ပါပါအဲ
3: ့
2: တော့တို့ဒီကနေ့ခံနေရတဲ့ပိဿုတံတပင်းတွေ့တဲ့ဒုက္ခကတမတာပဲရှိတယ်။ဟင
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ာ။ရှေ့ကျူတွေ့နောက်ပြန်တွေ့နဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခသုံးမှတ်သားရှိတယ်
3: ။မှန
2: ်ပါဗျာ။သူပြောတာလားဟဲ့။သူပြောတယ်ဟုတ်ဖြစ်လား။ဒါလ
3: ည်းဟုတ်ဖြစ်တာပါဗျာ
2: ။ဟင်ကိုရီတော့ဟုတ်မှမဖြစ်ပါဘူးလား
3: ။ဟုတ်ပါဗျာ
2: ။ဟင်
3: ကိုရီ
2: ဟုတ်ကလားဗျာ။သူကတော့မှန်ပြောတာလားတဲ့ဘူးတင်ညာဆို
3: ။တဲ့ပါတယ်ဗျာ
2: ။တဲ့လားဗျာ
3: ။
2: ဟင
3: ်တဲ့ပါတယ်ဗျာ
2: ။ဟင်အဲ့ဒါလူချင်းသေးရောဒီကိုကြိုက်ပိတ်တော့ဖြစ်တာကြီးတယ်ပဲ
3: ။
2: ဟင်
3: မှန်ပါ
2: ဗျာမကြိုက်တာကဒုက္ခမေးပါဘူးလားမကြိုက်တာဆွဲမှန်ဆိုရပေလေ
3: ဘယ်
2: လိုဒုက္ခပေးမှာမှန်ပါဟင်မကြိုက်တာလက်ခံလားခဏလက
3: ်မခ
2: ံပါလက်မခံဘူးဘယ်ဒုက္ခဖြစ်လဲကြိုက်တာကြတော့ဆွဲဘူးလား
3: ဆွဲပါတယ်
2: ကြိုက်တာကြတော့လက်မခံဘူးလား
3: လက်ခံ
2: ဖြစ်နေအဲ့ဒါမပွေးခပိုက်ပိုက်ထားလို့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟင
3: ်
2: ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအကျိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့မှန်ပ
3: ါ
2: ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလည်းအကျိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့အရင်ရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကောအကျိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့မှန်ပါနောင်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေကောဟင်ဟုတ်ကဲ့တိုင်ပနဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ခြင်းဟာအရှုံးပေါ်ခြင်းလား
3: ပေါ်ခြင်းပါဘုရ
2: ားဟင်ဟင်အရှုံးပေါ်ခြင်းလားဆိုတော့
3: မပေါ်ခြင်းပါဘုရ
2: ားဟုတ်ပါမလားဟေးမှန်ပါဘုရားဟေ
3: း
2: တိုင်အကြိုက်ကလေးလွတ်လိုက်ကဲရှုံးပေါ်ခြင်းဒုက္ခမခံခြင
3: ်းတိုင်ကလေးမလွတ်နိုင်ရသေ
2: းဘူးဟုတ်ဗျာဒုက္ခကိုအော်လို့ပြီးပြရသေးဗျာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာရောဘုရား
3: ဟ
2: င်ဟင်ပြရလို့ဘာအက
3: ြိုက်မလွတ်နိုင်ဒုက္ခရော
2: က်ဟုတ်ပြီလေဒုက္ခရောက်ချင်တာတော့မေးတာပဲတောက်ချင်တာဒုက္ခရောက
3: ်ချင်ပါဘူးဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့အရှုံးပေါ်ချင်လား
3: ဝေးပါဦး
2: တိုင်းတို့နေပေးရင်ယူမလားအော်ဘယ်နဲ့ပေးတာပေးဦးမလားဟင်တိုင်းပဲလို့အကြိုက်ကလေးလက်ထလိုက်ပြရလို့ဟင်လွတ်နိုင်မှာမလား
3: လွတ
2: ်နိုင်ဟင်ဘယ်လိုဘုရားဟိုလည်းမီးပေးတော့လည်းမတူဘူးဟင်ဟင်ဘယ်လိုခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုရောဗျဟင်ဟင်ဘယ်လိုရောဗျရှင်းနေအောင
3: ်ကြိုးစားမှာပါဗျ
2: ာအဲနီးပြီးတော့လက်ခဏတော့မယူဘူးဟိုဘာလို့ဥုံဆိုင်ကြီးဟိုဂျပန်ဒေါ်လာရေးလုံးမပြောတဲ့မိန်ကွန်းတင်ရပြောရမှာတယ်လေ
3: မှ
2: န်ပါဟင်တူခုဟိုတမ်ရောဟိုဘာလို့တမ်ရောနေကျင်းပါတဲ့ဘူးကြီးလေမှန
3: ်
2: ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတို့ဥုံဆိုင်ကြီးမိန်ကွန်းပြောတဲ့နေရာကိုတမ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာအဲဟိုဂျပန်နေရာလည်းဘေးနားမှာဝိုင်းလို့
3: ဟ
2: င်ကြီးအဲ့ဒီမှာဟိုသူဟိုပမတာတာတွေကိုပြောတာရဲ့ပေါ်တို့အနိကဆုံးရံသူအရင်6ဓမ
3: ္မ
2: ဘယ်လိုကိုအ
3: ဲ့ဒီကဆိုရင်ထားပါဗျာ
2: ဘယ်လိုဘယ်လို
3: ဒီပြေပဲတိုက်ရအောင်ပါဗျာချုံကိုတိုက်ပဲတိုက်ရအော
2: င်ဟိုမှာချုံကိုတိုက်ဒီဟိုကလုံးကြီးနဲ့ခြားတာပေါ့မှာဒီခင်ဗျာဟင်ဟင်ဘယ်နဲ့ရောညာအနိကဆုံးရံသူအရင်6ဒါဘယ်လိုဟင်ဦးဆောင်ဆိုင်မင်းကိုတိုက်ပို့
3: ဓ
2: မ္မဟင်အတိုက်ကလေးပယ်လိုက်အနိကဆုံးကအမုန်းရှိလားအကြိုက်ရှိလားတို့နာ
3: အကြိုက်ရှိတာပါဗျာ
2: ဟုတ်ကလား
3: ဟင
2: ပါအမချိတ်ထားတူလက်မမခံ
3: လက်မမခံ
2: လက်မမခံဟင်သွေးမဆိုးရမဆိုးရလက်မခံမှန်ပါဗျ
3: ာအဲ့
2: တော့ तू ကဝိုင်းမှာရှိတယ်ဝိုင
3: ်းမှာရှိ
2: ပါဗျာဟင်အကြိုက်ကလေးကြတော့
3: အနိကပါဗျာ
2: ဟင်အဲ့တော့ဦးအောင်ဆောင်မင်းမပြောလို့လေအနိက
3: ရသူရင်ပြောရမှာ
2: ပါဗျာတက်လို့ကဲကျုံနေမှာမဟုတ်
3: ကျုံနေ
2: မှာပါဗျာလို့
3: ဆ
2: ိုနေအောင်ကြိုးစားမှာပါဗျာကြားတော့မပြခင်ဗျာဇီကုန်းကလုပ်ပြီးသူပြောနေတဲ့ကလူကြုံရှိတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ကိုမင်းကမှာပြောတာလို့ပြောတာလို့မင်းပဲခင်ခင်ရမင်းကမှာကတော့ဟင်ဟင်လင်းပဲမရပဲကိုပြောတာမဟုတ်လင်းဆွဲမရဆွဲလေးပြောတာအဆွဲလေးကိုပြခိုင်းမှန်ပါပါဗျ
3: ာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်အဲအဆွဲလေးပြလိုက်သားမှာအဲဆွဲလို့လောက်မှာမဆွဲမလောက်ဘူ
3: း
2: ဟင်တို့ဟိုမိဘူရဲ့နောက်ဖေးဖိုကနောက်နောက်ဖေးမှာထင်းပုံထားရင်လောက်နာဟင
3: ်လောက်ပါဗျာ
2: ဟင
3: ်လောက်ပါဗျာ
2: မိလိုက်လောက်နာမဟုတ်ဘူးကွယ်ချင်းကြီးကခေါင်းထိုးသွားရင်တော့တနေ့တော့ဟဲ့လောင်နာမင်းကကိုယ့်ဘက်ကခေါင်းထိုးခံလို့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟင်ကိုယ့်ဘက်ကအဆွဲခံလို့ထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟင်မိရတော့ဟောဖူဝင်အောင်ကထွက်ပါဦးလားဖူဝင်ကတော့မိရနေထွက်လောက်လာရှိသလားမ
3: ရှိပါဘ
2: ူးအဲ့ရှိဘူးဗျာမိရတော့ဟောဖူဝင်အောင်သူ့ဟာသူနေတာပါအဲ့လိုပဲကွယ်သားရတယ်သူ့ဟာသူနေတာသမီးရလည်းသူ့ဟာသူနေတာဟင်လင်ကလည်းသူ့ဟာသူနေတာတို့ကဒါငါသမီးဒါကငါသားဒါကငါလင်းဒါကငါမယားအဲ့ဒီအစွဲရလောက်ငါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒုက္ခတာခေါင်းထိုးခံနေတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာအင်းချင်းသွားသူနေတာအဲ့မိသွားသူနေတာမိသွားသူပြန်ချမ်းဘယ်တော့မှလုံးမှန်ပါဗျာဟင
3: ်
2: မှန်ပါဗျာနင်တို့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်သွားမှန်ပြောတယ်လေမှန်ပ
3: ါ
2: ဟင်အဲ့တော့ဒါအကျုပ်ကဘာလို့လုံးလုံးမေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့လဲဟင်ကျုပ်ကခဏပဲနဲ့လုံးလုံးမေးမှာပေါ့မှန်ပ
4: ါဗျာ
2: ဟင်ဒါဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးငါသားဆိုတဲ့အစွဲကဒုက္ခပေးတာ
3: သာ
2: သာတိုင်းမှာ
3: သ
2: ာညင်သာသေးရိုက်သာကံတိုင်းပဲဗျာ
3: သ
2: မီးရတဲ့သမီးညင်သမီးသေးရိုက်သမီးကံတိုင်းပဲဗျာဟုတ်ဗျာ
3: သူ
2: ကိတာကြီးကိုလာလာကြသူကိတာကိုရင်ပြန်မယ်ဗျာ
3: ဟု
2: တ်ကလားဟဲ
3: ့
2: အေးသူလန်းသူလာလာကြဟောသူလန်းကခဏနားပြီးပြန်မယ်ဗျာ
3: တ
2: ို့နဲ့ဘာဆိုင်နေကြဆိုင
3: ်
2: ပါဦးဗျာဟင်တို့ကဆိုင်နေတင်းနေတာတင်းနေ
3: ထဲရပါဗျာဆိုင်နေ
2: ထဲနေတ
3: ာ
2: ဟင်အဲ့တော့တို့ကသူကိတာသူသူလို့လို့တာတို့ကလည်းကိုကိတာကိုလို့ကိုကိုလို့ပေါ့ဟင်ဟင
3: ်
2: ဟင်အတူနေတဲ့ခါတော့ခုနပြောတဲ့ကံအကျိုးလေးတွေအေးအတူတူလို့အတူတူစုစားအေးအတူတူစုပေါင်းလို့စုပေါင်းစားရှိမှာတော့ဒါတော့
3: မှန်ပါ
2: ပါဟေးလူပတ်ထားတဲ့မပူနေဝတ္တရတဲ့မပူနေဟုတ်ကလားဟေးမှန
3: ်
2: ပါအဲမစွဲနေစွဲလောင်းမယ်အဲ့တော့တို့ဒီရှေ့နေတဲ့တော့ကရှေ့နေတဲ့ဒုက္ခကိုကြော်လွန်ခြင်းနဲ့ဟောတို့ဒီတတိနဲ့မှတ်ထားလေးတကူပဲတခြားနဲ့မကြော်နဲ့မှန
3: ်
2: ပါဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါ
2: တောကပတိဒီဝါနံတမတိကမာယာ
3: မ
2: မဧကာယနောယံမိဟိဘိကဝိမေကောလာ
3: တ
2: မဟိတမသရိပရဏတောယသာလေမ
3: မဗျာ
2: ဟိတောကပတိဒီဝါနံအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သွေးရင်ပူဆွေးနေတဲ့တောကငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခကတမတိကမာယာငိမ့်အိမ်ခြင်းလို့ရှိရင်အယမေကောဤတတိဖြစ်ရှုမှားတဲ့လားဧကာယနောတခုလီတော်လားတချောင်းလီတော်လားမမ
3: တ
2: ခြားလားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့လေမမ
3: ဗျ
2: ာဟိဖြစ်နေတဲ့တောကလေးလေးကြော်နေရင်လေတို့ဒီတတိနဲ့ပဲမှတ်ပြီးကြော်ပါလို့ဆိုလို့ရတယ
3: ်။
2: ဟင
3: ်
2: ဖြစ်နေတဲ့ပဋိဒီဝါလေးတွေကြော်ခြင်းတော့ဒီတတိနဲ့မှတ်ပါ
3: ။
2: ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: ။
2: ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလေးတွေကြော်ခြင်းတော့ဒီတတိနဲ့မှတ်ပါ
3: ။
2: ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: ။
2: ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာလေးတွေကြော်ခြင်းလည်းဒီတတိနဲ့မှတ်ပါတဲ့ဗျာ
3: ။
2: ဒါဖျားပေးထားတဲ့နေ့ပါပဲ
3: ။အ
2: ဲ့တော့သူရွာတဲ့ကြတော့ပဲဟုတ်တယ်လို့ဘာနဲ့ကြော်ဘူး။ဟင်
3: ။ဒေါသလေးနဲ့ကြော်နေတ
2: ာ။ဟုတ်ကလားဟဲ့။ဟင်ဟင်ရွာတဲ့ကြော်နေလေးပြောသားမအောင်အင်းတို့ဖွားရုပ်ကများမေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါသေးလေးတောက်တာဘူးအငဲကောင်ပေတော့ငါပေါ်ဤဟုတ်ကဲ့ဟင
3: ်
2: ဟင်ငါသေးလေးတောက်တာတော့အေးအငဲကောင်ပေတော့ငါပေါ်ဤအဲ့တော့တို့သားတရီရတဲ့သေးလေးကြီးကောက်ဖွားတော့သေးလေးပဲတူရမှာဘာဖြစ်မလဲကြာတော့သားလုံးကလည်းမပြေဘူးသေးလေးကလည်းဆွဲသွားတယ်ပါဗျာ
3: အ
2: ဲ့ငါကဆိုကြီးဖြစ်မသွားဘူးလား
3: ဖြစ်သွားပါတ
2: ယ်ဗျာဟင်သားဆွဲတာကမေ့ရင်ကြောက်မှာသေးလေးကတောက်တယ်မကြောက်မမေ့သေးပဲဟုတ်ကြမှန်ပါဗျာ
3: အ
2: ဲ့တော့တို့ဖခင်ကပေးတဲ့ဥပမာကတော့ဆူဆူနေတဲ့ပုံပုံတရားဆူတစ်ချောင်းနဲ့ထွင်လာလဲဘာမှမထိုးဘူးတဲ့ဟင
3: ်
2: အဲ့ဒီကြော်နေလေ
3: ဟ
2: င်အဲ့ဒီကြော်နေကဆူဆူနေတဲ့ပုံပုံတရားဆူတစ်ချောင်းဆူနေရကိုနောက်ဆူတစ်ချောင်းနဲ့ကော်ထုတ်ထားတယ်ဘာမှမထိုးဘူးတဲ့အဲ့တော့နှာခါနာမနာဘူးလားန
3: ာပါတယ်
2: တို့ကုတ်ကပြောရင်တော့အနာပေါက်နေရတဲ့အထက်အခွဲခံရတာနဲ့ဘာမှမထိုးဘူး
3: ပါပါ
2: ဟင်အနာလည်းပေါက်ခါနေတော့ကဒါကြီးတဲ့ခွက်ခါအောင်ဆိုနှခါမနာဘူးလား အဲ့ဒါနှခါနာပါတယ်ဗျာ
3: ပါ
2: ပါဟုတ်ကလားဟင
3: ်အ
2: ဲ့ဒါတော့ကကိုတို့ရွာတဲ့ကကြော်နေလीဗျာဟင်ဟင်တို့တခါကြီးတွေအရေးဆွဲတော့ပဲလို့ပြောတော့ဟင်ဟင်ဟောရွာတဲ့ကအရေးဆွဲတာဒီမေးကြတော့ဟောငါတို့ဇနီးတွေတော့ငါပေါ့ကွာတာကြီးတွေတော့ငါပေါ့ကွာနဲ့ဟင်
3: မှန်ပါမှန်ပါလေ
2: ဟင်အဲ့တော့တို့တခါတွေက တို့ဘာလို့တောကကြော်ရင်တော့အရင်နဲ့တောက်ပြီးကြော်ပြစ်လိုက်တာတို့ဘွားတို့ပဲကတောကကြော်ရင်တော့ဖေးလေးကြီးတောက်ပြီးကြော်ပြစ်ရတာဗျာဟုတ်ဗျာ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့ဖေးလေးဆိုရဲ့ဆွဲပူလာတာပဲရှိတာပဲ
3: မှန်
2: ပါတယ်ဗျာပါမှန်ထူဘူးအဲ့တော့တို့တောကကြော်ရင်လို့ချင်းဒီတောကဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒီတို့ရှင်းနေတဲ့ပဋိတိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုဒီကြိုက်ကြောင်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတ
3: ယ်ဗျာ
2: ဒီကြိုက်ပြီးသူ့စီကိုသွားပြီးအောင်းမိမိလို့ထင်တယ်မှန်ပါတ
3: ယ်ဗျာ
2: အဲ့တော့သူ့စီကိုအောင်းမိစိတ်ဝင်ဝင်မရအောင်သူ့ဒီတတိလေးနဲ့အနည်းမှန်နေလို့ရှိရင်သူ့စိတ်မှာဝင်ဝင်မရရင်သူ့ကြောင်မဟုတ်ဘူးလားပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူ့ကောင်းကြောင်လင်းမဟုတ်ဘူးလားသူ့ဆိုးကြောင်လင်းမဟုတ်ဘူးလ
3: ားမ
2: ှန်ပါဗျာဟင
3: ်မှန်ပါတယ်
2: အဲ့တော့ပရိဒီဝါကလည်းငိုကြွေးတန်းတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာ
3: ။
2: ဒီသူ့ကောင်းကြောင်းနေကုန်ဖော်နေဘူးမလို့တော့ဘူး။အဲ့ဒါတတိနဲ့တို့တော့ကကိုကြော်နေ
3: ။
2: ဟင်တော့ကရဲ့လက်ထဲဘသူတို့ဒီကြိုက်လို့တင်လေ။ဟင
3: ်
2: အဲ့တော့ဒီတော့ကကိုကြော်ရင်အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ကလေးကိုငိုမရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟင
3: ်။
2: အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ပြီးသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုကြွားပြီးတော့ဆွဲလမ်းပြီးတော့တန်တာခဲ့ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလား
3: ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။ဟင်စိတ်ပြီးသူ့စီရောက်သွားလို့တင်လေ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: အဲ့တော့သူ့စီကိုစိတ်မရောက်အောင်ကိုယ်သိကလေးကိုယ်လက်ထဲမှာပဲရှိအောင်တို့ဘာလို့ရမလဲကိုယ်မှကလေးကိုအမျက်မှတ်နေရမှာတဲ့မှန်ပါဗျာ
3: ဘ
2: ယ်ကိုယ်မှကလေးကိုမှတ်နေတယ်တို့သိပြီတို့တွေကပဲသွားမလို့ဟဲ့မှန်ပါပါဗျ
3: ာတ
2: ို့သိချက်ထဲမှာပဲရှိနေရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဟင
4: ်မှန်
2: ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါ
3: တ
2: ယ်တို့သိကလေးဒီတို့ပိုင်နဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နေတုံးငါတဲ့ကကိုယ်သိကလေးကိုပိုင်လို့ကိုယ်သိကလေးနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတို့တွေ့တော့တယ်ကိုယ်သိကလေးနဲ့ကိုတွေ့ရမှာဗျာမှန်ပါဗျာနေတုံးကသူများသိနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေတော့ပါဟဲ့ဒီ
3: များသိနေပါဗျာ
2: အဲသူများသိနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတို့အထက်ကိုတက်နိုင်မှာမလဲတက်နိုင
3: ်ပါဘူ
2: းဗျာဟင်တက
4: ်န
2: ိုင်ပါဘူးဗျာအကုန်လုံးကတို့အောက်ဆွဲချမှာကြီးတယ်ပဲ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ရန်သူတွေတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲမိတ်ဆွေတွေတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲ
3: မှန်ပ
2: ါဗျာရန်သူမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကလည်းတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲဟင်ရန်သူကဒေါ်လာဖြစ်ပြောင်းလဲပြီဒေါ်လာသိနေတို့ဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မိတ်ဆွေကအဲလောဘဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုက်စိတ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတို့ဟဲ့ဟိုပါတော့တိတ္တပုံပို့มาတင်လေဟဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ရန်သူလည်းမဟုတ်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်သာတိပါရမြည်ရင်းနေစဉ်တည်ယူတည်ပင်ကတော့ဟောမောဟသိတဲ့နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတိဋ္ဌာန်ပုံပို့မယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့တော့တို့သူတို့ဝင်ခွင့်မရအောင်ပါတော့တည်တဲ့ကာလလည်းသူများစိတ်နဲ့မတည်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်တရားအောင်ခုကတည်းကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်ပိုင်းလေးအောင်မှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဟဲ့
3: အ
2: ဲ့ဒါကြိုက်သိပ်ပဲနေတယ်မှန်ပါဗျာ
3: က
2: ြိုက်သိပ်ပဲရုံးကြိုက်ဆွဲရှိဦးမလားဟဲ့
3: ရှိပါဗျာ
2: ဟဲ့ကြိုက်ဆွဲပြစ်လိုက်သုံးစရာရှိတာသုံးသားမှမဆွဲအောင်ပေါ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟုတ်ကလားမှန်ပါ
4: ဗျာ
2: ကိုယ်ရှိတဲ့ပြည်စီကိုယ်ပြည်စီပါငါသာမပြောလဲအချင်းချင်းကြာကောချက်သွားလို့ရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာငါသာလို့ဆွဲမှာပဲသာငါထားချက်ခံမှာလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါဗျာဟဲ့ငါသာလို့မဆွဲလဲအချင်းချင်းကြာကောချက်ရတာပါပဲဗျာဟဲ့ကွာကြီးရောငါလားလို့ငါနွားလို့ဆွဲမှာလား
3: ဆွဲပါဦး
2: အမဆွဲလဲကိုယ်ဟိုဘာလို့ကျိုးဆွဲခိုင်းရုပ်တင်မှာပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့ငါနဲ့ဆိုရဲဆိုအဆွဲလူသေးသလား ကိုယ်အိမ်နေတဲ့ပြည်သီးကိုယ်ကံကျိုးပြီးကြောင်ရလာတဲ့ပြည်သီးလေးတွေသုံးဆန်းပါမသုံးရဘူးမရှိပါဘူးအောင်းအိမ်ပြီးပေးရတာမရှိဘူးချုပ်တီးပြီးပေးရတာမရှိဘူးဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: ပေးနေပါရဲ့နဲ့ပေးမိတ်နေရတာမရှိဘူးတရားတော်မှာသုံးလို့တာသုံးဆန်းပါအဆွဲလေးဝင်လို့မရအောင်ဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါ
2: အဲ့ဒီအဆွဲလေးပြီးတော့တွေးပြီးတော့ထင်တယ်ဟင
3: ်မ
2: ှန်ပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့တွေးမိလို့ဗျအဲတို့လှမ်းပြီးထင်းရက်တခဲကိုကြီးလိုက်ခွဲလှမ်းပြီးကြီးလိုက်ရင်တို့ဘာလို့ထင်းရက်ကအဖြူခဲလေးဖြစ်ရင်ထင်းရက်ကိုမြင်လားအဖြူကိုမြင်လားမြင်ပါဘူးဗျာတို့တွေးရဘယ်လိုသွားတွေးရထင်းရက်သွ
3: ားတွေးရပ
2: ါဘူးအဲထင်းရက်တော့တို့တွေးလို့ဖြစ်တာဟိုမျက်ကြီးကအဖြူခဲနေတယ်ဘယ်မှာထင်းရက်နေလဲမြင်ဘူးလားထင်းရက်မြင
3: ်ပါတ
2: ယ်ကြည့်လို့ရဘူးလားခင်ဗျာထင်းရက်ဟ
3: ဲ့
2: ဟဲ့အဲအညူလေးဆိုရင်တင်းရဲ့အညူလေးပဲတွေ့မှာပေါ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: တွေ့တာခင်ဗျာတင်းရဲ့ခဲ့
3: မတွေ့ပါဘ
2: ူးခင်ဗျာဟင်တကယ်မျက်စိမြင်ရတာအဖြူပြတကယ်မျက်စိကမြင်ရတာအညူပြတွားဆွဲအတွေ့ရဘယ်လိုတွားတွေ့ရတယ်တော့ထင်ရဲ့
4: တ
2: ွားဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်တွားရောဗျာဒီစားကြည့်လိုက်ဗျာစားကြည့်တော့ရှားပေါ်မှာပဲနဲ့တော့ခြူလာလေးထင်တယ်ဟဲ့
3: ဟ
2: ုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဘိုးဆိုအချုံပြင်းမဟိဓမ္မဆိုရင်အချုံပေါ့ဟဲ့ပါထင်းရဲ့ဒီထမထင်းလေဟဲ့
3: မှန်
2: ပါဟဲ့တို့ဘုံလုံးထင်းရဲ့ဒီထဘိုးထင်းလေဟဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: မှန်ပါ
2: အဲ့တော့တို့ရှားပေါ်ကိုစားမိတာကပါတော့ဟဲ့ချိုတာလား တော့ပြတော့တွေးလိုက်တော့တော့တော့ခ ခဏလူလာဖြစ်တာလေကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့ချူတာလေးတော့စားကြသားမှာဘယ်တော့စားတာအဲ့ခဏကလေးမပေါင်းမတွေးသားမှာလေမှန
4: ်ပ
2: ါဗျာဟင်ဟုတ်လားဗျာဟ
4: ုတ်ပါဗျာ
2: ဟုတ်လားအင်းကတော့ပဲနေတော့ခဏစားမလားချူသားမှာဘာမှဘာသားမှာလို့
4: ချူရောပါဗျာ
2: ဟုတ်လားဒိုင်းသားရေးအချိုးပေးလားအချိုးပေးလားဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဘာသာချိုးမှုတို့ကြီးကောက်ခိုင်းလားတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့ကွာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဘယ်လိုအချိုးပေးလားအချိုးပေးလားဆိုတော့ဒါကအချိုးမို့လို့ကြီးကောက်ခိုင်းတော့ဘာပဲနဲ့လုံးမလို့တော့ဘူးလားတော့ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ပြညာနေရာတော့ပြညာတော့ဘောတို့စိတ်ကအဲအဲ့ဒီထင်းရဆိုတဲ့အစွဲတွေးကိုမရအောင်ပြောတာပါမှန
4: ်
2: ပါတော့ပါတယ်ပြောတာဒီပြညာကိုလည်းပြညာနေရာသုံးခါမှာမသုံးရဘူးမရှိဘူးထင်းရထင်းရတိုင်းတို့တို့ရောထင်းရဆိုတဲ့အစွဲကိုဝင်မရအောင်တွေးကိုမရအောင်သူမာလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်ကိုလည်းဖက်တိုင်းမဲ့သူတို့သူ့ဗမာဗမာလိုပြီးတဲ့သကလုံးနဲ့တုံးဟုတ်ကလား။အဲ့ဒီကနေဒီလက်ဖက်ဆိုတဲ့အစွဲကိုဝင်ဝင်မရအောင်အတူဝင်ဝင်မရအောင်မာရမှာ။မှန
4: ်
2: ပါဗျာ။ဟင်မှတ်နေမှာမလား။မှတ
3: ်နေပါရဲ့ဗျာ။
2: ဟင်အဲ့ဒါဘာလို့လက်ဖက်ချောင်းနေထင်ရဲ့ဖြောက်ပြီ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: အဲ့တော့ဖြောက်နေမှာမလား ။ဖြောက်နေပါလေ။ဟုတ်ပါမလားဗျာ
3: ။ဟု
2: တ်ပါတယ်ဗျာ။ဟင်မြင်မှမမြင်သေးဘူး။ဟင်ဟင်မြင်မှမမြင်သေးဘူးသူကခုမှဆွဲထားတယ်ဆွဲမှမဟုတ်ပဲ
3: အေ
2: းထင်ရဲ့ဆွဲရဘယ်လောက်ကြာတော့
3: ကြာပါပြီ
2: ခင
3: ်
2: ဗျဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဗျအဲ့ဒါကတချက်မှတ်ကလေးနဲ့
3: မရပါဘူးခ
2: င်ဗျဟင်အေးဒီရရှိရမှနေတော့ကပေါက်ဝင်လာမှာပေါ့ခင်ဗ
3: ျ
2: ဟင်နောက်ကမှတော့ရှိရပေါက်ဝင်လာမှာပေါ့ဟင
3: ်ဝိုင်းနေမှာဆွဲဝိုင်းနေတာပါလ
2: ေကဲပဲနေတော့ဟင်ဝါရံသူကတတော်ဝိုင်းနေတာသူကတလုံးလုံးတနက်ကလေးနဲ့ထင်တယ
3: ်ခင်ဗျပါဗျ
2: ာအဲ့နိုင်မပေါ်ပါမလား
3: နိုင်မပေါ်ပါဘူးခင
2: ်ဗျဟင်အမြင်တယ်မှတ်သားရှိတော့ကဟင်ဝလုံးတို့ချမှာဘူးလားဟင်အင်းဝါတယ်မမာတယ်တော့ကတလုံးဟိုဝလုံးတို့ချမှာထင်တယ
3: ်
2: ဟင်တို့ပဲပဲရှုံမှာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့ကတို့ပါတော့အမှတ်တွေကိုစက်နေအောင်မှားရမှာဟင်အတွေးဝင်ခွင့်မရအောင်ဟင်စိတ်ကလေးအပြင်ကိုပြေးခွင့်မရအောင်မှားရမယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးအပြင်လည်းပြေးခွင့်မရသေးဘူးဟင်တို့ပါတော့အတွင်းကဟောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီတွေးခွင့်မရသေးအောင်အဲ့လောက်ထိတို့အမှတ်ကိုစတင်ရမယ်အဲ့ဒီအမှတ်သိတာချင်းပြီးဟိုတို့စာတို့တော့တမထကိုတာဝန်ယူသည
3: ်
2: တမထတော့ပါဠိစကားထင်တယ်ကိရိတာလေးညင်ပြတ်သွားတာကိုတာဝန်ယူသည်ဟုတ်ပါ့ဟဲ့
3: ဒ
2: ီလိုကိရိတာလေးမြုပ်သွားတာကိုမြုပ်တတ်တာကိုအဲ့ဒီအမှတ်သိတာမဟုတ်ကတာဝန်ယူနေသည်ကိရိတာလေးကိုမြုပ်တတ်ပြင်းနေတာဟင်တို့အနေရှိတဲ့ရေကိုဖန်ခွက်ထဲထဲပြီးတော့ညင်အောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအနယ်လေးအောက်ကိုထိုင်ကြပါဘီရေလေးတဲ့ကြည်တက်လာတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: တို့စိတ်ကလေးတဲ့ကြည်တက်လာအောင်လို့ဟင်အတွေးကြောင့်လဲတို့ရင်နောက်မသွားအောင်တဲ့ဟဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအပြင်အပြစ်အာယုံတော့ကိုအတွေးကြောင့်လဲရင်နောက်မသွားအောင်ဟဲ့တို့စိတ်ကလေးကြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးနောက်မသွားအောင်လို့ဒီအမှတ်ကလေးတဲ့တို့ရေကိုတို့အောက်ခေါ်တော့တိမ်နေလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟင်ဒီအနယ်ထိုင်အောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒါကိုရေတိမ်နေလို့ခေါ်အဲ့လိုလေးလုပ်ရတယ်တို့အဲ့လောက်ကိုစတ်နေအောင်မှနိုင်မှတမထားဆိုမှဖြစ်ပါပ
3: ါ
2: ဟင်အဲ့တော့တို့တတိပဌာနီမှာသုံးတဲ့အတိုင်းဆိုတော့သိတာအားနဲ့သူးတိုက်အားဆိုနှမျိုးသုံးပါအ
3: ဲ့
2: တော့သိတာအားလေးနဲ့ခုနအတွေးဝင်မရအောင်သိကလေးပြေးခွင့်မရအောင်သူကတောင်းယူရတယ
3: ်
2: ပါပါဟင်သူးတိုက်အားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အရှိကိုအဲရှိတဲ့အတိုင်းမြင်အောင်လည်းပြန်ကြည့်ရတယ
3: ်
2: ပါပါဟင်ကိုယ်ကြောင့်ကိုသိကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားပါပါဟင်ငါဆိုတာရှိမရှိသိကျင်နေဟုတ်ကလားပြ
3: ီး
2: တော့မြဲမမြဲပြီးခြင်းနဲ့ပိုင်မပိုင်ပြီးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကလားပါပ
3: ါ
2: ဟင်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းပြီးခြင်းနဲ
3: ့
2: ဟုတ်ကလားပါပ
3: ါ
2: တို့ကဘိုးကိုမြဲတယ်ပဲထင်တာထင်တယ
3: ်
2: မနေရလဲငါပဲဒီကနေ့လဲငါပဲတို့ဒီလိုထင်တာပဲမဟုတ်လ
3: ား
2: ဟုတ်ကလားဟဲ့ပါပါဟင်တို့ဟိုသက်ကနဲ့မြတ်ယုတ်ဒီကိုဖောက်ပြန်ပြဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းယုတ်ဒီပြက်ပြက်သွားတဲ့နေရာနောက်ယုတ်နောက်ယုတ်ဒီအစားထုတ်လာတော့တို့ဒီအရွယ်ကြီးကြီးလာတာမဟုတ်လားပ
3: ါပ
2: ါဟင်မနက်ကရုပ်ပြီးခုတို့နေမှာမရှိတော့ဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျာနေကရုပ်ပြီးညနေပါတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲထုံသွားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါအ
3: ဲ့
2: တော့ဒီကုံသွားတဲ့ရုပ်ဒီအတွက်ကိုအစ်စ်စ်ရအောင်လို့တို့ကအာဟာရတွေနေတဲ့စားထိုးပေးနေရတာတင်မှန်ပါအ
3: ဲ့
2: ဒါရုပ်ပြီးဒီလိုချင်လို့ဟင်အဲ့ဒီအာဟာရနဲ့စားထိုးပြီးတော့ဒီရုပ်ပြီးဒီကိုနောက်နောက်ကပြန်တော့ဆက်ပေးနေရတာမှန်ပါဟင်တို့ဒီကနေ့အာဟာရမသားရင်ဒီကနေ့ဒီရုပ်ပြတ်တယ်အာဟာရရတာဒီပြီးခုနေ့ရတယ်မှန်ပါဗျာဟင်အာရဘာဒီခုနှစ်မစားဘဲနဲ့နေလို့ချင်းဒီရုပ်ဒီပြတ်သွားမှာပေါ့ရေဆိုရင်တမနဲ့တောင်းထင်တယ်မှန်ပါဗ
3: ျာ
2: ရေဆိုတမနဲ့လည်းသူပြတ်မယ်ရေမတော့ဖိနေနေဟုတ်ကလားဟဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: လေဆိုရင်တော့တို့ပေါင်းနှခေါင်းပိတ်လိုက်ရင်တော့
3: တော့မကြပါဘ
5: ူးဗျာ။ဟင်တမနေနဲ့သွားမယ်။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့လေဟောင်းလေးတက်ရှူပြီးတော့ဆက်ပေးဟုတ်ကလား
3: ။
5: အဲ့ဒီလေဟောင်းလေးတင်တော့မှအေးကူအပူကူပါ။အ
3: ဲ
5: ့ဒါစားနေတဲ့အာဟာရထဲမှာသူ့ဘာလို့ချိုးတာစိတ်နာအီတာတွေအဲ့ဒါကပေါ်မြေတပ်ကတောင်းယူပေးနေရ။အ
3: မှန်ပါ။
5: ဟင်ချိုးတာတွေပေါ်တာတွေတို့ခဝဲတီတို့ဘူတီတို့တို့ဟာတယ်လေ
3: ။
5: ဟင်တော့တကြားတို့ကြံတို့လေ
3: ။
5: အဲ့အဲ့ဒါတွေကရေအတွက်ကိုတောင်းယူပေးနေရတယ်
3: ။
5: ဟုတ်ကလား။ဟေ့ဘာနာခါရာဒီလေအတွက်ကိုစားထုတ်ပေးနေရတယ
3: ်
5: ဟုတ်ကလားဟေ့ပြီးတော့ပူတာချင်းနာသတ်တာအဲ့ဓာတွေကတို့အကုန်လုံးခုနအခိုးတတိတိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိလာအောင်တို့ကနောက်ကထောက်ပံ့ပေးနေရတယ
3: ်
5: ငန္နာကအဲ့ဒီဓာတ်လေးခုတို့ညှပ်သွားအောင်လို့တို့ကထိမ့်ပေးတာဓာတ်ထိမ့်အင်္ဂါငါလေ
3: အ
5: ဲ့ဒါဓာတ်ထိမ့
3: ်အ
5: ဲ့တော့ဒီသားနေတဲ့စားတော့ဒီမှမများဒီဟောင်းဟောင်းချုပ်ရင်းသွားတဲ့နေရာကိုအတိအသင့်ရုပ်တည်းအစာထိုးလို့ရတဲ့ဓာတ်ပါတွေထိုးပေးနေရတာတဲ့
3: အ
5: မှန်ပါဗျာ။အေးဒီနည်းနဲ့တို့အများအားဖြောက်ပြန်ချုံပြောက်ပြက်ပြီးနေတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။အမှန်ပ
3: ါ
5: ဗျာ။ဟင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်လေးဖြောက်ပြနေတာကိုတို့မြင်လား။မြင်ပါဦးဗျ
3: ာ
5: ။ဟင်
4: ။ဖြောက်ပြနေတာပါဗျာ
5: ။ဘယ်နာကဖြောက်ပြတော့လဲ။နေလိုက်လားပေါ့
4: ။စိတ်ကဖြောက်ပြနေတ
5: ာဗျာ။ဟုတ်ဗျာ။ရုပ်ပြောတာရစိတ်ထဲလဲပြန်မှာပြီ။ရုပ်ကလည်းပြက်သွားတယ်။ဟင်။ဟင်။အမြဲဖြောက်ပြနေတယ်တို့စိတ်ဒီအမြဲဖောက်ပြနေတဲ့တို့ရုပ်ဟုတ်ကလားဟုတ
3: ်ပါ
5: ဘူးအမြဲတမ်းဖောက်ပြနေတယ်အဲတို့အဲ့ဒီဖောက်ပြမှုကတစ်ဖက်ကလည်းရင်ကတိပေါင်း6000သာဆိုတယ်ကွဟု
3: တ
5: ်ပါဘူးတိ6000မဟုတ်ဘူးကတိပေါင်းကြီးက6000ဟု
3: တ်
5: ပါဘူးဒီဖက်ကလည်းတကယ်တကယ်နေချင်းအဲတော့တို့ဒီသိရဲ့ပြီးမှုတွေကဖောက်ပြသွားတာကခြုံရင်းသွားတာရှေ့စိတ်အစ်င့်နေလေဟုတ
3: ်ပါ
5: အဲ့ဒါကတိပေါင်းတစ်သိန်းတစ်သိန်းမဟုတ်ဘူးကတိပေါင်းကိုတစ်သိန်းတို့ချုပ်ကပြစီသွားတယ
3: ်
5: ဟုတ်ကလားအ
3: ဲ့
5: တော့ဒီလောက်မြန်ဆန္ဒကြီးကိုအတော်ရော့တတိနဲ့မြင်နိုင်မလားမြင
3: ်နိုင်ပါဘူး
5: ဗျာဒီအပေါ်ရန်ကျောကနေကြည့်နေလို့မြင်နိုင်မလား
3: မ
5: ြင်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့တို့မနေကလည်းငါလို့ပဲထင်တယ်ဒီကနေ့လည်းငါလို့ထင်တယ်ဗျာ
3: ပြ
5: ီးတော့အမေမွေးပေးတာလည်းဒီရုပ်ခဲလို့ထင်နေတယ်ဗျာဟင
3: ်
5: ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာပြီးတော့ကောင်းနေလို့ထင်တယ်ဗျာပြီးတော့ကိုလူချင်းလူသွားလို့ရလာလို့ရတဲ့အတွက်ပိုင်နေလို့ထင်နေတယ်ဗျာဟင
3: ်
5: ဒါတို့ထင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုတို့ကိုယ့်ကိုယ်တွင်ကိုလည်းစိုက်ပြီးကြည့်ရလေဦးမယ်ဟင
3: ်မှ
5: န်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့သူ့တိုင်းအားပြီးကိုယ့်အရှိကိုကိုယ့်အရှိတိုင်းပြီးအောင်လို့ကြည့်တဲ့ဝိပဿနာကတာဝန်ယူတယ
3: ်မှ
5: န်ပါဝိပဿနာကိုတာဝန်ယူနေမှာပြစေတာအားကသမထကိုတာဝန်ယူတယ်ဗျာဟုတ်ကလားမှန
3: ်
5: ပါပြီးတော့တို့အောက်ဘက်တင်မှာစိတ်တက်ကသုံးပါလားရှိပါသေးဗျာဒါကြတဲ့ဒီနေရာရံလို့ရှိတယ်ဒီတော့မှရံလို့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ဆိုသူတို့သိလို့ရှိရင်ပိတ်ဆိုရေးနဲ့ရှင်ရင်းရေးဆိုတာနှမျိုးလုံးဗျာဟင်ပိတ်ဆိုရေးကအဲ့ဒီနယ်တနယ်လုံးကြီးကိုတခါလဲပိတ်ဆိုပြေတာ
3: မ
5: ှန်ပါဟင်အထရာလူအပြင်ကိုထွက်ရအောင်အပြင်ကလူထဲမုံရအောင်မှန်ပ
3: ါ
5: တခါလဲအရာသားတွေရောသူတို့စေသားတွေရောရေးတွေရောအကုန်လုံးတို့ဟင်္ဒရနယ်မှာတခါသွားတော့မှတွေ့ခဲ့ဘူးတာ
3: မှ
5: န်ပါဟင်အဲ့ဒီနယ်ကြီးအကုန်လုံးပိတ်ချာမှန်လေပဲလေးတန်းကလေ
3: းဘယ
5: ်မှတဘူးမထွက်ရအောင်အဲ့လိုတခါလဲပိတ်ဆိုရေးကသူ့တောင်ကပိတ်ဆိုဖို့ပဲရှင်ရင်းရေးကအဲ့ဒီတွေကိုတက်လို့လိုက်ပြတော့အဲ့ဒီတက်ကတော့တခါတည်းအိမ်ကြီးရောပါရီရောတိတ်တူဖမောက်ကိုလိုက်ရှာတာ
3: မှ
5: န်ပါအဲ့ဒါကိုရှာပြတော့တခါတည်းရှင်းရှင်းပြေတာအဲ့တော့တို့သေးစာရေးကတို့ပိတ်ဆို့ရေးတင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဟင်သူ့တိုင်အားကရှင်းရင်းကိုတောင်းယူရတာတင်တယ်ဟဲ့
3: မှန်
5: ပါဟင်အဲ့ဒီတိုင်တို့ဒီတတိလေးတလုံးကိုသေးစာအားလေးနဲ့သုံးလိုက်သူ့တိုင်အားလေးနဲ့သုံးလိုက်အဲ့လိုသွားအဲ့သူ့တိုင်အားလေးသုံးလို့ဟိုတို့စိတ်ထိုင်မကြဘူးဆိုရင်သေးစာအားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတာလာလေးမှတ်လိုက်ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: မှန်ပါ
5: အဲ့တာလာလေးမှတ်ရတာသူရဲ့သေတာအားဒီကောင်းလာလို့ကိုသိကလေးကြီးတက်လာပြီဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့အပြံပုံလိုက်အဲ့ဒါတမထထူတော်လိုက်ဝိသဒနာရှုလိုက်တမထထူတော်လိုက်ဝိသဒနာရှုလိုက်အာပုံလိုက်တမထထထူတော်လိုက်ဒီတိုင်းသွားရမှာပေါ့ဟင်အဲ့ဒါလည်းပဲတို့သွားနေရမှာဒီလိုသွားနေလို့ကိုယ့်အကြောင်းကိုအရှိအရှိတိုင်သိရင်သူညာအကြောင်းကိုဘာသွေးကြရလို့ပဲသွားပါဦးခင
3: ်
5: ဗျဟင်ဟုတ်ကလားတို့ရှိကိုဥမာမဲ့သိနာလေးတစ်ခုပေါ်နေရင်တို့မျက်စိပါမြင်မလို့လေပြတာတော့ပြောပြီလေစိတ်နဲ့လိုပဲပြမှာပေါ့ဟင်
3: တ
5: ိုက်တယ်ကအဖိုးလိုတိုက်ရင်တို့မျက်စိရတဲ့အစိမ့်မယ်နေပြတာတော့စိတ်လိုပဲပြမယ်တကယ်တော့တို့မျက်စိကိုအစိမ့်လိုဖယ်လိုက်အနေတစ်ခုလာပြီးရလို့ရှိရင်တို့မျက်စိပါမယ်လို့ပြတာတော့
3: န
5: ေရတယ်ဒီတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးလားအ
3: မှန်
5: အဲ့တော့ကိုယ်မျက်စိရဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအနေဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့ဟိုတစ်ဖက်ကအနေကိုဘယ်လိုနေရလဲဗာမေးကြရလို့ဟင်အတူတူပဲတင်နေဟုတ်ကလားဟင်တို့ပြတ်တယ်လို့ သူတို့လည်းပြက်နေတယ်အဲ့တော့တို့ပြက်ကြောင်းသိရင်တို့ပြက်တဲ့အကြောင်းလည်းအလုံးလုံးသိပြီးသားမဟုတ်လားမှန်ပါ
3: ဘူး
5: သူ့အများဘယ်လိုနေသေးလဲဆန့်သွေးကိုလိုသေးလားလ
3: ိုပါဘ
5: ူးကိုယ်လိုပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုမမြဲတာသိသူတို့ဘာမမြဲတာလည်းသိနေမယ်ကိုကျေသိတာသိ

ဘလောက်အဆိုင်ခဲကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်တော့ဟောတွေ့သလားဟဲ့အဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာဟင်တဘောပဲပါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟင်ဟင်အဲ့ဒါတို့မျိုးချလိုက်တယ်ငရုတိပတ်ကြည့်တာမျိုးချတာဗျသတ္ထာအိမ်တော့အရေးရောက်လေးပဲပါသွားတာသတ္ထာမျိုးချလို့ပါသွားတာဟင်သတ္ထာမျိုးချလို့ပါတယ်ထွက်လာလေအစာကြီးပဲထွက်လာမှာပေါ့ထွက်လာလားသတ္ထာထွက်ပါဘူးဗျဒီဝတ်သားကြီးအီးထားကြီးပေါ်ပြသားတာဗျထွက်တော့အီးယူးထွက်တာလားရပါဘူးတက်မလို့냐တကယ်ကြီးအဟုတ်ရရင်ထွက်လာမှာပေါ့ဟဲ့ဟင်တဘော냐တကယ်အရေးအကြောင်း냐တော့ရှိလို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအနတ္တလို့သာလို့တုံးအဲ့တော့သူသင်္ကန်းဆိုပါတော့ကွယ်ယူတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ယူတဲ့အကြောင်းကန်ကြည့်လို့ရပါလားဟဲ့ပိဿာကန်ပြီးမှာပေါ့ကွယ်ယူတဲ့အကြောင်းဒီပိဿာမှာကန့်နေတဲ့အရေးအကြောင်းလေးပဲရှိတယ်တကယ်ရှိဟင်ဟင်အဲတို့ဓာတ်နဲ့ခွာကြည့်ဟဲ့ပိဿာသာသုံးမယ်ဟဲ့အရောက်ပါတော့ကြာတွေ့မှာမဟုတ်တွေ့ပါဦးဟင်ပိဿာသာသုံးမှာပေါ့ဗျာဟင်အဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့သာလို့အနတ္တလို့သုံးဟင်အဲအနတ္တကိုအတာရကထေနာလို့တို့သာတခါပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဘာသာပြန်တော့အနှစ်သာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဟင်တဘောပဲယောဂီတယောက်ကရှုတို့အနာတလက္ခဏာတွေ့တဲ့ယောဂီပြီးသဘောပဲဒါတော့ပဲတင်ပြဟုတ်အဲ့ဒါဝိတုသာဖွင့်တဲ့ကကြောင့်အနှစ်သားမရှိဘူးလို့ဖွင့်ပြီးတော့အစိုးမရဘူးလို့ဖွင့်လိုက်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါဒါတွေပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးတော်သုံးမှာပေါ့ဖွင့်ဆွဲဦးမလားဟဲ့ကိုဘာမှမရလိုက်တာပွဲကြည့်တယ်လို့ပဲဖွင့်ပွဲကြည့်တာလည်းကြည်လုံးဟိုသူတပွက်ပြတပွက်မြင်တာထင်တယ်ဟဲ့သူတပွက်ဝင်သွားတော့ကြံရသေးလားဟဲ့ပါပါဟေးအဲ့တညာလုံးကြည့်ခဲယုံနေဟေးအဲ့မနေ့ပြောခေါ်လို့ပြန်ထွက်လာတော့ဘာပါလားမပါပါပါပါခဲ့ပြီလားမပါပါဟင်ဒီကြည်ပြောင်းနေတာထဲလေအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘောအနတ္တဆိုအဲ့ဒါပြောတာတဘောပဲကိုယ်တို့အရင်မရဖတ်မရလုပ်တည်အဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီအရင်မရအဖတ်မရလို့ပြီးလို့ဒီအစင်းအာယုံခံစားခံစားအတန်အာယုံခံစားအနာအာယုံအရသာအာယုံအတွေ့အာယုံအတွေ့အာယုံဘယ်အာယုံခံစားခံစားတို့မကင်းနိုင်လို့ခံစားတာတည်းမပူတော့ဘူးဟင်ပါပါဟင်ငန်းငန်းတဲ့တဏ္ဏဆိုတဲ့တဏ္ဏမဝင်တော့ဘူးဟင်အဲ့ဒီကြိုက်သိမဝင်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သောကပေါ်ဦးမလားပါပါသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပေါ်ဦးမလားပေါ်ပါဘူးယာအဲ့ဒီကကြဒုက္ခလည်းခြုံငိမ့်ပါဗျာသောကပฏิတိဝလည်းခြုံငိမ့်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ပဲအာယုံလေးသုံးသုံးလူဘဝရောက်တုံးလေးဟင်မြတ်ချင်းလို့လာတာအမြတ်ထွက်အောင်အဲ့လိုလေတုံတရရတယ်ဟင်အရှုံးခံပြီးမတုံရနဲ့ဘယ်လိုပေါ့ဟင်အမြတ်ထွက်နေပြီလားကိုရှုံးပေါ်ဘူးရှုံးမပေါ်လည်းလက်ပြုတ်ရအောင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟင်တိုင်အောင်ဘွားဘယ်လောက်ရသွားအမြတ်ဘယ်လောက်ထွက်လာတော့ဟင်မှန်နေတာတော့တော့မှာပါဟုတ်ကလားဟင်ဒီတူအဲ့တော့တူတော့ဘယ်နဲ့တူဟင်ဒီအနောက်ပြန်မလာတက်တက်ကြဟင်ဖုန်းကြီးပြန်ကမှမိဘလေးတို့ကိုတက်ပေးသူတို့တော့တက်ဖို့မပေါ်ဘူးတက်ပါမလားမပေါ်ပါဘူးဟင်ဟင်ဖုန်းကြီးကမှမရှုပ်ပြလို့မိဘလေးတို့ကိုထက်တယ်တည်းသူအားတွေပဲတို့ထက်တယ်မလားအနောက်ပြန်မှာအနောက်ပြန်ရမှာဟုတ်ကလားဒီလိုတော့ပြန်ကြည့်နေလားဒါရေဟုတ်ဗျာမေးတော့လေဟင်အထက်တက်ချင်တယ်ပြောမှပြန်တော့လေတော့ကြီးတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ပဲတော့ကိုချီတော်နဲ့ကိုပြမလာအုံးနေဆိုင်တာမလားမရောဟင်ခေါင်းနဲ့ပြန်ရတာကြီးလေထင်တယ်ဟဲ့အဖိုးရှင်ပဲတော့ဟင်ဘယ်ချီတော်နဲ့ပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာဖိုးရှင်ဟင်ပဲတော့မေးတော့မရတော့ပါဘူးလားဟင်ဟင်ပဲချီတော်နဲ့ပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာဗျာဟုတ်ဗျာတုံတော့ဦးဗျာဟင်ဘယ်လိုဖို့တဘောနဲ့ပြန်ဟုတ်ပါပြီလားအဲ့ဒီတဘောကဘာလို့ခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်မလားခြေကြီးရှိရထားပြန်မလားမေးတာဝယ်ခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်မလားဟုတ်ကလားရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ဟင်ခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်ရင်လည်းသောက်ဖိုးကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျအောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျဘယ်လိုလုပ်ထက်တယ်ထင်ပါတော့ဟင်ခေါင်းကြီးအပေါ်ထောင်ထားမှဘယ်လိုအပေါ်တက်ပေါ်မှာပေါ့ဗျဟင်ဟင်အဲ့တော့သူဟိုလူဘဝရောက်တုံးလေးကိုဟင်ခုနကပြောတဲ့အမြရအောင်နေနီကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုပိုင်အောင်နေနီအဲ့ဒါလေးကိုတို့တတိလေးနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးရမှာမပြုတ်ပြင်ဘဲနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဟင်တရားလေးနဲ့ပြန်มาရကောင်းပါဗျာဘယ်လိုလဲပြန်มาဗျာ

0: ဟင်းတတိလေးနဲ့အဲဖွားကတတိလေးနဲ့လုံနေအိမ်ဘေးနားကနေပြီးတော့မီးလေးတွေသမီးလေးတွေတားလေးတွေကရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငူပြလိုက်ပါဗျအဲ့တော့ဖွားတတိဘယ်သွားဘယ်ရောက်မှာလို့ဟင်းဟင်းအမေရထားခဲ့တော့မလားကွာလောက်ပါဗျဟင်ကွာအားရင်းနဲ့ဩမှာဗျအမေရထားခဲ့တော့မလားသမီးတို့ကူနဲ့ဩမှာဗျဟော
1: ရောပါဗ
0: ျဟင
1: ်
0: ဟုတ်ကလားအဲဩလုံးရတော့ရင်ပါကြီးကိုတခါတည်းကိုမျက်နှာကြီးနဲ့အပီကူငူပါဗျသူတို့
1: တော့ဝဲစီနေရတတိရတော
0: ့ဟုတ်ကလားဗျဟင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ပါမလားဗျနင်းနေစမ်းကြည့်တာမှဗျပါလာပြီတေးပွားဖေးွာကတော့ဗျလဲ
1: ချိုးပါဗျ
0: အဲဟုတ်ပြီအလဲချိုးကသူနာကြီးနင်းနေစမ်းခိုင်းလာမှသူတို့ကဟာရင်းကိုဟင်ခဏလေးအစမ်းအစမ်းအစမ်းလို့ခိုင်းလာမှတေးပွားဟင်ဟင်ဒီဘွားအဆန်းလိုခိုင်းရမှာဗျာဟိုတို့လည်းချိုးကသူအိမ်နာနေကြီးနေမပါကြဘူးလားအိမ်ကနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်လာမှာဗျာသူပြောတဲ့တိုင်ဟုတ်မဟုတ်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဟိုဘာတော့ဖခင်လက်ထက်တုန်းကတန်တတိဆိုတာရှိတယ်ခွဲ့
2: မှ
0: န်ပါတယ်တန်တတိမကတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့ဟိုအမပြီးတော့အဲ့တန်တတိမကအရသမားကြီ
2: းမှ
0: န်ပါတယ်အဲ့ရလုံတော့အရအလုံးဘလောက်တော့နေလိသိတာရှိတယ်မှန်ပါတ
2: ယ
0: ်ဟင်ကျပါရှိတယ်ဘယင်းကခိုင်းတာဆိုရင်အကုန်လုံးသူကအသက်နဲ့လဲပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အမှားအ
2: မှား
0: အဲ့တော့တည့်ရတော့ကောသလာတိုင်းမှာတို့တပုံးတကန်ထရလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာနေသားမှာတပုံးတကန်ထရောထရတော့အဲ့တန်တတိအမတ်ကိုတောင်းပေးပြီးတော့ကိုတင်းလင်းခိုင်းတယ
2: ်
0: အဲ့တော့ဟိုကတပုံးတကန်ကလည်းဟိုဒုနဲ့တင်တဲ့တပုံးတကန်အဲ့သူကလည်းဒီကနေပြီးတော့တွားတိုက်တဲ့နေရာသူ့မှာရှိတဲ့တာဝန်သူ့မှာဘယင်းကပေးလိုက်တဲ့အမိတ်တိုင်းသူကတပုံမတင်းတိုက်အဲ့တော့မထင်မဖဲနဲ့ဆိုပါတော့ဗျာသူကတပုံကအများကြီးသူ့နဲ့တင်နဲ့သူကဒီကရှိတာလေးနဲ့သွားတာသူကနိုင်လာခဲ့တယ်ဟင်အန္တရာယ်မှာသူကနိုင်လာရောဗျာအဲ့နိုင်လာတော့ဘယင်းကသူ့ကိုသူ့ဖြစ်နေသူ့ဘယင်းရာသူ့ကိုခွင့်ရပေးလိုက်တယ်ဟင်သူနဲ့ထိုက်တာအောင်ပေါ့လေ तू တိုက်ရမယ် तू ထွက်ပြီးတိုက်မှနိုင်မဲ့စစ်ကိုဒီတန်တတိမကသူကဲ့သို့သဘောထားပြီးရှေ့ရတိုက်တာမဟုတ်လားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: တော့မို့အကျိုးခံစားခွင့်လေ तू ကဲ့သို့ခံစားတင့်လေဆိုတော့သူအဲ့ဒီတိုင်းကြီးကိုအလိုက်တယ်မှန
2: ်ပ
0: ါသူတော့ဘယင်းကအတ္တာအတ္တာပဲငါနဲ့ငါမိဘရားကြီးကိုထုတ်ရွေးတယ်ဟုတ်ပြီတိုင်းပြည်တပြည်လုံးတော့အတ္တေဗျာသူ့မိဘရားကြီးတော့ထားလိုက်ပါဦးမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဟင်အဲ့တပြီးတော့အထာတော့သူ့မိဖုရားတို့ကြတော့ပါဘူးလေဗျ။အဲ့တော့မိဖုရားကြီးကိုတိုက်ပြီးတဲ့ချစ်တယ်ထင်တယ်။ချစ်တယ
2: ်။ချ
1: စ်လို့ပါဗျာ
0: ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်။ဟိုဖေဖေမိလူလူနေမှာပါဗျာချစ်လို့ဟုတ်မှမဖြစ်ပါဘူး။ဟင်။ဟင်။ပြီးတော့မာနတာလေးထင်တယ်ကွ။ငါနဲ့ငါမိဖုရားထားတော့သူ့တော့အုပ်ချုပ်မခံဘူးဆိုတာလေ။မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာ။ငါပေါ်မင်းမင်းလို့လည်းပြောတာလေ။မာနတာလေးလည်းပါတယ်ဟဲ့
2: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ငါမိဖုရားကြီးခြံလိုက်ရတော့တဏှာတန်လေးလည်းပါတယ်ဟဲ
2: ့။
0: အတဲ့နေရလေအေးအဲ့လိုအထာအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကဘယင်းနေရာကနေပြီးတိတော်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီတန်တတိမကိုဘယင်းသိသိကိုအုံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယင်းဖြစ်တော့ဘယင်းလုံရင်ဘယင်းရုံးတဲ့တူအောင်သူလုံးဝပြီးတင်လိုက
2: ်
0: ပါပါဘင်းနေမှာတူပါတော့ဟိုတရားတင်ရာရှိတာတွေကသူမသိရဘူးလား အဲ့တီးတီးဝါရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကသူမခန့်ခွဲရဘူးလ
2: ား
0: ဒါတွေအကုန်လုံးပါလားဘယင်းလုံရင်ဘယင်းရုံးတဲ့တူအောင်သူလုံးဝပြီးဟုတ်ကလားဟ
2: င်
0: ဟင်ယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားယုံနဲ့တူအောင်လို့ရတယ်မိန်းမဖြင့်မိန်းမယုံနဲ့တူအောင်လို့ရတယ်လို့ပဲဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်ယုံပေါ်လာရင်ဘယင်လို့ရင်ဘယင်ယုံပေါ်သူလို့ရပြီအဲ့တော့သူကပင်မနဲ့အတွက်ဘယင်များအတွက်ကိုဖြောပြေမှုဆိုညကြလို့ရှင်သူ့ကိုအတီးကြီးအမုတ်တီးအကတီးနဲ့သူဖြောပြေပေးရတယ်ဟင
2: ်
0: တဏီကုန်သိတဲ့ပန်းနေတဲ့အတွက်လေတဏီကိုကိုယ်ပင်မနေတဲ့အတွက်တင်တယ်ဟဲ့
2: မှ
0: န်ပါဟင်အဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာတင်တယ်ဟဲ့
2: မှန်ပါ
0: သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့တဏီကိုဒုက္ခတွေကာယကဒုက္ခသူ့ဘယင်အလုပ်တွေလောက်ရသတိတိကဒုက္ခအလဲတခြားတိုင်းဒီလေးနဲ့ဆက်စားနေနေရရဲ့အခင်မပြေတာတွေတန်ခင်းတမန်ခင်းတွေလောက်တော့မှတင်လေမှန
2: ်
0: ပါဟင်ဟင်ပြီးတော့ဒီဝါယိကိတာတွေလည်းဘုံဖန်နေရတော့စိတ်ကလည်းမသာဘူးရှုပ်နေမှာပေါ့ကွယ်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ຢာပေါ်ကလေးတစ်ခွက်ပုံထွန်ရတာတော့ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရတယ်ဟုတ်ပြီသူ့မှာအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာဆိုတဲ့ဟာကိုတတိနဲ့သူကလုံရောက်အောင်မလုပ်ဘူးကကြည့်တယ်မှလည်းလုံရောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ် ဒီတွေကဖြေသားမှားပြီ။ဟင်အဲ့ဒီတွေကဖြေသားမှားပြီဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကံနေခုံးနေတာတွေပြင်ပြင်ပန်းပန်းနဲ့ကျင်းနေတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာဂီတမာလာတော့ပါလား။အဲ့ဒီဂီတမာလာကအကလည်းကောင်းအဆိုးလည်းကောင်းအယုတ်ကလေးလည်းချော့ဆိုတော့သူ့သဘောကျ။သဘောကျတော့သူ့ရဲ့ဘယင်တသက်အဲ့ဒီဂီတမာလာကိုသူနေပြားဖြစ်နေပေါ့မယ်။ဟုတ်ဗျာ
2: ။
0: အဲ့တော့ဂီတမာလာကကြီးတယ်မာရီယာဟောသူဘယင်ကတော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့ဘက်ကတော့ဘလောက်ပြောလိုက်မလဲ။သူ့တသက်နဲ့တကူစဉ်းစားလို့မရတာလေ။ကကြီးတယ်မှာဘယ်ကမေပြားဖြစ်ဖို့မလဲ။ဖြစ်နေမှာမလိုက
2: ်
0: ။ဖြစ်နေမှာ။ဟေးဟောခုဖြစ်လာတဲ့ဘယင်ကလည်းတို့ကျုံဘယင်ထင်တယ်ဟဲ့
2: မ
0: ှန်ပါဗျာဟင်ဘယင်ကလာတဲ့ဘယင်မဟုတ်ဘူးဗျအမတ်ကနေတက်ဖြစ်ရတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ကျုံဘယင်ထင်တယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ဟင်အဲ့တော့ကျုံဘယင်ကဟိုပါတော့တခင်မိဖုရားမရနိုင်ဘူးဗျာကျုံမပဲရမှာပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဟဲ့မိဖုရားဘက်ကလည်းကျုံမိဖုရားကြီးရှိတာဟုတ်တယ်ကကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါကျုံဘယင်နဲ့တွေ့လို့သူမိဖုရားဖြစ်တာဗျာဟင
2: ်
0: တခင်ဘယင်ဆိုရင်သူမိဖုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဂီတမာလာဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြော်တာပေါ့ဗျာတန်တတိဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြော်တာပေါ့ဗျာဟင်ဘယင်စီစဉ်ခံရသားဒီကူဟင်နေကြရင်ဘယင်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ညကြလို့ရှင်အဲဂီတမာလာနဲ့ပေါ့ဟင်ဂီတမာလာရဲ့ကာရာခုနာလေးတွေကြည့်တခါတဲ့အဲဘယင်ဖြစ်လေအယသမားတော့ယသမားဗျာ
2: ပ
0: ေါ့ထားဗျာဟုတ်ခင်ပ
2: ါပါ
0: ဟင်ဘယ်လိုဝါဒနာကဘယင်ဖြစ်လို့ပါသွားမယ်မပါဘူးထင်လား
2: ပါပါတယ်ဗျာ
0: တို့မင်းသားအောင်ပေါင်းကြီးလို့လားမင်းသားအောင်ပေါင်းကြီးဟိုပါတော့ပွဲကကနေမှာကမန်ကတန်တနခါလေးပြီးခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းပြီးတော့ထွက်သွားရတယ်ပွဲမကတော့ရှင်တော့ဝါရဏပါရကြက်တိုက်ဘူးကွယ
2: ်
0: နောက်မှချက်ကြီးတခုနဲ့ကြက်ဖက်တိုက
2: ်
0: မင်းသားဖြစ်တာဖြစ်တာပဲကြက်တိုက်သမားကကြက်တိုက်သမားပဲဟုတ်ပြီဝါရဏကတော့နောက်ကထပ်လိုက်နေမှာဗျဟင်ဟင်အဝါရဏတော့ပါသွားတာပဲအဲ့တော့ရက်ကလေးကလည်းတောက်လိုက်သေးတယ်ဗျဟုတ်ဗျဟင်တခါတည်းအဲဒီကရခုနာလေးတွေကြည်လိုက်ဗျရက်ကလေးနဲ့တမြုံမြုံညာအဲ့ဒါပြောမေးတော့ကအကြောင်းသူပါပြီဟင
2: ်
0: နှစ်ဖြင်ကအကြောင်းပါပြီဟင်မနီကပါဖြစ်တယ်ပါပြီအဲ့မေ့နေလေချင်းပါပြီပါပြီလို့ဟဲ့
2: ပါ
0: တယ်ပါတော့
1: ဟု
0: တ်ဟင်ဟင်မေ့နေပါန်တယ်ဘူးဗျာမသိပါဘူးဟင်အဲ့မမေ့မသိတာဗျာအေးဟောအဲ့လိုနေအဲ့ကဘယ်လောက်ကြာတော့ဆိုတော့တရက်နဲ့ရက်သုံးရက်သုံးပါတော့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာတရက်တော့ဟိုဖျားရှင်ကလည်းသုံးငါအကြောင်းตัวแล้วหัวเราะอีบ่ซี้ลูกอย่าตอกถ่าได้แต่กี้จู้ลูกเลยเฮ้กูเยิกกูตั้วอ่ะเนี่ยตั้วได้กาลาจ้ะတော့นั่นมาพญาเนี่ยတွေ့พญาတွေ့တော့ तू อย่าตะมาไปแม้จะปลอกจู้นี่พญามันတော့ติเนี่ยไล่တော့อูรีท่องไปแล้วกรีတော့กาลวะปิ้วตั้วไอ้นี่มาพญาရှင်อ่ะชื่ออ่ะจั่วတော့ปวยเนี่ยปิ้วเนี่ยเอ้านอกก็ไล่นี่แหละญีรอนันดาปิ้วน่ะกูตีไล่เด้အဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကကြီးကပြုတ်တာဘယ်လိုသိတယ်လို့တုံမေးပြာမရှိဘူးလားဗျာရ
2: ှိပါတ
0: ယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သွားတော့ပေါ်လိုက်လို့ရှင်ဒီသွားတော်တဲ့ကရောင်ကြီးတော်များတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ထွက်တာဟုတ်ကဲ့
2: တ
0: ို့ခုခေတ်တော်ဟိုဝရီထော်တဲ့ကထွက်တဲ့ခါမျိုးလိုနေမှာပေါ့ဟင
2: ်
0: ဟင်အေးခုခေတ်ဥပမာတော့ဒါမျိုးပြောမှရပါဘူးဗျာဟင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ထွက်တော့နောက်ကကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာသိတာပေါ့အ
2: ဲ
0: ့တော့ဘာကြောင့်ရှင်ဘုရားပြုတ်တယ်လဲလို့မေးအဲ့တော့တို့ဒီအယသမားကြီးဟိုမကြခင်ပေါ့လေခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါထာတပုတ်နာရုံနဲ့ရဟန္တာဖြစ်မယ်လို့ပြောပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဟင်။အဲတော့သူတို့ဘုရားနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဝါရောသေသမားတွေကကြားတော့ဘုရားကိုပုတ်ခတ်တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။ဘုရားကရှင်ကြီးခေါ်ရမကသူပြောတော့အရက်ဟာငရဲကိုသွားတည်နိုင်တယ
2: ်။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဟင်။အဲ့ဒီငရဲဘဝကပြန်လာရင်လူဘဝရောက်လို့ရှင်လေအုံနောက်မကောင်းတဲ့အယူနှံဖြစ်တည်နိုင်တယ်။တတ်သူဟောတာပဲအခုတော့လေအဲ့ဒီယသမားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ကြီးဘောရမရှေ့ကပြောတာနဲ့နောက်ကပြောတာအမိမောင်မတည်ပဲပဲဝိုင်းပြီးပုတ်ချတယ
2: ်
0: ဟင်ဟုတ်ကလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီကနေ့ဖြစ်နေတာကြည့်ပြီဒီကောင်သူမိုက်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီကနေ့ယသမားနဲ့ပြင်လာရမှာဖြစ်နေတယ
2: ်
0: ဒီကနေ့ကြီးသီးလေးတနောင်တော့နဲ့ပြင်ကမောက်တာဖြစ်နေတယ
2: ်
0: ကြီးသီးလေးတနောင်တော့ခေါက်နေတယ်သူ့ကျတော့ဟောမထင်ဘူ
2: း
0: ဟုတ်ကလားအကြတော့နေတိုင်းလည်းသူတို့ရောမှချင်းနေဦးရ။မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာ။ဟင်လက်ဖြင့်ကိတာတို့ပြောနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗ
2: ျ
0: ာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်လေးသာပင်ရှေ့ကျောင်းနောက်ကျောင်းကိုမြင်နေနေ။ဘုရားရှင်မြင်လို့သာပြောတာပေါ့ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားပေါ့ရောဗျာ။အဲ3ရက်မြောက်ဟိုဘက်4ရက်မြောက်5ရက်မြောက်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီညကာပွဲဂီတမာလာလေးရတယ်အစွမ်းကုန်တော့ သူကမိဖုရားဖြစ်တဲ့ဟိုကကြီးတယ်မာလေးမဟုတ်ဘူးလား ဟင်သူရဲ့လင်းအကျိန်းနဲ့ကလိုက်တာကိုယ်လို့ဟိုကတန်တတိမကလည်းအရက်မူးမူးနဲ့အဲ့ဒါလေးထွေးပြီးကြည့်ကြည့်နေတော့သူ့ရှိမှာပဲကာရင်နဲ့တခါတည်းနှလုံးလေးရိုက်ပြီးတော့အမောဆုံးပြီးတော့တေးသွားတယ်ဟင
2: ်မ
0: ှန်ပါဗျအဲ့တော့ကိုယ်ကြိုက်နေတာလေးများရုပ်တရက်အဲ့လိုပေသွားရင်လက်လွတ်သွားရင်သူသိပေလို့နေမလဲဟင်ပဲလို့ပဲလို့ဟင်အဖွားလုံးပဲလို့ဟင်ကြဲကြဲပြောပြဟင်ဒီသားမလာဦးတောင်းဖိလေးပြီးတော့ပဲလို့နေလို့မေးကြည့်ပေါ့ဒီသားမလာတောင်းဖိလေးပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဟင်နင်းနေလေးမှမျက်ရည်မကြဘူးလားက
1: ြပါ
0: ဘုရားဦးတောင်းဖိရောပါဘူးလားနင်းနေလေးတော့ပါဦးပါပါဗျာဟင
1: ်ဟင
0: ်အကြိုက်နှိမ့်ဆက်တော့မနော်ဟင်ဟုတ်ကလားကိုကြိုက်တာလေအဲ့လိုရှိပြီးပါရဲ့အကြိုက်ကနှိမ့်ဆက်တော့မယ်အဲ့ဒါမယားကနှိမ့်ဆက်မလားအကြိုက်ကနှိမ့်ဆက်မလားဟဲ့အဲ့ဒါလင်းကနှိမ့်ဆက်မလားအကြိုက်ကနှိမ့်ဆက်မလားဟဲ့အကြိုက်ကနှိမ့်ဆက်တော့မယ်ဒီနေရာမှာငူချင်းကမ်းမဲ့တင်လေမှန
2: ်
0: ပါဗျဟင်အဲတောက်ထားတဲ့ရက်လည်းပြောက်ကုန်မှန်းသိတော့ဟင်အဲ့တော့တမတော်တွေကူကြတာမှတော့ဘယင်းတမတော်တွေကူကြတာပေါ့ဗျဟင်နှာခေါင်းလေးကိုသူတို့ကရိယာလေးတွေနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဟိုအတက်ဆန်းကြီးရင်းညွန်ဆန်းကြီးပတက်လေးဆန်းကြီးဘယ်ဆန်းလို့မှရှိတော့ဟင်အေးလို့တောက်လို့ဟင
2: ်
0: ငါရကောင်တင်ကြီးနဲ့တူးဟင်တောက်လို့ပြအဲ့တော့အဲ့မရှိတော့ဘူးယုံဘူးပြတန်တတိကဟင်မေ့နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထားကြဆန်းပေါ့ထုံကြည့်ရသေးဦးပဲဗျမေ့နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဟင်အော်တဏှာကြီးဆောင်တော့အတေကပဲတော့ရှင်းလာနှစ်နာရီတောင်းတော့
2: တ
0: ိုးနာရီတောင်းပြီအဲ့တော့တခါတည်းတို့ဟိုနန်းတွင်အကုန်လုံးကပေါ့အရှင်မင်းကြီးပြေးပြီကျုပ်တို့ထုံးတာလက်ကြည့်ပါမယ်ရှစ်ခက်ကတော့တို့ဟိုတကြိုချင်းလေးမျိုးမှကြီးလင်းသားတို့အသာကျွေးပြီးတို့တကြိုတာပဲအခုလိုမြေပြုတ်တာခေါင်းနဲ့နှလားပါပါမဟုတ်ဘူးပဲဟင်လင်းတင်ဆုံးပြီရှစ်ခက်ကမရသေးဘူးဆုံးပြီအလောင်းမကြံတော့တာတယ်လေချီသေးလားဟိမရတော့ဟိ
2: တ
0: ာတော့ဟိအဲရုပ်လောင်းကြီးပဲဒါလင်မမဟုတ်တော့ပဲအဲ့ဒါလင်တရင်ဆုံးတဲ့အတွက်ကြည့်ရတော့ပြစ်ဒါပြတ်တည်တိုင
2: ်
0: းဆွဲချီဘူးဗျကိုတို့စီတော့မသိပါဘူးဗျဟိုရန်ကုန်ကြတော့အခေါင်းလေးတော့ဘွားလေးကတိုက်ရပြီဗျပြေးချင်စရာကောင်းအောင်လုပ်တာ
2: ဟု
0: တ်တယ်လေဟင်နောက်လေးပြေးချင်စရာကောင်းအောင်လုပ်ကြအောင
2: ်
0: ပြင်ဆင်ထားသေးဗျဟိလာပြင
2: ်
0: ထားပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အဲဟိုတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြေးထားအဲဒီမှတော့ဆုံးပြီဗျဟင်တေးဖုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ရေချစ်ခိကတော့ကိရိတာတို့တော့မကြည့်ဘူးညဆွဲတို့တော့မကြည့်ဘူးညအဲ့တော့သေးတော့ဆုံးရောဗျပြစ်လိုက်ရောဗျဆုံးမှတော့ပြစ်လိုက်ဟုတ
2: ်
0: ဒီတော့ပြင်တာအဲ့ဒါကြီးလင်းတာအသာကျွေးပြီးတကြိုချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပိခုမြေပြုတ်ခစ်တယ
2: ်
0: ဒါပိရေပြောခစ်တယ
2: ်
0: ဒါပိမီရှုတကြိုချင်းလေးမျိုးမှာချစ်ခိကအဲ့ဒါလုပ်ထားအဲ့တော့သူ့မိဖုရားလေးအကယ်၍များမသိဘဲနဲ့များခွေးကြိုက်ခံရရင်လည်းခွေးကြိုက်ခံရမှာဆိုတညာလို့တောက်နေကြအဲ့ဒီတင်ကြိုင်ကုန်လောက်ဟင်ဟင်ဘာဂီတာမာလာဘက်ကသိပြီထင်တယ
2: ်သိပါရဲ့
0: တန်တတိဘက်ကဆုံးရလားဟိ
2: ဆုံးပါဗျာ
0: တို့ဟောဟိဆ
2: ုံးပါဗျာ
0: ဟင်ဟင်ဦးတောင်ဖီးဟိုခွန်လေးပြီးတော့ရဲ့လေဆုံးလာဦးမှာပါဆုံးပြီပါဘူးဆုံးလားဟင်တို့မျိုးကြတော့ကောင်းဗျတနေ့ပြီတော့လည်းနှစ်လေသုံးလာသေးဗ
2: ျ
0: နောက်နေ့ကြတော့လည်းလာသေးတယ်လေ
2: ဟု
0: တ်နောက်နေ့ကြတော့ဟု
2: တ်
0: ဟင်သူမတင်မချင်းပဲတို့မှဆုံးဗျဒီကြတဲ့တရင်သားတွေကနေပြီးတော့ဘာတို့ဟိုဟိုသမီးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အခုအတွက်ပေါ့လေဟင်တနေ့မှမိမရပါဘူးဆိုတာပါသေ
2: း
0: တရင်သားတွေကနေကြီးသားပါယူလိုက်သေးဗ
2: ျ
0: ဟုတ်ဗျအဲ့တော့ကို့အတွက်တဲ့အခုပြီးတဲ့ဘယ်နည်းနည်းမြောက်နေပေါ့လေတန်ဃာတော်ရှင်များများနဲ့တကွဟေးဟေးပိဋကများကိုဘာဘာဘာတွေကျွေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကူကြီးရောက်ရပုံဘဝကအမြအမြပါတယ်အဲ့တော့ဘုကသတင်းစာဝယ်ဖတ်မှာလူလူဟေးဟေးဘုကသတင်းစာဝယ်ဖတ်မှာလာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကလာဟဲ့တို့ဘက်ကပေးပြီးမဆုံးတာတင်တယ်ဟိုဘက်ကပေးသွားပြီတို့ဘက်ကဆုံးနေဘူ
2: း
0: ဟေးတနေ့ပြည့်လည်းဆုံးနေဘူးနှစ်နေ့ပြည့်လည်းဆုံးနေဘူးတို့ဘက်ကဘုရားကတော့တည်သွားပြီဟဲ့ဟင်
2: မှန်ပါဗျာ
0: သူလည်းတန်တတိမျိုးတွေပဲထင်ပါ ပါတတိနဲ့တွဲကြအောင်ကြည့်ပါပ
2: ါပါဘုရား
0: ဟုတ်ကလား
2: တမန်ဟ
0: င်အဲ့ဒီတော့တန်တတိမျိုးတွေပဲ
2: တမန်ဘုရ
0: ားဟင်အဲ့တော့တန်တတိပြောတယ်လို့များထင်မနေနဲ့ကြတဲ့လည်းပြောအောင်မှာအာနာတော့တန်တတိစောင့်ကြတယ်တန်တတိရှိဦးကြနေပါဝင်သွားပြီခဏလို့ပြောနေတာတော်တော်ကိုတန်တတိခေါ်လိုက်တယ်တန်တတိခေါ်လိုက်တယ်မပြောမနေတော့ဘူးဟင်ဘုရားဖြစ်ပြီခေါ်လာတော့
2: တ
0: ို့ကတော့တန်တတိခေါ်လို့ရှင်ဟင်ဟုတ်ရခင်ဗျားတို့သူတို့သားတွေကိုပြောရင်မကောင်းကြလုံးလို့စောင်းပြောဟင်တန်တတိပြောရမှာချင်းမနေနဲ့ဟင်အဲ့တခါတည်းတင်ញိုင်းကိုမှစောင့်နေတာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညတညာလုံးလုံးနန်းတကားဘောက်ကသာအကုန်လုံးကိုဖောက်ဖွင့်ထားတယ်တကယ်လို့များသူတို့ဘာတော့အမောလေးပြည်လို့အမူးလေးပြည်လို့ပြန်ထလာရင်တကားခေါက်နေရမှာဆိုလို့လေဟင်တို့ဟောဟင်အ
2: ဲ့
0: တို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာเอ๊ะติระซุมาล่ะเ
2: จ
0: ้าอ๋อมาเอตันตติตาริมานะตันตติอภิเฤเนี่ยดูป่ะถูกป่ะล่ะตันตติอมูเรตันตติอภิชิปิถึงเนี่ยตันตติจะซุมาถึงตะคราโนตันตติตาเราขึ้นไหนเนาะเอ๊ะตะคาตะคาบอกดิกูท่องทาถั่วทาอ่ะแหละดูโหมีตะคาบอกกาซาไปดิอะกูถั่วทาเออดูแล้วบริงบอกเนี่ยตอนนี้ทาขึ้นไหนตอนนี้ถ่ายไล่เนี่ยหลอกไล่ทาปูดิหึผิดพี่บอกอ่ะဟင်ယောက်ျားငူတော့ဝန်းနေဟဲ့ဟင်မိမငူတော့အပြင်ထုတ်ထားဟင
2: ်မ
0: မဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ယောက်ျားဘောမငူဘူးလားဟင်ယောက်ျားငူတာတွေ့ဘူးလားတ
2: ွေ့ဘူးပါလေ
0: ဗျဟင်အမျိုးငူအမျိုးငူဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာတော့ဟင်ဟင်မိမငူတာတော့တခါတော့အော်ဟင်ငူထားယောက်ျားကတော့အမျိုးငူပေါ့မနေနိုင်တော့တကားဘောက်ကထားကြည့်လိုက်တော်ရီကြပြန်ထိုင်လိုက်တော်ရီကြထားကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာလဲသူအတိတ်အတိတ်ကသူပေါင်းခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေစိတ်နောက်ပြန်လောက်နေတယ
2: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်?တော့ကလေးဒီစုံမှန်တယ်ဗျာမို့။နောက်ကသူပေါင်းခဲ့ပူလာလေးတွေထင်တယ်။ဟုတ
2: ်ပါဘူ
0: း။နောင်မြဂီတမာလာလေးနဲ့ဘယ်တော့ပေါင်းရမလဲဆိုတာလေ။ရှေ့ဝေါ့ပေါ့လိုက်။ဟုတ်ပါဘူ
2: း။
0: ဒီစုံမှန်တယ်မထားတဲ့ပုံကိုလေ။ဟု
2: တ်ပါဘူး
0: ။ရှေ့မှလည်းသွားနေတယ်ဟဲ့။အဲ့တော့သူဖြစ်နေတဲ့တော့ကပြီးဟိုနောက်ကနေနှမ်းရလိုက်တာနဲ့ရှေ့ကနေနှမ်းထုတ်လိုက်တာဒါနှစ်ခုနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့။ဟ
2: ုတ်ပါဘူး
0: ။ဒီစုံမှန်ဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကိုပြန်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနောက်ဘုရားတော်လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကပူတယ်ထင်တယ်ဟုတ
2: ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့အ
2: မ
0: အဲ့ဒါကပူတာတဲ့ခံရလားအဲ့တော့နေရာထွက်တယ်ဗျာဟိုကတော့ဘာဖြစ်ပြဒီတိုင်းဒါလည်းပဲအဲဘာလို့လက်ပြင်ငါများပြန်လာလို့ပြန်လာညားတယ်ဗျာအဆောင်နှထားတာဟေးသူ့လည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးညားလည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးနေလည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူးသာလည်းသာလို့မရတော့ဘူးဘရင်လုံးဒီလည်းဘာမှလုံးနိုင်တော့အဲ့တော့တမားတော်ကြီးတွေကကိုယ်တယ်ဘာနဲ့မှသူ့ရဲ့နှလုံးသွေးပုပ်ပွက်ဆိုပြီးပူးနေတဲ့ယောဂါကိုဘယ်ဖေးသမားမှကိုလို့မရကိုလို့မရတော့မှဖေးသမားတွေကတတ်နိုင်တော့ဘူးလေမကောင်းကြောင်းပို့လိုက်ရင်အရှင်ဘုရားရဲ့ယောဂါသည်ဘုရားရှင်ပဲကုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ယောဂါဘုရားရှင်သည်ဖေးရှိပါတယ်ဆိုပြီးလွတ်လျားပါဗျာမကောင်းကြောင်းပို့ပြီးတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဟုတ်ဗျာဟင်မကောင်းကြောင်းပို့ပြောကြောက်သွားအဲ့တော့ဘယင်ဝသားကြီးနေနဲ့လက်တော့လက်ကြက်တင်းနဲ့အရှင်လက်မမူးနိုင်တော့ဘူးစေကျိုးနေပါမမူးခင်ကကျိုးကိုဟုတ်ဟင်ဟင်မှန
2: ်
0: ပါဗျာဘုရားရှင်ပြရောက်တော့တပြည့်တော်ဘုရားနှလုံးလေးပွက်ပွက်ဆိုတဲ့အတွက်ငင်တဲ့အေးချမ်းစွာတပြည့်တော်ကြီးကိုမရပါဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်တပြည့်တော်အေးနှလုံးလေးပွက်ပွက်ဆိုးနေတဲ့အားလေးငင်တဲ့အေးချမ်းအဖေးလေးများပြတော်ပါလို့ဒါလေးလျှောက်အဲ့တော့ဘုရားကစကားလေးသုံးခုနဲ့ပါဗျာတို့ပါဠိလိုတော့ရံပုတ်ပြီးတံဝိတော်သိဟိတံစကားတလုံ
2: း
0: ဘုရားဒီသာတိမဟုကိသနံဒါကဒုတိယစကားဗျာပြီးတော့တတိယစကားမေသီသီနောကဟိတတိတဲ့တတပါဠိလိုဆိုတာဘုရားဟင်ပမာလိုကတော့ကွာတဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားလိုက်ကွာဒါပဲရံပုတ်ပြီးတံဝိတော်သိဟိပုတ်ပြီးဆိုရှေးရှေးကဖြစ်တဲ့ရံရေကိရိတာအကျေကိရိတာတို့ဝိတော်သိ6ခုအောင်လုံးလိုက်တဲ့သူတို့တော့အတိတ်ကိုတိတ်မှထားလိုက်ကွာတွေးမနေလို့ဆိုအမှန
2: ်
0: ပုတ်လိုက်အမ
2: ှန်
0: အတိတ်ကိုတိတ်တိတ်ထားလိုက်တဲ့ပိဋ္ဌာတိမောကိသနာဆိုနှုံနဲ့ဓာမျိုးဖြစ်နေတယ်ကွာဟုတ်အ
2: မ
0: ှန်ဟင်နှုံနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကွာတဲ့အဲ့တော့သူစိတ်ကဟိုဘုရားရှင်ဒီမှာတရားဒါနာနေရတာဂီတမာလာလေးနဲ့အတိတ်ကပေါင်းခဲ့တဲ့စိတ်ရောက်နေတာအဲ့စိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ရံပုတ်ပိတံဝိတော်သိဟိဘုရားဟိုနွားစကြတဲ့ကနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းတော်မဲ့ဟာကိုလှမ်းပြီးဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တယ်သူအတိတ်ကဂီတမာလာလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ပြီးသိရောက်နေတဲ့အချိန်ကို ဟင်ရံဖို့ပေးတောင်းဝီတော်တဲ့ဟိလို့အဲ့လိုဘုရားပြောတော့သူ့စိတ်ကလေးရှေ့မသွားနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့တတိပေးတာကိုမှန်ပါဟင်သူကညီတဲ့အကြောင်းအောင်နေချင်တယ်လို့ပြောတာကိုဖေးပေးတာဖေးချွေးနေတာမှန
2: ်
0: ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားလိုက်ကွာဆိုတော့အတိတ်ကိုတွေးတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတခါတဲ့အတိတ်ကိုတော့သူမရောက်တော့ဘူးနောင်ညာဂီတမာလာနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းရအောင်မလဲဂီတမာလာလေးနဲ့ပေါင်းရမယ်ရေးသူပြန်တွေးပြန်ညောအဲ့တော့ပိသာဒီမဟုကိသနာဆိုတောင်ဘက်ကဟိုခေါင်းတော်နေတဲ့နွားကိုတုံးနဲ့ပေါက်တော့မြောက်ဖက်ကိုခေါင်းသွားတော်တော်ဟောအဲ့တော့မြောက်ဖက်ကနေပြန်ပေါက်ပြန်ဟောချင်းမှန
2: ်ပါဗျ
0: ာဟင်ပြန်ပေါက်ပြန်ရောဟိုအနာဂတ်ကိုပေါင်းဖို့ရဘက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကကြည်နေတော့ပြီတာပေါ့ဟဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့နောင်နဲ့ဓာမျိုးဖြစ်သေးလဲကွာလို့ဆိုတော့သူနောင်ဘောသူသူစိတ်ကြွားနိုင်လေးလားဟဲ့မတော်နိုင်ရတော့လေဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်လေးကိုငြိမ်ပြီးဒါလေးနဲ့တပွဲလို့စီမံလေးထုံမှန်လေးနဲ့သူပြီးနေတာသူ့စိတ်ကလေးရဲ့ဟိုဘုရားတရားတော်နားနေတဲ့အချိန်မျိုးသူ့စိတ်ကလေးအေးမနေပြီဘူးလားဟဲ့ငြိမ်မနေပြီဘူးလားဟဲ့
2: အ
0: ဲ့ငြိမ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ပြီးဖြစ်ပျက်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးလ
2: ားအ
0: တန်နဲ့နားနဲ့တိုက်ရင်တိုက်ငယ်နေရာလေးရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပျက်ဟင်ရှုံးမှိုင်းနဲ့နားမှာမဟုတ်လားဟဲ့
2: အ
0: ဲ့ဒီဘက်ကိုဖြစ်ပျက်ကိုသူမမြင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ပိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖျားရှင်ရဲ့အတန်းတော်ဖျားရှင်ရဲ့တရားအဲ့ဒါလေးပေါ်တယ်တွေးပြီးနေတာဟုတ်ကဲ့
2: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့သူတို့ကဝယ်ဖို့ပဲအတိတ်စကြက်ကိုပြေးတဲ့ဟာကိုလည်းဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ပြေးရတော့အနာဂတ်စကြက်ပြေးတဲ့ခေါင်းထဲတဲ့ဟာကိုလည်းဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်တတိပြေးလိုက်တဲ့ပြေးရတော့တို့တော့စကြက်ထဲမစားဘဲနဲ့မော့မော့ကြီးနေတယ်အဲ့တော့စကြက်ထဲမဟုတ်စားသေးချင်တာတင်လေမှန်ပ
2: ါ
0: ဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
2: ါ
0: စကြထဲထားပေးတာကိုစကြထဲသူကငုတ်မသာဘူးဟဲ့မော့မော့ကြီ
2: း
0: ဟုတ်ကလားအင်းဖခင်ဖခင်ရဲ့တရားတော့ဖခင်ရဲ့အတန်တော့အဲ့ဒါလေးပဲတွေးပြီးသူနားထောင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုသူဖြူအဲ့ခါကျမှမေသေးသေးတော့ခေတတိဆိုပါလိလို့ပြောတာဗမာလိုတဲ့အလယ်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စုပန်တဲ့နဲ့ရောက်နေတဲ့မင်းစိတ်ကလေးကိုလည်းဆွဲလန်းလေးနဲ့မထားနဲ့ကွာဟင
2: ်
0: အတန်ပေါ်မှာဆွဲမနေနဲ့ပြောနေတာကိုဆွဲမနေနဲ့ဖြစ်ပြကိုမြောင်ရှုလို့ပြောတာတင်နေဟဲ့
2: မှန်
0: ပါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးရှုရင်မှလည်းရဟနာဖြစ်သွားတာဟင
2: ်မှ
0: န်ပါဟင်အဲ့ကိုပါရနွားကြောင်းကောင်းတော့နွားဝါသွားတာပေါ့ဗျာ
2: မှ
0: န်ပါဟင်အဲ့ဒီမှာတန်တတိရဟနာဖြစ်သွားတာမှန်ပါတွေ့နေလို့တွေ့ရတယ်တန်တတိဖြစ်တန်တတိဖြစ်တော့တွေ့ရပြီဟင်ကွာလာခေါင်းလို့တွေ့ရလားချိန်နဲ့တွေ့ရတယ်အနောက်သွားတာလားထက်သွားတာလားဟဲ့
2: တ
0: န်တတိဟုတ်ကဲ့တန်တတိသားတန်တတိကတော့သွားပဲအဖေကြီးကပဲခေါင်းနဲ့သွားမှာပဲလားဘာနဲ့သွားမှာလဲအဖိုးရှင်ဘာနဲ့သွားမှာလဲဟင်အနောက်သွားမှာလားထက်သွားမှာလားဟုတ်ပါမလားဘယ်လိုထက်သွားမှာတော့ဘူးဟင်ဟင်တန်တတိကတော့အဲ့လိုအစွဲကိုဖြစ်နေတဲ့တော့ကဖြစ်နေတဲ့ပဋိဒီဝဒီပဋိနဲ့ယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
0: ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့တိုးတဲ့ဒီပဋိနဲ့ယူနိုင်ရမယ်ဗျဟင်ဒီတတိယယောဂပြောက်ဖေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာယူနိုင်ပါမလားမှန်ပါဗျာတို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လည်းကွာဟုတ်ပါမလားဗျာ
1: အာတော့ခဲပါပဲဗျာ
0: ဟုတ်လားခဲနေရင်ဘွားဘယ်လိုလုပ်သုံးရမှာတော့ညဟင်တိတုံးအောင်မယ်ဟိုသာခဲသွားမှာတော့ဖို့ဘွားတဲ့လည်းကွ
1: ာဟ
0: င်ဟင
1: ်ဝဲရထားရပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ
1: မှန်
0: ပါအာတော့မခဲနေကြဆွဲတော့ထားဗျာဟင်အာခဲနေအလုံးကြီးဘယ်လိုလုပ်သုံးရမှာတော့ဟင်အဲအဲ့တော့ဒီလေဘယ်ခုနကဖြစ်နေတဲ့ပေါ်ကားလေးပြိတိဝရရဒီကြိုက်ကြောက်မဟုတ်လားအမ
2: ှန်
0: အဲ့တော့ဒီကြိုက်ဖြစ်ကလေးဟာအတွေးကြောင့်ပေါ်တာတင်တယ
2: ်အ
0: ဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်ခွင့်မရအောင်ဟင်တို့ပင်ကိုဒုက္ခတော့လူဘဝရောက်လူဒုက္ခရှိမှာပေါ့လူဒုက္ခတော့ခံရပါကွယ်ပေါ်ကားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးမခံရင်ကြပါမှလည
1: ်
0: းဟုတ်ကလားဒေါမနတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးမခံရင်လေအာသာသု
2: သာဓုသာဓုသာဓု
3: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကြီး1380ခုပထမဝါဆိုလာဇန်3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမောကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်တာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့သ 399ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မတ်သုံးရတာနေအလုတ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့ပထမနေ့ပေါ့နော်အတော်ဦးဇင်းတို့အတဘာကိုဟောဖို့အရင်စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်နော်စိတ်ဆိုဒီမှာလို့တရားကောင်းစီလေးပေးပြီးတော့၅ခြေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားများဦးဇင်းတို့မှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတာလောကမှာအရေးပါဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသားစိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစိတ်တသဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝတ္တမနောကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဆွဲငင်ရနောက်ကိုလိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်စိတ်ဆောင်ရနောက်ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ဆွဲငင်တဲ့နောက်ကိုလောကကြီးဟာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်စိတ်တသဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝတ္တမနောကိုအလုံးစုံသောတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်တဲ့အဲ့လောက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းဟာအရာအလုံးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရရောက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူတော်ဘဝတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးရလေရောက်တယ်မနောပုဗ္ဗေကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမေယမနတ္တာစီပဒုထေနမာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏ္ဍဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံတဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနတ္တာစီပဒုထေနမာတတိဝါကရောတိဝါယုံညံ့ဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏ္ဍဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာစက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးဟာအစဉ်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့တဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကြည်အမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြန်လုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာအစဉ်လိုက်တယ်လို့မျိုးတဲ့မဆင်းရဲခြင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်ပေါ့နော်မနောပုဗ္ဗေကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတ္တာစီပတ္တနေနဘတ္တိဝါကရောတိဝါတတောဏ္ဍဒုက္ခမနအယဝအနုပါယိနိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥကံဖြစ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်။ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့။အရေးကိုတကယ်မှတော့ဘုရင်တို့ဘယ်နာမှမထားခဲ့စရာမလိုဘူးထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးနော်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံလေပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်နေ။ဝါမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မလုပ်ဘဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားဆိုတာကိုပဲဦးဇင်းတို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတစ်ပွဲအစဉ်လိုက်နေလို့ပြောဆိုပြရဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစင့်ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်သဘောကျတယ်ဒီတော်တိတယတံကိရိတာဝီရိဝါပါဏဝီရိဏံမိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိအချင်းချင်းမုန်းတိနေကြတဲ့ရန်သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပပိယောနံတတောကရိမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မုန်းနေကြတဲ့ရန်သူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးရန်သူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတာပိတာကိရာအင်ညဝါပိစညာတကတမ္မပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတောကရေကုလိုချင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လခင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ပုံမေတ္တာရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုယ်တကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တမ္မပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတောကရေကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုအရှင်တို့စီသစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှပူဇော်ပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ကြိမ်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့တို့မှတ်သားဦးတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးခြင်းစိတ်ထဲမှာကျူတော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရာတန်တာဝိတ္တအနိဗိတ္တလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းပန်းများစွာတည်ဆောက်တဲ့တဏ္ဍာလက်သမားအင်းကိုငါရှာလို့တွေ့ပြီဒီဥဒံလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးเนาะခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြိုပြဲပျက်စီးသွားပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တည်တရားခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ရားလိုက်ပဲ။ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ပေါ့။တေချာတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်တွေဟာတိမ်ပြီးတိမ်ဒီတရားဖြင့်တဘောပြီးတဘောရကြရမယ်။ရတိုင်းရတိုင်းတဘောတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပေါ့။ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့။အဲ့လိုတက်ခါတက်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရားကိုရက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝခန္ဓာတည်းဟူသောအိမ်ကိုအဓိကဆောက်လုပ်တဲ့လက်သမားကိုသူတွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာလောဘတဏှာလောဘဆိုတာအဓိကဘဝတဏှာပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလမ်းမမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ကအမှတ်ရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်တဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနာတပင်တတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးဟောခဲ့တာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အနာပင်ကလေးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိစာဟောတယ်။တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုသာတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လွတ်ပယ်တာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ပြောချင်တာပြောမယ်တွေးချင်တာတွေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရအောင်နော် စိတ်ကိုယ်သာမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာကာယကံမံပြီးအဝတုတံဟောတိဝစီကံမံပြီးအဝတုတံဟောတိမနောကံမံပြီးအဝတုတံဟောတိစောင့်ရှောက်မထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ကိလေသာမိုးရေတို့ဖြင့်ဆွတ်ဆုတ်လိမ့်မယ်တဲ့ဇာကဒေါသမောဟကိုမိုးရေနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့နော်ကံသုံးပါးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်မိုးရီဆိုလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကမ္မံပိပုတိကံဟောတိဝစီကမ္မံပိပုတိကံဟောတိမနောကမ္မံပိပုတိကံဟောတိအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်များလာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိမ့်မယ်မမှန်တာတွေပြောလိမ့်မယ်မသင့်တော်တာတွေကိုတွေးလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုတာပြောတာတွေးတာကိုပုတ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတာပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာအလကားပုတ်ဆွေးတာမဟုတ်ဘူးယေရှုလို့ပို့ရတာကိရိတာယေရှုလို့ပို့ရတာသူများတက်တက်တယ်ဆိုတာအလကားတက်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရှိလို့တက်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသကလည်းအလကားဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကြီးရလဲရှိုးရတာယေရှုပါများလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာတဘာဝပါနော်အဲ့လိုမျိုးကံသုံးပါးပုတ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားတဲ့အောင်တတ္တပုတိကာယကမ္မန္တတဝစီပုတိဝစီကမ္မန္တတပုတိမနောကမ္မန္တတနဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိရိယာပုတ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။မဟုတ်တာလှုပ်လိမ့်၊မဟုတ်တာပြောလိမ့်၊မဟုတ်တာတွေးလိမ့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်အဆုံးသတ်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါအများကြီးစဉ်းစားတယ်မရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်နော်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရှိလို့ဖြင့်ဆူဆူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ကိုကတွေးပြီးတော့တေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူနီးနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တေးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတာတေယထာပိဂါပတိကုဋ္ဌဂါရီဒုစံတိကုတ္တပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရဲတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကာတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတိုင်းကိုမလုပ်မလို့မိုးဆိုးမယ်ပေါ့နော်မိုးဆိုးပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကမဖြစ်သွားဘူးကြာရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဟောဒါမျိုးဆိုပဲပေးတဲ့ဥမာအရန်ကောင်းနေဟုတ်လားကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးလုံးဟာရေဆိုးပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိဒေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရည်တို့ဖြင့်မဆိုးဆုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်တစ်လုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိုးမဆိုးဘူးဒါကြောင့်မပုတ်မဆွေးဘူးဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြူလဲပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုလုံးလုံးချုံချုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရမကဝတ်ဆိုပြီးတော့အစုံအစုံဂါထာလေးတွေဟောထားတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကာထာလေးတစ်စုံတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကာထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ် ယထာကာရံဒုစ္စတံဟုတ်တိတမတိဝိသတိအေဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဟောတမတိဝိသတိဒုစ္စတံမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအာကာရအိမ်ကိုဟုတ်တိရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်တမတိဝိသတိယထာထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အေဝံတထာဤအတုအဘဝိတံဘာဝနာမှာကင်းသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောရာဂသည်တမတိဝိသတိထွန်းပေါက်ဝင်ရောက်၏တဲ့နော်မကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးတော့မိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတာမဟုတ်ဘူးခြေတီခြေဆုပ်မလုံးမချုံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီတွေဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်နော်တတိမထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုຢາກအစရှိတဲ့ကိလေသာဆွေမဲမှုအကျဉ်းနဲ့မှုတူဝေမိုက်မဲမှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲရထာအကရံသုစန္တဝုဒ္ဓိနတမတိဝိသတိအေဝံသုဘာဝိတံစိတ်တံရာဂောနတမတိဝိသတိသုစန္တံကောင်းစွာမိုးအပ်သောအခါရအိမ်ကိုဟုတ်သည့်ရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်နတမတိဝိသတိယထာမထွန်းဖောက်နိုင်တကဲ့သို့ဧဝံတထာဤအတုသူဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာဂောရာဂအစရှိသောကိလေသာတို့သည့်နတမတိဝိသတိထွန်းဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစိတ်တည်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးယိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အောင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုຢາກအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနော်အခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းအမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမျှတာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ကြားမှုထားတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီကိုကြားမှုထားတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တကယ်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခန္ဓာဟာမတည်မြဲဘူးလို့ကြားမှုထားတာနဲ့မတည်မြဲတာကိုတကယ်သိသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲလို့ကြားဖူးထားတာနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာလို့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကြားဖူးထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအကြားလေးကိုကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်နေအောင်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တာမဉဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်ကိုယ်တို့ကလက်မခံလို့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိစရာတော့ကောင်းပါတယ်သို့သောရိပ်မိယုံရိပ်မိသေးတာနဲ့လည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါဟာတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုအဝေးမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဦးဇင်းတို့မလုပ်ကြရတော့စူးစမ်းကြရတာအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့အဓိကဦးဇင်းတို့စူးစမ်းရလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့စူးစမ်းကြရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်စူးစမ်းရဖြစ်တိုင်းသိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာသိနေအောင်ကြိုးစားလုံးဝဘယ်လိုက်မှုမပါသေးနဲ့။ဟောစားပြီးတော့တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။မတည်မြဲတာကိုစားပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ခြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒီသဘောဝတရားတွေကိုသတိထားပါများမှသာလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိနိုင်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စအထိုင်တိုင်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲလို့ဒါကသူကဆင်ញင်တဲ့သဘောတွေးတောတဲ့သဘောပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပဲလက်တွေ့သတိလေးထားပြီးတော့နေရမှာတိတိပြီးတော့နေရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဒီသတိထားနေတဲ့စွမ်းအားကြောင့်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကထက်လာမယ်ဘလို့ထက်လာမှာတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်သမမို့ဖောင်းတာပိနာကိုခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတလဲဆက်တတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တတိထားနေတဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောအမှန်ကို तू မသိပဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။တတိလေးသာထားပြီးတော့နေ။တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။တစ်ခုဖြစ်လာတယ်သိလိုက်တယ်ထားခဲ့လိုက်တော့ တိပိသားကိုပြန်မတွေးနဲ့နော်အဲ့ဒီတွေးတဲ့ကိစ္စကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူကသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးကျတို့ကအမြဲတမ်းပဲတွေးနေတာတွေးရတဲ့အာယုံတွေကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေတာထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေတာဒီအလေးချင်းကြီးကဟုတ်လားတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှအခုရင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားကိုအခုရင်လေးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်ကမတွေးရဘူးဒလဇက်သဘာဝတရားတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကတိပီရင်ထားခဲ့လိုက်တော့နောက်ထပ်တိတရားကအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါအလွန်အခြေခံကြတဲ့နားလေစရာနော်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိပီသားကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့။နောက်ကြမကြံရစ်နဲ့။ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒလဇက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်တိုင်းတိနေအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။မဖြစ်သေးတာကိုလည်းရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့လုံးဝမစင်သားနဲ့။ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေခြင်းအဖြစ်လဲစိတ်ကိုနောက်မကြစေနဲ့။တန်းနိုင်တယ်မြတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိပြီးတော့တိယုံလေးပဲတိသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာရီဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလေလာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိသွားဖို့ပဲဒါအစကနဥမာသတိကခေါင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိပါများသွားလို့သတိထားပါများသွားလို့ဩဓာရီဟာဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမတိမြဲတဲ့သဘောပဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှကျတော့ပညာကခေါင်းဆောင်သွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပါလို့တာလေလို့မေးလို့ရှိရင်ဘဝမှာတန်ဖိုးအချီးမားဆုံးအကျိုးရလအများဆုံးလုပ်ငန်းကိုကိုလုပ်တာပေါ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီနေ့အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုကိလေသာမိုးရိမ်တွေထိုးဖောက်ပြီးတော့မဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်တာဒီနေ့အဖြစ်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမိုးတာရင်မိုးရိမ်ဝင်မှာနော်အဲ့လိုပဲတတိနဲ့စစ်ဆက်အောင်နော်ဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင်လုပ်မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇာကတမုတ်ဒေါသကိလေသာတမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်။ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်။ဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူး။မြင်ရရှိတာကိုမြင်တယ်ကြားရရှိတာကိုကြားတယ်။အနံ့အရာသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်တွေနဲ့နေတာဟုတ်လား။အိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်။ကိုယ်ကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောလည်းနေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မလို့ຢာကဖြစ်တော့မယ်နော်အနိဋ္ဌာယုံလို့ဆိုတဲ့မကျင်တဲ့ဖွယ်မနစ်တဲ့ဖွယ်အာယုံနဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆလည်းနေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်နေမယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမလို့ကိုကတွေ့တွေ့ရတဲ့အာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လို့တော့တတိထားအဲ့ဒီတတိထားတာဟာမလုပ်နေတာလို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဓိဟူသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေဝင်ဖို့နော်လွယ်ကူသလိုမျိုးတတိနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ပွားများပြီးတော့မနေတဲ့ဒီစိတ်သေးကိုလည်းပဲကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေမဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာကြီးဟာဝင်ပြီးတော့နှိစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကလေးကိုလည်းပဲဒီဒီတလာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးဖို့မလိုဘူးလားလို့လည်းတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝိထုကလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကြာဘူးနာဝတော့ရှိထားကြပြီးသားပါနော်ယသော်ဗျာအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီကတာလေးဟောရလဲဆိုတော့ယသော်ဗျာလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဦးလေနော်မိတွေ့တော်ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေကွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါယသော်ဗျာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမီဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာနော်အဲ့တော့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင်းဒီနေ့လက်ထက်မင်္ဂလာဝဲကြီးလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူးနော်အဲ့ဒီတပိတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာနန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီးတီးပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့လိုက်တာနန်းတော်ထွက်လို့လည်းမယူဘူး မျိုးတဲ့ရောက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မျိုးတဲ့ရောက်လို့လည်းမယူဘူးမျိုးထွက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူးဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သာရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါသွားရတယ်အဲ့ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညီจิตနန္ဒမင်းရဟန်းပြုမလားလို့မေးတယ်မပြုရဲပါဘူးဘုရားလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူးဟုတ်လားအရန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြုရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူးခဏနေရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာသုံးပါပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြုမယ်လည်းနဲ့ဆိုရင်တပြည့်တော့အပြူရဲမပြူချင်ပါဘူးလို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြစ်အောင်မယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမရှောက်ရဲဘူးနန္ဒရဟန်းပြုမလားဆိုတော့မှန်မှန်ပြုရမယ်ဗျာလိုက်တဲ့ရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုရဟန်းပြုပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာတော့နော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာသူရဟန်းပြုလိုက်ရတယ်ဘလို့မှသူစေမောသာအထူးသဖြင့်သူတပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန်းတော်ကနေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့လေသာပရင်းကနေပြီးတော့လက်ထက်ထင်းပြမင်္ဂလာပြုမယ်သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးထမ်းခေါ်သွားပြီအကြောင်းခေါ်သွားပြီနော်တခင်မဘလို့လုပ်မတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်ထင်းပြမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်အဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေသာပရင်ကနေဖွင့်ပြီးတော့နော်သမင်ဖြီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကပုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်တို့တန်ခေါ်အရာဗုဒ္ဓအဂိစီယာတိအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဒါပဲသူမှားနိုင်တယ်သူကလည်းခတ်တိုးတိုးပေါ့လေအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတန်ကနန္ဒမင်းသားရဲ့နားတွေကမထွက်ဘူးဘလို့မှသူရမ်းဘွားမှာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူးတရင်သုံးပေါ်ချင်းချင်းသူပြောတာပေါ့ငါရှင်တို့ငါကတော့မပြောတော့ဘူးပြေးတော့မယ်ပေါ့ရမ်းဘွားငါထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတာဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီခီးစဉ်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ကုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ကုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတကောင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြည့်လို့ပြောနန္ဒာတေချာကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတောင်ရင်နန္ဒပြည်ကိုခေါ်လာဟိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒာကစိတ်ဝင်စားတယ်ဩအလွန်ချော့လာတဲ့အာယုန်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒာကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒာကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလားမှန်လားပါဗျာနတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မှလှကြောင်းပါပေါ့ဒါမြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့တော့နိုင်လို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်ဦးလိုပါပဲလို့သူလျှောက်တယ်။အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်။အခုကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတည်းလွန်ကဲတဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွား။ရောက်လို့တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားတော်ရနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေတရုခမန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့ပါသွားတယ်ဆိုတာသိရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြွန့်ကျင်တော်မူတဲ့ညာပဲတော့ဒီအာယုံကိုပြတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရင်ကြီးစွဲသေးတာမျိုးခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရင်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကဒါကိုပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဂျိုင်းနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နတ်တာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုလိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒ ီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နဲ့သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမှတ်ခံတယ်အမှတ်ခံချက်ပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရား

0: ုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့လိုစ조사တဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းစကားကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးတည်သွားတယ်နန္ဒကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေနော်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမယ်လို့နန္ဒကိုအာမခံရတဲ့တည်းအဲ့တော့နန္ဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲဒါကိုရကြည့်လို့ဒါလောက်တာအယောင်အဝယ်သဘောအရန်ဆန္ဒပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုအယောင်အဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြလုံးတာပြောင်ကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နန္ဒကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီယန်းနေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီယန်းနေရာလည်းအရန်နှောင့်အယှက်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာစိတ်ညင်ရအယှက်ကိုသူချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတရားရှိတာကတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအရန်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ရှောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတသူအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နတ်သမီးကိုလိုချင်လို့အစကနဲ့ဥမာဒီလိုမျိုးကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်နေရင်နဲ့အတိအားလျော်စွာရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အစတုန်းကလိုချင်တာကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ကျတော့လိုချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အခုလည်းပဲသူကဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင်ရင်ကျင်ရင်လည်းမဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ညံဟာအစဉ်စဉ်မြင်မာတယ်ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကလိုချင်တဲ့ဘယ်ဟာမလိုချင်တဲ့မို့ဒါကသူကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်သူ့သူဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရမလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင်ရင်လည်းပဲသူကအာတော်ကုန်ခံယန္တာဖြစ်တယ်တိတ်မကြဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တွင်မှာပဲယန္တာဖြစ်တာအဲ့လိုယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကိရိတာတို့ရဲ့အချက်အနှောင်ခံရခြင်းကလွတ်ကင်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်လျှောက်လို့သိတာတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့နတ်ကလည်းလာလျှောက်တယ်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်တော့နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာတယ်ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကနတ်သမီးတွေပေးမယ်လို့ဝန်ခံခိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သူရှာပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝန်ခံချက်ကိုအခုတပည့်တော်ဖြေလွှတ်ပေးပါပြီတပည့်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကြောက်ကြဆိုက်เสียမလိုတော့ပါဘူးအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒာတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့ငါပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်မင်းကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကစားငါရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီလားပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကတော့လည်းပဲမှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်နန္ဒရဲ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာ။အိုးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စိတ်တော်ထဲမှာပြောခြင်းတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစုံတယောက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းထွက်လာတာ။ဒါမျိုးကိုဥဒန်းစကားလို့ခေါ်တာ။မင်းကွန်းဆိုတော်ဘုရားကြီးကတော့သုံးဘိတ်သာဆန့်တဲ့ပုံတဲကိုရေလေးဘိတ်သာလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတဲ့တစ်ဘိတ်သာကမဖြစ်သွားမှာတော့ရှမ်းကျသွားမယ်ပေါ့နော်။ဥဒန်းစကားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မင်းကွန်းဆိုတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒါဆိုဗျာဥဒမ်းမလို့ကျူလဲဆိုတော့ယတတိန်သောကာမပင်ကောမတ္တိတောကာမကန္တကောမောဟခေယအနုပတ္တောဒုက္ခဒုက္ခေနဝေရတိတဲ့နော်ယန္နာဖြစ်သွားပြီနော်တရားတွေကိုအကုန်လုံးထွင်းဖောက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲမြင့်မြင့်မာမာဉာဏ်နဲ့တိသွားပြီးမြင်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမပင်ကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟုသောရွှံ့ညွံ့မြောင်းကိုတိန်သောကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ရတ္တမညာရတ္တပုံညာရတိတိညံမြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတိဟူသောရွှံ့ညွံ့ကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့တော့ဒီနေ့မှာကာမဆိုတာဝိထုကာမကိလေသာကာမနှမျိုးရှိတယ်လို့ပေးတယ်လို့သိပါတယ်ဟုတ်လားဝိထုကာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လိုလနှစ်သက်ဖွယ်ရာယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖောဓဘယုံကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမတဲ့လောဘတက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဝိထုကာမကိလေသာကာမကိုဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတော့ရွှံ့ညွံ့လို့ပြောတယ်ညွန်ထဲမှာနစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတမရှင်းဖြစ်တဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်လို့ရတယ်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ဟောရှွံ့ညွန်ရတဲ့ဘောတချို့အလွန်နဲ့တဲ့တောတွေထဲမှာရှိတဲ့ရှွံ့ညွန်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအန္တရာယ်အရန်ကြီးတယ်နစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့တက်မလာနိုင်တော့ယုံလေးနစ်လေးယုံလေးနစ်လေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှွံ့ညွန်ဆိုတာ မတတ်မရှင်းဘူးဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်အနေရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်လွတ်မြောက်အောင်ယုံကံဖို့အရင်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်ကာမကိုအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မတတ်ရှင်းဘူးအနေရှိတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ယုံကံဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမရှင်ညံကိုယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလည်းတော့လွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ယတအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမပင်ကိုကာမဂုဏ်တည်းဟုသောညွန်မြောင်းကိုတိန်တော်ကူးမြောက်ပြီးပြီကာမကံတကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟုသောဆူးညောင်းကိုမတ္တိတော်ချိုးဖဲ့ပြီးပြီတဲ့ဟောကာမကိုဆူးညောင်းလို့လည်းပြောတယ်နော်ဆူးရီညောင်းနေပေါ်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသတိထားဖို့လိုတယ်ဘလို့ပဲသတိထားပြီးတော့သွားသွားတကွေးမဟုတ်တကွေးတော့နေမိမယ်ဆူးမိမယ်တိုက်မိမယ်ခိုက်မိမယ်ချစ်မိမယ်မရှိဘူးလားရှင်နော်စူတွေကိုနင်းမိတာမျိုးချစ်မိပါချစ်မိတာမျိုးဦးဇင်းတို့ဟိုခြုံနေမှာဦးဇင်းတို့အညာဘက်မှာဆိုတော့ရှိတယ်ဘောင်းမဲခြုံဆိုတာရှိတယ်သူစူလေးတွေကဘယ်လိုဆိုကောက်ကောက်ကလေးတွေဟုတ်လားအညိမိလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးသူကချိတ်ထားတာပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာဗျရှေ့ဆုတ်တိုးလို့မရဘူးသိလားစူးခြုံနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြဒီမှာကာမကိုကာမကံတကောတဲ့ကာမဆိုတဲ့စူးညောင်းမတ္တိတော်ဖြည့်စည်းပြီးပြီးချိုးပြီးပြီးဖဲ့ပြီးပြီးဒါဆိုရင်ဒီစုကအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးမောဟခင်ယမောဟဤကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်တော်အစင်ရောက်ပြီးသောတောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတိမတွန်းလို့ဟုတ်တဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒါဏ်တော်နန္ဒကရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟူသောညွန်မြောင်းကိုလည်းကုမြောက်ပြီးသွားပြီကာမတိဟူသောဆုညောင်းကိုလည်းပဲချိုးဖဲ့ပြီးသွားပြီမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့။နော်မတိဘူးဆိုတာသူမရှိတော့သူအတိမြန်အတိမှန်အမြင့်မှန်ကိုသူပါတော့ယာနုံးကြီးရသွားပြီပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်သူစိတ်ဟာတုန်လုံးမှုရှော်တဲ့။တော့ဦးရှင်တို့ပြီးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကလို့ဒီကဓာတိကကြေကြေပြန့်ပြန့်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကာမတိဟူသောညွန်မြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူး။ကာမတိဟူသောဆုညံကိုလည်းမချိုးဖဲ့ရသေးဘူး။မောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုံ့လောက်ရအောင်ပဲပေါ့။ကုဒ္ဒကဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ကုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်မှုမရှိဘူးလား။ရှိတာပါနော်။ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်။ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်။အကြမ်းမြင်အဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတုံ့လောက်နေကြရတာပေါ့။အဲ့ဒီတုံ့လောက်မှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလေဖြစ်နိုင်တာနားလည်ကြမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်တဏ္ဍရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ချင်းတဲ့ဇာကတန်ကဘယ်ချရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးဖို့တွေကငါရှင်အရင်တော့ငါတင်လူထွက်ချင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီဇာကတန်မချရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ငါလားတပည့်တော်လူထွက်ခြင်းလားအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်းနေရမှာကြားနေရမှာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါလေးမမြင်ရမကြားရမယ်လို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့အထိမှာပို့ပြီးတော့တောင်မှတစ်ခါတလေပေါင်းကျန်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားကမကြားရတော့တာအဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောရဟန်းတော်တွေကဟာနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူရဟန္တာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့နန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအာတောတရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီငကိုတုံးကနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလို့ဖြစ်နေတာတဲ့အခုနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လို့ဖြစ်သွားပြီတဲ့ခန္ဓာကိုအိမ်လို့ပြောတာနော်ငကိုတုံးကတော့တဏ္ဍရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်နဲ့ဇာကမိုးရီဒေါသမိုးရီအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့စန္ဒပရကလျာဏီမာလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲမမှုဖြစ်တယ်ဒါဇာကမိုးရီပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့စန္ဒအတိုင်းအလိုမပြည့်ဝဘူးဆိုတော့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသမိုးရီမလာဘူးလားလာတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသကတော့အကြီးကြီးဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဦးသိန်းထင်ပါတယ်။နော်လောဘကရှည်သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။အလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လား။ဒေါသဆိုတာဘာလို့အလိုမကျဘူးနော်။အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလား။ အလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိရတာဘို့အလိုကြီးလေအလိုမကြမှုတွေများလေပဲအလိုနည်းလေအလိုမကြမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကြမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တော့နားလေဖို့လုပ်တယ်ဘာကိုမကျင်တတ်တာလို့ရသောအဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ကြရအောင်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဆိုတာကြတော့လောဘရှိခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တီးဖို့လွယ်တယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာကြတော့ဥစဉ်ရဲ့လောဘရှိသွားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့တွေးမလဲ။စဉ်းစားနော်။မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခြေမျိုးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကလောဘပါတာရှိတယ်။ဟောဆိုဒါမရချင်ဘူးဆိုတာကဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဟိုဟာကိုရချင်တယ်ဆိုတဲ့တောက်တချက်ရှိတယ်။ဥစဉ်အခုပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါ။နော်။ကျွတ်တို့နေမကောင်းလို့ခံရခက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပြန်ဒါမဖြစ်ချင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနေသားထိုင်သားရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဦးဇင်တို့တန်တတယ်ဟောစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်ကောင်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲမကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘယ်လိုကြိုက်လဲဒါကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးမရကျင်ဘူး။ဒါကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူး။ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ။ဒါပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှားကျင်တာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။စဉ်းစားနော်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒုက္ခပါဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်။အတကူပျောက်ကျင်တဲ့ဒုက္ခပျောက်ကျင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့တတ္တရာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တာတယ်။တတ္တရာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမဒုက္ခလောက်ပဲကိုတန်တာမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုယ်ကနေမှချမ်းသာလဲတည်နေတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတွေ့လဲပဲနောက်ွယ်ကလောဘဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လာရင်လည်းပဲလောဘဟာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့လောဘရှိနေရဲ့နော်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောဘဒေါသမိုးရည်တွေတရားဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့အနေထားနောက်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းယိုစိတ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကုဏ္ဏနာရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစိစစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအိမ်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်တို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုစိစစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မှုမလိုဘူးလားဒါနဲ့တော့စည်စည်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေးလေးဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းကမှတတ္တာလေးလေးပေါ့ဒါပဲကိုကိုကိုဟောကိုတတ္တာအောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါရသော်ပဲပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါအဲ့တော့အမိုးဆိုတာဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရည်တွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလုပ်ပြတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဥစဉ်တို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုဇာကဒေါသမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘောသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ရဲ့အနေအထားကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လိုရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဟာစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသားပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာစိတ်ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အဆောင်ရှောင်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောင်မှုပြုရမယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်စတုတုဘိကွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိစီတသောအရခောကရဏီယောတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိဘဝကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာဒီစိတ်ကိုအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတိအကျနှီးပေးရနော်မြတ်စွာဘုရားကစတုတုဘိကွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမာဒောတတိစိတ္တသောအရခောကရဏီယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစည်းဝါးကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကျိုးစည်းဝါးကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုယ့်အကျိုးကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင် စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးကဘာလဲချင်းချုပ်တွေပဲပြောရမယ်ဆွဲမဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်စိတ်တို့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်တွေးဝေးမိုက်မဲစရာကောင်းတဲ့အာယုန်လေးနဲ့တွေးရင်ငါစိတ်ကိုတွေးဝေးမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိပ်စက်ပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။နောက်လေးခုမြောက်ကရင်မူးစရာအာယုန်နဲ့တွေးရင်ငါစိတ်ဟာရင်မူးမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။အရာဌာနပဲနှမျိုးတော့လေးမျိုးနော်။ရင်မူးဖွယ်အာယုန်မချိနှက်ဖွယ်အာယုန်မိုက်မဲဖွယ်အာယုန်အစကပါတော့ဆွဲမဲ့ဖွယ်အာယုံပေါ့နော်အာယုံ၄မျိုးဟောတယ်နော်လောဘဖြစ်เสียအနေထားဒေါသဖြစ်เสียအနေထားမောဟဖြစ်เสียအနေထားမဒ်ဆိုတဲ့ရင်မူးเสียအနေထားအဲ့ဒီအနေထားကြီး၄မျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒ်တရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခက်တာကဒီတတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းဒီ၄မျိုးတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်มาပဲเนาะဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီ၄မျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်ရင်မူးเสียအာယုန်တဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲဒီတင်တာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးเนาะဘယ်ထိဆက်သွားတော့ရင်မူးမှုတွေဆက်သွားတာเนาะဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပေမကျေဘူးလားကျေတယ်เนาะအများစုကရင်မူးမှုဆိုတာဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာဖြစ်များတော့အရှင်ပြည်တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်များတာပါတော့အပေါ်ရန်အရှင်ပြည်မူလေးတွေကိုပုထုဇဉ်တတဝါတွေဟာကြည်ချင်းပြည့်ပြည့်မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အရှင်ပြည်တည်ငါအရှင်ပြည်တာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တသက်ပေါ့တကယ်လို့သာဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေဟာကြည်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကြည်ချင်းပြည့်ပြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရင်မူးစရာအနေထားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားကြည့်ကြပါစို့အခုဘလောက်ပဲစီဝါရေးအစဉ်ပြေပြေကျမ်းမာရေးအစဉ်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြေအဲ့ဒီအစဉ်ပြေတာကြီးကဘလောက်ကြာမလို့စဉ်းစားမနော်ချိန်ကြလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲဘောအမိုင်ခံချက်ကဘာတွေရှိလဲလို့မင်းဘာမှမရှိဘူးရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားနေတယ်လို့ထင်တယ်ဘာဘူးလို့ဘောအမိုင်ခံချက်မရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ရာစိတ်ကိုမနိုင်တော့ပဲစိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်များသောဖြစ်ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မေးအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်လက်ထက်မှာသိမရှိဘူးဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောင်းမှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်ကိုယ်စိတ်အနေထားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောဘမဖြစ်အောင်ကိုသိပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမဖြစ်သွားဘူးဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒီဒေါသကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံရတဲ့အနေထားမျိုးကြီးပေါ့ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုဒါခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုံပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ်ပုံမှန်မူမတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပုံမှန်ပဲမူတည်ရတော့နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအပေလေးပါကြာလောက်တည်းအထိစုစုဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတာမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလဲပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အသေးကပြပြပြင်းပြင်းရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူး။အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်တာ။ခုခဏအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးနော်။စဉ်းစားနော်။အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ဘူး။ခဏနေဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူး။မနေ့ပြန်မှာဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ဒါကဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်နော် အဲ့လို့ဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်ကဲဖြည့်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုစုံမိပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေဘဝအမှန်ကန်ချက်ဘာမှရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါကြောင့်ရင်မှုမှုကြုံလာလို့ရင်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲငါရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတော့သူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှာကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဥစဉ်အခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလဲဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမချုပ်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဆိုကြပါစို့အယူတယောက်ကားမမောင်းတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်သူဒီကားကိုထိန်နိုင်မလားမထိန်နိုင်ဘူးနော်ကားကို तू သွားရင်လည်းနေရာ तू သွားဖို့မလုံနိုင်ဘူးကားသွားတဲ့နေရာပဲ तू လိုက်ရမယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါနဲ့အရန်တူတယ်လို့အရင်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကမတောက်တစ်ခေါက်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြမစေစားနိုင်ဘူးမထိန်ချုံနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲအာယုံပေါ်မှာပဲပူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမများဘူးလားလူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီးလောဘမကျင်တဲ့စရာအထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်နိုင်ကြအောင်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါစိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကဦးဇင်ကကြည့်ပြောတာပါစိတ်ကိုအဲ့ဒါလိုဥစဉ်တို့မပိုင်မနိုင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချိန်ကျမှပျက်စီးမယ်လို့အမကန်ချက်ကလည်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဆိုရမှာစို့ကိုကအသက်80 80တိနေရမယ်ဘယ်တော့ကျမှတည်မယ်လို့တိတိကျကျသိရင်လည်းပဲဟာအဲ့ဒီချိန်ကျမှကတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းပဲဥစဉ်တို့မှာစိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြက်ချင်းတယ်လို့ပြက်မဲ့ခန္ဓာဟောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမကံချက်မှမရှိဘူးဒါပါဘူးအရှင်ကပြောရင်းနဲ့ပြောချင်စိတ်ပေါက်သွားမှဆိုတော့ရှင်မှုမှုဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်လူတွေကအပေါ်ယံအစဉ်ပြေမှုလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ရှင်မှုတာပေါ့နော်ဒါပါဘူးလို့တော့ဆိုတော့ချေချေပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သူကိုယ်အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးသူကအစဉ်ပြေတာလေးတေးလေးပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာအစဉ်မပြေတာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူးနားမလဲပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြေတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘာပြောချင်တာလဲဦးဇင်ကလောဘဒေါသမောဟမတတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမတတရားတွေမဖြစ်အောင်ယေရှုဘုရားကစိတ်ကိုတည်နေကာဝယ်ဆောင်ရှောင်းရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်တို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့နော်7နာရီ7မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဆွန်လဲစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတွေကအတန်ဖန်တာတာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဦးစင်ကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝဲချင်းတို့လှုပ်တာစစရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့45မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်တီလာပေးတာလည်းဆိုတော့ကြော်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးစင်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်4ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ2ချိန်မနေ့ဖြန်2ချိန်တစ်ပတ်ခါ2ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်မှုကောင်းကောင်းမမိုးမိုးနိုင်မှုဘာနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးရမှာလဲလို့မြင်တတိနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒမင်းသားကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအနာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်။ကောင်းကောင်းမိုးထားတိုင်းမိုးထားတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်တွေမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်။တတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုပြစ်ထားရရောက်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတရားကောင်းတို့ဒီအပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုတတိပဌာန်ဘာဝတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးတဲ့ပေါင်းတရားကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: တရားဟောကြားခြင်းတရားနာကြခြင်းမပြုသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တဂါရဝဖြင့်ဥစွာ

အလုံးဥချလိုက်တော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအချမ်းစွာထားပြီးတော့မိမိတို့ကြနှစ်သက်သောဣရိယာပုတ်ချမ်းသာသောဣရိယာပုတ်ကြာကြာထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့သစ္စာတည်းလို့အစဉ်ပြေတည်းလို့တရားဓမ္မများမှတ်သားနာယူနိုင်ပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏အတန်တော်ဉာဏ်တော်များကိုဥထိမ့်မှပစင်လည်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့မောကောဝိပဿနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ဝစီပရဏနာယကဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ကိုခေါ်လုံကားဖြင့်ဥစဉ်တို့စွန့်နိုင်သည်မြညံမိသည်မြဒီနေ့ညနေပိုင်းမှလေပင်ခန္ဓာဉဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်တည်းပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတော်များကိုမူတည်ထားပြီးတော့တရားတော်ကိုမှတ်သား၍လွယ်ကူပါစေခြင်းအကျိုးငှာဖယားစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားတော်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားစကားနားထောင်ပါဗတရားတဲ့လေဟုတ်ပြီတို့တရားဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းများကလည်းဥစဉ်တို့ဟောကြားတဲ့အတိုင်းလေးနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလေးသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလေးပဲချင့်ကြံကြုတ်ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေအထုတ်သည့်အလျော်စွာအမြတ်သစ္စာပန်းကိုင်းကိုရင်ဝဲသို့ပိုက်တွေးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေရနာစန္ဒမေတ္တာများဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့တရားတော်ကိုရှုသိလေးစားစွာဖြင့်နာယူမှတ်သားချပါဥစဉ်နှင့်တကားတရားတပွဲလုံးယခုလိုတရားဓမ္မတိဟောပြောပြတာဆုဆုံးမှကြတရားဓမ္မတိမှတ်သားနာယူချပြီးတော့တရားဓမ္မတွေချင့်ကြံကြုတ်ပွားများအထောက်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနံပါတ်၁ကအပေတကားပိတ်ခြင်းလို့နံပါတ်၁ပါပိတ်ခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကသုကတိမတဆင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့သုကတိမတဆင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့တထထဲကြတဲ့စန္ဒပါပေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအပေလေးပါရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရဲ့လားအေတို့ကဲ့သို့အပေလေးပါရောက်ရမှာကိုကြောက်ကြနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလှတဲ့အတွေ့အကြောင်းတပည့်တော်တို့အပေလေးပါးကလည်းလွန်မြောက်ရပါလို၏ဖယားနိဗ္ဗာန်ရရပါလို၏ဖယားဆိုပြီးတော့တောင်းစုတမှုမပြူချတာလားပြူချတာလားမိဖယားစီအပေလေးပါးလွတ်ရပါလို၏စူတောင်းနေုံနဲ့လွတ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ရရပါလို၏ဆူတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားဟုတ်ပြီအပေလေးပါးကလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပါးဆိုရင်ဖယားစကားနားထောင်ရမေပစုစကားနားထောင်ရမေအေးဖယားစကားဆိုတော့ဖယားတဆူတဲ့ရဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိင္ကာဝါလူတဲ့သစ္စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းဆိုဆုံးမာကေတဲ့စကားပါပေတိတော်ဖယားတိုင်းဆိုဆုံးမာကေတဲ့စကားဒီကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈000လေးတောင်းဒေသနာပေါင်းများစွာရှိပင်ရှိညာတော်လေဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းဆုံးမဩဝါဒပြီးကြတဲ့စကားတော်ဒီအတူချုပ်လိုက်တော့၃မျိုးတဲ့ပါ
နံပါတ်၁မကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမည်နံပါတ်၁ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမည်နံပါတ်၂ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၃ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြူစင်အောင်ထားရမည်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုသူများဆုံးမကိတာလားဖယားဆုံးမကိတာလားဖယားဆုံးမကိတဲ့ဆိုတော့တဆူတယ်လားဖယားတိုင်းလား

ပြန်ပြီးတော့မိဘမေဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းသုံးမှာခဲ့တဲ့ဇကာကဗနဲ့မျိုးနံပါတ်1မကောင်းတာမတည်းမြပြူရမာလာရှောင်ရမာလာကောင်းတာမတည်းမြရှောင်ရမာလာပြူရမာလာဤနံပါတ်3မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်ထားရမယ်ဆိုတာကအပြောင်းပြောလိုက်တော့စိတ်တလေးဖြူစင်တန်ရှင်းသွားနိုင်ဖို့ရာအတွေ့တရားအာထုံရမေပါအာထုံရမေသုံးမကေတဲ့စကားကဗနခွန်ဤတကြသူတော်ကောင်းများမှရမှာကအပေလေးပါကလွတ်ခြင်းတပါဆိုရင်နံပါတ်1မကောင်းတာမှန်တည်းများရှောင်ရမေမကောင်းတာမှန်တည်းများအပေလေးပါကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဆူတောင်းနေုံနဲ့မရပါဘူးတဲ့အပေလေးပါကလွတ်ခြင်းတပါဆိုရင်ကာယ

အမေတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့အာကုသူတရားမှန်သမျှရှောင်ရမေသဘောပေါက်ရဲ့လားအပေလေးပါးမှလွတ်ရပါလို့ဤဖယားဆူတောင်းနေုံနဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အပေလေးပါးကလွတ်ခြင်းတပါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာကုသူမှန်သမျှပြူရမာလားရှောင်ရမာလားအာကုသူတရားဒီရှောင်ခြင်းမှအပေလေးပါးကလွတ်မေအကုသိုလ်တရားတိရှောင်ခြင်းမှပါကလွတ်မေအေးဒီစကားရက်ဒီမှာပဲတပိုင်းထားလိုက်တော့အပေလေးပါးလွတ်ခြင်းတပါးဆိုခြင်းမကောင်းမှုမှန်တမျှအကုသိုလ်တရားမှန်တမျှရှောင်ရမေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါရှိသွားလိုက်တော့ဒုက္ကတိမတဆင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတပါးဆိုခြင်းတော့ကောင်းတာမှန်တမြပြုရမေကောင်းတာမှန်တမြကောင်းတာမှန်တမြဆိုတဲ့စကားတိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်တော့ကုသိုလ်တရားမှန်တမြပြုရမှာပါတဲ့ဘာကုသိုလ်တွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဒါနကုသိုလ်နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကသီလကုသိုလ်နံပါတ်၄ကနံပါတ်၃ကသမထကုသိုလ်နံပါတ်၃ကအလုကောင်းမောပါကောင်းတမ်းမှန်တမြပြုရမယ်ဆိုရဲကုသိုလ်တရားကဘယ်နှစ်ပါပါဠိပါဠိဒါနတရားသီလတရားအေးဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့ဒုက္ကတိမတဆင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပါဆိုရင်တော့ကောင်းတာမှန်တမြပြုကြကွာတဲ့အဲ့ဒီကောင်းတာမှန်တမြဆိုတာကနံပါတ်၁ဒါနတရားကိုလည်းပြုကြဟေလို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းအမိတ်မရှိခဲ့ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒါနတရားဒါနတရားဒါနဆိုတာကပါဠိစကားလုံးမြတ်မတို့ပြောလိုက်တော့ဆွန်ကျေတာလေဒါနပေးကံတာလေဒါနလူဒန်းတာလေဒါနဒါနဆိုတာဒီပါဠိစကားလုံးပါမြတ်မတို့ပြောလိုက်တော့ဆွန်ကျေပေးကံလူဒန်းတာပြောပါဦးဟုတ်ပြီမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့စီပါဥစ္စာတိတကကိုထက်နေကြတဲ့လူကိုတော့စွန့်ကျဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စီပါဥစ္စာတိတကမျှဝေသုံးဆွဲတာပေါ့ကိုထက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေးကမ်းလိုက်တာကစွန့်ကျဲတာကိုနဲ့ဓာတ်တူတွေပေးလိုက်တာကပေးကမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုထက်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာတွေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့လူဒန်းတာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆွန်ကျဲတယ်ပဲပြောပြောဘေကန်တယ်ပဲပြောပြောလူဒန်းတယ်ပဲပြောပြောဒါနတရားဘာတရားပေရမာလားပြူရမာလားအေးဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းကစစ်သားတို့မင်းတို့ဒါနတရားကိုလည်းပြူကြပြူကြဘာကြောင့်ခိုင်းနာတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လောကကြီးထဲချိန်လိုက်တော့လူသားတွေများစွာရှိပါတည်းတို့များစွာရှိတဲ့အ ਨੇ ကခွဲခြားလိုက်တော့လူရန်စားနှစ်မျိုးရှိပါတည်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေစင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေလူရန်စားဘယ်နှစ်မျိုးဟိုတချို့တချို့ကြတော့ချမ်းသာလိုက်တာရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမယဥ္စာဒနာဒီကဘောမြတိုက်ဒေတာဒီကအမျိုးမျိုးဟိုမာတဲ့တလုံးဒီမာတဲ့တလုံးစီးစရာမတော်ကားစီကအမျိုးမျိုးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာဥ္စာဒနာရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမယပေါ်များပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဟိုတချို့ကြတော့ဆင်းရဲလိုက်တာတနေ့လုံးမတနေ့စားရစားရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရဝရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရနေရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရဆိုပြီးတော့တလနဲ့တနာအလင်းမီအောင်စားဖို့နေရအတွေ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြေးလွှားပြီးတော့စားတော့နေရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဒီလိုနဲ့လူတန်းစားနှစ်ရက်ကြီးလိုက်တော့ချမ်းသာတာရေဆင်းရဲတာရေဒီလိုလူဒန်းစားနှစ်ရက်ကွဲပြားလာဖို့ရာအတွေ့ဟေ့မင်းကတော့ချမ်းသာစီကွာ
မိကတော့စင်ကြဲစီကွာဆိုပြီးတော့ချမ်းသာစင်ကြဲဖန်တီပင်နေရာသည်ဖယားဗြဟ္မာဘိသန်တို့တကောရှင်တေကဖန်စင်ပိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကံတရားကဖန်စင်နာဘာကဖန်စင်နာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကမ္မန္တတေဝိပေသတိချက်သားတို့တဲ့မင်းတို့လောကကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားချမ်းသာစင်ရဲ့ထိုးနှက်တန်ကွယ်ပြအောင်ဖန်တီးပြီးနေတာကကံတရားဟိတဲ့ဘာကံလဲဆိုတော့ဒါနကံဘာကံပါတယ်အပြောင်းပြောလိုက်တော့ဒါနတရားတွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာပါတတဲ့ဒါနတရားတွေပယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီရဲပါတယ်သဘောရောပေါက်ရလားချမ်းသာနေကြတဲ့ချမ်းသာနေကြတဲ့ဆိုတာဥစဉ်တို့မောကဝိပဿနာဒေသနာတော်အရာအကြောင်းအကျိုးခွဲလိုက်တော့ချမ်းသာကြတဲ့စီရဲနေကြတဲ့ဆိုတာကအကျိုးတရားချမ်းသာစင်ရဲ့ဆိုတာကဘာတရားမိမဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်ပြန်ပြောပြန်ပြောအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်အေးအကြောင်းအကျိုးပြန်လဲကနှီးနှော်လိုက်တော့အတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဒါနအကြောင်းကံဒီကောင်းခဲ့တာကအကြောင်းတရားတနည်းဒါနတရားတွေပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားဥစ္စာတဏပေါ်ကြွယ်ဝချမ်းသာတာကအကျိုးတရားဒါနတရားတွေမပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားစီးရဲမွဲတည်နေကြတာကအကျိုးတရားသဘောရောပေါက်ရလားဒီလိုဆိုရင်ချမ်းသာစင်ရဲ့ क्वे ပြအောင်ဖန်တီးပြီးနေတာကကံတရားဒါနပြုခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ပါပဲဒါနတွေပယ်ခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ပါပဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုဘဝရဲ့ဖန်တီးရှင်ဆိုတာကသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပဲအတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ဒါနပြုတော့ချမ်းသာတယ်ဒီဘဝပေါ့အတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဒါနတွေပယ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒီဘေဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါနအကြောင်းကောင်းတော့ချမ်းသာတယ်ဒါနအကြောင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခြေသားတို့တဲ့ဖြစ်နေရဘဝတန္တရာခကြီးတွင်ကြီးတယ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ရန်အတွေ့ဒါနကံကိုပြုရမေပေရမာလာပြုရမာလာဒါကြောင့်လိုက်ဆိုဒါနမပါတန်တရားမစွာစီရဲ့မေဒါနပါမနောင်ဘဝမောချချမ်းသာမေဒါနမပါ

မနံပါဝမုတ်ချချမ်းသာမေဆိုလိုက်ပါဦး

မိမေတို့ပရိသတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा တန္တရာမှာခန္ဓာပြရရရင်ဆင်းရဲခြင်းနာလားချမ်းသာခြင်းနာလားချမ်းသာခြင်းရဲ့ဒါနတရားပေးရမှာလားပြုရမှာလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ဖြစ်လျာဘဝတန္တရာခကြီးကွင်းကြီးတည်းမှာဥစ္စာဒနာဘောကျွဲဝချမ်းသာနိုင်ဖို့ရာအတွေ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုချာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမိတ်မရှိခဲ့ဘူးလားကဲရှစ်တဆင့်ဒုလိုက်တော့သီလတရားကိုကျင့်သီလတရားတွေလုံအောင်ထိန်ရမှာပါတဲ့ဘာကြောင့်သီလတရားတွေလုံအောင်ထိန်ကြသီလတရားတွေလုံအောင်ထိန်ကြလို့ဘုရားတိုင်ဘုရားတိုင်ကတဆင့်တက်မှာခဲ့တာလဲဆိုတော့သောတော်ကတို့လူထန်သာ200ပြန်ခွဲလိုက်တော့တချို့ကြတော့ကျမ်းမာရီကောင်းကြရီတချို့ကြတော့ခန္ဓာမှာယောဂဝေဒနာများပြီးတော့ကျမ်းမာရီညံ့ကြရီဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးလိုက်ပါတချို့ကျမ်းမာရီကောင်းမွန်ပြီးတော့အနာယောဂကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တချို့ကြတော့96ပြားယောဂဝေဒနာကံတလိုက်ဆွဲထားတဲ့ပုံပံမှာတခါတလေစီကြိုတော်ကြသွေးတို့တော်ကြနှလုံးတော်ကြကြောက်ကန်ဆိုပြီးတော့ယောဂာမျိုးစုံနှိပ်စက်ခန်းနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့တချို့ကကျန်မာကြီးကောင်းနေတချို့ကြတော့ကျန်မာကြီးညံ့နေကျန်မာကြီးကောင်းနေညံ့နေဆိုတာကအကျိုးတရားပဲဒီအကျိုးတရားကလည်းအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားသီလတရားတွေလုံအောင်ထိန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေသီလတရားတွေမလုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာရေးညံ့နေသဘောပေါက်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်သီလတရားတွေလုံအောင်ထိန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကောင်းနေသီလတရားတွေမလုံချုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာညံ့နေမမီအောင်လိုက်ဆိုသီလမပါတန်တရားယောဂကျွဲရမေသီလပါမနောင်ဘဝယောဂကင်းရမေနံပါတ်၁ကရှောင်းရမေသီလနံပါတ်၂ကဆောင်းရမေသီလရှောင်းနာရေဆောင်းနာရေသီလဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၁ဆိုတာကရှောင်ကျင်ရမယ်သီလဆိုတာကတို့လောကီလူသားများအတွေ့၅ပါးသီလဆိုတာကမဖြစ်မနေရှောင်ကိုရှောင်ရမှာပါတဲ့ဘာနာတိဘာဒသူများအသည့်တတ္တရီရှောင်ရမေအာဒိနာဒါနသူများဥစ္စာကိုရာတိရှောင်ရမေကာမေတုမိစ္ဆာသာဒသူတပါအိညာလွန်ကျုသောကဒါတိရှောင်ရမေမုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုဒါတိမေလိုက်မလီပြန်ပြောအောင်မေမုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုဓာရီသုရမေရယသေးကြီးသေးကြီးတောက်သုံးနာရီဘဏပါသီလာဒါကြောင့်မှတ်လိုက်ပါတော့လောကီလူသားများအနေအားဖြင့်ဟောဒီ၅ပါးသီလကမဖြစ်မနေရှောင်းကိုရှောင်ရမေမရှောင်းနိုင်ရင်အပြည့်ရှိတယ်မရှောင်းနိုင်ပါရှိတယ်ကဲရှိသွားကြပါတော့ဒီဘက်ကဆောင်ရမေသီလဆိုတာကလောကီလူသားများအတွေ့၈ပါးသီလနဲ့၉ပါးသီလအဖျောက်ပြောလိုက်ရင်တော့ဥပုသ်ဆောင်တာပေါ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါ၈ပါးသီလတို့၉ပါးသီလတို့ဆိုတာကဆောင်ရမယ့်သီလဥပုသ်ဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်ပါတဲ့ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်နိုင်သလောက်အကျိုးရှိပါတဲ့ဒါပေမဲ့မဆောင်နိုင်ရင်သူကြတော့အပြစ်မရှိဘူးတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဥပုသ်မဆောင်နိုင်လို့အပြစ်ရှိရလားဆန့်ကျင်ပေအနေအားဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်ရင်အကျိုးရှိတယ်သို့တော့ဥပုသ်မဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအပြည့်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ရမယ့်သီလသရကလောကီလူသားများအတွေ့၈ပါး၉ပါးသီလသရကဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်ပါမဆောင်နိုင်ရင်အပြည့်မရှိပါဆိုတော့သီလဘိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှောင်ရမယ်သီလရေဆောင်ရမယ့်သီလရေပြန်ပြောပြန်ပြောသီလကဘယ်နှမျိုးဘာနဲ့ပါပါလေ
ဆောင်ရမယ်သီလရေဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာသီလလုံအောင်ထင်ကြဆိုတာကအဓိကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီတိုင်းမိခဲ့တာက၅ပါးသီလဘယ်နှပါးသီလဟေ့လောကီလူသားများအတွေ့နေဆကရုဓမသီလဟောဒီ၅ပါးသီလလုံအောင်ထင်ရမှာကတနေ့တည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တလားတည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တနည်းသေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မတိမချင်းလုံအောင်ထိရမေမတိမချင်းဘယ်နှပါးသီလား

မေရေယအေအဒီတကဥစဉ်တို့အရေးတကြီးပြောခြင်းနာကငါးပါးတိလာတဲ့မှာနောက်ဆုံးကသူရာမေရေယသိခာဘုဘိမ့်ပင်ကသောလောဇာအရေးမူရဲ့ဇေဝတေကြီးတေကြီးတောက်သုံးတာမှန်တယ်များရှောင်ရမေတောက်သုံးတာမှန်တယ်များဖတ်ကြောင့်ငါးပါးသီလတည်းမှာသုရမေရယနောက်ဆုံးပိဋ္ဌာန်လည်းဆိုတော့ခေါင်းဆောင်နဲ့တူတဲ့ဟောဒီသုရမေရယသိခာဘုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြာတော်အဖြစ်နာပြီနော်မြာတော်အဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုရမေရယတေရီတေရီတောက်တဲ့မူရဲ့ဇေဝသုံးဆွဲတဲ့သိခာဘုလေးတကူပစ္စည်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့ကဗာနာတိဗန္တာသိခာဘုလည်းပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်အရိဏဒါနသိခာဘုလည်းပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာသာရသိခာဘုလည်းပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်မုသာဝါဒဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေပြောစရာတောင်မှမလိုပါအယိတမအမှုသမဇကမှန်တယ်ဆိုတာများရှိပါမလားဒါကြောင့်တို့သူတော်ကောင်းမျိုးတို့သူတော်ကောင်းများမှတ်ရမှာကသုရမေရယသိခာဘုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှိကသိခာဘုဒီပါလို့ကြိုပြနိုင်ပါတည်းဒီသိခာဘုဒီလွန်ကျူးကြိုပြတိလတရားတွေပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တိလတရားတွေလွန်ကျူးအောင်ဆောင်ထရင်ကုသိုလ်တရားဒီတိလတရားတွေပြစ်စည်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဏာတိပါဒသူများအသက်သက်တယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအရိဏဒါနသူများဥစ္စာကိုရာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအာသူများတမယဆောကရာလေအကုသိုလ်ပါပဲလိညာလေပြပြောဆိုရာလေအကုသိုလ်ပါပဲဖယားမကြိုက်တဲ့မူရဲ့ सेवा တေကြီးတေရဲ့တောက်သုံးနာကလေအကုသိုလ်ပါပဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကလွန်ကျူးမိတဲ့ဆိုရင်တဲ့အကုသိုလ်ကပြီးလာမဲ့အပြည့်ကြတော့ရှောင်လွဲလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်ဒီခေတ္တမှာအရှိတိုင်းယဉ်ကျေးမှုအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကလွန်ဖို့လာတော့ဥသိန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဟောဒီသုရမေရယသိခာဘုကတော်တော်များများကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျိုးပစ်နေကြတယ်နော်မှန်ရဲ့လားရှိတော်ငါတော်အမျိုးသားဒီလောက်သုံးဆောင်တာအခုတော့အမျိုးသမီးငယ်ငယ်လက်လက်ဒီပါသုံးဆောင်နေကြတယ်ဒါယဉ်ကျေးမှုတွေကကူးဆက်လာတာဘာတွေကူးဆက်လာတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကအနောက်ပိုင်းကဝင်လာအရှေ့ပိုင်းကဝင်လာအခုလက်တလော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကြီးလိုက်ပေါ့ကိုရီးယားကဘာကလဲကိုရီးယားကတဲ့ကြီးလိုက်တော့စိတ်ညစ်လေအဖေနဲ့သမီးအတူတူဆိုကျုဆိုလာတောက်နေတာပဲလေစိတ်ညစ်လေတောက်ပျော်လေတောက်ရည်စားကွယ်လေတောက်လင်မယားရံဖြစ်လေတောက်ဆိုတော့ကိုရီးယားကားတဲ့ကြည်လိုက်တော့အမျိုးသားတွေတောက်ကြသလိုအမျိုးသမီးငယ်ငယ်တွေရောလက်လက်တွေရောတီခာနီတွေရောမတောက်ကြဘူးလားပြောခဲ့ပြီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကပြီးလာတဲ့အပြစ်မှန်တယ်များရှောင်လွဲလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသုရမေရယသိခာဘုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခါသွားရှာတဲ့တာတကာလေးတခုတင်ကြပါသို့ဆိုတော့သုံးလောကတို့တင်ဖျားချင်းကိုရောမြတ်ကြီးတို့လက်ထက်တော်တုံးကဩစေနီပြီမာတဲ့တထေသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲလေတထေသမီးလေးတယောက်နာမည်ကတော့ဣတိဓာတိလို့ပဲမှတ်ခဲ့ပါဒီတော့သူတို့ရဲ့ဒုံတဆင်နာအယတထေသမီးလေးကလည်းတဦးတီသောသမီးလေး36နှစ်အရွယ်အချိန်တန်းအရွယ်ရောက်လူလာမြောက်လာတဲ့အခါကျတော့တထေကြီးနဲ့တထေကရောကြီးတို့ကကောင်းကြီးဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မရေတဲ့တို့ရဲ့သမီးကညာလေးက36နှစ်အရွယ်လွန်မြောက်အချိန်တန်းအရွယ်ရောက်လူလာမြောက်လာပြီးကွာဒီတော့တို့ရဲ့သမီးငယ်လေးအချိန်တန်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်မိဘတို့ရဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းထိမ်းမြပေးခြင်းဆိုတဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲတို့သမီးလေးအတွက်ဆင်နွှဲပေးကြပါသို့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးတူတူပဲပြောကြပါစို့တတိကြီးကသူတို့နဲ့အစင်အတန်းတူရာဖြစ်တဲ့ဂုံကြီးတူတတိသားဂုံကြီးတူပါပါလေ
ဥပမာအားဖြင့်ဒီတထေကြီးကသိမ့်တထောင်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကသူသမီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပေးစားမယ်အေးအမျိုးအနွယ်ကလည်းသိမ့်တထောင်လောက်ချမ်းသာတဲ့ဒီတော့သိမ့်တထောင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းရွှေရွှေချင်းထမမြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်မိပါအကြောင်းစေပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဒီတတိသမီးလေးနဲ့တတိသားလေးတို့အကြောင်းစေပေါင်းဖက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့မဲ့ဒီတတိသမီးလေးကအင်မတန်မှလည်းရုပ်ရည်ရူပကာကချွန်မော်နှာပမိကောင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလိမ္မာကြီးချကလည်းရှိပြန်မိပစကနာထောင်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြူလာသူရဲ့ခင်မွန်းလင်ရဲ့အပေါ်မှာမယားတို့ဟောတရား၅ပါးလည်ဟွန်းမှုမရှိသေးပဲနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းခြေစိုးလက်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမယားဟောတရား၅ပါးကြီးပြွန်စွာဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေပါတဲ့ဒီလိုနေလာရင်နေလာရင်နဲ့တလားလောက်လည်းရှိလာရောသူရဲ့ခင်မွန်းလင်တထေသားကဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်းနေရတာကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြတော့ဘူးတဲ့နော်ဘာအပြစ်မှရှိတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူမိမအတန်ကြာရတာကိုပဲနားတဲမှအတန်ကြီးဘူးလောင်းတဲ့ပုံပမာသူမိမသွားတာလာတာဖြတ်တာသွားတာမြင်လာလေပဲသူမြေလုံးနဲ့မကလန်ကလာဖြစ်စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြဖြစ်ပြီးတော့ကဲမထူးပါဘူးကွာလက်မဲဆိုပြီးတော့တလတင်းတင်းပြည့်တဲ့နေမှာသူ့ရဲ့ခင်မုန်းနေယောက်ျားကပြက်ခွာပြီးတော့ရှောင်ပြေးသွားတော့ကြည်ဟောဒီတထေးသမီးလေးတခုလက်လေးဘဝမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့တထေးကြီးတို့တထေးကတော်ကြီးတို့ကဖြစ်တော့တာပဲငါသမီးနဲ့ပဲနဲ့ဖြစ်တာပါလေသူရဲ့ခင်မွန်းလေးယောက်ျားကတလားပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရသည်အခုတော့ပြစ်ခွာသွားပြီဩဂုံကြီးချင်းတူလို့မာနာချင်းပြိုင်နေတယ်ပါခဲဒီတခါတော့တို့ရဲ့တို့ထင်အစင့်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြေးသားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသိတထောင်လောက်ချမ်းသာရင်သိ900လောက်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးအနွယ်ကရှာကြံပြီးတော့ဒုတိယတချီပေးစားလိုက်ပြန်ပါပြီဒုတိယတချီပေးစားလိုက်ပြန်တော့ဒီတတိသမီးလေးကအင်းငါပထမခင်မောတုံးကငါဘက်ကပြစ်ကွက်ဓာရီများရှိလို့လားဟဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုမြပြစ်ခွာသွားတာလားစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့မယားဝတရားကြည်ပြင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြည်စံစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့မယားဝတရားကြည်ပြင်းစွာထန်ဆောင်ပင်ထန်ဆောင်ညာတော်လည်းပဲ15ရက်တာပေါင်းရသေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့မျက်နှာကြည့်ရတာကိုပဲအစင်မပြေတဲ့အတွေ့အကြုံ15ရက်တာပေါင်းပြီးတော့ဒုတိယတစ်ယောက်ကလည်းပြစ်ခွာသွားပြီမနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီဘာအပြစ်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ကကွာငါသမီးလေးတစ်ခုလက်လည်းမကနှစ်ခုလက်လည်းမကတို့အယထဲရွာတဲ့ငါသမီးလေးဂုံလေးငယ်နေပါပေါ်လားမျက်နှာငယ်နေရပါပေါ်လားခေတော်တာပဲဒါသူတို့တည်းကပတ်စံရှိလို့သာလျင်မာနာချင်းပြိုင်ကြပြိုင်ကြပြီးတော့ငါသမီးလေးထားခဲ့တဲ့ထင်ပါခဲ့ဒီတခါတော့ငါသမီးလေးကိုငါတို့ဘယ်သူနဲ့ပြီးသားရမှားပါလေဆိုပြီးတော့အကျံထုတ်နေစဉ်ကာလအိမ်ရှိကနေပြီးတော့ဓမင်းကြံဟင်ကြံလေးရှိရင်စွန်ကြပါခမညာဓမင်းကြံဟင်ကြံလေးရှိရင်ပြီးကြပါခမညာဆိုတဲ့လာတောင်းတဲ့တရောင်းစားရဲ့အတန်မကြားရဘူးလားကြားရတော့တထေကြီးကထွက်ခါကြီးလိုက်တော့အုံမဲတရောင်းစားလေးကတောင်းမဲ့တာတောင်းနေတာတဲ့ရုပ်ကြီးလေးကလည်းတဏ္ဍကမအကျွယ်လေးကြည်လာပြန်တော့လဲ1920ဝန်းကျင်ခန္ဓာကိုယ်အကျဉ်အမောင်းအလုံးအထည်ကလည်းရှင်မြန်းနာပြေးလိုက်ရင်တတိသားဒီလောက်ကတော့ပြင်းတောင်မှပြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တော့တောင်းစားမဲ့တာစားနေရတာရုပ်ကြီးလေးကချောမောလှပအကျွယ်လေးကကောင်းအတန်လေးကသာဒီဟာလဲတွေ့လာရောတတိကြီးကဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးကောင်းပြီကြည်ငါသမီးလေးပထမတယောက်နှစ်ယောက်ကပြစ်ခွာသွားတာကပတ်စံနေရှိလို့မာနာချင်းပြိုင်ကြတယ်ထင်ပါအခုတော့ငါသမီးပြစ်ခွာပြီလို့မရလရလေအောင်သူနဲ့ပြီးသားမေးဆိုပြီးတော့တထောင်းသားကိုဟေ့မောင်ကြီးကြီးဘာတော့ခမရတထေးကြီးဘာတော့မလုံနဲ့ဘာတော့မလုံနဲ့မင်းပါလာတဲ့ခွက်ခလေးတွေအဝဲဆုပ်လေးတွေတောင်ဝေးလေးတွေဒုက္ခလေးတွေပြစ်ခါထားခဲ့ရင်အိမ်နဲ့လာပါအောင်กว่าဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခမရဟုတ်ကဲ့ခမရလာပြီးတော့ကဲမောင်ကြီးငါတူတူပဲပြောမယ်ကွာမင်းဒီတောင်းစာရတဲ့အလုပ်တွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလုပ်တော့နဲ့ဟိုမှာကငါသမီးအင်မတန်ကြောက်အင်မတန်လှတဲ့မင်းငါသမီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းပြပြီးတော့တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွေးပုံမှာဆံပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေပြီတော့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်တတောင်းစားနေပေးသားတယ်ဘယ်သူနဲ့ပေးသားတယ်
အဲ့တော့ပထမတယောက်ပြေခွာဒုတိယတယောက်ပြေခွာတတိယအလှည့်ကြလာတော့ဒီတတိသမီးတွေကလည်းစဉ်းစားတဲ့အင်းပထမတယောက်တုန်းကလည်းဝကြည်ဝငယ်တည်းမလင်ဟင်းအားဒီအောင်ပြုစုတယ်ဒုတိယတယောက်ကြတော့လဲစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့ပြုစုပြန်တော့လဲပြေခွာသွားအခုတော့နှစ်ဆသုံးဆတို့ပြီးတော့ပြုစုမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်စံတရောင်းသားဘဝကရောက်လာတဲ့ခင်မိုးလင်ရဲ့အပေါ်မှာဒီတတိသမီးတွေကမာနာတရားတွေနှိမ်ချပြီးတော့ကျွန်မလေးသက်ဖွယ်ပြုစုတယ်ကျွန်သက်ဖွယ်ပြုစုတယ်သူ့ယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာဗါတယ်ကျွန်သက်ဖွယ်ပြုစုတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရာကိုစာလို့သုံးလိုက်တော့ဣတိအရှင်သခင်လေးယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာဓာတိကျွန်မကဲ့သို့ပြုစုဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတို့အမျိုးသမီးလေးကိုဣတိဓာတိလို့ခေါ်ပါတယ်

မကြည်နဲ့သေးဘူးပြန်အောင်မယ်နံပါတ်၁သက်ခိုးနဲ့တူတယ်မယားနံပါတ်၂လူသတ်တမားနဲ့တူတယ်အရှင်သခင်နဲ့တူတယ်အမိနဲ့တူတယ်အမိနှမနဲ့တူတယ်မိဆွေနဲ့တူတယ်ကျွန်နဲ့တူတယ်မယားအပြားဘယ်နှပါအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမယမာကတခိုးနဲ့တူတဲ့မယလူသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယဒီသုံးယောက်ကသေရင်ငရဲကြမှာတဲ့သေရင်ဗာကြမှာတဲ့လေအေးတခိုးနဲ့တူတဲ့မယဆိုတာကကိုယ်လင်းရှားပွေထားတဲ့စီပါဥစ္စာတွေကိုယ်လင်းမတည်ဖို့ရန်အတွေ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ပေးကျင်ရာတွေကိုခိုးဝဲ့ပြီးတော့ပေးတာကတခိုးနဲ့တူတဲ့မယလူသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယဆိုတာကကိုယ်လင်းကိုယ်တော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တာမဟုတ်ပါကိုယ်လင်းကွယ်ရာမှာကိုယ်လင်းရဲ့အတင်းကိုပြောတာတဲ့ကိုယ်လင်းကွယ်ရာမှာမလီလင်းယောက်ျားကတော့ချွေတလုံးလုံးနဲ့နေဘူးမချောင်းမိုးရွာမချောင်းမိသားစုအတွေ့ယုံခံရစိတ်ကနေရတစီမောင်းရရှားရဖွေးရတုံးရခံရအဲ့ဒါကိုဒင်းတို့ကအိမ်မှာအငိမ့်မနေပဲနဲ့အဲ့ရတကရွာတကလှက်ပြီးတော့အမလီကျမယောက်ျားကဘလို့ပါတော့အမလီကျမယောက်ျားအိမ်ကလူကြီးကဘလို့ပါအေးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ယောက်ျားကောင်းချောင်းမပြောပဲနဲ့ကိုယ်ယောက်ျားအတင်းလှဲ့ပြောတာကကိုယ်ယောက်ျားကိုဂုံတရင်တက်လိုက်တာနဲ့တူတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသာတမနဲ့တူတဲ့မယားအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားကြတော့မလစ်မိုးမလင်းသေးဘူးကိုအဝါရှင်တို့တက်လိုက်အောင်နော်ကိုပါဦးအဝတ်တွေပုံထားတာလေကိုအဝါတော့ယုံမသွားခင်ဗာလေးလို့လိုက်ပါဦးဩလင်ညိုးလေးတထိုးထိုးနဲ့ကိုအဝါကိုအဝါကိုအဝါဆိုပြီးတော့ကိုယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာအရှင်သခင်သက်ဖွယ်ယောက်ျားကိုကျွန်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီလိုလင်ညိုးလေးနဲ့ခိုင်းခိုင်းနေတာကအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားစိတ်သာချဒီတော့ကသေရင်ဒေအိုးသေရင်ပါပါလေနောက်၄ယောက်ကြတော့အမေနဲ့တူတဲ့မယားအမနှမနဲ့တူတဲ့မယားမိဆွေနဲ့တူတဲ့မယားအခုဥတိဒါတိတို့ကကျွန်နဲ့တူတဲ့မယားဒီ၄ယောက်ကတော့နေရင်အပေါ်မှာတန်ဖိုးတာမြန်တို့ပြီးတော့ဝိုလ်ကြီးဝုန်းငယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့အတွေ့ကြောင့်နဲ့ဒီမယား၄မျိုးကတည်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တည်ရင်ဘယ်ပြည်ရောက်တယ်ဒီလိုတဲ့မယားအပြားခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေက3ယောက်ကငရေ4ယောက်ကနတ်ပြည်ဒါကိုကဘယ်တည်းမှာပါတာလေတို့ကငရေပါပါမဲ့3ယောက်ထဲကလားတို့ကနတ်ပြည်တည်းတဲ့4ယောက်ထဲကလားဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စည်းစိမ်ရမေးသဘောပေါက်ရဲ့လားကဲဒီမှာကြီးဣတိဓာတိကအင်းနဲ့ငါရဲ့အရှင်သခင်4ယောက်ကြားရဲ့အပေါ်မှာကျေစိုးလေးနဲ့ပြုမဲ့กว่าจุมาလေးတစ်ဖွဲပြုတ်သူစောင့်ရှောက်မေးဆိုပြီးတော့2ဆ3ဆတို့ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပင်ဆောက်ရှောက်ညာတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေတတောင်းစားကလည်းခုနှစ်ရက်တာပေါင်စိတ်ပြစ်လာတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြည်တဲ့နေ့မနစ်လဲလင်းလာရောတော်ပြီငါကတော့ကိုဗာနာကိုထမင်းကြံဟင့်ကြံလေးတောင်းစားနေရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကလူတွေဇနီးမယားရောက်ခမာတီတယောက်မှမနိုခင်ဖားပါလိထထပြီးတော့သူပြစ်ထားတဲ့ခွက်ကလေးတွေပြန်ကောက်အဝဲဆုပ်လေးတွေပြန်ကောက်ဒုက္ခလေးတွေပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတောင်းစားကတောင်းပြစ်သွားတယ်ဘာကပြစ်တယ်ကဲဒီလိုနဲ့ဒီတာတကကြည့်လိုက်တော့ပထမအမျိုးသားခင်မွန်းကပေါင်းတာကဘယ်နှစ်လဒုတိယက15ရက်နောက်ဆုံးတရောင်းစားက9ရက်အဲ့ဒီလိုတရောင်းစားကတောင်းပြခွာသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဣတိဓာတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဩငါရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတဲဆိုလိုက်တာပဲငါပါလာတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီကတဲကြီးမှာပါလာတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တောင်းပြစ်ခွာသွားပြီးရုပ်ဆွမ်းအဆုပ်တထောင်စားကတောင်းငါဘဝပြစ်ခွာသွားမပေါ်လာအင်းဒီလိုသာဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာနေခြင်းတော့ငါကိုမိန်ငေါ်ကြတော့မယ်ကဲရဲကြတော့မယ်အပြစ်တင်ကြတော့မယ်တော်ပြီဒီအင်ညာတီတောင်းလူတို့ဘောင်ကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့တို့ပဲပြောကြသို့ကြောင်းတော်ကိုသွားကရုံလေးကြီးအဝါကြီးတင်ကဆင်းမြန်ဘိက္ခုနီမဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်လိုက်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီအေးယဟန္တာကရိုးရိုးယဟန္တာမဟုတ်အဘိညာတကုနောက်ကြောင့်ပြန်မြင်နိုင်တဲ့ယဟန္တာစင်စစ်ဖြစ်သွားတော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမယဟန္တာထေရီမကြီးကအင်းနဲ့ဒီဘဝငါဘဝကံဒီဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုဒီလိုအကုသိုလ်အကျိုးတရားဒီငါက

အကြောင်းများခံရဒါလေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဆက်ကြောင်းတန်တရာခကြီးပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့တခုသောဘဝတုန်းကတတိသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အေးတတိသာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဥစ္စာတဏ္ဍီကလည်းဗောများမေသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းမများဘူးလားဒီနေ့ခက်ကလာမှန်းကြည့်လိုက်တော့တတိသာသမိဒီဆိုတာကသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကကိုကိုဒီကကိုကိုဟိုကမမဒီကမမဆိုပြီးတော့အချမ်းအယံဒီကလည်းပြီးနိုင်ကန်းနိုင်တော့မများဘူးလားဒီမှလည်းပဲတတိသာလေးကသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တော့အိုးအပေါင်းအသင်းရောင်ကြီးဒီကစုံပါမိဘချမ်းသာတဲ့အရှင်အဝါနဲ့အပေါင်းအသင်းကမှားလိုက်တော့ချီးသမ်းပြတတိသာတို့ရဲ့တဘာဝသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တောက်ကြစားကြမူကြယူကြနေတိုင်းနေတိုင်းသေရေသေရေတဲ့တောက်သုံးမာတတဲ့ကဲပြောပြီးသေရေသေရေတောက်သုံးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ခြေပိုင်းကတိတ်ခါဖို့၄ပါလုံးမပြစ်နိုင်ဘူးလားဘာနာတိဘာတာသူများအသည်လဲတတ်နိုင်တယ်အရိဏာဒါနာသူများဥစ္စာလဲခိုးနိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူများအင်ညာလဲလွန်ကျူစောကနိုင်တယ်မုသာဝါဒလိညာလဲပြပြောဆိုနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီတတိသန္ဒီကမိဘရဲ့အရှင်အဝါသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့အရှင်အဝါဒီနဲ့တောက်ကြစားကြမူကြယူကြအဲ့ဒီလိုအရစ်သီသာဒီကခန္ဓာမဝင်ရောက်သွားတော့လူစိတ်ပြောက်သွားပြီဗာစိတ်ပြောက်သွားပြီအေးမူရဲ့စေတတ်တဲ့ဇေဝတ္တဇာတိဝင်နဲ့ဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရစ်သည်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းဒီကပြောက်ခါသွားတော့အေးတူတူပဲပြောကြပါစို့သူများရဲ့သားပြို့တမီးပြို့တွေဖြစ်စည်းတယ်ဆိုပဲဗျာနော်ကာမေသူမိစ္ဆာသရကံနေအိမ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍီနဲ့ဖြာယောင်သွေးဆောင်ပြီးတော့ကာမေသူမိစ္ဆာသရကံလွန်ကျူးတယ်ကာမေသူမိစ္ဆာသရကံဒေယိဒေယိတောက်တုံးနာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသူများတမယဖြည့်စည်တာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟိုသူအကုသိုလ်ရဲ့လို့မသိရှာပဲနဲ့အပေါင်းအသင်းဒီကမြောက်ပေးလိုက်တောက်လိုက်ဆားလိုက်နေတိုင်းနေတိုင်းမကြမကြံကာမိသူမိစ္ဆာသရကံဒီလွန်ကျူးလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒီနဲ့ထုံမွေးပြီးတော့အချိန်မတန်ခင်အရေးရဒံကြီးကြောင်းအသက်ရေကျွမ်းအသက်ရေချချက်ကလေးနဲ့တီကာသွားလိုက်တော့ငရေကြတယ်ဘယ်ကြတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လားအေးအကုသိုလ်ကြောင့်ငရေမှနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားရထို့ကဲ့သို့ငရေမှနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားပြီးတော့ငရေဘဝကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြောက်ဘဝရောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတော့ကြီးမြောက်ဘဝရောက်တော့မွေးလာတုန်းကတော့မြောက်အထီလေးပါပဲတဲ့နည်းနည်းလေးအကျွဲရောက်လာရောသူတဲ့အင်အားကြီးတဲ့မြောက်အထီးတကောင်ကအဲ့ဒီမြောက်လေးမှပါလာတဲ့အေးမျိုးစစ်ပွားမွေးရပါအင်္ကာကိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ကာချို့ရင်းနဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အာကုသို့ကြောင့်အားကြောင့်ပါလေအာကုသို့အကျိုးစစ်တင်တော့တို့မြောက်ဘဝမှာအင်္ကာချို့ရင်းပြီးတော့နေရမြောက်ဘဝကတည်တော့စိတ်ဘဝရောက်မွေးတော့အထီးလေးပါပဲအချိန်တန်တော့သင်္ကောခံရစိတ်ဘဝကတည်တော့နွားဘဝရောက်အေးမွေးလာတော့ငါအထီးလေးပါပဲအချိန်တန်တော့သင်္ကောခံရနွားဘဝကတည်တော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်နှစ်ပုံပန်းတို့ဘဝရောက်ပါတဲ့ထိုဘဝကတည်တော့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်အာကုသို့ကံနေနော်အကံနေတဲ့လေအစစ်စစ်မခံရဘူးလားကိုလုတ်သမျှအကံဘဇူခံရမေဒါကြောင့်လောကဥပမာအဖြင့်ပဲ့တင်တန်းနဲ့ဒုဘာတတဲ့ရဝိတဏီယာလိုင်ကောင်းကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေဟေးဆိုပြီးတော့အော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဘက်ကဟေးဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းဟေးဒီဘက်ကနေငါလာပြီกว่าဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းငါလာပြီกว่าကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပဲ့တင်တန်တထက်တဲ့ပြန်မကြဘူးလားဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်တန်နဲ့တထက်တဲ့ကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်
ပဲ့တင်တန်နဲ့တထတဲ့ဆိုကြည့်ပါဦးကိုကာယကံဟုတ်ပြီဝစီကံနဲ့ဒုနီ၎င်းမနောကံနဲ့ဒုနီ၎င်းလို့မှတ်ခဲ့ပါဒီတော့ထိုပါဏာတိပါဒကံဒီကာမေသူမိတ်သာသရာကံဒီမူရဲ့ဇေဝသုံးဆောင်တဲ့ကံဒီဟောဒီမှာလက်တဲ့အခြေခံအနီးဆက်ဆုံးအကြောင်းကတော့ကာမေသူမိတ်သာသရာကံကြောင့်ဒီလိုခံရတာပါသို့တော်သူတော်ကောင်းတို့ရေပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီကာမေသူမိတ်သာရကလွန်ကျူးဖြစ်အောင်အဓိကတွန်းပေးတာကသူရာမေရယကံသဘောပေါက်ရဲ့လားသူရာမေရယကံတွန်ပို့လိုက်တော့ကာမေသူမိတ်သာသရာကံဒီလွန်ကျူကာမေသူမိတ်သာသရာအာကုသုကံဒီလွန်ကျူတော့ဒီမှာအစင်အစင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒုက္ခတွေမခံရဘူးလားကုသိုလ်ကြောင့်လားအာကုသိုလ်ကြောင့်လားအေးအခုအမျိုးသမီးလေးဘဝရောက်လာပြန်တော့အေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလာမြောက်အိမ်တောင်ကြတယ်လေကြံရောအငယ်အနှောင်းဘဝဘာဘဝတည်းလေမယေငယ်ဘဝရောက်ပါတည်းစိတ်ကောင်းတွေကလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်သူတန်ဝေကမရနိုင်သေးဘူးနော်ငါဒီလိုအကုသိုလ်တွေကြောင့်အမျိုးသမီးဘဝရောက်တာပဲသူများရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်တဲ့ဘဝအငယ်အနှောင်းဘဝရောက်တာပဲလို့တန်ဝေကနိုင်မရနိုင်သေးပဲနဲ့အာကုသို့ထပ်ပြုတ်လိုက်တာကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနေလေယောက်ျားနဲ့ပထမမယားကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာဂုံးတိုက်စကားပြောတယ်မပြောတယ်အာကုသို့ကံနေထပ်ပြီးတော့မပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအာကုသို့ကံနေနဲ့မရေကြီးနဲ့လင်းရဲ့ကြားလင်းရဲ့မရေကြီးကြားမညီမညွတ်ဖြစ်အောင်ဂုံတိုက်စကားတွေပြောကြအဲ့ဒီလိုဘဝကနေသီးလာရင်တန်လာနဲ့အခုဒီမှာဣတိဓာတိဘဝရောက်လာပါပြီတဲ့ဣတိဓာတိဘဝရောက်လာပြန်တော့ပထမဂုံဤတုတထေသာကဖြစ်တယ်ဒုတိယတဆင်းနှိမ့်နဲ့တထေသာကဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတထောင်စာကတော့ပြစ်ပယ်ခံရတယ်ဘဝမရောက်ဘူးလားဒီလိုတဲ့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်ခင်မိုးလင်တွေက၃ကြိမ်တိတိအပြစ်ခံရတယ်အကြောင်း၂မျိုးအမျိုးသမီးဘဝရောက်တာကသူရမေရိယကံရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်ကာမေသူဘိသာသရကံလွန်ကျူခဲ့လို့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်။အခုကိုယ့်ဘက်ကမယားဝတ္တရားကြည်ပြွန်ပါလျှက်ကံနဲ့သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းအပြစ်ခွာခံရတာကဂုံတိုက်စကားပြောခဲ့လို့သိကြောက်เสียကောင်းနေနော်။အကုသို့ကံဒီဘာကံနေတဲ့လေ။လွယ်လွယ်လေးဝစီကံလေးနဲ့ပြောလို့ကတော့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့ပြောလိုက်တာခံရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေကနေတာလားများတာလားအေးဒါကြောင့်ဒီတာဒကတွေပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမာကဩငါဒီလိုအကုသို့ကံနေကြောင့်ဒီလိုခံရတာပါပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်ဒီရပြီးတော့သူများကိုတဆင့်စကားပြန်ပြီးတော့ပြောကြတာကညီမတို့တဲ့ငါကတော့ဒီလိုကံနေလောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းသူရဲ့တပည့်သာဝကတွေပြန်ဟောတာเนาะဣတိဒာတိကဣတဲ့ငါကတော့ဒီလိုအကုသို့ကံနေကြောင့်ဒီလိုခံရပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ညီတို့လည်းပဲဒီလိုဒုက္ခတွေကလွန်မြောက်ခြင်းတပတ်ဆိုခြင်းတော့ကိုကျင့်သီလတရားတွေအဓိကလုံအောင်ထိမ့်ရဆိုပြီးတော့ဣတိဒာတိဗိက္ခုနီမာလေးကသူဘဝဆိုင်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မဟောဘူးလားဒီလိုသိဥသိတို့ကဒီသာတကတွေထောက်ဆလိုက်တော့အရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့သီလတရားကိုလုံအောင်ထိညာသီလတရားကိုကောင်းလေးမို့ပါသီလကဘယ်နှမျိုးဒါနဲ့ပါပါလေးရှောင်ရမဲသီလရေဆောင်ရမဲသီလရေဟုတ်ပြီရှင်မကိုပါဆောင်နိုင်ရေဆောင်မအကျိုးရှိပါတည်းမဆောင်နိုင်ရေအပြစ်မရှိပါသို့တော့တကယ်တမ်းသီလလုံအောင်ထိန်ရမှာကလောကီလူသားများအတွေ့ဘယ်နှပါးသီလပြန်ပြောပါလေပါလေပါဏာတိပါဒာဒါနာကာမေသူမိစ္ဆာစာရာမုသာဝါဒံသုရာမေရယဒီသီလတရားတွေတဏှိရထိယမာလာနေတိုင်းထိယမာလာအေးနေတိုင်းဘယ်ကဲ့သို့လွန်အောင်ထိယမာလဲဆိုတော့ဖယားကလောကဥပမာပေးလိုက်တာကကွာတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးသားဆိုရင်ပဆိုးတွေဝေါ်ကြတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လုံကြီးတွေမဝေါ်ကြဘူးလား
အဲ့တော့အမျိုးသမီးပဲဆိုလုံကြီးဝတ်တဲ့အခါမှာခါမှာရော့ရဲ့ရော့ရဲ့ပြုတ်ကြံအောင်ဝတ်တာလားမြဲအောင်ဝတ်တာလားဟေးထိုနီး၎င်းပဲတဲ့ငါးပါးသီလမြဲဖို့ဆိုတာကခါမှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ပဲဆိုမြဲအောင်ဝတ်တယ်လို့တိတပန်တစ်သဆုံးနေတိုင်းမြဲရမေမတိမချင်းမြဲရမေဗာမြဲရမေအဲ့ဒီလိုသီလတရားတွေလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိန်ကြလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိန်မှသာလျင်ဖြစ်လျာဘဝတန္တရာခရီးတွင်ကြီးတယ်မှာကျမ်းမာကြီးကောင်းမကွာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယတက်ကိုစစ်ပြီးတော့မပြောလိုက်ဘူးလားဒီလိုချင်းပြန်ပေါင်းပါစို့ဘုရားမှာခဲ့တဲ့ဇကာကဗဏ္ဏမျိုးမကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမှာလားရှောင်ရမှာလားကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမှာလားပြုရမှာလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်တခြားတို့ရမာလာတရားအားထုတ်ရမာလာဒါကြောင့်ပြန်လိုက်ဆိုမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုဆာ

အပေ၄ပါးလိုရပါလိုဤစူတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားမကောင်းတာမန္တမြရှောင်ရမေဒုက္ကတိမတသိနိဗ္ဗာန်ရခြင်းကြီးကောင်းတာမန္တမြကောင်းတာမန္တမြပြုရမေကောင်းတာမန္တမြပြုရမေတရားကဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိတဲ့အနေကဒီနေ့ဒါနာနဲ့ပတ်သက်အချင်းချင်းပြီးခဲ့ပါပြီသီလတရားနဲ့ပတ်သက်တော့အကျေတဝင့်ပြီးခဲ့ပါပြီနောက်ကျန်းနေတာကသမထတတိယတသိဝိပဿနာကျန်သေးတဲ့အတွေ့အကြောင်းဖရာစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားတော့ဒီနေ့တော့ပထမပိုင်းပေါ်ကိုရီးယားကတော့မှအပိုင်းအပိုင်းနဲ့ဟောသေးတာပဲဥပ္ပါဒတရားလည်းအပိုင်းလေးနဲ့လုပ်ရမယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဖယားဇကလိုက်နာပွားမှာအပေတကဘိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းအပေတကဘိတ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပ္ပဆိုရင်ဖယားဇကနားထောင်ကြပါ

0: ေယနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဘာဝနာများကျိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ
1: ။အဒနာတော်နှစ်1565နှစ်ကောဇာလက်ကလေး1383ခုနှစ်တဘောရလဝိချုံ5ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသန္တရာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲရင်းနေအစမောင်းများစွာကိုချက်ကျော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစင်းနေမချက်ကြောပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဓမ္မအားဖြင့်ဒီဘဝမှာတထိုင်နေတဲ့တရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိပြီးနိဗ္ဗာန်ရဖို့လွန်လွဲတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြရတော့လေ။တကယ်တော့လေဘဝပေါင်းများစွာကျိုးစားတည်ယူခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ထမြင့်မှုကြောင့်ပါလေသူတို့ဟာလင်းမြန်တဲ့အနေအထားနဲ့ရောက်ရှိကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားကြိုးကိုအထောက်တဲ့အခါမှာလေးမျိုးခွဲတာကရှိတယ်တုံးနဲ့တုံးလည်းမတူးကြဘူးပေါ့တချို့ကြတော့ဒုက္ခပฏิဝရတဏ္ဍပိညာဒုက္ခပฏิဝရပฏิဝရနဲ့အပိညာနှစ်ခုခွဲထားတယ်ပฏิဝရဆိုတာလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လာပြီးတော့လေ့ကျင့်တာပฏิဝရကအကျင့်အပိညာဆိုတာအတိအကျင့်တရားကြောင့်အတိတရားရတာအဲ့ဒီမှာအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အသိကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဤတို့အဲ့ဒါလိုပဲရှင်းပါအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အသိကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေသေးတယ်လို့ပြောအောင်ပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေနဲ့ဒုက္ခပฏิဝရထန္တာပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ခရေရင်ကျင့်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်နှေးကွေးတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာဒါလေးကြောင်းလိုက်တယ်ခိပ္ပဆိုတာလင်းလင်းမြန်းမြန်းအဲတော့ကျင့်တော့ခဲခဲခဲကျင့်ရပါလေသို့တော့အတိကြတော့မြန်းနေလို့ဆိုတယ်ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာပြင်းပြင်းပမှန်ကျင့်တယ်အတိကျတော့လေးမြန်တယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တတိယမျိုးစားကြတော့ဒုက္ခပฏิဝရဌာနပညာကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲတော့မရှိဘူးချမ်းသာသာသာကျင့်ရတယ်သို့တော့အတော်နဲ့အသိဉာဏ်မပေါ်ဘူးထန္တာပညာအသိဉာဏ်အနှိကွေးနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတဲ့တူပဲနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပပညာအကျင့်အနေနဲ့လည်းလွယ်ကူတယ်အသိကလည်းလင်းမြန်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီစတုဋ္ဌမျိုးစားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်သူကဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပပညာကျင့်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်သူ့ဖို့မှအခက်အခဲမရှိဘူးအသိကလည်းပဲဉာဏ်ဆန်တယ်ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာရှင်မောဂလန်ကျတော့ဒုတိယအမျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာကျင့်ရတဲ့အခါမှာသူခက်ခက်ခဲခဲကျင့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်မောဂလန်ကတရားကျင့်ပြီဆိုရင်အိတ်ငိုက် ့ဓမ္မအိမ်လိုက်တော့ဒီကျင့်မှုမှာအခက်ခဲကြုံတယ်။ကလေးခေတ်သူတွေလည်းကြုံမှာပါပဲ။တရားထိုင်ပြီးဆိုအိတ်ချင်တာ။ရှုရှင်ကြည့်ပြီးဆိုမအိတ်ချင်ဘူး။တရားထိုင်အိတ်ချင်လား။တရားနဲ့ထိဏမိတ်တာကမိတ်ဆွေလို့ဖြစ်စိတ်ကမလန်းဆန်းမှုပေါ့တရားနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလန်းဆန်းမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထိဏမိတ်တာအဲ့ချင်းငိုင်းမီးမှုကိုရုံးကန်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှင်မောကလန်ကဒုက္ခပဋိပဒါခိတဲ့ရင်ကျင့်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတိကျတော့မြန်နေခိတ်ပါပညာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်တပည့်ကြီးနှစ်ဦးဟာတပါးနဲ့တပါးကိုပြဌာနာမှုရှိကြတယ်ကိုပြဌာနာမှုနှစ်ပါးသုံးဟာအသိဉာဏ်များလာခြင်းတော့တူတယ်ရှင်းတဲ့အပိုင်းလေးမှာကြွားကြတယ်တို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တတဝါဖြစ်ပြီးနောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်ရတာရှင်မောကလန်က9ရက်အတွင်းမှာရတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာက15ရက်အတွင်းမှာရတယ်။ရှင်းတဲ့ပြောရင်ရှင်မောကလန်ကမြန်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတယ်။ဘာကြောင့်မြန်ဘာကြောင့်နေတယ်နေခြင်းမြန်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျင့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိမရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်။နေကွေးခြင်းဟာဘာကြောင့်နေကွေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောရရင်ရှင်မင်းရဲ့နေခီးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်အားဆင်းရတာလေပြားကြီးပဲလေဝင်ခင်းပြီးတော့မှထွက်တာဆိုတော့လောကကံရတာလေပြင်အားဆင်းရတာလေမထွက်ခင်ပြင်ဆင်မှုတွေကများတယ်အဆင်းရတာခီးထွက်ရင်တော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရရှင်မင်းရဲ့နေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတောင်းနာဘူးသူနဲ့အချမ်းရနေနဲ့ရှေးဝင်နောက်ဝင်နဲ့အဲ့လိုသွားတာဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတာကြားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကိုအသေးစိတ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်ကြမလို့သူကအချိန်တော့ကြာသွားတယ်အချိန်ကြာပြီပဲအသိဉာဏ်ရှင်မောကလန်ကအချိန်တူတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရုံကန်ရတယ်အသိကြတော့မြန်တယ်လို့ဒီလိုအခက်သာဝကနှစ်ပါးဟာတရားကျင့်ကြတဲ့အခါမှာကြွားချားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တရားလေးကနေရုံထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဘုရဝတ္တရားဣဒမိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းရတယ်သို့သောအချိန်မောင်းကလေးချီတောင်းနေတော့လေနိဗ္ဗာန်တည်းကတော့ဒီရောက်မှတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ဆူတောင်းခြင်းကအချိန်နေကောင်းတစ်ခုအတွက်ဖန်နေပေးနိုင်တာတကယ်ကတော့လက်တွေ့ကျင့်ကြရမှာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဆူတောင်းမှုကအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့အထောက်အကူတော့ဖြစ်ပါတယ်ဥတည်ချက်အနေနဲ့ဆူတောင်းရတာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းစဉ်နိုင်မဲ့သွားဝိသုဒ္ဓိ9ပါးစင်ကြယ်တန်ရှင်းမှဘယ်ဟာစင်ကြယ်မှာတော့ဆိုအထိကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်လူတွေကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပဲစူးစားကြတာ哦ရှေးမိုးချိုးတယ်ဖိလိန်နဲ့ပြင်းစင်တယ်အဝစားတွေတန်တန်မြတ်မြတ်ဝတ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆရာတွေတော့တော်ကိုတမ်းပြအောင်ကြိုးစားကြတယ်သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ညစ်ထွေးနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကိုပြင်မုန်းလို့ရပေါ့ပရမအဆင့်နဲ့ပြန်မှာတော့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညစ်အကြေးတွေမရှိဘူးအပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစ်ပေမှုမရှိဘူးလူတွေဟာပြောလိုက်ရင်လည်းအညစ်အကြေးတွေဖြစ်နေလှုပ်လိုက်ရင်လည်းအညစ်အကြေးတွေဒုစရိုက်တွေတည်းပဲရောက်ရောက်ပြီးတော့သွားတော့ ကိုယ်ကစင်ကြယ်မှုဝိသီကစင်ကြယ်မှုမရှိကြအောင်အဲ့ဒါကိုပထမသာရှင်းပြဖို့လိုတယ်မျက်နာကမှန်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာကိုအရင်ပြန်မှမဟုတ်ဘူးမှန်ကလေးကိုဝင်းနေအောင်အရင်တိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်မှန်ကမုန်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ်မျက်နာမြင်တဲ့အခါမှာလှလပပမြင်မှာမဟုတ်ဘူးခဏိခိတော့ခြေမုံရှေးခိတ်ကခြေမုံဆိုတာတုံးတာခြေမုံဆိုတာခြေပြားကိုအရောက်ထဲအောင်ပွတ်တာအဲ့ဒီမှာမျက်နှာရိပ်ချင်းကြည့်ကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမရှိခင်ကဆိုရေအိုင်နာသွားပြီးတော့ရေထဲကြည့်ရတာရေထဲမှာချင်းတဲ့အရိပ်ပဲကြည့်ရအဲ့တော့ခြေပြားတွေကိုဝင်းလက်နေအောင်ပွတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေမုံဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့ခေတ္တပရာသုတ်တဲ့မှန်နေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတော့တက်တာတော့ဖြစ်နေနေနေကြီးမြင်နေရအဲ့တော့ကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နာကိုတန့်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့မှပဲခြေမုံကိုရင်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ခြေမုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုကအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုကလည်းပဲခြေမုံရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့မှန်ခြေမုံရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဟာမှန်ကြည့်တာပဲ ਨੇ တူတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စဝိက္ခဏလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ပတိအဝိခဏအကျဉ်းကျဉ်းအထက်ထရှုကြည့်တာကိုယ်ကိုစံသက်ဆက်ဆေးတာငါစိတ်တွေထဲမှာလောဘဖြစ်တာများသလားဒေါသဖြစ်တာများသလားမောဟဖြစ်နေတာများသလားငါစိတ်တူသလားနော်စိတ်ရှိသလားချက်လက်စီဖြစ်တတ်သလားမစ္စရိယာတွေဖြစ်တတ်သလားတနေ့ကုန်နေတဲ့အခါကျငါစိတ်ဘယ်နှခါဆိုးလဲငါလောဘတွေဘယ်လောက်ထီအောင်ကြီးသလဲဘယ်ကိစ္စမှာငါလောဘကြီးသလဲဆိုတာတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးတာဟာမှန်ကြည့်တာတည်းတူတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့အဲ့လိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုသိတာ။အဲ့ဒါကိုသတိပ္ပံတရား၄ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါစိတ်တာနုပတ္တနာဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်။စိတ်တာနုပတ္တနာဆိုကိုယ်စိတ်ကိုသေသေးချာချာလေးလာဆန်းစစ်ကြည့်။ဆန်းစစ်ရမယ်။ဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုရှင်ရှင်သုံးသပ်မှုဟာကျေမုံနဲ့လာသရံတူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရကြီးရှုပြီးအဖြေထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းရေးကိုအရင်လုပ်ကြရတယ်ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံတန်ရှင်းမှုဝိဇိကတန်ရှင်းမှုကနေစတင်လိုက်တော့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်လိုအပ်လာပြန်လိုအပ်လို့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်ခုနသူကြတော့တီလန်းနဲ့စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးတီလန်းကအာယကံဝိဇိကမှာစီကံထားတာရှင်းရှင်းပြောရရင်တီလန်းဆိုတာစီကံထားတာပဲစီကံဘောင်ခတ်တာဘယ်လိုဘောင်ခတ်တာတော့ဆိုရင်ဒီအလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဘူးဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်မယ်ဒီအပြောမျိုးကိုမပြောဘူးဒီအပြောမျိုးကိုပြောမယ်ဒါစီကံထားတာလေနှုတ်ကိုစီကံထားတာနဲ့ကိုယ်ရဲ့အပြုမှုစီကံထားတာဒါသေလပဲကိုယ်စီကံကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စီကံကိုလိုက်နာအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးသွားတယ်သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကတော့တမ်းမှန်ဖြစ်နေသေးတယ်။အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကိုခုနလို စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့ဆင်းရဲသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအညစ်အကြေးတွေတွေးလာလိုက်တယ်။အဲဒီတွေးလာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစိတ်ကြောတန်းရှင်ရမယ်လို့ဆိုလို့စိတ်ကြောတန်းစင်ဖို့အတွက်ကမ္မထာအာယု40မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။နော်ကမ္မထာအာယု40အဲ့ဒီအာယုနေနဲ့တွေးပြီးတော့စိတ်ကြောတန်းစင်ပြရကဗ္ဗံ40ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲကဗ္ဗံ40ကတော့ကြာဥရပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါတွေတော့အချိန်မပြောတော့ကတိုင်း10ပါတို့အတုပ10ပါတို့အဲ့လိုပေါ့နော်။အလုံးကဗ္ဗံ40ရှိတယ်။အာနဘနတတိအောအနုတတိ10ပါတို့အဲ့ဒီကဗ္ဗံ40တဲ့မှာဘိဘိနှစ်သက်ရကမ္မထာအာယုံတစ်ခုနဲ့ဥပမာဘုရားနုတတိနဲ့ဆေးကြောမလားစိတ်အညစ်ကြေးကိုဘုရားနုတတိနဲ့ဆေးကြောလို့ရတယ်သို့မဟုတ်အာနာပါနတတိထွက်လေဝင်လေပတ်ပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောရတယ်ကာယကနာတတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆံမွေးမွေးချင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးစားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှုပ်စုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့32ခွဋ်တန်တာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောလို့ရအတုဝါဘာဝနာပွားပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်ပရဏတ္တိတေခြင်းကိုအောင်းမိပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်ဓာတိလေးပါးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလားသောမောယံသမင်းစားယံအာဟာရိပရိကုလတင်ညာအာဟာရရဲ့ဆက်စုပ်ဝဲကောင်းမှုတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလားကမ္မထန်40တဲ့ကကိုဆေးကြောခြင်းနဲ့ဟာနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတာနဲ့ကိုစိတ်ကိုအယုံတစ်ခုပေါ်မှာထားပြီးတော့ဆေးကြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထန်40နဲ့ဆေးကြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်လေးဟာအဲ့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်ထားတဲ့အာယုန်မှာသူကမေတ္တာပို့နေတယ်သူတယောက်ကိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာမျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့ဒီကိုမေတ္တာပို့တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံလေးဟာကိုယ့်ရဲ့လက်မှာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဆွဲမြဲပြီးတော့နေတယ်သူရုပ်ပုံနဲ့မေတ္တာနဲ့ဆွဲမြဲပြီးအချင်းချင်းထက်တက်ဖြစ်တယ်တခြားအာယုံကိုသတိမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မိတ္တဆံအာယုံပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲတမာရိရနိုင်တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံမှာအကျဉ်းလားကရုဏာပွားပြီးတော့နေရင်လည်းပဲတမာရိယလာနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့တမာရိယအောင်ကတော့ပွားရစိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်အလွယ်ဆုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်မီရှာတွေ့နေတာတော့ပါတော့စေလူတွေက24နှစ်ဤမှာအသက်ရှူနေကြတာဖြစ်တော့ထက်လေဝင်လေကိုမှတ်ပြီးတော့သမရိယအောင်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့ထက်တိုင်းဝင်တိုင်းထိတဲ့နေရာလေးမှာသက်ရှူလိုက်လို့လေးလေးကထိသွားတဲ့နေရာရှိုက်ထုတ်လိုက်လို့လေးလေးထိသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့စဉ်စမပြတ်မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ကလေးကထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲငြိမ်ဝတ်သွားတယ်တခြားကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်တမာတိတရားထူတော်ပြီးတော့စိတ်ကိုဆေးကြောကြရမှာဖြစ်တယ်ဟောစိတ်ကိုဆေးကြောတာဆိုအဲ့တော့စိတ်ကိုဆေးကြောဖို့အတွက်တမာတိ3မျိုးဤစနစ်3မျိုးကိုမှတ်သားတဲ့နေပေါ့ပထမသမารီက ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ခဏိကသမာဓိဆိုတော့ကိုယ်အာယုံပြုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခိုက်အတန့်လေးအခိုက်အတန့်လေးတိတိသွားတဲ့တိရှိသွားတဲ့သမာဓိအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိကိုဝိပဿနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုပရမန္တတရားကိုအာယုံပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးသိလိုက်တယ်တည်တဲ့အခိုက်လေးသိလိုက်တယ်ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြတ်အခိုက်ကလေးတွေကိုသိခဏိကသမာဓိခဏနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိဟောဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတာတွေကြတော့ပြည့်ညတ်နဲ့သွားအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိဆိုတဲ့အာယုံကလည်းအခိုက်အတန့်လေးပဲဖြစ်တယ်။တမာတိကလည်းဖြစ်တဲ့အာယုံနောက်အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရယ်။အဲ့ဒီခဏိကတမာတိကတော့ဝိပဿနာယန္တိကဝိပဿနာတက်တဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေသွားတာ။အဲ့တော့တရားထုတ်နည်းကိုနှစ်မျိုးပေးထားတယ်ပေါ့။နှစ်မျိုးလိုပဲဆိုပါစို့။သမထယန္တိကနဲ့ဝိပဿနာယန္တိကသမထကိုအသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာနောက်ပါတရားသမထပုဗ္ဗင်ကမံဝိပဿနာဘာဝေတိသမထကိုအရင်အထုတ်တယ်တမာရိယပြီဆိုမှဝိပဿနာကိုခူးတယ်ဒါကတတိဝိပဿနာပုဗ္ဗင်ကမံသမထဘာဝေတိဝိပဿနာကိုအရင်အထုတ်တယ်ပြီးတော့မှတမာရိယအရှိန်တက်လာတယ်အဲ့ဒါကတတိနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအရင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်။နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘောတိ။အခိုက်တန်လေးအခိုက်တန်လေးသိစရာအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်လေးကတည်ငြိမ်သွားတဲ့အခိုက်တန်လေးကခဏလေးနဲ့တူတောင်းတဲ့ခဏနဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိမျိုးကိုခဏိကသမာဓိတို့အဲ့တော့ခဏိကသမာဓိမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခဏိကသမာဓိတော့ရှိရမယ်သူဆိုလို့ဖြစ်သွားတာမှမမြင်ဘူးပြတ်သွားတာမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုလည်းသိလိုက်တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ကအဲ့ဒီမှာတည်ငြိမ်သွားလို့သိတာနော်သမာဓိရှိလိုက်လို့သိတာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သိလိုက်တယ်လို့သိလိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတိအာယုန်လေးပုံမှာငြိမ်လို့သိတာအဲ့တော့ခဏိကသမားလေးနဲ့သွားတာဝိပဿနာယန္တိကလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အေးသမထကိုရင်အထုတ်မယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခဏိကသမားလေးမဟုတ်ဘူးစံနာကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမားလေးစံရသွားသည့်ထီအောင်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အပ္ပနာသမားလေးဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဥပ္ပစာအကြောင်းဥပ္ပစာဆိုတာအိနာအကြောင်းနာအရက်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါလိုပဲအပ္ပနာသမာဓိရဲ့အနည်းရောက်သွားတာကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အပ္ပနာဆိုတာသမာဓိကကိုထားခြင်းလို့ရှိရင်အပ္ပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထိတွင်းထားကိုအာယုံပြုတဲ့အာယုံကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့အာယုံကိုမသွားတော့ဘူးစိတ်ကကိုထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်လေးဟာထဲ့သွင်းထားလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာတည်ငြိမ်သွားတော့အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ထွက်လေးဝင်လေးမှတ်တဲ့ဆိုရင်ထွက်လေးဝင်လေးဆိုတဲ့နာဒီပြားမှာထိတဲ့လေးကလွယ်လို့ကျန်တယ်ပါမှမသိတော့စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွဲထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတွဲကတ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုတွဲကတ်ထားတယ်လို့စိတ်နဲ့အာယုန်ကြီးဓာန်စိနေတယ်လို့နှစ်ခုတွဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လွဲလိုက်ပြန်လိုက်ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်လုံးဝမလွဲ့တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲကတ်သွားလို့ရှိရင်အပ္ပနာသမာဓိအဲ့ဒီအနိနာပုခ္ခတိကရောက်သွားရင်ဥ္စရသမာဓိတော့တယ်ဆန်စေမရောက်ဘူးဆိုရင်ဥ္စရသမာဓိအဲ့ဒီအပ္ပနာသမာဓိဥ္စရသမာဓိသို့မဟုတ်ခုနပြောတဲ့ခဏိကသမာဓိရဲ့ ဥပ္ပစာရသမာဓိရယ်အပ္ပနာသမာဓိရယ်ကမ္မထာအာယုနေပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်တဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဖယ်ရနေစင်ကြဲသွားတာတော့လို့ပြောရမယ်စိတ်ကဖယ်ရနေစင်ကြဲသွားတာတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကပါလိုက်တော့ဆိုကိလေသာတွေပဲနိဝရဏတွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲအယုံခံစားခြင်းနာမပေါ်တော့ဘူးစိတ်ပြတ်တာမုန်းနေတာမပေါ်တော့ဒေါသဖြစ်တာမပေါ်တော့စိတ်တွေလွင့်ပြန်နေတာမရှိဘူးစိတ်ပူပန်နေတာမရှိတော့စိတ်မဝင်စားလို့ငိုက်လာတာမရှိဘူးနော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်တရားဝယ်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတွေးတယ်မရှိဘူးအတွေးလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ငါးပါးကိုဖယ်ရှားပလိုက်နိဝရဏဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါစိတ်တဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်။နော်။ကိလေသာတွေကင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲဒီမှာအာယုဘုံမှာကိလေသာကလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။တရားအမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာပြန်ပြီးသဘောကျနေပြန်။လူညံ့နဲ့တဏှာပြန်ဝင်လာတယ်။နော်။လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆိုတာဒီအမှန်တမ်းအခဲနေကြည့်တဲ့လူတွေဟာသရဝရီအလုံးဟာကြည့်ပေါ့ကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတာဆိုအဲ့ဒီကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုကိုပိုင်နဲ့လို့စိတ်ကသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းညာမှုတွေရှိတယ်နော်ကိုပိုင်နဲ့ရပါမှာကြောင်းညာမှုအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့တရားကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းကြမှုမရှိတော့ပြန်ရလိုက်တဲ့ငွေထုံးပေါ်ကြောင်းကြမှုကရောက်သွားပြန်ကြောင်းသွားတာပြောတယ်လူတွေလည်းတူတူပဲပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့သိတာအောင်ပြောမှဆိုရင်လူလူချင်းခင်မင်းလို့ပထမအိမ်တော်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်မှာသူကကြောင်းကြမှုတွေရှိတယ်။ဘာဝစဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်သူကြောင်းကြမှာ။တော့ကဖြစ်။အဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အစင်မသိလို့ကွဲလိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါနောက်အိမ်တော်ထူတဲ့ဆိုတော့ဘာဝစဉ်ကနောက်အိမ်တော်ပေါ်ရောက်သွားပြန်။အရင်အိမ်တော်ပေါ်မှာပြတ်သွားပြန်။ဒီလိုဖြစ်တတ်တာ။အဲ့တော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကမ္မကောအာယုဆိုတဲ့အာယုနေပေါ်မှာပြတ်တာမှုမရှိတော့တော့လဲပဲဘာပေါ်လားတွေ့တတ်တော့ဆိုငြိမ်းချမ်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာအပေါ်မှာလားတွေ့ပြန်နော်ထိုင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်လို့ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးဒေါသဖြစ်ပြန်အဲ့လိုတိတ်မွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေကပြန်လာပြန်သူတို့မဟုတ်တယ်လို့သူ့ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတိမ်မွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေပြန်လာပြန်ကိလေသာပြန်ဝင်လာပြန်တာအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလမ်းမှာအနောက်ရှက်တွေကအမှန်တမ်းမှများတယ်နောက်ရှက်တွေအမှန်တမ်းများတယ်သူစိတ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှခဲနေပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားပြီဆိုရင်လမ်းကြောင်းကတန်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာမနာရဲ့တက်ကြီးဆယ်တက်ရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကသူတရားထုတ်စဉ်ခါတော့ကသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသူ့ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမနာရဲ့စစ်တက်ဆယ်တက်ဆိုပြီးတော့စစ်စခန်းဆယ်ခုကိုဖြတ်ကျော်သွားတိုက်ပွဲဆယ်ခုကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှဒီအောင်ပွဲဆိုရနိုင်တခုနိုင်လိုက်နောက်တစ်ခုလာပြန်ဒီစခန်းတစ်ခုကိုကိုယ်နိုင်လိုက်နောက်စခန်းနဲ့ကြုံပြန်နောက်စခန်းနိုင်လိုက်ပြန်နောက်စခန်းတစ်ခုကြုံပါအဲ့ဒါကိုဖះလောင်းကမန္တကြီးကိုပြောတဲ့တိုက်ပွဲ၁၀စင့်တိုက်ပွဲ၁၀ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်ကာမတိပထမသေးနာ လူကျင်နေတက်တဲ့တွေ့တာစရာအာယုန်တွေကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာရာဂလူကျင်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူကျင်နေတဲ့တွေ့တာမှုဟာပထမအဆင့်တိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုထွက်ခွာဖို့ဆိုတာမှန်ခဲနဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြာဆုံးနေကြလောကလူတွေကဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြာသွားရှင်းတဲ့နယ်ဘူးနောက်ထပ်တိုက်ရမှာလေအများကြီးကြံသေးတယ်။ကာမတိပထမသေးနာ။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတွေ့တာလဲစိတ်မှာနေမယ်။ကြပြဝို့သွားကြတယ်။မယုံမထွက်နိုင်ဘူးဒီတိမပဲမြုပ်သွားကြ။အဲ့ဒါကိုနိုင်နိုင်လို့တိုက်လိုက်ပြီးဆုံးလွတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တွေ့တော့ဆို။ဒုတိယအရတိဩစတိ။မပြောပြမှုအဲ့ကြတော့ကမ္မထံကြောင်းလို့တောရကြောင်းလို့ဘုန်းကြီးဘွားတို့ပြောတော့ဦးအဲ့ဒါဒုတိယစိမျက်နာပဲပထမစိမျက်နာတော့နိုင်လိုက်ပြီပဲဒုတိယစိမျက်နာမှာကြာရှုံးသွားပြန်ရောလူထွက်ကြပြန်သို့မဟုတ်ကမ္မထာညောင်းမှာမပြန်မပြောလို့အိမ်ပြန်ညရောရှိသာနေအိမ်ပြန်သွားဒုတိယအရတိဩစတိအဲပြောလဲပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲလဲနိုင်လိုက်ပြန်ပြီဆိုတတိယခုတ်ပိပါဒာ၄ဘိုက်စားတယ်နေနိုင်ဘူးရှင်းသာတစ်ချိန်ပဲတွေ့တာငါအချိန်နေစားမှဖြစ်မယ်။ညနေလေဥစားရတယ်ဆိုဘိုက်စားတယ်ဆိုတာလာပြန်တာ။ခုတ်ပိပါဒခုတ်ပိပါဒခုဒပိပါဒခုဒကထမင်းစားတာပိပါဒရေငတ်တာလူမနှစ်ခုရှိတယ်အာသာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟံဃာနဲ့သတိပေါ့နော်သတ်တဲ့ဟံဃာနှစ်ခုရှိတယ်ထမင်းစားတာရှေးစားတာရှေးတောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကခုတ်တာဆိုတာဟံဃာကိုပြောတာပိပတ္တာဆိုတာသတ်ကိုပြောတာပါဠိမှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်စကားလုံးနှစ်ခုရှိတယ်လွဲပါတဲ့ပါဠိလည်းမှတ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားတော့မှတ်နိုင်မှာတော့ပါဠိလည်းမှတ်နိုင်မှာပေါ့နော်ခုတ်ပိပါပါခုတ်ပိပါပါခုဒပိပါပါအဲ့တော့ဓာရီလေးကိုမြုပ်လိုက်ပြီးခုတ်ပိပါတာဆက်ကလုံးကိုကျင့်ပလိုက်တတ္တိယခုတ်ပိပါတာတည်းစတုဋ္ဌိတန်တိဝုစတိဆာလောင်နာရီတိခဏနိုင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းရတာတစ်ခါဝင်လာပြန်ခန္ဓာအရတိကဒီလုံးပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတဏှိကတော့လှုပ်တော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ပြင်းလာသုဋ္ဌိတဏှိဩစတိပိစမန်ဌိနမိတ္တတိပြင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုစိတ်ကမလန်းဆန်းမလန်းဆန်းတော့အိတ်ချင်တာပေါ့နော်တဏှိဆိုတာအိတ်ချင်တာသူကမသွက်လက်ဘူးမသွက်လက်ဘူးစိတ်မလန်းဆန်းဘူးတဏှိခန္ဓာအရတိကမပြောတာမပြောတာနဲ့ပြင်းတာတူတူတို့လေထင်အောင်ထင်ညာလေးပဲမထင်မတူနော်အရတိစွာပျော်ရှင်မှုမရသေးတာတဏှိကြတော့ခဏကစိတ်ကမဝင်စားတော့တာစိတ်ဝင်စားတော့တာအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမှလည်းကြဆုံးသွားနိုင်တယ်ကြဆုံးသွားတယ်ပိစမန်ဌိနမိဋ္ဌာတိငါကုမြောက်ဆက်စခန်းကြတော့ဌိနမိဒ္ဒနဲ့သွားတူတယ်အဲကြတော့ကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့အဲ့ကြီးကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့စိတ်ကကမ္မထာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ငှိုက်သွားပြီကမ္မထာနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့နောက်ကြတော့အကျဉ်းကြီးပါသွားပြီအကျဉ်းကြီးပါသွားပြီးတော့ထိုင်ရဲ့အိတ်ကုန်အဲ့ဒါပစ္စမတ်တက်မှာပဲကြာဆုံးသွားတာပြန်အဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာဘလောက်ခဲရင်းတယ်လေနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆန္ဒဝိရုဝစတိတယ်ခြောက်မြောက်တတ်ကြရဲကြောက်တယ်တယောက်တည်းမနေရဘူးလမ်းနေအဖို့ရှားလာမှတော့ပြင်းတာပါလားနော်တယောက်တည်းမနေရဘူးအဲ့ဒီလိုမနက်ရဲ့တက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတာတော့ဆို လာဘောတက်ကတော့လာဘတက်ကရတိလောကောအိဆာလတ်ဒောစပိဆာလတ်ဒောစရောရတော်နောက်ပိုင်းမှာသူကတရားထုတ်ရင်နေပြီးတော့လူတွေအထင်ကြီးလာလို့လူတွေဝိုင်းလာလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျေတတ်တဲ့ဟာပေါ်လာပြန်နာမည်ကြီးကျင်လာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပေါ်မှာကျေနပ်လာတယ်ဆွာမျိုးတွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခါအတ္တုကန္တနာပရဝံဘနာတဲ့ကိုကိုချိမှန်းပြီးတော့သူများတွေကျတော့ငါလုံးမနေနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူများကိုထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ချိလာတယ်။ကိုယ့်ကိုထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေမွေးလာတယ်။လက်လက်ပါးတွေပေါ်မှာตายရလာတယ်ဆိုတယ်။နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘဲနဲ့ကြားမာတယ်ပဲကြရှုံးသွားတယ်။နော်ကြရှုံးသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပဒါနာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တရားထုတ်တုန်းကဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့ချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအလုံးကိုခဲမှလေလို့သူဆိုတာဒီဖြတ်ကျော်နေတဲ့ချိန်မှာပဲအခက်အခဲမျိုးစုတွေ့ရတယ်အဲဒီလနဲ့ကာယကောစီကံကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်လို့ဒီလဝိသုဒ္ဓိရတာပြီဟုတ်ပြီတမာရိယအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်လို့အထိုင်လျောက်တမာရီတွေရလာပြီစိတ်တွေဟာစဉ္ကြံမှုရလာပြီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒါပညာမရောက်သေးဘူးဝိပဿနာသခန်းကိုမတက်နိုင်သေးဘူးပညာရဲ့အထောက်အကူတွေပဲလုပ်နေရတော့မယ်ဒီမှရင်ပဲကြာရှုံးသွားကြတယ်စိတ်မတို့နိုင်တော့ဒီမှရင်ကြာရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုအနိုင်တိုင်းလိုက်ပြီခုနမနက်ရဲ့တဇကံဆယ်ခုဖြူချပြီးတော့ချစ်တိုးသွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်သွားရမယ့်သခန်းလေးကတစ်ခါလာပြန်တာပဲနော်အဲ့တော့တမာရီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာရောတမာရီဆိုတော့ဘယ်လိုဟာခေါ်ရတော့လို့ဆိုရင်တမာတိဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတံအာတိသုံးဖို့တမ္မာအာတိတံအာတိကနေတမာတိစိတ်ကိုအယုံတစ်ခုထဲမှာငြိမ်ဝအောင်ထားနိုင်တာတမာတိလို့ခေါ်တယ်အယုံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုငြိမ်ဝအောင်ထားနိုင်တာစိတ်ဟာဟိုအယုံမဲ့သွားလိုက်ဒီအယုံနဲ့သွားလိုက်ဟိုကူးလိုက်ဒီကူးလိုက်မလွတ်အောင်စိတ်ကိုအယုံတစ်ခုထဲကိုထိန်းထားနိုင်တာကိုတမာတိလို့ခေါ်အဲ့ဒီတမာရီသည်အဝိကိပလက္ခဏာကိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဟိုအာယုံမောခုံကူးလိုက်ဒီအာယုံမောခုံကူးလိုက်မရှိတော့အဝိကိပအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ဝသွားတယ်လူစိတ်ဟာမြောင်းတဲ့သိတူတယ်မြောင်းဟာသစ်ပင်ပေါ်နေရင်အငြိမ်ကိုမရှိဘူးဟိုသစ်ကိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီသစ်ကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုသစ်ခန်းဆွဲလိုက်ဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်မြောက်ဆိုတဲ့ကောင်အငြိမ့်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ဆိုတာလည်းမြောက်နဲ့အမတန်မှတူတယ်ဟိုအာယုံနှမ်းဆွဲလိုက်ဒီအာယုံနှမ်းဆွဲလိုက်နဲ့နော်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့နှမ်းဆွဲလိုက်တာနားကတန်ကြားလည်းနှမ်းဆွဲလိုက်တာနှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လည်းနှမ်းဆွဲလိုက်တာစိတ်ထဲမှာတွေးမိရင်လည်းနှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တာပဲအဲ့တော့အာယုံမျိုးမျိုးပေါ်မှာဟိုနှမ်းဆွဲလိုက်ဒီနှမ်းဆွဲလိုက်မြောင်းနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်တမာရီနဲ့ငြိမ်ဖို့ပြပြအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဗောအဲ့လိုငြိမ်သွားအောင်လုပ်နေတာတမာရီဝိခေပဝိတ္တန္တနာရတ်တော်တမာရီဆိုတာဟိုအယုံရောက်လိုက်ဒီအယုံရောက်လိုက်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဥဒိစ္စဥဒိစ္စကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဥဒိစ္စဆိုတာပြဖို့နဲ့မှာကဲလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ပြမုံလေးတွေလွင့်တက်လာအဲ့ဒါလိုပဲဥဒိစ္စဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ဟာအာယုန်ကြီးကမှလွင့်တက်သွားလွင့်ပြန်နေတယ်ထိန်းလို့မရအာယုန်တခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေအဝိကမ္မနာပစ္စုပ္ပတ္ထာနာ စိတ်လေးဟာအဲဒီထဲမှာငြိမ်းနေတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့သဘောတဘာရီဆိုတော့စိတ်ကလေးဟာအဲဒီဘုံမှာငြိမ်းသွားတာဒုက္ခပရဋ္ဌနောစိတ်ချမ်းသာမှုရှိပြီဆိုရင်တဘာရီကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရှိမှတဘာရီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါတဘာရီတရားအဲ့ဒီတဘာရီတရားရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာဝိတ္တုတိစိတ်ဆင်ကြမှုရတယ်လို့ညွှန်ဆိုတယ်စိတ်ဆင်ကြမှုရလာအဲ့ဒီစိတ်ဓာဝိတ္တုတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာကိုဘလို့ထောက်ကူဖြစ်တာတော့ဆိုသမာဓိဘိက္ခုဘာဝေထသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပါသနာတိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ပညာအတွက်ပဲအဓိကကနိဗ္ဗာန်ကိုပညာနဲ့မှရောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ပညာစခန်းကိုသွားရမှာသူ့သွားဖို့အတွက်သီလမပါပဲလည်းမရဘူးသမာဓိမပါပဲလည်းမရတရားမှုသီလနဲ့အရင်လောရမယ်ပြီးရင်သမာဓိလောအောင်သီလကလည်းပဲသီလရှိလို့ရှိရင်သမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်လာလို့ရှိရင်သမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အယုံကိုအယုံပြုလိုက်ပြုလိုက်အဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘာဝကိုယထာဘုဒ္ဓကြားနာအောင်သိတယ်မြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပဲအဲ့တော့သဘာဝလေးဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောဒီနေရာမှာဒီဒီနိုင်ငံမှာနေတော့ကကိုရီးယားဘုန်းကြီးတပါးကမေးခွန်းထုတ်ဖူးတယ်ဒါပြီးတော့မေးဘူးတယ်ဝိပဿနာယာနိကအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအပ်တော့မာစီဆရာတော်ကြီးတို့ပြတဲ့ဝိပဿနာနိကဝိပဿနာယာနိကအတ္တဝါဒီလုံးဝမပါတာမဟုတ်ခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသခန်းကိုတော့

ဲ့တော့အဲ့လိုပြီးတော့ဒီပါဠိကလည်းဟုတ်တယ်သမာဓိရှိမှပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတက်တက်ကနေပြီးတော့သမထမချင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာတည့်ရက်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာညာရအောင်အထောက်လို့လည်းရတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်နားလည်းအောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရအောင်ဆိုတော့သမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်သမထသမာဓိကတစ်မျိုးဝိပဿနာသမာဓိကတစ်မျိုးသမထသမာဓိသည်ပညာကိုအာရုံပြုတယ်ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ္ထကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့တော့အာရုံနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိလို့ဆိုတော့လည်းပဲသမထသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိအခုမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဘိကွေပါဝိထသမာဓိတော်ယထာဘုဒ္ဓံပတ်စွာတိဆွေနေရမှာဥစ္စာသမารိအပ္ပန္နသမารိနဲ့ယူလို့ရတယ်ခဏိကသမารိနဲ့ယူလို့ရတယ်အတိုင်းလျောက်တည်ကျင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာသမာဓိလို့ဆိုရက်ပရမတ္ထတရားအယုံမောမှာတည်ရှိတဲ့ခဏိကသမารိရှိရင်လည်းယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိအမှန်ကန်ကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တကယ်ရတော့သမထသမာဓိရဲ့အားကိုသာယူတာအယုံအောင်ကြောင်းရတယ်သမထသမာဓိသည်ပြညတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ်ပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတည်သောတရားနှစ်ခုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိပဿနာတရားတက်တဲ့အထုတ်လို့လည်းရတယ်။သမထအထုတ်ပြီးတော့မှလည်းဝိပဿနာတရားအထုတ်တတ်လည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကွင့်တော်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာစတင်တော်ကအလုံးရှိပိုင်းဟာသမထကိုအရင်အထုတ်ပြီးတော့မဟာဝိပဿနာကုကြ။เนาะသမထအာယုထုတ်ရင်ကနေဝိပဿနာညာကုသွားကြ။နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အပ္ပနာသမာဓိခြေအောင်မသွားတော့ပဲနဲ့ခဏိကသမာဓိနဲ့ယဟနာတွေဖြစ်လာကြတယ်။ပညာဝိမုတ်တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့။အဲရှေ့ပိုင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆံရတယ်ဇာနေဘိညာဉ်နေရတယ်ယေရှုဗျာကိုယ်တိုင်သိပြင်လင်းတပထနဲ့သွားတာအာနာပါနနဲ့အာထုတ်လိုက်တဲ့ကံယေရှုဗျာသရုတ်ဒ္ဒဇံထျောက်ရနော်အာနာဖျားဖြစ်တဲ့ကမ္မထာဘာကမ္မထာနှုံးလို့ပြီးရင်အာနာပါနသတိကမ္မထာဖျားလုံးဟာအာနာပါနသတိကမ္မထာကိုအာထုတ်တာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဆံလေးပါးစနစ်နဲ့ဆိုသုဒ္ဓဇံဆိုရက်ရူပသရဇံလေးခုထိတ်ကိုရအဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံရောက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုပြောင်းဝိပဿနာကိုကုလိုက်တာဒါရှေ့ပိုင်းမှာအထုတ်တာတွေမှန်သမျှတော်တော်များများရှင်စုလဘနုလည်းပဲသုဒ္ဓဇံရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာပေါ်လာတယ်ရှင်စုလဘဝဋ်ထုကိုအလုံးကြားဘူးနေကြတာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ရှင်စုလဘဟာကိုကြွေးပါလို့အလွန်ညံလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနိစနစ်ကိုအမိပြုပြီးတော့သူဟာညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့နိစနစ်တုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားကဖြူဖွေးနေတဲ့ဘဝပိုင်းလေးလက်ကင်ဘဝလေးဆိုအပ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုသူပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပုတ်ပြီးတော့ရဇောဟရဏရဇောဟရဏဆိုတဲ့ဘဝလေးကိုအာရုံပြုပြီးဘဝလေးဆိုတာကိုခြိခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထားတော့ဆိုဩရဒကပိုင်းဘဝရဲ့အဖြူလေးပေါ်မှာအာရုံဆိုင်ပြီးတော့ဘဝလေးပေါ်မှာတမာရီထူတောင်ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါဩရဒကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းကိုယ့်အကူပွားလေးအဖြူလေးကြည့်ပြီးတော့ဩရဒကတိုင်းပွားကြည့်ပေါ့ရှင်စုလဘဟာဘာကြောင့်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဩရဒကတိုင်းနဲ့ဆက်ပေးရတော့ဆိုသူအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကဩရဒကတိုင်းကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဝိပဿနာခူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိတ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ရသောအပြင်စာရိတ်ထဲမှာရှင်စုလဘကိုဘဝပိုင်းလေးပေးတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့ဆိုရင်သူ့ဘဝတစ်ခုမှာနှစ်ဖူးကချွေးတွက်လို့ဘဝလေးနဲ့တုပ်လိုက်တဲ့အခါ

0: ဘဝလေးမဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးတာဝေကဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဆက်ဆက်ကြတယ်အဲ့လိုအချိန်မဟုတ်သေးဘူးဒီဘဝဖြူလေးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူဟာဒီဘဝဖြူလေးပေါ်မှာကတိုင်းသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုချင်းချင်းလိုက်လို့သရုပ်ဒဇံထီအောင်ရောက်သွားပြီသရုပ်ဒဇံကြောင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနဒီဘဝလေးရဲ့ညှဉ်းနွမ်းသွားမှုဒီပွားလေးကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတကောနဲ့ create လုပ်ထားတယ်ဟာနော်ရသော်ပြရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဟာလေးဘဝအစ်စ်မဟုတ်ဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ရသော်ပြကဖြူဆိုဖြူလို့ရတယ်မဲဆိုမဲလို့ရတယ်အစ်စ်မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးအာယုံကြည့်ရင်ကနေဒီသူကဒီအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာစံစိတ်တည်ရပြီးတော့သရုတ်ဒဇံချီအောင်ရောက်ပါတယ်။ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပွားလေးကိုညှင်းအောင်ဖန်တီးလိုက်တော့ပွားလေးသရုတ်ဒဇံကထပြီးတော့ချိလိုက်တဲ့ကပွားလေးကညစ်ပေးနေတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကျတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကဖယင်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကနှစ်ဖူးကချွေးကိုဘဝနဲ့တုတ်ခဲ့တာလားဆက်မိသွားတယ်။အဲ့လိုဆက်မိုံနဲ့ရလာလို့ဆိုမရသေးဘူး။သူကဘလို့တွေးတာဆိုငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီပွားလေးကညှဉ်းနွမ်းသွားတယ်။သူစဉ်းစားတာကဗဟိတအပြင်းမာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးအညော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကြဲတယ်လို့သူပြောတာ။ယသော်ဗျာကအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အတွေးကိုကြောင်းပြလိုက်တယ်။မင်းအဲ့ဒီနဘူးကချွေးကိုသာအညစ်ကြေးလို့မအောင်မေးနေနဲ့မင်းရင်ထဲမှာသာသာတွေရှိတယ်ဒေါသတွေရှိတယ်မောဟတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကမှအညစ်အကြေးစစ်အဲ့ဒါပဲနဲ့အကျိုးသားဆိုလှည့်ပြလိုက်တာအစ္ဆဒါကိုလှည့်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီအကွက်ကအထီးကပဲနော်သို့သောပြင်းမဲ့ခန္ဓာကိုဗဟိတရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအရင်မြင်ပြီးတော့တန်ဝေကစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာညှက်ဆော့ပြတာအဲ့ဒီအပြင်အညစ်အကြေးဟာအညစ်အကြေးလို့တော့မခေါ်နိုင်ပါဘူးနော်စိတ်တွေကဒါကမတကယ်ညစ်ကြေးပါဒေါသကမတကယ်ညစ်ကြေးပါမောဟတွေကမတကယ်ညစ်ကြေးပါအဲ့ဒီညစ်ကြေးတွေပယ်နိုင်အောင်မင်းကြိုးစားပါလို့ဆက်ဆိုပြတရားလဟောက်ပေးလိုက်တာလေလမ်းဖြောင်းပေးလိုက်တာအဲ့တော့ခုနကသရုတ်သံဃာထပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြီးငင်းဝေးမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပစ္စတ္တဖြစ်တဲ့တကယ်ပြတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဒါကတော့မောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရမှဆိုသူသဘောပေါက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအနေဝိပဿနာညာဆင်းရဲတက်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားတာ။နော်၊ရှင်းနေရရင်အဲ့တော့ယ ahanan ဖြစ်ပုံကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့လမှာအပြင်တော့ပဝါလေးပြေးလိုက်တာနဲ့ယ ahanan ဖြစ်သွားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်။ဖြတ်ကျော်ရတယ်။စမ်းကြည့်ပေါ့ကိုလည်းအတိတ်ဘဝပါလာရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။ပဝါလေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့။အဲ့လိုဩရဒကတိုင်းအထုတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သရုတ်တဆန်ညာတယ်သရုတ်တဆန်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာခူးလိုက်တယ်ဘုရားဆော့ပြားလည်းပဲအာနာပါနာတော့သရုတ်တဆန်ညာတယ်သရုတ်တဆန်ညာပြီးတော့မှဝိပဿနာခူးတာပဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုခူးတယ်ဆိုတာတော့ဟိုဖယားတရားအထုတ်ပုံနဲ့မှတော့သိချာမသိရဘူးပေါ့သို့သောကုဘုကုဏိယပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်ဇံမှာရှိတဲ့ဇံစိတ်တွေသရုတ်ဇံစိတ်စေတသိက်တွေကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဇံထဲမှာပါတဲ့ဇံအင်္ဂါဇံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တာပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာအဲ့လိုဝိပဿနာရှုရင်အနေပြီးတော့တရားအလုံးကိုကုန်သိပြီနောက်ဆုံးမှာယသောပြာသတ္တပတိမေတဂရမေနာဂမိမေရတမေအရတဖို့ဆိုမဲ့ဖို့လေးဆင့်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တခါလည်းဖြစ်တယ်ဖရာတန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမသတ္တဗံပြီးတော့မှတဂရကဒါတိုင်းမဲ့တဆိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတခဏလေးအတွင်းမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့သွားတာလေးဆင့်အဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒါကိုအယူဆမှားတာရှိတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဟာယန္နာဖြစ်တာဟုတ်ဘုရားဖြစ်သွားတာဟာသောတပ္ပသက္ကရာကအနာဂတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်လို့တကယ်လည်းပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့သတိထားဒါမဟုတ်ဘူးဒါမမှန်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်လို့မရဘူးအစင်ကြော်လို့မရဘူးဒီတရားမှာနော်အစင်ကြော်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျောသောတပ္ပမဖြစ်ဘဲနဲ့တက္ကရာကကြော်ဖြစ်လို့ရတာတွေအနာဂတ်ကြော်ဖြစ်လို့ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြတယ်အတွေ့လွယ်မှားတဲ့အသည့်တွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကလာပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုတွေးတီတွေးတွေးပြီးတော့တည်တည်ချာချာဟိုပဋိနာမလဲလို့ရှိရင်လွဲမှသွားနိုင်တယ်ပေါ့သောတပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတီလို့သွားတာအဲ့တော့သောတပန်ပြီးမှသက္ကရာကံသက္ကရာကံပြီးမှနော်ဝိပဿနာသူဝိပဿနာနဲ့တူတယ်သို့တော့တစ်ထိုင်နဲ့အတွင်းမှာဇက်တဲ့ချစ်လို့ရယန္နာပဲရှိတဲ့အစင်ကြော်တာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာအရှင်ဘုရားအကိုရှိရလားရှိတာပေါ့။သတုမေကပฏิပါတိယဆိုတဲ့ကားရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာမေလေးပါအစင်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွေးရောက်သွားတယ်ဆိုတာ။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သတုမေကပฏิပါတိယပဲ။ကြော်လို့မှမရတာနော်။ကြော်လို့မရတာတွေကအများကြီးပါဒီတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာထမင်းစားတာတော့ကြော်လို့ရလားဒါများတဲ့ထမင်းကိုစွန်နဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ဖြစ်စေအရင်ယူရမယ်ပြီးတော့မှဗဇနာရောင်းမယ်ဗဇကဟမယ်ဟာပြီးတော့ဝါမယ်တခုကြော်ပြီးတော့မျိုးချပါလားပဲရမယ်နော်အစင်းဆိုတာမကြော်ဘူးလေသူကနဲ့သူသွားတာအင်းသာတက်တာလည်းအစင်းကြော်တာမှမဟုတ်တာသူအစင်းနဲ့သူသွားတာဝင်သွားတယ်ထွန်းစားလည်းအဆင်မကျော်ဘူးလေ။ဝါမယ်ဝါမီမှမျိုးချမယ်ဒီလိုသွားမှာပဲသူက။အဲတော့အားလုံးကအဆင်ကျော်တယ်လို့မရှိဘူး။သူဖြစ်စဉ်က process ကရှိပြီးသားပဲအကုန်။အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာအတွက်လည်းပဲအခုလိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရင်တမာတိဖြစ်တယ်သမารီဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှခုနယထာဘုဒ္ဓံဇာနာတိပတ္တိမင်္ဂန်စွာမြင်နေမင်္ဂန်စွာမြင်တာတောင်မှပဲနောက်ထပ်အဆင့်၅ဆင့်ကြံသေးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်သခန်းလေးနော်အဲ့ဒီမင်္ဂန်စွာမြင်တဲ့အဆင့်၅ဆက်ကိုနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တဆင်းချင်းတဆင်းချင်းမှတ်သားသွားကြရအောင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့သံသရာနဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပုံမှန်ရှင်ရထားတွေစီးပြီးသွားလို့မရဘူးအခုလိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ချင်းစဉ်တိုင်းချင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်ပြီးတော့သွားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ရှိမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာသာသာ
0: ရှိသေးချာရှင်ဖေ

0: တဝဝတ္ထု
1: သတ္တဝဝတ္ထု
0: စုစုတို့ဖြင့
1: ်စုစုတို့ဖြင့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
1: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
0: ယနေ့ယခု
1: ယနေ့ယခု
0: အာထုပြုလုပ်ကြရသော
1: အာထုပြုလုပ်ကြရသော
0: ဤကောင်းမှု
1: ဤကောင်းမှု
0: ဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်ဤကုသိုလ်စုစုသည
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
0: ကြောင့်ထောက်ပံ
1: ့ကြောင့်ထောက်ပံ့
0: ဖြစ်ပါစေသတည်း
1: ဖြစ်ပါစေသတည်း
0: ကောင်းမှု၏
1: ဤကောင်းမှု၏
0: ဘုရားကကို
1: ဘုရားကကို
0: အမိအဖာ
1: အမိအဖာ
0: ဘုရား

0: ဝေငါပါကိုဤ
1: ဝေငါပါကိုဤ
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်ကုသိုလ်အမြတ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်30ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီးခွဲခြားပြပုံတရားတော်
1: အဲမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားကြစမ်းပါမှန်ပါဗျာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားတော့မှဘယ်နဲ့ကြမိဖို့ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မရည်သိတဲ့တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓမေချာဇာတိမိကလောင်းသရမိကလောင်းမရဏမိကလည်းလောင်းနေတော့ဩရိကနာကိုကြီးကဒီနေ့တည်းနေ့ရင်ရောပြိကာလယောက်ချင်းပြုံးញင်ဆုံးញင်ပါလေသူလမ်းဆုံးရှိပါကလားဆိုတော့ကြောင့်မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒီကဲတော့မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကစောစီသိထားတော့ဩရိကနာကြီးကဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာမိဟာဖြင့်တွဲပိရိကာရာမြဲလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာမှဝန်းနဲ့မှသောကလည်းမရှိဘူး၊ပရိဒေဝလည်းမရှိဘူး၊ဒုက္ခလည်းမရှိဘူး၊ဒေါမနကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်မှဇရာမိမရဏမိကတော့လောင်ရက်ပဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဇရာမိမရဏမိကတော့ဒီခန္ဓာကြီးလောင်ရက်ကြီးဖြစ်ပိရိကာရာနေသောကြောင့်ဩဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြဘူးတော့တရားကျွဲတော့တရားသစ်တို့ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်ခါကာလမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: မိလောင်ရာကြီးမိလောင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်ဘုံရောက်လို့ရှင်ပြန်တို့ဖြင့်တော်လေးရဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရှင်တော်လေးရဲ့ဒီတော်လေးရဲ့နေရာမသိလို့သုံးတာလို့အလုံးမှတ်ချက်သမ်းပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘယ်ဘုံရောက်လို့မောမတရားလို့ရှိရဲ့
2: ဒ
1: ါကြောင့်လားဘုရားပတ်ဆရာကဩရိကံသာကြီးကလောင်စာမီးပါလားမီးလောင်စာကြီးပါလားဆိုတာသိထားလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
2: ါဘုရား
1: တောင်းမိတယ်မီးလောင်စာကြီးသိထားတော့တတကဒီကလောင်စာမီးလောင်စာကြီးသိလို့ရှင်းခင်နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးဟေ့
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့ညံလေးရဖို့ရည်ရှိ
2: ပါပါဗျာ
1: နောက်လောင်စာတခါသစ်တို့ကမရတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲလောင်စာမီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့လောင်စာကြီးဖြစ်မှမိမိကြီးလွတ်သွားမှာပဲ
2: ပ
1: ါပါဗျာဒါကြောင့်ဃာရမလေးဘယ်ဘုံဘောဘဝဘယ်တန်းကရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မီးသိမ့်လိမ့်မယ်မင်းငိမ့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘဝထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းဘယ်နည်းနဲ့မှငြိမ့်နိုင်မဲအေးနိုင်မဲဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှာနှလုံးသွင်းမှာနေမှန
2: ်ပါဗျာ
1: အဲဒီကဲတော့သိတော့မှအခုဘက်နဲ့ရောက်ဒီလောင်စာမီးကြီးနဲ့တပည့်တို့အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်ဘဝကဒကာဓမ္မတွေကမသိခဲ့တော့သူဒီကံကူကြီးကိုပဲနဲ့မရရတွတ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်လောင်စာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်ကယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာလေလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ယခုတကလောင်မြဲလောင်နေတယ်ဆိုတာတကတွတ်သိပါလေလောင်ဘူရာကြောင့်လေတွတ်ကလုပ်ခဲ့တယ်လောင်စာဖြစ်မှုတွေကိုတွတ်ကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လွယ်ပါအဲ့ဒါဒီကဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလဲရရရရောင်ကျိုးစားအောင်မယ်ဆိုတော့ရှင်လောင်စာဖြစ်ဖို့ကျိုးစားလောင်စရာချင်းဖြစ်ဖို့ကိုအားထုတ်တဲ့အသေးပဲပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ရ
2: ောက်ပါပါဘုရား။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကယနေ့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခြင်းလက်ပြန်မထည့်တော့ပါဘူး။ဒီမင်းကြီးလို့ရှိရင်သိမ့်မရစီတော့ဆိုတဲ့သိချမ်းတဲ့တရားနာရအောင်မှန်ပါဗျာ
2: ခ
1: ြင်းလက်ပြမထဲတော့ပါဘူးဒီနည်းသိမ့်လို့ရှိရင်ဖြင်းသိမ့်မရစီတော့ဆိုတဲ့သိချားကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဥပါရဏိယေတုဓမ္မေတုအတ္တရာနုပ္ပသိနော တဏှာပါဝတိဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါ
1: းဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာပဲရှိရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုယ်မကံမလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့တဏှာကြီးအာယုံမဖြစ်ဘူးလ
3: ားဖြစ်ပါပါဗျာ
1: ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကြီးငါပဲလို့ထင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုံရော
3: ဖြစ်ပါပါဗျာ
1: အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမတွေကမှတ်ထားကြပါဘူးမှန်ပါပါဗျာခန္ဓာငါးပါးဗာတရားလို့ခေါ်ကြမယ
2: ်
1: တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရား
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: သနာရည်ဒီလိုကြီ
2: း
1: အာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒီသနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုစွတ်တို့မသောတဲ့ကာလပါလုံးဒီသနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးပါမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာဂိုက်ကြောကတည်းမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားဒါကြောင့်ဥပါဒံတို့အာယံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခမရတို့ယခုတဏှာနဲ့သင်ရမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလွန်ကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်လက်နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရမှာတရားစစ်တို့သီဝိဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်အတူတူပဲတဏှာပစ္စယဥပါဒံဆိုရလာမှာဥပါဒနာပစ္စယကံဆိုရံကံဆိုရလာလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလ
2: ား
1: ဩဒါဖြင့်မူလရထားတဲ့မေလုံသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကတဏှာဒိဋ္ဌိကံတို့ကြောင့်ရဒီဘဝတဏှာဒိဋ္ဌိတဏှာဥပါဒံကံတွေကိုရာဇဝကတိတ္တဥလာဘုရုကမပြတ်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလောင်စာကြီးပဲပြန်ရအောင
2: ်ရ
1: ပါဘူးမရပါဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဟိုးခင်းပြန်ထဲတာနဲ့ပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲ
2: မရပါဘူး
1: လောင်စာမီးရမငြိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျရ
2: ပါ
1: ဘူးဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကဆင်းတဲ့မှာဆင်းတဲ့တော့ဒီကန္နာမိဘုံကြီးမငြိမ့်ခင်နောက်ကန္နာမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်မတော်ဘူးလား
2: ဆက်ပါပါ
1: ဆက်သွားတာဒီခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကတဏှာဥပါဒံကံပြီးဟူသောဒီဆင်းတဲ့ဓမ္မအလုပ်တွေကိုကျွတ်တို့ကလုပ်တဲ့ကျွဲတဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးဟာမပေါ်လာဘူ
2: းပေါ်လာပါ
1: ဘူးအင်းဗြဟ္မမိဘုံနဲ့ဒုတိယသိကြဒုတိယမိဘုံကြီးဟာဝုန်းနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာ
2: မ
1: နာပါဘူး။ဘယ်မှာကြောင့်တောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းနေပြီ။လက်ရှိခန္ဓာကြီးမိဘုံညီမမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဝဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အထုတ်။ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ
2: ်။
1: သဘောကျလား
2: ။
1: ဒနာဥပါဒံကခင်တယ်ဆိုတော့ဒနာပေါ့ဗျာ။ဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအထ
2: ုတ်တယ်
1: အားလုံးလည်းတော့တရားသစ်တို့ဒီပိသာအတိုင်းတရားကျိုးတို့ဒီပိသာအတိုင်းသူတည်းမနေသေးရင်တော့မိဘုံကြီးတခုပေါ်မလားပေါ်ပါ
2: ဘူး
1: ဗျာအဲယမိဘုံလည်းအဲတရားဓမ္မကမငြိမ့်သေးဘူ
2: းမငြိမ့်ပါဘူး
1: နောက်မိဘုံကြီးပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံခြင်းတဲ့ဓမ္မကြောင့်နောက်မိဘုံကြီးနဲ့အရင်မိဘုံဆက်သွားရတယ
2: ်
1: ဆုံးနိုင်ရ
2: ဆုံးနိုင်ပါဘူး
1: နောင်မိဘုံနဲ့ယင်းမိဘုံဆက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဓမ္မဥပါဒံကံဒီဟုတ္တုကကြိုးစားလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဓမ္မရေဓမ္မဥပါဒံကံဒီဆက်ပြီးကြိုးစားပါလဲမလို့ဆိုတော့အရင်မိဘုံကြီးကိုမိဘုံရေလို့မမြင်မဲနဲ့နာဝဲနာဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းနောင်မိဘုံပေါ်ရပါတယ
2: ်
1: အရင်မိဘုံကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်သောကြောင့်ပါလို့နောင်မိဘုံပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံဖြစ်ရဒုတိယမိဘုံပြီးတတိယမိဘုံဖြစ်ရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ရတာကျွတ်တော့ချင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလ
2: ား
1: အဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်မှတ်ရလို့ရှင်းဖြင့်နောက်မိဘုံပေါ်ပါဘု
2: ရ
1: ားအရင်မိဘုံငြိမ်းပြီးနောက်မိဘုံကဘုရ
2: ား
1: အရင်မိဘုံငြိမ်းပြီးနောက်မိဘုံမပေါ်လာတော့
2: ဘ
1: ုရားဩစိတ်တို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင်းခြင်းတဲ့ဓမ္မ ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါအရင်ဟာမိဘုံမသိလို့နောက်မိဘုံထပ်ပေါ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အရင်ဟာမိဘုံရဲ့လို့မသိလို့ပါလား။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာဟင်း၁၀ကြီးလိုက်၁၅ကြီးလိုက်မိဘုံကြီးချုပ်သွားတယ်။ချုပ်ပြီးကလာပရမချုပ်တယ်ချုပ်တော့မေယောင်းတော့နေတယ်။မေယောင်းတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီမိသေးခြင်းနဲ့အနောရှိကြောက်တို့အဝါဒင်းကြောက်တို့ကြောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသစ်ဒီမိဘုံဟာမငိမ့်တဲ့ပြေမှာပူတော့မငိမ့်တဲ့ပြေမှာ
2: ပူတော့
1: ဘယ်မဲ့ကြောင့်ပူတော့ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ကငါကမိဘုံကမငိမ့်သူကငိမ့်နေခြင်းလို့လုံးပြန်တော့လေဘုရားဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနောရှိကြောက်တို့ဝါကြောက်တို့ခင်းကြောက်တို့တခါပြန်ပြီးထဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်မိဘုံဟာဘေကကကမှာရှင်မသောက်ခဲနဲ့တဟုံးတော့နေမယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောကြတော့ပါပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမေဟုံကြီးဒီတဏှာဥပါဒဏ်ဤဟူသောတရားတွေဟာဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကံဤဟူသောတရားတွေကသင်္တဲ့ဓမ္မကတခါရင်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းနဲ့နောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကဖြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလည်းခင်းချင်းစုတောင်းပြန်တာသဘောကျမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည်းခင်းလို့လုပ်ပြန်တာမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည
2: ်း
1: အင်းတောင်းပြန်တော့လည်းခင်းစုတောင
2: ်း
1: နောက်ခင်းဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်မိဘုံတဲ့ခင်းဖြစ်တဲ့အင်းကြပါလိမ့်ရောက်ရပါလိမ့်လောင်စာမသိမ့်မဲနဲ့မငိမ့်မဲနဲ့နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အိဗယ်တွေကဒီမြောက်ကြ။ရောက
2: ်ပါပ
1: ါ။အေးအဲ့ဒါရေတေချာရှိတော့ဘူးတဲ့။ယခုပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးပေါ်၌တဏှာဥပါဒံကံတွေမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးဒီဘဝပစ္စုပန်မိဘုံကြီးမငိမ့်ခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမရတို့ကလည်းသင်နေအသင့်ချာပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်နေကိုခမရတို့ကတခါတည်းအပြည့်စုံထဲတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူ
2: း
1: ။ဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးထင်းထဲအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိဘုံကျင်းတာဆက်เสียရရှိ။မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ။ငင်းကြရက်လက်ကွက်ပါသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒါသေးဒါဖြင့်တို့တန်မြာတဲ့ဘယ်လိုနေခဲ့ရအောင်ပရမမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံထင်းထဲခဲ့ရတယ်။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
1: အဲဒုတိယမိဘုံကုံပွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းတတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီဖြင်းတဲ့လေလို့တက်တော့လုတ်ပြန်တယ
2: ်ဟုတ်ပါပါဘု
1: ရားဒကာဥစ္စာကတဲဆိုးပါဟုတ်
2: ပါပါဘုရ
1: ားအဲ့ဒါညာနာနဲ့သေသေးချာချာထောင်းရပြီရှင်မပြင်းနာရုပ်ပြုတဲ့ဒနာဥပါဒံကံဒီလေးကားလို့ရှင်ဖြင်းတခြားကအောင်းမဲ့နေတယ်အယမိဘုံကြီးကိုလည်းမသေးအယမိဘုံကြီးမသေးခင်နောင်မိဘုံကြီးဖြစ်ဖို့တို့ကြိုးစားကြတယ်ဆိုလို့ကျင်တော့အဲ့ဒါညာနဲ့သေချာစဉ်းစားတော့မှဩငါတို့ဒီကတခါမိုက်လို့လည်းမပြီးငကမိုက်လို့လည်းမပြီးဖြင်းနေသေးတယ်လို့မိဘုံမသေးခင်ဖြင်းနေသေးတယ်လို့ဟာဆရာတော်မှာတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ရကြလို့ရပြီတို့လာဘူးတို့ဖြင်းတဲ့လေလို့ဒီစွတ်တို့ရောရအောင်လို့ပြောမှာလေဒီကံကံနဲ့လို့ဒီကံကဆိုးလာနေလို့ဒီကံကအတွက်ကာယကံမရှိကံနေနဲ့ပြောဆိုပြီးတွင်းမွင့်နေကြတဲ့အလုဟာနောက်ကံကဘောကိုအလုဟာမသေးကြဘူးလား
2: သေးပါဘူး။
1: ဒီကံကဝခင်းဒီကံကဆိုးလာဒီကံကကိုတွင်းမွေသုတ်တဲ့ဒီကံကကာယကံမရှိကံနေနဲ့ကျိုးစားနေတဲ့အလုဟာဒါတိတုပဲစဉ်းစားဒါကကျွယ်လို့ပဲစဉ်းစားနောက်ကံကဘောကိုလို့ဒီကံကအတွက်ကိုလုံရင်မှတ်တယ်နောက်ကံကအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါ
1: ဗျာဒါပြန်ပရမမိဘုံနဲ့မငြိမ
2: ်း
1: ဒုတိယမိဘုံကနောက်ကပေါ်လာပေါ်လာကံကနာဥပါဒံကံနေတဲ့တခါတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံးပြန်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါပြန်တို့ခန္ဓာကြီးကမေးလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့ဖြစ်ပါဗျ
2: ာ
1: မေးလက်စအဆက်မပြတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကံကနေတော့အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအနန္တယပိကလာဟေလူမိုက်မင်းဘာလို့နေတော့ဒီမိဘုံကြီးမင်းဘာလို့ကျုပ်ဒီကနာဥပါဒံကံကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေကျုပ်ဒီမိဘုံတဲကို တဏှာဥပါဒံနေဥသောလက်နဲ့ကံနေဥသောခြင်းတွေကိုဝတ္တကံနေဥသောခြင်းတွေကိုကျုပ်ပြီးဝတ္တကံလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ဖို့ပေါင်းတာပေါင
2: ်းပါဗျာ
1: ဒါပြန်တဏှာဥပါဒံကံနေသည်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ရောက်လို့ဆိုရင်လောဘဒီကံနာခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီကံနာလောင်းနေတော့ပဲအဲတခါတော့သူတို့ကခြင်းပြန်ပြီးထည့်လိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာချင်းတွေထပ်ထပ်ထည့
2: ်ပါ
1: ဘာချင်းတွေထည့်ပါလိ
2: မ့်
1: ခန္ဓာချင်းတွေကြီးထပ်ထည့်နေတော့ဘယ်တော့သတ်သိမ်းလို့ပြိတ္တာပြီးပါ့မ
2: လဲ
1: ဒီရင်မယားခင်ကိုယ်တော်ကြီးပွင့်လာတာဓမ္မတွေမှတ်ပါဟေးသင်္ကေဓမ္မဘာလို့နေတာကောင်းกว่าလို့ဘုရားကမေးလိုက်တယ်တကားပြောတယ်နော်မင်းတရားလို့ခြင်းထည့်နေတယ်မလွယ်ဘူးလားလွယ
2: ်
1: မိသေးကြလို့ချင်းဈေးမတဲ့ဘယ်နဲ့ထိုင်နေလိုက်တာကငိမ့်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဈေးမတဲ့ဘယ်နဲ့
2: ထိုင်နေမှာ
1: ဘုရားထိုင်မနေဘူးဒနာဥပါဒာနေဘူးတော့တရားတွေနဲ့ကံနေဘူးဒါလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဒီကာလဝတ္တကံနေတော့ဝတ္တကံနေပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ပရိသေချင်းနေအံဇာတိချင်းသရာချင်းနေဇာတိတွေဇာတိခန္ဓာတွေတော့ဖြစ်နှုံးကြီးတွေအဲဘောလာကြီးပေါ်မလားဟုတ်ပါဘ
2: ူးအ
1: ဲအဲ့တော့နောက်ကျသူချင်းတဲ့တယ်အိဗယ်မရဘူ
2: း
1: အဲ့တော့လူမိစ္ဆာပြီးလို့ရှိရင်နတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရနတ်မိစ္ဆာပြီးဇမားမိစ္ဆာဖြစ်ရဇမားမိစ္ဆာပြီးစိတ်ကြိုးတွေမနတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသနာဥပါဒံခံနေဥသောကချင်းတွေကချင်းနေကြမယ်ခြင်းဖြင့်ဒီမျိုးကြီးဒီကားလို့ရှင်မိလက်ဆက်သတ်เสียမြင်သေးရဲ့
2: တ
1: ေရမိုက်ချက်သံမာလာဆိုတာပြောလိုက်မပြောလိုက
2: ်ပြောရ
1: ပါဘူးခင်ဗျာအဲကျေနောက်ကသံမြာမဆုံးခန္ဓာကြီးမိုံတော့ဒီဒီကားလားမငိမ့်ခဲ့မသိမ့်ခဲ့တာကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွတ်တို့ရေမိဘရိုးရဖြစ်နေကျွတ်တို့မျိုးကဆင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးမိသေးရင်ဆင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ကျွတ်တို့ပါရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မဆုံးနိုင်ဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးအဲဒီနေ့ဓမ္မမင်းကဘာလုပ်နေတာတော့မိကိုဘယ်နဲ့ရမဲလှုပ်ကျွေးရတာတော့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ကျွတ်တို့မျိုးရိုးလို့သူကတောင်ရှင်းလိုက်သေးမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: တသံတရားလုံးကျွတ်တို့ဘာလို့လှုပ်ကျွေးလာခဲ့ပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကြီးဖြစ်အောင်ကြည့်ကြဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခြင်းကြီးထက်ကြပါဘုရား
2: တ
1: ဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခြင်းကြီးထက်ကြတယ်ဆိုတာသဘောကျအင်းနောက်ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့အင်းဘာလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မူလမိဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကားလို့ရှင်ဒီမိစ္ဆာမပြားတဏှာဥပါဒံကံနေလုံးပဲရှင်ခြင်းတဲ့လည်းလုံးလုံးမှာပဲ
2: တမန်ပါဘုရား
1: လုံးလေလေလေဥလာကိုရေမင်းမငိမ့်လေလေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတိုင်းမနေဘူ
2: းရှင်းပါဗျာ
1: ဒါပြန်ကျတော့ဒီဘောမြတ်စွာသံဃာကဘာဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မေးလို့ရှင်မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရလဲမိလုံကျွေး
2: တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေ
1: မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေလို့သံဃာမှာအဲ့တူရစ်ဖြစ်ခဲ့လေလာမန္တဖြစ်ခဲ့လေလာပြကြဗမာရစ်ဖြစ်ခဲ့လေလာအဲ့ဒါတော့ပြအပါထိုင်သမမိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးသားဧကံဖြစ်ခဲ့တယ
2: ်မှန်
1: ပါဗျာသဘောကျက
2: ြ
1: ပါဖြစ်ခဲ့ပါမိလု
2: ံကျွေးတဲ့အမျို
1: းသားအဲဒီကနာပြီးဟိုကနာဖြင့်တဲ့ပေါ့ဗျာဒီကနာပြီးဟိုကနာဖြင့်တဲ့ဒီကနာပြီးဟိုကနာဖြင့်တဲ့သုပိကလနကနာဖြင့်လုံးကြီးမြေမာခန္ဓာခြင်းလုံးကြီးလေလောင်စာကြီးတွေကြီးပဲจิตတို့ကပြစ်ပြစ်ပြီးထဲတော့အယမီကလည်းမငိမ့်နောက်ထပ်ကံကပြစ်ထဲလိုက်ပြန်တော့လေဖတ်တော့ဆိုတော့ဒကာသိငြင်းညာရေးပါသေး
2: မပါဘူး
1: ဘာလို့နေကြတော့မမီးလုံးကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးနေကြရဲ့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာမီးလုံးကျွေးတဲ့အလုပ်လုံးနေတော့จิตတို့မှာမီးဆိုတာလုံးကျွေးဖို့ဝတရားလားမြင့်တော်ကိုဝတရားလားဆိုလဲစတုကဖွဲချရဲ့မသိကြပဲဖြစ
2: ်
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာတုဒကာကျော်တို့ဦးလာဘူးတို့စတုဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးလည်းမတွေ့ဆရာတော်တော်ကောင်းလည်းမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်မိလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ဟာစတုရိုးရဖြစ
2: ်
1: သူဒေမလေးသေးလုံးရလို့ရှင်းလင်းသူပြီးဒါနသီလလေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကျိုးပေးတိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ ဣဒနာဣတိလာတို့ကြောင့်နောက်ဘဝလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြေမချမ်းသာပြေရပါလို့ဣဆိုတော့လူသင်တို့နဲ့သင်တို့ဒီအယံမီးပုံတဲ့ပါထဲပေါ်ဗျာထဲတော်ဝိဒကဓမ္မရရဆဲသေးရမိတော့ကြီးရဘယ်မဲ့ကြောင့်မရဆဲပါလိမ့်မလဲတော့ကဲခတ်တော့စွတ်တို့ကထင်းထဲတဲ့မျိုးယုံမစွန့်ရင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒါဖြင့်ဒီတကားဖြင့်ခရွေခသေးဦးလာဘူးတို့သစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခမည်းတော်တသံတရားလုံးလုတ်လာခဲ့
2: မှ
1: န်ပါဗျာ။နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိမ့်တာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူ
2: း။လုတ်ခဲ့
1: ပါဗျာ။ပေသိချာချာမှတ်သားမှာဒဂါရမတို့နော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါလည်းကြီးခန္ဓာကြီးရနော
2: ်မှန်ပါဗ
1: ျာ။ဒဂါရမတွေကတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ့ဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ။
1: ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကပါသက်္သာဆိုကြဒီလုံ
2: း
1: သမုဒိယသက်္သာအကြောင်းဆုံးဘုရားရှင်းက
2: ြ
1: သုတိမနေသေးလည်းတော့ပါသက်္သာဘောလံ
2: ဒုက္ခသက
1: ်္သာအေးဒုက္ခသက်္သာမိဘုံကြီးပေါ်လာတယ်ပရမမိဘုံကြီးကိုစွတ်တော့ခင်မိမင်မိရှင်နာမိတာနဲ့သူ့ကိုမကျင်းမိတာနဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်သွ
2: ား
1: ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလ
2: ား
1: ဩဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အဓိပ္ပာယ်မကြဘူးလ
2: ား
1: ပရမမိဘုံမိဘုံရဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးတည်တောင်းမိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကမရောက်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံတည်တောင်းတာကတော့သမုဒိယသစ္စာဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တော့သံဃာလုံးလက်ရကံကအကြောင်းရင်းခံပြီးခါတော့သမုဒိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လက်တနေတာကျွတ်တော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဆင်တကာတက်မလွဲတော့လွဲတယ
2: ်
1: ဒေသိချာချာညာနာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့ပါလက်ရှိကံသာကြီးခင်္ခာရီလဲခင်တယ်ဆိုတာကနာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒ်လက်ရှိခန္ဓာကြီးအတွက်ကိုကျွေးရမွေးရအားထုတ်ရတဲ့ကံတွေကအင်းဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝခန္ဓာကြီးမလာဘူ
2: း။
1: ဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခု။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: နောက်လာမဲ့ခန္ဓာကြီးက
2: ဒုက္ခသစ္စာ
1: ။ဒါဖြင့်တွတ်တို့ဒီဘဝဘာလို့နေတော့ချင်းချာနေတယ်ဘာလို့ဆိုနောက်နောက်မွေးဖို့ကြီးတဲ့ချင်းသေးရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တွဲပါ။မှန
2: ်ပါဘ
1: ူး။အေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော့ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုသာဒကာကျော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဥလားဘူးလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာဘယ်တော့မှနိရောဓသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာအလုံးကျွတ်တို့လောက်ခုကိုမရပါဘူ
2: းလောက်ခဲ့ပါဘူးဗျာ
1: ဥလားဘူးသိကြပြီသိကြပါဗျာ
2: သိက
1: ြတယ်လေလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသုံးခုကအနာဂတ်အကြောင်းမှလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျိုးခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံညီပေါ်လာဘူးလား
2: အ
1: ဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိတော့ကြောက်တရားဓမ္မလေဒီမိဘုံမသေးရအောင်မိမရသေးအောင်နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုပ်ပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်ထင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အရင်မိဘုံနဲ့နောက်ထင်းနဲ့ပေါင်းပြန်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရက်စင်းမှုပါသေးရဲ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သဟုံးတော့တဲ့မှုကြီးတော့ကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြရမလို့တော့လို့သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးကြလားဩတို့တသံတရားတော့သမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတာပဲဘာသစ္စာပဲသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါဘက်ကကာလမှာညာထဲမှာမတန်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရ
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။မရဘူးလား
2: ။မှန်ပါဗျာ။
1: တဲ့လေပြတ်တို့ဒီထုံခဲ့ပေခဲ့အားခဲ့ခြူခဲ့ပါလားဆိုရင်ဥလာဘူးရေ။ခြူတယ်အားတယ်လို့ဆိုတော့ဝန်ခံရင်ဝဲရှိမှာပဲ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဝန်ခံရင်ဝဲရှိမှာပဲဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒါရင်သတ္တန်တရားလုံးပဲသစ္စာနှပါးနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ကြရုံ။သမုဒိယသစ္စာထုတ်လိုက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက
2: ်
1: ဒီဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယပြန်လို့ပြန်လို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက
2: ်
1: အဲ နောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ဒီတော့မှာဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဒီကကြွတာနဲ့မဂ္ဂနဲ့နိရောဓပါကြသေးရဲ့အဲ့ဒါကြီးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ပါဩငါတို့ဒီကလည်းသရိုက်ချင်းပြဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့သာချိန်နေကုန်ပြီးဒီကလားခင်းဖြယ်ရင်အဲမိဟုံးတောက်ရင်တော်ရင်နှိမ့်လိုလိုနဲ့ဖြင်းဖြဲရင်းနဲ့ပဲရှင်ကုန်ခဲ့ကြပါဘုရားတယ်လည်းသိုးရပါဘုရား ခန္ဓာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချစ်တို့ဒီတသံနေရာလုံးမှာဖြင်းတဲ့သစ္စာရဲ့လောင်စာဖြစ်တဲ့သစ္စာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့ဘုရားဖြင်းတဲ့သစ္စာကသနာဥပါရကံလောင်စာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသဘောကြ
2: ဒ
1: ီသစ္စာငါခုပဲနဲ့ဟ
2: ဲ
1: ့မူရယာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကဘာလဲပြန်ဖြစ်ပြန
2: ်
1: မူရယာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမူရယာအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပါပေါ်ပြန
2: ်
1: ဟောတာနဲ့သမူရယာဒုက္ခသမူရယာဒုက္ခသမူရယာဒုက္ခဒါကကျွတ်တာပဲရွံ့နေဘူ
2: း
1: ဘယ်တော့မှညီရောတာနဲ့မက္ခဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးတဲ့ဒီပဲရှင်းလင်းပြီးသွားတော့တယ
2: ်
1: မရှင်းသေးဘူးလ
2: ား
1: ဘာရင်တပည့်တို့ဘယ်တော့နောက်တုန်းကဘာလုပ်ခဲ့ပါလဲခင်းတဲ့ဓမ္မရဲ့ဟုတ်လားအလောင်းကံဓမ္မရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲ
2: ခင်းတဲ့ဓမ္မရ
1: ဲ့အတိတ်ဘဝကခြင်းတွေထဲလိုက်ရောက်ရမှာအလောင်းခံလိုက
2: ်
1: အလောင်းခံရမှာတဲ့အမှန်တကထင်းရှားပြီးအဲနောက်ဘဝဒီကံဒီအလောင်းခံတာရေးမငြိမ့်နေတာနဲ့ထင်းရှားလိုက
2: ်
1: ထင်းရှားပြီးထဲလိုက်ဒီလိုကြည့်မနေဘူ
2: း
1: ဘယ်ပါ့ဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါဥပါရဏိယတုတ်လို့ပန်ယုတ်ပါဠိတော်နိဒနာဝကပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဒကာကျွယ်သေးချာဟောလို့ဆရာချင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တ်ပါလား
2: ကျင့်တ်ပါဗျာ
1: ကြကြညာနာနဲ့ထောင်ပြီးသိစိတ်ကြပါသည်အလွန်ကြီးတဲ့ရေးဆိုတာကိုလည်းတခါသိသိောက်သေးဘူးသိ
2: ပါ
1: ပါသက်သာမရာလုံးဖြစ်တော့မှာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ဩဒနာဥပါရံကံတွေကသမုဒိယသစ္စာဗျာအခန္ဓာဘောဓာကသုခတရားဒါကဒီကန္နာဘောဓာဒီကန္နာကိုဆွဲလာတဲ့ဒနာဥပါရံကံတွေဘာသစ္စာပေါ်လာကြသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာဒီသမုဒိယသစ္စာကနောက်ကန္နာဒုက္ခသစ္စာမိလောက်နေကြီးပေါ်မလ
2: ား
1: ဟာဒါပဲဒကာဓမ္မတွေအင်းသင်္ထေလိုက်မိဘကြီးရလည်းမငြိမ့်လိုက်ခင်ကလည်းထဲလိုက်မိဘကလည်းမငြိမ့်နိုင်ငြိမ့်မလားလို့အေးမလားလို့လောက်တာပဲမငြိမ့်ရရင်ကိုယ်ကသင်္ချောက်ကြီးသေးဝါချောက်ကြီးသေးပြီးနေပြန်တော့ဒေါက်တရကတောက်ပြီးဒီကာလကျတော့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းပါရှင
2: ်း
1: ပါဗျာမိစ္ဆာဘယ်တော့သိကြသေးလို့
2: ဘယ်တော့မ
1: ှမသိဘူးဘယ်တော့မှမသိတာဒကာသေးဒကာကျွဲတို့သိသိရှာရှာမှတ်ပြီလို့မှန်ပ
2: ါပါဗျာ
1: ဟောလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့ဒနာဥပါရံကံသမှုရိယသစ္စာကြောင့်အနာဂတ်ပြည့်ဖို့ကြီးပေါ်မလာဘူးမှန်ပါပါဗျာဒီစုကမိဖို့ကြောင့်ဒီစုကမိဖို့ကိုဒကာဓမ္မတွေကအပြစ်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မိဖို့ပေါ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒီတုပ္ပံခန္ဓာအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မိဘုံကြီးပေါ်လာတော့အနာဂတ်မိဘုံကြီးကြကံလည်းအနာဂတ်ဘဝမှာအပြည့်မမြင်ပြန်တော့ဘူးအဲထိုကဲ့အနာဂတ်ဆက်ပြီးမိဘုံကြီးတခုပေါ်ရမှာပဲမပေါ်ရပါနဲ့ဆို
2: တ
1: ော့ဟောဒါဖြင့်အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတုပ္ပံမိဘုံကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာနောက်မိဘုံပေါ်လာတာကဒီတုပ္ပံခန္ဓာကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာလို့လည်းတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတာကမိဘုံသစ္စာဒုက္ခမိဘုံသစ္စာဒီလိုကြီးပဲကသစ္တို့ထောက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှသင်္ကြန်တဲ့လုံနဲ့မေးလောင်တဲ့လုံနဲ့ရက်သေးတယ်လို့ရှိရဲ့ဒါပြန်တပည့်တို့တန်ခရာပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနေခဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရကြအောင် ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြူသမုဒိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြူဆိုတော့ဩတပည့်ရေဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုဦးမလို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြူလဲနေတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းပေါ်က
2: ြ
1: ဘယ်တော့မှချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကြူမပေါ်ပါဘူးဘုရားဘုရား
2: မပေါ်ပါဘူး
1: ခင်ဗျာ။ကျမ်းသာကြောင်းလည်းမလုပ်ဘူးဘူး။
2: လုပ်ဘူး
1: ဘုရား။ကျမ်းသာကြောင်းလည်းမရဘူးဘူ
2: း
1: ။ဘယ်နဲ့ကြောင်းမရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးဆုံးကြကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေလို့
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: ။သင်္ချာခဲ့တဲ့မျိုးမိပြအောင်လုပ်တာသင်္ချာခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်နေတော့သူ့အမည်ရတယ်မသေးပဲဖြစ်ပါ။မှန
2: ်ပါဘုရား
1: ။အဲ့တော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှသမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခလုံနေကြတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဘာများလုံနေလဲ
2: ။
1: သမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခပဲလုံနေကြတော့ငါသိပဲတော့ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာရဲ့ဆင်းရဲခြင်းသစ္စာရဲ့မှန်ပါဗျာ။နောက်ကဘာလုပ်ပြန်လဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ထားပြီးဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ကိုယ်ရင်လောက်တယ်လည်းဆင်းရဲကြောင်းသစ္စာကိုယ်ရင်ခံရတာလည
2: ်း
1: အဲကိုယ်ရင်လောက်တာကဆင်းရဲကြောင်းသစ္စာကိုယ်ရင်ခံရတာကဆင်းရဲသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲသစ္စာပေါ့လေသိညာဘောပဲတော့မှဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲမကွဲဘူးပါကလားဆိုတာဒါဥပါရဏိယတုတ်ပါသေးချာလာတာဘုရားဘုရားပေါ်လာ
2: တယ
1: ်နောက်ကတည်းကတော့မှလေသမီးများနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့မိမိကံတာကိုကြီးခင်နေဆွဲလန်းတဲ့အထုတ်ကဲဆိုတော့ဗာသစ်သာပါတယ
2: ်
1: ဒါဆိုတော့ကျွတ်တယ်မနေသင်ရင်တော့ဒီကံတာကြီးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကံတာတစ်ခုမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: နောက်ကံတာပေါ်တာကဗာသစ်သာအဲယခုအထုတ်တာကသမုဒိယသစ္စာကရှင်ရဲ့ကြောင
2: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာကရှင်ရဲ့ကြောင်းဒါဖြင့်ဘယ်ကြေဘယ်တော့မှကံကောင်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မပါပါဘူးမပါပါဘူ
2: း
1: ပါတယ်မ
2: ပါပါဘူ
1: းအဲ့ဒီဒီကရာဒီချိန်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကအနာရရပြီဟေးမင်းပါတော့နေတော့လို့ပြေးလိုက်နော
2: ်
1: မိဘုံကြီးတွေမိရဆက်တော့မှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေပါလေဆိုတာဒီသမှုရတဲ့ဆောင်မှန်ပါ
2: ဘူး
1: ဒီကံနာကြီးကြီးတို့တော့မိတွေရဆက်တော့မှဆိုလို့ကနာရီဥောမိဘုံကြီးရဆက်တော့မှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေလေဆိုတာကနာဥပါဒံကံနေပဲမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးသဘောပါမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဟေးဘုရားကမိသေးသေးချင်းရှင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးกว่าရှင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးအချောက်တွေမသေးရဘူးกว่าသူဟာသူဒီတိုင်းမင်းရနေပ
2: ါ
1: မင်းကမင်းအေးအေးနေကန်းกว่าဒီမင်းကသူ့လောင်စာကုန်ငိမ့်သွားမှာပေါ့အခုမငိမ့်တာကမင်းကငိမ့်နေငိမ့်နေချင်းတယ်ရှားပြီးဒီကရတယ်ထဲနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကသိငိမ့်ကြာလာသေးရဲ
2: ့မှန်ပါဘူး
1: ဒါပြန်ကရမလို့နေတိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးသွားလာနေကြတာဘာလို့ကြတာရှင်းရှာတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီမျိုးကကြီးမိရတဲ့ကောင်မှစိုးလို့တတိယတော့အရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်မရလို့ရှင်းရှာနေရပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ပြင်တခြားပြောကြရမလဲ
2: ရှိပါပါ
1: ဘုရား
2: ဘ
1: ောကြအဲကရမတို့ခင်ဗျားတို့ရောင်းကြတယ်ဝဲကြတယ်ပြောကြတယ်စိုးကြတာတွေကဘာလို့ကြတာအခုမင်းငိမ့်လို့လားတဲ့
2: ငိမ့်ပါဘူး
1: အခုလက္ခဏာဆိုသိငိမ့်ပါဗလား အဲဒီမငိမ့်လို့ရှင်းပြဒီမိဘုံမျိုးနောက်မိဘုံပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်မိဘုံပေါ်လို့အရင်မိဘုံနဲ့မိစက်မပြအောင်ဒီမိဘုံကြီးဆက်နေတဲ့ခဲမှာဖြင့်ချင်းကြပြီးဆက်နေတဲ့အလုပ်လုံးနေတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဘူ
2: း
1: ဟောဒီဟာတက်တို့မသိဘူးဆိုမှဖြင့်ရာကျွဲတို့အလုံးစိုးတဲ့လူကြီးငါလုံးနေပါလားဆိုတာကိုရိတ်ကုန်မင်းကြီ
2: းရိတ်ကုန်ပါဘူး
1: ခုယနေ့ရိတ်မိကြရိ
2: တ်ကုန်ပါဘူ
1: းအဲ့တော့ဓမ္မဝရံကမလာလို့ချင်းနောက်မီးဘုံပေါ်ပါအောင်ပါဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးဒါပြန်ရေမီးဘုံသိမ်းသွားလို့ချင်းနောက်မီးဘုံငင်းရတော့ဟု
2: တ်ပါဘူး
1: အခုတော့အရင်မီးဘုံမသိမ်းခင်ကနေဖြင်းချပြီးဒီကလာဆဲဦးမယ်ဆိုတော့အရင်မီးဘုံနဲ့နောက်မီးဘုံဆက်ရမရှိဟုတ်ပါဘူးခင
2: ်
1: ဗျာသဘောပါကြဟု
2: တ်ပါဘူး
1: အဲ့ဒါကြောင့်သမီးများဓမ္မရေတဲ့ ခင်ဗျားတို့မနေကြပါနဲ့ချင်းကြတဲ့အလုပ်ဇက်သိမ်းလို့ရှိရင်ပြင်းမြင့်ပါပဲချင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဩဒနာလုပ်နေတယ်လို့ပါချင်းကြတဲ့အလုပ်ပါလားလောဘဒေါသမောဟတွေကဘာလို့ကြလုပ်ပြပါလိမ့်ဒီမြင့်မြင့်လို့ချင်းကြတာလားတဲ့မိစ္ဆမေအောင်လို့သေသွားမှဆိုလို့ချင်းကြတာလားမိစ္ဆမေအောင်လို့ချင်းကြတာဗျာအရင်မင်းနဲ့နောင်မင်းဆဲအောင်လို့အရင်ခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာဆက်ရအောင
2: ်
1: မဆက်ရ
2: ဆ
1: က်ရကဲသဘုံလေးခွန်ကြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကသုတိနောက်ခန္ဓာကပရိသေအဲသုတိခန္ဓာကြီးရဲ့မိလောင်မပရိသေခန္ဓာကြီးရဲ့မိဖို့မိထားထားလာရမှာလာမှာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာဥပါဒံကံနေတဲ့ခြင်းကရှားပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာဆဲဖို့ရှင်မဲလောက်သွားတော့ကိုသင်္ကြန်ဓမ္မကအယမီးဘုံတေဂာကြီးဖြတ်ကနေဖြတ်လိုက်တော့တကယ်လည်းနောက်မျိုးဇာတိခန္ဓာကြီးရဟုံးနဲ့ထတော့
2: ပါပါ
1: ရလို့ဆဲလို့ရသေးရ
2: ပါပါ
1: ဟာဒီကသိကြောက်เสียကောင်းရင်ကောင
2: ်းပါ
1: ဘောကြပါလ
2: ား
1: ဒိုင်းဒါဖြင့်ဟောလာတို့ဒီကလို့ရှင်ဟိုပြည်ဒီလွားနဲ့ဘัวရောင်တရားလောက်ဘัวစင်းချုပ်တရားစင်းနေဟိုဘုဘာများလုပ်နေကြပါလဲမလို့ဆိုတော့ရှင်းရှားတာဗျာမှန်ပါဗျာ။မဖြစ်တော့ရှင်းရှားတာတော့အခုမိဘုံသေးလို့လား
2: မှန်ပါဗျ
1: ာ။ဒီမိဘုံသေးကံကြီးမှတပည့်တော့နောက်ကျန်ပြန်ထည့်မယ်ဗျာ
2: ။
1: ဒီကံသာသေးကံကြီးကသေးကံကြီးကနောက်ကျန်ပြန်ထည့်လိုက်တော့အသေးသေးတော့သေးတာပဲမိတော့ရက်သေးရလား
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျ။မှန်ပ
2: ါဗ
1: ျာ။ဒါရင်းသာဖြင့်ဓရမတို့သစ္စာတို့ဖွဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပါလို့နေကြတော့လို့ဆိုတော့ယခုသမုဒိယသစ္စာလုတ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဒုက္ခသစ္စာမိဖို့ပေါ်အောင်လို့သဘောက
2: ျ
1: နေတိုင်းရောဘောက်ကနေကြပါသစ္စာလုတ်တော့ပါဟာရတဲ့သစ္စာကြွရပေါလို့ဓာရီကျူးစားနေဘယ်နှကြောင့်ချင်းချနေပါလဲလို့အိုးအရင်မိဖို့နဲ့တောင်းမိဖို့မိခြင်းဆက်အောင်လုပ်ရတာဗျာနောက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့လွဲပါ
2: ဟ
1: ောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိလို့ကျွေးတဲ့မျိုးပါခင်ဗျားတို့မျိုးရိုးပါလားကိုယ်လုံးလုံးချင်းမရှိဘူးမိလို့ကျွေးနေတာပဲသေမာဆိုလို့ကျင်းချာတဲ့သေမာဆိုလို့ကျင်းချာတဲ့အမိလို့ကျွေးတဲ့မျိုးတဲ့တွတ်တွတ်ရောက်နေတဲ့သဘောပါကြ
2: တ
1: ယ်လဲဆိုပါလား
2: ဆိုပါပ
1: ါခိုင်းဒါဖြင့်ဒီကမျိုးရုံနဲ့ကွာတကယ်တည်းတော့တကယ်ကျိုးတော့ကုလဘူးတို့ဇာမသိမ်းလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးနဲ့ကြတော့မယ
2: ်
1: မိလို့ကျွေးတဲ့မျိုးရုံကိုကျွတ်တော့ဇာမသိမ်းတော့ပါဘူးရှင်ကိုကျိုးနဲ့ရတဘွားကြအဲ့တော့မိမိမမသိလို့ဒါရပြန်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတမျိုးဟောလိုက်ကြတယ်မိလို့ကျွေးတဲ့မျိုးဇာသိမ်းရင်တော့တမျိုးဟောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဓရမတွေမှာဗာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကအပြစ်ကိုမြင်ရမယ
2: ်
1: ဒီကံကြီးကိုအပြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကခဏခဏဝေဒနာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကမဲ့ကန်ဖြစ်တယ
2: ်
1: သူဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မလားဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတတုကမြင်ပြီးဒီကရမနေပေဘူးလ
2: ား
1: မြင်ပါဘူးအဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်တော့ဩဒီကံကြီးဒီကလည်းဆန်တဟုံးတောက်ပြီးကလာပြောင်းလောင်းနေတာပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆရာဖြစ်တာလေးကိုလည်းဖြစ်တာကဖြစ်ချလိုက်တော့ရသည်ဘယ်တော့အကောင်းကိုနေခွင့်ပါသေးလား
2: ပါပါဘ
1: ူးအမိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်ဟမ
2: ်
1: ဒီလိုကြီးပဲနေတော့ဒီကံကြီးမှာအပြစ်တွေမြင်လိုက်ပါအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကရာမျက်ကြည့်နေကြပ
2: ါ
1: အပြစ်မျက်ကြည့်နေကြပါလို့ဒကာဓမ္မတွေဟောတာကတခြားဥပါယုလားဝိပဿနာလုံးနေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအပြစ်မြင်နေတာပဲဒီခန္ဓာကြီးအပြစ်မြင်ပြီးဒီကရာနေတာဘာလို့ပါလဲ
2: အ
1: ဲ့ဒါမိဘုံမိဘုံမှန်သိအောင်လုံးနေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
2: ါ
1: မိဘုံမိဘုံမှန်သိတော့ဒီစားရှာတဲ့လုံကျွေးခြင်းနဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးရလား
2: ပါပါ
1: ဘုရားအဲမိဘုံမှန်သိနေတဲ့တွေ့ဖြစ်မရှာတော့နောင်မိဘုံကြီးတော့ပေါ်သေးရလား
2: ပါပါ
1: ဘုရားအရင်မိသေးသွားရင်နောင်မိဘုံကချင်းရှာတဲ့ဇတ်ထုတ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ချင်းပြဲတဲ့အလုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်မိဆက်ပြတ်ပါပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမိဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာပေါ်ကြပါပ
2: ါဘုရား
1: ဒါဖြင့်ဒီကံကြီးကို ဒဂါရမတော့ဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါကျွယ်မိစေဘယ်တော့မှမပြား
2: ပြန်ပါဘုရား
1: ဟောကြဟော
2: ပါဘု
1: ရားအေးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကမှအဖြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ဖြစ်ကိမမြင်တဲ့ဒဂါရမတွေများမှာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါအထုံးမှာ
2: ဖြစ
1: ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့မကသစ္စာကသူကြီးသူ့ကံကြံရတော့တယ
2: ်
1: သဘောကျအာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကနိရောဓသစ္စာမင်းငိမ့်တဲ့သစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကမင်းငိမ့်တဲ့သစ္စာဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: မင်းငိမ့်တာကိုသိတာကဘာလဲအဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးတော့ပွင့်လာတာဟုတ်သစ္စာနှစ်ပါးကခင်းရှာမိတဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာခင်းရှာပြီးမိဘုံဖြစ်ဆိုတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာနှစ်ပ
2: ါ
1: းရှင်းမလား
2: ရှ
1: င်းပါဘူး။ဒါပြန်ဘုရားပွင့်မှပေါ်လာတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာသဘောက
2: ျ
1: ဘုရားမပွင့်ရင်တော့အများရန်ကြွတို့ရှိနေတာကဒါပဲခင်းရှာတယ်မိဘုံကမိဘုံကမိဘုံဖြစ်ရတယ
2: ်
1: ဘုရားတည်တည်ပြန်ပါရှိသေးတယ
2: ်
1: ခင်းရှာတဲ့အလုတ်ကမိဘုံဖြစ်ရတဲ့အလုတ်ကဒါပဲကျွတ်လဲနေတယ်ဆိုရင်ညှို့များလူသေးလား ဘုရားအကြောင်းဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာဒီခေတ်ကလေးမိရဲ့မိမမိလို့ကျသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ကျွတ်တို့နဲ့ဖြင့်ခွဲကြီးခွဲရတော့မယ
2: ်
1: ဒီရောသစ္စာနဲ့မကသစ္စာကိုကျွတ်တို့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မိဘုံလုံကျွေးတဲ့အလုံးနဲ့မိဘုံကြီးပွားရေးဒါပဲသိရတော့မယ်ဆိုရင်ငင်းနေဖို့လိုသေးလား
2: လိုပါဘူး
1: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးသာသနာ့တွင်လုပ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါ
2: ပေါ်လာပါ
1: ဗျာခေတ္တဉာဏ်တရားသိဖို့တန်တယ
2: ်တမန်ပါဗျာ
1: သာသနာ့ဘာကမြင်မှာသမှုရံဒုက္ခပဲဆက်လို့
2: မှ
1: န်ပါဗျာနေညောရတဲ့မြက်ကအပန်းမြမှာဖြစ်သေးရ
2: ဲ့ဖြစ်ပါဘ
1: ူးအတမ်းရတော့မလာတော့အလုတ်ဆိုတာကတရားကျွယ်ဝေးဖြစ်ပါဘူ
2: း
1: မဝေးဘူးလား
2: ဝေးပါဘူ
1: းဒါပြေအခုတရားနားလာကြတယ်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဩဝိပဿနာရှုတာဒီကားလို့ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာပါလားရှုရဆုံးသွားလို့ရှင်နိရောဓသစ္စာပါလားဆိုတော့နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာသာလျှင်သူတို့ကယ်ယူမဲ့သစ္စာဘူးဗျာခေါနကုသောသစ္စာကတော့ကျွတ်လို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူ
2: း
1: ဒီဟာကတော့မဂ္ဂသစ္စာကချမ်းသာကြောင
2: ်
1: းအင်းဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကချမ်းသာကျူ
2: း
1: သဘောပါကြအင်းဒါဖြင့်သတ္တတရားလုံးမှာဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူးသာလာခဲ့ကြရယခုအချိန်ချင်းမှာချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကျူးလေးဟာခင်ဗျားတို့ရတဲ့တဲ့ခါပဲ
2: မှန်ပါပါ
1: သဘောက
2: ျ
1: ချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာချမ်းသာယူဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဒီကရနေသောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ဟာဘာလုပ်ပါလဲမလုံးမေးရမှချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာယူကိုရအောင်လုပ်တဲ့အလုပ
2: ်
1: ပေါ်ကျပေါ
2: ်ပါပါ
1: ဘယ်လိုဆိုကြပ
2: ါ
1: ချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာကြိုးရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဒီအာမမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာမဝင်ဟိုဟာ

0: ဒါပဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးမျိုးကတိုင်းအမျိုးမျိုးကဒီမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ
1: ပါ
0: ဘုရား။ဆင်းရဲကြံလို့တဲ့အမျိုးနဲ့ဆင်းရဲကြံလို့တဲ့အမျိုးကိုခံစားတဲ့အမျိုးမကြဘူးလား။ပ
1: ါ
0: ဘုရား။အဲ့ဒါတော့ပြန်ဖြစ်တော့ဒီတသံတရားလုံးဘုရားဆူဆူလို့မျက်နှာလွှဲတဲ့အမျိုးတွေပါ။ပါပါဘုရ
1: ား။
0: ဘယ်လိုများပါပါလဲ။ဘုရားဆူ
1: ဆူလို့
0: ဘုရားဆိုဆိုလေးမျက်နှာလွဲတဲ့မျိုးတွေပါနေတော့သူမျက်နှာလွဲမှာပဲသင်ချာတော့သူမလျှော့ဘူ
1: း
0: မိသေးတဲ့လောက်ကော
1: မလျှော့ပါဘူး
0: မလျှော့တော့ဟေးဘုရားကပြောပါရဲ့ဟေးမင်းဒီကားလို့ပြန်ဖြတ်မတဲ့လေကွာမိသေးစဉ်သရိုးစုတို့ကမျိုးမျိုးထဲရတယ်မယ်သဗ္ဗိတနာဥပါဒံကံနေနဲ့နောက်ဘဝဇာတိကရမဏခန္ဓာကြီးပေါ်လာနဲ့ဒီလောက်ကလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားခိုင်ပေါက်မယ်လား
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဗျာတပည့်က
1: ြ
0: ဘာနဲ့ခိုင်ပေါက်မယ်ပါအမ
1: ျိုးမျိုး
0: တို့တို့ကသင်္ချာသမီးဖြစ်ရတယ
1: ်
0: မိသေးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုလောက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လား
1: မှန်ပါဘ
0: ူးဗျာသင်္မတယ်ပဲထားလိုက်ရင်အရင်မိစ္ဆာကုန်သွားတော့ဘာဖြစ်မလဲမှန်ပါဘူးငြိမ့်သွားမယ်လို့ဟာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမျိုးမျိုးနဲ့တော့ဘုရားခိုင်ပေါက်ပြီးကာလနေတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဂိုင်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂိုင်ပေါက်နေတာရှိတာပဲ
1: ဘ
0: ုန်းကြီးများကတော့လွယ်သားပဲဗျာကိုတရားကိုယ်တော်ကျင်းနေတော့တပည့်တော်ကတော့ဒီအောင်သားရကြီးကရှိနေတော့ခင်မကြလည်းမဖြစ်ဘူ
1: း
0: မင်းတို့ကြီးငြိမ့်သွားတယ
1: ်
0: မဖြစ်ဘူ
1: း
0: တပည့်တော်ကတို့ဘုကဒီလိုဥသာခဲ့တာဆိုသူမျိုးမျိုးသူပေါ်လာဘာပေါ်လာသူမျိုးမျိုးကသင်္ချာပြီးမိခဲ့တဲ့မျိုးဒါတော့ဖြင့်ကိုရတို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့တပည့်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲဒကာကျော်တို့တော့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့ရင်ဒီစင်ကြီးနဲ့ခိုင်ပေါ့မှာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒကာသက်ကော
1: တောက်ပါပါ
0: ရှင်ပြားတို့လည်းလည်းကိုဘိုးလိုကိုလုံးနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်ရတော့တော့သာရခင်ကသာရဆွေကသာသာဖို့လည်းအထောက်အကူဆိုတော့ဖြင်းချရတယ်ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဓမ္မပြီးတော့ခန္ဓာစက်ကြီးကမိုံတော့ပါမှန်ပါဗျာတပည့်တော့ဖြင်းချမိခဲ့တယ်မြို့ကတပည့်တော့ရိုးရရှင်ပြားတို့အေးနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေဒါဖရဲရင်ဂိုင်ပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သုံးမကြံတဲ့နိဗ္ဗိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဂိုင်ပေါက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်သိလွဲပ
1: ါ
0: ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြောက်ထွက်လာတာပဲဒီသာဟောဘုန်းကြီးတွေတော့အေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကပြောတော့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့အေးတာကတော့ရှင်ပြားတို့လမ်းနဲ့ရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကတော့မအေးတဲ့လမ်းဖွင့်ထားတယ်ဒီလိုလုပ်ရပါပဲမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ါမျိုးရုပ်ကိုင်လာတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဘာကိန်းလာတာ
1: မျိုးရုပ်ကိုင်လာတ
0: ာမျိုးရုပ်ကိုင်လာတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါသေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သင်္ချာမိတဲ့ကဥစ္စာမျိုးရုပ်မဟုတ်ဘူးပြောမိသေးကြလို့ရှင်ပြန်သင်္ချာမထည့်ရဘူး
1: မ
0: ိသေးခြင
1: ်း
0: သိချာမထည့်ရဘူးမိသေးခြင်းလို့ရှင်နေဒီမိကိုကြည့်ပြီးဒီကလာမဲ့နေတာနှင်းရတယ်မှန်ပါဗျာဒီမိကြည့်ပြီးဒီကလာမ
1: ိသေး
0: ခြင်းဘယ်လိုဆိုလို့ရှင်ဒီမိကမသိဘူးလား
1: သိပါဗျ
0: ာအခုတော့မိသေးခြင်းနဲ့သင်္ချာတဲ့ဟုံးတော်လုံးနေပြန်တော့မသေးတဲ့ပြင်မိဘုံသာကြီးတော့တယ်ဆိုတာကမြင်စရာမရှိအောင်မှန်ပါတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: လောက်များသိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အရဟံမတို့ဝိပဿနာရှုနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မိဘုံကြီးတွေကလည်းဆက်လက်ရှင်းနေမိဘုံကြီးမြင်မိဘုံကြီးမုန်းမိဘုံကြီးနဲ့ဖြင့်မနေကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မိဘုံအပြစ်မြင်လိုက်ပြန်တော့လည်းမိဘုံကြီးချုပ်သွား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ရည်ရှင်ဝန်တဲ့ရောက်လာလို့
1: ။
0: မဲ့ရည်ရှင်ဝန်တဲ့ရောက်လာတယ်မျိုးကြည့်ပါပြည့်ရ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ချုပ်ရတယ်၊ငင်းရတယ်၊သိင်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာ။ဒါဖြင့်ဒီသစ္စာအပါကကိုယ်ပိုင်လို့ရပါ။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ခင်ဗျားတို့ကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲရုပ်သစ္စာကိုရိုးရာနဲ့ခိုင်ခါပြန်တော့အဲဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုယ်ပိုင်မရပဲဖြစ်တာသတ္တန်တရားလုံးနာခဲ့ရ။
1: မ
0: နာဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီကရှိရိုးရပြောင်းပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ဆမ်းသာဆင်းရဲခွဲပြီးကာလအဲဆမ်းသာရောင်သစ္စာနဲ့ဆမ်းသာယူသစ္စာကိုစစ်တို့ကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတဲ့အလုဟာဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့ဆိုတာပဲမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဘောပါမှန်ပါဗျာ
1: ဆ
0: မ်းသာရောင်သစ္စာနဲ့ဆမ်းသာယူသစ္စာကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတာဘာလို့မရမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲအဲဦးလာဘုရားတရားကျွဲတို့ကောင်းကောင်းပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါပါဘုရား
0: တို့တသံမြာလုံးနေကြတာကရှင်ရောင်သစ္စာနဲ့ ဆင်းရဲကျုပ်သစ္စာနဲ့ဒီပဲဆင်းရဲကြောင့်ဆင်းရဲကျုပ်ဆင်းရဲကြောင့်ဆင်းရဲကျုပ်ဒါလိုက်နေတာပဲဒီပြန်ပါပါလေ
1: ပါပ
0: ါဒီလိုယကန်းကားလို့ပေါ့ဗျာအဲဒီအခုယကန်းရှိပြီဗျာမေဖဲဖဲရောက်ပြီဒီဖဲရောက်ပြီလို့ရှိရင်ငွေရငွေရပါတော့ပါတော့ယကန်းပြန်ရှိမယ
1: ်
0: ယကန်းကရှိပြီဒီခါသာဖြည့်ပြအောင်လို့ဖြည့်ပြအောင်လို့ဆိုဘာဖြစ်ငွေရငွေရတော့ပါတော့ပါတော့ငွေပြန်တော့ယကန်းပြန်ရှိယကန်းပြန်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြည့်ပြအောင်ဖြည့်ပြအောင်လို့မယ်အဲဒီတော့ပါတော့ရောက်မယ်ငွေရမယ်ငွေရလို့ရှိရင်ပါတော့ပါတော့အမရိတကတည်းကဒီခတ်ဖို့လုပ်ကြီးကိုယကန်းကတဲ့လုပ်ကြီးကိုတကယ်လည်းလွတ်လပ်ရေးများရသွားမယ်ရှင်ပြကိုကျူးနေရည်ဒီလေးပဲကြားနေဘူးလားရကံပြန်ရှိလိုက်ငွေအောင်ပြန်လုပ်လိုက်ပြန်ရှိလိုက်ငွေအောင်ပြန်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဩဒီလူကဘေးကနေကြည့်လို့ရှိနေတကယ်ကျဲအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်ရကံပြန်ရှိတာဘာလို့ဘုရငွေရကျင်တော့ငွေရဘာလို့မလဲဒါကနဲ့ကြည့်တော့သူပဲခါရမှာမဟုတ်လား။အဲငွေရှာတော့သူပဲရှာမှာမဟုတ်လား။အဲယကနာတယ်လည်းသူငွေရှာတယ်လည်းသူဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့စားချင်းတောက်ချင်းဝတ်ချင်းပါလေ
1: ။မပါဘူး။
0: ယကန္တာလည်းအမောယကန္တာထွက်လာတဲ့အခါငွေလိုက်ရှာတာရော
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ဒီမောတစ်ခုရှာမှာဘယ်တော့အသက်ရှိပေါက်ပါလေ
1: ။မပါဘူး
0: ။ဒီမှာလည်းဆင်းရဲကြောင့်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကျိုးကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက
1: ်။
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ
1: ်တိုင
0: ်ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်
1: တိုင်
0: ကိုယ်တိုင်ခံစားတော့ရာသစ်တို့ဒီကြပဲရကန်းရှိတယ်ငွေပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးရှိတယ်ခပ်ပြန်တယ်ဒါပေကလည်းငွေရောင်းနေရှာပြန်ငွေရပြီးကလည်းငွေရအေးနေပါလားလို့မေးပြန်အမှုရှိအောင်ပဲမလာပဲဘူးလား ခဲကျဲပြင်းစရာမကောင်းဘူးလားမုန်းစရာတော့
1: ဘ
0: ယ်နေကြည့်လဲမုန်းကြရဒီမှာသူကဒုက္ခကြီးရှားနေတာပဲဘုလိုကျွန်တော်ပြငွေရရင်တော်ရောပေါ့မင်းတို့မဟုတ်ဘူးငွေရလို့ချင်းရောကပြန်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုတော့ဦးရဘုရားဒီတော့ပြနေမှာဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားသိသေးမမြင်လိုက်မှာငွေရမမြင်လိုက်မှာဆိုတာနဲ့ကဗျာကြီးအကြောင်းအရင်ဒုက္ခတဲ့ဘုရဲ့ဒုက္ခခံရည
1: ်မှန်ပါဘူး
0: ဘလို့ချင်းရှာตั่วเถอะสรั่นบ่าอย่างน้องซุมีบุญญาณๆแม้มีบุญดีญาณๆแง้งกว่าเลยจึงแท้ชีเยครับครับญาณๆมีบุญดีจองชี้เกเรทอดใจแน่นี้ตอกผู้อยู่ดูปยาล่ะเลยสุดแล้วไปก็ไม่พอกูล่ะ
1: คร
0: ับเอ้ยจ้าเชยจ้องแม้เชยจุมาปยาก็สแลลงไหนตาดิเด้ခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်လို့ပါပဲခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်တာလည်းဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဦ
1: း
0: ဆံသာကြောင့်သစ္စာကိုဘယ်တော့မှမကြားဘူ
1: း
0: ဆံသာရဲ့သစ္စာကလည်းဘယ်ခါကာလမှမခံစားဘူ
1: း
0: အီးရဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးဟာဖြင့်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကျိုးတာလည်းကိုယ်ပိုင်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးဝရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အပြည့်မြင်သေးဘူးလားမ
1: ြင်ပါဘ
0: ူးခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပြမှတစ်ပါးပါရှိသေးတယ
1: ်
0: အနိစ္စမှတစ်ပါးပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒုက္ခမှတစ်ပါးအနတ္တမှတစ်ပါးအတုပမှတစ်ပ
1: ါး
0: ဒုက္ခသစ္စာမှတစ်ပါးအဲ့ဒီလိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြပါတဲ့ဒီကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြ
1: ကြည
0: ့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပြပြတိသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားကြည့်တာမကသစ္စာလို့ကြည့်ပြီးတော့မက်ကလေးဝင်နေရောက
1: ်
0: ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာတဏှာဥပါဒံကံနေဆင်းကြတဲ့လူတွေကနားမရဘူးအဲ့ဒီသတ္တကူကြီးရှုနေတာကဆင်းကြတာသတ္တနေ
1: တ
0: ဘောက
1: ြ
0: ရှုနေရင်မတ္တနဲ့ဘာသက်သာနေအဲဒါဥပါဒကံလို့ပြီလို့ဖြစ်သေးတယ်။အဲ့ဒါသင်္ချာတဲ့လူကိုမရဆဲသွားဘူ
1: း။
0: ဖြစ်ပြရှုနေလို့ရှင်သင်္ချာတဲ့လူကနေနေ။အဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမုန်းနေလို့ရဆဲသွားတာ
1: ။
0: ဖြစ်ပြဆုံးမိနေတဲ့ပြင်လေတဲ့တတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးကငြိမ့်သွားတော့မိဘုံကြီးသိမ့်သွားဘူ
1: း
0: မိဘုံကြီးသိမ့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရဘ
1: ူ
0: းအဲသတ္တမယလုံးဒီမိဘုံကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအခုတော့ဖြင့်မိသိမ့်မကွာလို့ဆိုရဲမညံကြီးကမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့မိသိမ့်တာဒီနိရောဓသစ္စာမိသိမ့်တာမြင်တာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့ဩယင်အေးပြီးဒီကာလအမြင်လဲအေးယင်လဲအေးဆိုတာဖြစ်အမြင်အေးတာကမိသိမ့်တာယင်အေးတာကဝန်းနဲ့မက်ပေါ်တာ ်အမြင်အေးတာကမြင်ပါဗျာ။ရေးတာကမြင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီသစ္စာတပါးရမှာခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးမှလွတ်ပြီးတဲ့ကာလမိသိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးမိငိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေရောက်ပါတယ်။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ပြန်မလား
1: ။
0: ဒါပြန်လုံးပါတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမိကိုယ်သိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ကိုမိကိုငိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖြိုင်ဖြိုင်လုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: ရှုတာကမကသစ္စာ။ဖြစ်တဲ့မုံတော့မုံတဲ့သစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာ
1: ။
0: မုံတဲ့ညာက
1: ဆုံး
0: သွားပြန်တော့ဘာသစ္စာဖြစ
1: ်။
0: အဆုံးမြင်တဲ့ညာကအဲ့တော့မိသိမ့်တယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ခင်ဗျားတို့လုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်မိဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူဇတ်ပြီးတပံနေရာလုံးခင်းလာတာယနေ့စကားပတ်တာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ရှင်းမလား
1: ။
0: ကဲယနေ့

0: 1358ခုနှစ်ကဇွန်လပြည်ကျော်9ရက်နေ့ညဘုံတို့ရဲ့ရှင်ဉာဏ်ကြောင့်ရှင်ဉာဏ်ကြောင့်၌ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအာမတံပါဠိတော်နှင့်အင်္ဂုတ္တရအနိကေဣတိဝေ၌တရှိသောအာနန္ဒအပတံတရားဒေသနာတော်နော်အရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်၏အကြောင်းကိုအစအဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနှံကြလိုရဲဆိုပြီးတရားဖရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့ဣတိရ၅ဌံဘွေတုခိုင်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်သူရရှိခဲ့တဲ့ဣတိရငါးဌံစရကဘာဒီလဲဣတလည်းကံဘိက္ခဝေမမတဝကန္တာဘိက္ခုနာဘௌဒ္ဓုဒ္ဒနာယတိတံအာနန္ဒောဘိက္ခဝေဖြစ်တဲ့ညံတို့မမတဝကန္တာဘိက္ခုနာဘௌဒ္ဓုဒ္ဒနာအကြအမြင်ဘௌဒ္ဓုဒ္ဒများပြားကြကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိတဝကယဟအပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအာနန္ဒောအကျဉ်အာနန္ဒာတိအတ္တိဟိဣဒ္ဓဤအာနန္ဒာတိကဧကံအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်ပါပေ၏အကြအမြင်ဘုသူတ္တများပြားတော်မူကြတဲ့ငါပြည့်ရှင်ရဲ့တပိသာဝကယဟန်တော်တိများစွာရှိကြပါရဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တိထဲမှာအရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်သည်အတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအယံပဏယတမဗုဒ္ဓဝဆနာဥက္ကနံတောတသဗလတသာသနိဗန္ဓံဂာရိကပရိယတိယထတဝကနိတသမဘုသူတနအေကောနာမသာတောအယံပဏအယိအရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်တိကဗုဒ္ဓဝဆနာဖျားရှင်ဤတရားစကားတောကိုဥက္ကနံတောတိယရောမူခတိရှိသောထတဗလတဂုရုအစေပဉ္စနောအစေပဟိပိသုနောမူသောဖျားရှင်ဤသာသနိသန္တာရောတွင်၌ဗန္ဓဂာရိကပရိယတိယဗန္ဓဂာရိကပရိယ၌ထတဝယတ္တိရောမူ၍ကတိတည်ရောမူခဲ့လေယတ္တမအချင်းကြောင့်ကတိတည်ရောမူခဲ့လေပြီတတ္တမထိုကြောင့်ဘုသူဒ္ဒနအကြအမြင်များပြားကြကုန်သောဘုသူဒ္ဒရှိတော်မူကြသည့်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတ္တဆုံးအမြန်ဆုံးမြည်သည်ဇတ်တော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကိုသိယူတဲ့အပိုင်းမှာဗန္ဓဂာရိကပရိယဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်၌ဗန္ဓဂာရိကပရိယအနေနဲ့သိယူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဗန္ဓတွေကိုထိမ့်သိစောင့်ရှောက်လိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သိယူတယ်ဂုံမကတနာရဲ့အလုံးရှိလို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေမပါဘူးနော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဗန္ဓတော်တွေကိုငါထိမ့်သိစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဤဝေချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသိယူတဲ့အတွက်ဗန္ဓဂာရိကအရာ၌ယက်တည်ပြီးသိယူခြင်းဖြစ်တယ်ဗန္ဓဂာရိကတရားဗန္ဓစုအရာမှယက်တည်ပြီးသိယူခဲ့တဲ့အတွက်အကြအမြင်ဘုသူတ္တများများကြအကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့တွင်အရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်သည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပရိကတော်တွေကိုသိယူတဲ့အပိုင်းမှာသူမသိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အလုံးသိဘူးပါလေအဲဒီလိုသိဘူးတဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းမပြောက်မပြတ်အောင်သူကထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ထားနေတဲ့စွမ်းအားတွေသူမှရှိနေတယ်ကဲနောက်ယန်းရှိတဲ့ဣတိတဲ့တစ်ခုနဲ့နှိမ့်တော့ကြည့်ရင်ဘုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်ဒုတိယဣတိတဲ့ကဘာလဲဣဒံတံကံဘိက္ခဝေမမတဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံယတိတံအာနန္ဒောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့မမတဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံတတိအာကောင်သောတတိရှိကြကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိသဝကတို့တွင်တတိအာကောင်နေဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့မေးတော့မမတဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံငါဖျားရှင်ဤတရားစကားကိုကြာမြင့်စွာဆောင်းထမ်းနိုင်သည့်တတိရှိကြကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိသဝကအပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအာနန္ဒောအကျဉ်အာနန္ဒတိအတ္တိဟိဣဒ္ဓဤအာနန္ဒတိကဧကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါပေ၏တတိမန္တပထမကဘဟုတုဒ္ဒခုဒုတိယကတတိမန္တတတိအကောင်းတယ်ဘယ်လိုတတိတွေအကောင်းတယ်လို့မေးတော့ ိမဒေဝံသံထေရတဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာကိတဝါဒါရဏကတတိအင်းကြီးဟိဖေရိဟိဘလဝတရဟောတိသတ္တမတတိမန္တနဧကောနာမဇတောဣမဒေဝံသံထေရတဤအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ဤတဏ္ဍ၌ပင်လျှင်ဘုဒ္ဓဝေဇနံဖျာရှိဤတရားစကားတော်ဘုဂိတဝသင်ယူတော်မူခဲ့သည်ရှိသောဒါရဏကတတိမပြုတ်မြအောင်ဆောင်ထားနိုင်သည့်တတိတရားတော်သည်အင်းကြီးဟိခရိဟိအချက်အချက်သောယဟန်တော်တို့ထက်ဘလဝတရအလွန်အလွန်တလွန်၍အကောင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေပြီသတ္တမထေရ်သောတတိမန္တနတတိအကောင်းဖြတ်ကုန်သောယဟန်တော်အကောင်းတို့တွင်ဧကောနမအတ္တဇုအမျက်ဆုံးမိသည်ဇာတုဖြစ်ခရလေပြီ။ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဆောင်းထားကြပါလေ။ဆောင်းထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းတဲ့တတိကရရှင်အနန္ဒာကိုလိုက်လို့မမှီဘူး။ဘုရားတရားတော်တစ်ခုကိုဆောင်းထားပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူး။မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလေ။ဒီဉာဏ်မျိုးဒီတတိမျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုတာကအလွန်ရခဲ့တဲ့တတိပါနော်နိဗ္ဗာန်ကြံတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဣတိဝိသောတော်တချို့ကတခါလေကဘောဓိကဘောင်ချမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီဉာဏ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုတလောက်များနေတာကိုသူကအကောင်းတဲ့တတိနဲ့ဆောင်းထားတဲ့ပျောက်ပြတ်မှုမရှိဘူးမုတ်ထတတိဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိလက်လွတ်သွားမှုဆိုတာသူ့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးတတိသိအကောင်းတယ်တခြားတခြားမဒီရီရဲ့တန်တမလေးချက်မှုမများပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောက်ပြက်တာရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲအရှင်အနန္တကိုယ်တော်မြတ်ကမိမိဆောင်ထားတဲ့တရားဒီနဲ့ပတ်တယ်ပြောက်ပြက်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်အလွန်အကောင်းတဲ့တတိရှိတော်မူတယ်အဲဒီအလွန်အကောင်းနေတဲ့ဒီလိုတတိထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်တတိအကောင်းကြလုံသောငါဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်အာနန္ဒာတိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာတတိလဲလို့မြည်တော့ငါဘုရားရှင်တရားတော်ကိုဆောင်းကြမြင့်စွာဆောင်းထားနိုင်တဲ့တတိနော်။ဘာကိုအမှတ်ရတဲ့တတိ၊သမီးကိုအမှတ်ရတဲ့တတိ၊ရွှေရင်ငွေရည်တစ်တာတဲ့ဘလောက်ခန့်ကလေးဆိုတာကိုအမှတ်ရတဲ့တတိမျိုးဟုတ်သလား
1: ။
0: မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ဂတိမန္တဤတဲ့ဣဒံငံဘိက္ခဝိမမသာဝကနာဘိက္ခုနာဂတိမန္တနာယတိတံအနန္တောဘိက္ခဝိစေတယံတို့မမသာဝကနာဘိက္ခုနာဂတိမန္တနာငါဖျားဟောကြားအတိအတိပုပ္ပတို့ကိုသိဆွနိုင်သည့်အတိပညာရှိကြကုန်သောငါဖျားရှင်တပိသာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျေအနန္တပိအတ္တိရှိဣဒံဤအနန္တမထေရသတိကအေကအတ္တသောအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ဂတိမန္တဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားကြီးဟောတဲ့အတိတ်ပုပ္ပတ္တခရာဒီကိုသိစွန်းနိုင်သည့်အတိပညာသူ့မှာရှိတယ်ဘုရားဘာဟောနေတယ်ဆိုတော့ပုပ္ပတ္တိုင်းပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းအခရာတိုင်းအခရာတိုင်းအကုန်လုံးထိုးသွင်းသည်အဲဒီသိတတ်တဲ့အတိညာအားကအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲတတ္တမအယမေဝဇယတမဧကပတိထတဝသတိပတ္တသဟတနိကနန္တသတ္ထရဂတိတာနိယမေနေဝတပ္ပပရာနိဇာနာတိတတ္တမဂတိမန္တနဧကောနာမဇတောအယမေဝဇယတမဤအရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ဒီသာဖြင့်ဧကပတိပုဒ္ဒခုနိုင်ထတဝယတိဝေသတိပတ္တသဟတနိပုံပုံထောင်းသောသောကနန္တတိရောမူကတိရှိသောသတ္ထရအဖျားရှင်ဒီဂတိတာနိယမေနေဝဟောကြားတော်မူသောနိလအတိုင်းသာဖြင့်ဟောကြတော်မူအပ်သည့်ဏိယမအတိုင်းသားနှင့်တပ္ပပရာဏီခတိဥတ္တလောဇုံကောင်းသောပုဒ္ဓဘောဇာနာတိတိရှိပေ၏တတ္တမထိုကြောင့်ဂတိမန္တနာဘုရားရှင်ဟောကြတော်မူအပ်သည့်အတိုင်းပုပ္ပတ္တကိုသိစွာနိုင်သည့်အသိပညာရှိကြကုန်သောဘုရားရှင်တိသာဝကတို့တွင်ဧကောနာမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသီဇာတော်ဖြစ်ရပေ၏ဘာဖြစ်လို့သူကဂတိမန္တအရာမှာဣတိရရတယ်ဘုရားရှင်ကပုဒ်တခုမှာယက်တည်ပြီးတရားဟောလိုက်ဟောလိုက်လို့ရှိရင်ပုံပေါင်းခြုံတော့ကိုသိယူနိုင်တဲ့စွာအားရှိဘုရားရှင်ဟောကြတော်မူသည့်အတိုင်းဟောကြတော်မူတဲ့ဉာဏ်မှလမ်းကြောင်းအတိုင်းပုအလုံးကိုကုန်ကွယ်ပြပြသိတယ်ဘုရားရှင်ကမန်းရှင်းနဲ့ကြည်လင်နဲ့ပြတတ်တယ်ဆိုတော့လေတချို့တချို့ဉာဏ်မှတရားတော်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဟောထင်တဲ့စွာအားရှိပါတယ်ဘလောက်ပဲဘုရားရှင်လင်းလင်းမြန်မြန်ဟောပြလိုက်သည်ဟောလိုက်တဲ့ပုံတိုင်းပုံတိုင်းကိုတလုံးမှမကြံအကုန် အနဲ့အဓိပ္ပာယ်နေတဲ့ဘာသတိလိုက်ကြထုတ်ထွင်းပြီးသိတယ်အဲ့ဒီအတိညာကအရှင်အနန္တကိုရောမြတ်မှာပို့ပြီးတော့အကောင်းဒါကြောင့်ဂတိမန္တဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းဘုပ္ပအခရာဒီကိုတည်ဆွန်းနိုင်သည့်အတိပညာရှိကြတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့ဖြင့်ရှင်အနန္တကိုရောမြတ်သည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူပြန်လေနောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိမန္တနော်ဧတတကံဘိက္ခဝေမမတဝကန္တဘိက္ခုနာတိတိမန္တနာယတိတအနန္တောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့မမတဝကန္တဘိက္ခုနာတိတိမန္တနာငါဖျားဤတရားစကားတော်ကိုသိဉ္ချင်းဆောင်သခင်ယောဖတရစေခြင်းနှင့်ငါဖျားရှင်အာပြုစုလုံးကြီးခြင်းတို့၌လုံးလာဝရိယရှိကြကောင်းသောယန္တောအပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျဉ်အနန္တတိအဋ္ဌိဣဒ္ဓဤအနန္တတိကအကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာဝကဤထဲမှာလုံလဝရိယကြီးမားသောမူတဲ့တပိတာဝကဤများစွာရှိကြပါれအဲ့ဒီလုံလဝရိယကြီးမားတဲ့နေရာမှာဒီရှင်အနန္တကရောမြတ်ကလည်းဣဒ္ဓိရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသတိဝါစာယတ္တမတ္တဗုဒ္ဓဝဆနာဥက္ကနနာဝရိယတစ္ဆာယနာဝရိယစဓာရဏဝရိယစတတ္တဥပဒါနာဝရိယစအိညိဟိအတ္တိတံဟောတိတတ္တမတ္တိမန္တနဧကောဓမ္မဇတောသတိဝါစာယတ္တမတ္တထိုရှိအနန္တကရောမြတ်ဤတဏ္ဍ၌သာလျှင်ဗုဒ္ဓဝဆနာဖျားရှိဤတရားစကားတော်ကိုဥက္ကနေနဝရိယံသတေယူခြင်း၌လုံလံကြုတ်ကိုအထောက်ခြင်းဝရိယတိ၎င်းသိဇာယနာဝရိယံသဖျားရှိတရားတော်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေခြင်း၌ကြီးမားသောလုံလံဝရိယရှိခြင်းကို၎င်းသိဇာယနာဝရိယံသဖျားရှိတရားတော်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေခြင်းလုံလံဝရိယတိ၎င်းဒါရဏဝရိယံသဖျားရှိတရားတော်ကိုဆောင်ထားခြင်းလုံလံဝရိယတိ၎င်းသတ္တဥပ္ပန္ထနာဝရိယသောဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံပြည့်ခြင်းလုံခဝရိယတိ၎င်းအတ္တိရှိအင်းကြီးဟိအခြားတပါသောသူတို့နှင့်အတ္တိတံမတူသည်ဟောတိဖြစ်၏တတမထိုကြောင့်ဒိဋ္ဌိမံတဏ္ဍကြီးမသောလုံခဝရိယရှိကြကုန်သောယန္တာအပေါင်းတို့တည်းဧကောနာမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးမြည်သည့်သတ္တောဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုသိယူတဲ့နိယမရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကအလွန်လုံခဝရိယကြီးမတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုတည်ပြီးတဲ့အခါတည်ထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ဖတ်တရစေတဲ့အပိုင်းမှလည်းရှင်အနန္တကိုရောမြတ်တဲ့အလွန်လုံးလာဝရိယကြီးမတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုတည်ပြီးပြီးရုပ်ဖတ်တရစေလည်းလည်းပြီးပြီးအဲ့ဒီတရားတော်ဒီကိုမမေ့မပြတ်အောင်ဆောင်ထားတဲ့နေရာမှလည်းအလွန်လုံးလာဝရိယကြီးမတော်မူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တတ္တဥပဒါနဘုရားရှင်ကိုပြုစုလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလဲအလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူပါれပုံနိုင်တော့လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်ဘယ်နှဌာနလဲ၄ဌာနဒါရေသမီးတွေပြုစုလှုပ်ရှားတဲ့အပိုင်းမှာလုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မျိုးဟုတ်သလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုစမ်းပြီးတော့သူကအပေါ်စီးကပြောသွားတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့လက်တွေချီနေရမွေးလာတော့မေးမွေးပြတာဘာလို့ခေါ်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့မွေးပြတာဗျာသူကတော့ဘုန်းကြီးစီတော့အပြောခတ်တနာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကကြီးဟုတ်ဟင်အဲသူတို့ကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဒီလက်တည်ကြီးတွေကိုအမေတွေကမွေးဖို့ပြလိုက်တာပါဆိုပြီးသူကတော့အားရပါရပြောတော့တယ်ဟုတ်မဟုတ်လဲသူဟာသူသိပါလိမ့်မယ်နော်ဘုရားရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့လက်တည်ကြီးတွေကဘာအတွက်လဲဘုရားရှင်တရားတွေကိုသိယူဖို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုယူဖတ်တရားစေဖို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုမမေ့မပြတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံသွေးဖို့အတွက်ဒီလက်တည်ချီတွေသူကရလာခဲ့ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ရှိတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လုံလဝရိယကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအရှင်အနန္တကိုရောမြတ်သည့်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရပြန်တယ်။နောက်တစ်ခုတတ္တကတဥပနောက်ဣတိတဲ့တစ်ခုကဥပထကဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံသွေးတဲ့အပိုင်းမှာလုံလဝရိယကြီးမားတာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဧတရတက္ခုဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးအနှင်းပြတော်မူတယ်။ဧတတက္ခံဘိက္ခုမမတဝကနာဘိက္ခုနာဥပထကနာယတိတံအနန္တောဘိက္ခဝေစေတယံတို့မမတဝကနာဘိက္ခုနာဥပထကနာငါဘုရားရှင်အာပြုစုသုံးပြည့်ငါဘုရားရှင်တပိတဝကယဟန်အပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအနန္တောအကျဉ်အနန္တတိအဋ္ဌိရှိဧတဤအနန္တာနိကဧကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏။ ငါဗျာရှင်တို့ပြည့်စုံလုံခြုံနေတဲ့တပည့်သာဝကတွေများစွာရှိကြပါတယ်။အဲဒီပြည့်စုံလုံခြုံနေတဲ့ဥပထက်ကယဟန်တော်တို့တွင်အာနန္ဒာတိအတ္တဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တထကတံဥပထံတော်စေတနာအင်းဉ္ဇဉ်ဥပထက်ကဘိက္ခုနာဥပထနာကာရိဏဥပထရိဣန္ဒဣဒဤအရှင်အာနန္ဒကရောမြတ်တိကတထကတံဗျာရှင်ကိုဥပါဒံတော်မျိုးစုလုံးတော်မူခဲ့သည်ရှိသောဤမြေတော်ဥပါဒကဘိက္ခုနာအကြအကြတော်ဖျက်ခြင်းအပြုစုသိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ဤဥပန္ဌနာကာရိဏပြုစုလုံးကျွေးသောအချင်းအဖြစ်နာဥပါဒဟိပြုစုလုံးကျွေးသည်ကမဟုတ်ပေအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံးကျွေးတဲ့နေရာမှာအကျံအကျံသောယဟန်တော်တို့ပြုစုလုံကျွေးတဲ့အချင်းရအဖြစ်ဘယ်တော့မှပြုစုလုံကျွေးမှုမလုပ်ဘူးပြုစုလုံကျွေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ယဟန်ကြီးရဲ့ပြုစုလုံကျွေးပုံနဲ့အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ရဲ့ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ပြုစုလုံကျွေးပုံကမတူညီဘူးဘယ်လိုမတူညီလဲအင်းကြီးဟိတတကတဥပါဒန္တနာစီရာဥပါဒဟိတုနာဇာဗုဒ္ဓံဓမ္မနာကိတဝါဥပါဒဟိတုအင်းကြီးအခြားတပါးကောင်သောယဟန်တော်တို့ဒီကတထကတာတထကတာဘုရားရှင်ကိုဥပဒန္တာပြုစုလုံကျွေးကြကုန်သည်ရှိသောစီရန်ဉာဏ်ဉာဏ်သနာဥပဒဟိတုပြုစုလုံကျွေးမှုမရှိကြလေကုန်ဘုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ဤမနန်းဆစိတ်တော်ကိုလည်းပဲခေတဝါကယင်းဖြင့်နာသဥပဒဟိတုလုံကျွေးမှုလည်းမရှိကြလေကုန်တကြတကြယန္တိကဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှခက်ကြကြပြည့်စုံလုံးကြီးတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုတရားရှင်ဟန်ကြီးကဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်ကိုသိကျုံယုံမြင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြည့်စုံလုံးကြီးမှုမရှိကြဘူးအယံထေရပဏ္ဏဥပဋ္ဌကဏ္ဍလက်ထဒီဝတ္တောဥပဋ္ဌကဌာဏလက်ထဒီဝတ္တောပဋ္ဌယအရထဝိရိယဟုတ်တော်ဝါတထကတသမဏဂိတဝဥပဋ္ဌဟိတတမဥပဋ္ဌကဏ္ဍဧကောနမသတောအယံထေရပဏ္ဏဤအရှင်အာနန္ဒကရောမြတ်တိကဥပဒကဌာဏဘုရားရှင်အပြုစုလုံကျွေးရခြင်းဥပဒကဌာဏကိုလန္တဓိဝတ္တတော်ရရှိတဲ့နေ့အချိန်ကာလမှာပဋ္ဌာယဆက်၍အာရဒဝရိယောအမိအထံကျိုးသာအထုပ်အပ်သောလုံလဝရိယရှိသည့်ဟောတဝါဖြစ်၍တထကရဏဘုရားရှင်ဤမနန်စိတ်အလုံးတော်ကိုခေတဝါသင်ကျုပ်ယုံငြိ၍ဥပဒဟိပြုစုလုံကျွေးခဲ့လေသည်တထမထောကြောင့်ဥပဋ္ဌကနာဘုရားရှင်အပြုစုလုံကျွေးကြကုန်သောဥပဋ္ဌကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတန်းဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်သည့်ဇာတော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီ။အရှင်အနန္ဒဂရောမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးခွင့်ဆိုတဲ့ဥပဋ္ဌကဌာနရတုကြီးရရှိပါရဲ။ယခင်ရဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ပြုစုလုံကျွေးတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်ကိုသိကျုံယုံကြည်ပြီးဘုရားရှင်နှိမ့်ဆိုင်တော်မူသည့်အတိုင်းသာလျင်အရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကြီးဘုရားရှင်အပြုစုလုံကျွေးတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်မနှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပြုစုလုံကျွေးနည်းဖြင့်ဘယ်တော့မှမပြုစုဘူးမလုံကျွေးဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပြုစုလုံကျွေးတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်အရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကြီးအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုံးလာဝရိယကြီးမှတည်းဒီပိုင်းဒီတွေကတော့နောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကရှင်အနန္ဒကရုဏ်ရရှိတော်မူတဲ့ဣတိရက်ငါးဌာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဣတိရက်ငါးဌာန်ကိုရှင်အနန္ဒကရုဏ်ကရရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လဲဒီလိုအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝတခုရရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲသူကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လုံငန်းခွင်လေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြခြင်းလို့ပါနော်အဲ့ဒါသူကဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူကကမ္ဘာတသိန်းနဲ့ခြေပြီးတော့ဗာရမီတွေကိုဖြည့်ခဲ့တယ်တော်တော်ကောင်းပါသို့တော်ကမ္ဘာတသိန်းဆိုတာကနိယတဗျာဒိပန်းကိုဆင်းရဲတော်မူတဲ့ဘဝကဆက်ပြီးရည်တွယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်သူကဗာရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လို့မြင်တော့ဣတောဂိရတတလဟတမတ္တကေကဘေပရုမုဒ္ဒရောနမသတ္တယတတလောကေဥပ္ပစီဤတော်တတဟတမတ္တကေဤကဘာမှပြန်၍ရေတက်ခဲ့သည်ရှိသောကဘာတသိန်းထဲ၌ဘဒုမုဒ္ဒရောနမတ္တဘဒုမုဒ္ဒရာမည်ရှိသောဘုရားရှင်သည်လောကီလောက၌ဥပ္ပိစီပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပြီဤကဘာကလည်းပြန်ပြီးရေတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာတသိန်းထဲမှာဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တယ်
1: တတဟန္တဝရိနာမနဂရံဟောတိနန္ဒနာမရာဇပိတာသူမိရနာမဒေဝီမတ္တဘောဓိနန္ဒဥဒ္ဒရကုမာရနာမဟောတိတတထောဖယရှင်ဤဟန္တဝရိနာမနဂရဟန္တဝရိအမည်ရှိတဲ့မြို့တိဟောတိမွေးဖွဲ့ရမွေးဖွဲ့ရမြို့ဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုဒ္ဓမြတ်ရာမြတ်ဖယရှင်မွေးဖွဲ့တော်မူတဲ့မြို့ကဟန္တဝရိမြို့ဖြစ်တယ်နန္ဒနမရဇနန္ဒအမိရှိတဲ့ဘုရင်ကြီးတွေကပိတာဖာကမေတော်တိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဘုဒ္ဓမြတ်ရာဘုရင်အလောင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကနန္ဒမင်းကြီးဖြစ်တယ်။သူမေတ္တာနာမတေဝိသူမေတ္တာအမိရှိတဲ့မိဖုရားကြီးတွေကမာတမေတော်တိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။သူမေတ္တာအမိရှိတဲ့မိဖုရားကြီးကတော့ဘုဒ္ဓမြတ်ရာဘုရင်အလောင်းတော်ရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘောဓိတ္တောဥဒ္ဒရကုမာရနာမဟောတိဘောဓိတ္တောဖျားအလောင်းတော်ဒီကဥဒ္ဒရကုမာရနာမဥဒ္ဒရတရောသာမိသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ဥဒ္ဒရဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ဤကံဒီစပ်ပြီးညီကြီးဘုရားခြေတော်ချက်လိုက်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းအတွက်ဘုရားမကြာရီကအောက်ကခံထားတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓမနဲ့ဥဒ္ဒရနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဘဒုမုံတရာဖျားရှင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ခြင်းပဲเนาะကဲအဲ့တော့ဘဒုမုံတရာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားလာပြီသောဗုဒ္ဓတသာတာဒီဝတိမဟာပိနိကမနာနိကမဘဗိစိတ်တဝါပဒါနာမနုယောတောဒုကမေနတတ်ပညောတံပတ္တဝါအနိကဇာတိတန်သာရတိဥဒါနာဥဒါနေတဝါတတ္တဟံဘောရိပါဠိကေဝိတိနာမေတဝါပထဝီယံခပိတမိဟိပါဒအပိနိဟရိသောထောဘုရားအလောင်းတော်သည်ဗုဒ္ဓတာသာယရဏဤဇာတဒီဝတိမွေးဖွားတဲ့နေ့၌မဟာဝိနိခမနံမြတ်သောတောထွက်ခြင်းကိုနိခမအကျနိခမတောထွက်တော်မူခဲ့၍ဘာပဇိတဝါယဟံပြီတော်မူခဲ့ပသဝိညာဏဉာဏ်ရူယံသမထဝိပဒနာပဒါယနာလုံငန်းရက်ကိုအနုယုတ်တော်ခြင်းချံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်တော်မူခဲ့သည်ရှိသောအနုဂမေနအစဉ်တဖြင့်သဗ္ဗညုတ်တံသဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်တော်မြတ်သောပတ္တဝါဆရောက်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍အနိကဇာတိသန္တာရံဒီဥဒ္ဒနာအနိကဇာတိသန္တာရံဤသောသတ္တဝံမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒစကကိုဥဒ္ဒနေတဝမြတ်ကြပြီ၍ပတ္တဟံခொနည်းရတုကလပန်လုံဘောဓိပန်လင်ကေဘောဓိပင်ရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထိုင်၌ဝိတိနာမေတဝအချင်းကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပြီးနောက်ပထဝီယံမြင်းမြင်း၌ခမေတာမိထာဝိအံပထဝီယံမြေပေါ်၌ခမေတာမိထာဝိအံဣတိဤသောလင်ပါရံခြေတော်ကိုအပိနိဟရိရှေ့ရှုဆောင်ယူခဲ့လေပြီဘုရားအလောင်းတော်နော်ပုဗ္ဗတ္တဇာတတိဝတိသာယရဏလေးတူမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲမဟာဝိနိခမနံမြတ်သောတွတ်ထွက်ခြင်းကိုနိခမထွက်ထွက်တော်မူခဲ့ရပါပစေတဝါယဖြစ်တည်ဟံပြီ၍သာယရဏလေးတူမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာတွတ်ထွက်တော်မူတဲ့မြတ်သောတွတ်ထွက်ခြင်းဖြင့်တွတ်ထွက်တော်မူပြီးထိုနေ့မှာပဲဘာလို့လဲယဟံပြတော်မူ၏ဘယ်နဲ့တော့ညစ်စစ်လှကြည်လားလို့ပြောနေနေလားပြောတော်ဟမ်သူကရေးစက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်ရပါတော့မလားမရနိုင်ဘူးဒီနေ့မှသာယတနာလေးတအုပ်မွေးတယ်ဒီသားလေးထားခဲ့ပြီးတော့တွတ်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးဟမ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာကြီးတွေပြောတယ်ဟိုဘက်ကဒီကမကြီးတွေကမပြောကြဘူးနော်သူကနားငယ်တမိငယ်လေးတွေရှိနေတယ်တပည့်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကခဏခဏလာလျှောက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်သိချင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သိတတ်တဲ့မင်းသားဟာဘယ်တော့မှဖျားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြန်ပြောတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့မှသာယန္တာလေးမွေးတယ်ဒီနေ့ပဲတွတ်ထွက်တယ်ကြာကြီး။လောကဘင်းကကြည့်ရင်တော့ရစ်စစ်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါကကြည့်ရင်တော့အရှင်ရာဟုလာရနှစ်တကောအရှင်ရာဟုလာရမေတော်တော့အဝေပါဖြစ်တဲ့တရားအပေါင်းနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်မဖြစ်ဘူးလား။ကျင်းရဲတစ်ခွက်ကကြည့်တော့အကောင်းပါနော်အကောင်းနဲ့အစိုးနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကအကောင်းကပုံပြီးအစ်စ်မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်အစ်စ်မြင်နေဆိုတာကဘယံရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်ယောင်းတာကရောမြတ်လည်းတန်တရာဝိပ္ပိဒုက္ခမှာတွေ့တော့ထမြောက်တော်မူရတယ်ယန္တရယာဥဆောင်နေတဲ့မိမယအပေါင်းတို့လည်းတန်တရာဝိပ္ပိဒုက္ခကြီးမှာထမြောက်ရတယ်အကျိုးတွေမရဘူးလားမရှိတယ်ခမဲတော်ဖြစ်တဲ့သုံးသောတနာမင်းကြီးနဲ့လည်းကွာဒါကြီးမင်းကျွတ်တဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့သာဂိဝင်မင်းသားမင်းသမီးတွေလေသံဃာဝင်ဒုက္ခမှာထွံ့ကြောင်မသွားကြရဘူးလားထွံ့ကြောင်သွားကြရအကြံအကြံတော့အသိရှင်နဲ့ခြေပြီးကျွတ်တော်ဝင်တဲ့ပွဲကြီး၄၄ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်
0: နတ်မြမဥဆောင်နေတဲ့လူသားတွေနဲ့တကွာသောအသိရှင်နဲ့ခြေပြီးကြွတန်းဝင်သွားကြတဲ့ထိုသဘာဝရဲ့သာတော်ဖြစ်ဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တက်ကြောင့်ရည်စစ်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းမွေးတဲ့နေ့မြတ်သောတောထွက်ခြင်းဖြင့်တောထွက်တယ်တောထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ကယဟန်ပြုတ်တယ်ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိအပ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုအပြည့်အစုံကြိုးစားအထောက်တော်မူပါတယ်အစဉ်အတိုင်းကြည်ကြကြကိုပေါ်မြအထွတ်တော်မူတဲ့အဲ့တည်းတပ္ပိညုတဉာဏ်တို့ဆိုက်သွားတယ်။တပ္ပိညုတဉာဏ်တို့ရောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအနိကဇတိတန္တရံတန္တဝိတအတ္တိပိတံဂဟကရကဝိတံတဒုက္ခဇတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏစသဖြင့်ဝမ်းမြောက်လွတ်လပ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒံစကားတွေကိုမြတ်ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဥဒ္ဒံစကားတွေမြတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်မြောက်သောနေ့နော်ခုနှစ်တိုင်တိုင်ပေါ့လေဘောဓိပင်ရှင်မြတ်တော်ဗလင်ဘွေထက်မှာရတ္တဘုသမဘအစရှိတဲ့သမဘရေဝင်စားတော်မူပြီးတော့အချင်းကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။ခဏရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့မဟာမတဝီမြေကြီးဘုသောငါခြေတော်ချတော်မယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြေတော်ကိုမြေကြီးဘက်သို့ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်လိုက်ပြီးဆံရက်တဲ့အချင်းကဘာဖြစ်လဲ။အထမထဝီပိဋိတော်ဝဟိထဝုဒ္ဓပမန္တဘုသောမှာဥဒ္ဓါတိအထဒုက္ခ၌ပထဝီမြေကြီးကိုဝိဉ္ဒိတဝါဖောက်ခွဲဖြင့်ဟိတအောင်နှင့်ဥဒ္ဓပမဏံသဝခေဖြစ်သောအပြည့်ရှိသောဘုရုံမှာဘုရုံမှာဇာပန်ဤဥဒ္ဓသည်ဖက်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီ။မဟာဗတ္တဝိမြင်းကြီးကိုဖြေချက်မယ်ဆိုပြီးခြေကိုဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းလိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်တည်းမဟာဗတ္တဝိမြင်းကြီးကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့လက်ပင်ပမာဏရှိနေတဲ့ဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးကဘောကနေပေါ်လာတဲ့ခြေတော်အောက်ကခံရသဖြင့်နော်။ဒတုပတ္တယဘဂဝဘုဒ္ဓမုံတော်တေဝပညာရေခာတန်ထောဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးပေါ်ထွက်လာခြင်းကိုဥပဒါယအစွပြီးပြီဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ဖြင့်ဘုရားရှင်သည်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာတူဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ဟူရတာဖြင့်လောကီလောက၌ပညာရိတ်တာထင်ကြတော်မူခဲ့လေပြီ။မူလနာမည်ကဥဒ္ဒရာဘုရုံမှာဇာပန်ကြီးကလည်းထွက်လာတယ်။ဒါကိုအစွပြီးပြီဘုဒ္ဓမှာလည်းဥဒ္ဒရာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ဆိုပြီးတော့လောကမှာထင်ရှားခဲ့တယ်။တတဒီမနာသတုဇာတောဇတွေအက္ခတဝကဟေတုတတထောဘုဒ္ဓမောတရာဖျားရှင်အဒီမနာသတုဝလ၎င်းသုဇာတောဇသုဇာတ၎င်းတွေအက္ခတဝကနှစ်ပါးကုန်သောအက္ခတဝကမထေတို့သည်ဟေတုဖြစ်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ဘုဒ္ဓမောတရာဖျားရှင်ရဲ့အက္ခတဝကကြီးနှစ်ပါးတစ်ပါးကဒီဝလတစ်ပါးကသုဇာတာတဲ့နော်အနိဒံသအတ္တမသတွေအကဝတာဝိကဘုရားဘုရင်ဘုရားဘုရားရှင်မှာအကတာဝိကခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဘိုင်းမှာဘိက္ခုနီမှနှစ်ပါးရှိတယ်တပါးအမိတာတပါးကအမိတာတပါးကအတ္တမတဲ့နော်သုမနာနာမဥပ္ပါဒေကသုမနာနာမသုမနာအမည်ရှိသောဥပ္ပါဒေကဘုရားရှင်အမျိုးစုလူပြည့်သည့်ဥပ္ပါဒကယဟန္တော်သည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒေကပြုစုလုံလုံးဖြင့်ရနေတဲ့ယဟန်တော်ကတော့သုမနာယဟန်တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရုမုဒ္ဒရာဘဂဝါပိတုသင်္ကကုရုမနောဘိက္ခုတ္တတဟတာပရိပါရောဟန္တာဝတိဟန္တာဝတိယရာဇာဌာနိယဝတတိဘုရုမုဒ္ဒရာဘဂဝါဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်သည်ပိတုသင်္ကံဖာကမေတော်ကြီးကိုထူးမြောက်ခြင်းကိုကုရုမနောပြုလို့သည်ဖြစ်၍ဘိက္ခုတ္တတဟတာပရိပါရောယဟန်တသိမ့်ဆိုင်ရန်လည်းရဲ့ဟန္တာဝတိယရာဇာဌာနိယဟန္တာဝရီမိနေပြီနဲ့ဝတ္တတိသတင်းသုံးဆန်းထီတော်မူခဲ့လေ၏။ဖာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းကြီးကိုချူမြောက်လို့တဲ့အတွက်ယဟန်တော်ဘောင်တသိမ့်ချင်ရင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဟန္တာဝရီမိနေပြီမှပဲသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။ကဏိကဗာဒပနတသုဘနကုမာရောဓမ္မအလံထောဘုရင်မောတရာဖျားရှိကဏိဌဗန္တငီငယ်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တိကသုမနာကုမာရောနာမသုမနာကုမာရသုမနာသရောတာအမည်ရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရားရှင်ရဲ့ညီဝင်ခွဲပါပဲနော်ညီဝင်ခွဲဆိုတာကတော့ဖတ်သူမိခွဲတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်နော်တတရာဇဟန္တဝတိတော်ဝိသံယောဇနတတိဘောဂကမအထာတိတတထောသုမနာမင်္ဂအာရာဇနန္ဒဘီမိမြကဟန္တဝတိတောဟန္တဝရီမိမိတော်မှဝိတာယောဇနာတတေယူဇနာနှစ်ယောက်လုံးဝေကွာသောအရ၌ဘောဂကမ္မံဘုဇညောသာကိုအတ္တတိအနှင်းခဲ့လေပြီ။သုမနာမင်းသားကိုဖတ်လို့မိခွဲဖြစ်နေတဲ့နော်။ဒီသုမနာမင်းသားကိုနန္ဒဘယင်ကြီးကလည်းဟန္တဝရီမှယူဇနာနှစ်ယောက်ဝေကွာနေတဲ့အရမှယောဇာအနှင်းပေးထားပါလေ။ သောကဒါစီကဒါစီအာကန္တဝပိတိသသတ္ထေသတ္ထာရေသပတ္တိသောထိုလုံးသူမနမင်းတတိကဒါစီကဒါစီယံခယံခအာကန္တဝလောင်းရေပိတိသဖကမေတော်ဘုလကောသတ္ထာရေသဗရမောတရံဘုရားရှင်ဘုလကောပတ္တိဖွင့်မြင်လေရှိပေ၏ဒီသူမနမင်းတကလည်းတခါတည်းဟန္တာမင်းကြီးကလည်းလာပြီးတော့ဖကမေတော်နဲ့မရမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်အမကြာခဏဘုညောလေးရှိတယ်ဘုညောလေးရှိတော့ဒီနေရာမှာဟိုထေရဗဒံနော်အထင်ကရကတော့ဒီသုမနမင်းသားဒီပရိမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတက်ဆက်တင်ပြီးတော့ဗာရမီမျိုးစေကိုကျက်ချက်တပြုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးဟိုရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်မှာလဲကတဏိကရခေါ်တဲ့ပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်တူတွေရှိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့အဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်စရာကတလောကလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ဘာကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်

ဘာကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတော့တာပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်အထင်ကြီးရကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုယူရတော့တာပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကိုခွဲတန်းချလိုက်တဲ့အချိန်အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်စရဏမျိုးစင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်သရဏမျိုးစေသရကနိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင့်တပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့တိလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ဒါနကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့ဒီကျင့်ဝပရိပတ်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသရဏမျိုးစေဒါနတိလသမထအစရှိတဲ့ကျင့်စဉ်နေပဲအစရှိတယ်လို့ပြောတာကတခါတည်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအကြအကြသောကံဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွဲမသိခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားရှိကြောင်းစေရနာတုတ်တံမှာပြောခြင်းဟောထားပါတယ်။ဟောတဲ့ခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မြတ်ဒီတခါတည်းရန်စေရနာမျိုးစီမှာအကျုံးဝင်တယ်တခါတည်းရန်ဝိဇ္ဇာမျိုးစီမှာလည်းအကျုံးဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်တော်အဖြစ်လို့ပြောရပါနော်။သရဂဥစ္စာခုနှစ်ပါးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့သရဂဥစ္စာခုနှစ်ပါးထဲမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာရှင်းပါးထဲမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကပါနေတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာနှစ်ဖက်ရတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင့်တပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေကစရဏမျိုးစစ်နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင့်တပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်သို့သောဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုကပြောကြတဲ့အတိုင်းစရဏမျိုးစစ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်ခါမှလဲဘဝကိုအကျိုးပေးခဲ့ရင်စရဏမျိုးစစ်တွေဝင်သွားတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီစရဏမျိုးစစ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆိုတဲ့မျိုးစစ်နှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကသရဏမျိုးစစ်ကဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့တိရှိရာဖြစ်တဲ့ဒေသမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့တိရှိရာဖြစ်တဲ့ဒေသတို့ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ကတော့အဲ့ဒီမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာသူဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့ထာမသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားနာကြားခွင့်ရရှိပြီရရှိတဲ့အချိန်ကမှဒုသစ္စာလေးပါးကိုလင်းမြန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်ရတဲ့အတွက်ကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစီဆိုတာကရှင်းရှင်းပြင်းပြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာဗရမအစစ်တည်းအနှစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒီကဟုတ်တဲ့မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းနန္တရားဒီကဟုတ်တဲ့မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းထိုယုတ်တဲ့တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဒီကဟုတ်တဲ့မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းအကြောင်းတရားဒီကသာဒီယုတ်နန္တရဲ့အနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုဟုတ်တဲ့မှန်စွာသိခဲ့ဘူးချင်းဆိုတဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်တုတွေကိုတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်တုဝိဇ္ဇာမျိုးစေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အချင်းခါမှာဘုရားဆရာရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှလိုက်ပြီးရှိတော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာတယ်။ဒါဝိဇ္ဇာမျိုးစေကဆောင်ရွက်ပေးတာပဲ။အဲ့ဒီသရဏမျိုးစေဝိဇ္ဇာမျိုးစေနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵အရှင်အနန္တကရောမြတ်တိဒီသရဏမျိုးစေဝိဇ္ဇာမျိုးစေဆိုတဲ့မျိုးစေကောင်းတွေကိုရှင်းရှင်းပြန်ရှင်းတို့ဤသာသနာတော်တွင်၌လည်းကျင့်ကြံစံပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကတ္တဠိကာရပြုအပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဓိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခုလိုပိဿံတိတိုင်းကျင်ပြင်းစားနေပြည်တော်နဲ့ယူဇနာမြညာလောက်ဝေးကွာနေတဲ့ရွာတရမြို့တွေမြို့မှာတော့ပြီးတော့မြို့စွာရွာစွာမျိုးစားရွာစားအဖြစ်နဲ့တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲ။အထေကဒီဝတ္တပိဿံတော်ကုဖိတော်သူမနောရညောပေတ္တိ။အဒါဒုကနေဧကဒီဝတ္တဒီနေ့သတ်၌ပိဿံတော်ပိဿံတရေအရတိကုဖိတော်ခြောက်ခြားသည်ဖြစ်၍သူမနောသူမနမင်းသားဒီရညောနန္ဒဘိနီအာပေတ္တိတရင်ဇကစေဖို့စေ၏။ပိဿံတရေတော်သမုန်ငံနေဖြင့်လှုပ်ရှားခြားနေတဲ့အကြောင်းနန္ဒဘိညိတံကသုမနမင်းသားကသရင်ပို့လိုက်ပါတယ်။ရာဇာတောမယတ္ထကသမထဘိတော်တိပတိပတိပေသည်တိ။ရာဇာနန္ဒဘိမြေမြတ်ကမြေငါတိတထထုနေရ၌တွန်သင်ကိုကသမအဘကြောင့်ထဘိတော်ထအဘဒနိဣတိဤသို့ပတိပေသည်တိတဖန်သရင်စကားပြန်ပို့စေ၏။သင်ကအဲ့ဒီမှာငါထထတယ်။ဘာကြောင့်ငါထထတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသရင်စကားကိုပြန်ပို့စေ။သောသရေဥပတမေတဝဥပသန္တောဒေဝသနာပတောတိရိညောပိတ္တိသောထောသူမနမင်းသာတိစောရိသဘုံတံကံတောကောဥပတမေတဝညိအေစီပြီ၍
မြေဝါအရှင်မြတ်သနဘတော်သနဘုတ်တိကဥပသံတော်ညီတဲ့လျက်ရှိပါ၏ဣတိဤသို့လျင်ရိညာနန္ဒဘိညိအပေတိတိတရင်စကားဘုတ်တိဤသဘောတကံဒီကိုညီအောင်နှင်းနှင်းလိုက်တယ်နှင်းနှင်းပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရှင်မြတ်သနဘုတ်တိုင်းငယ်ကတော့ညီတဲ့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နန္ဒဘိညိထံကိုတရင်နေပို့စေတယ်ပုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရာဇာတော်တော်ဒီကံမမဘုတော်အာဂိသတုတိအာဟာရာဇာနန္ဒဖိညိမယိမင်းမြတ်တိတုတော်နှစ်တဲ့အတော်စိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေမမငါဤဘုတော်တရားနာတိဒီကံနှင်မြန်စွာအာဂိသတုလာစေတည်းဣတိဤသောအာဟာမင်းကြတော်မူလိုက်လေပြီနန္ဒဖိညိကလည်းအလွန်ကျဉ်တ်သွားတယ်ကျဉ်တ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့တတော်ခန့်မြန်မြန်လာစေတည်းဆိုပြီးတော့သူကအမိန်တော်ဆင့်ခေါ်လိုက်သင်္ခေါ်လိုက်တဲ့အခင်ကားကြတော့ဘာဖြစ်လဲတတသဟတမတအမိဇာဟုတိတတထောသူမနမင်းသာဟာတတထောသူမနမင်းတန်တန်၌သဟတမတတထောင်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောအမိဇာအမတ်ယောက်ျားတို့သည်ဟွန်တိထင်ရှားရှိ၍နေကြလေကုန်၏သူမနမင်းသာမှလည်းအတိုင်းကြီးကအမတ်ကြီးကတထောင်လောက်ရှိတယ်တထောင်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေဟိသတိအန္တရာဖကေမန္တေတိသောတသူမနာမင်းသာတိတိဟိထိုတထောင်သောအမတ်တော်နှင့်တတ္တေနိတော်ကအန္တရမေကြီးလက္ခိစัจ जा နှင့်မန္တေတိတံမင်းလေ၏လက္ခိစัจ जा မှဒီအမတ်တထောင်နှင့်အတူတံမင်းကြီးတယ်ဘယ်လိုလဲမေဇံပိတ္တတောတသေမေဝရဒေတိကိင်္ဂနာမိတိမေဇံကယိပိတ္တဖကမေရောတိတောတော်နှင့်တကျင်တတ်သည်ဖြစ်၍မေင္ဃအာဝရံစုတုစုမြတ်ကိုသတ်စေတိတိအကရွေပေဒနာကဲ့သည်ဖြစ်အံကိအဘေကဲ့သို့သောသုတုစုမြတ်ကိုကနာမိယူရပါအံ့နိဣတိဤသို့လျင်မန္တိတိတမင်းလေ၏ငါ့ရဲ့ဖခမေရောအနန္တဘိယမင်းမြတ်ကြီးကကျင့်တတ်တဲ့အတွေ့ငါ့ကိုအကယ်များလောရာစုယူစေဆိုပြီးဆုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစုမျိုးကိုငါယူရမလဲဆိုပြီးတော့တမင်းကြနော်အထနဧကေသေဟတိကနတအတ္တကနတသနဗရကနတသတ္တယရဏာနိကနတအတိအာဟံသို့အထဒုက္ခနဲ့နန္ထောသုမနာမင်းသားကိုဧကိစီအချောသောအမတ်တို့ကဟန္တိစင်းကိုကနထယူတော်မူကြပါကောအတ္တမင်းကိုကနထယူတော်မူကြပါကောသနဗရံသနဘုတ်တညေကိုကနထယူတော်မူကြပါကောတတယရဏာနိယရဏခုနပါတို့ကိုကနထယူတော်မူကြပါကောဣတိဤတို့လေအာဟံတို့အတိအတိလျှောက်ထားကြလေကုန်ပြီအဲဒီမှာအမတ်တွေကလည်းတချို့အမတ်တွေကစင်းကိုယူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားကြတယ်တချို့အမတ်တွေကလည်းမင်းကိုယူကြပါတချို့အမတ်တွေကလည်းဓနဘုတ်တိုင်ငယ်ကိုထပ်ပြီးတိုးချက်ပြီးယူပါတချို့အမတ်တွေကလည်းယရဏခုနှစ်ပါးကိုယူကြပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုအမျိုးမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးကြနော်ဒါဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့အချိန်ကကြတော့တချို့အမတ်တွေကဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်လဲအပရိတုံမေပထဝီတရထဗုဒ္ဓနာဒုံမကတဏံဒုံလဘလက်တမီစေတံတပ္ပံပဟာယကမဏိယပုံညမေဝဧကအာဒာယကမဏိယသတ္တမဒေဝီဝရံတရပါတိတေမတံပတုမௌဒရဘဂဝန္တဥပဒတဝရံကနထာတိအာဟံတုအဘိအချုအချောသောအမတ်တို့ကဒုံမေအရှင်မင်းသားတို့ဒီကပထဝီတရတမြေပြင်ကိုအစိုးရသောနန္ဒဘိညိဤဗုဒ္ဓတရဏတို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏တချို့အမတ်တွေကအကြံဉာဏ်ပေးပြီဘယ်လိုလဲအရှင်မင်းသားတို့ဟာမြေအမြင်ကိုအစိုးရတဲ့နန္ဒဘိညိရဲ့တရားနာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒုမကအရှင်မင်းသားတို့အဖို့တဏံရှိတဲ့ဥစ္စာတိကနဒုလဘရခဲ့တာဒီကမဟုတ်ပေ။အရှင်မင်းသားတို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်စည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတာကရခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဣဒံလက်တံဘိယရှိပါတော့လည်းပဲဣဒံတဘဤလုံးဆောင်သောစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဘာဟယပယ်စွန့်ရကမဏိယံတွားရမယ်သဘောသာဖြစ်ဖြစ်၏။စည်းစိမ်ဥစ္စာရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာအလုံးမှတနေ့ပယ်စွန့်ပြီးထားခဲ့ပြီးတွားခဲ့ရမယ်လုံလန်းဝင်တာဖြစ်တယ်ဘုံညာမေဝဧကံအာဒာယကမဏိယဘုံညာမေဝဧကံဘုံညာမေဝတခုသောကဟောကုသောဘုရားနှင့်အာဒာယယူဆောင်ဖြင့်ကမဏိယသောအတိဟောတိဖြစ်၏တရဝတုသူချင်းချင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုစုပြောထောင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုရားနှင့်ယူဆောင်ပြီးဘဝတစ်ပတ်သွားရမှာဖြစ်တယ်တသမထို့ကြောင့်ဒေဝေနန္ဒဘိမြတ်ကြီးကဝရဆုတုဆုမြတ်ကိုတရမဏိပေဒနာတော်မူခဲ့တည်ရှိသောတိမန္တဝါဒီသုံးကတော့ကာလပတ်လုံးဘုဒ္ဓမောတ္တဗကဝန္တံဘုဒ္ဓမောတ္တရဖျက်ခြင်းကိုဥပထာတုံပြုစုလုံတွဲအန္တောဟဝရံစုတုစုမြတ်ကိုကနထယူတော်မူကြပါကောဣတိဤသောအာဟံသို့အကြံပိစကလျှောက်ထားကြလေကုန်၏ဒါကြောင့်နန္ဒဘိညိကနှစ်တဲ့ကျင့်တဲ့လို့
လူရချင်းယူနေဆိုပြီးသုတ္တုမြတ်ပေးသနာတော်မူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝါဒင်းတုံးလာပတ်လုံးဘုဒ္ဓမြတ်ဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံပြည့်ဖို့ရန်အတွက်သုတ္တုမြတ်ကသာယူပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်။အဲဒီလိုတိုက်တွန်းလာတော့တုံးမင်းမညာကလျာဏမေကလျာဏမိတ္တနာမိတ္တစေတံအဖြစ်တုံးမင်းပန္နဥပ္ပတိတယံကရိတမိတိကန္တဝပိတံဝတိသဘာပိတရာအာနိဖေတဝမတကေဆုံးဖေတဝဝရန္တိဗုဒ္ဓတိမိတိဟုတ်တဲ့ဣဿမဟံဗန္တိဣဿမဟံမဟာရာဇဘဂဝန္တတေမသစ္စေမြေစီဥပဒ္ဓါတော်ဇီဝိတံအဝံဇယကတောဣမမေဝရံဣမမေတိဝဝရတိဟိတိအာဟာသူရပြောတဲ့စကားလေးပဲနော်သောထောသုမနမင်းသားဒီတုံမေအရှင်အမတ်တို့ဒီကမေဆံကဣကလျာဏမိတ်ဓမ္မေကောင်းဆွေးကောင်းတို့ဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏ဘုရင်တို့တော်ဘုရားရှင်ကိုဝါဒင်းတို့ကဘာလို့ကုစုလုပ်ခွင့်ဖြင့်ဆိုတဲ့သူ့ကိုတောင်းမှပြောတဲ့အမတ်တွေကိုသူကပြန်ပြောနေတယ်။မင်းအမတ်တို့တစ်ခါကငါရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေဖြစ်ကြပြီလေ။ဧတံဤသူဒီကမင်းငါဤစေဧတံဤဧတံစေတံဤကဲ့သို့သောစေတံမျိုးဒီကမင်းငါဤတန်တဲ့နဲ့နတ်အဖြစ်မရှိခဲ့ပေ။သင်တို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းဝါဒင်းတို့ကဘာလို့ဘုရားရှင်အပြည့်စုလုပ်ခွင့်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းမျိုးငါမှမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကသူမှန်မှန်ပြောတာပဲနော်။ဒုံမိသင်တို့ဒီကဥပါတိတထိုစိတ်ထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လေပြီ။ဘုရားရှင်ကဘာလို့တုံးလာဘာလို့ပြုစုလုံပြုခွင့်ဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးဖြစ်ပေါ်အောင်သင်တို့ပြုလုပ်ပေးတယ်။ဧဝံဤသင်တို့လျှောက်ထားသည့်အတ္တကရိတာမင်းငါလိုက်နာပြုခြင်းပါအံ။သင်တို့ပြောပြတဲ့အတ္တအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတ္တငါလိုက်နာပြုခြင်းမယ်။ဣတိဤသောကံတဝံတော်ယုပိတံဖာကမေတော်ကုန်တိတ်တော်ပါရှေခိုးရဲ့ဣန္ဒြာခမဲတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒဘယင်ကြီးကအလင်္ကိတဝါပွေဖတ်ရဲ့မထေရီဥခုံးတက်၌ဇုံပိတဝါဆို၍ဗုဒ္ဓဖြစ်သာတေသိဖြစ်သာအဝရံသုတုစုမြတ်ကိုတင်မိပေးပါ၏ဣတိဤသောဟုတ်သည်ပြောဆိုခဲ့သည်ရှိတော်ဒါရှင်းရှင်းယဉ်ကျေးမှုပဲနော်ဖြစ်သာတင့်ကိုငါဆုပေးမယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့ပွင့်ဖက်ပြီးကောင်းလေးပါဇက်နဲ့စုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲမဟာရဇာမြတ်တော်မြင့်ကြီးဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးတည်းဖြင့်ဖြာရှင်ကိုတိမတံဝါပင်သုံးလားသို့ကလပ်ပါလုံးသတုဟိပိစီဟိပိစီလေးပါးသို့ဖြင့်ဥပဒဟံတော်ပြည့်စုံလုံးကျွတ်လျက်မေကျွန်းတော်ဤစီဝိဒာအတက်ကိုအဝန်ဇယံမမြုံအောင်ကတ်တုံးပြုခြင်းခါအိသမီအလိုရှိပါ၏။ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ရဲ့အတက်ကိုမြုံအောင်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကုဒီမဝါရင်သုံးတာကလပ်ပါလုံးပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဘုရားရှင်အပြည့်စုံလုပ်ပေးခဲ့မိမိရဲ့အသက်ကိုမမြောအောင်ပြုလုပ်ပြစေဒီစုတော်နဲ့နော်တကယ်ကြီးဒီမိမိရဲ့အသက်ကိုမမြုံသွားအောင်အမြုံမှမဖြစ်အောင်ပြည့်စုံလုပ်ပေးဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်နေသာကျင်းမှုမရကျင်းမှုအစပြည့်ဖြင့်ဒီလိုလုံလန်းဝေးနေကြတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုမြုံနေအောင်အမြုံမှဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါလေနော်ဣမမေဒေဝဝရတေဟိဒေဝအရှင်မြတ်မေကျွန်းတော်အာဣမဝရံဤသူတို့သူများကိုဒိဋ္ဌိပေးတရတော်မူပါဣတိဤသောအာဟလျောက်ထားလေပြီ။ဒီလိုဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေဝါဒင်းသုံးကဘာလို့ပစ္စည်းလေးပါဖြစ်ပြည့်စုံလို့ပြုခင်ဆိုတဲ့ဒီသူတို့သူများကိုသာဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးအားပေးတရတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့နတ္တကတတ္တအညာဝရေဟိတတ္တချေသာနတ္တကပိကျင်ခမတ္တကောင်းပေအညာအကြတဘသောသုတ္တဆုံးမြတ်ကိုဝေဟိတောင်းပါဖြစ်တာဒီစုတော့ပြေဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်တခြားသုတ္တဆုံးမြတ်တခုတ်ကိုရှိခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိသတခြားစုကိုသာတောင်းပါဒေဝခတ္တယနာနာမဒုက္ခထာနတ္တိဣရိဝမေဝရံတေဟိနာမမအင်းညိနအထောတိဒေဝအရှင်မိမြတ်ခတ္တယနာနာမတန်ဒီအောင်ထုတ်မင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဒီကဒွေကထာနာမစကားနှံခွပြောကြရုံမြည်သည့်နတ်ထိမရှိပါဒိုင်းမီအုတ်ချုပ်မိလို့နေတဲ့ရှင်မင်းဆိုတာစကားနှံခွပြောကြရုံမရှိဘူးဣတိရိဝမေဝရတေဟိမေကျွန်းတော်မျိုးကဣတိရိဝဝရံထိုဖျားရှင်အာပြည့်စုံလုံပြည့်ခင်ဆိုတဲ့သုတ္တုမြတ်ကိုသာလည်းတေဟိဝေဒနာတော်မူပါဘဒုမုဒ္ဒရာဖျားရှင်အာပြည့်စုံလေးပါးတို့ဖြင့်ဝါရင်းသုံးလကလပလုံပြည့်စုံလုံပြည့်ခင်ဆိုတဲ့ဒီသုတ္တုမြတ်ကိုသာဝေဒနာတော်မူပါမမကျွန်တော်မျိုးအင်းငင်းနဲ့အခြားတစ်ပါးသောသုတ္တုစုမြတ်ဖြင့်နတ်အတော်အလိုမရှိပါဣတိဤသောအာဟာလျောက်ထားခဲ့လေပြီကျွန်တော်မျိုးရဲ့တန်တမာတခြားတခြားသောသုတ္တုစုမြတ်ဖြင့်အလိုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျောက်ထားလိုက်နော်
အဲ့ဒီလိုတယောက်တည်းအခါကြတယ်ရှိခိရင်ကြီးဖို့ကသုတောင်းကြီးလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါတောင်းနေစုပေးရတယ်ဒါကရှိခိရင်ကြီးဖို့ပဲဒါပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးညင်းတော့လေညင်းလို့မရအောင်သားဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အခြေတင်တင်ပြနေအဲ့ဒီခါကြတော့နန္ဒဘိညင်းကဘယ်လိုလှက်ပြီးပြောတယ်ဒါတာဗုဒ္ဓနာနာမစိတနာဒုဇာတသစီဘဂဝါနာအိသေသတိမယတိနေပြီဂိင္ခွေသတိတိတဏ္ဍခြေတာဗုဒ္ဓနာနာမစိတ်တော်ဖျားခြင်းတို့၏စိတ်တော်မြည်သည့်ကဒုက္ခနံသိနိုင်ခဲ့လားပါပေ၏ခြေတာဖျားခြင်းတို့၏စိတ်တော်အစဉ်ဆိုရကအလွန်သိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်။တန်စီအကဲဖြင့်ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖျားခြင်းသည်နာအိသေသတိအလွန်မရှိသည့်ဖြစ်လက်တံမယံဃာတိဒိဉ္စပိသင်အားတောင်းတဲ့သူကိုပေးပါတော်လည်းပဲဂိမ်ဘွေတတိအသောဖြစ်နိုင်ပါလက်တဏီခြေတာဖျားခြင်းတို့၏စိတ်တော်မြည်သည့်သိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်အငြိဟိငါကသင်ခြေတန်းတောင်းတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ပဲထားတော့ဖယားရှင်ကထုံငါပေးတဲ့သူ့ကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါကသူ့ပေးလို့ကသင်ဘာဖြစ်မလဲဒီမင်းကတခုပြန်မေးအဲ့ဒီခါကျတော့မှသာဓုဒေဝအဟံမကဝတ္တစိတ်တဇာနိတံမိတိဝိဟာရကတော့ဒေဝအရှင်မင်းမြတ်သာဓုကောင်းပါ၏အဟံကျွန်တော်မျိုးဒီဘဂဝတ္တပုဏ္ဏ၆ပါးတခင်ဖယားရှင်စိတ်တန်းစိအစင်တော်ကိုဇာနိတံမိတိရှိအောင်ပြုဝေအံဣတိဤသို့ပြောဆိုရဲ့ဝိဟာရံကြောင့်တော်သောကတော်သွားခဲ့လေပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်ကိုသိရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ကျောင်းကိုသွားပြီနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာဒီလိုဇွေးလုံးကဝရိယလေးတွေစိတ်ခက်တံမှုလေးတွေရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ကဲမရလည်းနေလေးတခြားဆိုယူတာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိသလားမရှိဘူးရောင်းကိုကျွစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဇွေးလုံးကဝရိယရှိတယ်ဒီတော့အခုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်ကဝါရုံ၃လပါလို့ပြည့်စုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံလို့ပြောဖြစ်တယ်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါလေပါရိယအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ရှင်ကိုနေ့စဉ်တော့တော့ညီချင်းဆက်ကမယ်မရဘူးလားရအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဖြင့်ပြည့်စုံလို့ပြောမယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါလေဘုရားရှင်ကအမိတာပူဇာဓမ္မပူဇာလို့ပူဇာနှစ်မျိုးဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပုံပူဇော်နည်းနှစ်မျိုးဟောထားပါတယ်နော်အမိတာပူဇာဆိုတာကတော့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းဓမ္မပူဇာဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်နှိမ့်ဆက်တော်မူတဲ့သီလကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေကိုလက်တွေကျင့်ပြီးထိုကျင့်ကိုပฏิပတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းဆိုပြီးပူဇော်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးအမိတာပူဇာဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးတို့တွင်ဘုရားရှင်ကဓမ္မပူဇာကိုသာပုံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တော်မူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်လည်းဒီလိုက်ကြည့်နေကောအောင်မြင်မြင်ကြည့်

0: ဘုရားရှင်ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ငါဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မဗောဓိမြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မအပြာ39ပါးသောတရားတွေကိုအမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်အောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ကြပါ။ငါဘုရားရှင်ဓမ္မပစ္စည်းလေးပါးကိုအမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားအမွေခံနေရင်အမွေခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသန္တာဝစီဒုက္ခကြီးမှဆက်လာပြီးလွတ်မြောက်မသွားနိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအာမိဓပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်မျိုးတို့နဲ့ဓမ္မပူဇာကိုပုံပြီးနှိမ့်ဆက်တော်မူပါတယ်ထို့ဓမ္မပူဇာကိုဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါ်တော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုဝါရင်၃လပတ်လုံးပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမရရှိဘူးလားရရှိတယ်အစ်စ်အမြင့်ဆုံးပူဇော်နည်းပဲနော်ဣနဇာတမယေနပတ္တကိသာနိဋ္ဌဖြစ်တော်ဘဂဝါကန္တကုတေပဝေတော်ဟောတိသုမနမင်းသားကကျောင်းတော်လိုက်သွားပြီကျောင်းတော်လိုက်သွားတဲ့ထိုရှင်ခါမှာဘာဖြစ်နေလဲဣနဇာတမယေနထိုရှင်ခါကာလ၌ကပတ္တကိသာဆွမ်းသာခြင်းကိစ္စကိုနိဋ္ဌဖြစ်တော်ပြီးဆုံးခြင်းပြီဘဂဝါဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်နိခန္ဓာကုတေကန္တကုတိကျောင်းတော်အတွင်တော်ပဝေတော်ဝင်ရောက်တော်မူလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သုမနမင်းသားကျောင်းတော်ရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကလည်းဆွမ်းသာခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂန္ဓဂုတ်ကြီးကြောင့်တော်သူဝင်ရောက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီ။သောမန္တရာမလေးတဏိပတိတန္တာဘိက္ခုနာတတိကအကမတိ။သောထသူမနာမင်းသားဒီမန္တရာမလေးတဇောင်းဝစီဝိညီမူယတဇောင်းဝအတွင်း၌တဏိပတိတန္တာဘိက္ခုနံစီဝိနေထိုင်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့၏တတိကအထံသို့အကမတိသွားခဲ့လေပြီ။တဇောင်းအတွင်းမှာစီဝေစုစည်းထိုင်နေကြတဲ့ယန္တိထံသွားပြီတေနအဟံတို့ရာဇဗုဒ္ဓဂတမအဂတောတိတိရာဇဗုဒ္ဓမင်းသားဂတမအဘေကြောင့်ကြောင့်အဂတောဆေယောသတိအတိဖြစ်လေသည်ဣတိဤသို့တေထိုယန္တောဒုက္ခနန္ထောသူမရမင်းသားကိုအဟံသူမင်းညာကြလေကုန်မည်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်အတင်မင်းသားတို့ကျောင်းတော်ကိုရောက်ရှိလာသလဲဆိုပြီးတော့ယန္တောတိကမိကြတယ်ဘဂဝန္တန်ထာတနာယသတိထာမိဘဂဝန္တံတိဘဂဝန္တံဘုဒ္ဓသောဇောနိဂောကုန်ိပြစ္ဆနာဘုသောဘုရားရှင်ကိုတဒ္ဒနာယဖုမြောခြင်းကအာဂန္တဆေယောလာတိအတူဖြစ်ပါပြီမေဘုရားတပည့်တော်အားဘဂဝန္တံဘုဒ္ဓသောဘတကင်းဘုရားရှင်ကိုတတိထပြတော်မူကြပါကုန်ညွန်ပြတော်မူကြပါကုန်ဖျာတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားဖုမြောဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဤဝေကျေဖြင့်တောင်းတော်ကိုလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့တပည့်တော်အားဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်နှင်ရန်အတွက်ညွှန်ပြပြတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီကောင်မယဟန်တော်ကြီးကဘာအမိန့်ရှိလဲ။နမယရာဇာဗုဒ္ဓအိသိဒိသိတက်ခဲနေသတ္ထရလက်တော်လပနာ။ရာဇာဗုဒ္ဓမင်းသားမယငါတို့ကအိသိဒိသိတက်ခဲနေအလုံးရှိတိုင်းအလုံးရှိတိုင်းသောခဏနဲ့သတ္ထရဘုရားရှင်ကိုတက်ထုံဖူးမြော်ခြင်းကနလပမှာအခွင့်မရကြပါကုန်။တကယ်တော့မင်းသားတို့ကအလုံးရှိတဲ့အလုံးရှိတဲ့သောခဏမှာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်နော်။ကောဘာနာပန္တိလဘတိပန္တိရှင်မြတ်တို့ဖရာကောဘာနာအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိကလဘတိယတိပါဒနီ။ဒီလိုဆိုရင်အရှင်မြတ်တို့ကအချိန်မရဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်အချိန်မရဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲ။အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်။စဉ်းစားတတ်တယ်မေ့တတ်တယ်မြတ်တတ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှဖူးခွင့်မရတာငါလည်းဘယ်ရမလဲဆိုချက်ပြီးပြန်မတော်ဘူးလားပြန်တော့မှာပဲနော်အချို့ကြတော့ဘာပြောလဲအာဆရာတော်ကြီးနေတယ်တူတယ်လေးဆိုပြန်ပြေးရောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးချောင်းနာမည်ပြတ်တာပဲနော်အဲ့ဒါဘယ်သိလလဘုန်းကြီးနေတယ်ကြီးပဲဆိုပြီးပြောပြီးပြေးကြတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယံရှိကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖူးမြော်ခွင့်အချိန်မီဖူးမြော်ခွင့်ရရှိပါသလဲပြန်ပြီးတော့မေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုမနာထေရနာမရာဇဗုဒ္ဓရာဇဗုဒ္ဓမင်းသားသုမနာထေရနာမအသုမနာမထေမီတိအတ္ထိရှိသောထသုမနာမထေတိအိသိတ္တိတက်ခဲနေအလိုရှိတဲ့အလိုရှိတိုင်းသောခဏ၌သတ္ထရံဖျားရှင်ကိုဓာတ်ထုံဘူးမြင်အံတော်ခလဘာမှာအခွင့်ရကြပါကုန်၏အလလဘတိအခွင့်ရပေ၏သုမနာမထေဆိုတာရှိတယ်ဒီသုမနာမထေကတော့ဘယ်ချိန်ကမှဆိုအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှဖျားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့ရအတွက်အခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သောကုဟိမန္တိထေရတိထေရတာတိသိဏဌာနမုစိတဝကန္တဝဝတိတဝအိဇာမဟာမန္တိမကဝန္တံပတိဒုဏတိတ္တမေဘဂဝန္တတိအာဟာသောထောသုမနာမင်းသားတိဗန္တိအရှင်မြတ်ဖျားတော်ထေရသုမနာမထေရတိကကိုယ်ရေအမေယမှန်ပါနိဣတိဣန္ဒောထေရတာမထေဣတိသိဏဌာနတိသုံးနေထိုင်တော်မူရအရကောမုစိတဝမင်းများလျှောက်ထား၍ဂန္တဝမထေမြတ်ထံသို့သောညေဝန္တိတဝရှင်ခေါ်ဖြင့်ဗန္တိရှင်ဖျား အံဖြာတိရောဒီဘဂဝန္တဘုံတော်၆၀တခုခေါင်းဤပြစ္ဆနာမုဒ္ဒောပရိမုဒ္ဒရာဖျားရှင်ကိုပတိတောဖူမြောအံတော်ကအစ္ဆာမိအလိုရှိပါ၏မေဖျားတိတောအဘဂဝန္တဘုံတော်၆၀တခုဖျားရှင်ကိုတတိတောဖူမြောယံညွှန်ကြားပေတော်မူပါဖျားအရှင်သူမနာမထေရှိရအယမင်းများပြီးတော့သွားပဲသွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ရေလေစာရှင်ခိုးရှင်ခိုးပြီးတဲ့အချိန်ကအရှင်ဖျားတပိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူမြောခြင်းနဲ့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်အတွက်အရှင်ပြညွှန်ကြားပြတော်မူပါဆိုပြီးတော့တယောက်ထားတယ်။ထေရဝါဒတ္တဒေဝရဇာကုမာရတ္တအာဘောဂတိနေဇာနတမဖိစေတဝမဟာပထဝီဥဒကအဋ္ဌာယပထဝီယနိမောစေတဝတတ္တဂန္ဓာကုတိယံယေဝဘတုရောဟောတိ။ထေရအရှင်သူမနမထေမြတ်လီရဇာကုမာရတ္တမိသဤပတ္တန္တဒေဝမြင်တွေ့နေစဉ်အတွေ့မှပဲလျက်အာဘောဂတိနိသနာအဘောဂတိသံကိုသမပိစိတ်တော်ဝင်စားပြီပဲမဟာမထဝီမဟာပတိမြေကြီးကိုဥဒကံကြီးဖြစ်အောင်အဋ္ဌာယအဋ္ဌာတော်မူ၍ပထဝီယံမြေကြီးအတွင်း၌ဒီမုတ်စိတ်တော်ငုံရှို၍သတ္တုမြတ်စွာဘုရားကြီးကန္တကုတိယံယေဝကန္တကုတိတောင်းတော်အတွင်း၌ပင်ဟင်ပါတုရောဟောတိထင်ရှားဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီသုမနာမင်းသားမထေကလည်းသုမနာမထေပဲနော်မင်းသားလေးကြည့်နေတော့မှာပဲသုမနာမထေရကအဘောဂတိဇံကိုဝင်စားတော်မူလိုက်ပါတယ်။အဘောဂတိဇံဝင်စားပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေအဲ့ဒီလိုညာစိတ်ကြဲ့ရဲ့စွန့်အင်လေးတွေကိုအသုံးမချခြင်းညာဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဟမ်။ဟုတ်တော့ကဒကာကြီးတွေ။ကဲချက်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြောင်းဖွင့်လို့ရှိရင်ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးလား။ဟမ်အဲ့ဒါပဲသူကစိတ်တက်ရဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါလေမိမိတို့မှလည်းဒီစိတ်တက်တွေရှိတယ်ဒီစိတ်တက်မှလည်းဒီစွမ်းအားတွေကဖြစ်တင်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွမ်းအင်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါစိတ်တက်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးချလိုက်တာပဲအဘောကတိုင်းဆိုတာကရေကတိုင်းပဲရေကတိုင်းကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီကတိုင်းစရုဒ္ဓဇံထွတ်ထွက်ပြပေါ့နော်ဒါကလက်ကျင်နည်းတွေကတော့ဟောကတိုင်း7ပါးတမဘ7ပါးစရိမျိုးသောအချိန်အဖြစ်လက်ကျင်ရပါတယ်နော်လေကျင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအခုလိုအရင်ကကြုံလာတဲ့အပိုင်းမှစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လေကျင်းထပ်ပြီးတယ်တရကံသူကအဘောကတိုင်းကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလိုက်တယ်သရုတ်တဇံတမာတိဆက်ပြီးသရုတ်တဇံတမာတိမှာအထအဘောကတိုင်းကိုအယုံတဖန်ပြန်ယူပြီးတော့မဟာပတ္တိမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူတယ်ဒိဋ္ဌံနဲ့အတန်ရေဖြစ်သွားပြီရေဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီရေတွေကိုငုပ်လိုက်ငုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့ကန္တကုတိကြောင့်တော့အတွင်းဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်မှောင်မှာဘွားခနဲ့သွားပြီးတော့ပေါ်တယ်တဲ့ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်မြေကြီးတွေမြုပ်သွားတာပဲငုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အရှင်သုမနာမထေရဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ချင်းသူမြေကြီးတွေငုပ်သွားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမြေတွေကိုငုပ်သွားတာပဲဟာဒီကရောလည်းရင်ငုပ်တန်ခါကြီးလားလို့ဒီလိုတော့မထင်နဲ့နော်သူကတကူရှင်တို့ရဲ့တကူအယံစရကမကြံစီအပ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါလေနော်ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကရှင်ကွင်းလေးတစ်ပါးနော်ပွဲလေးတော့မိတ်သွားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပဲဖတ်လိုက်ပါသေးတယ်နော်ဒီကဒီကွင်းလေးတစ်ပါးကသူကဒီနေ့မှပဲသူကရှင်ဟန်းပြုတ်တယ်ရှင်ဟန်းပြုတ်နေတော့မှခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ခေါင်းရိပ်နေတော့မှတစ္ဆပစ္စကကမ္မထန်တွေကိုစီးပြန်ပေးတယ်ဆရာသမားကလည်းသင်ပေးတယ်ခေါင်းရိပ်ရင်းဖြင့်တစ္ဆပစ္စကကမ္မထန်ဆိုတာကဆံမင်းမွေးငင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရင်ဆိုတဲ့ဒီငါးခုကိုရွတ်ဆိုရတာပဲယုဒ္ဓလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကပါရမီတွေကိုရင့်ကျက်အောင်ဖြည့်ကျင်ထပ်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြည့်ကျင်ကြဒီကိုရင်ကကောင်းကျင်နေမယ်အရတ္တဖို့တည်သွားတယ်အရတ္တဖို့တည်ပြီးတော့ရှင်သာမဏေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူကစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ပဲသံဃာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုတယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာမဏေဖြစ်တယ်ဒီနေ့နတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ဝေဇယန္တနတ်ပြတ်နန်းနန်းကြီးကိုခြေတော်နဲ့ကန်ပြီးလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာတော်မှာရှိသလားလို့သူကစဉ်းစားတော့မရှိသေးဘူးငါသွားပြီးလှုပ်မယ်အဲ့ဒီငွေပြည့်ဖြစ်သူကဒါဝိနန္ဒက်ပြည့်တဲ့ဒါဝိနန္ဒက်ပြည့်နဲ့တက်ပြီးတော့ဝိဇယန္တနန်းပြတ်တကြီးကိုအထက်ကနေပြီးတော့ခြိမ်းနဲ့တွတ်ပြီးလှုပ်ကြည့်တာလှုပ်ကောမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဟိုနှစ်ကလေးခွဲတွေကလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကလေးခွဲတွေကဝိုင်းပြီးကြီးကြတယ်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကလူပြည့်တစ်ပတ်ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပေဆရာကကိုအငွေ့ဓာတ်ကပုံလုံးတော့အေးကိုနှိမ့်ချိုက်တဲ့တော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကုကလအရာကွန်ကြီးချင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်အေးတန်ကိုကြိုက်တာသမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရေလှိုင်းကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီရေလှိုင်းထဲမှာနေခါတော်တော်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါတယ်ဒါကိုနေတန်ဆင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်နေတန်ဆရာရမတိရှိတဲ့မိမိဥပိ္ပေတရားထံဆရာထံချင်းကပြီးတော့အကျိုးအကျောင်းတင်ပြဆရာထားတော့ဥပိ္ပေဆရာမထေရကြီးကဗာမိတ်ရှိတယ်ဖလားလေးတစ်ခုကိုသူကနမူနာပြတယ် ဒီဖလားကလေးလံနေလို့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ရေပေါ်မှာဒီဖလားကိုတင်ထားရင်လှုပ်လို့မလွယ်ဘူးလားလို့ဒီလိုနီးပေးလိုက်တယ်။အာတပည့်တော်နားလည်ပြီဗျာ။တပတ်ပြန်ပြီးဒါဝိန္ဒာတက်သွားတယ်။နန္ဒမီးတွေကသူ့ဝိုင်းပြီးတော့လောင်ကြတယ်။တရားမင်းကြီးကပြောတယ်သွားမလောင်နဲ့။ဆရာကောင်းသမန်ခံမတ်အာသရိယဟဋ္ဌမုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ထားတဲ့အတ္တပညာတွေကိုသင်ယူပြီးမှတက်လာတာသွားမလောင်နဲ့။တရားမင်းကတော့တတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒါသူဘာလုပ်တယ်လဲ။ဝိညာဉ်တဏ္ဍမြတ်တကြီးတိရှိရဖြစ်တဲ့မဟာပရိမေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်သူကဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်တယ်။အလုံးကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီ။အဲဒီခါကျတော့မှချီမာလေးနဲ့တို့ပြီးဝိညာဉ်တဏ္ဍမြတ်ကြီးလှုပ်လိုက်တယ်။ဒါကြတဲ့ညုံဖြစ်သွားတယ်နော်။ဘူးနဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့။ရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။ရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တချို့တချို့မထေကြီးတွေကအဲဒီရေထဲမှာကနကမထေကြီးလိုပဲလှိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့မြေကြီးနဲ့ငုတ်သွားတယ်တော့မဟုတ်ရေထဲငုတ်သွားတယ်လို့ထင်ချင်ထင်ရဒါပြည့်တဲ့သူ့အဖို့ကတော့လှိုင်းကောင်းတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့ဝင်သွားတာပဲအဲဒီဘုရားစနစ်အဖြစ်ကိုသုမနာမထေရကဘုရားရှင်ထံကန္တကုတိကြောင့်တော့အတွင်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးထင်ရှားဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့အထနံမကဝါသုမနာကတ္တမအကတောအကတောတိဤတိအာဟာပဒဒုက္ခနိုင်ငံတို့သုမနာမထေရကိုဘဂဝါဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကသုမနာစေတသုမနာကတ္တမအဝေအကြောင်းကြောင့်အကတောဆက်ရောက်လာသည့်အသည့်ဖြစ်သည်တည်းဤသည့်ဤသောအာဟမင်းများတော်မူလေပြီစေတဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုပြီးမေးကြည့်တယ်ရာဇဗုဒ္ဓဘန္တိဘဂဝန္တန်တတနာယအကတောဘန္တိအရှင်မြတ်ဖေယရာဇဗုဒ္ဓသုမနာမင်းသာတိဘဂဝန္တန်ဘုလုံးချောင်းဘတ်တခင်ဖျက်ခင်ကိုတတနာယဖူးမြန်ရာအလုံးကအကတောဆက်ရောက်လာတော်မူပါပေ၏မြတ်စွာဘုရားဖျက်ခင်ကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်အတွက်ဖျက်ခင်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့သုမနာမင်းသားကတော့ဆက်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားဒေနယိဘိက္ခုအတဏံပညာပေဟိဒေနယိထိုသောဖြစ်ခဲ့ပါမူကဘိက္ခုခြေတယဟံအတဏံငါဘုရားရှင်ထိုင်တော်မူရန်နေရာကိုပညာပေဟိခင်းခြင်းပြီတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းငါဘုရားရှင်ထိုင်မှုရန်အတွက်နေရာတော့ခင်းလိုက်အမိတ်ခင်းလိုက်ကန္နကုရိအကြောင်းအတည်းမှာဘုရားရှင်ကတွေ့ခင်မပေးဘူးကန္နကုရိရဲ့အကြောင်းပြင်ပကလေးမှာအေကံတစ်ခုရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေလာတဲ့အခါအဲ့ခါနဲ့နေရာမှာနေရာတော့ပြီးတော့ခင်းခိုင်းလိုက်ပြီခင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အရှင်သုမနာမထေရကမလို့တည်းပုဏ္ဏထေရပတ္တန်ဓာတိဝါရဇာကုမာရတာဗုဒ္ဓတနာကိတဝအန္တဂန္ဓကုတ္တယာနိမောဇိတဝဗဟိပရိဝေနိပါတုပတုဘဝိတဝပရိဝေနိအာတနာပညာပေတိပုဏ္ဏနောက်ထာတပန်ထေရအရှင်သုမနာမထေရမြတ်သည်ရာဇာကုမာ
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တကူလ15ရက်2016ခုနှစ်အေဘီလ12ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံเจ้าတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှပြုလို့အပ်သည့်တင်ကြံကာလအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မိဘများဖြစ်ကြသောဥလာအောင်နှင့်ဒေါခင်မေကြီးတို့အားမှူထား၍ရည်စူး၍တာကိုချမ်းမြေ့အောင်မိသားစုနှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါဣန္ဒရာအောင်သာမောစီဖြိုးသမီးမချောတီရင်းမိသားစုတို့အမတာဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဝိတုရပညာရှိအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပွာလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏီဥစ္စာအသက်ချင်လက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏

ရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကိတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဝိတူရပညာရှိလောကမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥဆောင်ညွန်ကြားမှုရမှလူလောကကြီးကကြီးပွားတိုးတက်တာဖြစ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမတမ်းမအရေးကြီးတယ်ပညာရှိကင်းမဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးပေါ့ပြည်မျက်လုံးလို့ခေါ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်လုံးသဘောဖြစ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်မှာရှိမှလာမယ်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအရေးကြီးတာလောကမှာပညာကသာလဲဥဆောင်မှုပေးသွားတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်။အမှန်တရားကိုသိဖို့တရားတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နည်းလမ်းမြတ်စွာဘုရားလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မှသာဆွမ်းဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အရာရာဟာပညာကသာတာပဲဖြစ်တယ်။ပညာဟာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိလို့ပညာတန်ဖိုးရှိတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကပညာရှိရဲ့စံနှုန်းကိုဟောပြောဆုံးမတဲ့အခါနတိနပန္တိတောဟောတိယာဝတာဘဟုပါတတိစကားအများကြီးပြောတာနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ရသော်ဘုရားသတိပေးတယ်။လောကမှာတချို့ကစကားတွေအများကြီးပြောတယ်။အဲ့ဒီပြောတာနဲ့ပညာရှိလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်တယ်ခေမီအဝေရီအဘယောပညာရှိကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှင်လူတွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလူဘဝမှာအန္တရာယ်ကြုံရတယ်ဆိုတာပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပညာရှိကြောင့်ဘယ်တော့မှရန်သူဆိုတာမရှိဘူးပညာရှိကြောင့်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ဘေးတွေကြုံတွေ့တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခေမီဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။အဝိရိယံကင်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။အဘယဘေးရန်ကင်းကွာမှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာတကယ်ပညာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကစံနှုန်းအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြတယ်။မင်္ဂလာတုတ်တက်မှာလည်းပဲပဏိတာနေသသေဝနာလို့ဆိုကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအစအဆုံးဘဝမှာစတင်မှုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါပညာရှိပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးပညာရှိရဲ့စကားနားထောင်မှုပညာရှိနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလို့ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဏိတန်နိသသေဝနာဆိုတဲ့စကားလုံးမင်္ဂလာတုတ်တံဖော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပဏိတလို့ဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ဆိုပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်မကြံတွေးဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အတွေးမျိုးမတွေးဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အပြောမျိုးဘယ်တော့မှမပြောဘူးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီမဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒီစံ၃ရက်နဲ့လေပညာရှိဆိုတာသတ်မှတ်ဖို့ပြတာဖြစ်တယ်သူစိန်တိတစိန်တိအပြစ်ကင်းတဲ့အကြံအတွေးမျိုးသာရှိတယ်သူပါတိတပါတိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အပြောအဆိုမျိုးသာပြောဆိုသူကတ္တကမ္မကာရတပည့်သားအကျိုးဖြစ်ထိုးမဲ့အလုပ်မျိုးသာလုပ်တယ်အဲ့ဒါပညာရှိရဲ့သင်္မြင်လက္ခဏာပဲလို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမမြတ်စွာဘုရားစံအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ဟောကြားထားတာဒီမှာမှအရေးပါတယ်ဧဝိတုရပညာရှိဆိုတဲ့အကြောင်းကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေမယ်။ယသောဗျာရဲ့950မှာပါတဲ့သန္တိဘတ်တော်လေးရဲ့မယ်။ဇတိ10ဘွဲဆိုတာရှင်။ရှင်းတော့ကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ950ဇတ်တွေနဲ့အလွန်နီးစပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဘရင်ကအစမူကြီးမတ်ရတေနာပတိအထိအောင်မေမှုရန်အရတန်းနေဟာ950ဇတ်ကြီး10ဘွဲ့ပါဝင်950သောဇတ်တွေတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်သွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့
နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာစာရကဆိုတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့လာဒီကနေ့ဆိုရင်တော်တော်ဝေးကွာသွားပြီလို့ပြောရမှာရှင်းတော့ကဆိုရင်ရှင်းလူကြီးတွေရဲ့လေးလံမှုဝိဓုရပြုတ်ဆိုပြီးတော့ကြပြဖွဲ့ပြီးတော့ဝိဓုရဆက်ချင်းကိုလေးလံခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဝိဓုရပြုတ်ဆိုတဲ့ဝိဓုရဆက်ချင်းကိုအလေးနဲ့ထားပြီးလေးလုံးဆက်ကြပြတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရှေးလူကြီးတွေပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်စာပေကစာတကစတိုရီဆိုတဲ့စာပေကရတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနဲ့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်သွားကြတယ်ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးအမတ်ကြီးတွေနောက်ဆုံးမှာတိုင်းပြည်ကိုဦးစီးဆောင်ရွက်လုပ်သွားတဲ့ဘုရင်တွေကအစမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားခြင်းအနောဓမင်းကြီးဆိုရင်အခုဒီကနေ့နယ်နိမိတ်တဲ့ခြေပြတ်နဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရင်နောင်တို့ဂျန်စစ်သားတို့ဘုရင်နောင်တို့အလောင်းဖျားတို့ဆိုတာအခုလက်ရှိနယ်နိမိတ်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ကျေဝန်းနဲ့မြန်မာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုအုပ်ချုပ်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပညာရည်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်သလဲလို့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့သာဓကစိုဒီတွေမှာလာတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆိုမိတ်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အုပ်ချုပ်သွားတာ။အဲတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆိုမိတ်ဆိုတာအင်္ဂါမအရေးကြီးတယ်ဒီတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေဟာဘုရားစာပေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကိုမြန်မာလူမျိုးတွေမေ့မထားသင့်ဘူးမေ့မထားသင့်ဘူးတခြားမှသာပညာရှာပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်နေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလို့ဆိုတဲ့ပိဋကတ်တော်တွေကလာတဲ့ပညာရည်တွေတို့တွေမေ့ထားပြီးတော့ဒီပညာရည်တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ကြပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှာဖြစ်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေဇာတကတွေမှာလာတဲ့တွင်တင်ချက်တွေပညာရှိတွေရဲ့ဆုံးမိတ်တွေဒါတွေဟာလောကကြီးပွားရေးအတွက်လည်းအရေးပါတာပဲ။တန်တရာကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းအရေးပါ။အားလုံးဒီဆုံးမိတ်တွေစင်စက်မပြအာရုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်သင်ယူကြရအောင်ဖြစ်တယ်။တည်ယူမှုလည်းမရှိဖတ်ရှုမှုလည်းမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေမိထားပြီးတော့ဒါတွေဟာတကယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးကြောပေးသွားပြီဆိုရင်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတောင်မရောက်မြောက်မရောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့မှာသိချာတယ်ပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တယ်သူဘဝတိုးတက်မြင့်မားမှုအတွက်လည်းပဲလမ်းညွှန်မှုတွေပေးထားတယ်အဆုံးမတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးပြီးယဉ်ကျေးမှုတွေဘုရားရဲ့အဆုံးမမြတ်မရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြတ်မယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုခေါင်းနဲ့ပန်းသဖွယ်တွဲဖက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်ခွဲခြားထုတ်ဖော်ပြီးပြောလို့ခွဲခြားပြောလို့မရနိုင်တော့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာဘုရားရဲ့အဆုံးမယဉ်ကျေးမှုဘုရားရဲ့အဆုံးမယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာမြတ်မယဉ်ကျေးမှုလို့ဆိုရတော့တစ်ချိန်တုန်းကမြမယဉ်ကျေးမှုတွေခုလိုတွဲဖက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကျယ်ဝလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှရှင်းရှားနောက်ပိုင်းခေတ်မှာမန္လိဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့မဂ္ဂတွေဝလင်္ကာဆိုတာမိဘကသာသမီကိုဆုံးမတာတိုင်းပြည်ပြည်ပြုဝန်ထမ်းအမှုရမ်းတွေကိုဆုံးမတာတို့လောကမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့အတတ်ပညာစိတ်နေသဘောထားတွေဆောင်ရဲလောက်ကရမယ်အနေထားတွေသင်္ကန်းစာပြေဝါစာနဲ့ပေါ်ပြထားရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီစာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးဝေးသွားနေကြတယ်ဟောအဲဒီဝေးဝေးသွားနေတာကိုအန္တရာယ်လို့မထင်ကြဘူး
ဒါကြီးဟာအန္တရာယ်အနေကိုဖော်ဆောင်တော့မဲ့သဘောကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မလူမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိစ္စအောင်လို့ဝိဒူရဆက်ကြီးကိုဒီကနေ့ဟောပြန်လို့ဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့ဝိဒူရဆက်ကြီးအမြဲတမ်းရှင်းလျားတဲ့ဝိဒူရပညာရှိကြီးအကြောင်းကိုဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဝဲမှာဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးလူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်အမျှော်အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဒူရပညာရှိကြီးဟာဘယ်ပုံဆုံးမသွားတယ်ဘယ်ပုံအကျံပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာဒီဆက်ထဲမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝိဒူရပညာရှိကြီးရဲ့အတွေ့အခေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေအင်္ဂါမတမိုးရှိလို့အဲ့ဒီတမိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတွေးခေါ်တွေကိုသုံးချပြီးမိမိတို့ဘဝမှာခိုင်လိုင်းတစ်ဖွဲထားပြီးဆောင်းရဲလောက်ကင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါမအောင်မြင်မှုလမ်းစပေါ်မှာရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိတုရပညာရှိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဝိတုရဆက်ကို၅ရက်တိုင်တိုင်ဟုတ်ကြပြီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇတ်ကြီးကအမြဲတမ်းရှည်တဲ့အခါအခန်းကဏ္ဍတွေအမျိုးမျိုးပါအခုပရမဆုံးဖွင့်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ဥပောဒထကဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်ဥပုတ်စတင်ပြီးတော့ဥပုတ်ချင်းသုံးတာဘာကြောင့်ချင်းသုံးတယ်လဲဘယ်ဟာကမျက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဥပုတ်ဆောင်ရင်းတလေးပါအခုတန်တချံတွင်ကာလမှာလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ညာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်မလဲဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထဲမှာမှတ်သားစရာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိဒူရပညာရှိကြီးရဲ့ပညာအစွမ်းစနဲ့ရိုင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ္မာရင်ကျေးအောင်ဆုံးမတယ်လူရိုင်းကိုပဲရှင်ကျေးအောင်ပညာစွမ်းအားနဲ့သုံးချပါတော့လောကကြီးမှာဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူဆိုတာဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ပြောတော်နိုင်တာပညာရှိတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်အမြင့်မားဆုံးနိုင်စရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုဆုံးမသွားလို့လူရင်ကျေးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့။ကောင်းပြီဝိတုရပညာရှိကြီးရဲ့အကြောင်းဒီကနေ့အစာပိုင်းလေးကိုပြောကြရအောင်။ဝိတုရဇတ်တော်ကြီးရဲ့အဖွင့်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေအလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်လို့အတိပညာကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းပဲရသော်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာပညာကြီးမားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့လောကကြီးကိုကျိုးပြုတ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အလွန်ရှည်လျားတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးမို့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်မှတ်သားနာယူပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဇလန်းချုပ်မိငုံမိသွားပြီဘဝခရီးအတွက်မှတ်သားစရာတွေသင်္ကန်းစာယူစရာတွေရရှိသွားမှာပဲဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဇလန်းကိုစလိုက်တာဘာလဲစတော့ဆိုဒီဝိဒူရပညာရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုအခြေခံပါဝင်ပြီးတော့လာတဲ့ဇလန်းဆက်ကွက်အကြောင်းပြောတဲ့အခါကုရုတိုင်အိန္ဒပထဆိုမြို့ဓနင်ဇယဆိုတဲ့မင်းကြီးဟာမင်းပြုတ်နေတယ်ကုရုတိုင်ဆိုတာခဏိအိန္ဒိယနိုင်ငံမြေပုံနဲ့ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နယူဒေလီနာမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မဟာသရိဝရဏတုတ်ကိုခေါ်တာလဲကုရုတိုင်မှာခေါ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမဟာသရိဝရဏတုတ်ခေါ်တဲ့နေရာကုရုတိုင်အမှတ်သားရှိတယ်ပေါ့။က
ကုရုဆိုတဲ့နေရာကုရုတိုင်းဆိုတဲ့ဒေသရှေ့တုန်းကရာသီဥတုလည်းကောင်းတယ်အစာရည်စာလည်းကောင်းတော့လူတွေဟာအသားရည်စွပြေဝါဝင်းပြီအသိပညာမြင့်မားကြတယ်လို့ဆိုတာဒါသမိုင်းကြောင်းဆိုတာတော့ကြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကမြင်းနေမြင်းရည်အနေထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုရုတိုင်းဟာရာသီဥတုလွန်ကောင်းတယ်ရေဩဇာရှိတယ်အဲ့ဒီအစိုက်ပြုံးလို့ထွက်လာတဲ့တိနှံတွေကိုစားသုံးတဲ့အခါလူတွေဟာပေါင်းတော့ဖွင့်ပြအတိညာဉ်တိုးကြတယ်လို့ဆိုအေးဝိတုရပညာရှိကြီးဟာဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသမှာပေါ်လာတော့လို့ဆိုအဲ့ဒီကုရုတိုင်းမြတ်စွာဘုရားမဟာသရီဝရဏသုကုဟောတဲ့နေရာအဲ့ဒီကုရုတိုင်းကအိန္ဒပဋ္ဌဆိုတဲ့မြို့ဓနေဇယဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်မှာဝိဓုရပညာရှိဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့လိုပေါ်ပေါက်လာကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုရုတိုင်းနဲ့အလန်းနေနေဝေးတဲ့ဖာရဏတိမျိုးကစပြီးတော့ပြောပါရဏတိမြို့မှာတဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်အလွန်ရင်းနှီးကြတဲ့ပုံနာလူချမ်းသာကြီးလေးယောက်တငယ်ချင်းလေးယောက်ရှိဗျမနမဟာသာလလို့ခေါ်တယ်ဗျမနလူမျိုးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်ပါရဏတိမြို့မှာရှိခဲ့တယ်သူတို့ဟာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသက်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဥစ္စာဒါချမ်းသာကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝကြဒါကြောင့်ဘဝကိုအလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ဒါတွေရှာဖွေပြီးတနေ့သိဆုံးသွားရင်ဒုနောက်ဘာမှပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါဒုရတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာဒေကနာတာခံစားရတာဖြစ်တယ်တို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားကိုရှာကြမယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်သေးတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရားရှာမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါယသိသူတော်စင်ဘုရားကိုပြောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကယသိသူတော်စင်တွေဟာဘယ်မှာနေကြသလဲဆိုရင်ဟိမွန်တံတောထံဘက်သွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ဟိမွန်တံတောထံမှာရှိတဲ့တတိတိရွဲ့တိဖုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ဒါနဲ့မျှတပြီးတရားဓမ္မအထုတ်ကြယသိသူတော်စင်ကြီး၄ဦးဟာဇန်နေရတယ်အဘိညာဉ်နေရတယ်တကောအိဒီပတ်နဲ့ကောင်းဝင်ပြနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတတ္တိတွေရသမထကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်လိုက်ကြသူတို့ဟာအဘိညာဉ်ရလို့ကောင်းဝင်ကသွားလာနိုင်တဲ့ဆွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာကြအဲ့လိုရောက်ရှိတဲ့အခါလူရဲ့တဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တတိတိဥပယ်စားနေကြရတဲ့အခါမှာလူသားတွေချော့တော့တဲ့ယောဂဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စားမိဝဲဖို့ဆိုပြီးတော့လူပြေကိုလာကြတယ်။လူတွေလူရွာဘက်ကိုချစ်ကြ။အဲ့ဒီမှာအငန်တက်လိုအပ်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အငန်တက်ကမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောနံဘိလသေဝနထာယသာငံအငံတတ်တဲ့အချင်းတတ်ကိုမိဝဲဖို့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အငံတတ်တွေအချင်းတတ်တွေရဖို့ရအတွက်လူတွေဘက်ကိုလူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေဘက်ကိုသူတို့ဟာအချိန်ခါအားလျော်စွာပြောင်းလာကြတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်ဟိဝန္တဟာလွန်အေးတယ်အမြဲတမ်းအေးပြီးတော့စိနေနေပိတ်ပြီးအစာရေစာရဖို့အမြဲတမ်းခက်ခဲတယ်စနိုးတွေကျပြီးတတိတိဟူရှာဖို့ဆိုလည်းအလွန်ခက်လေအဲ့ဒါလို့စနိုးတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ရေခဲပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးတွေပါသူတို့ဟာလူတွေနေထိုင်တဲ့ရာဒီဥရုပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းလာကြသလိုပဲလူတွေသာဒီလိုပြောင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီ
ဆောင်းခုငှက်ဆိုတာဒီလိုပဲပြောင်းလာကြ။ဆိုင်ဘေးရီးယားကဆောင်းခုငှက်ကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြောင်းလာပြီ။ဟောဒီမရပူရဏကပလိအင်းမှာဆောင်းခုကြတဲ့ငှက်တွေရှိသလိုဘကိုးနာကမိုးရုံကြီးအင်းမှာလည်းပဲဆောင်းခုငှက်တွေရှိတယ်။ငှက်ကြီးတွေဟာသိအေးတဲ့ဒေသတွေမှာဆောင်းရသည်မှာအစာရေစာရှာဖို့လည်းခက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးတော့နေကြလို့ဆောင်းခုငဲ့ဆိုမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်ရမိုးရင်းကြီးအင်းသွားကြည့်ဒီနာကပလိတ်အင်းကြည့်အဲ့ဒီလိုငှက်ကြီးတွေဟာဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်မြမပြီးဒီအလဲပိုင်းဘက်ကိုပြန်တန်းလာကြသူတို့မှလည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲကောင်းကင်ရံကနေပြီးကြည့်ပြီးဘယ်နေရာမှာသူတို့ဆင်းသက်ရမယ်ဆိုတာသူတို့သိကြသိလို့မိုးရွံ့ကြီးအင်းမှလည်းပဲအဲ့ဒီငှက်ကြီးတွေဟာဆင်းသက်ကြတယ်ဒီနာကပလိတ်အင်းကြီးမှလည်းဆင်းသက်ကြတချို့နေရာကျတော့လူတွေရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြောင့်သူတို့ဟာမနေဝွန်မဲနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေကြတာလည်းရှိတယ်ပြောင်းသွားကြတာလည်းရှိတယ်လူတွေကတောတွေတောင်တွေခုတ်လို့ဖြတ်စည်းပြစ်လို့ဒီငှက်တွေဟာလာနေကြနေရာကိုမလာဘဲနဲ့နေရာပြောင်းသွားကြတာလည်းရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆောင်းခုငှက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။အေးရာသီလိုက်ဒီကိုရောက်လာကြသလိုပဲယသိသူတော်စင်တွေဟာလည်းပဲဆောင်းခုငှက်များသဖွယ်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကကိုကြွားလာရောက်ရှိလာကြတယ်ဒီလိုဆိုလို့။စာပေထဲမှာတော့လောနံဘိလသေဝနထာယအချင်းတို့အငန္တတို့ရရှိဖို့ရာအတွက်လူလောကဘက်ကိုလှည့်လည်ကြတယ်လို့ဒီလိုပဲပါတယ်ဆောင်းခိုတယ်လို့တော့မပါဘူးသို့တော့တွေးကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောဟာပိုဖြစ်တော့တယ်နော်ဆောင်းခိုကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိမွန်တာကယသိသူတော်စင်၄ဦးဟာအမှန်တမ်းလည်းလူဘွားတော်တွေကယင်းနီယသိဘွားမှလည်းတရားကျင့်မောကျင့်မဲ့အတူတူကတိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့လေးပါးစလုံးဟာလူတွေနေထိုင်ရာမျိုးပြခီးဘက်ကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။အဲတော့ရောက်ရှိပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုဆင်းလာတော့ဆိုအင်္ဂါတိုင်းဘက်ကိုဆင်းလာတယ်။အင်္ဂါတိုင်းဆိုတာဒီနေ့ဘုရကရကမကရတိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘုရကရပတ်ဝန်းကျင်ကမကရတိုင်း။အဲ့ဒီမကရတိုင်းနဲ့မဝေးတဲ့ဒေသတစ်ခုကအင်္ဂါတိုင်းဘေဝိဒါရမင်းကြီးကအင်္ဂါတိုင်းမင်္ဂရာတိုင်းတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဟောအဲ့ဒီခေတ်ကဒါကြောင့်အင်္ဂါတိုင်းမှာသူတို့ဟာဆောင်းခိုဖို့ရောက်ရှိလာကြတယ်အင်္ဂါတိုင်းမှာကာလစံပါဆိုတဲ့မျိုးရှိစံပါဆိုတာစကားပင်ကိုပြောတာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစကားပင်တွေရှိတယ်စကားကအယောင်ဆင်းကြည့်ပြီး၅မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်စကဝါတို့စကဖြူတို့စကနီတို့စကစိန်တို့စကနက်တို့ကာလစံပါဆိုတော့စကနက်ဒီပေါ်များတဲ့မြို့လို့ဒီလိုဆိုအောင်ဆိုလိုက်စကားပင်5မျိုးရှိတယ်အပွင့်ကိုကြည့်ပြီးပြောညမနိုင်ငံမှာတော့စကဝါတို့စကဖြူတို့စကစိန်တို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်စကစိန်တို့ရှိဒီကျောင်းထဲမှာတွင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကာလစံပါဆိုတဲ့မြို့သူတို့ရောက်ရှိပြီကာလစံပါမြို့မှာအဲ့ဒီမြို့နားမှာဘုရင်ဥယျာဉ်ဆိုရှိရှင်းတော့အခုခေတ်ကတော့ဥယျာဉ်ဆိုတာလှလပပလှုပ်ထတာဥယျာဉ်လို့ထင်ကြတာဥယျာဉ်နော်ဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမ်းမင်းတွေလှဆိုင်ထားတာတို့ရေတွင်ရေကန်တွေနဲ့တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လဲပတ်ဖို့လှလပပခဏိအမြင်ကဥယျင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီခေတ်ကဥယျင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်လေအခုခေတ်ပြောတဲ့ခြံလို့ပဲပြောရမှာတဲ့နော်တရေခြံလို့ဘာခြံလို့လို့အဲ့လိုအင်တာမကျဲပြီးတော့စားဝဲတောက်ဝဲသီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘုရင်ရဲ့ဥယျင်တော်ခြံကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲမင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မှာမနောရမန်ဥယျင်ဆိုတာရှိတယ်မနောရမန်ဥယျင်တို့နောက်အမရပုရဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥယျင်တော်ရွာဆိုတာရှိတယ်ဥယျင်တော်လို့ဆိုတာဘုရင်အဲ့အတွက်
တိဏ္ဏီစိုက်ပြုတ်ထားတာတရေတို့ပိနေတို့မာလကာတို့ဆိုတာစားဝဲတော့ဝဲပင်းနေဘယင်ကိုဘယင်စားဖို့တိဏ္ဏီဘယင်နဲ့နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေစားဖို့တိဏ္ဏီစိုက်ပြုတ်ထားတော့မနောရမဥယင်ကတော့နာမည်ပြတ်သွားတယ်မမပြေမှာမန္တလေးမှာမနောရမဆိုတာတော်တော်လေးစိတ်နှလုံးကိုဝိလျော်ဝယ်ကောင်းတဲ့ဥပဥယင်လို့ပါဠိလိုနာမည်ပေးထားမနောရမဆိုတဲ့ဥယင်ဘာဖြစ်လို့နာမည်ပြတ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာအရေးပြားယောဂသည်တွေထားလိုက်တာမနောရမဆိုရင်အရေးပြားယောဂသည်တွေနေတဲ့နေရာဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းအခုဒီပြင်ဦးလင်းတက်တဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီမနောရမဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အခုရေနသာကြီးဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမနောရမကပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာနော်မနောရမအသက်ပြန်ရှင်လာအဲ့ဒီလိုဘယင်ကြီးလက်ထက်ကအမြဲတမ်းလှပတဲ့တိဏ္ဏနေမျိုးစုံဆက်ပြိုးတဲ့ဥယင်ကြီးတွေမောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဖွားမြင်တာဆိုတာမရပုရဥယင်တော်ရွာတဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဖွားမြင်တယ်သူရွာလေဘယင်ရဲ့ဥယင်ပဲအဲ့ဒီအခုလိုကာလသံပါမှာရှိတဲ့ဘယင်ကြီးမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဥယင်တော်ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥယင်ထဲမှာယနေ့ယသိသူတော်စင်၄ဦးဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့နားခုပြီးနေထိုင်ကြအချိန်တန်လို့ရှိရင်မြို့ထဲဆွမ်းခံသွားကြတယ်ဆွမ်းခံသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်နေ့မှာဥယင်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့တစ်ပင်အောက်မှာကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်ဗာရဏသီမြို့ကကာလသံပါမြို့ကတကြွယ်လေးယောက်ပိုက်ဆံအတင်းတင်းချမ်းသာကြတဲ့တကြွယ်လေးယောက်တငယ်ချင်းလေးယောက်ပဲသူတို့ဟာမြို့တွင်းကိုဆွမ်းငံကြွကြွာလာတဲ့ယသိသူတော်စင်လေးယောက်တွေ့တဲ့အခါယသိတစ်ပါးကိုယသိတစ်ပါးလင်တက်အိမ်စီဆူပြီးတော့တငယ်ချင်းလေးယောက်ကကိုယ့်အိမ်ကိုပင့်သွားယသိတွေကိုအိမ်ပင့်သွားအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့သာသနာ့ဘဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးယသိပဲရှိတယ်။အဲ့တငယ်ချင်းတွေရောက်ကတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်တစ်ပါးငါအိမ်တစ်ပါးဆိုပင့်သွားကြ။အိမ်ပင့်သွားပြီးတော့ယသိသူတော်စင်တွေကိုဆွမ်းကွမ်းကျွေးမွေးပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုမှတ်သားနိုင်ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့ရအဲ့လိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးယသိသူတော်စင်တွေကသူတို့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရတယ်သီလဆောင်တရားတယ်ဥပုသ်ဆောင်သုံးရတယ်ဆိုတော့သူတို့ခင်မှာဟောနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်တရားဓမ္မတွေလူတော်လူကောင်းတွေစိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထားရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟောကြပြောကြပြောပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီသူကျွယ်တို့အိမ်သူတို့လူတဲ့ဆွမ်းကွမ်းနေစားပြီးနေလေကြတော့ဘယ်သွားပြီးနေမှာနေထိုင်ကြတော့ဆိုတော့ယသိသူတော်စင်တပါးကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တက်သွားပြီတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားနေတယ်။နောက်ဒုတိယယသိသူတော်စင်ကြီးကတော့ပဲသွားတော့ဆိုနဂါးပြည်ကိုသွားနေတယ်။တတိယယသိသူတော်စင်ကတော့ဂလုံးပြည်ကိုသွားနေတယ်။စတုဋ္ဌယသိသူတော်စင်ကတော့ပဲသွားတော့ဆိုခုနကဝိတုရာပညာရှိလို့နေတဲ့ကုရုတန်အိနပတ္ထမြို့မိဃဇီနာလို့ဆိုတယ်ကောရဗျဓနင်းဆရာမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသွားနေနေအခါနေတရားဌာနအတိအပြီးသွားနေကြသွားနေပြီးတော့သွမ်းတန်ချင်းရောက်တဲ့အခါပြန်လာတကြွေတွေနဲ့တွေ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုနေနတ်ပြည်မှာနေတပ်ပြီးတော့နေတဲ့ယသိသူတော်စင်ကသူတကာကိုဟောတယ်တရားမင်းရဲ့စီရင်အလွန်ကြီးတာပဲဝေဇန္တာပြတ်တကြီးကဘလောက်ခမ်းနားတယ်တရားမင်းကြီးရဲ့မျိုးတော်ကြီးကဘလောက်ခမ်းနားတယ်ဥယျာဉ်ကြီးကဘလို့လှတာဆိုတာသူမြင်ခဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့စီရင်ဥစ္စာခန္ဓာကြီးကျယ်မှုတွေကိုသူကဟောပြောတာကိုတွေ့တာကိုဟောပြောတာပေါ့နော်ဟောပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ပါလာတာပဲလူဆိုတာနော်အဲ့တော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားပြီးတော့နေတဲ့ယသိကသူတကာကိုဟောတာတရားမင်းစီစဉ်အကြောင်းပဲဟောတယ်
တကနဂါးဘုံသွားနေတဲ့ရသေးကြတော့နဂါးမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့နဂါးဆိုတော့အခုကိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနဂါးတို့ဂလုံတို့ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံတန်လုံးလို့ဆိုတာပြောရနည်းနည်းလက်လမ်းမမီဘူးဖြစ်လာသို့တော့နာဂလို့ဆိုတဲ့နဂါးဟာအစွမ်းတကူရှိပြီးတော့နတ်နဂါးဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်တိရိစ္ဆာန်နဂါးလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီနတ်နဂါးတွေကြာသူကအစွမ်းတကူအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ရုပ်ပြောင်းရုံလွဲလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောအောင်သို့တော့နဂါးဆိုဒီမှာမွေမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကောဘရာဆိုတဲ့မပြင်းရှိတဲ့မွေဟောက်ကြီးတွေဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကနာဂလို့ခေါ်တာနာဂလို့ခေါ်တာအဲ့တော့နဂါးဆိုဒီမှာမြန်မာပကြီးဆရာတွေဗဘုဆရာတွေရေးထုတ်ထားသလိုအချွန်တက်ကြီးနဲ့လားအမောက်ကြီးနဲ့လားဒီလိုတွေးတောဆရာတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော့မြန်မာအမှုပညာရစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ထည့်ထားတာလေးဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နဂါးဆိုဒီမှာငွေပဲပေါ့နော်မွေသို့တော့အစွမ်းတကူရှိတဲ့မွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနာဂီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရိုက်တဲ့အခါကောဘရာဆိုတဲ့မွေဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်သူတို့စီမှာဒါကိုပဲနဂါးလို့ခေါ်တယ်နော်တခါဂလုံဆိုတာကျတော့ဘာခေါ်ပြန်တာတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံဆိုတာလင်းယုံငှက်ကြီးတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့နတ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လင်းယုံငှက်ကြီးတွေကျတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်လဲကြီးတယ်စွမ်းအတ္တတိလည်းရှိတယ်ပုံတရံလည်းသူတို့ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တ္တိရှိတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးရဲ့အချာယံဆိုတဲ့အထက်မှာငကားမင်းလည်းပါတယ်ဂလုံမင်းလည်းပါနော်နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ဆိုတဲ့အထက်ငကားမင်းပါတယ်ဂလုံမင်းပါအဲ့တော့ဂလုံဆိုတာလင်းယုံငှက်ကြီးပဲဒါကြောင့်လို့ဗမာပြည်အထုထားတဲ့ဂလုံငှက်ကြီးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်သီးကလင်းယုံငှက်ကြီးပုံအဲ့တော့နဂါးနဲ့ဂလုံဆုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လင်းယုံငှက်ကြီးနဲ့ကောဘရာဆုံပြီဆိုရင်လင်းယုံငှက်ကြီးကထိုးပြန်ချလာပြီဒီနဂါးဆိုတဲ့ငွေဟောက်ကြီးတွေကိုဖမ်းတော်တာပဲသူကတဲ့ဘင်းကိုကုတ်တော်တယ်သူ့ခြေထောက်ကြီးတွေနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ခေါင်းဖောက်စားဒါကခဏိခိတိအောင်တွေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်နော်လင်းယုံဆိုတဲ့ကောင်အင်တမမျက်စိဆူရှတယ်ဟုတ်အမတန်ဝီးတဲ့နေရာကမျက်မြက်တော်လေးမှာသွားတဲ့တွားတော်သွားတဲ့မွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။တဟုန်တို့ထိုးဆင်းလာပြီးတော့ဖမ်းသွားတာ။ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂလုံအကြောင်းနဂါးအကြောင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းယုံနဲ့မွေဟောင်းနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လင်းယုံနဲ့မွေဟောင်းဟာဂလုံနဲ့နဂါးလို့ပြောလို့ရတယ်။သို့တော့ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ဂလုံနဲ့နဂါးဟာအစွမ်းတကူရှိတဲ့နတ်ကလေးနတ်နဂါးလို့တော့ဒီလိုတော့မှတ်လို့ရမဟာသမယသုတ်တန်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂလုံဆိုတာငှက်ဖဲဆိုတာရှင်းရှားနော်မဟာသမယသုတ်တန်မှာဒိဗ္ဗာဓိဇာပက္ခီဝိသုဒ္ဓသက္ခုဆိုတော့ဒိဗ္ဗာဆိုတာနတ်နဲ့ဖြစ်သောဓိဇာဆိုတာဥကမွေးတဲ့အကောင်းနော်ဒိဗ္ဗာဓိဇာပက္ခီအတောင်ရှိတယ်ဝိသုဒ္ဓသက္ခုမျက်လုံးကတောက်ပါအဝေးကြီးကကိုမြင်ရတယ်ဆိုဒီကနေ့ကလုံးနေဟာဒီလင်းယုံနေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအင်တာမဆူရှတဲ့အမြင်ရှိနှုတ်သီးကြီးတွေကလည်းအင်တာမချွန်တယ်လက်သေးခြေသေးကြီးတွေကလည်းအင်တာမထက်တယ်ဖမ်းသွားနိုင်တယ်သူတို့ကတွေ့ဦးကြလိုက်ပဲဒီကနေ့ခင်မြင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့နော်ဒီနတ်ဂျီအိုဆိုတဲ့ channel ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးတွေပါတွေလည်းကောင်းကင်ကနေထိုးဆင်းပြီးတော့ငါးတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကုပ်ယူသွားတာရှိတာ။မွေတွေလည်းအဲ့လိုဖမ်းသွားတာရှိ။အဲ့တော့ဒီမဟာသတိဒီမဟာသမယတုတ်ထဲမှာပါရာကိုကပဲ။နော်။ဒီလိုငကားနဲ့လင်းယုံငကားနဲ့ဂလုံဆိုတာမွေနဲ့လင်းယုံကိုပဲဆိုတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းတော့ထင်ရှားထင်ရှားဧရကပတ္တနဂါမင်းအကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာနော်ဧရကပတ္တနဂါမင်းဟာသူကခင်္ဃာမြစ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နဂါးပဲ။မွေကြီးပဲ
သူဟာဗပြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီငကားကြီးကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်လည်းရေကြီးအောင်မှာမွေကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့မွေရှိတယ်မွေကြီးတွေဟာယရနာတွေကိုယူထားပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြုကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့နဂါဆိုဒီမှာမွေဟောက်တခြားနှမွေတွေလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့မွေဟောက်ခလုံးဆိုဒီမှာလင်းယုံအဲ့ဒါလို့နေကြအခုဒီမှာလည်းပဲကြည့်နဂါပြေသွားနေတယ်ဆိုတော့သူ့အစွမ်းတကူနဲ့မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့သို့မဟုတ်ရေအောက်မှာရှိတဲ့နဂါကိုသွားပြီးတော့သတင်းသုံးတယ်ပေါ့ယသိရအဲ့ဒီသတင်းသုံးတဲ့အခါငကားမင်းရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုသူကပြောပြအလွန်ချမ်းသာတယ်အလွန်ကြွယ်ဝဂလုံးပြေးသွားနေတဲ့ယသိရတော့ဂလုံးမင်းရဲ့စီးစိမ်အကြောင်းကိုသူကပြောပြဂလုံးဆရာဘယ်မှာနေတာလို့ဆိုလက်ပံတော်မှာနေတယ်လို့ဆိုတာပဲနော်အမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့တောင်းအုပ်ကြီးမှာနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကလုံမင်းရဲ့စိတ်ဆိုင်ကိုပြောပြတဲ့အခါသူတကကလည်းကလုံချစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာ။ငကားမင်းစိတ်ဆိုင်နားတဲ့အခါငကားဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာ။ဂါကောရပြဒနေစရမင်းရဲ့ဘိကာစီနာဥယျာဉ်မှာသွားနေတဲ့ရသေကသူတကကိုပြောပြတယ်။အေးဘိကာစီနာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကအလွန်လှတယ်။အိုင်းတေးပြီးအိုးချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကဒနေစရမင်းကြီးစိတ်ဆိုင်ဥစ္စာလွန်ကျွယ်ဝတယ်။နန်းတော်ပြတ်တတ်ကြီးကလည်းအမတန်မှခမ်းနားတယ်သူစီးစိမ်လေးအကြောင်းပြောပြောတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့တပည့်တကသူကျွယ်လေးယောက်ပါတရားမင်းအကြောင်းနားတဲ့အခါတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နော်ငကားအကြောင်းပြောတဲ့အခါငကားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဂလုံးအကြောင်းပြောတဲ့အခါဂလုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလူမင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုလုပ်ပြီးတည်တဲ့အခါမှာတယောက်ကတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့သူကျွယ်လေးယောက်တရားမင်းကြီးသွားဖြစ်တယ်ဟောနောက်တယောက်ကတော့နဂါဘုံရောက်သွားနဂါသွားဖြစ်တယ်နောက်တယောက်ကျတော့ဂလုံးပြေရောက်ပြီးဂလုံးသွားဖြစ်တယ်ဟောနောက်တဦးကတော့အဲ့ဒီအိနပတ္ထမျိုးဓနင်စရမင်းကြီးရဲ့သားတော်မင်းသားသွားဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်ဟောလူစိတ်ကညွတ်လာပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့နိကန္တိလို့ခေါ်တာပေါ့မြတ်မမတော်မှပဲတခါတော့ကမဂ္ဂင်းလေးတစ်ခုထဲမှာဖတ်လိုက်ရရံကုန်ကတထေးတူရှင်ရကုန်ဖျားပေါ်မှာသူကတစောင်းကုသိုလ်လှူထားပြီးတော့ဖျားတဆူကိုယ်ပဲထားကိုယ်ပဲပြီးတော့ရှင်ရကုန်ဖျားပေါ်နေတိုင်းတက်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိတာနတ်ပြည်ဆိုတာကိုသူကဆုတောင်းနေအမြဲတမ်းဖရာလောင်းနေစံနေတဲ့ဒုတိတာနတ်ပြည်ရောက်ပါလို့ဆုတောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလန်ကပြန်လာတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကသူဒီလိုကြီးပဲဆုတောင်းနေတာမြင်တဲ့အခါမှာတတိခမရခမရဒုတိတာနတ်ပြည်ကခမရလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်လူပဲပြောဗိလက်နိုင်ငံပေါ့ဗမာရိယာရှေးတော်ကခေါ်တာဗြိတိရှာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကိုဗိလက်တယ်နော်ဗိလက်ဆိုပြီးခမရဗိလက်သာရောက်အောင်ဆူတောင်းသမ်းမအောင်ငကားဒီတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တုတ်တိတာနတ်ပြည်ဆူတောင်းမနေပါနဲ့ဘယ်နာနေမှလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဗိလက်ကတော့ကျွတ်ရောက်ခဲ့တာဟာတကယ်ကြီးကျယ်ပြီးတော့တကယ်ခမ်းနားတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီတခါကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတော့တည်တဲ့အခါကျသူပဲသွားပြီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်မှာသွားပြီရှင်သူဖြစ်တယ်နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဆန္ဒရှိရဘူးဥဋ္ဌဲ့သွားသူတို့သူ့တငယ်ချင်းတွေကနေပြောတာနဲ့စိတ်ပါသွားတော့တည်တဲ့အခါအဲ့လိုသွားဖြစ်တယ်သွားဖြစ်တော့ចောင်းသားအွယ်ရောက်လာတကယ်သူတကူမှចောင်းတက်တယ်တဲ့ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကရှေရကုန်ဘုရားပုံလေးပါလာအဲ့ဒီမှာသူဆက်လာရှေရကုန်ဘုရားမြင်လိုက်တဲ့အခါတည်းဘုဘွားတော်ကသူရှေရကုန်ဘုရားမှာအမြဲတမ်းတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တာ
အဲ့ဖခင်မြင်လိုက်တဲ့အခါ तू ကအိမ်မက်လို့ဖြစ်သွားငါဒါတွေ့ဘူးပါလေဘယ်တွေ့ဘူးတာတော့ဘယ်တွေ့ဘူးတာတော့နောက်ဆုံးမှာမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဆိုတာ तू သိသိလဲသိရောသူ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ခေါ်လာခေါ်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုလာလိုက်တဲ့အခါအိယာကနိုးသွားတယ်လို့ပဲနော်ရွှေကုံကိုအနိကခုမြင်ရတော့မယ်ရန်ကုန်မြစ်ထဲလေတင်မောဆိုင်လိုက်ရောအဲ့ဒီခေတ်ကတော့တင်မောနဲ့လာတာဟုတ်နော်တင်မောဆိုင်လိုက်ရောသူဟာဘွားကနေအိယာကနိုးလိုက်တယ်လို့အတိတ်တွေဟာပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူဟာအရင်ဘွားတုန်းကဒီမှာသူ့မှာသားတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသူသိပါပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာအဲ့ဒီဗမာပြည်ရောက်တဲ့အခါသူကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဖရာတို့တစောင်းတို့အကုန်လုံးမှတ်မိလားမမိလာပြီအဲ့ဒီလူကိုရှာသူ့သားဒိတ်ဘွားတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သားတွေ့တော့ဖက်ငူသူနဲ့လိုက်လာတဲ့တကယ်ချင်းကစိတ်ညစ်နာဒီကောင်တော့ယူပြီဒီကောင်တော့ယူသွားပြီအဲ့ဒီလူသူကတော့အတိတ်ကပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ပြီနောက်သူကဘာပြောတော့ဆိုဂောပကတွေသူဘသူဆိုတာကိုပြောပြပြီသူမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဖရာပလင်ဟိုကြည့်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဖရာပလင်ထဲမှာသူ့ပရမညာတစ်လုံးထည့်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကျုပ်ပြောတာမယုံရင်အဲ့ဒါဖွင့်ဆိုအဲ့ဂောဘကတွေကအဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါသူပြောတဲ့အတိုင်းပရမညာတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူ့တငယ်ချင်းကိုပြောတာငါတော့ပြန်မလိုက်တော့ဘူးကွာဒီနေ့တော့ဆိုပြီးတော့ရှန်ကုန်မှာပဲတက်တလုံးနေသွားတယ်ရှေကုန်ဖရာအဲ့ဒီလိုဆက်လန်းဆိုဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးရေးတာတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖတ်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့ရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းပဲအခုတကြွယ်လေးယောက်ကိုနတ်အကြောင်းငကားအကြောင်းဂလုံးအကြောင်းမင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့လေးယောက်တည်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဘုံဘဝအသီးသီးရောက်ပြီးတော့သွားကြနော်ဘုံဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလို့စအဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတော့ခဏတယောက်ကတကြာတယောက်ကငကားတယောက်ကဂလုနောက်တယောက်ကဝိတုရပညာရှိအမတ်ကြီးရှိတဲ့အိနပတ္ထမျိုးကတဏ္ဍဇယမင်းသားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီတပြိုင်လောက်နီးနီးသေးတဲ့အခါသူတို့အသီးသီးမိခာစေနာဥယျာဉ်ထဲမှာတနေ့မှာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့ဆုံရတယ်။တရားမင်းကြီးကလည်းတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာမနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီမိခာစေနာဥယျာဉ်ကြီးထဲလာရောက်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်တဲ့ပျော်ပါးရေလျှော့တကြံတွဲမှုအိမ်ကနေထွက်လာတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။နော်။အတကြံမင်းကြီးကအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲလာပြီးတော့သူလည်းတပည့်ရဲ့တနေရာမှာလာပြီးတော့နေတယ်။နတ်ပြည်ကနေပြီးခြေရာဖြောက်ပြီးတော့လူပြည်ရောက်။အဲ့ဒီထဲမှာနဂါမင်းကြီးကလည်းနဂါပြည်မှာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမနေခြင်းလို့ဆိုလိုက်

4ယောက်တငယ်ချင်းသူ့ကျွယ်4ယောက်အခုဘဝမှာတယောက်ကပြကြားတယောက်ကငကားတယောက်ကခလုံးတယောက်ကမင်းသားဘဝနဲ့မင်းအဖြစ်နဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပြန်လည်ဆုံမိသွားချာတကယ်တော့တမင်ဆုံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာဥပုတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့နေကြမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တခါတရံနေခြင်းနဲ့ပေါ့လူဆိုတာနော် solitary life ကိုတခါတခါကျတော့အလုပ်တွေရှုပ်လာပြီနော်အလုပ်တွေရှုပ်လာပြီဆိုအော်ကြတယ်မဟုတ်လားနောက်တိုင်းကလူတွေလိပြီးအလုံးငါတယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့မလာနဲ့ငါနောက်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာလို့ပဲတယောက်တည်းပဲနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြအေးနေတိုင်းလို့နေမှာနေလို့အားရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာညနေချမ်းအခါရောက်တဲ့အခါအားလုံးဟာအညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်ရင်းကနေဒီနေ့ဇာမင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာဥယျင်နာမှာမင်္ဂလာဥယျင်ရေခမ်းကြီးမှာမင်္ဂလာရေခမ်းကြီးမှာလာပြီးတော့ရေခမ်းနှခမ်းနာမှာရေခမ်းရှုခင်းကိုရှုတဲ့အချိန်မှာလာရောက်ပြီးတော့၄ယောက်ဆုံမိသွားဆုံးပြီးတော့အတိတ်ဘဝတော့ကလည်းတကြွယ်လေးယောက်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝတော့ကတငယ်ချင်းဆိုတော့သူတို့ဟာဘဝချင်းမတူဘူးပဲတယောက်တယောက်မြင်လိုက်တာနဲ့ခင်မင်စိတ်တရားအလိုလိုဖြစ်တာဒါကိုဗမာတွေကပြောတာသွေးကစကားပြောတယ်ဆိုနော်လူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တခါတရံကြလို့ရှိရင်ဒီလူတခါမှမမြင်ဘူးပထမဆုံးတွေ့ချင်းခင်မင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လဲတခါတည်းတွေ့ကိုလည်းမသိဘူးအမြင်ကပ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခင်မင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အမြင်ကပ်တယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အတိတ်တည်းကမေ့သွားတာဟုတ်ဟုတ်အတိတ်ကလူကမေ့တော်လည်းပဲသွေးကစကားပြောတယ်လို့ဆိုတာလို့သူတို့လေးဦးကလည်းတဦးနဲ့တူခင်ခင်မင်းမင်းဖြစ်သွားမြင်လိုက်ခါနဲ့ပဲခင်မင်းသွားကြမသိပေမဲ့သူတို့စိတ်အနေထားတွေကတုံးတဲ့သူရင်းနေပြီသားလို့ခံစားကြပြီးတော့ခင်မင်သွားကြခင်မင်သွားတဲ့အခါမှာစကားပြောပြကြတာပေါ့စကားပြောကြအဲ့ဒီလိုစကားပြောပြတဲ့အခါမှာတူကြောင်တူမေးကြတဲ့အခါကျသူကြမင်းကြီးကလည်းဟိုနတ်ပြည်မှာရှုပ်နှုံးလို့ဒီလားနေလှုပ်ရှုပ်အခုခွေလည်းကြည့်တယ်လေနိုင်ငံသားဟိုတပတာတွေပါတယ်ဆိုရင်အလုရှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောလီဒေးကင့်သွားနေတာတွေပဲရှိတယ်ပြီဟောလီဒေးယူတာတွေရှိအလုရှုပ်တဲ့လူတွေကပန်းဖြေတာမျိုးတွေဘဝမှာနေကြတာတွေရှိတယ်ကြာမင်းကြီးကလည်းနတ်ပြည်မှာအလုရှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရက်တလေနားဖို့ဆိုပြီးတော့လူပြည်ဆင်းလာငကားမင်းကလည်းတို့တူပဲငကပြည်မှာငကားပြည်မှာအလုတွေရှုပ်တယ်ကလုံးမင်းကြီးကလည်းကလုံးပြေမှာအလုပ်တွေရှုပ်တယ်။ဘီရင်ကြီးကလည်းလမ်းတော်ပေါ်မှာအလုပ်တွေရှုပ်တယ်။ဥယျာဉ်ထဲသွားပြီးတော့အနားယူပန်းဖြေမယ်ဆိုထွက်လာကြ။အဲ့တော့သူတို့ထွက်လာတာတဦးတည်းနေထိုင်ပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေတာကိုပဲသူတို့ကဥဟုဆောင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။နော်။ရတာလေးနဲ့မျှတပြီးတော့ဥဟုတိလဆောင်ထိုင်ကြ။ဒီလိုတဦးတည်းနေတဲ့ဘဝအနေထားလေးကိုခြေနှက်ပြီးတော့ဆောင်နေကြ။အဲ့တော့တဦးတူစကားပြောပြကြဘာလို့လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအဲ့တော့အေးဆေးဆေးတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးအေးအေးလေးနေချင်လို့လာတယ်လို့ဆိုပြောကြတဲ့အခါဘာဆွေးနွေးမိတယ်လဲလို့ဆိုဒါဖြင့်အခုလို့ဥပုသ္တိလယူပြီးတော့ဒိုးတွေနော်ကိုယ်အိမ်ကခွာကိုယ်စီစိတ်နေကိုစွန့်ပြီးတော့အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ဆုံးပြီးဥပုသ်ဆောင်စည်းကြတာဆိုရင်ဘဒုတိလကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်လေကတ္တတိလမဟန္တံဘဒုတိလကပို့မြတ်တယ်လေဘဒုဆောင်တဲ့တိလကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်လေအဲ့ဒီဆွေးနွေးဖြစ်ကြဘဒုတိလပို့မြတ်တယ်လေလို့ဆိုပထမဆုံးဝရုဏဆိုရငကားမင်းကပြောတယ်သူပြောတာလေကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုယောကောပနီယေနာကရောမိကောပန
နဂရော

0: ကောက်တာစိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့ဒေါသထွက်စရာကောင်းတဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ဒေါသမထွက်ဘူးတဲ့နော်စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးနာကောသတိတပ်ပုရိတော်ကရာစီလူတော်လူကောင်းဆိုတာဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးနော်စိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးဒေါသထွက်လေးမရှိဘူးကုတ်တော်ပိတော်နာဝီကရောတိကောပါဒေါသထွက်တောင်မှပဲသူဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာလူမသိစေရဘူးဒါသူပြောတဲ့စကားလေးနော်သူပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီလိုနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဝေနရံတမနာမဟုလောကီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သူကဘာယေရှုပြောတော့ဆို तू ကဂလုံးမြင်တဲ့အခါမှာ तू ကကြောက်တယ်လေကြောက်တော့ဒီဂလုံးကြီးကလေးကြီးမြင်လိုက်တာအတိတ်ဘဝတုန်းကသာတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့လို့တူးတူးရမ်းမမှုတော့ဟိုကလေးကသူ့တတ်ဆာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကလေးမြင်တာတောင်မှပဲသူဟာကြောက်လန့်တဲ့စိတ်တွေအသာထင်းချုပ်ပြီးတော့ထားမကြောက်ချင်အောင်ဆောင်နော်စိတ်ဆိုးစရာစိတ်တူစရာကောင်းတဲ့ကောင်းမြင်တာကိုသူပါဇာကြီးဖျက်ပြမှာလေလို့ဆိုရင်ကလေးမြင်ရင်ပါဇာဖျက်ပြမှာရန်လုံးမှာပဲအဲ့ဒီလူရှမ်းမလုတ်ခဲနဲ့ဒေါသမဖြစ်ခဲနဲ့သူတိခံပြီးတော့ဂလုံးရှိမှန်းတည့်ရတဲ့နဲ့အောင့်ဤပြီးတော့သူတီလာသူထိန်းချုပ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတီလာကအမျက်ဆုံးပါလို့သူကပြောတယ်။နော်။ငကားမင်းညက်အဲ့လိုပြောတယ်သူတီလာကသူကအမျက်ဆုံးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဂလုံးကြီးကလည်းအားကြမခံပြန်ပြောတယ်။ဥနုတရောယောတဟတိဇိကိသံဟိုက်ကဟောင်းလောင်းစားနေတာသူကလည်းငကားမြင်တော့တည်ကြစားကျင်တယ်လေငကားမြင်စားကျင်တယ်ဥနုတရောဘိုက်ကဟားနေတယ်ယောတဟတိဇိကသံစားလောင်မှုကိုသူအောက်ပြီးပြီးတော့နေရတာတဲ့ဒန္တောတပ္ပတိမိတပါဏဘောဇနောသူဟာဣန္ဒြေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရင်ရင်ချေချေနေနေတာတပတ်တိချိုးချိုးချံချံသူနေရနော်ချိုးချိုးချံချံနေပြီးတော့သူဟာအစာတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင့်ဤသီးခံနေတာတဲ့အာဟာရဟေတုနာကရောမိပါပါအစာအာဟာရအတွက်နဲ့တော့မကောင်းတာငါမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအာဟာရအတွက်မကောင်းဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတာတံဝေနရံတမနမဟုလောကေအခုလို့သာယတန်းနဲ့အောင့်ဤပြီးတော့ချိုးချိုးချံချံတိခံနေနိုင်တာဟာဒါအလွန်တမိုးရှိတိခံပြီးတော့သူစောင့်နာတဲ့ဒီငကားကြီးမြင်တဲ့နဲ့သူစားကျင်နေပြီစားကျင်တာကိုသူမစားပဲတိခံနေတာဟာဒါသူတိလာပို့ပြီးတော့တမိုးရှိပါလေပို့မြတ်ပါလေလို့ပြောအဲ့လိုပြောတော့တရားမင်းကြီးကလည်းအားကြမခံပြောပြခိတံရတိန်ဝိပဿနာဟိတဝါနတပ်ပံတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဆိုတာပြောစရာကြီးအများကြီးတဲ့နော်ဒီနန္ဒုံဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဧရဝနဆိုတဲ့နတ်သားကဆင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းရနတ်ပြည်မှာတရိစ္ဆာန်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တရားမင်းကြီးကဆင်စည်းပြီးတော့ဥယျာဉ်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်သားကဆင်လောက်ရပွဲတဲ့လူပါပဲသူတို့လေပွဲကတယ်ဧရဝံနတ်သားဆိုတာကဆင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းတကယ်ကိုဒီအစွဲတွေနဲ့နာမောင်းတွေနဲ့ဥကင်းများစွာနဲ့ဥကင်းခေါင်းကဆင်ကြီးတကောင်ခေါင်းက33လုံးဖန်ဆင်းရတယ်အလဲခေါင်းခေါင်းပေါ်မှာတရားမင်းထိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ခေါင်းတွေပေါ်မှာတခြားမင်းကြီးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲဖြစ်တဲ့33ရောက်သောနတ်မင်းကြီးအထိုင်ရအဲတာဝရိဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို33ရောက်လို့ဆိုလို့လေနော်33ရောက်သောနတ်မင်းကြီးတခြားမင်းကအကြီးဆုံးအဲဒီလိုအေရဝံဆင်ကြီးကနတ်သားကြီးရဲ့ဆင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာခန္ဓာနာနာကဝဲတဲ့ပင်ဒီပါပါနန္ဒဝိညာဉ်ရဲ့ထွက်တာပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်။သေမဲ့လူတောင်အဲ့ဒီထဲရောက်ရင်မေ့ပါ။နော်။သေမဲ့တာတော့တတိမရတော့။သေမာတောင်တတိမရတော့ဘူးလို့ဆို။အ ဲ့ဒါလို့ပြောစရာကောင်းတယ်နတ်ပြည်ဆိုအလုံးကိုပြောစရာကောင်းတာခိတ်တံပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ဗတိဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ငင်းွေသွားတာမရှိဘူးဝိပဿနာဓမ္မနတ်တပါအဲ့ဒါတွေကိုစွန့်ခွာလာခဲ့တာတဲ့နာသာလိကံဘာတတိကိစီအေးသူဘယ်တော့မှလိညာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသူတို့နိုင်နတ်ပြည်ဟာအလုံးပြောစရာကောင်းတယ်မလိမ့်တတ်ဘူးဝိပုဒနာဌာနဝိရတောမေထုတမသူဟာခန္ဓာကိုယ်အသားရည်စုပ်ပြေအောင်လှပမှုဝါဖြိုးမှုအရည်ဒီအစင်းလှလောင်ဆိုတဲ့အလုပ်ဒီဓာရီကိုမလုပ်ပဲမေထုနာဆိုတဲ့အမှုတွေကရှောင်ကျင်ပြီးတော့အခုလိုလူလောကဆင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံအာထုတ်တာဟာနော်အာထုတ်တာဟာသူ့ဖို့မှာအရင်အရေးကြီးလို့တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့နတ်ပြည်ကြီးကိုမျက်ကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဇွတ်အတင်လူပြည်ဆင်းလာရတာသူဟာအလွန်ခဲရင်တယ်ပေါ့နော်အလွန်ခဲရင်တယ်အဲ့ဒီလိုခဲခဲရင်ရင်စွန့်ခွာပြီးတော့သူဟာစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့တီလာကပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်တရားမင်းကအဲ့လိုပြောအဲ့တော့လူမင်းဖြစ်တဲ့ဓနင်ဇယကတနင်္ဇယမင်းကြီးကဘာပြောတော့ဆိုပရိဂဟံလောဘဓမ္မံသတ္တဗံပရိဂဟဆိုသူဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေလွန်များတယ်မောင်းမပေါင်း 16,000 ရှိသူနန်းတော်ကြီးဟာအမှန်တမ်းအချောအလှဆိုတာတွေအကုန်စုထားအဲ့ဒီသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မောင်းမပေါင်း 16,000 တော့နတ်တော်ကြီးတို့ရွှေတွေငွေတွေတို့လောဘဓမ္မလိုချင်တတ်တဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူစွန့်လာခဲ့ပြီးတော့ယောဝေပริญญาယပြိပစေတိအသိစိတ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လာခဲ့တန်တန်ထိတတ်တန်အမမန်နေတာစိတ်ရိုင်းပြတဲ့စိတ်တွေကိုသူထိန်းချုပ်ထားတယ်သူစိတ်ဟာလည်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်အမမန်ငါဟာဆိုတဲ့ဆွလမ်းမှုတဏှာလည်းမရှိဘူးဏိရတာညှွန်လင့်တောင်းတတဲ့တဏှာလည်းသူထိမ့်ချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့ထိမ့်နှိမ်ချုပ်ချုပ်နဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတဲ့တံဝေနရံတမနာမဟုတ်တထအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမနာအစစ်လို့လောကလူသားတွေကဆိုကြသူတိလာကပုံမြတ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလို့ဒနင်းစရာမင်းကပြောလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဖြေချင်းထုတ်တာချင်းမတူကြဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌိမဟာရာဇဒုမကံတဏိကေပန္တိတောတရားမင်းကြီးကမေးတယ်ဓနင်းစရာမင်းနဲ့ခမားစီမှာပညာရှိတယောက်ယောက်များရှိလားကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှိရှိသလားလို့ဆိုအာရှိပါတယ်ဝိတုရဆိုတဲ့ပညာရှိဟာအပြောလဲကောင်းတယ်အမြဲတမ်းလဲတိမှတ်တယ်တကယ်ကိုဟိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိမကြီးသူမှရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုရင်ကဲဒါဖြင့်သူစီသွားပြီးအဆုံးဖြတ်ခံရမယ်ပညာရှိမကြီးရှိတဲ့စီကိုသွားကြသွားပြီးတော့ပညာရှိအမကြီးကျွန်ုပ်တို့ဘသူတိလာကကိုကောင်းတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မသံဃာတွေ့တော်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်တန်တော်ဝီနေတိဝီနောတိအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်မလုံနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပါနော်ဘုသူတိလာကကောင်းတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးစမ်းပါပညာရှိစီတောင်းခံတာတောင်းခံတော့ဝိဓုရမကြီးကမေးတယ်ကထံဝေဘာတတိနာဂရာစာနဂါမင်းကဘလို့ပြောတာတုံးကရုလောပနာဝိနတိယောခိမဟာဂလုံးမင်းကြီးကရောဘလို့ပြောလိုက်တာတုံးကန္တဗ္ဗရာဇာပနာကိဉ္ဝတိတိဒီနေရာမှာသံဃာမင်းကိုကန္တဗ္ဗမင်းလို့သူကတုံးလိုက်တယ်နဂါသံဃာမင်းကြီးကရောဘာပြောလိုက်တယ်လဲကထံပနာခုရုဏံရာဇာတိတောခုရုတိုင်းကဘီရင်မင်းမြတ်ကရောဘယ်လို့ပြောလို့လဲ ပြောပုံလေးတွေကိုသူရှင်းပြသွားရှင်းပြကြပါအောင်လို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကခေါင်းခံပြီးတော့ရှင်းပြခန္တိန်ဟဝေဘာတတိနာဂရာစာနဂါမင်းကြီးကသူဟာသိသိခံရတယ်နော်စိတ်မဆိုးအောင်သိခံသူ့တတ်မဲ့ဂလုံကြီးကိုမြင်ပြီးတော့သူကဒီရက်တည်နေအောင်သူသိခံအဲ့ဒီသိခံရတာဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးတမန်လေးမသိခံနိုင်ဘူးသူ့ဟုတ်သိခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့တတ်မဲ့ရန်သူတွေ့ရတဲ့အတိုင်းသူစိတ်မဆိုးအောင်သူသိခံတာဒါကြောင့်မို့နဂါမင်းကြီးကသိခံမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အပ္ပဟာရံဂရုလောဝိနတိယောဂလုံမင်းကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စားခြင်းစားခြင်းအတန်းနဲ့မစားရတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စားခြင်းအတန်းနဲ့သူအစာမစားဘဲနဲ့အောင့်ဤနေနိုင်တာဒါပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဂန္ဓဗရာစာရတိဝိဘတရားမင်းကြီးကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသူစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတာအဓိကကျတယ်လို့ပြောအဂိဉ္စနံကုရုဏံရာစတိထောเอกุรุเมญีก็တော့จ้องชะแม้ลุลุละละနေခြင်းတော့တံမိုးထားပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဝိတုရမတ်ကြီးကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျဝိတုရမတ်ကြီးကအဖြေပေးတယ်ပပ္ပဏိဧတာနိသုဘာတိတာနိဟာအဲ့ဒီအဖြေအားလုံးကတော့ကောင်းတာကြီးပဲတဲ့နာဟိတဒုဘာတိတာမတ်တံဂိဉ္စိအဲ့ဒီတည်းမှာမှားမှားယွင်းပြောတာတခုမှမပါဘူးတဲ့သူတော်စင်တွေအတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကြီးပဲတဲ့ယသမိသဧတာနိပဋိဋ္ဌိတာနိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရည်ချင်းနေရှိနေပြီဆိုလို့ရှင်တော့အင်တမတ်တမိုးကြီးမှာပါတယ်ဥပမာမဲအရာဝနာဘယာသူသမောဟိတာနိဒီလှဲဘင်းကြီးတစ်ပိတ်မှာဝင်ရွတ်တတ်တဲ့နေရာကိုပုံတောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံတောင်းကိုအကုတ်တကူဘက်ကဆင်းလာတဲ့အကန့်နေအကန့်နေအစုဝေးပြီးတော့ရောက်ရှိအဲ့ဒီအကန့်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလှဲပီးကြီးရဲ့ပုံတောင်းပေါ်မှာဆုပြီးတော့တီးနေသလိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီရည်ချင်းနေဟာအကုန်လုံးရှိပါလေစတုပ္ပိဓမ္မေဟိသမင်္ကိဗုဒ္ဓသူတို့ပြောတဲ့သီခံနေတို့အစာကိုဟောလာမစားဘဲနဲ့အောင့်ဤနေတယ်တို့ဝိလျောပျော်ပိုက်မှုတွေကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်ပါမှုတွေကိုသီခံထားတယ်တို့ကြောင်းရမဲ့နေတယ်တို့ဆိုတာသူတော်ကောင်းရဲ့ကျင့်ဆောင်ရတဲ့အရေးသေးတွေသာဖြစ်တယ်ဗျ။ပုံတော်ကြီးပုံမှာလဲပြီးရဲ့ထောက်တွေအကုန်လုံးစုပြုံကြတယ်လို့ပဲစတုပ္ပိဓမ္မေဟိသမင်္ကိဗုဒ္ဓံအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တံဝေနရံတမနာမဟုလောကီဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ဉာဏ်ရောင်ခြင်းနဲ့တမနာလို့လောကလူသားတွေကပြောပါတယ်သူဆိုတော့အလုံးကဉာဏ်ပါသိကျင့်တော့ကြသူတို့ပြောတာတွေဟာအကုန်လုံးပဲမှန်နေခက်ခဲတာတွေကြီးပဲဒီချင်းနေရမလွယ်ဘူးပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတွေမှာရနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာမင်းကြီးကစပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဝိတုရာပညာရှိကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောဆိုချက်ကြောင့်ကျင့်တတ်အားရပြီးဝိတုရာပညာရှိကြီးကိုသူကလက်ဆောင်ဓမ္မပူဇာပါပေးတော်ဆိုနီလုပလာဗံဝိမလအနက်ကဝဋ္ဌံဣတံဓုမတမနာဝန္နာတကယ်အဲ့ဒီခက်ကလည်းဒီအညိုရောင်ကိုကြိုက်ပုံရအောင်ရှိရတယ်เนาะအမဲကြိုက်ကြာညိုအဆင်းအောင်ရှိတယ်ဒီတရားပြေမှာရှိတယ်ဝိယုံလောကြီးဝတ်စုံကြီးကိုအမတမအညစ်ကြေးကင်းပြီးတံပိုးချီမာလာတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးမိ गो ရောင်အဆင်းရှိတဲ့အဝတ်ကြီးကိုတဲ့ပြဿနာဖြေသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပညာရှိကြီးအားပူဇော်ပါတယ်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်သူပေးတရားမင်းကစပေးဂလုံကြီးကလည်းစပေးပြန်သူဝဏမာလံတတပတ္တဖုန်လိတံပတ်ကေတရံယရဏသဟသမန္တိတံသူကြရွှေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကြာပွင့်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ရွှေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ပွင့်ချက်တရားပထုံးမှာကြာပွင့်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ပညတဝေယကရဏီနာတုတ်သောအဖြေကိုကျင့်တတ်ပြီးတော့တရားမိတိဓမ္မပူဇာယတိလာပညာရှိကိုဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ ပေးပါတယ်လှူပါတယ်လို့နဂါမိကြီးကတော့မနေအနက်ခံသူစီရန်ပပတရာကန္တဝတ္တံမနိဘူတိတံမေသူ့လည်းပဲမှာဆွဲထားတဲ့ဗရမယာကြီးအဲ့ဒီဗရမယာကြီးကအမတမတန်ဖို့ကြီးတယ်ပေါ့အယောင်လဲလဲနဲ့နေတဲ့နဂါမျက်လုံးလိုပဲနော်ဗရမယာလုံးကြီးကလည်းပဲဆွဲထားတဲ့ဗရမယာလုံးကြီးကိုကျင့်တ်အားရလို့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပေးပါလေဆိုပြီးလှူတယ်နောက်တစ်ခါဒနင်းစရမင်းကြီးကြာကဝန္တဟတံဥတပင်္စနာကံနွားနူစားနွားမတထောင်နော်အာသနီမြင့်ကားတဲ့ယထာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရွာပေါင်းက16ရွာအဲ့ဒီဆုလက်အနေနဲ့ပညာရှိဝိတုရာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝိတုရာဇာတ်ရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပညာရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးမှုပေါ်မှာစိတ်နဲ့အားရကြလို့အတီးအီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့ဒါပထမဆုံးဝိတုရာဇာတ်ရဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာမှတ်သားဖို့ရအတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီပညာရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ဆိုတာလောကမှာအငင်းပွားစရာရှိတာလေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တည်ချာချာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်လို့နဂါမင်းကြီးရဲ့ခန္ဒီဂလုံးမင်းကြီးရဲ့အစာရေစာပေါ်မှာတိခဏနိုင်စွာတရားမင်းကြီးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကောရဗျာမင်းကြီးတနင်္ဇာမင်းကြီးရဲ့ចောင်းရမဲ့နေနိုင်စွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်သမဏတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အာလုံးချိန်တတ်တဲ့အဖြေတစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဗော။ဒါဟာပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်လို့ဝိတုရာပညာရှိကြီးရဲ့အကြောင်းနောက်ရဲ့များမှာဆက်ပြီးတော့နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ပညာရှိဆိုသည်မှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးအာလုံးချိန်တတ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အရေးချင်းပညာရှိလို့သာလေပညာရှိလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပညာရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးရှင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုဆက်ခါ၌30ရက်5လ68ခုနှစ်နေ့ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
2: လံကောင်းမှရောက်ကံကောင်းထမှရောက်ဘုန်းလို့ခေါ်အဲ့ဒီလူဘဝရောက်လို့ရှိရင်တို့လူသိဖြစ်တယ်အကျိုးရှိအကျိုးမဲ့တို့ဒါလည်းသိရဟုတ်ကဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: ပြီးတော့တို့ကြတဲ့အကြံဤတို့ပြောတဲ့ပြောဒီတို့လုပ်တဲ့လုပ်ဒီဒါတော့အပြစ်ရှိသွားတယ်ဒါတော့အပြစ်မဲ့သွားတယ်ဒါလည်းသိရမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့လိုတည်တာကိုတို့စားလို့လူလို့တော့ပါလိလို့တော့မလို့တာပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဟင်ညာမှာလို့တော့လူလို့တော့အဲ့လိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာကိုဘယ်ဟာလို့လို့လဲဒီပေါ်ဗျာဒါလိုတော့ပေါ့ဗျာဟင
3: ်မှန်ပါ
2: ဗျာဟင်ကိုအကျိုးရှိမဲ့ထင်လို့တာလို့နေကြတာ
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကဲ့အကျိုးရှိတာလားယူလို့ချင်ပါပြီးတော့တို့အပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မဲ့တာကိုဘာလို့လို့
3: ပြင
2: ်းမဲ့တာလည်းပါပါ့
3: ။ဒါ
2: ပေါ့။ပါပါ။ဒါတော့အကျိုးရှိတာကိုလည်းလုပ်နေမယ်။အပြစ်မဲ့တာကိုလည်းလုပ်နေမယ်ဆိုတို့ဒီဒီလူပေါ်လာကနေပြီးတော့နတ်ကိုလည်းရောက်နေ။လူပေါ်လာကနေပြီးဇမတ်ကိုထိလည်းသွားနေတယ်။လူပေါ်လာကနေပြီးလိတ္တကိုထိလည်းသွားနေနေ။ဘယ်လိုတို့ဘောဟာသေရနာရှင်တတိလေးရဲ့ထောက်ပံ့မှုအတိုင်းတသိမိတသိမြင့်တဲ့မြင့်သွားတာကိုတလူလူတွေ့နေတဲ့တဲ့အတွက်လူလူတစ်ခါထားသုံးနေတယ်။တတိပမာရီခေါ်လာလေ။ပ
3: ါပါ။
2: လူလူဆိုပမာခေါ်လာ။တို့ပါလေတို့မလို့တာဟင
3: ်မှန်ပါ
2: ဗျအဲ့တော့လေတလူနဲ့တလူလူတက်နိုင်တယ်ဆိုတာခုနကအကျိုးရှိတာကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့တာကြီးလုတ်မဲ့ပုံမှန်မဟုတ်လားမှန
3: ်
2: ပါဗျအဲ့တကယ်လို့တို့ကောင်းနေထင်လို့လုတ်တယ်မကောင်းမှုကိုကြံမိတယ်ပြောမိတယ်လုတ်မိရဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အောက်ပုံသွားမှာဟင
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ခင်မင်းလေးအားကြီးတဲ့ပုံကိုသွားကြပြင်တာဒီကတော့ကိုဘူး ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဒီအဲ့ခင်မင်းသိအာကြီးတော့တစ်ဖက်ကမခံရင်သိကြီးလာလို့ရှင်လေအဲ့မခံရင်နဲ့မုံညုပ်ပြမသိကတော့ကြားကြမင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
3: ်
2: ပါဘူးဟင်ပြီးတော့သူနေရင်ပြိနေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒါကတော့ငါသားဟိငါသမီးဟိငါပစ္စည်းဟိငါအိမ်ငါရာဟိအဲ့ဒီပြည်တော်ပြည်တော်သူဒိဋ္ဌံပုံပေါ့မှာ
3: မှန်ပါဟ
2: င်အဲ့တော့ကံကောင်းကြောင့်ရတဲ့ဟာကံကောင်းထပ်မလို့ဖဲနဲ့ကံဆိုးလို့လို့ရှင်လေတော့အောက်ကြမှာ
3: မှန်ပါ
2: ဟဲ့ဟိုဒိဋ္ဌံကနေငရေရောက်တာမရှိဘူးနေပါလာပါလေလူကနေဒီငရေရောက်တာများတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကဲ့မှန
3: ်
2: ပါအဲ့တော့သူ့လူပုံဟာဟိုစီးပွားရှာတဲ့ပုံနဲ့မတူဘူးလားဟိ
3: တူပါတ
2: ယ်ဗျာဟင်အရှုံးပေါ်မှာလည်းဒီပဲအမျက်ပေါ်မှာလည်းဒီပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဟင်ဟင်အရှုံးပေါ်မှာလည်းတို့လူပုံပဲအမျက်ပေါ်မှာလည်းလူပုံပဲတော့ကလာဟိမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အဲ့တော့တို့လူပြည်ကိုဘာလို့လာတာဒုံးမမေ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟင်အရှုံးခံရလာလားအမျက်ထွက်ချင်လာလား
3: အမျက်ထွက်ချင်လာပါဗျာ
2: တို့ပြောတို့ပါဗျာအဲ့တော့ခုလို့ဒီကြတဲ့ကြွားထဲမှာကအရှုံးခံလုံးလာလားအမျက်ထွက်အောင်လုံးလာလား
3: ရှုံးခံလုံးလာပါဗျာ
2: ဟုတ်ဗျာလာတာကအများဖက်ခြင်းလို့လာတာလုံတော့အယုံခံလုပ်နေသည်တော့တော့ကိုယ်စကားကိုတနာတော်ကြည့်ကြပါဦးမှန်ပါဗျာဟင်လာတာကတော့ဘယ်လိုလဲ
3: လက်ရကျော်လာပါဗျာ
2: လုံနေကြတာအ
3: ယုံခံလုပ်နေကြတာ
2: ဟုတ်ဗျာနောက်ထောင်ကြီးလမ်းကိုတန်းဟင်ကြားလို့ကောင်းရပြီလား
3: မကောင်းပါဘူးဗျာ
2: ဟုတ်ဗျာသူပြောနေမှာပါဗျာသူတို့ကြားလို့ကောင်းနေမှာပါဟင်ဟင်သူပြောလို့ပါဗျာသူတို့ကြားလို့ကောင်းနေမှာပါဟင်
3: မှန်ပါရ
2: ဲ့လာတာအမြတ်ပေါ်အောင်လို့လာတာလုံနေတော့တို့အရှုံးခံလုပ်နေတယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါရဲ့ဟင်လင်းနေပေါင်းနားလည်းတို့အရှုံးခံလုပ်နေမရတဲ့ပေါင်းနားလည်းအရှုံးခံလုပ်နေသာသမီနေနဲ့ပေါင်းနားလည်းအရှုံးခံလုပ်ဟုတ်လူလူချင်းပေါင်းလို့ရှုံးတာတော့နွားနဲ့ပေါင်းလို့ရှုံးတာရှိသေးတယ်မှန်ပါရဲ့ဟင်ဟင်အဲနွားကြီးပြောလို့ကောင်းလို့ရိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒါတဲ့ဘာဟဲ့ညာဟဲ့ဘာပါသေးလားမှန်ပါသေးတယ်ဗျာ
3: နွ
2: ားကြီးကဘာပြန်ပြောအ
3: ား
2: ပြန်ပြောဟုတ်ဗျာနွားကြီးနဲ့လည်းတူကြံဖြစ်ဟုတ်ပြီ။ဟင်ဟင်နွားရဲမလှုပ်လို့လို့ဘာကြီးခါဆိုလှုပ်တာ။မ
3: လှုပ်ပါဘူး။
2: ဘယ်လိုကြီးခါဘူး။မလှုပ
3: ်ပါဘူ
2: း။အဲ့အိမ်ရဲ့တူရဖြစ်တဲ့။ဟင
3: ်
2: ဟင်ဟိုလူလူချင်းဟိုဘာတို့ကြောမကောင်းဆိုမကောင်းလို့ရှုံခံရတာတော့ဒီနွားနဲ့တွဲပြီးကိုတို့ရှုံခံနေတယ်တဲ့ကော။ရှုံနေပေါ်တာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဟုတ်တယ်နဲ့။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: တို့ရှုံနေတယ်အများကြီးဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ပါဘူ
3: း
2: ဗျာ။ဟင်အဲ့တို့လုံနေကြတာတွေကတော့ကောင်းမခြင်းလို့လုံနေကြတာတင်လေမှန်ပါတယ
3: ်
2: ခင်ဗျာအေးရွာထဲမှာမကောင်းဆိုလို့သူရှိသလားမရ
3: ှိပါဘူးခင်
2: ဗျာဟင
3: ်
2: အဲ့ရတမားကတော့မကောင်းဆိုတော့တာရှိသလားမ
3: ရှိပါဘူးခင်ဗျ
2: ာဖေတမားကတော့ဟိမရှိပါဘ
3: ူးခင်ဗျာ
2: ကောင်းတယ်ခြင်းလို့လုံနေတာတ
3: ို့ပါခင်ဗျာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါတယ်ဟင်ကောင်းတယ်ခြင်းလို့လုံရတာကနေတော့တို့အဆိုးပဲကြီးတဲ့ရောက်ကုန်ခင်ဗျာဟင
3: ်မှ
2: န်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကောင်းတယ်ခြင်းလို့ဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါခင်
2: ဗျာဟင်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ညာမဟုတ်လို့ပါတော့သူကြိုက်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင
3: ်မှ
2: န်ပါအဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအကြိုက်နောက်ကပဲတောတာဖြစ်တာတောတာဖြစ်ခြင်းလို့ရှိဘူးရှိလားတောတာဖြစ်ခြင်းရှိ
3: ပါဘူးဗျာ
2: ကင်းလာပြီမ
3: ကင်းပါဘူးဗျ
2: ာဘာဖြစ်လို့မကင်းကြိုက်စိတ်
3: နောက်လိုက်လို့
2: ပါဗျာအေးဟောဟောဒီဘက်ကကြိုက်စိတ်တစ်ချာသားရှိရင်ဟောဒီဘက်ကတောတာတစ်ချာသားရှိမှာကိုင်းနာဖို့မယ်ဘယ်လိုရှိဘူးဟုတ်ရဲ့
3: မှန်ပါဗျာအ
2: ဲ့တော့တောကဘသူမှဖြစ်ခြင်းမလို့တို့ရောအဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်တို့တောကဖြစ်နေတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ပြီးဒုက္ခကိုလည်းတည်ဆောင်းလာတယ်ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာအဲ့တို့ဘာတော့ကိုကြိုက်တာကိုဒုက္ခပေးမှာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အနောယတာကြွက်ခတ်တာဟင်အနောယတာကြွက်ဝါဒနာပါလို့တယ်ဟင်ဟင်အနောယတာကြွက်ခတ်ခံရတာဘာဖြစ်လို့လဲဟင်တို့တကမာကြီးတဲ့အင်္ဂါတခိုင်းကြိုက်ရိုက်တာကိုအဲ့ဒီလိုကျောင်းခါရပါတယ်ဟုတ်လားဒီဒုလကျောင်းခါနေရတာပဲတဲ့မှန်ပါတယ
3: ်
2: ဗျာအဲကိုကြိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုဒီကိုကိုနှိပ်ဆက်တာပဲ
3: မှန်
2: ပါဗျာဒီကိုမကြိုက်တာကနှိပ်ဆက်ပြီဗျာဒီကိုကြိုက်တာတွေကနှိပ်ဆက်ပြီဗျာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟုတ်ကလားဗျာမှန
3: ်
2: ပါဗျာဒီအဲ့တော့အကြိုက်ဒီဒုက္ခကိုလည်းဆောင်းလာတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အဲ့ဒီအကြိုက်ကိုဒုလခံထားတဲ့တော့ဒုက္ခကိုလည်းသူဆောင်းလာတယ်အကြိုက်ဒီဒုက္ခကိုလည်းဆောင်းလာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့တော့အကျိုက်ကဒုက္ခဆောင်တဲ့နေရာမှာသူပေးတဲ့ဒုက္ခကိုသူသူပေးတဲ့နေရာလေးတင်မှာပဲလက်ခံလို့ရှိရင်သူတကယ်ခံရတဲ့ဒုက္ခကတမန်သားတယ်မပေါ်ဘူးဟင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ချေကျူးတွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်လေရှိပါတယ
3: ်ဗျာ
2: နောက်ပြန်တွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟုတ်ရှိပါသေးတယ
3: ်ဗျာ
2: ဟင်ရှိပါ
3: တယ်
2: အဲ့တော့ချေကျူးတွေးရဲ့ဒုက္ခကတမန်သားတာနောက်ပြန်ပြီးဘယ်တော့မှငါဘာလုတ်ခဲ့မိလို့ဆိုတော့ပေတော့ငါပါမလုတ်ခဲ့မိလို့လောက်မှာ အဲ့လိုဘာလုပ်ခဲ့မိလို့ငါဒုက္ခရောက်တယ်ဘာမလုပ်ခဲ့မိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ငါမူသားလို့ရှိတယ်မှန်ပါတယ
3: ်အ
2: ဲ့တော့တို့ဒီကနေ့ခံနေရတဲ့ပိစုတ်ပံပြပင်းတွေ့တဲ့ဒုက္ခဟာတမာပါပဲရှိတယ်ဟင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ရှေ့ကျူတွေးနောက်ပြန်တွေးနဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခသုံးမှတ်သားရှိတယ်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: တို့ပြောတာလားဟဲ့တို့ပြောတယ်ဟုတ်ဖြစ်လားဒါလည
3: ်းဟုတ်ဖြစ်တာပါဗျာ
2: ဟင်ကိုရီတော့ဟုတ်မှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာဟင်ကိုရီဟုတ်ကလားဗျာတို့ကတော့မှန်ပြောတာလားတဲ့ဘူးတဲ့ညာဆို
3: တဲ့ပါတယ်ဗျ
2: ာတဲ့လားဗျာဟင်
3: တဲ့ပါတယ်ဗျာ
2: ဟင်အဲ့ဒါလူချင်းသေးရောဒီလိုကြိုက်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာကြီးတယ်ပဲဟင
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ာမကြိုက်တာကဒုက္ခမပေးပါဘူးဗျာမကြိုက်တာဆွဲမှန်ဆိုရပေတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဒုက္ခပြေးမှာဟင်မကြိုက်တာလက်ခံလားခဏလဲ
3: မခံပါ
2: လက်မခံဘူးပဲဒုက္ခပြေးတယ်ကြိုက်တာကြတော့ဆွဲဘူးလား
3: ဆွဲပါတယ်
2: ကြိုက်တာကြတော့လက်မခံဘူးလား
3: လက်ခံ
2: ပြည့်တယ်အဲ့ဒါမပွေးခပိုက်ပိုက်ထားလို့မှန်ပါဗျာဟင
3: ်
2: ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအကြိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့မှန
3: ်ပါ
2: ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလည်းအကြိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကောအကြိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့
3: မ
2: ှန်ပါနောင်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေတော့ဟိဟုတ်ကဲ့တိုင်ပနဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ခြင်းဟာအရှုံးပေါ်ခြင်းလား
3: မပေါ်ခြင်းပါဘူးဗျာ
2: ဟင်ဟင်အရှုံးပေါ်ခြင်းလားဆိုတော့
3: မပေါ်ခြင်းပါဗျာ
2: ဟုတ်ပါမလားဟေ
3: းမှန်ပါဗျာ
2: ဟင်တိုင်အကြိုက်ကလေးဆိုလိုက်ကဲရှုံးပေါ်ခြင်းဒုက္ခမခံခြင်
3: းတိုင်ကလေးမလို့နိုင်ရသေ
2: းဘူးဗျာဒုက္ခအကြိုက်အော်လို့နီးပြရသေးဗျာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာရောဗျာဒုက္ခရောဟင်ဟင်ပြန်လို့ပေါ့အကြိုက်မလွတ
3: ်နိုင်ဒုက္ခရော
2: က်ဟုတ်ပြီလေဒုက္ခရောက်ချင်တာတော့မေးတာပဲရောက်ချင်တာဒုက္ခရောက်
3: ချင်ပါဘူးဗျ
2: ာဟုတ်တာအရှုံးပေါ်ချင်လားမပေါ်ပ
3: ါဘူး
2: တိုင်းတို့နေပေးရင်ယူမလားဟောဘယ်နဲ့ပေးတာပေးဦးမလားဟေးတိုင်းပဲလို့အကြိုက်ကလေးလက်ထလိုက်ပြန်လို့ဟေးလွတ်နိုင်မှာမလား လွတ်နိုင်ဟေးဘယ်နဲ့တော့ဗျာဟိုလည်းနေပေးတော့လည်းမတူဘူးဟေးဟင်ဘယ်လိုရောဗျာဟင်ဟင်ဘယ်လိုရောဗျာ
3: ရှင်းနေအောင်ကြိုးစားမှာပါဗျ
2: ာအဲ့ဒီပြီးတော့လက်ခဏတော့မယူဘူးဟိုဘာတော့ဥုံဆိုင်ကြီးဟိုဂျပန်ဒေါ်လာရေးလုံးမပြောတဲ့မိန်ကွန်းတင်နေရပြောရမှာတယ်လေ
3: မှ
2: န်ပါဟင်တူကူဟိုတမ်ဘရောဟိုဘာတော့တမ်ဘရောနေကျင်းပါလေဘူးနေလေမှန
3: ်
2: ပါဗျာအဲ့အဲ့ဒါသူဥုံဆိုင်ကြီးမိန်ကွန်းပြောတဲ့နေရာကိုတမ်ဘရောရောက်ထတာအဲ့ဟိုဂျပန်နေရာလည်းဘေးနားမှာဝိုင်းလို့ဟုတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာဟိုသူ့ဟိုပမတသားတွေကိုပြောတာရဲ့ပေါ်တို့အနိကဆုံးရံသူအရင်6ဓမ
3: ္မ
2: ပြေလို့ကိုအ
3: ဲ့ဒီကဆိုရင်ထားပါ
2: ဗျာပြေလို့ပြေလို့
3: ဒီပြေပဲတိုက်ရောပါဗျာချုံကိုတိုက်ဝဲတိုက်ရော
2: ဟိုမှာချုံကိုတိုက်ဒီဟိုကလုံးကြီးနဲ့ချရတယ်ခင်ဗျာဟင်ဟင်ပနေရောညာအနိကဆုံးရံသူအရင်6ဓမ္မပြေလို့ဟင်ဦးဆိုင်ကြီးမင်းကိုတိုင်းပေါ့ဓမ
3: ္မ
2: ဟေ့အတိုက်ကလေးပဲလားအနိကဆုံးကအမုန်းရှိတာအကြိုက်ရှိတာတုန်းကအက
3: ြိုက်ရှိတာပါဗျာ
2: ဟုတ်လား ဟင်ဘာမကြိုက်တာတို့လက်မမခံလက်မ
3: မခံဓမ္မ
2: ဗျာဟင်သုံးမှာမဆိုရမဆိုရလက်မခံဓမ္မဗျ
3: ာအ
2: ဲ့တော့သူကအဝေးမှာရှိတယ်အဝေးမှာ
3: ရှိပါ
2: ဗျာဟင်အကြိုက်ကလေးကြတော့
3: အနိကပါဗျာ
2: ဟင်အဲ့တော့ဦးအောင်ဆံမင်းကဘယ်လိုလဲအ
3: နိကရသူရင်ပြောမှာ
2: ပါဗျာပြန်လို့ကဲကျုံနေမှာမဟုတ်ဘူး
3: ညနေမှာ
2: ပါဗျာလို့လည်းခဏ
3: ည
2: ိုးစားမှာပါဗျာကြားပါဦးမပြခင်ဗျာဇီဝနာတို့ပြီဆိုပြောနေတဲ့ဟိုလူကြုံရှိတယ်ခင်ဗျာတော်ရတော်ကိုမင်းကမှာပြောတာလို့ပြောတာလို့မင်းမခင်ခင်ရမင်းကမှာကတော့ဟင်ဟင်လင်းပဲမရပဲကိုပြောတာမဟုတ်လင်းဆွဲမရဆွဲလိပြောတာအဆွဲလိကိုပြခိုင်းမှန်ပါပါဗျ
3: ာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်အဲအဆွဲလိပြလိုက်သားမှာအေးဆွဲလို့လောက်မှာမဆွဲမလောက်ဘူ
3: း
2: ဟင်တူအိုးမိဘရဲ့နောက်ပိတ်ဖိုးကနောက်နောက်ပိတ်မှာထင်းပုံထားရင်လောင်နာဟိ
3: လောင်ပါဗျာဟင်လော
2: င်ပါဗျာ
3: မ
2: ိတိုင်းလောင်နာမဟုတ်ဘူးကွယ
3: ်
2: ထင်းကြီးကခေါင်းထိုးသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ခဲ့အဲလောင်နာမင်းကကိုယ့်ဘက်ကခေါင်းထိုးခံလို့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟင်ကိုယ့်ဘက်ကအဆွဲခံလို့ထင်တယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဟင်ဟင်မိကတော့ဟောဖိုးကွယ်အောက်ကထွက်ပါဦးညာဖိုးကွယ်ကဟိုမိကနေထွက်လောင်နာရှိသလားမ
3: ရှိပါဘူး
2: အဲရှိဘူးဗျာမိကတော့ဟောဖိုးကွယ်တော့သူ့ဟာသူနေတာပါအဲလိုပဲကွယ်သားရတယ်သူ့ဟာသူနေတာသမီးကလည်းသူ့ဟာသူနေတာဟင်လင်းကလည်းသူ့ဟာသူနေတာသူကဒါငါသမီးဒါကငါသားဒါကငါလင်းဒါကငါမယားအဲ့ဒီအစွဲရလောင်းလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါဒုက္ခတာခေါင်းထိုးခံတာခင်ဗျာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့လားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာအင်းချင်းသူ့ဟာသူနေတာအဲ့မိသူ့ဟာသူနေတာမိသွားပြတ်ပြန်ချမ်းဘယ်တော့မှလုံးမှန်ပါဗျာဟင
3: ်
2: မှန်ပါဗျာနင်တို့တောင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်သွားမြန်ပြောတယ်လေမှန်ပ
3: ါ
2: ဟင်အဲ့တော့ဒါအကျုပ်ကဘာလို့လုံးလုံးမေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ခင်ဗျဟင်ကျုပ်ကခဏဘယ်နဲ့လုံးလုံးမေးမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဟင်ဒါဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးငါသားဆိုတဲ့အစွဲကဒုက္ခပေးတာ သာသာတိုင်းမှာ
3: သာ
2: ညင်သာသေးတာကံတိုင်းပဲဗျာသမီးရတဲ့သမီးညင်သမီးသေးရဲ့သမီးကံတိုင်းပဲဗျာဟုတ်ဗျာ
3: သူ
2: ကိစ္စကြီးကိုလာလာကြသူကိစ္စကိုရင်ပြန်မယ်ဗျာ
3: ဟု
2: တ်ကလားဟု
3: တ်ပါဗျာ
2: အေးသူလားသူလာလာကြဟောသူလားခဏနားပြီးပြန်မယ်ဗျာ
3: သ
2: ူနဲ့ဘာဆိုင်နေလဲ
3: ဆိုင
2: ်ပါဦးဗျာဟင်သူကဆိုင်နေတင်းနေတာတဲ့တယ
3: ်ထဲရပါဗျာဆိုင်နေတင်းနေတာ
2: ဟင်အဲ့တော့တို့ကသူကိစ္စသူသူလို့လို့တာတို့ကလည်းကိုကိစ္စကိုလို့ကိုလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်အတူနေတဲ့ခါတော့ခုနပြောတဲ့ကံအကျိုးလေးတွေဒီအတူတူလို့အတူတူစုစားဟင်အတူတူစုပေါင်းလို့စုပေါင်းစားရှိမှာ

0: ာတော့မှန်ပါဟင်လူအဒံတမဒိက္ခမာယမှန
1: ်
0: ပါဧကာယနောယံမိဟင်ဘိက္ခဝေမေဘောလား
1: မှန်ပါ
0: ဟင်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်တို့ရဲ့ပါလေမှန
1: ်
0: ပါဟင်တောကပတိတိဝါနံအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြည်ရင်ပူဆွေးနေတဲ့တောကငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခကတမဒိက္ခမာယငြိမ့်အိမ်ခြင်းလို့ရှိရင်အရာမဲ့ကောဤတတိဖြစ်ရှုမှားတယ်လားဧကာယနောတခုလီတော်လားတကြောင်းလီတော်လားတခြားလားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဒီဖြစ်နေတဲ့ဘောကလေးလေးကြော်နေရင်လေတို့ဒီတတိနဲ့ပဲမှတ်ပြီးကြော်ပါလို့ဆိုလို့တယ
1: ်
0: မှန်ပါဟင်ဖြစ်နေတဲ့ပဋိတိဝါလေးလေးကြော်ခြင်းရောဒီတတိနဲ့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလေးလေးကြော်ခြင်းရောဒီတတိနဲ့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့
1: ဒ
0: ီဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာလေးလေးကြော်ခြင်းလေဒီတတိနဲ့မှတ်ပါတဲ့ဗျာမှန
1: ်ပါ
0: တဖျားပေးထားတယ်လေးပါပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့သူရွာတဲ့ကြတော့ပဲဟုတ်လိမ့်မယ်ဘာမှကြော်ဟင်
1: ဒေါသလေးနဲ့ကြော်နေ
0: တာဟုတ်ကဲ့ဟင်ဟင်ဟင်ရွာတဲ့ကြော်ကြီးလေးပြောသားမအောင်အင်းသူ့ကိုဖွာလို့ပကံများမေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါသေးလေးတောက်တာဟုတ်အငဲကောင်ပေလို့ငါပေါ်ဤဟုတ်ကဲ့ဟင
1: ်
0: ဟင်ငါသေးလေးတောက်တာပါအေးအငဲကောင်ပေလို့ငါပေါ်ဤအဲ့တော့သူသားတရိယာလည်းသေးလေးကြီးကောက်ဖွာတော့သေးလေးပဲတူရောမှာဘာဖြစ်မလဲကြားတော့သားလုံးကလည်းမပြေဘူးသေးလေးကလည်းစိုးရဲသွားတယ
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ငါကူဆိုကြီးဖြစ်မသွားဘူးလား
1: ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာ
0: ဟင်ตาเสรากะไม่ยินจอกมาเสรีกะตอกดิไม่จอกไม่มีสิเป้โหยะ
1: ม
0: าๆครับเออดูพญากะไปได้อุปมาก็တော့ซู้ๆหนีได้ปกติเดียวซู้ติช่องเนี่ยถွင်มาเนี่ยบ่มาไม่ถูกอูเด้หึม
1: า
0: ๆไอ้จอนี่หึมาๆหึไอ้จอนี่อ่ะซู้ๆหนีได้ปกติเดียวซู้ติช่องซู้หนีอ่ะกูนอกซู้ติช่องเนี่ยก่อทุบทันเนี่ยบ่มาถูกอูเด้เออนะคะนามนาอูล่ะ
1: นา
0: บ่ได้ดูกูคิดเปียอยู่เนาะอนาป้องเนี่ยได้แท้อควยขันอ่ะเนี่ยบ่มาถูก
1: မ
0: မပါဗျာ။အနာလည်းပေါက်ခါနေတော့ကဒါကြီးတည်းခွက်ခါမယ်ဆိုနှခမနာဘူးလား။န
1: ှခ
0: နာပါဗျာ။အဲ့ဒါနှခနာလာတယ်ဗျာ။မ
1: မပါဗျ
0: ာ။ဟုတ်ကလား။မမပါဗ
1: ျာ။
0: အဲ့ဒါတော့ကကိုတို့ရွာတဲ့ကကြော်နေပြီဗျာ။ဟင်။ဟင်းတို့တခါကြီးလေးအရေးဆွဲတော့ပဲလို့ပြောတော့။ဟင်။ဟင်။အော်ရွာတဲ့ကအရေးဆွဲတာလေးမေးကြည့်တော့ဟော။ငါ့ကိုသတိပေးလို့ငါပေါ့ကွာ။တာကြီးပေးလို့ငါပေါ့ကွာနဲ့။ဟင်
1: ။မမပါဗျာ
0: ။ဟင်။အဲ့တော့တို့တခါတွေကတို့ပါတော့တော့ကကြော်ရှင်တော့အရေးနဲ့တောက်ပြီးကြော်ပြလိုက်တာ။ตัวควารุเบกาตอกาจอจีนอเซรีตอกที่จอจีนครับครับโหครับ
1: มาๆครับ
0: หึเอรองเซรีซวยอเยซวยปูละบาเลยสิล่ะเบ้มาๆเลย
1: คร
0: ับปามาถูกเอรอโตตอกาจอจีนรู้จริงที่ตอกาบ้าจองผิดตาทีตุชื่อนี่แหละปฏิติวะบ้าจองผิดตาทีขึ้นนี่แหละทุกข์โลกเรกูซินเยมบ้าจองผิดตาขึ้นนี่แหละโดมนาตาโลกเรไสซินเยมบ้าจองผิดตาโหด้วยทีไอ้ใจจองหมดล่ะ
1: ပါ
0: ပါครับ DJ นี่ตุ๊สีกูทวาไปอ้อมมี่มี่ดูเทนะครับมาๆครับเออตุ๊สีกูอ้อมมี่สิวนๆไม่อยากอ๋อตุ๊ดิตะตินี้แหละอเน่หมั่นเลยรู้สิตุ๊ใส่มาวนๆไม่อยากหิตุ๊จองบ่มล่ะเว้ยมาๆ
1: คร
0: ับ ตุ๊กองจองเล่นบ่จ้ะตุ๊ซูจองเล่นบ่จ้ะมาๆ
1: คร
0: ับ
1: ห
0: ิ
1: มาๆคร
0: ับเออปรีดีว่ากระโหงูจุ้ยตันตาแล้วไม่ผิดไหนมึงจ้ะม
1: าๆ
0: ครับเอ๊ะตุ๊กองจองนี่กุนพอนี่กูไม่รู้ดอกกูเออตะตีเนี่ยตุ๊ตอกากูจอนี
1: ่
0: หิတော့ကရလက်တယ်ဘသူတို့ဒီကြိုက်လို့ထင်တယ်ဟဲ့
1: မှန်
0: ပါဟင်အဲ့တော့ဒီတော့ကကိုကြောချင်အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ကလေးကိုဝင်မရအောင်ဟုတ်ကလားဟဲ့
1: မှန်
0: ပါအဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ပြီးသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲလမ်းပြီးတော့တန်တာခဲ့ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ဟင်စိတ်ပြီးသူ့စီရောက်သွားလို့ထင်တယ်ဟဲ့
1: မှန်ပါအ
0: ဲ့တော့သူ့စီကိုစိတ်မရောက်အောင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်လက်ထဲမှာပဲရှိအောင်သူ့ဘာလို့ရမလဲကိုယ်မှာကလေးကိုအမျက်မှတ်နေရမှာထင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဟင်ကိုယ်မှာကလေးကိုမှတ်နေတယ်ဒုစိတ်ပြီးဒုတွေကပဲသွားမလို့ဟဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒုစိတ်ကျက်ထဲမှာပဲရှိနေရမှာပေါ့
1: ပါ
0: ပါဗျာဟင
2: ်မှန်ပါဗျ
0: ာဟုတ်ကလားဟဲ့
1: မှန်ပါတယ်
0: ဒုစိတ်ကလေးပြီးဒုပိုင်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အဲတော့ကနေတုံးကတည်းကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပိုင်လို့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူ့ပေတော့တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ပေရမှာဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာနေတုံးကသူများသိနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေတော့ဟောဟဲ့
1: သူများသိနေပါဗျာ
0: ဟဲ့သူများသိနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူ့အထက်ကိုတက်နိုင်မှာမလဲ
1: တက်နိုင်ပါဗျာ
0: ဟင်အကုန်လုံးကတို့အောက်ဆွဲချမှာကြီးတယ်ပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင်ရန်သူကလည်းတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲမိတ်ဆွေကလည်းတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲ
1: မှန်ပ
0: ါရန်သူမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကလည်းတို့အောက်ဆွဲချမှာပဲဟင
1: ်
0: ရန်သူကဒေါသဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဒေါသတင်းနဲ့တို့ဟုတ်ပါတယ်ဟင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မိတ်ဆွေကအဲလောဘဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုက်စိတ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတို့ဟင်ဟိုပါတော့တိတ္တာပုံပါတယ်ဟင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကလားဟင်ရန်သူလည်းမဟုတ်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်သာတိပါရမြေဝင်းနေစဉ်တေယုတိစဉ်ကတော့ဟောမောဟသိမ့်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတိရိစ္ဆာန်ပုံပို့မယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဲ့တော့သူတို့ဝင်ဝင်မရအောင်ပါတော့ပြီးတဲ့ကာလလေသူများစိတ်နဲ့မတည်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်တရားအောင
2: ်
0: ခုကတည်းကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်ပိုင်းလေးအောင်မှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင အဲ့ဒါကြိုက်သိပ်ပဲနေတင်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကြိုက်သိပ်ပဲရင်ကြိုက်ဆွဲရှိဦးမလားဟဲ့
1: သိပါဗျ
0: ာဟဲ့ကြိုက်ဆွဲပြစ်လိုက်သုံးစရာရှိတာသုံးသားမှမဆွဲအောင်ဘောမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါ
0: ကိုယ့်ရင်ရှိတဲ့ပြည်စီကိုယ့်ပြည်စီပါငါသာမပြောလဲအချင်းချင်းကြကောချက်သွားလို့ရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာငါသာလို့ဆွဲမှာပဲသာငါထားချက်ခံမှာလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဗျာ။ဒီငါဆံလို့မဆွဲလေ။အချက်ချင်းကြပေါ်ချက်ရတာပါပဲဗျာ။ဟင်ငွားကြီးရော။ငါနာလို့ငါနွားလို့ဆွဲမှာပါ။ဆွဲ
1: ပါဘ
0: ူး။တမဆွဲလဲဟိုဘာလို့ကျိုးဆွဲခိုင်းရုပ်တင်မှာပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီအဲ့တော့ငါနွဲဆိုတဲ့ဆိုအဆွဲလူသေးသလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကိုအိမ်နေတဲ့ပြည်စီကိုကံကျိုးပြီးကြောင်ရလာတဲ့ပြည်စီလေးတွေသုံးဆန်းပါ။မသုံးရဘူးမရှိပါဘူး။အောင်အိမ်ပြီးပေးရတာမရှိဘူး။ချုပ်ပြီးပြီးပေးရတာမရှိဘူး။ဟုတ်ကလားဟင
1: ်။
0: ဘုရင်ဘာရဲနဲ့ပေမိတ်နေရတာမရှိဘူးတရားတော်မှာ။တွေးလို့တာသုံးသားမှာအစွဲလေးဝင်လို့မရအောင်။ဟုတ်ကလား
1: ။
0: အဲ့ဒီအစွဲလေးပြီးတော့တွေးပြီးလို့ထင်တယ်ဟင်
1: ။မှန်ပ
0: ါဗျာ။ဟင်။ဟုတ်ကလားဟင
1: ်။
0: တွေးပြီးလို့ဗျ။အဲ့တို့နှမ်းပြီးထင်းရက်တခဲကိုကြီးလိုက်ခွဲ။နှမ်းပြီးကြီးလိုက်ရင်တို့ဘာလို့ထင်းရက်ကအဖြူကလေးဖြစ်ရင်ထင်းရက်ကိုမြင်လားအဖြူကိုမြင်လား။မြင်ပါဗျာ။တို့တွေးရဘယ်လိုသွားတွေးရ။ထင်းရက်သွား
1: တွေးရပါဗျာ။
0: ဟဲ့ထင်းရတော့တွေးလို့ဖြစ်တာဟိုမြက်ကြီးကအဖြူပဲနေပဲဘယ်မှာထင်းရနေလဲဘယ်လိုလားထင်းရမျိုးပါ
1: တ
0: ယ်ကြည့်လို့ရဘူးလားခင်ဗျာထင်းရရပါဘ
1: ူ
0: းဟင်ဟင်အဲအညူလေးလို့ဆိုရင်ထင်းရညူအညူလေးပဲတွေ့မှာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တွေ့လားခင်ဗျာထင်းရခဲ့
1: မ
0: တွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဟင်တကယ်မြက်ကြီးမြင်ရတာအဖြူပြတကယ်မြက်ကြီးကမြင်ရတာအညူပြတွားဆိုအတွေ့ရဘယ်လိုတွားတွေ့ရတုန်းထင်းရရပါဗျာတွားဟင
1: ်
0: ဟင်သွားရောဗျာဒီစားကြည့်လိုက်ဗျာစားကြည့်တော့ရှာပေါ်မှာပဲနဲ့တော့ခြူလာလေးထင်တယ်ဟဲ့ဟု
1: တ်ပါတယ်ဗျ
0: ာတဘူဆိုရင်အချုံပြင်းမဟဲ့ဓမ္မဆိုရင်အချုံပေါ့ဟဲ့စားထင်းရဲ့ပြီးဓမ္မထင်တယ်ဟဲ့
1: မှန်
0: ပါဟဲ့တို့ဝန်လုံးထင်းရဲ့ပြီးတဘူထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: ဟုတ်ကလားဟဲ
1: ့
0: အဲ့တော့တို့ရှာပေါ်ကိုစားမိတာကပါတော့ဟဲ့ခြူလာလား တော့ပဲတို့တွေးလိုက်တော့တော့တော့ခဏလေးလူကြောင့်ဖြစ်တာလေကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဟ
0: င်အဲ့တော့ခြူတာလေးတော့စားကြသားမှာဘယ်တော့စားတာဟဲ့ခင်ဗျကလေးမပေါင်းမတွေးသားမှာလေမှန
2: ်
0: ပါဗျာဟင်ဟုတ်လားကွာဟုတ
2: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားအင်းကြတော့ပဲနဲ့တို့ခင်ဗျသားမှာလားခြူသားမှာလားဘာသာသားမှာလို့ခြ
2: ူရောပါဗျာ
0: ဟုတ်လားတိုင်းသားရေးအချိုးပေးလားအချိုးပေးလားတော့ဘယ်နဲ့လို့မလို့ပါကအချိုးမို့တို့ကြီးကောက်ခိုင်းလာတော့ဘယ်နဲ့လို့မလို့ကွာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဘယ်လိုချိုးပေးလားချိုးပေးလားဆိုတော့ဒါအချုံမို့လို့ကြီးကောက်ခိုင်းလို့ဥမာဘယ်နဲ့လုံးမလို့တော့ဘူးရတော့ပါဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ပညာနေရာတော့ပညာသုံးတော့တို့စိတ်ကအဲ့ဒီထင်းရဆိုတဲ့အစွဲတွေးကိုမရအောင်ပြောတာပါအမှန
1: ်
0: ပါတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပညာကိုလည်းပညာနေရာသုံးစမ်းမသုံးရဘူးမရှိဘူးထင်းရတိုင်းတို့တော့ထင်းရဆိုတဲ့အစွဲကိုဝင်မရအောင်တွေးကိုမရအောင်တို့မာလိမ့်မယ်။ရဖက်ကိုလက်ဖက်အတိုင်းပဲသူတို့တို့ပမာလို့ပြီးတဲ့သကလုံးနဲ့တုံးဟုတ်ကလား။အဲ့ဒီကနေဒီလက်ဖက်ဆိုတဲ့အစွဲကိုဝင်ဝင်မရအောင်အတူဝင်ဝင်မရအောင်မှားရမှာ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟင်မှန်နေမှာမလား။မှန်နေ
1: ပါလေဗျာ
0: ။ဟင်အဲ့ဒါပါလို့လက်ဖက်ချောင်းလေးထင်ရဲ့ဖြောက်ပြီ
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။အဲ့ဒါထောက်နေမှာမလား။ထ
1: ောက်နေပါလေ
0: ။ဟုတ်ပါမလားဗျာ
1: ။ဟု
0: တ်ပါရဲ့ဗျာ။ဟင်မြင်မှမမြင်သေးဘူး။ဟင်ဟင်မြင်မှမမြင်သေးဘူးသူကခုမှဆွဲထားတဲ့ဆွဲမှမဟုတ်ပဲ
1: ။
0: ဒီထင်းရသေးရဘယ်လောက်ကြာတော့
1: ကြာပါပြီ
0: ဗျာဟင
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့ဟာဗျာအဲ့ဒါကတစ်ချက်မှကလေးနဲ့
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ဟင်အေးဒီရရှိရမှနေတော့ကပောက်ဝင်လာမှာပေါ့သူဟင်နောက်ကမှတော့ရှိရပောက်ဝင်လာမှာပေါ့ဟင
1: ်ဝိုင်းနေမှာဆွဲဝိုင်းနေတာပါလ
0: ေကဲပဲနေတော့ဟင်ဝိုင်းရန်သူကတတ်တော့ဝိုင်းနေတာသူကတလုံးလုံးတနတ်ကလေးနဲ့ထင်တယ
1: ်ကျေပါဗျာ
0: ပြောနိုင်မပေါ်ပါမလား
1: နိုင်မပေါ်ပါဘူးဗျာ
0: ဟင်ဟောမြင်တယ်မှသာရှိရင်တော့ကဟင်ဝလုံးလုံးချောက်မှာပေါ့ဗျာဟင်ဟင်ဝါရမမာတို့တော့တလုံးဟိုဝလုံးတို့ချမှာထင်တယ
1: ်
0: ဟင်တို့ပဲရှုံမှာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့ကတို့ပါတော့အမှတ်တွေကိုစက်နေအောင်မရမှာဟင်အတွေးဝင်ခွင့်မရအောင်ဟင်စိတ်ကလေးအပြင်ကိုပြေးခွင့်မရအောင်မရမယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးအပြင်လည်းပြေးခွင့်မရသေးဘူးဟင်တို့ပါတော့အတွင်းကဟောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖော်လှန်ပြီးတွေးခွင့်မရသေးအောင်အဲ့လောက်ထိတို့အမှတ်ကိုစက်နေရမယ်အဲ့ဒီအမှသိတာချင်းသည်ဟိုတို့သာတော့တမထကိုတောင်းယူသည
1: ်
0: တမထဘာပါတိစကားထင်လဲကိရိတာလေးမြင်ပြတ်သွားတာကိုတောင်းယူသည်ဟုတ်ကဲ့တမထ
1: ဒ
0: ီလိုကိရိတာလေးမြုပ်သွားတာကိုမြုပ်တတ်တာကိုအဲ့ဒီအမှသိတာမှုကတောင်းယူနေသည် ကိလေသာတွေကိုမြုပ်တက်ပြင်းနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်တို့အနယ်ရှိတဲ့ရေကိုဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ငင်းအောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအနယ်လေးအောက်ကိုထိုင်ကြသွားပြီးရေလေးတဲ့ကြီးတက်လာတယ်မှန်ပါဗျာတို့စိတ်ကလေးတဲ့ကြီးတက်လာအောင်လို့ဟင်အတွေ့အကြုံနဲ့တို့ရေနောက်မသွားအောင်တဲ့ဟဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအပြင်အပြစ်အာယုံနောက်ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ရေနောက်မသွားအောင်ဟဲ့တို့စိတ်ကလေးကြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးနောက်မသွားအောင်လို့ဒီအမှတ်ကလေးတဲ့တို့ရေကိုတို့အောက်ခေါ်တော့တိမ်နေလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟဲ့ဟင်ဒီအနေထိုင်အောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒါကိုရေတိမ်နေလို့ခေါ်အဲ့လိုလေးလုပ်ရတယ်တို့အဲ့လောက်ကိုစက်နေအောင်မှနိုင်မှတမထားဆိုမှဖြစ်ပ
1: ါ
0: ပါဟင်အဲ့တော့တို့သတိပဋ္ဌာန်ဤမှာသုံးတဲ့အတိုင်းဆိုတော့စိတ်အားနဲ့စူးစိုက်အားပါနှမျိုးသုံးပါအဲ့တော့စိတ်အားလေးနဲ့ခုနအတွေးဝင်မရသိကလေးပြေးခွင့်မရအောင်သူကတောင်းယူရတယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဟင်စူးစိုက်အားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အရှိကိုเออชื่อแต่ไอ้เมียนอ๋อเนี่ยเปลี่ยนชื่ออ่ะดิคร
1: ับ
0: เอ๊ะกูเจ้ากูติกินได้หรอมะล่ะครับหึงาโทราชื่อไม่ชื่อติกินได้ถูกป่ะล่ะครับ
1: พี่
0: แล้วเมียนไม่เมียนติกินได้ไปไม่ไปติกินได้ถูกป่ะล่ะครับเอ๊ะพี่แล้วก้องไม่ก้องติกินได้ถูกป่ะล่ะ
1: คร
0: ับโตก็กูเมียนได้ไปทีน่ะทีนี
1: ้ม
0: ะนี่อ่ะแหละงาไปทีนี้แหละงาไปโตทีโตทีน่ะไปหมดล่ะถูกป่ะล่ะครับ เอ๊ะโตโหสักกันเนี่ยเนี่ยยุคนี้โอ้พอเปลี่ยนแปลงပြီးတော့ရှင်းရှင်းတို့ဒီပြည့်ပြတ်သွားတဲ့နေရာနောက်ယုံနောက်ယုံဒီအစားထုတ်လာတို့တို့ဒီရွယ်ဒီကြီးလာတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟင်မင်းကယုတ်ပြီးခုတို့နေမှာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမိကယုတ်ပြီးညနေပါတော့မမုန်းတော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲထုံသွားဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
1: ါအ
0: ဲ့တော့ဒီကုန်သွားတဲ့ယုတ်ဒီအတွက်ကိုအစ်စ်အစ်ရအောင်လို့တို့အဟာရတွေနေတဲ့အစားထုတ်ပေးနေရတာတင်မှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့ဒါယုတ်ပြီးဒီလိုချင်လို့ဟင်အဲ့ဒီအဟာရနဲ့အစားထုတ်တော့ဒီယုတ်ပြီးဒီကိုနောက်နောက်ကတံတောက်ဆက်ပေးနေရတာဟင်တို့ဒီကနေ့အာဟာရမသားရင်ဒီကနေ့ဒီရုပ်ပြတ်တယ်အာဟာရရတာဒီဒီခုနှစ်ရက်တင်နေမှန်ပါ
1: တယ်ဗျာ
0: ဟင်အာဟာရတာဒီခုနှစ်ရက်မစားဘဲနဲ့နေလို့ချင်းဒီရုပ်ဒီပြတ်သွားမှာပေါ့ရေဆိုရင်တမနဲ့တောင်းတင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရေဆိုတမနဲ့လည်းသူပြတ်မယ်ရေမတော့ဖိနေနေဟုတ်ကလားဟဲ့
1: လ
0: ေဆိုရင်တော့တို့ပေါင်းနှခုံးပိတ်လိုက်ရင်တော့
1: တမနဲ့တောင်းကြပါဘူ
0: းဟင်တမနဲ့လည်းသွားမယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြီးတော့လေခေါင်းလေးတက်ရှူပြီးတော့ဆက်ပေးဟုတ်ကလား
1: အဲ့
0: ဒီလေအောင်နေတဲ့နောက်မှာအေးကူအပူကူပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါစားနေတဲ့အာဟာရထဲမှာတို့ဘာလို့ချိုးတာဖိတ်နာဤတာတွေအဲ့ဒါကညီတတ်ကိုတောင်းယူပေးနေရ
1: ဟ
0: ေးချိုးတာတွေပေါ့တာတွေတို့ခဝဲတီတို့ဘူတီတို့တို့ဟာတွေလေ
1: ဟေ
0: းတော့တကြတို့ကြံတို့လေအဲ့ဒါတွေကရေအတွက်ကိုတောင်းယူပေးနေရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဟေးဟောဖန်နာခါတာတွေလေအတွက်ကိုစားထုတ်ပေးနေရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဟေးပြီးတော့ပူတာချင်းနာသတ်တာအဲ့ဒါတွေကတို့အကုန်လုံးကွာခိုးတတိတိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိလာအောင်သူကနောက်ကထောက်ပံ့ပေးနေရတယ
1: ်။
0: ငန္နာကအဲ့ဒီဓာတ်ဟိုလေးခုတို့ညှ့သွားအောင်လို့သူကထိမ့်ပေးတာဓာတ်ထိမ့်။အင်္ဂါငါလေ
1: ။
0: အဲ့ဒါဓာတ်ထိမ့်
1: ။အဲ့
0: တော့ဒီသားနေတဲ့အစားတောက်တွေမှန်တယ်ဗျာ။ဒီဟောင်းဟောင်းချုပ်ရင်းသွားတဲ့နေရာကိုအတိအသည့်ရုပ်တိတိအစားထိုးဖို့ရတဲ့ဓာတ်ပါတွေထိုးပေးနေရတာတင်တယ
1: ်။မှ
0: န်ပါဗျာ။အေးဒီနည်းနဲ့တို့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စုံနေတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဟေးအဲ့အဲ့ဒီရေရုပ်ဒီဖောက်ပြနေတာကိုတို့မြင်လားဟဲ့
1: မမြ
0: င်ပါဘူးဟင
2: ်ဖောက်ပြနေတာပါဗျာ
0: ဘယ်နာကဖောက်ပြတော့လဲမြင်လိုက်လားဖွာ
2: စိတ်ကဖောက်ပြနေ
0: တာဗျာဟောဗျာရုပ်ပြောတာစိတ်ထဲလဲပြမှာပြီဟင်ဟင်အမြဲဖောက်ပြနေတယ်တို့စိတ်ဟင်အမြဲဖောက်ပြနေတယ်တို့ရုပ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြနေတယ်အဲ့တို့အဲ့ဒီဖောက်ပြမှုကတစ်ဆက်ကလည်းရင်ကတိပေါင်း6000လို့သာဆိုရယ်ကွ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တစ်6000မဟုတ်ဘူး။ကတိပေါင်းကြီးရယ်ကို6000။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီဆက်ကနေတိကျတက်ကနေချင်း။အဲ့တော့တို့ဒီသိရဲ့ပြီးမှုလေးကဖောက်ပြန်သွားတာကခြုံရင်းသွားတာ။ရှေ့စိတ်အဖြစ်နေလေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အဲ့ဒါကတိပေါင်းတစ်သိန်းတစ်သိန်းမဟုတ်ဘူး။ကတိပေါင်းကိုတစ်သိန်းတို့ချုပ်ကပြစီသွားတယ်
1: ။မှန်ပါ။
0: ဟုတ်ကလား။မှန
1: ်ပါ။အဲ့
0: တော့ဒီလောက်မြန်သန္တာကြီးကိုအတော်ရော့တတိနဲ့မြင်နိုင်မလား။မြင
1: ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။
0: ဒီအပေါ်ရန်ကြောကနေကြည့်နေလို့မြင်နိုင်မလ
1: ားမ
0: ြင်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့တို့မနေကလည်းငါလို့ပဲထင်တယ်ဒီကနေ့လည်းငါလို့ထင်တယ်ဗျာ
1: ပြ
0: ီးတော့အမေမွေးပေးတာလည်းဒီရုပ်ခဲလို့ထင်နေတယ်ဗျာဟင
1: ်
0: ပ
1: ြီး
0: တော့ကိုကြိုက်တာပြီးတော့ကောင်းနေလို့ထင်တယ်ဗျာပြီးတော့ကိုလူချင်းလူသွားလို့ရလာလို့ရတဲ့အတွက်ပိုင်နေလို့ထင်နေတယ်ဗျာဟင
1: ်
0: တတို့ထင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုတို့ကိုကိုတွင်းကိုလည်းစိုက်ပြီးကြည့်ရလေဦးမယ်ဟင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင်အဲ့တော့သူတိုင်းအားဒီကိုယ့်အရှိကိုကိုယ့်အရှိတိုင်းပြအောင်လို့ကြည်တဲ့ဝိပဿနာကတာဝန်ယူတယ်။မှန်ပါဗျာ วิปัสสนาကိုတောင်းယူနေမှာဗျာသိတာအားကသမထကိုတောင်းယူသည်ဗျာဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ပြီးတော့တို့အောက်ဘက်တင်မှာစိတ်တက်တာသုံးသွားတာရှိပါသေးဗျာတခါလေဒီနေရာရံသူရှိတယ်ဒီတော့မှရံသူဘယ်တော့ဘယ်တော့ဆိုသူတို့သိလို့ရှိရင်ပိတ်ဆို့ရေးနဲ့ရှင်ရေးဆိုတာနှမျိုးလုံးဗျာဟေးပိတ်ဆို့ရေးကအဲ့ဒီနယ်တနယ်လုံးကြီးကိုတခါလေပိတ်ဆို့ပြေတာမှန
1: ်
0: ပါဟေးအထရာလူအတင်းကိုထွက်ရအောင်အတင်းကလူထဲမုံရအောင်တခါလေအရာသားတွေရောသူတို့စေပါတွေရောရေးတွေရောအကုန်လုံးတို့ဟိန္ဒရာနယ်မှာတခါသွားတော့ငါတွေ့ခဲ့ဘူးလား မှန်ပါဗျာဟေးအဲ့ဒီလေကြီးအကုန်လုံးပိတ်ချာမှန်ပ
1: ါ
0: လိပက်လိတာငါလေဘယ်မှသဘောမထွက်ရအောင်အဲ့လိုတခါလေပိတ်ဆိုကြီးကသူ့တောင်ငါပိတ်ဆိုဘူးလေရှင်လေးကြီးကအဲ့ဒီလေကိုတတ်လို့လိုက်ပြတော့အဲ့ဒီတတ်ကတော့တခါလေအိမ်ကြီးရောဘာကြီးရောတိတ်တူဖာမောက်ကိုလိုက်ရှာတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုရှာပြတော့တခါလေရှင်လေးပြေးတာအဲ့လိုတို့သေးစာကြီးကတို့ပိတ်ဆိုကြီးထင်တယ်ဟေးဟေ့သူတိုင်အားကရှင်လေးကိုတောင်းယူရတာတယ်လေမှန
1: ်
0: ပါဟေးအဲ့ဒီတိုင်တို့ဒီတတိလေးတစ်လုံးကိုသေသအားလေးနဲ့သုံးလိုက်သူတိုင်အားလေးနဲ့သုံးလိုက်အဲ့လိုသွားအဲ့သူတိုင်အားလေးသုံးလို့ဟိုတို့စိတ်ထိုင်မကြဘူးဆိုရင်သေသအားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတာလာလေးမှတ်လိုက်ဟုတ်ကလားဟေ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တာလာလေးမှတ်ရတာသူ့ရဲ့သေသအားလေးကောင်းလာလို့ကိုသိကလေးကြီးတက်လာပြီဆိုရင်တခါသူ့ရဲ့အားပြန်သုံးလိုက်အဲ့ဒါတမထထူတော်လိုက်ဝိဒသနာရှုလိုက်တမထထူတော်လိုက်ဝိဒသနာရှုလိုက်အားကုန်လိုက်တမထထထူတော်လိုက်ဒီတိုင်းသွားရမှာပေါ့လား
1: မှန်ပ
0: ါဟေ့အဲ့ဒါလည်းပဲတို့သွားနေရမှာတဲ့ဒီလိုသွားနေလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုအရှိအရှိတိုင်သိရင်သူများအကြောင်းကိုဘာတွေးကြရလို့ဝင်လို့ပါဦးခ
1: င
0: ်ဗျာဟင်ဟုတ်ကဲ့တို့ရှိကိုဥမာမဲ့သိနာလေးတစ်ခုပေါ်နေရင်တို့မျက်စိပါမြင်မလို့လေပြီးတာကတော့ဘယ်လိုပြီးမလဲသိနေလို့ပဲပြီးမှာပေါ့ဟင်
1: တ
0: ိုက်တယ်ကအသိလို့တိုက်ရင်တို့မျက်စိရတဲ့အသိမဲ့နေပြီးတာတော့သိလို့ပဲသိမယ်တကယ်လို့ဒုညသိကိုအသိကိုဖယ်လိုက်အနေတစ်ခုလာပြီးရလို့ရှိရင်ဒုညသိပါမယ်လို့နေနေပါပြီလားဟော
1: န
0: ေရနေပြီတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးလားအ
1: မှန်
0: အဲ့တော့ဒုညသိရဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရေဘီအင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့ဟိုတစ်ဖက်ကအနေကိုဘယ်လိုနေတယ်ဗာမေးကြရလို့ဟင်အတူတူပဲရှင်နေဟုတ်ကလားဟင်ဒုပြတ်တယ်လို့သူတို့လည်းပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒုပြတ်အကြောင်းသိရင်သူတို့ပြတ်တဲ့အကြောင်းလည်းအလုံးလုံးသိပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားအမှန
1: ်
0: သူများဘယ်လိုနေသေးလဲဆန်းသွေးကိုလိုသေးလားလ
1: ိုပါ
0: ပါကိုလိုပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုမမြဲတာသိသူတို့ဘာမမြဲတာလဲသိလိမ့်မယ်ကိုကျေသိတာသိသူတို့ဘာပြည့်သိတာလဲသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်အာယုံနဲ့မိမိတို့ဘက်ကအကြည်ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အရာကိုသူအာယုံလေးရောဘယ်လိုခါသေးလဲဆိုတော့တေချာဆိုင်ကြည့်လို့ရှိတရားဟိမယုတိသတ္တာတွေ့ဘူးလားဟိအဲ့ဒီမယုတိသတ္တာကိုဓာတ်နဲ့သိကြည့်ဟဲ့
1: မရပါဘူ
0: းဟိငါရုပ်ဖုန်းနဲ့ထောင်းကြည့်ရောခေါ့ဟင်တွေ့လားဟိတိုင်းအပင်ဆိုင်တယ်ကောအမိကူတို့နှုတ်ကြည့်ရောဟိ
1: တ
0: ွေ့ပါဦးဟဲ့အရွက်ကူကြည့်ရောဟိ
1: တ
0: ွေ့ပါဦးဟိတမားကြည့်ဘူးတဘောလေးပဲရှင်တယ
1: ်
0: တမားအငွေတက်တိလေးပဲဘာကြည့်တဘောပဲဘယ်နာရဲ့လို့ပြပြရလဲရှင်ရှာနဲ့တို့ကြည့်ရင်တော့သူ့နေရာလေးကိုသူ့သူ့အရာတာကိုဖမ်းယူလို့ရမယ်တို့ပါလို့သူ့တက်တိလေးကိုဖမ်းယူလို့မရမယ်ရှာနဲ့တို့ကြည့်ရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလား ဟဲ့ပါလားအဲပြလိုက်လို့အဲ့ဒီဖတ်တဲ့ပတ်တိလေးရှာမှတွေ့နေတယ်ဘယ်နာကဘယ်လိုစတဲ့ဘလောက်အဆိုင်ခဲကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်တော့တွေ့သလားဟဲ့အဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာဟင
1: ်
0: သဘောပဲပါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟင
1: ်
0: ဟင်အဲ့ဒါတို့မျိုးချလိုက်တယ်ငယုတိပတ်ကြည့်တာမျိုးချတာဗျစတ်တာအဲ့နောက်အရေးရောင်လေးပဲပါသွားတာစတ်တာမျိုးချလို့ပါသွားတာ
1: ပါ
0: ပါဟင်စတ်တာမျိုးချလို့ပါတိုင်းထွက်လာလဲအဆိုင်ကြီးနဲ့ထွက်လာမှာပေါ့ထွက်လာလားစတ်တော့ထွက်ပါဦးဗျာဟေ့ဝတ်သားကြီးအီးထားကြီးပေါ်ပြဆားရတာဗျထွက်တော့အီးယုံထွက်တာလားရ
1: ပါဘူး
0: ဗျတက်မှာတော့ဗျတကယ်ကြည့်ဟုတ်ရရင်ထွက်လာမှာပေါ့ဗျဟင
1: ်
0: သဘောဗျတကယ်အရေးအယောင်ဗျကြောင့်ရှိလို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအနတ္တလို့သာလို့တော့အဲ့တော့တို့သင်္ကန်းဆိုပါတော့ကွယ်ညိုတဲ့အယောင်မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့
1: ည
0: ိုတဲ့အယောင်ကန်ကြည့်လို့ရပါလားဟဲ့
1: ရပါ
0: ပိဋ္ဌာကန်မိမှာပေါ့ညိုတဲ့အယောင်ဒီပိဋ္ဌာမှာကန့်နေတဲ့အရေးအယောင်လေးပဲရှိတယ်တကယ်ရှိဟင်
1: မှန်ပ
0: ါဗျာဟင်အဲသူဓာတ်နဲ့ခွာကြည့်ဟဲ့ပိဋ္ဌာကသုံးမယ်ဟဲ့အရောက်ပါတော့ရှားတွေ့မှာမို့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ပိဋ္ဌာကသုံးမှာပေါ့ဗျာဟင်အဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့သာလို့အနတ္တလို့သုံးဟင်မှန
1: ်
0: ပါအဲအဲအနတ္တကိုအတ္တရကထေနာလို့တို့သာတခါပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဘာသာပြန်တော့အနှစ်သာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟင်သဘောပဲယောဂီတယောက်ကရှုလို့အနာတ္တလက္ခဏာတွေ့တဲ့ယောဂီသည်သဘောပဲဒါတော့ပဲတင်ပြဟင်အဲ့ဒါဝိတုသာဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အနှစ်သာမရှိဘူးလို့ခွင့် ီးတော့အစိုးမရဘူးလို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားအေးမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ဓာရီပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးတော်သုံးမှာပေါ့ကွဆွဲဦးမလားအေးတ
1: ဲ့ပါ
0: ကိုဘာမှမရလိုက်တာပွဲကြည့်တယ်လို့ပဲကွပွဲကြည့်လာတဲ့ကြည်လုံးဟိုသူတပွက်ပြတပွက်မြင်တာထင်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဟဲ့သူတပွက်ဝင်သွားတော့ကြံရည်သေးလားအေးမှန
1: ်
0: ပါဟေးအဲ့တညာလုံးကြည့်ခဲယုံနေဟေးအဲ့မနဲ့ပြောခေါ်လို့ကြံထွက်လာတော့ဘာပါလ
1: ား
0: ပန်းပါပါခဲ့ပြီလားမှန
1: ်ပါ
0: ဟင်ဒီကြည်ပြောင်းနေတာတဲ့အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗောအနတ္တဆိုအဲ့ဒါပြောတာတဘောပဲကိုယ်အတွက်အရင်မရဖတ်မရလုပ်တည်အဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီအရင်မရအဖတ်မရလို့ပြီးလို့ဒီလိုအစင်းအာယုံခံစားခံစားအတန်အာယုံခံစားအနတ်အာယုံအရာသာအာယုံအတွေ့အာယုံအတွေ့အာယုံဘယ်အာယုံခံစားခံစားတို့မကင်းနိုင်လို့ခံစားတာတဲ့မပေါ်တော့ဘူးဟင
1: ်
0: ဟင်ငန်းငန်းတဲ့တဏ္ဏဆိုဆိုတဏ္ဏမဝင်တော့ဘူးဟင်အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့မဝင်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သောကပေါ်ဦးမလားပေါ်ပါဘ
1: ူး
0: သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပေါ်ဦးမလား ပေါ်ပါဦးညာအဲ့ဒီကကြဒုက္ခလည်းခြုံငိမ့်ပါညာသောကပฏิတိဝလည်းခြုံငိမ့်ပါညာဟင
1: ်
0: အဲ့တော့တို့ပဲအာယုလေးသုံးသုံးလူဘဝရောက်တုံးလေးဟင်မြတ်ချင်းလို့လာတာအမြတ်ထွက်အောင်အဲ့လိုလေးသုံးတာရတယ
1: ်
0: ဟင်အရှုံးခံပြီးမသုံးရနဲ့ဘယ်လိုပါဟင်အမြတ်ထွက်နေပြီလားဘုရှုံးပေါ်ဘူးဟုတ်ကလား
2: ဟုတ်ပ
0: ါဘူးဒီတိုင်းအဖွားဘယ်လောက်ရပါ့အများဘယ်လောက်ဆက်လာတော့ဟင်ဟိုမှန်နေတ
2: ာတော့တော့ပါပါ
0: ဟုတ်ကလ
2: ား
0: ဟင်ဒီတူအဲ့တော့တူတော့ဘယ်နဲ့တူဟင်ဒီအနောက်ပြန်မလာတက်တက်ကြဟင်ဘုန်းကြီးတန်ကမှမေးဘူးလေးတော့ဘူးတက်သေးသူတို့တက်ဖို့မပေါ်ဘူးတက်ပါမလားမပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ဟင်ဟင်ဘုန်းကြီးတန်ကမှမရှုပ်ပြလို့မေးဘူးလေးတော့ဘူးတက်တက်သေးသူဟာဒီဘယ်နဲ့တော့တက်တက်မလားအနောက်ပြန်မလား
1: နောက်တ
0: န်ရပါဘူးဟုတ်ကလားဒီလိုတော့တန်နေတာလားဒါလေဟုတ်ပြမေးတော့လေဟင်အထက်တက်ချင်းနဲ့ပြောမှပြန်တော့လေတော့ကြီးတယ်ပုတ်ကလားဟင်ဟင်ဟင
1: ်
0: ဘယ်နဲ့တော့ကိုချီတော့လည်းကိုပြန်မလာအုံးနေဆိုင်တယ်မလားမေးရောဟင်ခေါင်းနဲ့ပြန်လာတာကြီးလေထင်တယ်ဟင်အဖိုးရှင်ဘယ်နဲ့တော့ဟင်ဟင်ချီတော့လည်းပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာအဖိုးရှင်ဟင်ဘယ်နဲ့တော့မေးလို့မရတော့ပါဘူးလားဟင်ဟင်ပဲချီတော့လည်းပြန်မလားခေါင်းလည်းပြန်မလားဗျာဟုတ်ဗျာတုံတော့ဘူးဗျာဟင
2: ်သဘောနဲ့ပါ
0: ဗျာဘယ်လိုဖို့
2: သဘောနဲ့ပြန
0: ်ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီသဘောကဘာလို့ငုံခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်မလားချီကြီးရှိရထားပြန်မလားမေးတာဝယ်ခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်မလားဟုတ်ကလားဟဲ့ဘယ်လိုဖဲဟင်ခေါင်းကြီးရှိရထားပြန်ရင်မဲ့သောက်ခိုးကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာအောက်ကျတော့မပေါ်ပြဘယ်လိုလုပ်ထက်တယ်မှာလို့ဟင်ခေါင်းကြီးပေါ်ထောင်ထားမှဘယ်လိုအပေါ်တက်ပေါ်မပေါ်ပြဟင်ဟင်အဲ့တော့သူဟိုလူဘဝရောက်တုံးလေးကိုဟင်ခုနကပြောတဲ့အမြရအောင်နေနေကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အောင်နေနေအဲ့ဒါလေးကိုသူတတိလေးနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးရမှာမပြုတ်ပြင်ဘဲနဲ့တော့မရနိုင်ဘူ
2: းဟင်တရားလေးနဲ့ပြန်มาရကောင်းပါဗျာ
0: ဘယ်လိုလဲပြန်ပါဗျာတရား
2: လေးနဲ့အတိလေးနဲ့
0: ဟင်အဲ့ဘွားကတတိလေးနဲ့လုံနေအင်းဘေးနာကနေပြီးတော့မီးလေးတွေတမီးလေးတွေတားလေးတွေကရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငူပြလိုက်ပါဗျအဲ့တော့ဘွားတတိဘယ်သွားဘယ်ရောက်မှာလို့ဟင်ဟင်အမေရထားခဲ့တော့မလားသွားလာဦးပါဗျဟင
2: ်
0: ဘုရားအာဒီင်းနဲ့ဩမှာဗျအမေရထားခဲ့တော့မလားတမီးတို့ဘူးနဲ့ဩဦးပါဗျဩရောပါဗျဟင်
2: ဩရောပါဗျ
0: ဟုတ်ကလားအဲ့ဩလုံးရတော့ရင်ပါကြီးကိုတခါတည်းကိုမျက်နှာ

0: တန်တတိမကတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့ဟိုအမားပြီးတော့အေးတန်တတိမကအယက်သမားကြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာအယက်လုံတော့အယက်အလုံးဘလောက်တော့နေလိသစ္စာရှိတယ
1: ်
0: မှန်ပါဟင်သစ္စာရှိတယ်ဘယင်ကခိုင်းတာဆိုရင်အကုန်လုံးသူကအသက်နဲ့လဲပြီးတော့တုံနေတယ်အမားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့တော့တည့်ရက်တော့ကောသလတိုင်းမှာတို့တပုံတကန်ထရလို့ခေါ်မှာပေါ့ဗျာငယ်သားမှာတပုံတကန်ထရောထားတော့အဲ့တန်တတိအမတ်ကိုတောင်းပေးပြီးတော့ကိုတင်းနှိုင်းခိုင်းတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဟိုကတပုံတကန်ကလည်းဟိုဒုနဲ့တင်တဲ့တပုံတကန်အဲ့သူကလည်းဒီကနေပြီးတော့သွားတိုက်တဲ့နေရာသူ့မှာရှိတဲ့တာဝန်သူ့မှာဘယင်ကပေးလိုက်တဲ့အမိတ်တိုက်သူကလည်းတပုံမတင်းတိုက်အဲ့တော့မထင်မှဖဲနဲ့ဆိုပါတော့ဗျာဟိုကတပုံကအများကြီးဒုနဲ့တင်တဲ့သူကဒီကကြည့်တာလေးနဲ့သွားတာသူကနိုင်လာခဲ့တယ်ဟင်အတတိမသူကနိုင်လာရောဗျအဲနိုင်လာတော့ဘယင်ကသူ့ကိုသူ့ဖြစ်နေသူ့ဘယင်ရာသူ့ကိုခွင့်ရပေးလိုက်တယ်ဟင်သူနဲ့ထိုက်တာအောင်ပေါ့လေသူတိုက်ရမယ်သူထွက်ပြီးတိုက်မှနိုင်မဲ့စိတ်ကိုဒီတန်တတိမကသူကဲ့သို့သဘောထားပြီးရှေ့ရတိုက်တာမဟုတ်လား ဒါမှမဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်လေသူကဲ့သို့ခံစားတဲ့လေဆိုတော့သူ့အဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ကိုအားလိုက်တယ်သူတို့ဘယင်ကအတ္တအတ္တပဲငါနဲ့ငါမိဘရားကြီးကိုထုတ်ရွေးတယ်ဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်တပြည်လုံးတော့အတ္တရေဗျသူ့မိဘရားကြီးတော့ထားလိုက်ပါဦးလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနင်အဲတပြည်လုံးအတ္တတော့သူ့မိဘရားတော့ကြတော့ပါဘူးလေဗျအဲ့တော့မိဘရားကြီးကိုတိုင်းပြည်နဲ့ချစ်တယ်ထင်တယ်ချစ်တယ
1: ်ချစ်လို့ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုဖေးဖေးမိမိလိုလိုနေမှာပါဗျာချစ်လို့ဟုတ်မှမထင်ပါဘူးဟင်ဟင်ပြီးတော့မာနတာလေးထင်တယ်ကွယ်ငါနဲ့ငါမိဖုရားသားဆိုတော့သူ့တော့အချုပ်မခံလို့ဆိုတာလေငါပေါ်မိမင်းမလို့လောက်ပါပြောတာမာနတာလေးလည်းပါတယ
1: ်
0: ငါမိဖုရားကြီးခြံလိုက်ရဆိုတော့တဏှာတန်လေးလည်းပါတယ်ဟဲ
1: ့
0: အတ္တတရားလေအေးအဲ့လိုအထာအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကဘယင်နေရာကနေပြီးတိတော်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီတန်တတိမကိုဘယင်စီသိကိုအကုန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်လုံးရင်ဘယင်ရုပ်နဲ့တူအောင်သူလောက်ရပြီထင်တယ
1: ်
0: ဒီနေ့မှာတို့ပါတော့ဟိုတရားသိရင်တရားရှိတာတွေကသူမသိရဘူးလ
1: ား
0: သိရပါဘူးအဲသိရပြီးဝါရီစီမံခံခွဲမှုတွေကသူမခံခွဲရဘူးလ
1: ား
0: ဒါတွေကိုလို့ရတာဘယင်လို့ရင်ဘယင်ရုပ်နဲ့တူအောင်သူလို့ရပြီဟုတ်ကလားဟင်ယောက်ျားဖြစ်ယောက်ျားရုပ်နဲ့တူအောင်လို့ရတယ်မိန်းမဖြစ်မိန်းမရုပ်နဲ့တူအောင်လို့ရတယ်လို့ပဲဘယင်ဖြစ်တော့ဟောဘယင်ရုပ်ပေါ်လာရင်ဘယင်လို့ရင်ဘယင်ရုပ်ပေါ်သူလို့ရပြီအဲ့တော့သူကပင်မနဲ့အတွက်ဘယင်များအတွက်ကိုဖြောပြမှုဆိုညကြလို့ရှင်သူ့ကိုအတီးရေအမုတ်တီးအကရီနဲ့သူဖြောပြပေးရတယ်ဟင
1: ်
0: တဏီကုံသိပ်သင်ပန်းနေတဲ့အတွက်လေ
1: တ
0: ဏီကုံကိုပြန်ပန်းနေတဲ့အတွက်ထင်တယ
1: ်
0: ဟင်အဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနပါထင်တယ်ဟင
1: ်
0: သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့တဏီကုံဒုက္ခတွေကာယကဒုက္ခသူ့ဘယင်အလုပ်တွေလောက်ရအောင်သီရိတိကဒုက္ခအားလည်းတခြားတိုင်းဒီလေးနဲ့ဆက်ဆံနေနေရရဲ့အထင်မပြေတာလေးတန်ခင်းတမန်ခင်းလည်းတော့အောင်မထင်လေ။အမှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဟင်။ဟင်။ပြီးတော့ဒီဝါယိကိတာလေးလည်းဘုံဖန်နေရတော့စိတ်ကလည်းမသာဘူး။ချုပ်နေမှာပေါ့ကွယ်။အမှန
1: ်
0: ပါ။ဒီဒီမှာရှိတဲ့ဇာပေါ်ကလေးတစ်ခွက်ပုံထွန်ရတာတော့ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရတယ်။အမှန
1: ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့
0: ။သူ့မှာများကြီးပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာဆိုတဲ့ဟာဘုတတိနဲ့သူကလုံရောက်အောင်မလုပ်ဘူး။ကကြည့်တယ်မှလည်းလုံရောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ဒီရက်ကသေးသားမှားပြီ
1: ။
0: ဟင်။အဲ့ဒီရက်ကသေးသားမှားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေခုံးနေတာလေးပြင်ပပန်းပန်းနဲ့ကြည့်ရင်လေအဲ့ဒီတဲ့မှာဂီတမာလာတော့ပါလား။အဲ့ဒီဂီတမာလာကအကလည်းကောင်းအဆိုးလည်းကောင်းအယုတ်ကလေးရဲချောဆိုတော့သူ့သဘောကျ။သဘောကျတော့သူ့ရဲ့ဘယင်တက်တဲ့အဲ့ဒီဂီတမာလာကိုသူ့မိဖုရားဖြစ်နေပေါ့မယ်။ဟုတ်ဗျာ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဂီတမာလာကကြည့်တယ်မာလေးရဟောသူ့ဘယင်ကတော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့ဘက်ကတော့ဘလောက်ပြောလိုက်မလဲ။သူတတနဲ့တကူစဉ်းစားလို့မရတာလေ။ကကြည့်တော့ဘယ်ကမိဖုရားဖြစ်ဖို့မလဲ။ဖြစ်နေမှာမလိုက
1: ်။
0: ဖြစ်နေပါဘူး။ဟေးဟောခုဖြစ်လာတဲ့ဘယင်ကလည်းသူ့ကျုံဘယင်ထင်တယ်ဟေ
1: း
0: ။မှန်ပါဗျာ။ဟေးဘယင်ကလာတဲ့ဘယင်မဟုတ်ဘူးဗျ။အမတ်ကနေတက်ဖြစ်ရတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ကျုံဘယင်ထင်တယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဟေးအဲ့တော့ကျုံဘယင်ကဟိုဘာလို့တခင်မိဖုရားမရနိုင်ဘူးဗျာ။ကျုံမပဲရမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟေးမိဖုရားဘက်ကလည်းကျုံမိဖုရားရှိတာပေါ့ဗျာ။ကကြည့်တယ်မှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟေးအဲ့ဒါကျုံဘယင်နဲ့တွေ့လို့သူမိဖုရားဖြစ်တာဗျ။ဟေးတခင်ဘယင်ဆိုရင်အာသူမိဖုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဂီတမာလာဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြော်တာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: တန်တတိဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြော်တာပေါ့ဗျာ ဟင်ဘယင်စီစဉ်ခံရပါဘူးဟင်နေကြရင်ဘယင်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ညကြလို့ရှင်အဲဂီတမာလာနဲ့ပေါ့ဟင်ဂီတမာလာရဲ့ကာရာခုနာလေးတွေကြည့်တခါတဲ့အဲဘယင်ဖြစ်လေအယသမားကတော့ယသမားဗျာတောက်ထားဗျာဟုတ်ခေဟင်ဘယ်လိုဝါဒနာကဘယင်ဖြစ်လို့ပါသွားမယ်မပါဘူးထင်လား
1: ပါပါတယ်ဗျာ
0: တို့မင်းသားအောင်ပေါင်းကြီးတို့လားမင်းသားအောင်ပေါင်းကြီးဟိုပါတော့ပွဲကကနေမှကမန်းကဒန်းတနခါလေးပြီးခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းပြီးတော့ထွက်သားရတာတဲ့ပွဲမကလို့ရှင်တော့ဝါဒနာပါရကျက်တိုက်ဘူးကွယ
1: ်
0: နောက်မှချက်ကြီးတခုနဲ့ကျက်ဖက်တိုက
1: ်
0: မင်းသားဖြစ်တာဖြစ်တာပဲကျက်တိုက်သမားကကျက်တိုက်သမားပဲဟုတ်ပြီဝါဒနာကတော့နောက်ကထပ်လိုက်နေမှာဗ
1: ျ
0: ဟင်ဟင်အဝါဒနာတော့ပါသွားတာပဲအဲ့တော့အယက်ကလေးကလည်းတောက်လိုက်သေးတယ်ဗျဟုတ်ဗျဟင်တခါတဲ့အဲဒီကရာခုနာလေးတွေကြီးလိုက်ဗျယက်ကလေးနဲ့တမြုံမြုံညာအဲ့ဒါပြောမေးတော့ကအကြောင်းသူပါတယ်ဟင
1: ်
0: နှစ်ဖြင်ကအကြောင်းပါတယ်ဟင်မနီကပါစစ်တယ်ပါတယ်အဲ့မေးရဲ့ချင်းပါတယ်ပါတယ်လို့ဟဲ့ပါ
1: တယ်
0: တို့ဟုတ
2: ်သိအောင်ပြရ
0: ဟုတ်ဟင်ဟင်မေးနေပါတယ်ဘူးဗျမသိအ
2: ောင
0: ်ဟင်အဲ့မမိတ်မသိတာဗျအေးဟောအဲ့လိုနေအဲ့ဘယ်တော့ကြာတော့ဆိုတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်သို့ပါတော့ဗျအဲ့ဒီချိန်မှာတရက်တော့ဟိုဖရာရှင်ကလည်းသုံးငါအကြွသူကလည်းဝေါ်တော်ကြီးပေါ်စီးလို့အရက်တောက်ထားတယ်စက်ကြီးကျိုးလို့လေဟင်ဟိုရေစိတ်ကူသွားတာအဲသွားတဲ့ကာလကြတော့နမ်းမှာဖရာနဲ့တွေ့ဖဲတူတော့သူအရက်သမားပြိမဲ့စက်ပလောက်ကျိုးနေပြီဖရာမန်းတော့သိမြင်လိုက်တော့ဦးရီထောင်းပြီးလက်ကလေးတော့ကာရဝပြုတ်သွားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကရှိကကြွတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပြုံးတယ်အဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာပြုံးတာကိုသိလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကရှိကပြုံးတာဘယ်လိုသိတယ်လို့တို့မေးကြမရှိဘူးလားဗျာဘုရားရှင်ရဲ့သွားတော့ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသွားတော်တဲ့ကရောင်ကြီးတော်များတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ထွက်တာဟုတ်ကဲ့တို့ခုခေတ်တော်ဟိုဝရီထော်တဲ့ကထွက်တဲ့ခါမျိုးလိုနေမှာပေါ့ဟင
1: ်
0: ဟင်အေးခုခေတ်ဥပမာတော့ဒါမျိုးပြောမှရပါဘူးဗျာဟင်တပြပြနဲ့ပြင်ဖက်တော့နောက်ကကတ်လိုက်နေတယ်ညောအနန္ဒာပြတာဗောအဲ့တော့ဘာကြောင့်ရှင်ဖရာပြုံးတယ်လေလို့မေးတယ်အဲ့တော့တို့ဒီအယသမားကြီးဟိုမကြခင်ပေါ့လေခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါထာတပုတ်နာရုံနဲ့ရဟန္တာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်မှန
1: ်
0: ပါဟင်အဲ့တော့သူတို့ဖရာနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဝါရောသေသမားတွေကကြားတော့ဖရာကိုပုတ်ခတ်တာဗောဗျာဟုတ်ဖရာကရှင်ကြီးဘောရမကသူပြောတော့အရက်ဟာငရဲကိုသွားသိနိုင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဟင်အဲ့ဒီငရဲဘဝကပြန်လာရင်လူဘဝရောက်လို့ရှင်လဲအုံနောက်မကောင်းတဲ့အယူနှံဖြစ်သိနိုင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဒါသူဟောတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: အခုတော့လည်းအဲ့ဒီအရက်သမားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ကြီးဘောရမရှေ့ကပြောတာနဲ့နောက်ကပြောတာအမိမောက်မှမတည်ပဲပဲဝိုင်းပြီးပုတ်ချတယ
1: ်
0: မှန်ပါဟင်ဟုတ်ကလားတွေ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီကနေ့ဖြစ်နေတာကြည့်ပြီဒီကောင်တို့မိုက်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီကနေ့ရတမနဲ့ပြင်လာရတာဖြစ်နေလေဒီကနေ့ကြီးသီးသေးတနောင်တော့လက်ပြင်မှာမောက်တာဖြစ်နေလေကြီးသီးသေးတနောင်တော့ခောက်နေတယ်သူတို့တော့မထင်တော့ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ကလားတာအဲ့ကျတော့နေတယ်လေသူတို့ရောမှဖြစ်နေအောင်ကြာဟင်လက်ပြင်ကကိတာတို့ပြောနိုင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်လေးသာတယ်ရှေ့ကျောင်းတော့ကျောင်းမြင်နေတယ်ဘုရားရှင်မြင်လို့သာပြောတာဟောကွယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားတော့ရောကြာအဲ၃ရက်မြောက်ဟုတ်ပဲ၄ရက်မြောက်၅ရက်မြောက်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီညကပွဲဂီတမာလာလေးရတယ်အစွမ်းကုန်ဘောသူကမိဖုရားဖြစ်တဲ့ဟိုကကြီးတယ်မသိမဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဟင်သူ့ရဲ့လင်းအချင်းနဲ့ကလိုက်တာကိုယ်လို့ဟိုအတန်တတိမကလည်းအရက်မူးမူးနဲ့အဲ့ဒါလေးထွေးပြီးကြည့်ကြည့်နေတော့သူ့ရှိမှာပဲကရင်နဲ့တခါတည်းနှလုံးလေးရိုက်ပြီးတော့အမောဆုံးပြတ်သေးသွားတယ်ဟင်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတာလေးများရုပ်တရက်အဲ့လိုပေသွားရင်လက်လွတ်သွားရင်တို့သိပဲလို့နေမလဲဟင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟင်အဖွားလုံးဘယ်လိုလဲဟင်ကြဲကြဲပြောဗျာဟင်ဒီသားမလာဦးတော်ဖိလေးပြီးတော့ဘယ်လိုနေလို့မေးကြည့်ပေါ့ဒီသားမလာတော်ဖိလေးလည်းပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟင်နင်းနေလေးမှမျက်ရည်မကျဘူးလားကိုယ်တော့ဖေးရောပါဘူးလားနည်းနည်းလေးတော့ပါအောင်ပါပါဗျာဟင်ဟင်အကြိုက်နှိမ့်ဆက်တော့မနော်ဟင်ဟုတ်ကလားဟိကိုကြိုက်တာလေအဲ့လိုရှိပြီးသွားရင်အကြိုက်ကနှိမ့်ဆက်တော့မယ် အဲ့ဒါမယားကနေတဲ့မာလာအကြိုက်ကနေတဲ့မာလာဟိအဲ့ဒါလင်းကနေတဲ့မာလာအကြိုက်ကနေတဲ့မာလာဟိအကြိုက်ကနေတဲ့တော့မယ်ဒီနေရာမှာငူချင်းကမ်းမဲ့တင်လေမှန်ပါဗျ
1: ာဟ
0: ိအဲတောက်ထားတဲ့ရဲ့လည်းဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းသိလို့ဟိအဲ့ဒါတမားတော်တွေကူကြတာမှတော့ဘယင်းတမားတော်တွေကူကြတာပေါ့ဗျာဟိနှာခေါင်းလေးကိုသူတို့ကရိယာလေးတွေနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဟိုအသက်စန့်ကြည့်ရင်းညွန့်စန့်ကြည့်အသက်လေးစန့်ကြည့်ဘယ်ဆန်းလို့မှရှိတော့ဟိအေးလို့တောက်လို့ဟင်ငါးရကောင်တင်းကြီးနဲ့ तू ဟင်တောင်းလို့ဗျာအဲ့တော့အသက်မရှိတော့ဘူးယုံဘူးဗျာတန်တတိကဟင်မေ့နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထားကြကံပေါ့ထုတ်ကြည့်ရသေးဘူးတွေ့ဗျာမေ့နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဟင်အော်တဏှာကြီးစောင့်တော့အတေကပဲတော့ရှင်းလာမှာ
1: န
0: ှစ်နာရီစောင့်တော့သုံးနာရီစောင့်ပဲအဲ့တော့တကားတဲ့တို့ဟိုနန်းတွင်အကုန်လုံးကပေါ့အရှင်မင်းကြီးပြေးပြီကျုပ်တို့ထုံးတာလည်းပြစ်တယ်မယ်ရှစ်ခက်ကတော့တို့ဟိုတကြိုချင်းလေးမျိုးမှာကြီးလင်းသားတို့အသာကျွေးပြီးတို့တကြိုတာပဲအခုလိုမြေပြုတ်တာအခေါင်းနဲ့လှလာပါပါမဟုတ်ဘူးပဲဟင်လင်းတင်ဆုံးပြီရှစ်ခက်ကမရသေးဘူးဆုံးပြီအလောင်းမင်းတန်တော့လာထင်တယ
1: ်
0: လင်းချီသေးလားဟိမရတော့ဟိတာတော့ဟိဟဲ့ရုပ်လောင်းကြီးပဲဒါလင်မမဟုတ်တော့ပဲအဲ့ဒါလင်တင်းဆုံးတဲ့အတွက်ကြည့်ရတော့ပြစ်ဒါပြတ်ဒီတိုင
1: ်
0: းဆွဲချီဘူးဗျာကိုတို့စီတော့မသိပါဘူးဗျာဟိုရန်ကုန်ကျတော့အခေါင်းလေးတောင်တဘွားလေးကတိုက်လိုက်ပြီဗျာပြေးချင်စရာကောင်းအောင်လုပ်ထားဟုတ်တယ်လေဟင်းနောက်လူတွေပြေးချင်စရာကောင်းအောင်ကိုလုပ်ကြအောင
1: ်
0: ပြင်ဆင်ထားသေးဗျာဟင
1: ်လာပြင်တာ
0: ပါဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဟိုတော့ကတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြေးထားအဲ့ဒီမှာတော့ဆုံးပြီဗျာဟင
1: ်
0: ပြေးဆုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ရေချစ်ခေကတော့ကိရိတာတို့တော့မကြည့်ဘူးကြဆွဲတို့တော့မကြည့်ဘူးကြအဲ့တော့သေးတော့ဆုံးရောဗျပြစ်လိုက်ရောဗျဆုံးမှတော့ပြစ်လိုက်ဟုတ
1: ်
0: ဒီတော့ပြစ်တာအဲ့ဒါကြီးလင်းတာအသာကျွေးပြီးတချို့ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပိကုမြေမြုတ်ခစ်တယ
1: ်
0: ဒါပိရေပြောခစ်တယ
1: ်
0: ဒါပိမီရှုတချို့ချင်းလေးမျိုးမှာချစ်ခေကအဲ့ဒါလုပ်တာအဲ့တော့သူ့မိဖုရားလေးအကယ်၍များမသေးဘဲနဲ့ညာခွေးကြိုက်ခံရခွေးလိုက်ခါမှာဆိုတညာလို့တောက်နေကြအဲ့ဒီတင်ချိုင်ကုန်းလောက်ဟင်ဟင်ဘာဂီတာမလာဘက်ကပြေးပြီးထင်းနေနေ
1: ပါဗျာ
0: တန်တတိဘက်ကဆုံးရလားဟိ
1: ဆုံးပါဗျာ
0: တို့ဟောဟိဆ
1: ုံးပါဗျာ
0: ဟင်ဟင်ဦးတောင်ဖီဟိုခွနေပြီးတော့ရဲ့လေဆုံးလာအောင်မှာပါဆုံးပြီးပါဘူးဆုံးလားဟင်တို့မျိုးကြတော့ခါဦးဗျာတနေ့ပြီးတော့လည်းနှစ်လေဆုံးလာသေးဗျာน้องนี่จ๋าတော့လာသေးတယ်ဟ
1: ော
0: น้องนี่จ๋าတော့
1: ဟင
0: ် तू မပြင်မချင်းပဲတွမဆုံးကြဒီကြတဲ့တရင်သားတွေကနေပြီးတော့ဘာတို့ဟိုဟိုသတိဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အခုအတွက်ပေါ့လေဟင်ဒီနေ့မှမေ့မရပါဘူးဆိုတာပါသေ
1: း
0: တရင်သားတွေကနေကြီးသားပါယူလိုက်သေးဗျာ
1: ဟ
0: ုတ်ဗျာအဲ့တော့ကို့အတွက်တဲ့အခုပြီးတဲ့ဟိုဗတင်းလေးမြောက်နေပေါ့လေ
1: တ
0: န်ဃာတော်ရှင်များများနေတကွာဟင်ဟင်ပိဋကများကိုဘာတွေကျွေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကိုကြီးရောက်ရရဘုံဘဝကအမြအမြရတယ်။အဲ့တော့ကိုကတရင်သာဝယ်ဖတ်မှာလို့လို့ဟင်ဟင်ကိုကတရင်သာဝယ်ဖတ်မှာလို့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကလာဟဲ့တို့ဘက်ကပေးပြီးမဆုံးတာတင်တယ်။ကိုဘက်ကပေးသွားပြီတို့ဘက်ကဆုံးနေဘူ
1: းဆုံးနေပါဗျ
0: ာဟင်တနည်းပြည့်လဲဆုံးနေဘူးနှစ်နည်းပြည့်လဲဆုံးနေဘူးတို့ဘက်ကကိုဘက်ကတော့ပေးသွားပြီဟဲ့ဟင
1: ်
0: တို့လေတန်တတိမျိုးတွေပဲထင်ပါတန်တတိနဲ့တဲกว่าဘူးသူပါပါဘ
1: ူးဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့
1: တ
0: မန်ဟင်အထိုးလေတန်တတိမျိုးတွေပဲ
1: တ
0: မန်ဟင်အဲ့တော့တန်တတိပြောတယ်လို့များထင်မနေနဲ့ကြတဲ့လေပြောအမှာအာနာတို့တန်တတိစောက်လို့တန်တတိရှိဦးကြနေပါဝင်ပါပြီခဏလို့ပြောနေတာတော်တော်ကိုတန်တတိခေါ်လိုက်တယ်တန်တတိခေါ်လိုက်တယ်မပြောမနေတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူခေါ်တာတော့တို့ရတော့တတိခေါ်လဲချင်တယ်။ဟင်ဟုတ်ရခင်ဗျားတို့သူတို့သားတွေကိုပြောရင်မကောင်းကြလုံးလို့စောင်းပြော။ဟင်တတိပြောရမှာချင်းမနေနဲ့
1: ။
0: ဟင်အဲ့တခါတည်းတင်ញိုင်းကိုမှစောင့်နေတာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေညတညာလုံးလုံးနန်းတကားဘောက်ကသာအကုန်လုံးကိုဖောက်ဖွင့်ထားတယ်။တကယ်လို့များတို့ဘာတော့အမောလေးပြေလို့အမူးလေးပြေလို့ပြန်ထလာရင်တကားခေါက်နေရမှာဆိုလို့လေ
1: ။
0: ဟင်တို့ဟောဖြစ်
1: အဲ့တော့
0: ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟင်ဒီလိုဆုံးပါလား
1: ။
0: ကောင်းပါ၏။မ တန်တတိဒါရီမနာတန်တတိအဖွေရင်းနဲ့တူပါဟုတ်ကလားဘယ်မှာတတိအမျိုးတွေကတန်တတိအဖွေဖြစ်ပြီးတင်တယ်တန်တတိရဆုံးမဲ့တော့ခါတော့တန်တတိဒါတော့ဖြစ်နေတော့ဟင်ဒီတကားပေါက်ဒီကိုထောက်ထားဖွင့်ထားရတယ်သူဟိုမြို့တကားပေါက်ကစားပြီလေအကုန်ဖွင့်ထားအဲ့ဒါသူလည်းပြင်ပေါက်ပြရတော်နေထားကြည့်လိုက်တော်နေထိုင်လိုက်နဲ့လောက်လိုက်တာပူတယ်ဟင်ဖြစ်ပြီးတော့ကဟင်ယောက်ျားငိုတော့ဝန်နေဟဲ့ဟင်မိမငိုတော့ဒါပြင်ထုတ်တာဟင
1: ်မ
0: မဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ယောက်ျားဘာမငိုဘူးလားဟင်ယောက်ျားငိုတာတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ဘူးပါလေ
0: ဟင်အမျိုးငိုအမျိုးငိုဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာတော့ဟင်ဟင်မိမငိုတာတော့တခါတော့အော်ဟင်ငိုထားယောက်ျားကတော့အမျိုးငိုပေါ့မနေနိုင်တော့တကားပေါက်ကထကြည့်လိုက်တော်ရီကြပြန်ထိုင်လိုက်တော်ရီကြထကြည့်လိုက်စိတ်แท้မှာလဲသူအတိတ်အတိတ်ကသူပေါင်းခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေစိတ်နောက်ပြန်လောက်နေတယ
1: ်
0: ဟင်တော့ကလေးပြစုံမှန်တယ်ရမို့နောက်ကသူပေါင်းခဲ့ပူလာလေးတွေထင်တယ
1: ်
0: နောင်မြဂီတမာလာလေးနဲ့ဘယ်တော့ပေါင်းရမလဲဆိုတာလဲရှေ့ဝေါ်ပေါ်လိုက
1: ်
0: ပြစုံမှန်တယ်မထားတဲ့ပုံကိုလေ
1: ရ
0: ှေ့မှာလဲသွားနေတယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူဖြစ်နေတဲ့တော့ကသည်ဟိုနောက်ကနေလှမ်းရလိုက်တာနဲ့ရှေ့ကနေလှမ်းထုတ်လိုက်တာဒါတစ်ခုနဲ့တင်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: ပ
0: ြည့်စုံပါဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကိုပြန်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနောက်ကိုပြန်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကပူတယ်တင်တယ်ဟုတ်ပါ
1: တယ်ဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါကပူတာတဲ့ခံရတာအဲ့တော့နေရာထွက်တယ်ဗျာဟိုကတော့ဘာမှဖြစ်ပြတိတိုင်းဒါလည်းပဲအဲဘာလို့လက်ပြင်ကများပြန်လာလို့ပြန်လာညားတယ်ဗျာအဆောင်နဲ့ထားရတာဟေ့သူလည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူး။ညလည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူး။နေ့လည်းအိတ်လို့မရတော့ဘူး။စားလည်းစားလို့မရတော့ဘူး။ဘရင်လို့ဒီလည်းဘာမှလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့တမားတော်ကြီးတွေကကိုယ်တယ်။ဘာနဲ့မှသူ့ရဲ့နှလုံးသွေးပွက်ပွက်ဆိုပြီးပူးနေတဲ့ယောဂါကိုဘယ်ဖေးသမားမှကိုယ်လို့မရဘူး။ကိုယ်လို့မရတော့မှဖေးသမားတွေကတတ်နိုင်တော့ဘူးလေ။မကောင်းကြောင်းပို့လိုက်ရင်။အရှင်ဖရာရဲ့ယောဂါဒီဖရာရှင်ပဲကုနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ယောဂါဖရာရှင်ဒီဖေးရှိပါတယ်သူကလွတ်လိုက်ရဗျာမကောင်းကြောင်းဘူးတင်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ဗျာဟင်မကောင်းကြောင်းဘူးပြောကြောက်သွားအဲ့တော့ဘယင်ဝသားကြီးနေနဲ့လက်တော့လက်ကြက်တင်းနဲ့အရှယ်လက်မမှုနိုင်တော့ပါဘူးကြိုးနေပါမမှုခင်ကကြိုးကိုဟုတ်ဟင်ဟင်ပါပါဗျာ
1: တော
0: ့ဘုရားရှင်ပြရောက်တော့တပြည့်တော်ဘုရားနှလုံးတွေပွက်ပွက်ဆိုတဲ့အတွက်ငင်တဲ့အေးချာဆိုတပြည့်တော်ငြိမ်းမရပါဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်တပြည့်တော်အေးနှလုံးတွေပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့အားလေးငြိမ်းသက်အေးချောင်းဖေးလေးများပြီးတော်မူပါလို့ဒါလေးလျှောက်တာအဲ့တော့ဘုရားကစကားလေးသုံးခုနဲ့ပါဗျတို့ပါဠိတို့တော့ရံပုတ်ပြီးတံဝိတော်သိဟိတံစကားတလို့ဟုတ်ပြီသာတိမာဟုကိသနံဒါကဒုတိယစကားဗ
1: ျ
0: ပြီးတော့တတိယစကားမိသီသီနောကဟိတတိတဲ့တာတာပါဠိလိုပြောတာဟင်ပမာလိုကတော့กว่าတဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားလိုက်กว่าဒါပဲရံဖို့ပေးတံဝိတော်သိဆိုတော့ပုတ်ပြီးဆိုရှေးရှေးကဖြစ်တဲ့ရံရေကိလေသာအကျင့်ကိလေသာတို့ဝိတော်သိ6ဘွေအောင်လုံးလိုက်တဲ့သူတို့တော့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားလိုက်กว่าတွေးမနေနဲ့ဆို
1: ပ
0: ုတ်လိုက
1: ်
0: အတိတ်ကိုအတိတ်တိုင်ထားလိုက်တဲ့ပိဋ္ဌာတိမောကိသနာဆိုငုံနဲ့ဓာမျိုးဖြစ်နေကွာဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးဟင်ငုံနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကွာတဲ့အဲ့တော့သူစိတ်ကဟိုဘုရားရှင်ဒီမှာတရားဒါနာနေရတာဂီတမာလာလေးနဲ့အတိတ်ကပေါင်းရတဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ရံပုတ်ပိတံဝိတော်သိဟိဘုရားဟိုနွားစကြက်ထဲကနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းတော်မဲ့အားကိုလှမ်းပြီးဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တယ်သူအတိတ်ကဂီတမာလာလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဟင်ရံပုတ်ပိတံဝိတော်သိဟိလို့အဲ့လိုဘုရားပြောတော့သူစိတ်ကလေးရှေ့မသွားနိုင်တော့ဟိုကတတိပိထာကိုဟင်သူကညီတဲ့အကြောင်းအောင်နေချင်တယ်လို့ပြောတာကိုဖေးပေးတာဖေးကျွေးနေတာမှန
1: ်
0: ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားလိုက်ကွာဆိုတော့အတိတ်ကိုတွေးတဲ့ပိကလေးဒီတခါတဲ့အတိတ်ကိုတော့သူမရောက်တော့ဘူးငောင်ညာဂီတမာလာနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းရအောင်မလဲဂီတမာလာလေးနဲ့ပေါင်းရမယ်ရေးသူပြန်တွေးပြန်ရောအဲ့တော့ပိသာဒီမဟုကိသနာဆိုတောင်ဘက်ကဟိုခေါင်းတော်နေတဲ့နွားကိုတုံးနဲ့ပေါက်တော့မြောက်ဖက်ကိုခေါင်းသွားတော်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြောက်ဖက်ကနေပြန်ပေါက်ပြန်ရောရှင်ဟင်ကြံပေါက်ကြံရောဟိုအနာကကိုပေါင်းမှုရဘက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကကြည့်နေတော့ပြီတာဘောဟဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့နောင်နဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေကွာလို့ဆိုတော့သူနောင်ရောသူသူစိတ်ပွားနေလေးလားဟဲ
1: ့
0: မတော်နိုင်ရတော့လေဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်လေးကိုငြိမ်ပြီးဒါလေးနဲ့တပွဲလေးစီမံလေးထုံမှန်လေးနဲ့သူပြီးနေတာ သူ့စိတ်ကလေးရဲ့ဟိုဖင်ရတရားတော့နားနေတဲ့အချိန်တော့သူ့စိတ်ကလေးအေးမနေဘူးလားဟဲ့ငြိမ်းမနေဘူးလားဟဲ့အဲ့ငြိမ်းနေမှာပေါ့အဲ့တော့ဖင်ရချင်းရဲ့ဘာတော်ကိုနားထောင်ပြီးဖြစ်ပျက်ကိုရှုရမှာမဟုတ်လားအတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်ရင်တိုက်နေနေရာလေးရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပျက်ဟင်ရှုံးမှင်းနဲ့နားမှာမဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဖြစ်ပျက်ကိုသူမမြင်တော့ဘူးသူရဲ့ပိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖင်ရချင်းရဲ့အတန်တော်ဖင်ရချင်းရဲ့တရားအဲ့ဒါလေးပေါ်တယ်တွေးပြီးနေတာဟုတ်တော့
1: မှ
0: န်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဝယ်ခုပဲအတိတ်တစ်ချက်ကိုပြည်တဲ့ဟာကိုလည်းဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်ရတော့အနာဂတ်တစ်ချက်ပြည်တဲ့ခေါင်းနဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းဒုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်တတိပြည်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်ရတော့သို့သောတစ်ချက်ထဲမစားဘဲနဲ့မော့မော့ကြီးနေတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ထဲဘုံစားသိချင်တာတင်လေမှန်ပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်တစ်ချက်ထဲထားပြတာကိုတစ်ချက်ထဲသူကငုတ်မစားဘူးဟဲ့မော့မော့ကြီ
1: း
0: ဟုတ်ကလားအင်းဖျားရတရားတော့ဖျားရအတန်တော့အဲ့ဒါလေးပဲတွေးပြီးသူနားထောင်တယ်ဖြစ်ပျက်ကိုသူဖြူအဲ့ခါကျမှမေသေးသေးတော့ခေတတိဆိုပါဠိလိုပြောတာဗမာလိုတဲ့အလေလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စပန်တဲ့တဲ့ရောက်နေတဲ့မင်းစိတ်ကလေးကိုလေဆွဲလန်းလေးနဲ့မထားနဲ့ကွာဟင
1: ်
0: အတန်ပေါ်မှာဆွဲမနေနဲ့ပြောနေတာကိုဆွဲမနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြောင်ရှုလို့ပြောတာတင်နေဟင
1: ်
0: အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးချိန်မှလည်းရဟနာဖြစ်သွားတာဟင
1: ်
0: ဟင်အဲ့ဘာပါတော့နွားကြောင်ကောင်းတော့နွားဝသွားတာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာတန်တတိယာနာဖြစ်သွားတာ
1: မှန်
0: ပါတွေ့နေတော့တွားတယ်တန်တတိဖေးတန်တတိဖေးတော့တွားပြီဟင်ဘာလဲခေါင်းလို့တွားတာလားချင်းနဲ့တွားတာလားအနောက်တွားတာလားထက်တွားတာလား
1: ထ
0: က်တာပါဟုတ်ကဲ့တန်တတိဘာတန်တတိကတော့တွားပဲအဖေကပဲခေါင်းနဲ့တွားမှာပဲလားဘာနဲ့တွားမှာတော့အဖိုးရှင်ဘာနဲ့တွားမှာတော့ဟေ့အနောက်ဘောမှာလားထဲ့ဘောမှာလားဟုတ်ပါမလားဘယ်လိုထဲ့ဘောမှာတော့ဘူးဟင်ဟေ့ပန္တတိကတော့အဲ့လိုအစွဲကိုဖြစ်နေတဲ့တော့ကဖြစ်နေတဲ့ပဋိဒီဝဒီပဋိနဲ့ယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဟုတ်ကလားဟေ့တို့လည်းဒီပဋိနဲ့ယူနိုင်ရမယ်ဗျဟင်ဒီပဋိဟာယောဂပြောက်ဖေးဟုတ်ကလားဗျမှန်ပ
1: ါ
0: ယူနိုင်မှာမလား တို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကွာဟုတ်ပါမလားဗျဟုတ်လားခဲနေရင်ဘွားဘယ်လိုလုပ်သုံးရမှာတော့ညဟင်တိတုံးအောင်မယ်ဟိုသာခဲသွားမှာတော့ဖို့ဘွားဘယ်လိုဟင်ဟင်ဝဲရထားရပါဗျ
2: ာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာ
2: ဟင
0: ်အားတော့မခဲနေကြဆွဲတော့ထားဗျာဟင်အားခဲနေအလုံးကြီးဘယ်လိုလုပ်သုံးရမှာတော့ဟင်အေးအဲ့တော့တူလည်းပဲခုနကဖြစ်နေတဲ့ပေါ်ကရိပဋိဒီဝရရဒီကြိုက်တော့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကြိတ်စိတ်ကလေးဟာအတွေးကြောင့်ပေါ်တာတင်တယ
1: ်အ
0: ဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်ကွင်းမရအောင်ဟင်တို့ပင်ကိုဒုက္ခတော့လူဘဝရောလူဒုက္ခရှိမှာပေါ့လူဒုက္ခတော့ခံရပါကွယ်ဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမခံရင်ကြပါမှာလေဟုတ်ကလားဒေါမနတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမခံရင်လေအာသာသု
3: သာဓုသာဓုသာ
4: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကေ1380ခုပထမဝါဇုလဇန်3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့399ကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ့်မှ3ရတ္တာနေအလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီနေ့ပထမနေ့ပေါ့နော်အတော်ဦးဇင်းတို့အတဘာကိုဟောဖို့အရင်စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။နော်စိတ်ဆိုသည်မာလို့တရားကောင်းစီလေးပြေးပြီးတော့ငါးချီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားများဥရင်တို့မှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတာလောကမှာအရေးပါဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသား။စိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစေတသဧကဓမ္မသတ္ဗေဝဝတ္တမနကုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ စိတ်ဆွဲငင်ရတော့ကိုလိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကပဲဆောင်းနေတယ်စိတ်ဆောင်းရတော့ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ဆွဲငင်တဲ့နောက်ကိုလောကကြီးဟာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်စိတ်တတဧကဓမ္မတတဗေဝဝတမနကိုအလုံးစုံသောတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်အဲ့လောက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ချင်းဟာအရာအလုံးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ရာရောက်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြေးသားဖြစ်တယ်လို့သူတော်ဘုရားတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြေးရလေရောက်တယ်။မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမေယမနတစီပဒုဋ္ဌိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံတဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနတစီပဒုဋ္ဌိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါယုံညာဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာစက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလားခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးဟာအစဉ်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့တဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကြီးအမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြန်လုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလားခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာအစဉ်လိုက်သလိုမျိုးတဲ့မဆင်းရဲခြင်းညတဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်ပေါ့နော်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတစီပတန်နေနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမနအာယဝအနုပါယိနိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥကံဖြစ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်။ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့။အရေးကိုတကယ်မှတော့ဘုရင်တို့ဘယ်နာမှမထားခဲ့စရာမလိုဘူး။ထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးနော်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံလေပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်နေ။ဘဝမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့မလုပ်ဘဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလား။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားဆိုတာကိုပဲဥစဉ်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတစ်ခွဲအစဉ်လိုက်နေလို့ပြောဆိုပြောဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အထည်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကျတယ်ဒီတော်တိတယတံကိရိတာဝီရိဝါပါဏဝီရိဏမိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိအချင်းချင်းမုန်းတိနေကြတဲ့ရန်သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။မုန်းနေကြတဲ့ရန်သူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စံကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတပိတကိရာအညေဝါပိစညာတကတမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လခင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ပုံမေတ္တာရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုတကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့တမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေး ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မှတဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့စီသစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ကြိမ်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့မသားဦးတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာကျူတော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရတန်တာဝိတံအနိဗိတံလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းပန်းများစွာတည်ဆောက်တဲ့တဏ္ဍာလတမမင်းကငါရှာလို့တွေ့ပြီဒီဥဒံလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးเนาะခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြိုပြဲပျက်စီးသွားပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တည်တည်ခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်မြခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ရားလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ပေါ့တေချာတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်မြခန္ဓာအိမ်တွေဟာတိမ်ပြီးတိမ်ဒီတရားဖြင့်တဘောဝပြီးတဘောဝရကြရမယ်ရှားတိုင်းရှားတိုင်းတော့ဘဝတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပြည့်စည်ပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့အဲ့လိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရားကိုရက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝခန္ဓာတည်းဟူသောအိမ်ကိုအဓိကဆောက်လုပ်တဲ့လက်သမားကိုသူတွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာလောဘတဏှာလောဘဆိုတာအဓိကဘဝတဏှာပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလမ်းမမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့ဒါခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကအမှတ်ရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်တဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနာတပင်တတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးဟောခဲ့တာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အနာပင်ကလေးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မပိအရခိတံဟောတိစာဟောတယ်တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုသာတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လွတ်ပယ်သာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ပြောချင်တာပြောမယ်တွေးချင်တာတွေးမယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောရအောင်နော်စိတ်ကိုသာမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာကာယကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိမနောကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိစောင့်ရှောက်မထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ကိဋ္တမိုးရီတို့ဖြင့်ဆွဆုလိမ့်မယ်တဲ့ဇာကဒေါသမောဟကိုမိုးရီနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့နော်ကံသုံးပါးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်မိုးရီဆွလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကမ္မံပိပုတိကံဟောတိဝစီကမ္မံပိပုတိကံဟောတိမနောကမ္မံပိပုတိကံဟောတိအဲ့ဒီကာယကဝစီကမနောကံတွေဟာပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်များလာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိမ့်မယ်မမှန်တာတွေပြောလိမ့်မယ်မသင့်တော်တာတွေကိုတွေးလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုတာပြောတာတွေးတာကိုပုတ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတာပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာအလကားပုတ်ဆွေးတာမဟုတ်ဘူး ရေဆိုလို့ပို့ရတာကိရိတာရေဆိုလို့ပို့ရတာသူများတတ်တတ်တယ်ဆိုတာအလကားတတ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရှိလို့တတ်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသကလည်းအလကားဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟရေရလဲဆိုရတာရေဆိုပါများလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာတဘာဝပါနော်အဲ့လိုမျိုးကံသုံးပါးပုတ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းတယ်တတ္တပုတိကာယကမ္မတတ္တဝစီပုတိဝစီကမ္မတတ္တပုတိမနောကမ္မတတ္တနဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိရိယာပုတ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်လေးမဟုတ်တာပြောလေးမဟုတ်တာတွေးလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဏီကုံအဆုံးသက်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသက်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာဒါအများကြီးစဉ်းစားတယ်မရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်နော်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရှိလို့ဖြင့်ဆူဆူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုသတိုင်းမှုတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်တာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ကောကတွေးပြီးတော့တည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နည်းနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတာတေယထာပိကာပတိကုတဂါရီလုံဆန်တေကုတပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရဲတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကာတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရေတို့ဖြင့်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုမလုပ်မလို့မိုးဆိုးမယ်ပေါ့နော်မိုးဆိုးပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကမဖြစ်သွားဘူးလို့ကြာရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဟောဒါမျိုးဆိုပဲပေးတဲ့ဥမာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးလုံးဟာရေဆူပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပြက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိဒေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရည်တို့ဖြင့်မဆူဆုပ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုတ်ဆွေးဘူး။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အိမ်နှလုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိုးမဆူဘူး။ဒါကြောင့်မပုတ်မဆွေးဘူး။ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြိုလဲပြည့်စည်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်အောင်တို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရှမကဝတ်ဆိုပြီးတော့နော်အစုံစုံဂါထာလေးတွေဟောထားတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မတန်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်စုံတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ဂါထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ယထာကာရံဒုစ္စတံဥဋ္ဌိတမတိဝိစတိအေဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဘောတမတိဝိစတိဒုစ္စတံမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအကာရအိမ်ကိုဥဋ္ဌိရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်တမတိဝိစတိယထာထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အေဝံတထာဤတုအဘဝိတံဘာဝနာမှာကင်းသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာကိုယာကတိတမတိဝိစတိထွန်းပေါဝင်ရောက်၏တဲ့။မကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးတော့မိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတာမဟုတ်ဘူး။ခြေတီခြေဆုပ်မလုံးမချုံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီတွေဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဥမာပေးတာနော်။အဲ့လိုပဲတဲ့။ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်နော်တတိမထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုယာကအစရှိတဲ့ကိလေသာ ဆွဲမဲ့မှုမကျေနပ်မှုတူဝေမိုက်မဲ့မှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲစေတာအကာရံသုစန္တံဥဒိနတမတိဝိစတိအေဝံသုဘာဝိတံစေတံရာဂောနတမတိဝိစတိသုစန္တံကောင်းစွာမိုးအပ်သောအကာရံအိမ်ကိုဥဒိရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည်နတမတိဝိစတိယထာမတွင်ဖောက်နိုင်တကဲ့သို့အေဝံတထာဤအတုသုဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစေတံစိတ်ကိုရာဂောရာဂအစရှိသောကိလေသာတို့သည်နတမတိဝိစတိတွင်ဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစိတ်ဆက်ဆက်ဒီတချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးယိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုຢາກအစာရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနော်အခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားဒါကိုတရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမျှတာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ကြားမှုထားတယ်ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီကိုကြားမှုထားတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တကယ်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခန္ဓာဟာမတည်မြဲဘူးလို့ကြားဖို့ထားတာနဲ့မတည်မြဲတာကိုတကယ်သိသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲလို့ကြားဖို့ထားတာနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာလို့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကြားဖို့ထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအကြားလေးကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တာမဏ္ဍာနဲ့တူးကြည့်ရင်ကိုယ်တူကလက်မခံတော့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိစရာတော့ကောင်းပါလေသို့သောရိပ်မိယုံရိပ်မိသေးတာနဲ့လည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုဝေးမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဥစဉ်တို့မလုပ်ကြရတော့စူးစမ်းကြရတာအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့အဓိကဥစဉ်တို့စူးစမ်းရလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့စူးစမ်းကြရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်စူးစမ်းတာဖြစ်တိုင်းတည်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတည်နေအောင်ကြိုးစားလုံးဝဘယ်လိုက်မှုမပါသေးနဲ့ဩစားပြီးတော့တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မတည်မြဲတာကိုစားပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ခြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသတိထားပါများမှသာလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိနိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်စားထိုင်တိုင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲလို့ဒါကသူကဆင်ញင်တဲ့သဘောတွေးတောတဲ့သဘောပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပဲလက်တွေ့သတိလေးထားပြီးတော့နေရမှာတိတိပြီးတော့နေရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဒီတိထားနေတဲ့စွမ်းအားကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကထက်လာမယ်ဘလို့ထက်လာမလို့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဓမ္မမှုဖောင်းနာပိနာကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတလဆက်တတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တတိထားနေတဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောအမှန်ကို तू မသိပဲနေမှာမဟုတ်တတိလေးသာထားပြီးတော့နေတခုပြီးတခုဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။တခုဖြစ်လာတယ်၊သိလိုက်တယ်၊ထားခဲ့လိုက်တော့တိပိသားကိုပြန်မတွေးနဲ့နော်။အဲ့ဒီတွေးတဲ့ကိစ္စကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူကသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကအမြဲတမ်းပဲတွေးနေတာ။တွေးရတဲ့အာယုံတွေကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေတာ။ထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေတာဒီအလေးချင်းကြီးကဟုတ်လား။တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှတော့မှအခုရင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားကိုအခုရင်လေးသိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်ကမတွေးရဘူး။တလဆက်သဘာဝတရားတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်ကတိပြီးရင်ထားခဲ့လိုက်တော့နောက်ထပ်တိတရားကအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါအလွန်အခြေခံကြတဲ့နားလေစရာเนาะဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့နောက်ကြမကြံရစ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့တလဆက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်တိုင်းတိတိနေအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်မဖြစ်သေးတာကိုလည်းရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့လုံးဝမစင်သားနဲ့ ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေခြင်းအဖြစ်လဲစိတ်ကိုနောက်မကြစေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိတိတိပြီးတော့တိယုံလေးပဲတိတိသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာရီဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလည်လာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့မင်းဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိသွားဖို့ပဲဒါအစကနဥမာသတိကခေါင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိပါများသွားလို့သတိထားပါများသွားလို့ဩဒါတွေဟာဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမတိမြဲတဲ့သဘောပဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှကြတော့ပညာကခေါင်းဆောင်သွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဘဝမှာတန်ဖိုးအချီမာဆုံးအကျိုးရလအများဆုံးလုပ်ငန်းကိုကိုလုပ်တာပေါ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီနေ့အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုကိလေသာမိုးရေတွေထိုးဖောက်ပြီးတော့မဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်တာဒီနေ့အဖြစ်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမိုးတာရင်မိုးရေဝင်မှာနော်အဲ့လိုပဲတတိနဲ့စစ်ဆက်အောင်နော်ဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင်လုပ်မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇာကတမုတ်ဒေါသကိလေသာတမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်။ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်။ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်။မြင်လျာရှိတာကိုမြင်တယ်၊ကြားလျာရှိတာကိုကြားတယ်။အနံ့အရာသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်တွေနဲ့နေတာဟုတ်လား။အိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်။ကိုယ်ကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့နဲ့နေမယ်ဆိုရင်သေချာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မလို့ຢာကဖြစ်တော့မယ်နော်အနိဋ္ဌာယုံလို့ဆိုတဲ့မကျင်သက်ဖွယ်မနစ်သက်ဖွယ်အာယုံနဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆလည်းနေမယ်ဆိုရင်သေချာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတွေးတွေ့ရတဲ့အာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လို့တော့တတိထားအဲ့ဒီတတိထားတာဟာမလုပ်နေတာတော့လို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဓိဟုသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေဝင်ဖို့နော်လွယ်ကူသလိုမျိုးတတိနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ပွားများပြီးတော့မနေတဲ့ဒီစိတ်သေးကိုလည်းပဲကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေမဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာကြီးဟာဝင်ပြီးတော့နှိစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလည်းပဲဒီတလာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တမန်ဆွာဘုရားကဒီကထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝိထုကလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့တွေ့ကြောင်အလုံးကြာဘူးနာဝတော့ရှိထားကြပြီသားပါနော်ယေရှုဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီကတာလေးဟောရလဲဆိုတော့ယေရှုဘုရားလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဝင်နော်မိတွေတော်ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေကွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါယေရှုဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာနော်အဲ့တော့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လက်ထက်မင်္ဂလာဝေကြီးလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူးနော်အဲ့ဒီတပိတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာနန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီတီပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့လိုက်တာနန်းတော်ထွက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထဲရောက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မြို့ထဲရောက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထွက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူးဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သာရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါသွားရတယ်အဲ့ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညီချင်းနန္ဒမင်းရဟန်းပြုမလားလို့မေးတယ်မပြုရဲပါဘူးဘုရားလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူးဟုတ်လားအရန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြုရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူးခဏနေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာသုံးပါပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြုမယ်လည်းနဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်အပြူရဲမပြူချင်ပါဘူးလို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြစ်အောင်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမရှောက်ရဲဘူးနန္ဒရဟန်းပြုမလားဆိုတော့မမပြုရမယ်ဗျာအလိုက်တင်ရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုရဟန်းပြုပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာတော့နော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကို ချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာသူရမ်းပြုတ်လိုက်ရတယ်ဘလို့မှသူစိတ်မဝင်စားဘူးအထူးသဖြင့်သူတပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန်းတော်ကနေရသော်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့လေသာပတွင်းကနေပြီးတော့လက်ထပ်ထိမ်းပြမင်္ဂလာပြုမယ်သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးထမ်းခေါ်သွားပြီအကြောင်းခေါ်သွားပြီနော်တခင်မဘလို့လုပ်မတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်တိမ်းမြမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်အဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေသာပရင်ကနေဖွင့်ပြီးတော့နော်သမင်ဖြီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒါကပုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်တုတ်တန်ခေါ်အရာဗုဒ္ဓအဘိစီယာတိအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါ။ဒါပဲသူမှားနိုင်တယ်သူကလည်းခတ်တိုးတိုးပေါ့လေအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတန်ကနန္ဒမင်းသားရဲ့နားတွေကမထွက်ဘူးဘလို့မှသူရမ်းပွားမှမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူးတရင်သုံးပေါ်ချင်းချင်းသူပြောတာပေါ့အရှင်တို့ငါကတော့မပြောတော့ဘူးပြေးတော့မယ်ပေါ့ရမ်းပွားမှထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရှောက်ရှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကိုင်းအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတာဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိဏ္ဍနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့တာဝတိဏ္ဍနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီခီးစဉ်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ငုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ငုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတကောင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုဖြားပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြည့်လို့ပြောနန္ဒာတေချာကြည့်တယ်ပေါ့။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဖြားပြီးတော့မှတောင်ရင်နာနဲ့ပြည်ကိုခေါ်တာ။ဟိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒာကစိတ်ဝင်စားတယ်။အလွန်ချော့လာတဲ့အာယုံတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလားမှန်လားပါဗျာနတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မလှကြောင်းပါပေါ့ဒါမြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့သာနိုင်ဘလို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်အိုလိုပါပဲလို့သူလျှောက်အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်အခုကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတည်းလွန်ခဲ့တဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွားအောက်လို့တဲ့နော်စိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေတရုခမန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့ပါသွားတယ်ဆိုတာသိကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ညာပဲတော့ဒီအာယုံကိုပြရတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရင်ကြီးစွဲသေးတာမဟုတ်ခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရင်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကဒါဟုတ်ပြပြီးတော့မဖြစ်သွားမှာတော့ဂျိုင်းနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နန္ဒာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီတော့လိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နတ်သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမတ်ခံနေအမတ်ခံချက်ပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့သမီးကိုလူရရရမတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိရောနန္ဒကသာသနာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲ။နတ်သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီတည်းဟူသောအာယုဇနဗရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမဖြစ်သွားပြီတော့။ဘာမှပရဏာမရှိပရဏာမဟုတ်တော့ဒါလူရင်းပဲဟုတ်လား။ဒီအာယုဒီအတွေ့ကသူ့ကိုဘာလုပ်နေတာလဲ။နှောင့်ယှက်နေတာ။အဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖယ်ဖို့အတွက်ယေရှုဘုရားကနတ်သမီးအာယုပြပြီးတော့မင်းဒါကိုသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထံပေးတာပေါ့ကေတာလောမနာခတန္တာတဇောကမ္မထံဆိုလို့အထူးဆန်းကြီးတော်မထင်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပြီးတော့သတိထားခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းဟုတ်လားအ ဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းသံဃာကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးတည်သွားတယ်။နန္ဒကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေ။နော်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမယ်လို့နန္ဒကိုအာမခံရတဲ့တည်း။အဲ့တော့နန္ဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲ။နော်ဒါကိုရချင်လို့ဒါလုပ်တာ။အယောင်းအဝယ်သဘောအရန်ဆန္ဒပဲ။အဲ့ဒါသူ့ကိုအယောင်းအဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြလုံးတာပြောင်းကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်။တော့နန္ဒကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီယန်းနေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီယန်းနေရာလည်းအရင်နှောင့်အယှက်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာစိတ်ညင်ရအယက်ကိုသူချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတရရှိတာကတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအရင်စဉ်းစားကြရအောင်နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ရောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတသူအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နတ်သမီးကိုလိုချင်လို့အစကနဲ့ဥမာဒီလိုမျိုးကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်နေရင်းနဲ့အတိအားလျော်စွာရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အစတုန်းကလိုချင်တာကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ကျတော့လိုချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်မလားရှိနိုင်နော်အေးအခုလည်းပဲသူကဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းကျင့်ရင်းနဲ့မဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဉာဏ်ဟာအစဉ်စဉ်မြင့်မားတယ်ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကလူကျင်တဲ့နဲ့ဘယ်ဟာမလူကျင်တဲ့မို့ဒါကသူပွဲပွဲပြပြသူ့အတူဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရမလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ရင်းနဲ့ပဲသူကအာတော်ကုန်ခံယန္တာဖြစ်တယ်တိတ်မကြဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တွင်းမှာပဲယန္တာဖြစ်တာလူရန်တာဖြစ်ပြီဆိုတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကိရိတာတော်ရဲ့အချက်အနှောင်ခံရခြင်းကလွတ်ကင်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်လျှောက်လို့သိတာတော့ဟောဒါပဲနတ်ကလည်းလာလျှောက်တယ်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်တော့နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာတယ်ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကနတ်သမီးတွေပေးမယ်လို့ဝင်ခံခိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သူရှာရပါ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝင်ခံချက်ကိုအခုတပည့်တော်ဖြေလွှတ်ပေးပါပြီ။တပည့်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကြောက်ကြဆိုင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့ငါပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်။မင်းကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကစားငါရဲ့ဝင်ခံချက်ဟာလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီသားပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကတော့လည်းပဲမှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်နန္ဒရဲ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာ哦အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စိတ်တော်ထဲမှာပြောခြင်းတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစုံတစ်ယောက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းထွက်လာတာဒါမျိုးကိုဥဒန်းစကားလို့ခေါ်တာမင်းကွန်းဆိုတော်ဘုရားကြီးကတော့သုံးဘိတ်သားဆန့်တဲ့ပုံတွေကိုရေ၄ဘိတ်သားလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်တဲ့တပိတ္တာကမဖြစ်သွားမှာတော့ရှမ်းကြသွားမှာပေါ့နော်ဥဒန်းစကားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မင်းကွန်းစတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒါဆိုဗျာဥဒန်းမလူကျူးလဲဆိုတော့ယတတိန်တော်ကာမပင်ကောမတ္တိတော်ကာမကန္တကောမောဟခေယအနုပတ်တော်ဒုက္ခဒုက္ခေနဝေရတိတဲ့နော်ယဟနာဖြစ်သွားပြီနော်တရားတွေကိုအကုန်လုံးထွင်းဖောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲမြင့်မြင့်မားမားဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမပင်ကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟုသောရွှံ့ညွံ့များကိုတိန်တော်ကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့။အရတ္တမဉ္ဇာအရတ္တပုဉ္ဇဉ်ရသည်တည်းဉာဏ်မြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတည်းဟုသောရွှံ့ညွံ့ကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့။တော့ဒီနေ့မှာကာမဆိုတာဝိတုကာမကိလေသာကာမနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပေးတယ်လို့သိပါတယ်ဟုတ်လား။ဝိတုကာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ရာရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖောဓဘယုံကိုပြောတာဟုတ်လား။ကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘတက်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတော့ရှွံ့ညွန်လို့ပြောတယ်။ညွန်ထဲမှာနစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတတ်မရှင်းဖြစ်တဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်လို့ရတယ်။အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဟောရှွံ့ညွန်ရဲ့သဘောတချို့အလွန်နဲ့တဲ့တောတွေထဲမှာရှိတဲ့ရှွံ့ညွန်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအန္တရာယ်အရန်ကြီးတယ်နစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့တက်မလာနိုင်တော့ယုံလေနေလေယုံလေနေလေဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပါเนาะအဲ့တော့ရှင်ညွန်ဆိုတာ မတတ်မရှင်းဘူးဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်။အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်။လွတ်မြောက်အောင်ယုံခံဖို့အရင်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်။ကာမကိုအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။မတတ်ရှင်းဘူး။အန္တရာယ်ရှိတယ်။လွတ်မြောက်ဖို့ယုံခံဖို့ခက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကာမရှင်ညံကိုယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်

0: ွဲကြုံဆိုတာရှိတယ်သူဆူလေးတွေကဘယ်လိုဆိုကောက်ကောက်ကလေးတွေဟုတ်လားအညိမိလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးသူကချိတ်ထားတာပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာဗျရှေ့ဆုတ်တိုးလို့မရဘူးသိလားဆူးကြုံနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပါပြဒီမှာကာမကိုကာမကံတကောတဲ့ကာမဆိုတဲ့ဆူးညောင်းမတိတော်ဖြက်စီးပြီးပြီးချိုးပြီးပြီးဖဲ့ပြီးပြီးဒါဆိုရင်ဒီဆူကအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမောဟခင်ယမောဟဤကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်သောအဆင့်ရောက်ပြီးသောတောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတိမတုံလို့ဟုတ်တဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒါဏ်တော်နန္ဒကယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟူသောညုံမြောင်းကိုလည်းကုမြောက်ပြီးသွားပြီကာမတိဟူသောဆုညောင်းကိုလည်းပဲချုပ်ဖဲ့ပြီးသွားပြီမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့တော့မတိဘူးဆိုတာ तू မရှိတော့ तू အတိမြအတိမှအမြင်မှန်ကို तू ပါတော့ယာနုမြည်ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့် तू စိတ်ဟာတုန်လုံးမှုရှော်တဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကတော့ဒီကဓာတိကကြေပြင်းပြင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကာမတိဟူသောညုံမြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူးကာမတိဟူသောသူညံ့ကိုလည်းမချိုးဖက်ရသေးဘူးမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုံ့လောက်အောင်ပဲပေါ့ကုဒေကာလမတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်မှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်အကြံမြန်ဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတုံ့လောက်နေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီတုံ့လောက်မှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်တာနားလည်ကြရမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်နန္ဒရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ချင်းတဲ့ဇာကတန်ကဘယ်ချားရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးပေါ်တွေကငါရှင်အရင်တော့ကသင်လူထွက်ချင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီဇာကတန်မချားရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဖျားတို့တဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ငါလာတပည့်တော်လူထွက်ချင်းတာအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်နေရမှာကြားနေရမှာရေလို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီခါလေးမမြင်ရမကြားရမယ်လို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့အထဲမှာပို့ပြီးတော့တောင်မှတစ်ခါတလေပေါင်းချမ်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะသူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုံနဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားကမကြားရတော့တာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောယန်းတော်တွေကဟာနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူယန်းနာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့နန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအာတောတရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီ။ငကိုတုံးကနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလိုဖြစ်နေတာတဲ့။အခုနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့။နော်ခန္ဓာကိုအိမ်လိုပြောတာနော်။ငကိုတုံးကတော့နန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်တဲ့။ဇာကမိုးရီဒေါသမိုးရီအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့။စန္ဒဗရကလျာဏီမာလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲမှတ်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြာကမိုးရေပေါ့နော်ဒါကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအလိုမပြေဝဘူးဆိုတော့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသမိုးရေမလာဘူးလားလာတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသကတော့အကြီးအကျယ်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဦးသိန်းထင်ပါတယ်နော်လောဘကရှည်သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေအလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လားဒေါသဆိုတာဘာလို့အလိုမကျဘူးနော်အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလားအလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိရတာကိုအလိုကြီးလေအလိုမကျမှုတွေများလေပဲအလိုနည်းလေအလိုမကျမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကျမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့နားလည်ဖို့လုပ်တယ်။ဘာကိုမကျင်တတ်တာတော့ညာသောအဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ကြရအောင်။ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဆိုတာကြတော့လောဘရှိခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တိဖို့လွယ်တယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာကြတော့ဥစဉ်ရဲ့လောဘရှိလောဘခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေးမလဲ။စဉ်းစားနော်။မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကလောဘပါတာရှိတယ်။ဟောဆိုဒါမရချင်ဘူးဆိုတာကဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဟိုဟာကိုရချင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ရှိတယ်။ဦးလင်းအခုပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါ။နော်။ကျွတ်တို့နေမကောင်းလို့ခံရခက်တယ်။ ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဒါမြင်ဒါမဖြစ်ချင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနေသားထိုင်သားရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဦးဇင်တို့တန်တတယ်ဟောစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်လေကောင်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲမကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘယ်လိုကြိုက်လဲဒါကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြီးမရကျင်ဘူးဒါကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူးဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှားကျင်တာဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒုက္ခဘာဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်အတကူပျောက်ကျင်တဲ့ဒုက္ခပျောက်ကျင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တတ္တရာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တာတယ်တတ္တရာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမဒုက္ခလောက်ပဲကိုတန်တာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်ကနေမှချမ်းသာလဲတည်နေတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတွေ့လဲပဲနောက်ွယ်ကလောဘဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လာရင်လည်းပဲလောဘဟာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့လောဘရှိနေရဲ့နော်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောဘဒေါသမိုးရည်တွေတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားနောက်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းယိုစိတ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကုဏ္ဏနာရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစိစစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအိမ်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဥတော်အမိုးကိုစိစစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မှုမလိုဘူးလားတဲ့နော်စည်စည်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေးလေးဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းကမှတတလေးလေးပေါ့ဒါပဲကိုကိုကိုဟောကိုတတအောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါရသော်ဖဲပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါအဲ့တော့အမိုးဆိုတာဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရည်တွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလုပ်ပေးတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုဇာကဒေါသမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘောသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လိုရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဟာစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသားပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာစိတ်ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အဆောင်ရှောင်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောင်မှုပြုရမယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်စတုတ္ထဘိက္ခွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိရှိတသောအရခောကရဏီယောတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိဘဝကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာဒီစိတ်ကိုအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတိအကျနှီးပေးရနော်မြတ်စွာဘုရားကစတုတ္ထဘိက္ခွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမာဒောတတိရှိတသောအရခောကရဏီယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစည်းဝါးကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကျိုးစည်းဝါးကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုယ့်အကျိုးကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးကဘာလဲချင်းချုပ်လေးပဲပြောရမယ်ဆွဲမဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိမ့်ဆက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်စိတ်တို့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိမ့်ဆက်ပါစေနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲတွေးဝီမိုက်မဲစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုတွေးဝီမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိမ့်ဆက်ပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲနောက်လေးခုမြောက်ကရင်မှုစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ဟာရင်မှုမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲအရာဌာနပဲနှမျိုးတော့လေးမျိုးနော်ရှင်မှုဘွယ်အာယုံမကျင်တဲ့ဘွယ်အာယုံမိုက်မွဲဘွယ်အာယုံနော်အစကပါတော့ဆွဲမဲ့ဘွယ်အာယုံပေါ့နော်အာယုံ၄မျိုးဟောတယ်နော် လောဘဖြစ်เสียအနေထားဒေါသဖြစ်เสียအနေထားမောဟဖြစ်เสียအနေထားမဒ္ဒဆိုတဲ့ရင့်မှုเสียအနေထားအဲ့ဒီအနေထားကြီး၄မျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒ္ဒတရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခတ်တာကဒီတတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းဒီ၄မျိုးတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်ပါပဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ၄မျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်ရင်မှုเสียအာယုန်တဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲဒီတင်တာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးနော်ဘယ်ထိဆက်သွားတော့ရင်မှုမှုတွေဆက်သွားတာနော်ဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပေမကျေဘူးလားကျေတယ်နော်အများစုကရင်မှုမှုဆိုတာဘယ်လိုနေထိုင်မျိုးမှဖြစ်များတော့အဆင်ပြေတဲ့အခါမျိုးမှဖြစ်များတာပေါ့နော်အပေါ်ရန်အဆင်ပြေမှုလေးတွေကိုပုထုဇဉ်တရားတွေဟာကြည်ချင်းပြည့်မြတ်မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အဆင်ပြေတည်တင်ကအဆင်ပြေတာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တသက်ပေါ့တကယ်လို့သာဒကာမတို့ဦးချင်းတို့တွေကကြည့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရင်မှုစရာအနေထားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အခုဘလောက်ပဲစီဝါရေးအဆင်ပြေပြေကျန်းမာရေးအဆင်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘလောက်ပဲအဆင်ပြေပြေအဲ့ဒီအဆင်ပြေတာကြီးကဘလောက်ကြာမလို့စဉ်းစားမလို့နော်ချိန်ကြလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲပေါ်အမေရိကန်ချက်ကဘာတွေရှိလဲလို့မင်းဘာမှမရှိဘူး။ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဘူးလို့ပေါ်အမေရိကန်ချက်မရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်။တခါတမှလို့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ကိုမနိုင်တော့ပဲ။စိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူး။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်။များသောဖြစ်တဲ့ကာလမှာဦးဇင်းတို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မေး။အာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်လက်ထက်မှာသိမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောင်းမှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်။ကိုယ်စိတ်အနေထားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။လောဘမဖြစ်အောင်ကိုယ်သိပြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမှပြွတ်သွားတော့ဒေါသဖြစ်သွားရင်ဒီဒေါသကိုကြိုက်လက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပေါ့ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအာယုန်ကကိုယ့်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမှဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုဒါခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုန်ပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ့်ပုံမှန်မူမတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပေါ်မှာပဲမူတည်ရ။သူနိုင်ပြီပေါ့နော်။ဟုတ်လား။အပေလေးပါးကြာလောက်သေးသည်သူတို့ဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလား။မရှိတော့ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလည်ပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့။အခုတက္ကသိုလ်မှာတို့ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အသေးကပြီးပြီးပြင်းပြင်းယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူး။အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်တာ။ခုခဏနေရင်ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးနော်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ဘူးခဏနေရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမနေ့ပြန်မှာဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ဒါကဥစဉ်တွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်ကဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုဆုံမိပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေဘဝအမှန်ကန်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါကြောင့်ယဉ်မှုမှုကြုံလာလို့ယဉ်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲငါရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတော့သူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှငါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဥစဉ်အခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်းလိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ချင်းလိုပြက်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလေဖြစ်ချင်းလိုဖြစ်နေတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုဟိုမချုပ်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဆရာမစို့အယူတယောက်ကားမမောင်းတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်သူဒီကားကိုထိန်နိုင်မလားမထိန်နိုင်ဘူးနော်ကားကိုသူသွားရင်တည်းကသူသွားဖို့မလုံနိုင်ဘူးကားသွားတဲ့နေရာပဲသူလိုက်ရမယ်ဟော ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းတူတယ်လို့အရင်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကမတောက်တဟောက်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြမစေစားနိုင်ဘူးမထိန်ချုံနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲအာယုံပေါ်မှာပဲပူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမများဘူးလားလူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီးလောဘမကျင်တဲ့စရာအထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်နိုင်ကြအောင်ဟုတ်ရလားဒါစိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကဥစဉ်ကကြည့်ပြောတာပါစိတ်ကိုအဲ့ဒါလိုဥစဉ်တို့မပိုင်မနိုင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချိန်ချမှပျက်စီးမယ်လို့အမကန်ချက်ကလည်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဆိုရမှာစို့ကိုကအသက်80 80ဒီနေရမယ်ဘယ်တော့ချက်မှတည်မယ်လို့တိတိကျကျသိရင်လည်းဟာအဲ့ဒီချိန်ချမှကတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းပဲဥစဉ်တို့မှာစိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြက်ချင်းလို့ပြက်မဲ့ခန္ဓာဟောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမှန်ကန်ချက်မှမရှိဘူး။ဒါပါဘူးဦးဇင်းကပြောရင်းနဲ့ပြောခြင်းစိတ်ပေါက်သွားအောင်ဆိုတော့ရှင်မူးမှုဆိုတာကိုပြောခြင်းတော့နော်။လူတွေကအပေါ်ယံအစဉ်ပြေမှုလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ရှင်မူးတာပေါ့နော်။ဒါပါဘူးလို့တော့ဆိုတော့ချေချေပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သူကိုယ်အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူး။သူကအစဉ်ပြေတာလေးတေးလေးပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်။ဟိုမှာအစဉ်မပြေတာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူးနားမလဲဘူး။ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားပါပြောချင်တာတော့ဥစဉ်ကလောဘဒေါသမောဟမဒတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမဒတရားတွေမဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားကစိတ်ကိုတည်နေကာဝယ်ဆောင်ရှောင်းရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့နော်7နာရီ10မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဆွန်လဲစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတွေကအတဖန်တာတာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဥစဉ်ကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝဲချင်းတို့လှုပ်တာစစရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့45မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်သီလပေးတာလည်းဆိုတော့ကြော်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်၄ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ၄ချိန်မနေ့ဖြန်၄ချိန်တပတ်ခါ၂ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာเนาะစိစိဆက်ဆက်မိုးနိုင်မှုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မိုးနိုင်မှုဘာနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမှာလဲလို့မြင်တတိနဲ့စိစိဆက်ဆက်မိုးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒမင်းသားကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအနာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတိုင်းမိုးထားတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်တွေမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုပြစ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါ့တရားကောင်းတို့သည်အပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုတတိပဌာန်ဘာဝတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးသက်ပေါ့တရားကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပူညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်တရားဟောကြားခြင်းတရားနာကြခြင်းမပြုသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးတော်ကထောထာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တဂရဝဖြင့်ဥစွာ

အလုံးဥချလိုက်တော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစွာထားပြီးတော့မိမိတို့ใจနှစ်သက်သောဣရိယာပုတ်ချမ်းသာသောဣရိယာပုတ်ကြာကြာထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့သစ္စာတည်းလို့အစဉ်ပြေတည်းလို့တရားဓမ္မများမှတ်သားနာယူနိုင်ပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏အတန်တော်ဉာဏ်တော်များကိုဥထိမ့်မှပါစေလည်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ဝစီပရဏနာယကဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ကိုခေလုံကားဖြင့်ဦးဇင်းတို့စွန့်နိုင်သည်မြညံမိသည်မြဒီနေ့ညနေပိုင်းမှလေပင်ခန္ဓာဉဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်တည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားတော်များကိုမူတည်ထားပြီးတော့တရားတော်ကိုမှတ်သား၍လွယ်ကူပါစေခြင်းအကျိုးငှာဖယားစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားတော်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားစကားနားထောင်ပါဗတရားတဲ့လေဟုတ်ပြီတို့တရားဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းများကလည်းဦးဇင်းတို့ဟောကြားတဲ့အတိုင်းလေးနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလေးသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲချင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေအထုတ်သည့်အလျော်စွာအမြတ်သစ္စာပန်းကိုင်းကိုရင်ဝဲသို့ပိုက်တွေးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေရနာစန္ဒမေတ္တာများဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့တရားတော်ကိုရှုသိလေးစားစွာဖြင့်နာယူမှတ်သားချပါဥစဉ်နှစ်တကားတရားတပွဲလုံးယခုလိုတရားဓမ္မတိဟောပြောပြသဆုဆုံးမှကြတရားဓမ္မတိမှတ်သားနာယူချပြီးတော့တရားဓမ္မတွေချင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနံပါတ်၁ကအပေတကပိတ်ချင်လို့နံပါတ်၁ပါပိတ်ချင်လို့ဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကသူကတိမတဆင်နိဗ္ဗာန်ရချင်လို့သူကတိမတဆင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့တထထဲကြတဲ့စန္ဒပါပေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအပေလေးပါရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရဲ့လားအေးတို့ကဲ့သို့အပေလေးပါရောက်ရမှာကိုကြောက်ကြနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလှတဲ့အတွေ့အကြောင်းတပည့်တော်တို့အပေလေးပါးကလည်းလွန်မြောက်ရပါလို၏ဖယားနိဗ္ဗာန်ရရပါလို၏ဖယားဆိုပြီးတော့တောင်းစုတမှုမပြူချတာလားပြူချတာလားမိဖယားစီအပေလေးပါးလွတ်ရပါလို၏ဆူတောင်းနေုံနဲ့လွတ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤဆူတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားဟုတ်ပြီအပေလေးပါးကလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပါးဆိုရင်ဖယားစကားနားထောင်ရမေပစုစကားနားထောင်ရမေအေးဖယားစကားဆိုတော့ဖယားတဆူတဲ့ရဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်ကဝါလူတဲ့သစ္စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းဆိုဆုံးမာကတဲ့စကားပါပဲတိတော်ဖယားတိုင်းဆိုဆုံးမာကတဲ့စကားဒီကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7,400ဒေသနာပေါင်းများစွာရှိပင်ရှိညာတော်လေဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းဆုံးမဩဝါဒပြီးကြတဲ့စကားတော်ဒီအတူချုပ်လိုက်တော့၃မျိုးတည်းပါ
နံပါတ်၁မကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမည်နံပါတ်၁ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမည်နံပါတ်၂ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၃ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြူစင်အောင်ထားရမည်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကို

ပြန်ပြီးတော့မိဘမေဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းသုံးမခဲ့တဲ့ဇကာကဗနဲ့မျိုးနံပါတ်၁မကောင်းတာမတည်းမြပြူရမာလာရှောင်ရမာလာကောင်းတာမတည်းမြရှောင်ရမာလာပြူရမာလာဤနံပါတ်၃မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်ထားရမယ်ဆိုတာကအပြောင်းပြောလိုက်တော့စိတ်ဓာတ်လေးဖြူစင်တန်ရှင်းသွားနိုင်ဖို့ရာအတွေ့တရားအထုတ်ရမေပါအထုတ်ရမေသုံးမခဲ့တဲ့စကားကဘယ်နှခွန်ဤတကြသူတော်ကောင်းများမှရမှာကအပေလီပါကလွတ်ခြင်းတပါဆိုရင်နံပါတ်၁မကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမေမကောင်းတာမှန်သမျှအပေလီပါကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဆူတောင်းနေုံနဲ့မရပါဘူးတဲ့အပေလီပါကလွတ်ခြင်းတပါဆိုရင်ကာယ

အောင်ရမေတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့အာကုသူတရားမှန်သမျှရှောင်ရမေသဘောပေါက်ရဲ့လားအပေလေးပါးမှလွရပါလူကြီးဖရာဆူတောင်းနေုံနဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အပေလေးပါးကလွတ်ခြင်းတပါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာကုသူမှန်သမျှပြူရမာလားရှောင်ရမာလားအာကုသူတရားဒီရှောင်ခြင်းမှအပေလေးပါးကလော့မေအကုသိုလ်တရားတိရှောင်ခြင်းမှပါကလော့မေအေးဒီစကားရက်ဒီမှာပဲတပိုင်းထားလိုက်တော့အပေလေးပါးလွတ်ခြင်းတပါဆိုခြင်းမကောင်းမှုမှန်တမျှအကုသိုလ်တရားမှန်တမျှရှောင်ရမေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါရှိသွားလိုက်တော့သူကတိမတဆင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတပါဆိုခြင်းတော့ကောင်းတာမှန်တမျှပြုရမေကောင်းတာမှန်တမျှကောင်းတာမှန်တမျှဆိုတဲ့စကားတိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်တော့ကုသိုလ်တရားမှန်တမျှပြုရမှာပါတဲ့ဘာကုသိုလ်တွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဒါနကုသိုလ်နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကသီလကုသိုလ်နံပါတ်၄ကနံပါတ်၃ကသမထကုသိုလ်နံပါတ်၃ကအလုကောင်းမောပါကောင်းတတ်မှန်တမြပြုရမယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကဘယ်နှစ်ပါးပါဠိပါဠိဒါနတရားသီလတရားအေးဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့ဒုက္ကတိမတဆင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပါဆိုရင်တော့ကောင်းတာမှန်တမျှပြုကြကွာတဲ့အဲ့ဒီကောင်းတာမှန်တမျှဆိုတာကနံပါတ်၁ဒါနတရားကိုလည်းပြုကြဟေလို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းအမိတ်မရှိခဲ့ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒါနတရားဒါနတရားဒါနဆိုတာကပါဠိစကားလုံးမြတ်မတို့ပြောလိုက်တော့စွန့်ကျင်ဒါလေဒါနပေးကမ်းဒါလေဒါနလူဒန်းဒါလေဒါနဒါနဆိုတာဒီပါဠိစကားလုံးပါမြတ်မတို့ပြောလိုက်တော့စွန့်ကျင်ပေးကမ်းလူဒန်းဒါပြောပါဦးဟုတ်ပြီမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတိတကကိုထက်နေကြတဲ့လူကိုတော့စွန့်ကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတိတကမျှဝေသုံးဆွဲတာပေါ့ကိုထက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေးကမ်းလိုက်တာကစွန့်ကျင်တာကိုနဲ့ဓာတူတွေပေးလိုက်တာကပေးကမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုထက်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာတွေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့လူဒန်းတာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့စွန့်ကျဲတယ်ပဲပြောပြောဘီကန်တယ်ပဲပြောပြောလူတန်းတယ်ပဲပြောပြောဒါနတရားဘာတရားပေရမာလားပြူရမာလားအေးဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းကချစ်သားတို့မင်းတို့ဒါနတရားကိုလည်းပြူကြပြူကြဘာကြောင့်ခိုင်းနာတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လောကကြီးထဲချိန်လိုက်တော့လူသားတွေများစွာရှိပါတည်းထို့များစွာရှိတဲ့အ ਨੇ ကခွဲခြားလိုက်တော့လူရန်စားနှစ်မျိုးရှိပါတည်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေစင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေလူရန်စားဘယ်နှစ်မျိုးဟုတ်တချို့တချို့ကြတော့ချမ်းသာလိုက်တာရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမယဥ္စာဒနာဒီကဘောမြတိုက်ဒေတာဒီကအမျိုးမျိုးဟိုမလည်းတလုံးဒီမလည်းတလုံးစီးစရာမတော်ကားစီကအမျိုးမျိုးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာဥ္စာဒနာရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမယပေါ်များပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဟိုတချို့ကြတော့ဆင်းရဲလိုက်တာတနေ့လုံးမတနေ့စားရစားရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရဝရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရနေရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာရဆိုပြီးတော့တလနဲ့တနာအလင်းမီအောင်စားဖို့နေရအတွေ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြေးလွှားပြီးတော့စားတော့နေရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဒီလိုနဲ့လူတန်းစားနှစ်ရက်ကြီးလိုက်တော့ချမ်းသာတာရေဆင်းရဲတာရေဒီလိုလူဒန်းစားနှစ်ရက်ကွဲပြားလာဖို့ရာအတွေ့ဟေ့မင်္ဂတော်ချမ်းသာစေကွာ
မိကတော့စင်ရဲစီကွာဆိုပြီးတော့ချမ်းသာစင်ရဲဖန်တီပင်နေရာသည်ဖယားဗြဟ္မာဘိသန်တို့တကောရှင်တေကဖန်စင်ပိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကံတရားကဖန်စင်နာဘာကဖန်စင်နာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကမ္မန္တတေဝိပေသတိဖြစ်သားတို့တဲ့မင်းတို့လောကကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားချမ်းသာစင်ရဲ့ထိုးနှက်တံကွယ်ပြအောင်ဖန်တီးပြီးနေတာကကံတရားဟိတဲ့ဘာကံလဲဆိုတော့ဒါနကံဘာကံပါလေအဖြောင်းပြောလိုက်တော့ဒါနတရားတွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာပါတတဲ့ဒါနတရားတွေပယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီရဲပါတယ်သဘောရောပေါက်ရလားချမ်းသာနေကြတဲ့ချမ်းသာနေကြတဲ့ဆိုတာဥစဉ်တို့မောကဝိပဿနာဒေသနာတော်အရာအကြောင်းအကျိုးခွဲလိုက်တော့ချမ်းသာကြတဲ့စီရဲနေကြတဲ့ဆိုတာကအကျိုးတရားချမ်းသာစင်ရဲဆိုတာကဘာတရားမိမဲ့ဒီအကျိုးတရားသည်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်ပြန်ပြောပြန်ပြောအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်အကြောင်းအကျိုးပြန်လဲကနှီးနှော်လိုက်တော့အတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဒါနအကြောင်းကံဒီကောင်းခဲ့တာကအကြောင်းတရားတနည်းဒါနတရားတွေပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားဥစ္စာတဏပေါ်ကြွယ်ဝချမ်းသာတာကအကျိုးတရားဒါနတရားတွေမပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားစီးရဲမွဲတည်နေကြတာကအကျိုးတရားသဘောရောပေါက်ရလားဒီလိုဆိုရင်ချမ်းသာစင်ရဲ့ क्वे ပြအောင်ဖန်တီးပြနေတာကကံတရားဒါနပြုခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ပါပဲဒါနတွေပယ်ခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ပါပဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့ဖန်တီးရှင်ဆိုတာကသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပဲအတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ဒါနပြုတော့ချမ်းသာတယ်ဒီဘဝပေါ့အတိတ်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဒါနတွေပယ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒီဘေဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါနအကြောင်းကောင်းတော့ချမ်းသာတယ်ဒါနအကြောင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခြေသားတို့တဲ့ဖြစ်နေရဘဝတန္တရာခကြီးတွင်ကြီးတယ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ရန်အတွေ့ဒါနကံကိုပြုရမေပေရမာလာပြုရမာလာဒါကြောင့်လိုက်ဆိုဒါနမပါတန်တရားမစွာစီရဲ့မေဒါနပါမနောင်ဘဝမုတ်ချချမ်းသာမေဒါနမပါ

မနံပါဝမုတ်ချချမ်းသာမေဆိုလိုက်ပါဦး

မိမေတို့ပရိသတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ ज्ञ တန္တရာမခန္ဓာပြန်ရရင်ဆင်းရဲခြင်းနာလားချမ်းသာခြင်းနာလားချမ်းသာခြင်းဒါနတရားပေးရမှလားပြုရမှလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ဖြစ်လျာဘဝတန္တရာခကြီးတွင်ကြီးဓမ္မဥစ္စာတဏဘောကျဝချမ်းသာနိုင်ဖို့ရာအတွေ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုချာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမိတ်မရှိခဲ့ဘူးလားကဲရှိတဲ့ဆင့်ဒုလိုက်တော့သီလတရားကိုကျင့်သီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ရမှာပါတဲ့ဘာကြောင့်သီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ကြသီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ကြလို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကတဆင့်တက်မှာခဲ့တာလဲဆိုတော့သောတော်ကတို့လူထံသာနှစ်ယပြန်ခွဲလိုက်တော့တချို့ကြတော့ဈာမာယီရီကောင်းကြရီတချို့ကြတော့ခန္ဓာမယောဂဝေရဏများပြီးတော့ဈာမာယီရီညံ့ကြရီဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ပါတချို့တချို့ဈာမကြီးတွေကောင်းမွန်ပြီးတော့အနာယောဂကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တချို့တချို့ကြတော့96ပြားယောဂဝေရဏကံတလိုက်ဆွဲထားတဲ့ပုံပံမှာတခါတလေစီကြိုတော်ကြသွေးတို့တော်ကြနှလုံးတော်ကြကြောက်ကန်ဆိုပြီးတော့ယောဂမျိုးစုံနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့တချို့ကဈာမာယီကောင်းနေတချို့ကြတော့ဈာမာယီညံ့နေဈာမာယီကောင်းနေညံ့နေဆိုတာကအကျိုးတရားပဲဒီအကျိုးတရားကလည်းအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားသီလတရားတွေလုံအောင်ထင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈာမာယီကောင်းနေသီလတရားတွေမလုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈာမာယီညံ့နေသဘောပေါက်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်သီလတရားတွေလုံအောင်ထိန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကောင်းနေသီလတရားတွေမလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာညံ့နေမမီအောင်လိုက်ဆိုသီလမပါတန်တရားယောဂကျွေးရမေသီလပါမနောင်ဘဝယောဂကင်းရမေနံပါတ်၄ကရှောင်းရမေသီလနံပါတ်၄ကဆောင်းရမေသီလရှောင်းနာရဲ့ဆောင်းနာရဲ့သီလဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၄ဆိုတာကရှောင်းခြင်းရမေသီလဆိုတာကတို့လောကီလူသားများအတွေ့၅ပါးသီလဆိုတာကမဖြစ်မနေရှောင်းကိုရှောင်းရမှာပါတဲ့ဘာနာတိဘာဒသူများအသည့်သတ္တာတွေရှောင်းရမေအရိဏဒါနသူများဥစ္စာကိုရာတွေရှောင်းရမေကာမေတုမိစ္ဆာသာဒသူတပါအိညာလွန်ကျူသောကဓာတွေရှောင်းရမေမုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုဓာတွေမေလိုက်လိုက်လိုက်မလီပြန်ပြောအောင်မုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုဓာရီသူရမေရယသေးကြီးသေးကြီးတောက်သုံးနာရီဘယ်နှပါတိလားဒါကြောင့်မှတ်လိုက်ပါတော့လောကီလူသားများအနေအားဖြင့်ဟောဒီ၅ပါးတိလားကမဖြစ်မနေရှောင်းကိုရှောင်းရမေမရှောင်းနိုင်ရင်အပြည့်ရှိတယ်မရှောင်နိုင်ပါရှိတယ်ကဲရှိသွားကြပါတို့ဒီဘက်ကဆောင်ရမဲ့သီလဆိုတာကလောကီလူသားများအတွေ့၈ပါးသီလနဲ့၉ပါးသီလအဖြောင်းပြောလိုက်ရင်တော့ဥပုသ်ဆောင်တာပေါ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါ၈ပါးသီလတို့၉ပါးသီလတို့ဆိုတာကဆောင်ရမဲ့သီလဥပုသ်ဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်ပါတဲ့ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်နိုင်သလောက်အကျိုးရှိပါတဲ့ဒါပေမဲ့မဆောင်နိုင်ရင်သူကြတော့အပြစ်မရှိဘူးတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဥပုသ်မဆောင်နိုင်လို့အပြစ်ရှိရလားဆန့်ကျင်ပေအနေအဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်ရင်အကျိုးရှိတယ်သို့တော့ဥပုသ်မဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ရမဲ့သီလသရကလောကီလူသားများအတွေ့ရှင်မကိုပါသီလသရကဆောင်နိုင်ရင်ဆောင်ပါမဆောင်နိုင်ရင်အပြစ်မရှိပါဆိုတော့သီလဘိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှောင်ရမဲ့သီလရေဆောင်ရမဲ့သီလရေပြန်ပြောပြန်ပြောသီလကဘယ်နှမျိုးဘာနဲ့ပါပါလေ
ဆောင်ရမယ်သီလရဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာသီလလုံအောင်ထိန်ကြဆိုတာကအဓိကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီတိုင်းမိခဲ့တာက၅ပါးသီလဘယ်နှပါးသီလအေးလောကီလူသားများအတွေ့နေဆကရုဓမ္မသီလဟောဒီ၅ပါးသီလလုံအောင်ထိန်ရမှာကတဏှိတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တနှစ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မတိမချင်းလုံအောင်ထိရမေမတိမချင်းဘယ်နှပါးသီလား

မေရေယဧအဒီတကဥစဉ်တို့အရေးတကြီးပြောခြင်းနာကငါးပါးတိလာတဲ့မှာနောက်ဆုံးကသူရာမေရယသိခာဘုဘိမ့်ပင်ကသောလောဇာအရေးမူရစေဝတေကြီးတေကြီးတောက်သုံးတာမှန်တယ်များရှောင်ရမေတောက်သုံးတာမှန်တယ်များဖတ်ကြောင့်ငါးပါးတိလာတဲ့မှာသူရာမေရယနောက်ဆုံးပိထထားတယ်ဆိုတော့ကောင်းဆောင်တဲ့တူတဲ့ဟောဒီသူရာမေရယသိခာဘုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်များတော်အဖြစ်နာပြီနော်များတော်အဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသူရာမေရယတေရီတေရီတောက်တဲ့မူရဲ့စေဝသုံးဆွဲတဲ့သိခာဘုလေးတကူပစ္စည်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့ကဗာနာတိဗာတာသိခာဘုလေးပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်အာရိဏဒါနသိခာဘုလေးပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာသာရသိခာဘုလေးပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်မုသာဝါဒဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပြောစရာတောင်မှမလိုပါအယိတမအမှုသမဇကမှန်တယ်ဆိုတာများရှိပါမလားထာကြောင့်တို့သူတော်ကောင်းမျိုးတို့သူတော်ကောင်းများမှတ်ရမှာကသုရမေရယသိခာဘုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှိကသိခာဘုဒီပါလို့ကျူးပြနိုင်ပါတည်းဒီသိခာဘုဒီလွန်ကျူးကျူးပြတိလတရားတွေပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဲ့တိလတရားတွေလွန်ကျူးအောင်ဆောင်တဲ့ရင်ကုသိုလ်တရားဒီတိလတရားတွေပြစ်စည်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဏာတိပါဒသူများအသက်သက်တယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအရိဏဒါနသူများဥစ္စာကိုရာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအာသူများတမယဆောကရာလေအကုသိုလ်ပါပဲလိညာလေပြပြောဆိုရာလေအကုသိုလ်ပါပဲဖယားမကြိုက်တဲ့မူရဲ့စေဝတေကြီးတေရဲ့တောက်သုံးနာကားလေအကုသိုလ်ပါပဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်တွေဒါလွန်ကျူးမိတဲ့ဆိုရင်တဲ့အကုသိုလ်ကပြီးလာမဲ့အပြည့်ကြတော့ရှောင်လွဲလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်ဒီခေတ္တမှာအရှိတိုင်းယဉ်ကျေးမှုအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကလွန်မိုးလာတော့ဥသိန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဟောဒီသုရမေရယသိခာဘုကတော်တော်များများကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျိုးပြနေကြတယ်နော်မှတ်ရလားရှိတော်ငါတော့အမျိုးသားဒီလောက်သုံးဆောင်တာအခုတော့အမျိုးသမီးငယ်ငယ်လက်လက်ဒီပါသုံးဆောင်နေကြတယ်ဒါယဉ်ကျေးမှုတွေကကူးဆက်လာတာဘာတွေကူးဆက်လာတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကအနောက်ပိုင်းကဝင်လာအရှေ့ပိုင်းကဝင်လာအခုလက်တလော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကြီးလိုက်ပေါ့ကိုရီးယားကဘာကလဲကိုရီးယားကတဲ့ကြီးလိုက်တော့စိတ်ညစ်လေအဖေနဲ့သမီးအတူတူဆိုကျုဆိုလာတောက်နေတာပဲလေစိတ်ညစ်လေတောက်ပျော်လေတောက်ရည်စားကွယ်လေတောက်လင်မယားရံပြည့်လေတောက်ဆိုတော့ကိုရီးယားကားတဲ့ကြည်လိုက်တော့အမျိုးသားတွေတောက်ကြသလိုအမျိုးသမီးငယ်ငယ်တွေရောလက်လက်တွေရောတီခာနီတွေရောမတောက်ကြဘူးလားပြောခဲ့ပြီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကပြီးလာတဲ့အပြစ်မှန်တယ်များရှောင်လွဲလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသုရမေရယသိခာဘုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခါသွားရှာတဲ့သာတကာလေးတခုတင်ကြပါသို့ဆိုတော့သုံးလောကတို့တင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လက်ထက်တော်တုံးကဩစေနီပြီမာတဲ့တထေသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲလေတထေသမီးလေးတယောက်နာမည်ကတော့ဣတိဓာတိလို့ပဲမှတ်ခဲ့ပါဒီတော့သူတို့ရဲ့ဒုံတဆင်နာအယတတိသမီးလေးကလည်းတဦးဒီတော့သမီးလေး36နှစ်အရွယ်အချိန်တန်းအရွယ်ရောက်လူလာမြောက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိကြီးနဲ့တတိကရောကြီးတို့ကကောင်းကြီးဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မရေတဲ့တို့ရဲ့သမီးကညာလေးက36နှစ်အရွယ်လွန်မြောက်အချိန်တန်းအရွယ်ရောက်လူလာမြောက်လာပြီးကွာဒီတော့တို့ရဲ့သမီးငယ်လေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်မိဘတို့ရဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းထိမ်းမြားပေးခြင်းဆိုတဲ့လက်ထမင်္ဂလာပွဲတို့သမီးလေးအတွက်ဆင်နွှဲပေးကြပါသို့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးတူတူပဲပြောကြပါစို့တတိကြီးကသူတို့နဲ့အဆင်အတန်းတူရာဖြစ်တဲ့ဂုံကြီးတူတတိသားဂုံကြီးတူပါပါလေ
ဥပမာအားဖြင့်ဒီတထေကြီးကတိတ်တထောင်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကသူသမီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပေးစားမယ်အေးအမျိုးအနွယ်ကလည်းတိတ်တထောင်လောက်ချမ်းသာတဲ့ဒီတော့တိတ်တထောင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းရွှေရွှေချင်းထမမြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်မိပါအကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဒီတထေသမီးလေးနဲ့တထေသားလေးတို့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့မဲဒီတထေသမီးတွေကအင်မတန်မှလည်းရုပ်ရည်ရူပကကချွန်မော်နှာပမိကောင်းဖခင်သာသမီးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းလိမ္မာကြီးချာကလည်းရှိပြန်မိပစကနတ်တော်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြူလာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းလင်ရဲ့အပေါ်မှာမယားတို့ဟိုတရား၅ပါးလည်ဟွန်းမှုမရှိသေးပဲနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းခြေစိုးလင့်နေပြုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမယားဟိုတရား၅ပါးကြည်ပြွန်စွာဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေပါတဲ့ဒီလိုနေလာရည်နေလာရည်နဲ့တလားလောက်လည်းရှိလာရောသူ့ရဲ့ခင်မွန်းလင်တထေသားကဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်းနေရတာကိုပဲသူ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြတော့ဘူးတဲ့နော်ဘာအပြစ်မှရှိတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူမိမအတန်ကြာရတာကိုပဲနားတယ်မှတန်ကြီးဘူးလောင်းနဲ့ပုံပမာသူမိမသွားတာလာတာဖြတ်တာသွားတာမြင်တာလည်းပဲသူ့မျိုးလုံးနဲ့မကလန်ကလာဖြစ်စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြဖြစ်ပြီးတော့ကဲမထူးပါဘူးကွာလက်မဲဆိုပြီးတော့တလားတင်းတင်းပြည့်တဲ့နေမှာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနေယောက်ျားကပြက်ခွာပြီးတော့ရှောင်ပြေးသွားတော့ကြည်ဟောဒီတထေးသမီးလေးတခုလက်လေးဘဝမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့တထေးကြီးတို့တထေးကတော်ကြီးတို့ကခစ်တော့တာပဲငါသမီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာပါလေသူ့ရဲ့ခင်မောလေးယောက်ျားကတလားပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရသည်အခုတော့ပြစ်ခွာသွားပြီဩဂုံကြီးချင်းတူလို့မာနာချင်းပြိုင်နေတယ်ပါခဲဒီတခါတော့တို့ရဲ့တို့ထင်အစင့်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြေးသားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသိတထောင်လောက်ချမ်းသာရင်သိ900လောက်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးအနွယ်ကရှာကြံပြီးတော့ဒုတိယတချီပေးစားလိုက်ပြန်ပါပြီဒုတိယတချီပေးစားလိုက်ပြန်တော့ဒီတထေသမီးလေးကအင်းငါပထမခင်မောတုံးကငါဘက်ကပြက်ကွက်ဓာရီများရှိလို့လားဟဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုမြပြက်ခွာသွားတာလားစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့မယားဝတရားကြည်ပြင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြည်စံစာတက်တဲ့ဘုတို့ပြီးတော့မယဝတ္တယကြည်ပြွန်စွာထန်ဆောင်ပင်ထန်ဆောင်ညတော်လည်းပဲ15ရက်တာပေါင်းရသေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့မျက်နှာကြည့်ရတာကိုပဲအစင်မပြေတဲ့အတွေ့အကြုံ15ရက်တာပေါင်းပြီးတော့ဒုတိယတစ်ယောက်ကလည်းပြက်ခွာသွားပြီမနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီလေဘာအပြစ်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ကကွာငါတမီလေးတခုလက်လည်းမကနှစ်ခုလက်လည်းမကတို့အယထဲရွာတဲ့ငါသမီးလေးဂုံလေးငယ်နေပါပေါ်လာမျက်နှာငယ်နေရပါပေါ်လာခေတော်တာပဲဒါသူတို့တည်းကပတ်စံရှိလို့သာတရင်မာနာချင်းပြိုင်ကြပြိုင်ကြပြီးတော့ငါသမီးလေးထားခဲ့တယ်ထင်ပါကဲဒီတခါတော့ငါသမီးလေးကိုငါတို့ဘယ်သူနဲ့ပြီးသားရမှားပါလေဆိုပြီးတော့အကျံထုတ်နေစဉ်ကာလအိမ်ရှိကနေပြီးတော့ဓမင်းကြံဟင်ကြံလေးရှိရင်စွန်ကြပါခမညာဓမင်းကြံဟင်ကြံလေးရှိရင်ပြီးကြပါခမညာဆိုတဲ့လာတောင်းတဲ့တရောင်းစားရဲ့အတန်မကြားရဘူးလားကြားရတော့တထေကြီးကထွက်ခါကြည့်လိုက်တော့အုံးမဲတရောင်းစားလေးကတောင်းမဲ့တာတောင်းနေတာတဲ့ရုပ်ရည်လေးကလည်းတဏ္ဍာကမအကျွဲလေးကြည်လာပြန်တော့လဲ19 20ဝန်းကျင်ခန္ဓာကိုယ်အရင်အမောင်းအလုံးအထည်ကလည်းရှင်မြန်းနာပြေးလိုက်ရင်တထေးသားတွေလောက်ကတော့ပြင်းတောင်မှပြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တော့တောင်းစားမဲ့တာစားနေရတာရုပ်ရည်လေးကချောမောလှပအကျွဲလေးကကောင်းအတန်လေးကသာဒီဟာလဲတွေ့လာရောတထေးကြီးကဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးကောင်းပြီကြည့်ငါတမီးလေးပထမတယောက်နှစ်ယောက်ကပြစ်ခွာသွားတာကပတ်စံနေရှိလို့မာနာချင်းပြိုင်ကြတယ်ထင်ပါအခုတော့ငါတမီးပြစ်ခွာပြီလို့မရလရလေအောင်သူနဲ့ပြီးသားမေးဆိုပြီးတော့တထောင်းသားကိုဟေ့မောင်ကြီးကြီးဘာတော့ခမရတထေးကြီးဘာတော့မလုံနဲ့ဘာတော့မလုံနဲ့မင်းပါလာတဲ့ခွက်ခလေးတွေအဝဲဆုပ်လေးတွေတောင်းဝေးလေးတွေဒုက္ခလေးတွေပြစ်ခါထားခဲ့ရင်အိမ်နဲ့လာပါအောင်กว่าဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခမရဟုတ်ကဲ့ခမရလာပြီးတော့ကဲမောင်ကြီးငါတူတူပဲပြောမယ်ကွာမင်းဒီတောင်းစာရတဲ့အလုပ်တွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလုပ်တော့နဲ့ဟိုမကငါသမီးအင်မတန်ကြောက်အင်မတန်လှတဲ့မင်းငါသမီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းပြပြီးတော့တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေဘုံမမဆံပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေပြီတော့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်တတောင်းစားနေပေးသားတယ်ဘယ်သူနဲ့ပေးသားတယ်
အဲ့တော့ပထမတယောက်ပြေခွာဒုတိယတယောက်ပြေခွာတတိယအလှဲ့ကြလာတော့ဒီတတိသမီးလေးကလည်းစဉ်းစားတဲ့အင်းပထမတယောက်တုန်းကလည်းဝကြည်ဝငယ်တည်းမလင်ဟင်းအားဒီအောင်ပြုစုတယ်ဒုတိယတယောက်ကြတော့လဲစားတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့ပြုစုပြန်တော့လဲပြေခွာသွားအခုတော့နှစ်ဆသုံးဆတို့ပြီးတော့ပြုစုမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်စံတရောင်းသားဘဝကရောက်လာတဲ့ခင်မိုးလင်ရဲ့အပေါ်မှာဒီတတိသမီးတွေကမာနတရားတွေနှိမ်ချပြီးတော့ကျွန်မလေးတပ်ဖွဲ့ပြုစုတယ်ကျွန်တပ်ဖွဲ့ပြုစုတယ်သူ့ယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာဗါတယ်လေကျွန်တပ်ဖွဲ့ပြုစုတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရာကိုစာလို့သုံးလိုက်တော့ဣတိအရှင်သခင်လေးယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာဓာတိကျွန်မကဲ့သို့ပြုစုဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းတို့အမျိုးသမီးလေးကိုဣတိဓာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့မယားဝတ္တယားခြေပြွန်နေဗာခြေပြွန်နေအေးဒီနေရာမှာတို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များတို့ရဲ့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဘ ഹു တုတ္တရှိဖို့ရာအတွေ့တဲ့ဖခင်ကမယားခုနှစ်မျိုးဟောခဲ့တယ်မယားဘယ်နှမျိုးတည်းလဲနံပါတ်1သူတ္တမနဲ့တူတဲ့မယားနံပါတ်2ခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယားနံပါတ်3အရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားနံပါတ်4အမေနဲ့တူတဲ့မယားနံပါတ်5အမနှမနဲ့တူတဲ့မလေးနှုတ်ကတဲနေတကောဗျာနော်မကြည့်နဲ့သေးဘူးပြန်အောင်မယ်နံပါတ်၁တခိုးနဲ့တူတယ်မယားနံပါတ်၂လူသတ်သမားနဲ့တူတယ်အရှင်သခင်နဲ့တူတယ်အမိနဲ့တူတယ်အမိနှမနဲ့တူတယ်မိဆွေနဲ့တူတယ်ကျွန်နဲ့တူတယ်မယားအပြားဘယ်နှပါအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမယမာကတခိုးနဲ့တူတဲ့မယလူသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယဒီသုံးယောက်ကသေရင်ငရဲကြမှာတဲ့သေရင်ဗာကြမှာတဲ့လေအေးတခိုးနဲ့တူတဲ့မယဆိုတာကကိုယ်လင်းရှားပွေထားတဲ့စီပါဥစ္စာတွေကိုယ်လင်းမတိဖို့ရန်အတွက်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ပေးကျင်ရာတွေကိုခိုးဝဲ့ပြီးတော့ပေးတာကတခိုးနဲ့တူတဲ့မယလူသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယဆိုတာကကိုယ်လင်းကိုယ်တော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တာမဟုတ်ပါကိုယ်လင်းကွယ်ရာမှာကိုယ်လင်းရဲ့အတင်းကိုပြောတာတဲ့ကိုယ်လင်းကွယ်ရာမှာမလီလင်းယောက်ျားကတော့ချွေတလုံးလုံးနဲ့နေဘူးမချောင်းမိုးရွာမချောင်းမိသားစုအတွေ့ယုံခံရစိတ်ကနေရတစီမောင်းရရှားရဖွေးရလှုပ်ရခံရအဲ့ဒါကိုဒင်းတို့ကအိမ်မှာအငိမ့်မနေပဲနဲ့အဲ့ရတကရွာတကလှက်ပြီးတော့အမလီကျမယောက်ျားကဘလို့ပါတော့အမလီကျမယောက်ျားအိမ်ကလူကြီးကဘလို့ပါအေးဆိုပြီးတော့ကိုယောက်ျားကောင်းချောင်းမပြောပဲနဲ့ကိုယောက်ျားအတင်းလှဲ့ပြောတာကကိုယောက်ျားကိုဂုံတရင်တက်လိုက်တာနဲ့တူတဲ့အတွေ့အကြောင်းကိုသတ္တမနဲ့တူတဲ့မယားအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားကြတော့မလစ်မိုးမလင်းသေးဘူးကိုအဝါရှင်တို့တက်လိုက်အောင်တော့ကိုပါဦးအဝတ်တွေပုံထားတာလေကိုအဝါတော့ယုံမသွားခင်ဘာလေးလို့လိုက်ပါဦးဩလင်ညိုးလေးတထိုးထိုးနဲ့ကိုအဝါကိုအဝါကိုအဝါဆိုပြီးတော့ကိုယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာအရှင်သခင်သက်ဖွယ်ယောက်ျားကိုကျွန်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီလိုလင်ညိုးလေးနဲ့ခိုင်းခိုင်းနေတာကအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားစိတ်သာချဒီတော့ကသေရင်ဒေအိုးသေရင်ပါပါလေနောက်၄ယောက်ကြတော့အမီနဲ့တူတဲ့မယားအမနှမနဲ့တူတဲ့မယားမိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့မယားအခုဥသိဒါတိတို့ကကျွန်နဲ့တူတဲ့မယားဒီ၄ယောက်ကတော့နေရဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးတာမြန်တို့ပြီးတော့ဝကြီးဝငယ်ဆောက်လျှောက်တဲ့အတွေ့ကြောင့်တဲ့ဒီမယားလေးမျိုးကသေရင်နဲ့ပြည်ရောက်တယ်သေရင်ဘယ်ပြည်ရောက်တယ်ဒီလိုတဲ့မယားအပြခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေက3ယောက်ကငရေ4ယောက်ကနတ်ပြည်ဒါကိုကဘယ်တည်းမှာပါတာလေတို့ကငရေပါပါမဲ့3ယောက်ထဲကလားတို့ကနတ်ပြည်တည်းတည်း4ယောက်ထဲကလားဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စည်းစိမ်ရမေးသဘောပေါက်ရဲ့လားကဲဒီမှာကြည့်ဣတိဓာတိကအင်းနဲ့ငါရဲ့အရှင်သခင်4ယောက်ကြားရဲ့အပေါ်မှာခြေစိုးလေးနတ်ပြည်မဲကွာကျွန်မလေးတပွဲပြုတ်သူဆောက်ရှောက်မေးဆိုပြီးတော့နှစ်ဆသုံးဆတို့ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပင်ဆောက်ရှောက်ညာတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေတောင်းစားကလည်းခုနှစ်ရက်တာပေါင်စိတ်ပြစ်လာတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မနေ့လဲလင်းလာရော
တော်ပြီငါကတော့ကိုဗာနာကိုထမင်းကြံဟင်းကြံလေးတောင်းစားနေရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကလူတွေဇနီးမယားရောက်ခမာဒီတယောက်မှမနှိုခင်ဖားပါလေးထပြီးတော့သူပြစ်ထားတဲ့ခွက်ကလေးတွေပြန်ကောက်အဝဲစုပ်လေးတွေပြန်ကောက်ဒုက္ခလေးတွေပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတောင်းစားကတောင်းပြစ်သွားတယ်ဘာကပြစ်တယ်ကဲဒီလိုနဲ့ဒီသာတကကြည့်လိုက်တော့ပထမအမျိုးသားခင်မွန်းကပေါင်းနာကဘယ်နှလားဒုတိယက15ရက်နောက်ဆုံးတရောင်းသားက9ရက်အဲ့ဒီလိုတရောင်းသားကတောင်းပြခွာသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဣတိဓာတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဩ9ရက်ကုသိုလ်ကံဒီတဲဆိုလိုက်တာပဲငါပါလာတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီကတဲကြီးမှာပါလာတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တောင်းပြစ်ခွာသွားပြီးရုပ်ဆွမ်းအဆုပ်တထောင်စားကတောင်းငါဘဝပြစ်ခွာသွားမှာပေါ်လာအင်းဒီလိုသားဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာနေခြင်းတော့ငါကိုမိန်ငေါ်ကြတော့မဲကဲရဲကြတော့မဲအပြစ်တင်ကြတော့မဲတော်ပြီဒီအိမ်ညာတီတောင်းလူတို့ဘောင်ကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာဝတ်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့တို့ပဲပြောကြသို့ကြောင်းတော်ကိုသွားကရုံလေးကြီးအဝါကြီးသင်္ကဆင်းမြန်ဘိက္ခုနီမှဝက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကြည်ကြံကြိုကိုပွားများအထုတ်လိုက်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားပြီ။အေးယဟန္တာကရိုးရိုးယဟန္တာမဟုတ်အဘိညာတကုနောက်ကြောင့်ပြန်မြင်နိုင်တဲ့ယဟန္တာစင်စစ်ဖြစ်သွားတော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမှယဟန္တာထေရီမကြီးကအင်းနဲ့ဒီဘဝငါဘဝကံဒီဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုဒီလိုအကုသို့အကျိုးတရားဒီငါကဘာကြောင့်များခံရဒါလေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဆက်ကြောင့်တန်တရာခကြီးပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့တခုသောဘဝတုန်းကတတိသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အေးတတိသာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဥစ္စာတနာဒီကလေးဘောမြာမေသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အပေါင်း

ကြောင်းနဲ့ခြေပိုင်းကသိခါဖို့၄ပါးလုံးမပြည့်နိုင်ဘူးလားဘာနာတိပါဒာသူများအတိလေတန်နိုင်တယ်အာရိဏဒါနသူများဥစ္စာလေခွန်နိုင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူများအင်ရလေလွန်ကျူစောကနိုင်တယ်မုသာဝါဒလိညာလေပြပြောဆိုနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီတထေသန္တိကမိဘရဲ့အရှင်အဝါသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်နဲ့အရှင်အဝါဒီနဲ့တောက်ကြစားကြမူကြယူကြအဲ့ဒီလိုအရစ်သေးသားဒီကခန္ဓာမှာဝင်ရောက်သွားတော့လူစိတ်ပြောက်သွားပြီဘာစိတ်ပြောက်သွားပြီအေးမူရဲ့စေတတ်တဲ့ဇေဝတ္တဇာတိဝင်နဲ့ဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရစ်သေးပြီးတော့စိတ်ကောင်းဒီကပြောက်ခါသွားတော့ဤတူတူပဲပြောကြပါစို့သူများရဲ့သားပြိုတမီးပြိုတွေဖြစ်စည်းတယ်ဆိုပဲဗျာနော်ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံနေအိမ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍီနဲ့ဖြာယောင်သွေးဆောင်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံလွန်ကျူးတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံတေကြီးတေကြီးတောက်တုံးနာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသူများတမယဖြစ်စီတာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအိုးသူအကုသိုလ်ရဲ့လို့မသိချာပဲနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကမြောက်ပေးလိုက်တောက်လိုက်ဆားလိုက်နေတိုင်းနေတိုင်းမကြမကြကာမိသူမိစ္ဆာစရကံဒီလွန်ကျူးလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒီနဲ့ထုံမွေးပြီးတော့အချိန်မတန်ခင်အကြီးရဲ့ဒဏ်ကြီးကြောင်းအသက်ရေကျွမ်းအသက်ရေချောက်ချက်ကလေးနဲ့တီကာသွားလိုက်တော့ငရေကြရေမကြရေကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လားအေးအကုသိုလ်ကြောင့်ငရဲမှနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားရထို့ကဲ့သို့ငရဲမှနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားပြီးတော့ငရဲဘဝကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြောက်ဘဝရောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတို့ကြီးမြောက်ဘဝရောက်တော့မွေးလာတုန်းကတော့မြောက်အထီလေးပါပဲတဲ့နည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာရောသူတဲ့အင်အားကြီးတဲ့မြောက်အထီတကောင်ကအဲ့ဒီမြောက်လေးမှပါလာတဲ့အေးမျိုးစစ်ပွားမွေးရပါအင်ကာကိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်ကာချိုရင်းနဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အာကုသူကြောင့်အားကြောင့်ပါလေအာကုသူအကျိုးစစ်တင်တော့တို့မြောက်ဘဝမှာအင်ကာချိုရင်းပြီးတော့နေရမြောက်ဘဝကတည်တော့စိတ်ဘဝရောက်မွေးတော့အထီလေးပါပဲအချိန်တန်တော့သင်္ကောခံရစိတ်ဘဝကတည်တော့နွားဘဝရောက်အေးမွေးလာတုန်းကအထီလေးပါပဲအချိန်တန်တော့သင်္ကောခံရနွားဘဝကတည်တော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်နှပုံပန်းတို့ဘဝရောက်ပါတဲ့ထိုဘဝကတည်တော့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်အာကုသို့ကံနေနော်အာကံနေတဲ့လေအစစ်စစ်မခံရဘူးလားကိုလုတ်တမျက်အကံဘဇူခံရမေဒါကြောင့်လောကဥပမာအဖြစ်ပဲ့တင်တန်းနဲ့ဒုဘာတတေရဝိတဏီယာလိုင်ကောင်းကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေဟေးဆိုပြီးတော့အော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဘက်ကဟေးဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းဟေးဒီဘက်ကနေငါလာပြီกว่าဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းငါလာပြီกว่าကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပဲ့တင်တန်တထက်တဲ့ပြန်မကြဘူးလားဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်တန်နဲ့တထက်တဲ့ကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်တန်နဲ့တထတဲ့ဆိုကြည့်ပါဦးကိုယ်ကာယကံဟုတ်ပြီဝစီကံနဲ့ဒုနီ၎င်းမနောကံနဲ့ထုန်ီ၎င်းလို့မှတ်ခဲ့ပါဒီတော့ထိုပါဏာတိပါဒကံနေကာမေသူမိစ္ဆာသရကံနေမူရဲ့ सेवा သုံးဆောင်တဲ့ကံနေဟောဒီမှာလက်တဲ့အခြေခံအနည်းဆက်ဆုံးအကြောင်းကတော့ကာမေသူမိစ္ဆာသရကံကြောင့်ဒီလိုခံရတာပါသို့တော့သူတော်ကောင်းတို့ရေပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီကာမေသူမိစ္ဆာသရကံလွန်ကျူးဖြစ်အောင်အဓိကတွန်းပေးတာကသူရာမေရိယကံသဘောပေါက်ရဲ့လားသူရာမေရိယကံတွန်ပို့လိုက်တော့ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံနေလွန်ကျူကာမေတုမိစ္ဆာသရအာကုသို့ကံနေလွန်ကျူတော့ဒီမှာအစစ်အစစ်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒုက္ခတွေမခံရဘူးလားကုသိုလ်ကြောင့်လားအာကုသို့ကြောင့်လား
ေးအခုအမျိုးသမီးလေးဘဝရောက်လာပြန်တော့အေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလာမြောက်အိမ်တောင်ကြတယ်လေကြံရောအငယ်အနှောင်းဘဝဘာဘဝတယ်လေမယေငယ်ဘဝရောက်ပါတတဲ့စိတ်ကောင်းတွေကလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်သူတန်ဝေကမရနိုင်သေးဘူးနော်ငါဒီလိုအကုသိုလ်တွေကြောင့်အမျိုးသမီးဘဝရောက်တာပဲသူများရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်တဲ့ဘဝအငယ်အနှောင်းဘဝရောက်တာပဲလို့တန်ဝေကနိုင်မရနိုင်သေးပဲနဲ့အကုသိုလ်ထပ်ပြုလိုက်တာကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနည်းလေးယောက်ျားနဲ့ပထမမယားကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာဂုံးတိုက်စကားပြောတယ်မပြောတယ်အာကုသိုလ်ကံတွေထပ်ပြီးတော့မပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအာကုသိုလ်ကံဒီနဲ့မယေကြီးနဲ့လင်းရဲ့ကြားလင်းရဲ့မယေကြီးကြားမညီမညွတ်ဖြစ်အောင်ဂုံတိုက်စကားတွေပြောကြအဲ့ဒီလိုဘဝကနေသီးလာရင်တန်လန်နဲ့အခုဒီမှာဣတိဓာတိဘဝရောက်လာပါပြီတဲ့ဣတိဓာတိဘဝရောက်လာပြန်တော့ပထမဂုံဤတုတတိသာကပြစ်တယ်ဒုတိယတဆင်းနှိမ့်နဲ့တတိသာကပြစ်တယ်နောက်ဆုံးတထောင်စာကတော့ပြစ်ပယ်ခံရတယ်ဘဝမရောက်ဘူးလားဒီလိုတဲ့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်ခင်မိုးလင်တွေက၃ချိန်တိတိအပြစ်ခံရတယ်အကြောင်း၂မျိုးအမျိုးသမီးဘဝရောက်တာကသုရမေရိယကံရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်ကာမေတုဘိသာသရကံလွန်ကျူခဲ့လို့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်အခုကိုယ့်ဘက်ကမယားဝတ္တရာကြည်ပြွန်ပါလျှက်ကံနဲ့၃ချိန်တိုင်းတိုင်းအပြစ်ခွာခံရတာကဂုံတိုက်စကားပြောခဲ့လို့တိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်အကုသို့ကံဒီဘာကံနေတဲ့လေလွယ်လွယ်လေးဝစီကံလေးနဲ့ပြောလို့ကတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြောလိုက်တာခံရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေကနေတာလားများတာလားအေးဒါကြောင့်ဒီတာတကတွေပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တော့ဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမကဩငါဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုခံရတာပါပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်တွေရပြီးတော့သူများကိုတဆင်စကားပြန်ပြီးတော့ပြောကြတာကမြင်မတော့တဲ့ငါကတော့ဒီလိုကံတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းသူရဲ့တပည့်သာဝကတွေပြန်ဟောတာနော်ဣတိဓာတိကဣတဲ့ငါကတော့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုခံရပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ညီတို့လည်းပဲဒီလိုဒုက္ခတွေကလွန်မြောက်ခြင်းတပတ်ဆိုခြင်းတော့ကိုကျင့်သီလတရားတွေအဓိကလုံအောင်ထိညာဆိုပြီးတော့ဣတိဓာတိဗိက္ခုနီမာလီကသူဘဝဆိုင်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မဟောဘူးလားဒီလိုသိဥသိန်တို့ကဒီတာတကတွေထောက်ဆလိုက်တော့အားဖြင့်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့သီလတရားကိုလုံအောင်ထိညာသီလတရားကိုကောင်းလေးမို့ပါသီလကဘယ်နှမျိုးဒါနဲ့ပါပါလေးရှောင်ရမယ်သီလရေဆောင်ရမယ်သီလရေဟုတ်ပြီရှင်မကိုပါဆောင်းနိုင်ရင်ဆောင်းမအကျိုးရှိပါတည်းမဆောင်းနိုင်ရင်အပြစ်မရှိပါသို့တော့တကယ်ရန်သီလလုံအောင်ထိန်ရမှာကလောကီလူသားများအတွေ့ဘယ်နှပါသီလပြန်ပြောပါလေပါလေပါဏာတိပါဒဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာမုဒ္ဒဝါဒသုရမေရယဒီသီလတရားတွေတဏီရထိယမာလာနေတိုင်းထိယမာလာအေးနေတိုင်းဘယ်ကဲ့သို့လုံအောင်ထိယမာလဲဆိုတော့ဖယားကလောကဥပမာပေးလိုက်တာကကွာတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးသားဆိုရင်ပဆိုးတွေဝေါ်ကြတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လုံကြီးတွေမဝေါ်ကြဘူးလားအဲ့တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပဲဆိုလုံကြီးဝတ်တဲ့အခါမှာခါမှာရော့ရဲ့ရော့ရဲ့ပြုတ်ကြအောင်ဝတ်တာလားမြဲအောင်ဝတ်တာလားအေးထိုနည်း၎င်းပဲတဲ့ငါးပါးသီလမြဲဖို့ဆိုတာကခါမှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ပဲဆိုမြဲအောင်ဝတ်တယ်လို့သီတပန်သစ်သဆုံးနေတိုင်းမြဲရမေမတိမချင်းမြဲရမေမမြဲရမေအဲ့ဒီလိုသီလတရားတွေလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိန်ကြလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိန်မှတာလည်းရင်ဖြစ်လေရာဘဝတန္တရာခကြီးဝင်ကြီးတဲ့မှာကျမ်းမာကြီးကောင်းမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယတက်ကိုစစ်ပြီးတော့မပြောလိုက်ဘူးလားဒီလိုချင်းပြန်ပေါင်းပါစို့ဘုရားမှာခဲ့တဲ့ဇကာကဘယ်နှမျိုးမကောင်းတာမှန်သမျှပြုရမှာလားရှောင်ရမှာလားကောင်းတာမှန်သမျှရှောင်ရမှာလားပြုရမှာလား
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်တခြားတို့ရမာလာတရားအထုတ်ရမာလာဒါကြောင့်ပြန်လိုက်ဆိုမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုဆာဖြူအောင်စိတ်ကိုထား

0: အပေလေးပါလိုရပါလိုဤစူတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားမကောင်းတာမန္တမြရှောင်ရမေဒုက္ခတိမတသိနိဗ္ဗာန်ရခြင်းကြီးကောင်းတာမန္တမြကောင်းတာမန္တမြပြုရမေကောင်းတာမန္တမြပြုရမေတရားကဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတဲ့အနေကဒီနေ့ဒါနာနဲ့ပတ်သက်အချင်းချုပ်ပြီးခဲ့ပါပြီသီလတရားနဲ့ပတ်သက်တော့အကျေတဝင့်ပြီးခဲ့ပါပြီ။နောက်ကျန်းနေတာကသမထတတိယတစဉ်ဝိပဿနာကျန်သေးတဲ့အတွေ့အကြောင်းဖျားစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားတော့ဒီနေ့တော့ပထမပိုင်းပေါ့။ကိုရီးယားကတော့မှအပိုင်းအပိုင်းနဲ့ဟောသေးတာပဲ။ဥပမာတို့တရားလည်းအပိုင်းလေးနဲ့လုပ်ရမယ်နော်။ဒီလိုဆိုရင်ဖျားစကားလိုက်နာပွားမှအဘေဒကပိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းအဘေဒကပိတ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတပဆိုရင်ဖယားစကားနားထောင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်သာဓုခေါ်တော်ကြပါအောင်စို့ကဲယနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဘာဝနာများကျူးစာပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်1565နှစ်ကောဇာလက်ကလေး1383ခုနှစ်တဘောတလဝိချုပ်5ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ဒီနေ့လေးနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသန္တရာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲရင်နဲ့အစင်မောင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစင်ဒီမဖြတ်ကျော်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အမှားအဖြစ်ဒီဘဝမှာတထိုင်နေတဲ့တရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရဖို့လွန်လွယ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြရတော့လေ။တကယ်တော့လေဘဝပေါင်းများစွာကြိုးစားတည်ယူခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ထမြင့်မှုကြောင့်ပါလေ။သူတို့ဟာလင်းမြန်တဲ့အနေအထားနဲ့ရောက်ရှိကြတာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြည်ကြည်ကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာလေးမျိုးခွဲတာရှိတယ်။တဦးနဲ့တဦးလည်းမတူးကြဘူးပေါ့။တချို့ကြတော့ဒုက္ခပฏิပဒတဏ္ဍပိညာဒုက္ခပฏิပဒပฏิပဒနဲ့အဘိညာနှစ်ခုခွဲထားတယ်ပฏิပဒဆိုတာလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လာပြီးတော့လေ့ကျင့်တာပฏิပဒကအကျင့်အဘိညာဆိုတာအတိအကျင့်တရားကြောင့်အတိတရားရတာအဲ့ဒီမှာအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အတိကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ရတဲ့တွေအဲ့လိုပဲချင်ပါအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အသည့်ကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေသေးတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေနဲ့ဒုက္ခပฏิပရာထန္တာပညာလို့သူတို့ခေါ်တယ်ခက်ခဲရင်ကျင့်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလုံးနှေးကွေးတယ်နောက်တနည်းကတော့ဒုက္ခပฏิပဒခိပ္ပပညာဒါလေးပြောင်းလိုက်တယ်ခိပ္ပဆိုတာလင်းလင်းမြတ်မြတ်အဲတော့ကျင့်တော့တော့ခဲခဲခဲကျင့်ရပါလေသို့သောအတိကြတော့မြန်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒုက္ခပฏิပဒခိပ္ပပညာပြင်းပြင်းပမှန်ကျင့်တယ်အတိကြတော့လင်းမြတ်တယ်ဒါကတခု။နောက်တတိယမျိုးစားကြတော့ဒုက္ခပฏิဝရဒါနပညာ ကျင်းတဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲတော့မရှိဘူး။ဆန်းရသာသာကျင်းရတယ်။သို့တော့အတော်နဲ့အသိဉာဏ်မပေါ်ဘူး။ဌာနာပညာအသိဉာဏ်အနှိမ့်ကွေးနေတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတဲ့တူပဲ။နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ဒုက္ခပฏิပဒါခိဗ္ဗပညာ။အကျင့်အနေနဲ့လည်းလွယ်ကူတယ်။အသိရလည်းလျင်မြန်တယ်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီသဒ္ဓမျိုးစားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့သူကဒုက္ခပฏิယရာခိဗ္ဗပညာကျင့်ရလဲလွယ်ကူတယ်သူ့ဖို့မှအခက်အခဲမရှိဘူးအသိကလည်းပဲဉာဏ်ဆန်တယ်ဒုက္ခပฏิယရာခိဗ္ဗပညာရှင်မောကလန်ကျတော့ဒုတိယမျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပฏิဝရာခိဗ္ဗပညာကျင့်ရတဲ့အခါမှာသူခက်ခက်ခဲခဲကျင့်ရတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရှင်မောကလန်ကတရားကျင့်ပြီဆိုရင်အိတ်ငိုက်တယ်။ဘုရားမအိတ်ငိုက်တော့ဒီကျင့်မှုမှာခက်ခဲကြုံတယ်။ကလေးခက်သူတွေလည်းကြုံမှာပါပဲ။တရားထိုင်ပြီဆိုအိတ်ချင်တယ်ရှုရှင်ကြည့်ပြီဆိုမအိတ်ချင်ဘူးတရားထိုင်အိတ်ချင်ပါပဲတရားနဲ့ထိတာမိတာကမိတ်ဆွေလို့ဖြစ်စိတ်ကမလန်းဆန်းမှုပေါ့တရားနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလန်းဆန်းမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထိတာမိတာအိတ်ချင်ငိုင်းနေမှုကိုရုံးကန်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှင်မောကလန်ကဒုက္ခပฏิပဒါခိုင်တယ်ရင်ကျင့်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတိကျတော့မြန်တယ်ခိဗ္ဗပညာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်တပည့်ကြီးနှစ်ဦးဟာတဘာနဲ့တဘာကိုပြာဌာနမှုရှိကြတယ်ကိုပြာဌာနမှုနှစ်ပါးသလုံးဟာအသိလင်းမြန်လာခြင်းတော့တူတယ်ကျင့်တဲ့အပိုင်းလေးမှာကြွားကြတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တတဝဖြစ်ပြီးနောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်ရတာရှင်မောကလန်က9ရက်အတွင်းမှာရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာက15ရက်တည်းမှာရတယ်ရှင်းနဲ့ပြောရင်ရှင်မောကလန်ကမြန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတယ်ဘာကြောင့်မြန်ဘာကြောင့်နေတယ်နေခြင်းမြန်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကျင့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိမရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်နေကွေးခြင်းဟာဘာကြောင့်နေကွေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောရရင်ရှင်မင်းနေခီးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်အားဆင်းရတာလေအများကြီးပဲလေဝင်းခင်းပြီးတော့မှထွက်တာဆိုတော့လောကကြိုင်ရတာလေပြင်အားဆင်းရတာလေမထွက်ခင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများတယ်အဆင်းရတာခီးထွက်ရင်တော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရရှင်မင်းနေကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးတတောင်းနာဘူးတူးနဲ့အချမ်းရအနေနဲ့ရှေးဝင်းနောက်ဝင်းနဲ့အဲ့လိုသွားတာဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတာကြားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကိုအသေးစိတ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်ကြမို့လို့သူကအချိန်တော့ကြာသွားတယ်အချိန်ကြာပြီပဲအသိဉာဏ်ရှင်မောကလန်ကအချိန်တူတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရုံးကန်ရတယ်အသိကြတော့မြန်တယ်လို့ဒီလိုအခက်သာဝကနှစ်ပါးဟာတရားကျင့်ကြတဲ့အခါမှာကြွားချားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တဏှာနဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာတွေကနေရုံးထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေးဖို့အတွက်ဘုရဝတ္တရိယဣဒမိပုညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယဟောတုဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းရတယ်သို့သောအချိန်မောင်းကလေးချီတောင်းနေတော့လဲနိဗ္ဗာန်တည်းကတော့ဒီယုံမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ဆူတောင်းခြင်းကအချိန်နေကောင်းတစ်ခုအတွက်ဖန်နေပေးနိုင်တာတကယ်ကတော့လက်တွေ့ကျင့်ကြအောင်ပါလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဆူတောင်းမှုကအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့အထောက်အကူတော့ဖြစ်ပါ ဥတိကျအနေနဲ့ဆုတောင်းကြတာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းစဉ်နိုင်မဲ့သွားဝိသုဒ္ဓိ9ပါးစင်ကြယ်တန်ရှင်းမှဘယ်ဟာစင်ကြယ်မှာတော့ဆိုအထိကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်လူတွေကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပဲကြိုးစားကြတာဟုတ်ရှေမှုချိုးတယ်ဖိလိမ့်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်ဩဇာရီတန်တမြတ်များဝတ်တယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတော့တော့ကိုတန်မြတ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်။သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ညစ်ထွေးနေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကိုပြင်မုန်းလို့ရပေါ့။ပရမဆင်နဲ့ပြင်းမှာတော့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညစ်အကြေးတွေမရှိဘူး။အပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစ်ပေမှုမရှိဘူးလူတွေဟာပြောလိုက်ရင်လည်းအညစ်အကြေးတွေဖြစ်တယ်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအညစ်အကြေးတွေဒုစရိုက်တွေတည်းပဲရောက်ရောက်ပြီးတော့သွားတော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမရှိကြအောင်အဲ့ဒါကိုပထမတန်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်မျက်နှာကမှန်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုအရင်ပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ကလေးကိုဝင်းနေအောင်အရင်တိုက်ဖို့လုပ်လိုက်မှန်ကမုန်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ်မျက်နှာမြင်တဲ့အခါမှာလှလပပမြင်မှာမဟုတ်ဘူးခဏခဏတော့ခြေမုံရှေးခေတ်ကခြေမုံဆိုတာတုံးတာခြေမုံဆိုတာခြေပြားကိုအရောက်ထက်အောင်ပွတ်ထားတာအဲ့ဒီမှာမျက်နှာရိတ်ချင်းကြည့်ကြရတာအဲ့ဒါမရှိခင်ကသူရေအိုင်နာသွားပြီးတော့ရေထဲကြည့်ရတာရေထဲမှာထင်တဲ့အရေးပဲကြည့်ရအဲ့တော့ခြေပြားတွေကိုဝင်းလက်နေအောင်ပုတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေမုံဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည့်လို့ရဒီကနေ့ခေတ်တော့ပရာသုတ်တဲ့မှန်နေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတော့တက်တာသွားထင်းနေနေကြီးမြင်နေရအဲ့တော့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာကိုတန်ရှင်းနေတဲ့ဆွေးတောင်မှပဲခြေမုံကိုရင်တန်ဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ခြေမုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်လက်ရိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုကအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းမှုကလည်းပဲခြေမုံရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့။မှန်ခြေမုံရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဟာမှန်ကြည့်တာပဲနဲ့တူတယ်ပေါ့။ကိုယ်စိတ်တွေကိုကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုပစ္စဝိက္ခဏလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်။ပတိအဝိက္ခဏအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်ရှုကြည့်တာ။ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဆက်ဆေးတာငါစိတ်တွေထဲမှာလောဘဖြစ်တာများသလားဒေါသဖြစ်တာများသလားမောဟဖြစ်နေတာများသလားငါစိတ်တူသလားနော်စိတ်ရှည်သလားချက်လက်စီဖြစ်တတ်သလားမစ္စရိယာတွေဖြစ်တတ်သလားတနေ့ကနေတဲ့အခါကျငါစိတ်ဘယ်နှခါဆိုးလဲငါလောဘတွေဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးသလဲဘယ်ကိစ္စမှာငါလောဘကြီးသလဲဆိုတာတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးတာဟာမှန်ကြည့်တာတည်းတူတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့အဲ့လိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ်သိတာအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါစိတ်တာနုပတ္တနာဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်စိတ်တာနုပတ္တနာဆိုကိုယ်စိတ်ကိုသေးသေးချာချာလေးလားဆန်းစစ်ကြည့်ဆန်းစစ်ရမယ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့လိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဟာခြေမုံနဲ့လာသရံတူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရကြီးရှုပြီးအဖြေထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းရေးကိုရင်လုပ်ကြရတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာယကတန်ရှင်းမှုဝစီကတန်ရှင်းမှုကနေစတင်လိုက်တော့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်လိုအပ်လာပြန်။လိုအပ်လို့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်ခဏသူကြတော့သီလနဲ့စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူး။သီလကကာယကဝစီကမှစီကံထားတာ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်သီလဆိုတာစီကံထားတာပဲစီကံပေါင်ခတ်တာလားဘယ်လိုပေါင်ခတ်တာတော့ဆိုရင်ဒီအလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဘူးဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်မယ်ဒီအပြောမျိုးကိုမပြောဘူးဒီအပြောမျိုးကိုပြောမယ်ဒါစီကံထားတာလေနှုတ်ကိုစီကံထားတာနဲ့ကိုယ်ရဲ့အပြုမှုစီကံထားတာဒါသိလားပဲကိုစီကံကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုစီကံကိုလိုက်နာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ကာယကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေဝစီကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးသွားနိုင်။သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကတော့တမ်းမှန်ဖြစ်နေသေးတယ်။အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကိုခုနလိုစိတ်ဓာတ်လုပ်ပဒနာနဲ့ဆင်းရဲသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအညစ်အကြေးတွေတွေးလာလိုက်တယ်။အဲတွေးလာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတန်းရှင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဆေးကြောတန်းရှင်ဖို့အတွက်ကမ္မထာအာယု40မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။နော်ကမ္မထာအာယု40အဲ့ဒီအာယုနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆေကျော်တန်းစင်ပြရကမ္မထာ40ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲကမ္မထာ40အရောဟိုကြာဦးရပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါ၄တော့အချိန်မပြောတော့ကတိုင်း10ပါတို့အတုပ10ပါတို့အဲ့လိုအလုံးကမ္မထာ40ရှိတယ်အာနာပါနတတိအနုတတိ10ပါတို့အဲ့ဒီကမ္မထာ40ထဲမှာဝိဝိနှစ်သက်ရကမ္မထာအာယုတစ်ခုနဲ့ဥပမာဘုရားနုတတိနဲ့ဆေးကြောမလားစိတ်အညစ်ကြေးကိုဘုရားနုတတိနဲ့ဆေးကြောလို့ရတယ်တော်မို့အာနာပါနတတိထွက်လေဝင်လေပတ်ပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောရတယ်ကာယကနာတတိဆိုရက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆံမြေမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအစားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှုပ်စုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့32ခုတန်တာကိုအာယုပြုပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောလို့ရတယ်။အတုဝဘာဝနာပွားပြီးတော့ဆေးကြောမလား။သို့မဟုတ်ပရဏတ္တိတေခြင်းကိုအောင်းမိပြီးတော့ဆေးကြောမလား။သို့မဟုတ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆေးကြောမလား။သို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလား။သို့မဟုတ်ရင်ထမင်းစားရင်အာဟာရပရိကုလတင်ညာအာဟာရရဲ့ဆက်စုပ်ဝက်ကောင်းမှုတွေကိုစင်ရစလာပြီးတော့ဆေးကြောမလားကမ္မထာ40တဲ့ကကိုဆေးကြောကျင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတာနဲ့ကိုစိတ်ကိုအာရုံတစ်ခုပေါ်မှာထားပြီးတော့ဆေးကြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထာ40နဲ့ဆေးကြောတဲ့အခါမှာကိုစိတ်လေးဟာအဲ့ဒီအာရုံဒီပေါ်မှာစေရတည်ခြင်းသွားတယ်ထားတဲ့အာယုံမှာသူကမေတ္တာပို့နေတယ်သူတယောက်ကိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာန်မျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့ဒီကိုမေတ္တာပို့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံလေးဟာကိုယ့်ရဲ့လက်မှာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဆွဲပြဲပြီးတော့နေသူရုပ်ပုံနဲ့မေတ္တာနဲ့ဆွဲမြဲပြီးအချင်းချင်းထက်ထက်ဖြစ်တယ်။တခြားအာယုံကိုသတိမရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါမေတ္တာဆံအာယုံပဲ။အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲသမာဓိရနိုင်အောင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပေါ်မှာအကျဉ်းသာကရုဏာပွားပြီးတော့နေရင်လည်းသမာဓိရလာနိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့သမာဓိရအောင်ကတော့ပွားစိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်အ အလွယ်ဆုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်မီရှာတွေ့နေတာတော့ပါတော့ဆိုလူတွေက24နာရီမှအသက်ရှူနေကြတာဖြစ်တော့ထက်လေဝင်လေကိုမှတ်ပြီးတော့တမရရအောင်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့ထက်တိုင်းဝင်တိုင်းထိတဲ့နေရာလေးမှာအသက်ရှူလိုက်လို့လေးလေးကထိသွားတဲ့နေရာရှိုက်ထုတ်လိုက်လို့လေးလေးထိသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲအာယုစိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမပြတ်မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ကလေးကထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲရင်ဝတ်သွားတယ်တခြားမရောက်တော့ပဲနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအောင်တမာတိတရားထူတော်ပြီးတော့စိတ်ကိုဆေးကြောကြရအောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုဆေးကြောတာဆိုအဲ့တော့စိတ်ကိုဆေးကြောဖို့အတွက်တမာတိ3မျိုးဒီစနစ်3မျိုးကိုမှတ်သားတဲ့နယ်ပေါ့ပထမတမာတိကခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်ခဏိကတမာတိဆိုတော့ကိုယ်အာယုံပြုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခိုက်တန့်လေးအခိုက်တန့်လေးတိတိသွားတဲ့တိရှိသွားတဲ့တမာတိအဲ့တော့ခဏိကတမာတိကိုဝိပဿနာတမာတိလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုပရမတ္ထတရားကိုအာယုံပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးទីလိုက်တယ်။တည်တဲ့အခိုက်လေးទីလိုက်တယ်။ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုទីလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြတ်အခိုက်ကလေးတွေကိုទីတာခဏိကတမာတိခဏနဲ့ရှင်တယ်တမာတိ။ဟိုဥပဇာရတမာတိအပနာတမာတိဆိုတာတွေကြတော့ပြညာနဲ့သွားအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိဆိုတဲ့အာယုံကလည်းအခိုက်တန့်လေးပဲဖြစ်တယ်သမာဓိကလည်းဖြစ်တဲ့အာယုံနောက်အခိုက်တန့်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိကတော့ဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာတက်တဲ့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေသွားအဲ့တော့တရားထုတ်နည်းကိုနှမျိုးပေးထားတယ်ပေါ့နှမျိုးလိုပဲဆိုပါစို့သဗ္ဗထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာယာနိကသဗ္ဗထကိုအသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာနောက်မှတရားသမထပုဗ္ဗင်္ဂမံဝိပဿနာဘာဝေတိသဗ္ဗထကိုရင်အထုတ်တယ်တမာရိယပြီဆိုမှဝိပဿနာကိုခူးတယ်ဒါကတတိဝိပဿနာပုဂ္ဂင်္ဂမံသမထံဘာဝေတိဝိပဿနာကိုအရင်အားထုတ်တယ်ပြီးတော့မှသမာဓိကအရှိန်တက်လာတယ်အဲ့ဒါကတနည်းနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအရင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘဝတိအခိုက်တန့်လေးအခိုက်တန့်လေးတိစီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်လေးကတည်ငြိမ်သွားတဲ့ခိုက်တန့်လေးကခဏလေးနဲ့တူတောင်းတဲ့ခဏနဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိမျိုးကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခဏိကသမာဓိမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခဏိကသမာဓိတော့ရှိရမယ်သူဆိုလို့။ဖြစ်သွားတာမှမမြင်ဘူးပြတ်သွားတာမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်။အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ခိုက်ကလေးကိုလည်းတိလိုက်တယ်တိတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ကအဲ့ဒီမှာတီးငြိမ်သွားလို့တိတာနော်တမာတိရှိလိုက်လို့တိတာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်လို့တိလိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ကအဲ့ဒီချိန်လေးမှာတိအာယုလေးပုံမှာငြိမ်လို့တိတာအဲ့လိုခဏိကတမာတိနဲ့သွားတာဝိပဿနာယာနိကလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အေးတမထကိုရင်အထုတ်မယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခဏိကသမာဓိမဟုတ်ဘူးစံနာကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိစံရသွားသည်ထီအောင်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အပ္ပနာသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဥပ္ပစာအကြောင်းဥပ္ပစာဆိုတာအိနာအကြောင်းနာအရက်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါလိုပဲအပ္ပနာသမာဓိရဲ့အနည်းရောက်သွားတာကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အပ္ပနာဆိုတာတမာတိကကိုထားခြင်းလို့ရှင်အ အပ္ပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထိသွင်းထားတာကိုအာယုံပြုတဲ့အာယုံကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့အာယုံကိုမသွားတော့ဘူးစိတ်ကကိုထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်လေးဟာထည့်သွင်းထားလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာဒီကြိမ်သွားတော့အပ္ပနာသဘာဝလေးလို့ခေါ်တယ်ဥပစာတော့ထွက်လေးဝင်လေးမှတ်တဲ့ဆိုရင်ထွက်လေးဝင်လေးဆိုတဲ့နာဒီပြားမှာထိတဲ့လေကလွဲလို့ကျန်တာပါမှမသိတော့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွဲထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတွဲကတ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုတွဲကတ်ထားသလိုစိတ်နဲ့အာယုံသည်ဓာန်စီနေသလိုနှစ်ခုတွဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပ္ပနသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လွဲလိုက်ပြန်လိုက်ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအပ္ပနသမာဓိမဟုတ်လုံးဝမလွဲ့တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲကတ်သွားလို့ရှိရင်အပ္ပနသမာဓိအဲ့ဒီအနိနာပုခ္ခတိကရောက်သွားရင်ဥစ္စာရသမာဓိတော့တာဆံအစ်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဥစ္စာရသမာဓိအဲ့ဒီအပ္ပနာသမာဓိဥစ္စာရသမာဓိသို့မဟုတ်ခုနပြောတဲ့ခဏိကသမာဓိရယ်ဥပ္ပစာရသမာဓိရယ်အပ္ပနာသမာဓိရယ်ကမ္မထာအာယုန်ဤဘောမှာစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်အနေစင်ကြဲသွားတာတော့လို့ပြောရမယ်။စိတ်ကဘယ်အနေစင်ကြဲသွားတာတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်ကိလေသာတွေပဲ၊နိဝရဏတွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲ။အာယုခံစားခြင်းနာမပေါ်တော့ဘူး။စိတ်ပြတ်တာမုန်းတိတာမပေါ်တော့ဘူး။ဒေါသဖြစ်တာမပေါ်တော့ဘူး။စိတ်တွေလွင့်ပြန်နေတာမရှိဘူး။စိတ်ပူပန်နေတာမရှိတော့စိတ်မဝင်စားလို့ငိုက်လာတာမရှိဘူးနော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်တရားဝင်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတွေးတယ်မရှိဘူးအတွေးလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ငါးပါးကိုဖယ်ရှားပလိုက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်နော်ကိလေသာတွေကင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာယုဘောမှာကိလေသာကလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်တရားမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘောမှာပြန်ပြီးသဘောကျနေပြန်လူညံ့နဲ့တဏှာပြန်ဝင်လာတယ်နော်လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆိုတာဒီအမှန်တမ်းခဲနေကြည့်လေလူတွေဟာသရဝရီအလုံးဟာကြည့်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်နဲ့လို့စိတ်ကသတ်မှတ်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းညာမှုတွေရှိတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ရပါမှာကြောင်းညာမှုတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့တရားကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းညာမှုမရှိတော့ပြန်ရလိုက်တဲ့ငွေထုံးပေါ်ပေါကြောင်ရမှုကရောက်သွားပြန်ကြောင်းသွားတာပြောတယ်လူတွေလည်းတူတူပဲပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့သိတာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူလူချင်းခင်မင်းတို့ပထမအိမ်တော်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်မှာသူကကြောင်းရမှုတွေရှိတယ်ဘာဟုတ်စင်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူကြောင်းရမှာတော့ကဖြစ်အဲ့တရားနဲ့တရားအစင်မသိလို့꿰လိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါနောက်အိမ်တော်ထူတဲ့ဆိုတော့တာယောစီကနောက်အိမ်တော်ပေါ်ရောက်သွားပြန်အရင်အိမ်တော်ပေါ်မှာပြတ်သွားပြန်ဒီလိုဖြစ်တတ်တာအဲ့တော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာပြတ်တာမှုမရှိတော့တော့လည်းပဲဘာပေါ်လာတွေ့တတ်တုံးဆိုငြိမ်းချမ်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာမလို့ကောင်းလိုက်တာအပေါ်မှာလာတွေ့ပြန်နော်ထိုင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေထိုင်လို့ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးဒေါသဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါလို့တိတ်မွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေကပြန်လာပြန်လာပဲတော့သူတို့မဟုတ်တယ်လို့သူ့ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတိတ်မွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေပြန်လာပြန်ကိလေသာပြန်ဝင်လာပြန်တာအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာ လမ်းမှာအနောက်ရှက်တွေအမှန်တမ်းမှများတယ်။နောက်ရှက်တွေအမှန်တမ်းများတယ်။သူစိတ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှခဲနေပေါ့။နိဗ္ဗာန်သွားပြီဆိုရင်လမ်းကြောင်းကတန်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။လမ်းမှာမနိုင်ရဲ့တက်ကြီးဆယ်တက်ရှိတယ်ဆိုတာ။ညဆိုရအလောင်းကသူတရားထုတ်စင်ခါတော့ကသူရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသူကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမနိုင်ရဲ့စစ်တပ်ဆယ်တပ်ဆိုပြီးတော့စစ်စခန်းဆယ်ခုကိုဖြတ်ကျော်သွားတိုက်ပွဲဆယ်ခုကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှဒီအောင်ပွဲဆိုရရတယ်တခုနိုင်လိုက်နောက်တခုလာပြန်ဒီစခန်းတစ်ခုကိုပေါ်နိုင်လိုက်နောက်စခန်းနဲ့ကြုံပြန်နောက်စခန်းနိုင်လိုက်ပြန်နောက်စခန်းတစ်ခုကြုံပါအဲ့ဒါကိုဖះလောင်းကမနက်ကြီးကိုပြောတဲ့တိုက်ပွဲဆယ်စင်တိုက်ပွဲဆယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်ကာမတိပထမသေးနာလူကျင်နေသက်သက်တဲ့တွေ့တာစရာအာယုန်တွေကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာရာဂလူကျင်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူကျင်နေတဲ့တွေ့တာမှုဟာပထမအဆင့်တိုင်ရမယ်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုထွက်ခွာဖို့ဆိုတာမှတ်မှခဲနေဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြာဆုံးနေကြလောကလူတွေကဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြာသွားရှင်းပြတ်နေဘူးနောက်ထပ်တိုက်ရမှာ၄အများကြီးကြံသေးတယ်ကာမတိပထမသေးနာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတွေ့တာလဲစိတ်မှာနေပဲကြပြတ်ဖို့သွားကြတယ်မယုံမထွက်နိုင်ဘူးဒီတိမပဲမြုပ်သွားကြအဲ့ဒါကိုနိုင်လိုက်လို့တိုက်လိုက်ပြီးဆုံးလို့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တွေ့တော့ဆိုဒုတိယအရတိဩစတိမပြောပြန်မှုအဲ့ကြတော့ကမ္မထံကြောင်းလို့တောရကြောင်းလို့ဘုန်းကြီးဘွားတို့ပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဒုတိယစိတ်မျက်နှာပဲပထမစိတ်မျက်နှာတော့နိုင်လိုက်ပြီပဲဒုတိယစိတ်မျက်နှာမှာကြာရှုံးသွားပြန်ရောလူထွက်ကြပြန်တော်မူကမ္မထာကြောင့်မှမပြန်မပြောလို့အိမ်ပြန်ညရောရှိတာနဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဒုတိယအရတိဩစတိအဲပြောလဲပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲလဲနိုင်လိုက်ပြန်ပြီဆိုတတိယခုတ်ပိပါတာ၄ဘိုက်စားတယ်အနေနိုင်ဘူးရှိတာတစ်ချိန်ပဲတွေ့တာငါချိန်ရင်းစားမှဖြစ်ယနေ့လေဥစားရဲဆိုဘိုက်စားရဲဆိုလာပြန်တာခုတ်ပိပါဒခုတ်ပိပါဒခုဒပိပါဒခုဒကထမင်းစားတာပိပါဒကရေငတ်တာလူမနှစ်ခုရှိတယ်အာသနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟံဃာနဲ့သတ်စတိပေါ့နော်သတ်စတဲ့ဟံဃာနှစ်ခုရှိတယ်ထမင်းစားတာရှိစားတာရှိတော့ချင်တာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကခုတ်တာဆိုတာဟံဃာကိုပြောတာပိပတ္တာဆိုတာသကိုပြောတာပါဠိမှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်စကားလုံးနှစ်ခုရှိတယ်လွဲပါတဲ့ပါဠိလည်းမှတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့အင်္ဂလိပ်စကားတော့မှတ်နိုင်မှာတော့ပါဠိလည်းမှတ်နိုင်မှာပေါ့နော်ခုတ်ပိပတ္တာခုတ်ပိပတ္တာခုဒပိပတ္တာတော့ဓာရွေးလေးကိုမြုပ်လိုက်ပြီးခုတ်ပိပတ္တာစကလုံးကိုကျင့်ပလိုက်တတ္တိယခုတ်ပိပါတာတေစတုဋ္ဌိတန်တိဝုစတိဆာလောင်နာရီတိခဏနိုင်မြဲတဲ့အခါကျတော့ပြင်းရတာတခါဝင်လာပြန်ခုနအရတိယဒီလုံးပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတန်တိကတော့လုံးတော့လုံးချင်နေပြင်းလာစတုဋ္ဌိတန်တိဝုစတိပိစမန်ထိနမိတ်တ္တိပြင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုစိတ်ကမလန်းဆန်းဘူးမလန်းဆန်းတော့အိတ်ချင်တာပေါ့နော်တန်တီဆိုတာအိတ်ချင်တာသူကမသွက်လက်ဘူးမသွက်လက်ဘူးစိတ်မလန်းဆန်းဘူးတန်တီခုနအရတိယမပြောတာမပြောတာနဲ့ပြင်းတာတူတူလို့လေထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်မထင်မတူနော်အရတိဆိုတာကျော်ရှင်မှုမရသေးတာတန်တိကြတော့ခဏစိတ်ကမဝင်စားတော့လားစိတ်ဝင်စားတော့လား ဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမှာလဲကြဆုံးသွားနိုင်တယ်ကြဆုံးသွားနိုင်ပိစမန်ထိနမိထာတိငါးခုမြောက်စေစခန်းကြတော့ထိနမိထာနဲ့သွားတူတယ်အဲ့ကြတော့ကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့အဲ့ကြီးကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့စိတ်ကကမ္မထာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ငှိုက်သွားပြီကမ္မထာနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့နောက်ကြတော့အချင်းကြီးပါသွားပြီအချင်းကြီးပါသွားပြီးတော့ထိုင်ရဲ့အိတ်ကုန်အဲ့ဒါပစ္စမတ်တက်မှာပဲကြာဆုံးသွားကြတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘလောက်ခဲရင်းတယ်နဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သန္တာဝိရုဝုစတိတယ်၆ခုမြောက်တက်ကြတော့ကြောက်တယ်တယောက်တည်းမနေရဘူးလမ်းအဖို့ရှာလားမှန်တော့ပြင်းတတ်ပါလားပေါ့နော်တယောက်တည်းမနေရဘူးအဲ့ဒါလို့မနက်ရက်တက်တည်းနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတာသွားတာတော့ဆိုလာဘောတက်ကတော့လာဘတက်ကရတိလောကောအိဆာလတ်တော်စာပိဆာလတ်တော်စာရောရတော်ဆိုနောက်ပိုင်းမှာသူကတရားထုတ်ရင်နေပြီးတော့လူတွေအထင်ကြီးလာလို့လူတွေဝိုင်းလာလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျင်တတ်တဲ့ဟာပေါ်လာပြန်နမေကြည်ကျင်လာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပေါ်မှာကျေနပ်လာတယ်ဆွာမျိုးတွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခါအတုကန္တနာပရဝံဘနာတဲ့ကိုကိုချိမှန်းပြီးတော့သူများတွေကျတော့ငါလုံးမနေနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူများကိုထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ချိလာတယ်ကိုကိုထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေမွေးလာလလဘာရီပေါ်မှာตายရလာတယ်ဆိုတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘဲနဲ့ကြာမှာတယ်ပဲကြာရှုံးသွားတယ်နော်ကြာရှုံးသွားတယ်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ပဒါနာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တရားထုတ်တုန်းကဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့အချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအလုံးကိုခဲရင်ပါတယ်လို့သူဆိုတာဒီဖြတ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအခက်ခဲမျိုးစုတွေ့ရတယ်။အဲဒီသီလနဲ့ကာယကဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်လို့သီလဝိသုဒ္ဓိရတာပြီဟုတ်ပြီ။တမာရီရအောင်ကျင့်ကြံပြုကိုအထောက်လိုက်လို့အထိုင်လျောက်တမာရီတွေရလာပြီ။စိတ်တွေဟာစင်ကြမှုရလာပြီဆိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီဒါပညာမရောက်သေးဘူး။ဝိပဿနာသခန်းကိုမတက်နိုင်သေးဘူး။ပြညာရဲ့အထောက်အကူတွေပဲလုပ်နေရတော့မယ်ဒီမှာတွင်ပဲကြာရှုံးသွားကြတယ်ရှေ့မတို့နိုင်တော့ဒီမှာတွင်ကြာရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုအနိုင်တိုက်လိုက်ပြီခုနမနက်ရဲ့တသက္ကံဆယ်ခုဖြိုချပြီးတော့ရှေ့တိုးသွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့နောက်သွားရမယ့်သခန်းတွေကတစ်ခါလာပြန်တာပဲနော်အဲ့တော့တမာရိရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကပါတော့တမာရိဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်ရတော့လို့ဆိုရင်တမာတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်အာတိသုံးဖို့တမ္မာအာတိတန်အာတိကနေတမာတိစိတ်ကိုအာယုတစ်ခုထဲမှာညီဝတ်အောင်ထားနိုင်တာတမာရိလို့ခေါ်အာယံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုငြိမ်ဝတ်အောင်ထားနိုင်တာစိတ်ဟာဟိုအာယုံနဲ့သွားလိုက်ဒီအာယုံနဲ့သွားလိုက်ဟိုကူးလိုက်ဒီကူးလိုက်မလွတ်အောင်စိတ်ကိုအာယံတစ်ခုထဲကိုထိန်းထားနိုင်တာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမာတိသည်အဝိခေပလက္ခဏာကိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဟိုအာယုံမောခုံကူးလိုက်ဒီအာယုံမောခုံကူးလိုက်မရှိတော့အဝိခိပါအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ဝတ်သွားတ